0: میخونمش، میگه جنگ هنوز تمام نشده و خیلی از غافلگیری ها نتیجه این قفلت ما بوده. دشمن از ما دست بر نداشته و جایی که از ما دست بر می‌دارد که ما دست برتر داشته باشیم. به نوعی داره اعتراف میکنه که ما دست برتر رو نداریم، در حالی که اینها تا همین الان هم میگن دست برتر رو ما داریم، تو تنگه هرمز هر کاری بخوایم انجام میدیم و گلوی اقتصادی جهان رو میفشاریم تا تن بدن به خواسته های ما. ولی در حرفاش اینجوری بای میده، گاف میده و این حرفا زده بیرون. ترسش هم از مردم و قیام دیگر. اما راجع به اختلافات داخلی، خب اون چیزایی که پزشکیان و قالیباف میگه که ما نمیتونیم این کشور اداره کنیم. قالیباف هم تو عراق از گرسنگی مردم گفته، این مردم به اصطلاح که مردم باید گرسنه نباشن که بتونن بیان به اصطلاح تو صحنه و یا جنگ کنن، که ترامپ هم همین حرفای اینو بازنش داده. اما احمد وحیدی تو تضادها و اختلافاتی دارن، از پیامی که به پیمان جبری رئیس صدا و سیما داده از اون تشکر قدردانی کرده که در دوره جنگ اخیر خیلی این صحنه ها رو ثبت کرده و اون چیزها رو که به اصطلاح اون تصاویر فیلم هایی ساخته، این حماسه ها رو ماندگار کرده و این سهم ارزشمندی در تقویت رویاه جبهه داره، در حالی که عکس این حرفا رو پزشکیان زده که خیلی سانسور کرده، حذف کرده ما رو و از نقش صدا و سیما همیشه انتقاد کرده بود. خود قالیباف هم که همین 27 مرداد توی صدا و سیما تو جنگ شناختی که میگه که تاکنون موافقت لازم رو نداشتیم، بعد راجع به همین تلویزیون میگه، میگه تبیین ناکارآمدی های ساختاری، رویکردی و عملکرده صدا و سیما فرصت مبسوطی میخواهد که تاکنون هم موافقت لازم رو نداشته. بعد پزشکیان هم چندین بار که بس حمله کرده. اما حمله تند خبرگزاری فارس به پزشکیان که درخواست کرده بود که این جنگ رو بایستی پایان داد، این خبرگزاری میگه که رئیس جمهور را به تکرار سخنان سیاسیون ورشکسته، اتخاذ موضعی ضعیف و انفعالی متهم کرده و میگه دشمن همچون گرگی است که بوی ضعف رو حس کنه و به جای عقب نشین حمله سخت‌تر رو آغاز میکنه و آخرش هم به اصطلاح این حرف زده، پیشنهاد کرده که زیرساخت‌های نفتی این منطقه به اصطلاح حوزه خلیج فارس رو به عنوان اهداف بالقوه در نظر بگیرن که برای بهتر حمله. کیهان شریعتی هم اینم تهدید کرده، ضمن انتقادی که به پزشکیان و قالیباف داشته، میگه شاهد اظهارات تحمل برانگیز برخی از مسئولین هستیم که حتی اظهار نظرهایی که پارس ضعیف و انفعالی به دشمن به اصطلاح ارسال که میکنن. خب پس حتی صلح حدیبیه هم که مطرح کرده، چون یه پسر یه نوه خود خمینی سید حسن، این به اصطلاح که موافق صلح و اون طیف اصلاح طلبان، اون یکی نوش که جدیدن سر بیرون آورده علی که کوچکتر از حسنه، اون دنبال جنگ صلح حدیبیه رو گفتن. این صلح حدیبیه همون جاری که وقتی خود پیامبر اسلام به اسم محمد این صلح امضا کردن، تقریبا تو این صلح اونجایی که اسم تو این فیلم محمد رسول الله هم است، اونجایی که اسم بسم الله الرحمن الرحیمه، میگه ببین این الله پاک کن، بعد میگه که محمد چون سواد نداشت به علی گفت الله کدومشه، گفت الله اینه، اینو با انگشتای خودش اصلا پاک کرده و رفت دیگه. حتی این حکمه بکنه، یعنی الله شما را هم به رسمیت نمیشناسیم. در اینجا هم معنیش این هست، اگر توافق صلحی بشه یعنی این الله رو باید بگی حاکمیت ام القرای اسلامی، این ام القراش رو حذف میکنه، تروریستیش رو حذف میکنه، صدور انقلابش رو حذف میکنه، نیابتیاش رو حذف میکنه. یعنی بحث کلانه، بحث فقط توافق صلح نیست. اما یه چیزی هم هست، احتمال کوتاه آمدن ترامپ هم هست. اگر رژیم چون بسیار حیلگره، تو لحظه آخر باز یه مذاکراتی بشود، یه وعده بدهد، یه وعده نیمبندی، و ترامپ هم اشتباه کند و بیاد پاش. به نظر من اشتباهه. بزرگترین اشتباه ترامپ اینه که فکر کنه این هارت و پورت هایی که رژیم میکنه جدیه. از نظر من اگر اون جنگ رو ادامه میداد، کاش که اون جنگ 12 روزه رو بیشتر ادامه میداد، همونجا تعیین تکلیف میشد. ضربه سنگینی بود، غافلگیری بود. جنگ دوم زیاد غافلگیری نبود، غافلگیریش فقط روز اول بود که زدن اینا، چون اینا که دارن شعار میدن، خمینی هم تو جنگ 8 ساله همین شعار رو میگفت، میگفت هر کی حرف از صلح بزنه، اصلا صلح برای ضعفا است، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. حتی 1-2 هفته قبل از جام زهرم اینم باز شعارهای جنگ میداد. تقریبا توی تیر ماه بود، حدود تقریبا ما تو زندان بودیم اونجا، اون مثلا میگفت که اصلا بازی هر کسی تردید ایجاد کرد تو رفتن تو جبهه، این به هر شکل ممکنی خیانت هست و باعث جنگید، این غفلت از مسائل جنگ، غفلت از پیامبر اکرم و فلان اینا. پس اینها خمینی هم تا 1-2 هفته قبل از پذیرش آتش بس تو سال 67 همین اردرون بردرون ما رو میکرد، اما جام زهر رو خورد. ما بایستی این تجربه رو که داشته باشیم که اگر این رژیم بخواد باز یک وقفه ایجاد کنه، نفسی تازه کنه، مثل این بار که دارن دوباره پهباداشون و موشکهاشون رو بازسازی میکنن غیرنا، این بزرگترین اشتباهی که این ترامپ خواهد کرد. موضوع دیگر خود کیهان، سفر قالیباف بودی، کاملا شکست خورده بوده، بعد یه عکس هم ناخته که آقای قالیباف بعد از تسلیم کردن حزب الله لبنان، حالا بر سر خلع سلاح 8 شعبان عراق هم به عراق رفتی، چون اون قانی که رفته بود ضد خلع سلاح رفته بود که خلع سلاح بذاره که این مانع خلع سلاح بشه، اما چون خطش پیش نرفت، این رفته بود خود سفر قالیباف برای ماسمالی کردن اون تنش‌های بین نیابتی‌های خود کشور عراق با خود دولت بوده، که این هم موفق نبوده. الان یه کمیته تشکیل شده از هادی عامری، نوری مالکی، محمد شیا سودانی که میخوان دیدگاه های نیابتی ها رو، یعنی این کسایی که گروه های شبه نظامی نزدیک کنه که به این دولت. یه بحثایی هم هست، میگن این سلاح ها رو جمع کنیم که توی جا مقر اینام شناخته شده باشه، خلع سلاح نشه، گردآوری، بعد تا 2 سال اینجوری باشه. من دیدم این 2 سالی که میگن خب بیدلیل نیست، رژیم هم همش دنبال این فرجه 2 سال است، یعنی بعد رفتن ترامپ. این طرح هم اگر اجرا بشه، معلومه که بالاترین فشار رو آمریکا آورده، و اگر این طرح بشه، این طرح هم به نظر من نیمبنده و حتما شکست خواهد خورد. فکر نکنم آمریکا هم به این تنکی بده، این هم یه فریبکاری دیگه است. اما همین رژیم هم الان تمایل داره همکاری کنه با این دولت، چون میدونه که قطعیه. واقعیت اینه که حماس که رفت، او جهاد اسلامی هم که رفت تماما، حزب الله کاملا زمینگیر شده، سوریه که رفت، الان مونده این نیروهای نیابتیش. 3 گروه سنگینش خلع سلاح شدن و اون 5 گروه هم الان که تو بحثن، که مثل کتاب حزب الله، سید الشهدا، گروه نجبا، گروه نمیدونم به اصطلاح سرایا، اون سرایا که اینقدر اسامی که مختلفی داره، این گروه ها هنوز حاضر نشدن، چون بیشتر این وابستگی رو که به این رژیم دارن و الان هم هنوز این بحث مذاکراته، ولی ضربه رو خواهد خورد. اما بحث بعدی من، این بحثم من اساساً در رابطه با طیف وسیع اپوزیسیون، من میگم این طیف وسیع اپوزیسیون بایستی باشه، همه این نیروها، اما به غیر فرقه پلید رجبی که همون اهداف ولایت فقیه رهبری قطعی داره، یه سازمان تبهکار، مافیا، خائن و پست و در جنایت و زندان و شکنجه، هیچ دست کمی از این رژیم نداره، نمیتونه بخشی از این اپوزیسیون باشه. اما هر کسی میتونه نسبت به آقای پهلوی نقد و نظر داشت، اصلا قبول نداشت، اصلا کاملا که مخالف باشه، اما یه حد مرزی است. گذاشتن آقای پهلوی کنار این رژیم یا حتی ترجیح دادن این حکومت به آقای پهلوی و بدا بدتر آقای پهلوی رو بدتر از خامنه ای، این مجتبا و این رژیم بنات کردن، این دیگه خیانته، این دیگه هستیه، این دیگه اسمش اختلاف سیاسی نیست، نظرگاه سیاسی نیست. هشدار میخوایم بدیم که آقا جون مرز خیانت ملی دقیقا تو همین جاست. ما ناگاهی نداریم، من ناگاهی بیل میرم، بایستی رک پوست کنده. مردمی که میان کف خیابون شعار میدن به سود پهلوی، شما فقط با پهلوی طرف نیستین، شما با طیف وسیعی و اکثریت مردم ایران هستین که طرفدارینان. همین الان اخبار همین هفته رو چک کنین، تنها جایی که تظاهرات بوده فقط مال پهلوی ها بوده، تو همه شهرها، تو اکثر شهرها، مال شما اصلا نبوده. خوب گوشاتونو باز کنین. من به همه دوستان، به همه شخصیت ها، به همه که گروه ها، اونجایی که صدای خودم میرسه خواهم گفت، گوشاتون رو خوب باز کنید. من تمام روح و روانم در این سالیان به دنبال آزادی بودم و یک فضایی که مردم زیر فقر و ستم نباشند. من اصلا انگیزم از فعالیت سیاسی فقط که به سود فقرا بوده، این انگیزه من بوده، پس از این جهت میگم. اما وقتی فهمیدم که این رجوی، این مجاهدین هم که من 36 سال توش بودم، البته این از رو میلم اونجا نبودم، اجبارا از سال 77 بعد اجبارا اونجا بودم، 1377 بعد، ولی همچنان که وقتی فهمیدم این رجوی پست خائن، خیانت کرده به مردم ایران و حرمت و کرامت انسان رو زیر پا میذاره، همون جوری که در مقابل خمینی ایستادم در برابر رجوی هم ایستادم. پس الانم میگم، اکنون نیست، صورت مسئله در این که همین امروز اساساً بس بر سر حمایت یا عدم حمایت از یک شخص یا آقای رضا پهلوی ایکس ایگرگ نیست، بلکه دفاع از مردم ایرانه و میهن و میهنونه و انقلاب ملیه و تمام جانباختگان این 48 سال است. ما بدون تعارف یک دشمن داریم، دو تا دشمن هم ارز نداریم. رژیم، این رژیم خون و جنین، خون و جنون، جنایت و فساد و جنگ و کشتار که حاکم شده بر میهن، یک دشمن داریم. ما یک هدف داریم، سرنگونی تام و تمام این حکومت اشغالگر، تمام دستجات و بانتاش، ایزن اصلاح طلبان. ما یه راه داریم، تمرکز مطلق یک سویه بر روی رژیم حاکم، ولو با حفظ اختلافاتی که ما بین گروه های سیاسی و شخصیت ها هست. هر روز به یک بهانه‌ای، به یک اتهامی، با یک دروغ سازی، با یک فیل هوا کردن علیه پهلوی، دیگر این قابل تحمل و ادامه دادن نیست تو این شرایطی که ما میدیم. کاش اینو زودتر میگفتیم به این صراحت و غیرنا. هر گونه اتهاماتی به پهلوی میزنن، نمیدونم این تفرقه افکنه. اگر تفرقه افکنه چطور این همه ملت جمع که دور خود شما، هیچ کاری که جمع نکردین از دستم دادین، شما ریزش کردین، بعد میگن پهلوی ریزش کرده. آخه الان پهلوی تو رشته که، بعد هر انگی میزنین که اینا پهلوی اومده جامعه رو دو قطبی کرده. اصلا معنای دو قطبی هم شما لوس کردین، مسخره کردین. این دو قطبی نیست آقایون، مگر شماها نبودیم؟ من بحثای شما رو دارم تو کلاب هاست، اصلا اسنادش الان هست تو اینترنت. شماها میگفتید از قشر خاکستری صحبت میکردین، چرا تو خیابون نمیاد؟ شما میگفتین چرا قشر دو و سوم نمیپیونده به هم دیگه تو اون چهار قیامی که بوده؟ باید تنه عظیم بیاد تو خیابون. وقتی تنه عظیم اومد تو خیابون، کشتار کرد رژیم، چون سرنگونی رو به چشتید، شما گفتین که پهلوی عامل، پهلوی هم مسئولیت داره توی این کشتار، خونشویی کردین از این جلاد و این رژیم حاکم شما پستی رو به نهایت رسونده، هر روز یه بامبول یه فیل هوا کردین دیگه کافیه. من هر کسی بخواد، هر کسی میخواد علیه السلام باشه در سیاست، نمیدونم در اخلاق و فلان، فرض میگم و فرض که چه اینم نیست، من که میشناسم، من کارم اینه. ما تو پیچیده ترین نوع تشکیلات بی سابقه تو خاورمیانه بی سابقه است، تو فرقه رجوی بودیم، ریز بافته این تشکیلات کاملا ناشتام، مادم کار کرده هم هستم. من یک عضو ساده نبودم، من میتونستم از فرماندهین بالا اینا باشم، خودم نخواستم باشم، چون میدونستم هرچی بری بالا دیگه امکان نگفتن نداری، با تبعیت مطلق داشته باشی بیچونه چرا. و به همین دلیلم همیشه هم زیر فشار بودم، حتی به من گفتن تو چرا مسئولیت نمیپذیری، تو جات اینجا نیست. اتفاقا من میفهمیدم جام همینجاست، رده های بالاتر نمیخواستم برم، چون دیگه امکان اعتراض نداشتم که با روح روان من سازگار نیست. بنابراین هر گونه تقدم حمله به رضا پهلوی و دشمن انگاری با هر بهانه و برچسبی که هست، دشمنی با رضا پهلوی نیست، این دشمنی با خاص اکثریت مردم ایرانه که او رو صدا میزنن، چه بخواهیم چه نخواهیم، رهبر انقلاب ملی ایران از سوی اکثریت مردم ایران آقای پهلوی شناخته شده، جهان هم این رو میدونه. همون که 7 ماه پیش انکار میکردین صوت فیک صداگذاری فلانه، دیدین میلیونی نه تنها در داخل ایران، در خارج کشورم میلیونی اومدن تو کف خیابان ها. هشدار میدم که همونطور که در برابر خمینی و رجبی ایستادم، حتی بلاز شخصی خودم رو دارم میگم، در برابر شما هم خواهم ایستاد قاطعانه. دیگه به عنوان یک نیروی سیاسی شما رو حساب نخواهم کرد، شما رو میذارم کنار این رژیم، چون شما ترجیح میدین این رژیم باشه. این بزرگترین جنایت شماست، بزرگترین خیانت شماست. موضوع دیگری که تو همین رابطه میخوام، همین صدای آمریکا تو برنامه که میدان مهدی خلجی رو آورده و اینجا صحبت میکنه، یه لحظه میخوام این فیلم که نشون بدم.
1: بد نباشه، کنش اصلیش امتناع از دروغ، دروغ نوشتن، دروغ شهادت دادن و حفظ استقلال دام حقیقت مطلق به اصطلاح سلطه پیدا نکنه و بنابراین میتونه در هر حکومتی
0: مهدی خلجی در برنامه میدان
1: مطلق باشه و در نتیجه به دنبال ساز و کارهایی باشه که قدرت مطلقه شکل نگیره. اما متاسفانه اپوزیسیون ایرانی، حالا یه بخشش ما مجاهدین خلقو داریم، یه بخشش پهلوی ها رو داریم، اینها دنبال اینن که خودشون تبدیل بشن به ولایت فقیه با یک نقاب جدید و تنها کاری هم که میخوان بلدن بکنن براندازیه. و خب براندازی یک چیز کاملا منفیه، یعنی هیچ ایده ای ندارن که بعد از براندازی چی کار باید بکنن.
2: خب متوجه هستم که میگید هیچ ایده ای ندارن برای بعد از براندازی در نگاه شما، ولی من نمیفهمم چرا با خود براندازی مخالف هستید، چون باید جمهوری اسلامی نباشد تا بعدش باشد دیگه، درسته؟
1: بله، شما اگر بخواید که جمهوری اسلامی رو نابود کنید این هدف شما باشه، یعنی اگر هدف براندازی باشه، خب شما میتونید از آقای ترامپ دفاع بکنید و از ایشون بخواید که تمام ایران رو با خاک یکسان بکنه و تمدن ایرانی رو یک شبه از بین ببره. ولی اگر براندازی وسیله است برای رسیدن به تأسیس یک حکومت مبتنی بر آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی، وقت شما نمیتونید از هر وسیله استفاده کنید، شما نمیتونید مدافع جنگ باشید. مشکل آقای پهلوی اینه که به دنبال یک ایرانی آباد، آزاد و خالی از سکنه است. خب ما همچین چیزی به هیچ وجه نمیتونه برای یک کسی مثل من قابل دفاع باشه و در حقیقت من آقای پهلوی رو بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی میدونم و بسیار خطرناکتر از هر دشمن خارجی.
2: خب دو تا نکته گفتید، یکی اینکه از آقای ترامپ بخوایم ایران رو با خاک یکسان کنه، هیچ حالا درسته که
0: تازه این آقا این تحفه هوزل میگم که سالیان نون اسرائیل و آمریکا رو تو آمریکا خورده، پولش از اونها گرفته، حالا لغز ضد اسرائیل ضد آمریکایی که میخونه. بحث من با این مهدی خلج نیست که از حوزه پیش اومده و حتی عقب مونترین افکار رو تحت عنوان یه فیلسوف این آورده به عنوان اندیشمند، مسخره نیست؟ من چطور بیام توی این تلویزیون سکوت کنم، این حرفا رو نزنم، ما تو چنین فضاحتی هستیم، چرا فقط سیامک نادری یا چند نفر دیگه باید بیان اعتراض کنن؟ این چه حرفایی زده؟ میگه حتی پهلوی اگر بیاد دشمن خارجی بر ما حاکم بشه، پهلوی بهتر، پهلوی دشمن خارجی هم بدتر فلانه. میگه پهلوی یه روز اومده و خود ترامپ سالیام هست، در حالی که خود آقای پهلوی از سال 57 به بعد، 58 به بعد هست، یعنی اون نقش سیاسیش از سال 58 به بعد، 59 به بعد هست. پس اینی که داره این حرفا رو میزنه، خب این هدفش فرقه رجبی نیست، تمرکز بعدیش فقط رو پهلویه، اونم میذاره کنار، مثلا فرقه هم میذاره کنار که پهلوی برای بدنام کردنش. آقا این خیانت، خیانتی فراتر از 57. 57 میگیم اشتباه بود، خطا بود، نمیشناختن. بابا این دیگه مثل خیانته. این در همدستی و همجپگی با رژیم ولایت فقیه اشغالگر حاکم که برک میهنه، این همین حرفا رو محسن رضایی که الان دبیر شورای امنیت ملی هم است، همین یک دو روز پیش گفته که کسانی هستن که تصور میکردن با بازگشت پهلوی شرایط ایران بهتر میشود، بهتر از جولانی نصیبشان نخواهد شد، با آمدن پهلوی ایران به پنج قسمت تقسیم میشد. این دروغا رو از تجزیه میترسونم. من صحبتم بر سر مهدی خلجی نیست که همین ماه قبلم هم گفته بوده خامنه‌ای رو قهرمان ناسازی، صحبتم بر سر این تحفه تحت عنوان خبرنگار صدای آمریکا فهیمه خضرحیدری. باید تمرکز کرد روی این صدای آمریکا نیست که به جای صدای آمریکا ترامپ وزیر خزانه داریش و این فلان باشه، این صدای رژیم جمهوری اسلامی، صدای منافع و حاکمیت این رژیم پلید حاکم بر ایرانه. بس اصلا خلجی نیست، بس این تینت شهیر این خبرنگاره که این ور میداره بیاره، تسهیلگر اینه، جاده صاف کنه اینه. خیلی هم توی مسابقه یک سر با این چالش نکرد، خیلی جواب هم بگو بخندن، جایی که توضیحش ناقص بود میگفت کاملتر توضیح بده ضد پهلوی. من از نظر من جوانمردی رفت که با اون شکل، اما اون سیستم کیفکش اون ستاره درخشاش که الان حاکم شده اینجا با این خبرنگارا، این توهین به مردم ایرانه، توهین به جانباختگانه. بایستی جلوی اینا به اصطلاح که واستاد و اون چیزی که به اصطلاح تو ذهن من است باید یه پتیشن تهیه کرد، اعتراض کرد به این خبرنگارا. من ایدم هفته قبلم یه برنامه راجع به 67 ساخته، این ننگ بر تو، من ننگ دارم به عنوان زندانی بازمانده که تو اون دورهان بودم، تو راجع به 67 بیای تولید کنی اون برنامه رو تو رابطه با کشتار 67 و هر کسی هم که شرکت از دل من خطاست، ولی که دوست منم که باشه. این حتی میهمانی که دعوت میکنه بهش توهین جنسی میکنه، حتی به مادرش هم توهین جنسی میکرده، فیلم پخش کرده بود. منظورم همون شهرام همایون هست. در قسمت آخر چون فرصت نیست، من فشرده نقدی میکنم بر مستند دادگاه تاریخ. تو اول این مستند نوشته تنها دو ماه بعد از پایان فیلمبرداری و هنگامی که این فیلم مراحل فنی آماده‌سازی خود را سپری میکرد، در بهت و سوگ عظیم شاهد قتل عام 10,000 نفر مثلا بودیم. دو ماه قبل از این که میگه مراحل به اصلا فیلم برداری، اما حالا گفته این جنایت هم به اصلا که محکوم میکنیم و این فیلم هم تقدیم به همه جانباختگان زمین سالیانه. خب طبق این توضیح که این فیلم میده، ببین من خودم امروز فیلم میدم خیلی جاش عشق دارم، چون من عاطفم با این قتل عام شدگانه، من زندانی بودم، تمام جون و روح هم که با ایناست، تصمیم می‌گرفتم، اما نقدهایی دارم. اگر می‌خواستین فیلم بسازین، بالاترین سند و مرجعیت و اسلوبی که بود دادگاه حمید نوری بود، اون مرجع بود، بالاتر از اون ما نیده بودیم دیگه. شما که نمی‌تونید بالاتر از اون دادگاه سوئد بیارین، نه منظور گسترش اینا، کیفیت اون دادگاه بین‌المللی بوده، تا تاریخی بوده. بعد با چه انگیزه این ساخته شده من کاری ندارم، ولی اینجا نقد خواهم کرد. طبق این توضیحات این فیلم تو مراحلی که تو آماسازی بوده اینا 18 و 19 دی کشتارا شده. پس اینا 7 ماه بعد این فیلم انتشار دادن، 2 ماه هم ما قبل اون میشه 9 ماه. شما 9 ماه وقت داشتین این کشتار دی ماه هم جا بدین توی این فیلم. 9 ماه مدت کمی نیست، هولناکترین کشتار تاریخی در ایران بوده، هولناکترین. شما یک چیز رو

0: دادگستری اعلام کرده که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی بر اساس قوانینی که به این دادگاه صلاحیت می‌بخشد خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات قانونی تصمیم خواهد گرفت. یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، پس از سرنگونی این دادگستری که حاکم است تصمیم نگرفته حکم اعدام رو اجرا کنه یا نه. این در حالی که آقا جون چرا اینجوری ابهام که میزنی؟ بله بله، من یک دقیقه آخر چون وقت تموم شد اینه میذارم تو قسمت بعد. فقط توضیح بدم که اعدام رو همه گروه های سیاسی، چه آقای پهلوی، چه فرقه رجوی، چه چپ ها، چه شخصیت ها محکوم کردن، رد کردن مجازات اعدام رو، مخالفت رو. بعد چرا میگین حاکمیتی که بعدن بیاد هنوز تصمیم نگرفته است که اجرا کند یا نه؟ این زمینه غلطه. بعدها هم توضیح خواهم داد با شخصیت هایی که آوردیم، مهرنگیز کار و رها بحرینی که خودشون سابقه خوبی ندارن تو این زمینه. مهرنگیز کارم گفته که اگر این رژیم برود بهتر از این نداریم یا بدتر از این میآید. چطور اینه میاری به عنوان بهترین نفر کارشناس حقوقی توی این مستند؟ من توش موندم. با سپاس از همه شما این نقد دنبال خواهم کرد هفته بعد. شب همگی خوش.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه، دوشنبه خوب و دوشنبه دوست داشتنی. دوشنبه دوم شهریور ماه هست و 24 ماه آگست. شهریور همیشه یه مدل دیگه است برای خودشه. شهریور با ماهای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. اولا امتحانات شهریوره. اونایی که تجدید شدن مثل من، همیشه شهریور ماه مکافات بود. اما از یه طرف دیگه آخرین فرصت‌های تابستان است. هر چی آتیش داره تو همین شهریور ما باید بسوزونه. فصل میوه‌های خوب و شیرین است. از هلو و گلابی و انجیر هر چی فکر کنی، بالاخره در شهریور ما فصل رسیدن است. و به هر حال یک تحولاتی همیشه تو شهریور به خاطر فضای جغرافیاش، حالا محیطش، نمیدونم آب و هواش، هرچی هست، تغییرات مهمی همیشه تو شهریور صورت میگیره. نمیدونم چرا، ولی تاریخا اینطوریه دیگه. حالا دلیلشو واقعا نمیدونم. اما وضعیت ما و امروز ما و اینکه از کجا اومدیم، کجا ایستادیم و کجا رو داریم نگاه میکنیم، یه موضوعیه که من همواره در طی این همه سال، بیش از ربع قرن، 26 ساله دارم این کار رو انجام میدم، این مهمترین موضوعم بوده که از کجا اومدی، کجا ایستادی و کدام سو می نگری، به کدام سمت می روی. و با توجه به شرایطی که وجود داره و قیل و قالی که مطرحه در داخل کشور، بیرون، و امروز هم این صحبتهای آقای بسنت که وزیر مالیه است و بالاخره تمام پولا دست ایشونه، رئیس صندوق دیگه، اینجوری فارسیش میشه رئیس صندوق، و او تکلیف کار رو امروز روشن کرد و یه اخطار بزرگ داد و مثال زد به شهریور همون سالها و حضور قدرت ها در تهران، استالین و در حقیقت چچی و ترومن در تهران و اتفاقاتی که افتاد، این حرکت امروز رو، این تحریم رو به اون در حقیقت گره زده، به اون مثال گره زده و میگه که باید یه اجماع جهانی بر علیه این نظام اهریمن حاکم بر میهن من و تو صورت بگیره. یکی از موضوعات همین تو این جریانات اندیشه های مختلفی است که جاری و ساریه. یکی از موضوعات همین داستان علی شریعتی است که هنوزم میبینی که صداش میاد و در حقیقت میشنویم این ور اون ور بحثایی که در داخل و خارج هست، یه نقمی میزنه به این شریعتی. بنابراین من فکر کردم که بهترین این استش که بریم سراغ یه شخصیت که میشناسیم. او این ماجرا رو خیلی خیلی دقیق کار کرده، آشناست، و این پرسش رو مطرح کردم که آیا علی شریعتی آزادی و دموکراسی یا همزیستی با هم و در کنار هم رو قبول داشته، اصلا به این باور رسیده بوده که آدما با اندیشه های مختلف میتونن کنار هم زندگی کنن یا نه. این شخصیت کسی نیست جز جناب پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: جناب بهبانی با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
1: ممنونم که پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اجازه بدید با همین پرسش ابتدایی شروع کنیم و به من این رخصت رو بدید که در میان فرمایشات شما اگر پرسشی بود هم اجازه داشته باشم که پرسشو مطرح کنم. اون پرسش اولم اینه که آیا واقعا علی شریعتی به این همزیستی در کنار هم یا آزادی و دموکراسی باور داشت یا نه؟ خوشحال میشیم بشنویم. بفرمایید.
2: جناب بهبانی، خب اگر از من سوال بکنید در یک کلام میگویم نه، ولی برای اینکه این نه رو بایستی استدلال بکنم و منم عین شما بر این نظر هستم که بررسی اندیشه های شریعتی بسیار بسیار مهمه. ما با نقد یک اندیشه راه رو برای در واقع رفتن جلوتر باز میکنیم. تا زمانی که یک اندیشه نقد نشه این اندیشه سر جاش میمونه و حالا در عمل حالا شکستاشو ممکنه نشون بده، ولی خود اندیشه میواسی نقد بشه و مهمه که نقد بشه به ویژه در شرایط فعلی. چون من اینکه جمهوری اسلامی ما ازش عبور خواهیم کرد من 100% مطمئنم، فقط مسئله فقط یک کمی زمان هست، یک ذره این ور یک ذره اون ور، وگرنه این یک حکومت کاملا ارتجایی سیاهه و ما با انقلاب اسلامی برگشتیم به دوران عصر پیشا روشنگری، به اون دوران برگشتیم، یعنی پیش از انقلاب فرانسه، پیش از انقلاب مشروطه ایران. خردگرایی از بین رفت، حق حاکمیت ملت از بین رفت، انسان حاکم بر سرنوشت خیش از بین رفت، تساوی حقوقی همه در برابر قانون از بین رفت، حقوق بشر از بین رفت، یعنی تمام اون ارزش‌هایی رو که ارزش‌های پسا روشنگریه و این جوامع مدرن روی اونا بنا میشه، اینا همه از بین رفتن با انقلاب اسلامی، با قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی. و یکی از اندیشه پردازان مهم چنین نظمی علی شریعتیه و بی خودم نیست که بهش میگن معلم انقلاب. 35 جلد کتابش حداقل خود من اینجا دارم که 10 جلدش رو حداقل در اون کتاب دشمنان آزادی نقد کردم و بعد در کتابای دیگم مثل خرد و ایمان دو جلد دیگر رو اونجا نقد کردم و جاهای دیگه که به اونا کاری ندارم. حالا چون شما به من گفته بودید که در رابطه با شریعتی صحبت میکنیم و همین پرسشی رو کردید که آیا ایشون اصلا دموکراسی رو قبول داره نداره چطوریه چی میگه،
1: دقیقا
2: من یه چند تا چیز آماده کردم برای اینکه یه تفاوت هست اینکه من یک چیزایی رو بگویم تا اینکه یک چیزایی رو مستند بیارم از خودش بخونم. چرا این مهمه؟ به این دلیل مهمه که یه عده‌ای سوء استفاده میکنن، میگن نه آقا اینو نگفته یا شما درست نگ بیان نکردی، اینه حرفی رو که زده در کجا زده چطوری زده. یه صحبتی هم هست میگن که اینا سخنرانیاش بوده که بوده و بعد یه عده‌ای گویا بدون مثلا این که شریعتی دو مرتبه اینا رو نگاه بکنه، تصحیح بکنه، اینا اومدن چاپ زدن، در نتیجه میتونه حالا تو سخنرانی یه چیزی هم گفته باشه. اینطوری نیست. شما اون 35 جلد کتابو که نگاه بکنی، مقدمه ناشر همش همینه که الان خدمتتون میگم، که این سخنرانی ها اینا پیاده شده و خود شریعتی اینا رو خونده و تصحیح کرده و با اجازه اون و تصحیح اون تجدید چاپ شده، چاپ شده. یعنی این اشکالاتی که میگیرن وجود نره. اما برگردم به پرسش شما، در این رابطه من یک نقل قولی میکنم، یک گفتاوردی دارم از خود شریعتی از کتاب مجموعه آثارش 5، ما و اقبال، کتابیست که در رابطه با اقبال می نویسه و بسیار از اون تعریف و تمجید و اینا. حالا به اوناش هم کاری ندارم، اون یه بحث دیگه است که آقای اقبال چی گفته و ایشون چگونه بیخردی های او رو تایید میکنه، به اونا هم کاری ندارم. میخوام بینم که چی میگه. میگه در رابطه با دموکراسی، در رابطه با همزیستی، در رابطه با آزادی و غیره چی میگه شریعتی؟ از خودش، عین کلمات خودشو برای شما میخونم که هیچ نوع تحریفی، هیچ گونه تغییری درش نیست. میگه متاسفانه، اظهار تأسف میکنه، میگه متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان ما که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند و به هر فکر و سلیقه‌ای که مد میشود رو میکنند و امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است. در چنین شرایطی روشنفکران مسلمان ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دموکرات ها و هومانیست ها لوس می کنند که بله، اسلام از صلح می آید و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز. ببینید تا اینجا شریعتی میگه یه عده‌ای از این مسلمانای روشنفکر پیدا شدن، داره اونا رو نقد میکنه، میگه که اینا میخوان خودشونو مطابق با الان مودی که شده در جهان، طرفدار انسان دوستی، هومانیسم و طرفدار دموکراسی و اندیشه های لیبرال و آزادی خواهان اینا مود شده، اینا اومدن رفتن که بله اسلام هم همیناست، انسان دوستیه، اینجور چیزا. میگه اینا نیست، میگه اینا رفتن میگن که اسلام از صلح میآید و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان و مذاهب و افکار و عقاید. عجبا، تعجب میکنه، میگه عجبا، به نظر من اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. اسلام جنگ، جنگ حق و باطل است. از آدم تا انتهای تاریخ که آخرالزمان باشد. ببینید چی میگه؟ میگه که اسلام صلح نیست، اسلام جنگه، همیشه هم بوده. جنگ حق، حق و ایشون تعریف میکنه، بر علیه باطل. از شروع تاریخ تا آخر الزمان، که آخر الزمان زمانی است که امام زمان ظهور میکنه و روز قیامته. این میگه که از میان یاران پیامبر اسلام حتی یک تن را نمیشناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد. هر مسلمان به خودی خود در زندگی یک پارتیزان مسلح است. اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد، بلکه خود برای تحقق حق شمشیر می کشد. اگر بخواهند از پیامبر اسلام مجسمه ای بسازند بریزند، باید در یک دستش کتاب یعنی قرآن باشد و در دست دیگرش شمشیر. ببینید خیلی مسئله روشن، این گفتم از کتاب ما و اقبالشه. میگه آقا این حرفایی که یه عده اومدن میزنن که دموکراسی خوبه، نمیدونم اندیشه لیبرال و تکثرگرایی خوبه، هومانیسم انسان دوستی خوبه، همزیستی مسالمت آمیز و احترام به عقاید و افکار و اندیشه ها و ادیان دیگه خوبه و باید در کنار هم و با هم مسالمت آمیز زندگی کرد، میگه اینطوری نیست. میگه اینطوری نیست اصلا. اسلام جنگ، جنگ حق با باطل همیشه هم بوده، همیشه هم خواهد بود. و اگر بخوایم محمد رو، پیامبر رو، ما مجسمش رو بریزیم، نمادش رو درست کنیم، توی دستش قرآن کتابه، توی دستش هم شمشیر. میگه یا اینو بپذیر، اونی که من به تو میگم بپذیر، یا با این گردن تو من میزنم. درسته؟ اینا دیگه خیلی دقیق تر از این 10 مورد دیگه در کتابای دیگه شم میشود اینا رو آورد و نشون داد که شریعتی اصولا یک آدم متعصب یک تصوراتی رو داره از اسلام، میگه الا و بلا این باید پیاده بشه و ما با بقیه جنگ داریم، همچنان که محمد هم داشته و این جنگ ما با بقیه تا آخر زمان طول میکشه و فقط زمانی ما میپذیریم که اینا بیان حرفای ما رو بپذیرن. خب این که داعشه، که این که القاعده است، که این که همین بنیادگرایان اسلامی است، که این همین جمهوری اسلامی است که یه سری رو آدم و لات و لوت و غیره رو تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و آتش به اختیار تو خیابونا ول کرده، میریزن سر مردم که الا و بلا یا تو اینایی که ما میگیم حرف ما رو، اون حجابی رو که ما به تو دیکته میکنیم باید بپذیری، و یا ارزش های دیگه، نوع زندگی رو، راه روش زندگی رو، اون اسلامی رو باید بپذیری که ما بهت میگیم. خب اسلام که 1000 تا چهره داره. خود این قرآنی که شریعتی بهش استناد میکنه 14 قرآن متفاوت داره. اون قرآنی که در انگلستان تو موزه است 44 تا سوره داره، مال اینا 114 تا، نم 12 تا داره، یکی 116 تا داره، یکی یه چیزی دیگه. بعدم 90% مردم دنیا مسلمانان اهل سنت هست، اصلا شیعیان رو قبول ندارن، شیعیان 12 امامی و مکتب اصول اینا رو هم هیچ کدوم قبول ندارن. و اگر خود آقای شریعتی در زاهدان ایران به دنیا اومده بود یا در عربستان، یک مسلمان اهل سنت بود. اگر تو اروپا به دنیا اومده بود اتفاقی، من نمیدونم دیگه چی بود. میدونید یک حرفایی که،
1: یا حتی در همون مشهد پدرش محمد تقی نبود، کس دیگری بود، حتما علی شریعتی هم یک کس دیگری بود. حالا من یه پرسش اینجا برام مطرح میشه با توجه به
2: اجازه بدید
1: بفهمید
2: صحبتمو ببندم. حالا بفهم. این میگه که ببینید، حالا این که میگه آقا قبول نداریم، ما نه دموکراسی رو قبول داریم، نه آزادی رو قبول داریم، نه همزیستی رو قبول داریم، هیچ اینا رو قبول نداریم. این روشن فکرانی هم که اومدن این حرفا رو میزنن، بی خود میزنن خودشون رو برای این غربیا و امپریالیستا و نمیدونم اینا لوس کردن. این حرفا چیه میزنید؟ حالا پرسش این میشه که چی میخواد شریعتی؟ چی میخواد؟ میدونی؟ یه جامعه امت امامتی میخواد. یعنی تمام تئوری شریعتی میگه ما یک مکتب واسطه هستیم، ما این غرب رو قبول نداریم، این شرق هم قبول نداریم، ما یک مکتب واسطه هستیم که حق حقه، اسلام حق حقه. و من یعنی شریعتی میگه دارم این ایدولوژی مکتب واسطه رو درست میکنم و ما میبایستیم پس از محمد به وصیتش عمل بکنیم. وصیتش این استش که بعد از محمد امامان خاندان علی میبایستی راه او رو ادامه بدن و به اون میگه وصیت، وصیت محمد برای ساختن این جامعه ای که امت امامتیه، یعنی یه توده مسلمان داره، هم فکر هم اندیشه هم راه همه چیزشون یکیه که تو همچین جامعه من که دق میکنم، و یک امام داره و این امام موقع که حالا میاد این مردم رو هدایت میکنه در زمان غیبتش یک نفری از علمایی که از همه عالمتر و شجاعتر و فداکارتر و از این حرف هاست، یعنی این همون حرفایی که خمینی میزنه، این همون حرفایی که توی قانون اساسی هم آوردن بعدن بهتون نشون میدن، اینا باید این جامعه رو به طرف اون حد اعلی ببره، اصلا به رأی مردم کاری نداره. میگه رأی مردم اصلا مطرح نیست تو این جامعه امت و امامتی. براتون میخونم، میگه امت جامعه ای نیست که افراد در آن، اینا از کجا میخونم براتون؟ این مال کتاب علی شریعتی مجموع آثار 26ششه به اسم علی. میگه امت جامعه ای نیست که افراد در آن احساس راحتی و سعادت راکت بکنن. میگه حرفا نیست که آدم راحت زندگی کنن و دنبال سعادت باشن. بیمسئولیتی، بیقیدی، رهایی و آسایش و مصرف پرستی و رفاه پوش و بی هدف زیستن، خوشگذراندن و غیره. میگه امت اصلا این حرفا نیست که شما میایین اومدین اینجا میزنید که این وظیفه دولت حکومت این استش که شرایط زندگی مردم رو طوری فراهم بکنه که به اینا خوش بگذره. امت عبارت از جامعه ایست که افرادش تحت یک رهبری بزرگ و متعالی مسئولیت پیشرفت و کمال فرد و جامعه رو با خون و اعتقاد و حیات خود حس میکنند و متعهدند که زندگی را نببودند به شکل راحت، بلکه رفتن به سوی نهایت و به سوی کمال مطلق، دانایی مطلق، خداگاهی مطلق، کشف و خلق مداوم ارزش‌های دو به دنبال اینا برن حتی با رنج و ذلتش. امت جامعه ایست متشکل از افراد هم فکر، هم عقیده، هم مذهب و همراه که نه تنها در اندیشه یکسان و مشترکند که در عمل نیز اشتراک دارند. افراد یک ملت یک گونه می اندیشند. امامت، این تعریف امت بود، میگه امامت لازمه تفکیک ناپذیر امت است. در اسلام سیاست و دین از یکدیگر جدا نیست. رهبری امت یعنی امام، ببینید چی میگه، میگه رهبری امت یعنی امام متعهد نیست که همچون رئیس جمهور دموکراسی ها مطابق ذوق و پسند و سلیقه مردم عمل کند و خوشی و شادی به افراد جامعه بدهد. امامت عبارت است از راندن جامعه از آنچه که هست به سوی آنچه که باید باشد به هر قیمت ممکن. همین وضعیتی که الان تو ایران هست. اما نه به خاص شخصی خود امام، بلکه بر اساس ایدولوژی ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فرد دیگری تابع آن است، یعنی اسلام. خب حالا شریعتی چی میخواد؟ شریعتی میگه آقا این دموکراسی و آزادی و حقوق فرد و این حرفا چیه میزنید شماها؟ اومد یه مجموعه تودواره که یک طوری فکر میکنه، باید یک طوری فکر کنه، باید یک ایدولوژی ثابت داشته باشه و اون ایدولوژی ثابت همون اسلامی است که در قرآن آمده است. و امام وظیفه نداره این دموکراسی های غربی آزادی ها بگیم یه سیاست هایی بکنیم که مردم راحت زندگی بکنن، در کنار هم زندگی بکنن، کار باشه، آسایش باشه، صلح اجتماعی باشه. میگه این حرفا چیه؟ میگه امام وظیفه راندن این افراد رو داره بر اساس آنچرا که ایدولوژیشه، به اون حد اعلایی که تصور میکنه که باید برن. این که من یک میخوام اینطوری زندگی کنم اونطوری زندگی کنم، این حرفا چیه؟ اینا این حرفا نتیجهش همین این داعش و نمیدونم القاعده و طالبان و جمهوری اسلامیه که افتادن با چوب و چماق به پشت مردم، دنبال مردم که الا بلا شما باید اونطوری زندگی بکنید که ماها براتون تعیین میکنیم. اونی هم که ما تعیین میکنیم حرف امام رو اومدیم پیاده میکنیم، امام هم از خودش حرف نمیزنه بلکه اسلام واقعی رو اون میشناسه چون جانشین محمده و خداست. خب شما با این افکار و اندیشه ها به آزادی میخوای برسی؟ به عدالت میخوای برسی؟ عدالت از نظر شریعتی یعنی اجرای احکام و موازین شرع و حق فردی وجود نداره. شما به صورت فرد بگی من میخوام کار داشته باشم، خوشبخت باشم، اینطوری باید بکنیم، میگه این حرف اصلا نیست. شما اگر امام لازم میدونه با رنج و بدبختی باید راهی رو بری که اون جلو پات گذاشته، هیچ حقی هم نداری. بفهمید شما.
1: ممنونم، توضیح کافی بود. اما بازم یه سوالی پیش میاد و اون این که بالاخره تئوریسین ها برای بیان تئوریشون یه ماکتی، یه الگوی، یه چیزی نشون میدن، میگن آقا این در مثلا این مدلی کار کرده، در این مدلی هم کار کرده. آیا شریعتی واقعا مثلا نقشی برای فرد، برای اساسا سیتیزنشیپ، شهروندی، نمیدونم ملت، از این در جامعه‌ای که خودش راجبش حرف میزنه اصلا تعریفی داده راجب فرد، ملت، جامعه، اینا هیچ و اساسا الگویی معرفی میکنه؟ مثلا بگیم مثلا در بورکینافاسو این در دهات اونجا این کار کرده که خدا و شده، ما هم میتونیم اینو در کلان شهر خودمون انجام بده. نمونه‌ای داره، تعریفی داره برای این؟ اساسا
2: شریعتی برمیگرده به دوران پیامبر محمد و اون مدلی که امتی که اون زمان بود. این که قبلا هم براتون خوندم میگه اسلام یعنی جنگ، برای اینکه اون امت به رهبری پیامبر محمد همواره در حال جنگ با دیگران بود که به زور دیگران رو مجبور بکنه اسلام بیارن، یا گردنشون رو میزد یا با اصلی اسلام می آوردن. اگر هم نمی آوردن، علاوه بر اینکه گردنشون رو میزد، زن و بچه و همه اینا هم برای مسلمانان حلال. اصولاً شریعتی ببینید اصولاً شریعتی مردم رو، رأی مردم رو اصلا قبول نداره. درست حرف خمینی اینا رو میزنه که اینا یه سری رأسن، یه سری گوسفندن. ببینید اینا میگه سه نوع، میخونم الان براتون از همین کتاب علی شریعتی به اسم علی جلد 26، میگه سه نوع رأی ما آرا داریم، رأی داریم. اگه اون جامعه اگه اون امت رو بذاریم کنار که اینا باید یه طوری فکر کنن، یه دین داشته باشن، یه مذهب داشته باشن، یه اندیشه داشتن، یه عمل داشته باشن، شکلشون همه مثلا معجبه باشه، همه اینا، میگه یه سری آرایی هستن آبگوشتی هن. میخونم براتون از خود این کتاب، میگه یه سری اینا آبگوشتی هن، یه آبگوش بهشون بده هرچی که شما میگه عمل میکن. یه سری رأی گوسفندی هن، اینا گوسفندن، هرچی که اون ارباب و چوپان بگه عمل میکنه. یه دی دیگه هم هستن آدمایی هستن که افسون زده شدن، تحت تأثیر استعمار قرار دارن. یه ما نباید به حرف این مردم گوش کنیم، این مردمه، امام که نباید به اینا گوش کنه. و اینا نمیفهمن و در دموکراسی ها و در حکومت اسلامی چیزی که اعتبار نداره رأی مردمه. این میگه، یه رأی مردم اعتبار نداره، این امام بنابر ایدئولوژیش تصمیم میگیره که چیکار بکنن. حالا میخونم برات. رژیم های اسلامی هرگز به آراء اکثریتی که هنوز رأی ندارند و اگر دارند هنوز ارتجاعی است تکیه نمی کنند. رهبری انقلاب، انقلاب اسلامی یعنی امام و بنیانگذار مکتب حق، مکتب و بنیانگذار مکتب حق ندارد دوچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه‌ای به دموکراسی رأی ها بسپارد، به دموکراسی رأس ها بسپارد و به جهل توده عوام مقلد و منحط و بندواری که رأیشان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت اهدا می کنند بسپارد و تازه اینها آرای آزادشان است، آرای اسیر گوسفندی را که صاحبانشان معین می کند و آنچه که در مغزشان است ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است و غیر از این دو آرای آزاد آبگوشتی و این آرا اسیر گوسفندی. نوع سوم آرای افسون شده ها و استعمار زده هاست و دموکراسی غیر متعهد حکومت آزادی است که تنها با همین رأی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین خصوصیات می خواهند ندارد. حالا یه توضیح بدم که چی میگه. میگه این حکومت های اسلامی انقلابی که به وجود میاد، این بنیادگرایان اسلامی که در ایران به وجود اومده، میگه اینا نباید به رأی اکثریت تن بدن، هرچی که مردم میخوان تن بدن. چرا نباید بدن؟ میگه که این امام باید بر اساس مکتب آنچه را که میخواهد و اون مکتب ایدولوژی امامه و اون ایدولوژی امام همون اسلام است که در قرآن آمده است، میگه طبق اون باید عمل بکنه. برای اینکه این افراد جامعه اینا یک سری آدمایی هستن که اصلا عقل ندارن، اصلا نمیفهمن. یه عده‌شون بهشون یه شکم آبگوشت میدی، هر رأیی که میخوای میدی، میارن میدن بهت. و تو دموکراسی اینطوریه، این افراد آبگوشتی و افسون زده و گوسفندوار اینا میرن رأی میدن که چه بشود یا چه نشود، در حالتی که در حکومت اسلامی رأی گوسفندی و آراء آبگوشتی و آراء افسون زده ها و استثمار زده ها به حساب نمیاد. این دموکراسی های غربی روی این نوع افراد حکومت میکنن. خب اگر که دموکراسی های غربی این دموکراسی ها که شما میگید به درد نمیخوره، رأی مردم هم نباید توجه کرد. همچنان که تو جمهوری اسلامی شما میبینید انتخابات استثنائیه، یه ده طرفدار خودشونو میارن میذارن اونجا، مردم هم اگر 18 19 آبان باشه برن اعتراض بکنن میکشنشون. اگر جنبش زن زندگی آزادی باشه میکشنشون، کورشون میکنن، به رأی مردم کاری ندارن. اگر که نمیدونم برن بخوان سازمان تشکیل بدن مبارزه بکنن، این سال 67 تا 10,000 نفر رو اعدام میکنن. اصلا براشون مهم نیست این مردم. همچنان که میگن بارها بارها هم گفتن که آقا این هم مردم بی خود میگن، اینا گول خوردن، حرفای اسرائیل رو میزنن، حرفای امریکا رو میزنن، حرفای ضد انقلاب رو میزنن، عقل ندارن، عقل رو فقط امام داره. حالا اگر که این غربی ها روی این دموکراسی هایی که آبگوشتی است و گوسفندوار است و نمیدونم افسون زده هستن و اینها عمل میکنن و بد است و اون جوامع امت امامتی شما خوب است، چرا اینا اینقدر پیشرفت دارن و در رفاه و آسایش و آزادی و دموکراسی زندگی میکنن؟ چرا؟ و شما و حکومت اسلامی نه، و تو این 1400 سال هم موفق نشدیم. بالاخره هیچکی نتونستید یه حکومت اسلامی درست کنید که حقوق بشر از توش بیرون بیاد، هومانیسم از توش بیرون بیاد، آزادی بیرون بیاد، دموکراسی بیرون بیاد. کدوم مدلش رو میخواین؟ طالبانی رو میخواین؟ داعشی رو میخواین؟ حزب اللهی رو میخواین؟ کدوم مدل رو میخواین؟ کدومش شده؟ حکومت صفویه شد؟ حکومت بنی عباس شد؟ بنی امیه شد؟ در دوران محمد وجود داشته؟ خب آخه واقعیت های تاریخ هم نگاه بکنید، همینطوری میشینید از همین حرف های علکی میزنید، حرف هایی که اون وقت این جوونا رو تحت تاثیر قرار میدید، فاجعه پشت فاجعه. ببینید این مسئله آخه ببین من یه دونه دیگه واسه شما از همین مسئله نگاهش چیه. یه جامعه توتالیتر میخواد، یه جامعه بدترین نوع جامعه توتالیتر رو میخواد. در نازیسم اینطوری نبوده، در فاشیسم اینطوری نبوده که ایشون میگه. میگه که صحبت از دموکراسی متعهد میکنه، در برابر دموکراسی های غربی صحبت از دموکراسی متعهد میکنه، یعنی این همین کسانی که اومدن حکومت رو گرفتن. دموکراسی متعهد در برابر دموکراسی غیر متعهد که رئیس جمهور میخواد بینه مردم چی میگن و بره خواسته مردم رو پیاده بکنه، میگه اون به درد نمیخوره، اون بر اساس آرای گوسفنداست. میگه دموکراسی متعهد حکومت گروهی است که یک ایدولوژی دارد، یعنی همین ایدولوژی، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه‌شان متوجه او شود. یعنی چه مردم بخواهند چه نخواهند این اصلا براش مهم نیست که مردم چی میگن. یه رهبری داره متعهده به مکتب، به ایدولوژی، به این حرف این گوسفندا کاری نداره. این دموکراسی متعهد است، رهبری متعهد است که جامعه را نه بر اساس سنت های جامعه بلکه بر اساس برنامه انقلابی خودش به طرف هدف غایی فکری و اجتماعی مترقی میراند. بیشک اسلام یک حکومت متعهد است، یعنی اینی که من میگم خودشو داره میگه، میگه اینی که باید باشه این حکومت متعهد. بیشک اسلام یک حکومت متعهد است، پیامبر یک رهبر متعهد است. پیامبر ما پیامبری نیست که کلمات را وحی را اعلام کند و بعد خاموش بماند. او برای تحقق این پیام ها شمشیر می کشد. یعنی یا این پیام ها را قبول می کنید یا گردن همتون من می زنم. و به همه حکومت های این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم راه ما بشوید یا از سر راه ما بروید کنار، و هر کس نرفت به رویش شمشیر میکشد. درست وضعی است که اینها جمهوری اسلامی با تمام کشورهای دنیا به وجود آورده. میگه من میخوام برم اینها رو همه رو به راه راست خودم که اسلام واقعیه هدایت کنم، و اگرم نرفتن میرم حزب الله میسازم، حماس میسازم، جاده اسلامی میسازم، حوثی میسازم، هشت و شعبی میسازم و همه اینا رو یا میکشم یا نمیدونم تو امور داخلشون دخالت میکنم. اینا همه باید بیان رو خط ما. آخه برای چی؟ چون تو دوچار یه سری توهم و تخیلات هستی و در سیاست خارجی هم کاری کردن این وضع کشوره که شما به درستی گفتید که وزیر خزانه داری امریکا اومده گفته ما تحریم هایی رو که بر علیه ایران خواهیم کرد، ایران که تو هوا نیست، علیه حکومت میکنه، ولی موقع که تحریم میکنه این ملت بدبخت میشه، نون نهره بخوره، آب نهره بخوره، کار نداره. رفتید با تمام دنیا رو کردید دشمن ملت ایران با همین حرفای مزخرف. این حرفا رو رفتید گفتید، کتاب کردید، از فرقم نمیکنه کدومشون، فرقم نمیکنه. من بیاین آقای از آقای صحابی همین الان براتون میخواین بخونم که ایشون میگه ما افتخار میکنیم که نهضت آزادی ایران اولین تشکیلاتی بود که گفت دین و حکومت نباید از هم جدا باشن و ما خواهان حکومت دینی هستیم. و بنده هم رفتم، یعنی آقای صحابی، رفتم با امام خمینی صحبت کردم بعد از اینکه اون کتابشو نوشته بود. یه سری اشکالاتی داشتم، بعد امام توضیح دادن برطرف شد. حکومت اسلامی خوب است. حکومت اسلامی یعنی چی؟ یعنی اجرای اسلام دیگه.
1: حالا همین سواله، این حکومت اسلامی شریعتی با این جمهوری اسلامی حاکم بر میهن تفاوت داره یا این همینه؟ چون خب یادمونه دیگه، او رو تو 57 معلم انقلاب معرفی میکردن، معلم شهید، معلم انقلاب، از این حرفا میزدن. حالا پرسش همین مطلبی است که الان شما با استناد به صحابی تعریف کردید. چه تفاوتی بین حکومت اسلامی اینها با جمهوری اسلامی فعلی؟ بفرمایید تا بشنم.
2: من الان این اصل پنجم قانون اساسی رو برای شما میخونم، بعد نوشته شریعتی رو از حسین وارث آدم برای شما میخونم که مجموعه آثارش جلد 19 است. ببینید آیا این هم اون هست یا نیست. توجه میکنید؟ اصل پنجم قانون اساسی میگه در زمان غیبت امام زمان در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر یعنی حکومت و امامت امت یعنی پیشوایی و رهبری این مجموعه تودوار یک دست و یک فکر و یک اندیشه و یک شکل و همه بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل فلان عمل می نماید. یعنی میگه آقا در جمهوری اسلامی این مردم که نمیفهمن حکومت اسلامی در اساسش امت امامت، یعنی اون امامی که باید اونجا باشه که خود امام دوازدهم نیستش، این رو باید فعلا داد دست فقها که به دست یک فقیهی که از همه عادلتره، با تقواتره، شجاعتره، از اینجا داستان. خیلی خوب، اینو قانون اساسی میگه و شورای خبرگان رهبری هم که 88 مجتهد اون تو نشستن، وظیفه‌شون تعیین، حالا میگن انتخاب، میگن انتصاب، میگن کشف، هر کدوم یه حرفی میزنن دیگه. کشف یعنی این که این هست، فقط که مردم نمیشناختن، حالا ما شناختیم اینه، یا هست ولی ما انتصابش میکنیم و یا ما انتخابش میکنیم، حالا به اوناش کاری ندارم. بسیار. ببینید ایشون میگه که در این کتاب حسین وارث آدم میگه که این امام در دوره غیبت مسئولیت هدایت خلق و پیروانش را بر عهده علمای روشن و پاک و آگاهان بر مذهب خود میگذارد تا ظهورش فرا رسد. این درست همین این اصل پنجم قانون اساسی هست یا نیست؟ یه بار دیگه براتون میخونم. میگه امام در دوره غیبت، یعنی امام دوازدهم در دوره غیبت، مسئولیت هدایت خلق و پیروانش را بر عهده علمای روشن و پاک و آگاهان بر مذهب خود می‌گذارد. ببین همین اصل پنجم قانون اساسی همون نیست که تو مقدمه قانون اساسی هم اومده. حالا تا ظهورش فرا رسد. حالا ظهورش چگونه است؟ ظهورش چگونه است؟ میگه و آن هنگامی است، یعنی ظهورش، که رژیم های حاکم و نظام های اجتماعی در سراسر زندگی انسان ها به حضیض فساد رسیده باشند. او یعنی امام در کنار کعبه ندا در می دهد، همون داستان هایی که این ملاها تعریف میکنن. امام پس از ظهور و اعلام نهضت خیش در کعبه با 313 تن که نخستین گروندگان و همگامان او هستند به کوفه می آید. امام توی کعبه ظهور میکنه و با 313 نفر میاد کوفه و در پشت کوفه به قدری از علمای فاسد می کشد که جوهای خون روان می شود و مبارزه را با شمشیر و جهاد و کشتار آغاز می نماید و حکومت عدل را در سطح جهانی استقرار می دهد. اینا تماما حرفای خمینی اینا هست یا نیست؟ همین حکومت هست یا نیست؟ اوکی؟ حالا و بعد از استقرار حکومت جهانی عدل کشته می شود. این طرز تفکر شیعه امروز درباره امام زمان است و من یعنی شریعتی شخصا به طرز تفکر و طرح این شکل اعتقادی بیش از طرحی که در ذهن تحصیل کرده های روشن فکر مذهبی است و میکوشند تا اصل امام زمان را با اصل فیزیولوژی و فیزیک و شیمی و بیولوژی اثبات کنند معتقدم. یعنی این حرفایی که برخی از این روشنفکران دینی میزنن که آقا این که یه نفری 1200 سال 300 سال زندگی بکنه نمیخوره با علم، با بیولوژی، با فیزیک، با شیمی، با اینا نمیخوره. میگه من اینا رو قبول ندارم، این حرف رو قبول دارم که امام هست زندگی میکنه. و بعد در یه جای دیگه، حالا من ندارم براتون بخونم ولی میتونم بیارم بخونم بعدا، میگه برای اینکه اثبات بکنه که امام زمان زنده است، همین حرفایی که میزنن که تو چای جمع کردنه مردم و نادان فرض کردن میرن پولشون رو میگیرن و میخورن و اینها. میگه اگر یک در ژاپن یه نفری بوده 100 سال زندگی کرده، یه جای دیگه یکی رو پیدا کردن که 150 سال زندگی کرده و یه جای دیگه 155 تا بوده، اگر 100 سال و 150 سال و 155 سال ممکن است، پس چرا تا به امروز ممکن نیست؟ آقا اون 100 ساله، این 1300 ساله، این حرفا چیه؟ این چه مقایسه ایست که شما میکنید؟ که اگر اون 100 سال شده، خب 100 سال بعد یه جایی شما نشون بدید که یه انسانی مثلا 200 سال زندگی کرده، 500 سال کرده. اگه یکی رو پیدا کردید که 900 سال زندگی کرده، ما میتونیم این احتمالا بدیم که خب 1000 سال هم ممکنه، میشه، شاید بشه. خب این چی میگه؟ آقا این حرفش، این که میاد امام برای عدل جهانی به روی همه تو دنیا شمشیر میکشه، بعدم در پشت کوفه علمایی که فاسدن، نه همه علما، اونایی که فاسدن و فاسد توی تشیع علوی، تشیع صفوی، علمایی رو فاسد اعلام میکنه شریعتی که حاضر نیستن قرآن رو از تاخچه و پستو در بیارن بیرون و تمام اونو پیاده بکنن، به اونا میگه فاسد. یه احکام اسلامی رو گشتن مونده، اینا فاسدن. کیا درست میگن؟ خمینی اینا، چون اینا اومدن میخوان اینا رو پیاده کنن. میگه میاد انقدر از اونا رو میزنه که پشت کوفه که اونجا اصلا بیابون برهوته، روی خون راه میفته. خب حالا امام تشریف آوردن بشینه با این علما صحبت بکنه، شاید اینا پذیرفتن، نیازی نباشه گردنشون رو بزنه، اونم با شمشیر. آخه شما میدونید برای اینکه توی یه بیابونی جوی خون را بیفته، شما چند میلیون آدم رو باید بکشی تا جوی خون را بیفته؟ این حرفای مزخرف چیه؟ این حرفای علکی چیه؟ این حرفای ارتجایی و سیاه چیه؟ خب حالا شما بفرمایید این اندیشمند با این حرفایی که ایشون میزنه، این اندیشمندیش در کجاست؟ ایده های جدیدش در کجاست؟ این که فیلسوف است در کجاست؟ اینا احتیاجی به فلسفه داره؟ مثلا فلسفه از این حرفا میزنه؟ حالا ببینید، ایشون میگه، من از چه باید کردش واسه شما بخونم دوتا نقل قول، یکی از شیعه میخونم مجموع آثارش 7، یکی هم از چه باید کرد مجموع آثار 20. ببینید شما به این آدم میتونید بگید آدم عاقل؟ یعنی در تکمیل اون حرفایی رو که از اون ور میزنه که انسان دوستی یعنی چی، هومانیسم یعنی چی، آزادی یعنی چی، نمیدونم همزیستی مسالمت یعنی چی، ما یه ایدولوژی داریم اسلامه، یا قبول میکنی یا گردن تو میزنیم، محمد هم کرده ما هم میکنیم، امام زمانم بیاد همین کارو میکنه ما هم میکنیم، برای اینکه

0: درون ارزش علمی نداره. یه سری حرفای علکی زده، یک میتونه اثبات بکنه؟ نه. و بعدم اونی که میخواد جهنمه، همونی هستش که تو جمهوری اسلامی دارن میکنن. این که علاوه بر اون عدلی رو که در جامعه درست کرده میره سراسر دنیا و اونا رو هم میکشه، میگه یا قبول کنید یا میزنم میکشم. ما همین کاراست که دارن میکنن، که ما اسرائیل رو از بین میبریم، امریکا رو از بین میبریم، غرب رو از بین میبریم، شرق رو از بین میبریم، همه باید بیان اونی که ما میگیم بکنن. و چرا؟ چرا؟ کی میگه حالا شما این حرفا رو یه حداقل دو تا از این حرفایی که میزنید شما نمیتونید اثبات بکنید که واقعیت شما توهمات خودتون رو به جای حقایق واقعا موجود گذاشتید. حالا اینا از این بر میگه، حالا اون برش ببینید چی میگه. تو این کتاب چه باید کردش، از جمله از این حرفای بیمورد انقدر زیاده. حالا من ببینید، به ابو علی سینا دنیا افتخار میکنه، به ابو علی سینا میگه ابو علی سینا رو ببینید، با تحقیر میگه او چیست و کیست. معلوم است که اگر او شعوری نداشت بهتر بود. به ابو علی سینا میگه اگه این شعور نداشت بهتر بود. تکنسیان علمی مگر چه میسازد؟ تکنیکش، علمش، صنعتش همه بیهوده است. بی تردید، خیلی اصلا جای شک اصلا نداره، میگه بی تردید اگر هنر نداشتیم بهتر بود. چه فایده ای از این هنر و از این دانش و از این علم؟ هیچ. بنابراین میبینیم که عامل استثمار در زمان بنی عباس علم است، تمدن است، هنر و ادبیات و تحقیقات و پژوهش است. شما میتونید اصلا باور بکنید یه آدمی که رفته سوربن درس خونده یه همچین مزخرفاتی رو میگه؟ رفته دیده، اون جامعه رو رفته دیده.
1: بله اونجا زندگی کرد، درست.
0: مرد 4 سال اونجا بوده دیگه، مردمانش رو دیده، نوع زندگی رو دیده، پیشرفت رو دیده، میتونسته یه ذره مقایسه بکنه. آخه این حرفه که شما بگید این ابو علی سینا اگه عقل نداشت بهتر بود؟ هنر و علم و دانش، ببینید، نه اینکه این یه جا از دستش در رفته یه چیزی گفته. البته اینا رو که همه رو بعدن دادن خودش تصحیح کرده تو مقدمه تمام آثار 35 جلدش، ناشر همیشه اینو نوشته. حالا ببینید چی میگه در رابطه با علم و دانش، اون که کار ابو علی سینا.
1: هنرم تکلیفش روشن کرد،
0: اون چه تموم شده رفت. یعنی میگه اون اگه عقل نداشت بهتر بود. علم و دانش و اینا اصلا عامل استثمار در دوران بنی عباس علم است، تمدن است، هنر و ادبیات و تحقیقات و پژوهش است.
1: یعنی بهترین دوره ظهور اسلام این برای شرف میزنه، چون دوره عباسی بهترین دوره شد دیگه.
0: میگم اصلا بهتر نبود. میگه این نسل ملتهب، جوانا رو میگه، هرگز خواهان آن نیست که اسلام به یاری قوانین علمی یا اختراعات و اکتشافات اروپا و امریکا توجیه شود. چون اصلا این نسل جدید اینا نمیخواد اینا رو. این نسل از هرچه به نام تکنیک و تکنولوژی و فلسفه و علوم جدید است شدیداً نفرت دارد. من یعنی شریعتی و همه کسانی که در این خط مش راه می سپارند بیش از آنچه که از ارتجاع و کهنگی بیزاریم، از فرهنگ و تمدن و علم و هنر و ادب و ادب و فلسفه و سیاست و صنعت حاکم بر جهان امروزی بیزاری توأم با دشمن

0: دشمنی و تنفر داریم.
1: ایداده بیده.
0: ما نیازی به رنگامیزی تجدد معابانه اسلام نداریم. خب شما بفرمایید این آدم
1: پس نمونهش معلوم شد چیه دیگه؟ نمونهی که من شما پرسیدم تو این فراز آخر نشون داد که نمونهش کجاست. اینی که امروز هست نه، برگردیم به هزار و هزاران سال پیش.
0: خب بعد به نام ایشون جمهوری اسلامی تمر چاپ کرد، خیابون تو شهرهای بزرگ خیابون به نامشه، دانشگاه ها به نامشه، بیمارستان ها به نامشه.
1: دقیقا
0: شما توی تمام ایران یه دونه خیابون به نام مصدق ندارید، یه دونه خیابون یا کوچه پس کوچه به نام کسروی ندارید. خب شما میخواستید با این افکار و اندیشه ها جامعه چطوری بشه؟ اگر که فرماندهان سپاه میان این در قابلامه رو میگیرن در دوران کرونا، یادتونه؟
1: خوب بله، همین سلامی بود
0: که در قابلامه گرفته بودن، میگفتن این کرونا یا و کرونا کشه. خب ایشون معلمشونه، ایشون سرچشمه فیضی است که بسیاری از این رو، سروش، آقای اشکبری، آقای کدیور، آقای تاجزاده،
1: اینا همه راجب شرف
0: میگن ده. آقا این اصلا شریعتی دست نزنید، سرچشمه فیضی است که نباید آلوده شود. بابا سرچشمه فیض آلوده است، احتیاج به آلودگی نداره، آلوده است. نتیجه همین افکار و اندیشه ها همین جامعه است دیگه.
1: باور کنید آقای دستمچی، دو جلسه است راجب این آدم خاتمی حرف زدم که اگه برگردیم به اون دوران پیش از این که این بیاد و این بازی رو انجام بده، موقعی که سرپرستی کیهان رو داشت، چگونه علیه مظاهر تمدن همین خاتمی که اومد
0: بله.
1: گفت نمیدونم چیه تمدن ها، گفتگوی تمدن، چقدر بله تمدن حرف زد، چقدر مطلب بله. نوشت، چقدر جنایت کرد، حالا امروز هم دوان دوان دویده. خیلی بامزه است، برای اینکه این داستان تفاهم‌نامه پاکستان یه چیزی بود که به حال همه سر به نفع جمهوری اسلامی بود و اینا طمع کردن و گفتن خب این اگه اینو داد کم داد، ما بیشتر میخواییم. و همون روز دوم حمله کردن به کشتی ها و کاری کردن که ترامپ امروز بگه که نه دیگه اصلا حرفی با اینا نداریم، باید گلو اینا رو بگیریم، فشار. و شما به درستی گفتی که آقا این فشار اقتصادی به مردم وارد میشه. اینا که با ماشین چاپ اسکناس همینجور تورم رو بالا بردن، هیچ دلیلی نداره. شما نیا کنید ظرف همین مدتی که این مردک شده رئیس جمهور، دلار دوره اون یارو دیوونه زیر ردیف 50,000 بود، الان بالای 200,000، یعنی 4 برابر شده. خب این علتش چیه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ جز این که اینا ماشین چاپ اسکناس دارن و دائم اسکناس چاپ میکنن. در مورد بیرون هم تمام گزارشات دال بر اینه که اینا مقادیر زیادی نفت در بیرون از اون چارچوب نمیدونم معاصره دریایی دارن، رو کشتی ها بیرون دارن دنبال مشتری میگردن. حالا امروز که این داستان مطرح شده، شاید یکی از دلایل جلوگیری از فروش همین نفت بشه. کلام آخر با شماست، ممنونم، سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم. بفهم
0: ببینید
1: اینکه آقای این در مورد اینایی که گفتین دقیق جای خوبی رو اشاره کردی، راجب سروش و کدیور و دیدم اون و این و همه تایزاده و همه خاتمی.
0: کسانی علاقه مند هستن که این آقایون میگم این آقایون، برای اینکه آقایون عمدتا نوشتن چی میگن، من تو همون کتاب اندیشه های سترون از آقای خاتمی گرفته تا اندیشه های دیگر یه بخشی از روشنفکران دینی، کتاباشون رو نقد کردم. میدونید اینکه آزادی از نظر آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری، آزادی یعنی فلاح و فلاح یعنی رستگاری و تزکیه نفس، یه حرفای بیمورد چیه؟ شما اصلا اطلاع از آزادی که رابطه فرد، رابطه فرد و حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی فرد با حکومت اصلا اطلاع ندارید. تزکیه نفس که شما خب تو دوران نازی ها هم بشین تو خونه تزکیه نفس کن، شما در حکومت طالبان هم بشین تو خونه تزکیه نفس کن. تزکیه نفس چه ربطی اصلا به این مسائل آزادی و آزادی انسان داره؟ چه ربطی داره؟ شما معنای آزادی رو که رابطه فرد، رابطه فرد و حقوقش با حکومت اصلا نمیشناسی. برای همینه در برابر آقای خاتمی، در برابر جنایات گوناگونی که در جمهوری اسلامی شده چه اعتراضی کرده؟ که فقط اومده به اون یکی ها، به کسانی که اعتراض کردن فحش داده. آقای خاتمی شما که رئیس جمهور اصلاح طلب خوبی بودی، بنابر ادعای خودت، از خودت اصلا پرسیدی که من میخوام برم اینجا رئیس جمهور بشم، چرا رئیس جمهور در اینجا باید مرد شیعه باشه؟ پرسیدی که شما تو چه ساختاری عمل میکنی؟ شما میپذیری که آقا تو این سیستم، خیلی هم تعریف میکنی که آقا این سیستم انتقاداتی هست، خب به همه چی انتقاداتی هست، این که حرف نشد که. سیستم در ذات خودش سراسر تبعیض آمیزه، چرا زنای ایران نمیتونن بیان اونجا مثلا رئیس جمهور بشن؟ چرا؟ تقصیرشون چیه؟ من اینو نفهمیدم از ذره عقلانی، به غیر از اینکه شما توجیه دینی میکنید که چون زنه، خب دست خودش نیست که رفته زن شده، زن به دنیا میاد، یه فعل و انفعالات بیولوژیک. حالا ما 10 میلیون تا 15 میلیون اهل سنت داریم، مردای اونا چرا نمیتونن بشن؟ چرا؟ خب اگه شما تو زاهدان به دنیا اومده بودی، شاید اهل سنت شده بودی، روحانی اهل سنت شده بودی. چرا اقلیت های دینی غیره یا دیگرانی که اصلا دین رو قبول ندارن، خداش هم قبول ندارن، خب به شما چه مربوطه؟ به شما چه مربوطه که این قبول نداره؟ میتونی باش بحث کنی بگی مثلا تو اشتام قبول، شما دین تو که امریز شخصی، از حوزه شخصی، شخصی میتونی هرچی فکر بکنی، هرچی، تا زمانی که مزاحم همسایه نمیشی. ولی شما اینو برشی آبادی تو حکومت، حکومت امر عمومی برای اداره امور عمومی جامعه است و ارزش ها که فردیه، شما بردی تو حکومت میگه آقا این ارزش هایی که من میگم حقیقت مطلقه و تمام ادیان و مذاهب و اسلام و نمیدونم 10 تا شاخه های متفاوت همه بی خود میگن، ما 500 نفر درست میگیم و شما هم باید عین این عمل کنید. شما اینه دیگه، اینه، شما حتی اگه بیانم نکنی ساختار حکومت اینه. شما پذیرفتی که حتی مردای شیعه نظارت استصوابی میشن، اجازه نهارن بیان تو، حتی اونا هم خودی و غیر خودیش کردید و یه دنم بی خودی کردید و یه عده هم که اصلا حقوقی ندارن. آخه یه ذره فکر بکنید به چه دلیلی شما فکر میکنید حقانیت دارید که بر دیگران حکومت بکنید. به چه دلیلی؟ شما توهم یه ایدولوژی داری. این تاریخ، تاریخ نگاه کنید تو همین 100 سال گذشته که اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی چه به سرش اومد. اونا که ایدولوژیشون که مال صده 19 و 20 بود، مثل شماها که مال 1400 سال پیش نبود، که هر کی برش یه تفسیری برای خودش نوشته اونجا. نازی ها علمی ثابت میکردن حکومت نجات پرستانشونو و کشتار دیگران رو. با شما الهی توجیه میکنید. مسئله مهم نیست که شما چگونه توجیه میکنید. شما چیزی رو حقیقت میگی و بر اساس اون عمل میکنید. دینی. اون یکی چیزی رو حقیقت اثبات علمیش میخواد بکنه. میره دلیل میاره و کشته. نتیجه هر دو و بقیه فرق نمیکنه. فاشیستا، نازیستا، نمیدونم داعش، همه اینا نتیجه یکیه. نتیجه این است که شما یک سری دیگران رو از حقوق اساسیشون محروم میکنید و هیچ کدومتون، نه نازی ها، نه فاشیست ها، نه استالینیست ها و یا غیره، تساوی حقوقی همه در برابر قانون رو قبول نداشتن. الان شما حقوق بشر رو قبول نداری، چون حقوق بشر از اساسش با اساس این ساختار حکومت شما و قانون اساسی متضاده. الکی میگی من قبول دارم. چی رو قبول داری؟ اگه قبول داری بگو من در این انتخاباتی که رئیس جمهور میبایستی مرد شیعه باشه شرکت نمی کنم. من در این انتخاباتی که نظارت استصوابی میشه غیر خودی ها رو کنار میذارن شرکت نمی کنم. من در این انتخاباتی که 10 تا 15 میلیون اهل سنت ایران رو از حقش محروم میکنه شرکت نمی کنم. شما این نمیگی که طرفدار عدل هستی. عدل در اینجا کجاست؟ کجاست عدل در اینجا؟
1: برای خودش فقط. این هم شما از اول گفتین دیگه، این یه نظام آلوده به تبعیض، اصلا بر اساس تبعیض ساخته شده. در نتیجه همیشه این داستان خودی و غیر خودی وجود داره. آقا ممنونم، فقط یک سوالی میخواستم بپرسم و اون این که چون اینو دوستان پرسیدن در مورد کتابای شما کجا باید رجوع کنم؟ به خود شما، به کتاب فروشی ها، آدرس معینی هست، جایی هست؟ بفرمایید.
0: ببینید، فکر میکنم که یه بخشی از کتاب ها رو نشر گردون بزنن، نشر گردون آدرسش مشخصه. تنها کتابی رو که میتونن به خود من رجوع بکنن و من هنوز چند نسخه ای از اون دارم، کتاب دشمنان آزادی، یعنی نقد اندیشه های علی شریعتی، اونو به خود من مستقیما میتونید ایمیل منم در اختیارشون بذارید، اگه کسی خواست به خود من رجوع بکنه من براش ارسال میکنم، ولی هزینه هاشو باید بپردازه، هزینه پست و کتاب و اینا.
1: حتما.
0: وگرنه به نشر گردون رجوع بکنن، اونا برخی از کتاب ها رو دارن.
1: همچنین بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم و تشکر میکنم از فرجه‌ای که به ما دادین. امیدوارم بتونیم این گفتگوی بسیار مهم و ریشه‌ای رو با شما ادامه بدیم. بازم ممنون، تا فرصت دیگه.
0: متشکرم. منم از شما بسیار سپاسگزارم، تشکر. از وقتی رو که در اختیار من گذاشتید.
1: ممنون از حضورتون و از اینکه شرکت میکنید. متشکرم. بهاد دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب دستمالچی رو. اینا موضوعات مهمیه. متاسفانه یه مش فالبین و پیشگو و اینها شما الان شاهد هستید دیگه. از آپریل تا الان چند ماه گذشته؟ بالای 4 ماه گذشته و هر روز گفته که 7 ساعت دیگه، 4 ساعت دیگه این رفت اونجا، این اومد الان حمله میکنه جمهوری اسلامی رو نابود میکنه. در حالی که حملات در حقیقت بیش از آن که به اون آسیب بزنه به مردم، به شهروندان آسیب زده، گرفتاری رو برای مردم ایجاد کرده. ولی این داستان تحریم اقتصادی دیگه ویرانی نداره. فشار هست، طبیعتاً به مردم فشار میاد، اما دیگه خونش ویران نمیشه. ولی فالگوها، فالگیرها، پیشگوها گوششون به این حرفا بده کار نی. این موضوعی که آدمهای شخصیتهایی مثل پرویز دستمالچی دنبال میکنن به باور من بسیار بسیار عمیق، مهم و ریشه‌ای است. همیشه گفتم پرویز دستمالچی در اون دورانی که همه به دنبال بازیگوشی بودند و نمیدونم دنبال اصلاح طلب بودن، دنبال اصلاح این رژیم بودن، او جزء نادر نادر نادر کسانی بود که حرکت کرد و رفت و قانون اساسی رو خوند و اومد سراسر اروپا و آمریکا توضیح داد، جلسه گذاشت، حرف زد، وقت گذاشت، از جیبش خرج کرد، تعریف کرد که این نظام چرا غیر قابل اصلاحه و چرا این ماجرای اصلاح طلبی آب در هاون کوبیدن است. کتابشو تهیه کنید، شما هم همراه خواهی شد. از اینکه دنبال کردی، از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما ویدیو رو لایک کن، شیر کنید، اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ما رو به دوستانت معرفی کن، از حمایت مالی ما رو محروم نکن. نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. متشکرم. ممنون.

میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه هم‌میهنان گرامی، امیدوارم که خوب باشید. من جلال ایجادی و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های رسانه میهن پخش می‌شود. دوستان عزیز من، می‌خواستم نکته بجسته ای رو با شما در میان بگذارم و اون هم شرایط جدید بین‌المللی و به خصوص از جانب آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستش. اجازه بدهید که این رو با این مقدمه آغاز بکنم. هممون داریم میشنویم که محاصره بزرگی در پیش است، محاصره اقتصادی و مالی. منتهای مراتب اگر ما نگاه بکنیم به این دوره‌ای که گذشت، در واقع متوجه میشویم که به هر حال آمریکا به خاطر نقض قواعد بین‌المللی از جانب جمهوری اسلامی و اقدام جمهوری اسلامی و برای رفتن به طرف ساختن بمب اتم و غنی به سلاح شدن های بیش از 60%، عملا تصمیم به مداخله و تصمیم به حمله های نظامی علیه جمهوری اسلامی کرد. چیزی رو که در این زمینه می توانیم یادآوری بکنیم، سال پیش، در واقع در ماه ژوئن سال پیش، عملا جنگ 12 روزه اتفاق افتاد و در امسال جنگ 40 روزه. جنگ 40 روزه با این هدف که جمهوری اسلامی در واقع دستهای خود رو بالا کند و تسلیم بشود، و به خصوص که ما دیدیم حملات بسیار سنگینی علیه جمهوری اسلامی پدید آمد، یعنی با کشته شدن خود خامنه‌ای جلاد بزرگ و همچنین حداقل از 50 نفر از سران جمهوری اسلامی نظامی و غیر نظامی، و به این ترتیب مراکز متعدد در واقع نظامی و جاسوسی و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گیره. و در این زمینه باید گفت حملاتی که این بار نیز علیه مراکز اتمی جمهوری اسلامی به انجام رسید. خب، بنابراین حمله نظامی به این ترتیب که میگوییم حمله 40 روزه، گام اولی بود در این دوره اخیر به عنوان چی؟ با این هدف که جمهوری اسلامی تسلیم بشه در ارتباط با اهداف اتمی او، و این گام اول بود. گام دوم، مسئله مذاکره در دستور کار قرار گرفت تا اینکه ما برسیم به تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا، و اون تفاهم نامه ای که در کاخ ورسای به امضای آقای ترامپ رسید، و همچنین همون زمان هم در تهران توسط در واقع پزشکیان به هر حال امضا شد. و این دوره دوم بود که اعلام کردن که به هر حال حدود 2 ماه آغاز می شود و در طی این 2 ماه عملا همه باید، دو طرف باید به اصطلاح شرایط رو بپذیرن و تنگه هرمز باید باز بشود و به این ترتیب مذاکره ها ادامه پیدا بکنند. این بود مرحله دوم. مرحله سوم در این ارتباط بود که عملا تنگه هرمز که بسته شده بود در عمل توسط تهدیدهای جمهوری اسلامی و اقدامهای در واقع خرابکارانه‌ای که جمهوری اسلامی کرده بود، و آمریکایی‌ها هم چند بار به اونها حمله کردند، و در این دوره به خصوص ما شاهد موشک اندازی‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه خلیج فارس شدیم و به این ترتیب یک شرایط بسیار بسیار هم خطرناک هم به اصطلاح داغ در این نقطه جهانی به وجود آمد و به خصوص کشورهای عربی که گاهی جمهوری اسلامی اعلام میکرد که چون در این کشورها عملا پایگاه های آمریکایی قرار دارد ولی گذشته از پایگاه های آمریکایی در واقع سیاست جمهوری اسلامی در جستجوی این بود که این کشورها رو به زیر فشار قرار بدهد که اونها به آمریکا فشار بیارن تا به این ترتیب جنگ و یا حمله های به صلاح آمریکا خاموش بشود. ولی به هر حال دیدیم که این مرحله سوم هم مسئله علارغم این که تفاهمی امضا شده بود حملات ادامه پیدا کرد، بحران ادامه پیدا کرد تا اینکه ما گام به گام میرسیم به مرحله چهار. مرحله چهارم چیست؟ همین مرحله هستش که ما در روزهای اخیر شاهدش هستیم. و این مرحله چه مرحله هستش؟ مرحله هستش که میتوان گفت که با در واقع مشخصه محاصره کامل و همه جانبه اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی معنا پیدا میکنه. به این ترتیب دوستان عزیز من، ما عملا در شرایطی قرار گرفتیم که آمریکا در صدد برآمده که تمام کانالها، راهها، ارتباطاتی که به جمهوری اسلامی در واقع پول میرساند، کمک میرساند رو همه رو مسدود بکند. اسکات بسنت که وزیر خزانه داری آمریکا هستش گفت به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عملیات طرد اقتصادی را آغاز کردیم، کارزاری بی سابقه علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن. بسنت گفت که حمله اقتصادی علیه ارتباطات مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان آغاز می شود. او اضافه می کنه هدف قطع تمام شریان های اقتصادی است که حکومت را سر پا نگه می دارند تا تهران در انزوا قرار گیرد. و همچنین او اضافه می کند تندروهای ایران، یعنی اونایی که مخالف مذاکره هستند، تندروهای ایران خود را وقف شعار مرگ بر آمریکا کردند و برای تحقق آن به دنبال سلاح هسته‌ای هستند. آنها 47 سال است که علیه آمریکا، همسایگانش در خلیج فارس و بخش بزرگی از جهان جنگیدند. به سنت تاکید میکنه حکومت ایران اکنون با انتخابی کاملا روشن و دو مسیر روبرو هست: انزوای کامل جهانی و اقتصادی در حد گذران زندگی یا بازگشت به شرایط عادی و فرصتی برای پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی. بنابراین آنچه که عملا وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده یک حرکت اقتصادی بزرگ است، یعنی به اعتبار نقش آمریکا در اقتصاد جهانی، نقش آمریکا در ارتباط با مسئله دلار و با توجه به نقش دلار در اقتصادهای متعدد در جهان و زندگی اقتصادی شرکت‌های بزرگ، عملاً آمریکا تلاشش در این است که تمام کشورها، تمام شرکت‌هایی رو که به نحوی با اقتصاد آمریکا، با دلار آمریکا ارتباط دارن، اگر چنانچه روابط خود رو با جمهوری اسلامی قطع نکنند، اونها به شدت مورد تنبیه آمریکا قرار خواهند گرفت. آمریکا در واقع تصمیم میگیره تحریم‌های جدید 5 حوزه حیاتی مورد استفاده ایران در کشورهای دیگر را هدف خود قرار بدهد. مانند چی؟ دارایی‌های دیجیتالی، فناوری‌ها، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. هر نهادی که پولشویی به نیابت از ایران را تسهیل بکند از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد. و اون هم با توجه به نقش برجسته‌ای که دلار در اقتصاد جهانی دارد. یعنی بسیاری از به اصطلاح اقدام‌ها در زمینه بازرگانی از طریق دلار صورت می‌گیرد. اگر کشوری که با دلار داره کار میکنه به صادرات و در واقع واردات خودش داره با دلار پرداخت میکنه یا میگیره، آمریکا اگر چنانچه تشخیص بدهد که این کشور با جمهوری اسلامی ارتباط داره و به او داره کمک میرساند، تمام زندگی اقتصادی این کشور منحل خواهد شد. به علاوه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری بیش از 60 نهاد فرد و کشتی در سراسر جهان را که به جمهوری اسلامی در دستیابی به فناوری‌های غیرقانونی هسته‌ای و موشکی، انجام عملیات سایبری و کسب درآمد نفتی کمک می‌کنند، تحریم خواهد کرد. خب ببینید دوستان، این فقط تهدید نیست، یعنی تهدیدی هستش که عملی می‌شود و عملی شدن این گونه به اصطلاح فعالیت‌ها منجر بهش می‌شود، منجر به مچاله کردن اقتصاد جمهوری اسلامی می شود. یادمون باشه در خلیج فارس جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو زیر کنترل خودش قرار داد و اقتصاد جهانی رو زیر فشار قرار داد. امروز در لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت می کنیم، تعداد کشتی هایی که اون هم با حمایت آمریکا و زیر پوشش آمریکا از خلیج فارس بیرون می آین، یعنی از بخش ساحل جنوبیش، تعداد 3 یا 4-5 کشتی نفتی هستش. حال آنکه در گذشته هر روز 130 الی 140 نفتکش بزرگ از این نقطه گذر می کردن. پس بنابراین آنچه که عملاً انجام میگیرد با هزینه‌ها و پوشش‌های نظامی صورت میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر حال شرکت‌هایی که این کشتی‌ها را دارن و بیمه‌هایی که برای این کشتی‌ها در نظر گرفته شده، در شرایطی که جمهوری اسلامی میگه من حمله میکنم، خب اونها نمیتوانن اعتماد بکنن و بنابراین شرایط رو عملاً به شکل به صلاح غیر فعال می کنند، به خاطر اینکه خطرات زیادی برای اونها وجود دارد. بنابراین یک طرف این هستش، ولی از سوی دیگر یادمون باشه آمریکایی‌ها از نقطه در واقع مرزی بین پاکستان و ایران یک خط محاصره اقتصادی رو برقرار کرد که میرسه به عمان، یعنی با فاصله از تنگه هرمز. زمانی که کشتی های مربوط به ایران که بخوام به ایران برگردن یا از ایران به صلاح برن بیرون و به دریاهای دیگر بپردازن، نمیتوانند. به خاطر چی؟ به خاطر این محاصره اقتصادی. یعنی عملا محاصره اقتصادی شدیداً علیه خود جمهوری اسلامی داره اقدام میکنه. جمهوری اسلامی به هر حال تأثیرات منفی روی اقتصاد جهانی، قیمت بنزین گرون شدن در کشورهای اروپایی، آمریکایی و غیر و غیره هست و در زمینه کشاورزی، کودهای شیمیایی، غیر و غیره. بله، این یک واقعیت هستش. ولیکن بازنده اصلی و بازی چه کسی هست؟ خود جمهوری اسلامی. به خاطر یه 80% 80% حمل و نقل بازرگانی جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز صورت میگیره و امروز به نقطه صفر رسیده است. به نقطه صفر رسیده است. پس بازنده کی نیست؟ کیست؟ جمهوری اسلامی هستش. حالا شما در نظر بگیرید هم جهان داره بازنده هستش و هم به خصوص جمهوری اسلامی. حالا محاصره‌ای که امروز در واقع از جانب آمریکایی اعلام میشه، نه تنها این مسئله محاصره دریایی، بلکه به علاوه تمام امکانات جمهوری اسلامی برای مراوده، برای پولشویی ها، برای سیستم های دیجیتالی، برای در واقع فروش های قاچاق، همه زیر کنترل آمریکا داره مسدود می شود. البته شما در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی برای خودشون پول به اندازه کافی داره. انقدر اینها چاپیدن که تمام شرکت های وابسته به سپاه پاسداران این همه در واقع ثروت هایی که در دست اونها هستش، اونها از طریق به اصطلاح کانال دولتی رد میشن، مگر اینکه اون شرکت ها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با بازار جهانی الان ارتباط داشته باشن، که همه اونها به دلیل این محاصره جدید در واقع زیر کنترل خواهند گرفت، قرار خواهند گرفت. ولی از سوی دیگه به هر حال نهادهای مانند بیت امام، مانند خود به اصطلاح آستان قدس، همه اینها مافیای چی هستن؟ مافیای مالی هستن و بنابراین برای آخوندها و برای سپاه اون بالایهاشون به اندازه کافی و به اندازه بسیار کلان پول در اختیار اونها هستش. منتهای مراتب بخشای مهمی از اقتصاد ایران و همچنین فعالیت‌های مربوط به اصطلاح دیگری که به نفع به رژیم برمیگرده یا به اقتصاد ایران برمیگرده، این بار توسط اقدام‌های آمریکا شدیداً زیر فشار قرار خواهند گرفت و برابر این نمیتواند جمهوری اسلامی از این زاویه در واقع قسنت در برود. اسکاس بسنت باز مطرح میکنه که خطاب به جمهوری اسلامی میگه که به یاد داشته باشید که دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان عادی تصمیم گرفتن به مردم خود شلیک نکنند. یعنی چی؟ یعنی پیامی به درون نظامیان هستش که شما تصمیم بگیرید که به مردم شلیک نکنید و بنابراین رژیم از هم میپاشد. یعنی چی؟ یعنی که درسته فشار بی سابقه علیه جمهوری اسلامی به وجود میآید. جمهوری اسلامی که امروز در چه شرایطی هستش؟ با تورم 90%، با بیکاری بسیار بسیار بالا، با فقر بسیار بالا، در با یک زندگی مردمی که برای چیزهای ساده زندگی خودشون در واقع در مشکلات قرار دارن. بنابراین وقتی که شرایط و باز هم پیچیده در بشه، بنابراین مستقیما درسته که به مردم ما، به زندگی اجتماعی و اقتصادی اونها ضربه خواهد وارد خواهد شد، ولی در ضمن یک نارضایتی عمومی رو دامنه میزند و میافزاید و به این ترتیب در واقع از درون امکان به سلام مبارزه علیه آمریکا، ببخشید علیه جمهوری اسلامی، افزایش پیدا میکند. ببینید درسته آمریکایی‌ها، ما شنیدیم زمانی که در حدود 13 ارزم حضورتون که اول سال بود که بعد از اون کشتار آمریکایی‌ها گفتن که برید، به مردم ایران گفتن برید به جلو، ما حمایت می‌کنیم، ولی حمایتی نکردند. حتی مسئله دفاع از حقوق بشر در دستور کار اونا قرار نگرفت و حتی اینکه خود آقای ترامپ بگوید، چندین بار گفت که جمهوری اسلامی آدمهای بسیار زیادی رو، 40,000 نفر و حتی 52,000 نفر رو گفت، اخیراً گفت که جمهوری اسلامی کشت، ولی کافی نیست، کافی نیست. تمام نظام در واقع سرکوب پاورجاست، تمام بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی پاورجاست، تمام در واقع اون آدم کشان وابستی به اژه‌ای سر جاشون هستن، تمام اون افراد در واقع بسیجی، رهبران بسیجی و همچنین سپاه که دستور آدم کشی دادن یا امروز باز هم خواهند داد، اینا سر جاشون هستن. بنابراین در این زمینه کاری نکرد آمریکا. حالا داره خطاب میکنه به چی؟ به این که برحال افراد نظامی اقدام بکنند و میگوید برلین، دیوار برلین اون زمانی افتاد که آدمها در واقع تصمیم گرفتن، یعنی سربازان تصمیم گرفتن که چی؟ به مردم خودشون شلیک نکنند. هنوز ما این تصمیم رو نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر این که این تمایل به سوی مردم خیلی خیلی ضعیف بوده و در واقع برجسته نیست. اونها به خاطر منافع خودشون، اونها به خاطر که درسی که دارن، اونها از اونجایی که خودشون زیر کنترل به اصطلاح شبکه‌های جاسوسی در داخل نظامیان هستن، عملاً زیاد تکون نخوردن. ولی به هر حال این احتمالش هست با توجه به گرفتاری‌های چندگانی که امروز به وجود آمده است، اونها نیز تکان بخورند. خب به هر حال حتی باید این رو گفت، از جناحای از مردم ما، جناحای از به اصطلاح در درون ارتش، چه بسا مشتاقین هستند، مشتاقین میباشند که اسلحه به دست بگیرن و برابر این آمریکا به جایی که بره به شکل خطا به طرف به اصطلاح برخی گروه های جدایی طلب در غرب کشور، در شمال عراق اصلی به اونها بدهد، باید استراتژی خودشو کاملا تغییر بدهد، به همه مردم ایران در داخل ایران باید کمک برساند و بنابراین چه بسا در میان نظامیان حتما کسانی هستند که میهندوست هستند و بنابراین راه های ارتباطی با اونها رو باید پیدا کرد. حالا باز خبر دیگه ای رو ما داشتیم و اینکه آمریکا در واقع اعلام کرد همین یک ساعت پیش که 24 فرد، 48 نهاد و شرکت و 6 کشتی به اصطلاح به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. امیر حاتمی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی، محمد باقر سرقط مشاور مجتبی خامنه‌ای، رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بین این افراد هستند. صابر شهبازی کیوان فیاض قره بلاغ، محسن فراهی، مجتبی قلعه کوهی، محمد رضا کدخدایی، آرمان کسادیان، محمد حسین اصلانی مقدم به همراه 14 نفر از اتباع ترکیه، چین، هند، سنگاپور، یونان، سوریه، امارات متحده عربی و دیگر کشورها در بین افراد تحریم شده نیز قرار دارند. دیگر کی؟ علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در بین افرادی هستند که بنابراین تحریم شدند. دو شرکت، آمیزه های پلامیری ابهر، شرکت نوآوران اکسیس در فهرست به اصطلاح تحریم شدگان قرار دارد. همچنین 18 شرکت از چین، هنگ کنگ، 8 شرکت از امارات متحده عربی، 5 شرکت از هند، 4 شرکت از ترکیه نیز به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی چیتا تحریم شدند. پس بنابراین نگاه بکنید، ابعاد این تحریم بسیار بزرگ هستش. این تحریم هم در زمینی مالی هست، تمام شبکه سازی ها، قاچاق های نفت و غیر و زالک، و هم در زمینه های تکنولوژی هست، هم در زمینه های بازرگانی های گوناگون و غیر و غیره هستش. بنابراین و از جمله در ارتباط با به عنوان نمونه همین الان اعلام کردن که تمام شعبه های به اصطلاح بانک ملی در خارج از کشور اینها باید تعطیل بشن. یعنی شما در نظر بگیرید که تمام این بانک هایی که متعلق به ایران، به اصطلاح بانک ملی ایران که هر کجا که هست در ضمن دارای کلی فعالیت با بین اون کشور و ایران هستش، و به این ترتیب هستش که این فعالیت ها دیگر باید منتفی بشود. پس ما مواجه با چی هستیم؟ یک در واقع تصمیم بزرگ، و به هر حال ما باید در نظر بگیریم که این به اصطلاح فعالیت محاصره‌ای که میتواند بسیار بسیار نافذ باشه و بسیار در واقع ضربه علیه جمهوری اسلامی وارد بیاره، ولی در این حال یادمون باشه کار فقط به این امر نباید محدود بماند. در ضمن هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی، تمام جنایتکاران باید در دستور کار باشه. همچنین پخش اسلحه در میان نظامیان وطن پرست، همچنین حمایت از مردم، حمایت از تمام مبارزاتی که اونها میتوانند در دستور کار قرار بدن. یعنی بلافاصله آمریکا و اسرائیل میتوانند تمام شبکه‌های مربوط به بسیجی و سپاه پاسداران رو که علیه مردم در واقع اقدام میکنن و مردم رو میکشن با سیستم‌های پهپادی خودشون مورد حمله قرار بدهند. بنابراین ما باید برویم علیه جمهوری اسلامی به شکل همه جانبه و به شکل وسیع تا اینکه این جمهوری اسلامی در واقع ساقط شود. دوستان عزیز من، یادمون باشه به هر حال جمهوری اسلامی کسانی که بر سر قدرت هستن به راحتی قدرت رو ترک نخواهند کرد، هرگز. این قدرت رو باید از چنگال اونها بیرون آورد، و چگونه به هر حال هم نیروی داخلی یعنی مردم ایران نیروی اصلی هستند و هم کمک‌های بین‌المللی نظامی علیه جمهوری اسلامی، علیه اهداف نظامی و جاسوسی جمهوری اسلامی یک شرط لازم هستش. راهی دیگری نداریم. الان حشد و شبیه ها، حزب الله لبنان و غیر و غیره در ایران ما هستن تا مردم رو قتل عام بکنن در کنار بسیجی ها و در کنار پاسداران. یادمون باشه. پس بنابراین مردم ما نمیتوانند تنها باشند. خب این از بخش مهمی در ارتباط با بحث امشب بودش. نکته دیگری که میخواستم واقعا بهش با هم دیگه بپردازیم این استش که به هر حال این مطلب بیان استراتژی جدیدی از جانب آمریکا استش که استراتژی محاصره اقتصادی استش. میگوید خب جنگ نه، بنابراین حمله اقتصادی باید کرد. خب چه بسا علیه جمهوری اسلامی این استراتژی کماکان باید اون فصل مربوط به اقدام‌های نظامی رو هم باز نگه بدارد. راه دیگری نیست. امریکا اگر بخواهد به اهداف خودش برسه که مسئله جلوگیری کردن از جمهوری اسلامی در زمین اتمی هستش، اگر میخواهد به این برسه، هیچ راه دیگری وجود ندارد جز نابودی جمهوری اسلامی. و این رو اسرائیلی‌ها خوب میفهمند و به همین خاطر هم هستش که اسرائیلی‌ها تزشون، فرضیشون به تز و فرضی مردم ایران بسیار نزدیکتر هستش. خب مردم ایران خواستایی که دارن نه به خواستای آمریکا محدود می شود، نه به خواستای اسرائیل. مردم ایران آزادی می خواهند، دموکراسی می

تکرار بکنیم که شیوه های کلاسیک مبارزه علیه جمهوری اسلامی، اینکه بیاییم شبکه سازی بکنیم، اینکه بیاییم به سلاب این کار یا اون کار بکنیم، نه، این کافی نیست. خیلی ها دلشون رو خوش کردن و این بیان این استش که از در واقع ماهیت ماشین تجاوز و ماشین سرکوبگر جمهوری اسلامی در این لحظه زمانی اطلاعی لازم رو ندارن. ما باید سازماندهی داشته باشیم، باید لیدرشیپی قوی تر باز داشته باشیم. خوشبختانه امروز شاهزاده رضا پهلوی وجود دارد و همسوی با خواستای ملت ایران هستش، بسیار بسیار خوب و پسندیده است، ولی که هنوز کافی نیست. برای چی؟ برای یک سازماندهی قوی در داخل ایران عزیزان من. و به این ترتیب هستش که ما به ضعف‌های خودمون آگاهیم و باید آگاه باشیم، ولی در ضمن امیدی داریم. امید ما نابودی جمهوری اسلامی هستش. امید ما به این هستش که کوتاه نیاییم. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه به مطلب دیگری در ضمن دارم میپردازم. چگونه هستش که بخشی از چپهای ایران، بخشی از چپهای ایران ظاهراً اینها برای اینکه به اصطلاح همسوی با شاهزاده پهلوی نباشند، عملاً از مبارزه کناره گیری کردند و برخی از عناصر چپ تئوری دارن میدن که هدف اصلی آمریکا هستش و باید جمهوری اسلامی رو در کنارش قرار گرفت. عملاً این تئوری رو دارن میدن و افراد دیگه‌ای که در درون به اصطلاح نااندیشان هستن، افراد عجیب و غریبی که پیوسته و پیوسته از نوعی از اسلام حمایت میکردن در این حالی که انتقاد هم به جمهوری اسلامی میکردن. و یکی از اونها اخیراً اعلام کرد که در واقع شاهزاده رضا پهلوی بسیار بدتر از جمهوری اسلامی هستش. ببینید چقدر کینه ابلهانه این فرد داره علیه کی؟ علیه شاهزاده پهلوی. و بیان این هستش که این گونه افراد که از درون نواندیشان و از درون ملی مذهبی ها و از درون در واقع نو اصلاح طلبان بیرون می آین و در خارج به جلوه دیگر پیدا می کنند و این حرفا، در واقع اینها طرفدار جمهوری اسلامی هستند. عزیزان من تردید نکنید، امروز جمهوری اسلامی در بدترین شرایط خودش قرار گرفته، در ضعیفترین نقطه حیاتی خودش قرار گرفته. پس بنابراین اینها چگونه هستش که می آیند و حمایت می کنند عملا از جمهوری اسلامی؟ و این که گفتی می گوید که جمهوری اسلامی در واقع که شاهزاده پهلوی بدتر از جمهوری اسلامی هستش، یعنی چی؟ اگر بدتر از برابری مبارزه علیه شاهزاده رضا پهلوی باید باشد و نه علیه جمهوری اسلامی. و توضیح می دهد، می گوید که چرا بدتر است؟ به خاطر اینکه شاهزاده رضا پهلوی جامعه‌ای رو می خواد که بدون آدم هستش، یعنی برهوته. از این مزخرفات، از این در واقع برخی رسانه ها هستن که به این گونه آدم ها فرصت و بلنگو میدن تا چرندیات خود رو در واقع به این ترتیب پخش بکنند. شاهزاده پهلوی نشون داده که در کنار مردم هستش. زندگی سیاسی که حداقل از 4-5 سال پیش آغاز کرده شفاف و همراهی با مردم ایران هستش. بنابراین این فرد که امروز به یک اوتوریتی بین‌المللی داره بیش از پیش داره مطرح می شود، رسانه ها محافل سیاسی دارن ایشون رو مورد توجه قرار می دن و این به نفع جامعه ما هستش و به زیان جمهوری اسلامی هستش. ولی کسانی هستن در درون به اصطلاح افراد

اپوزیسیونی ایران که از تبار اسلامگرایان یا از تبار چپها هستند و بیایید ببینید که چها که نمی کنند در حمایت از جمهوری اسلامی. یکی میگوید مستقیم علیه شاهزاده باید اقدام کرد، یکی دیگر میگوید در برابر آمریکا باید ایستاد، و حال آنکه چشمای خودش آگاهانه بسته که جنگ جمهوری اسلامی را علیه ملت ایران طی 47 سال نبیند. عزیزان من، همین افراد چپ اینها دگماتیست‌های هستند که دیگر نمیتوانند متحول بشوند، اون بخش لایه‌های از چپ‌هایی که در واقع سمت و سوی تحول رو در اختیار در دستور کار خودشون قرار دادن و متحول شدن، طرفدار دموکراسی و آزادی شدند، اونها در واقع راه خودشون رو جدا کردن از اون گذشته خودشون. ولی اونهایی که کماکان وفادار به اون تسهای پیشین هستند یا نگاهشون نگاه تودهیستی هستش، اینها بیمارهای سیاسی همیشه بیمار خواهند بود. بنابراین به اونها هیچ گونه اعتمادی نکنید، هیچ گونه در واقع امیدی نداشته باشید، فقط اونها رو افشا بکنید، راه دیگری ندارید. ولی نیروی اصلی خودتون رو بذارید روی چی؟ روی مبارزه علیه جمهوری اسلامی. اگر یک ساعت صحبت میکنی، از یک ساعت خودتون 80 در یک ساعت خودتون 45 دقیقه شون علیه جمهوری اسلامی صحبت بکنید. مانند امشب کاری که ما کردیم. حالا ممکنه در یک برنامه یا یک بحث به شکل متفاوت باشه، در مجموع زندگی شما در واقع باید به شرخه چی؟ نیروی عمدتون علیه جمهوری اسلامی باید باشد. بنابراین همین امروز در واقع در فرانسه هم آقای ملانشون که جناح چپروی به اصطلاح فرانسه هستش، در نطق که مربوط به پایان دوره تابستانی هستش، عملا در یک جمله گفت بله ما از به اصطلاح غزه حمایت میکنیم و از نهضت مقاومت، یعنی همون حرفی که حماسی ها و جمهوری اسلامی میزنن ایشون هم گفت از مقاومت، نهضت مقاومت. این یعنی چی؟ از تروریست ها داره حمایت میکنه و منظورش از حماس در ضمن جمهوری اسلامی هستش. ببینید اینها چه وضعیتی پیدا کردن، سقوط کردن، سقوط در گنداب به عنوان سوسیالیسم و به عنوان عدالت اجتماعی و به عنوان در واقع انتقاد به نظام لیبرالیسم جهانی و غیره. این یک طرف حرفشون، ولی از سوی دیگه از حماس حمایت کردن، این جانیان فلسطینی و از جمهوری اسلامی حمایت کردن، این جانیان حاکم بر ایران، این بیان چیست؟ بیان این که حرفهای اونها همه تو خالی هستش و اینها هیزومبیار اسلامی در جهان هستند، هیزومبیار اسلام سیاسی در جهان هستند. بله، عملا بخش مهمی از چپهای جهانی و چپهای در ایران در اپوزیسیون خارج کشور یا در ایران به شکلهای گوناگون، یک جانبه الزاما نیست، با نظریات گوناگون در ته خط به حمایت جمهوری اسلامی میرسد. تودهیسم همینه، تفکر رنجبرانی همینه، تفکر اکثریتی همینه، تا
تفکر کسانی که امروز در واقع حمله میکنن به آمریکا و دفاع میکنن از جمهوری اسلامی و دفاع میکنن از سلیمانی و دفاع میکنن از خامنه‌ای با این عنوان که آمریکا حق نداشت که او رو بکشه، این بیان چیست؟ بیان این استش که اینها به جمهوری اسلامی و سمبل‌های جمهوری اسلامی وفادار هستند. عزیزان من، ما یک فرد رو به خاطر اینکه ایرانی هست ازش حمایت نمی کنیم. خمینی ایرانیانی بودند که جز خیانت به ملت ایران، فرهنگ ایران، تمدن ایران کار دیگه ای نکردند و جز خرافه، جز پخش خرافه ها در تمام دستگاه ها کار دیگری نکردند. اینها بودند که از کوروش و فردوسی حمایت کردند؟ هرگز. اینها بودند که از ایرانیت من و شما حمایت کردند؟ هرگز. اینها طرفدار فلسطینیزم هستند. اینها خود داعشانی هستند که بسیار بسیار وحشتناکتر از خود داعش هستش. اینها داعشان بر سر قدرت توسط در واقع باندهایی هستند که 47 سال داره طول کشیده است. خب بنابراین از اونها جدا بشوید، اونها رو افشا بکنید. این چپگرایان، این ملیگرایانی که چپ زنی هم میکنند، اینها در واقع دیگر به درد نمیخورند. امید نداشته باش. انرژی خودتون رو به سمت دیگری بگردانید. شما نگاه کنید در تمام این تظاهراتی که روزهای شنبه و یک شنبه، هر شنبه و یک شنبه در حال تظاهرات و راه پیمایی و گرد همایی ها صورت میگیره توسط ایرانی ها. چه کسی این کار رو انجام میده؟ از میان چپ ها؟ هرگز. از بین اسلامگرایان؟ هرگز. اینا تمام لایه های هستند که سازمانده هستند، که طرفدار به طور عمده طرفدار پادشاهی خواهی مشروطه و پارلمانی هستند، جمهوری خواهانی هستند که با نظریه شاهزاده پهلوی موافق هستند، دموکرات هایی هستند که با این روش موافق هستند، و اینها هستند متنوع در کنار هم و با پرچم شیر خورشید. و در بسیاری از این راهپیمایی ها در ضمن پرچم اسرائیل هم هست. بله، پرچم اسرائیل در تمام این کشورها، اسرائیلیات دارن حمایت میکنن از ملت ایران، یهودیات دارن حمایت میکنن از ملت ایران. شما یک نفر اهل غزه رو به من نشون بدهید که از ملت ایران حمایت میکنن. یک نفر از غزه رو نشون بدهید. پیدا نمیکنید. پیدا نمیکنید. ما به حامی واقعی احتیاج داریم. بنابراین فرانسویان و سوئدی ها و آلمانی ها و این در تمام کشورهای گوناگون که انسانهای شریف و وفادار به ملت ایران هستند، دستشون درد نکنه. و همچنین به عنوان ملت اسرائیل که ما میدونیم به دنبال خبرهایی که از خود اسرائیل میاد و یا کسانی که در این کشورها هستند و یهودی یا اسرائیلی هستند، اونها میان مانند ایرانیان در تمام تظاهرات هر هفته شرکت میکنند. بله، هر هفته شرکت میکنند. اما موقعی که چپها، یه بخشی از چپها البته، در حال فحاشی هستند،
و در خانه خودشون استراحت دارن میکنن. و نکته آخر رو هم بپردازیم. دوستان عزیز من، یک بار دیگر واقعا از زمان انقلاب زن زندگی آزادی ما با پدیده جدیدی روبرو شدیم و این پدیده جدید بیان یک گسست بود. من در اون کتاب خودم تحت عنوان گسست، انقلاب برای گسست که در انتشارات فروغ منتشر شده در آلمان، می توانید اون رو در واقع تهیه بکنید، نشون دادم که چگونه این انقلاب زن زندگی آزادی بیان یک گسسته، گسست از یک نظام، گسست از یک فرهنگ مردسالار، گسست از یک فرهنگ دینی، روی کرد به سوی آزادی، به سوی دموکراسی، به سوی حکومتی لایک سکولار، به سوی حقوق شهروندی، به سوی حقوق فردی. یک انقلاب بزرگ بود. و چگونه در همین انقلاب دختران عزیز ما روسری ها رو سوزاندند. آه چه رسه زیبایی بود. سوزاندند، در آتش افکندند و رقصیدند. خاطرتون هست سمبول ارتجاع مذهبی و اسلامی رو در آتش افکندند. خب، و وقتی ما همینطور ادامه میدهیم ببینیم که در دورهای مختلف، خاطرتون هست در همون فردای در واقع زن زندگی آزادی، بچه های اکباتان چه موسیقی زیبایی رو به وجود آوردن در همون زمان انقلاب زن زندگی آزادی و تمام دنیا رو خوشحال کردند. و این ماجرا ادامه دارد، این ماجرا ادامه دارد. خاطرتون هست که چگونه در واقع همین روزهای اخیر دوباره دختران اکباتان هنرنمایی کردن و باز یادتون هست عزیزان من که چگونه همین امروز پخش شد ترانه های از دختر نفل شتو. به نام دختر نفل شتو، نیلیا دختر نفل شتو، که چگونه ترانه های زیبایی رو در یکی از کافه های خیابان نفل شتو تهران میخواند. ترانه های زیبا، ترانه هایی که عرضم حضور شما از جمله

بله گل یخ، بعد همچنین ترانه مربوط غریبه ای در شب، فرانک سیناترا. و به این ترتیب هستش که محیط این به اصطلاح ترانه رو که میبینید، دختران و پسران کنار هم جمع شدن جلوی کافه با لباسهای شیک، لباسهای امروزی زیبا با آرایش و مشغول ترانه خواندن و حس کردن از این ترانه هستند. در کجا؟ در قلب تهران. این دختران شجاع از جمهوری اسلامی نمی ترسند، از حکومت خدیجه ها و فاطمه ها و تمام این دار و دسته های سرکوب نمی ترسند. این دختران زیبا به هنر فکر می کنند و اینکه می خواهند آزاد باشند. بنابراین کار اونها هنر است، موتور اونها شجاعت است و نتیجه کار اونها پخش هنر و صدای گرمشون برای اینکه همبستگی های ما افزایش پیدا کند. بنابراین دوستان عزیز من، این یک ثروت بزرگی هستش، ثروت بزرگی هستش. برید ببینید چگونه جامعه ما این همه میراث‌های بزرگ داره میآفرینه. تلاش‌های فرهنگی، مقاومت‌های جمعی، مقاومت‌های زنان علیه حکومت و علیه اسلام. بله، اینها ثروت‌های بزرگ معنوی و اجتماعی برای کشور هستند. شما نمی‌توانید این چیزها رو در کشورهای دیگر اسلامی گیر بیاورید. نمی‌توانید. به خاطر اینکه تمام این کارها در واقع داره زیر پا میگذارد تمام احکام حکومتی و احکام اسلامی و احکام بیدادگاه های جمهوری اسلامی را. هر لحظه اونها میتوانند دستگیر بشوند ولی کوتاه نمی آید. جمهوری اسلامی کلافه است. جمهوری اسلامی نمیداند در بیچارگی قرار دارد چه کار بکند. دوباره مشتی از این کلاغ‌های سیاه رو در جاهای مختلف از جمله در شمال ایران حدود صدها زن چادری رو در روی به اصطلاح ساحل رها کرده بود که به اصطلاح تولید وحشت بکنن و مانع از زنان بدون حجاب باشند. و همچنین این رو در تهران هم دیدیم. خب اینها اقدام‌های جمهوری اسلامیه که اینها توسط رسانه‌های حکومتی، جبهه پایداری که پشت این رسانه‌های حکومتی هستش، به خصوص از جانب اونها و همه آخوندهای امام جمعه‌های مرتجع و آیت الله‌های بزرگ حمایت می‌شوند. ولیکن مردم ایران خاموش نمی‌شوند. دختران ایران خاموش نمی‌شوند. و به همین خاطر هم هستش که همیشه اینها در دل ما امید برمی انگیزونند. امید داشتن برای زندگی کردن، امید داشتن یعنی چی؟ یعنی که دلتون گرمه، یعنی که آرزوی دارید، یعنی که پروژه‌ای دارید، یعنی که میخواهید به آزادی برسید، یعنی که میخواهید دست دوستانتون رو بگیرید، بگردید اطراف آتش، بگردید و برقصید و بگویید نه به جمهوری اسلامی، بگویید مرگ بر جمهوری اسلامی، بگویید زنده باد آزادی. بله، مردم ایران خواهان دوره جدیدی هستند که این دوره اونها رو به سوی آزادی و دموکراسی و حکومت لایق رهنمون می شود. مردم ایران در یک بستر فرهنگی قوی قرار گرفتن و این بستر فرهنگی گسست از سنت‌های
عقب افتاده، گسست از سنت های اسلامی، گسست از جمهوری اسلامی، گسست از اسلام سیاسی، گسست از قرآن، گسست از همه این امامان، گسست از همه این دار و دسته های جنایتکار آخوند و نظامیان حامی آخوندها هستند. به امید آزادی ایران حتما دلهاتون پر از امید باشه، زیرا آزادی رو با همدیگر خواهیم دید. سپاس.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: دی ماه 1316 تبعیدگاه سمنان. در اتاقی محقر مردی 52 ساله نشسته است که هیچ شباهتی به جایگاه و گذشتهش ندارد. او یک تبعیدی معمولی نیست. او شاهزاده است که روزگاری در پاریس قدم می زد. در کاخهای لندن با وزرای بریتانیا چای می نوشید و با امضای یک قرارداد سرنوشت کل ایران را معامله می کرد. فیروز میرزا نصرت الدوله، شاهزاده مغرور قاجار و وزیر مقتدر رضاشاه حالا در حصر خانگی منتظر فرارسیدن مرگ است. انتظار او چندان طولانی نمی شود. روز 17 دیما در اتاق باز شده و سه مأمور مخوف شهربانی وارد می شوند. آنها برای بازجویی نیامدند. مأموریت آنها کشتن شاهزاده است. دقایقی بعد گلوی شاهزاده در میان دستان یکی از بی‌رحم‌ترین قاتلان شهربانی وقت، عباس ششنگشتی، آنقدر فشرده می شود تا نفسش برای همیشه قطع شود. اما چگونه مردی که تبارش به پادشاهان ایران می رسید به چنین سرنوشت شوم و خفتباری دچار شد؟ چه شد که این اشرافزاده ثروتمند به خاندان قاجار خود پشت کرد تا به پادشاه شدن رضاخان سردار سپه کمک کند، اما در نهایت توسط همان پادشاه در تاریکی خفه شد؟ آیا او یک وطن فروش بی اخلاق بود که سزای خیانتش را دید، یا یک قربانی در ماشین استبدادی که خودش در ساختن آن نقش داشت؟ این ویدیو داستان زندگی نصرت الدوله فیروز است. داستانی درباره ثروت افسانه‌ای، خیانت بزرگ و این واقعیت که دیکتاتورها پیش از دشمنان دوستان خود را می‌بلعند. منبع اصلی ما برای ساخت این ویدیو کتاب نصرت الدوله فیروز از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی نوشته دکتر باقر عاقلی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. فیروز میرزا در اواخر دهه 1260 خورشیدی در تبریز و در خانواده اشرافی به دنیا آمد. تبار او رشک برانگیزترین شجرنامه ممکن در آن دوران بود. پدرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما یکی از بانفوذترین و ثروتمندترین رجال عصر قاجار بود و مادرش عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار. فیروز میرزا تجسم مطلقان چیزی بود که بعدها اولیگارشی هزار فامیل حاکم بر ایران نامیده شد. پدرش فرمان فرما در طول زندگی خود بارها به حکومت ایالتهای مختلف، وزارت و حتی نخست وزیری رسید و نفوذش به اندازه‌ای بود که بسیاری او را یکی از ستونهای اصلی حکومت قاجار می دانستند. مردی که عاشق تملک املاک و روستاهای حاصلخیز بود و در هر ایالتی که حاکم می شد بخشی از زمینها را به تملک خاندان خود در می آورد. نصرت الدوله در چنین بستر آمیخته با قدرت و ثروت پرورش یافت. او تنها 20 سال داشت که مظفرالدین شاه به خواست مادرش او را به حضور پذیرفت. وقتی شاه قاجار تسلط خیره کننده این جوان بر زبان فرانسه را دید، همانجا لقب نصرت الدوله را به او بخشید و او را بدون هیچ تجربه مدیریتی به نیابت والی کرمان منصوب کرد. منصبی که به دلیل بی تجربگی و شدت عمل او با نارضایتی شدید مردم محلی به پایان رسید. فیروز میرزا برای ادامه تحصیل راهی بیروت و سپس پاریس شد. او در فرانسه حقوق و علوم سیاسی خواند. وقتی در 26 سالگی به ایران بازگشت، او دیگر فقط یک شاهزاده سنتی نبود. او دیپلماتی بود که به زبانهای فرانسه و انگلیسی مسلط بود، لباسهایش را از بهترین خیاطهای پاریس می خرید، با آداب دیپلماسی غرب کاملا آشنا بود و دو رولز رویس اختصاصی در تهران داشت. در ایران پس از انقلاب مشروطه تمام درها به روی این جوان باسواد، ثروتمند و البته متکبر باز بود. او با حمایت‌های پدرش و نفوذ خاندان خود کوتاه‌ترین مسیر ممکن را در سیاست پیمود و در سال 1295 وقتی تنها 28 سال داشت وزیر عدلیه شد. دوستانش او را سیاستمداری عملگرا می‌دانستند. منتقدانش اما او را فرصت طلبی می‌خواندند که بیش از هر چیز به حفظ قدرت می‌اندیشد. نصرت‌الدوله هیچ وابستگی ایدئولوژیک خاصی به هیچ جریان سیاسی نداشت. برای او سیاست تنها یک بازی برای ارتقای مقام و حفظ منافع طبقه اشراف بود. او دیپلماتی بود که همزمان میتوانست با مستشاران بریتانیا چای بنوشد، با ملیگرایان گفتگو کند و به پادشاه وقت وفاداری نشان دهد، در حالی که در پشت پرده تنها به دنبال تأمین منافع فردی خودش بود. این ویژگی‌های شخصیتی یعنی غرور اشرافی، ذهنیت غرب‌گرا و فرصت طلبی سیاسی به زودی او را وارد یکی از تاریک‌ترین و بحث برانگیزترین معاملات تاریخ ایران کرد. معامله‌ای که نام او را برای همیشه با واژه خیانت گره زد. پایان جنگ جهانی اول ایران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بود. قحطی، بیماری، خزانه خالی و ناامنی کشور را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود. در این شرایط بحرانی، در سال 1298 خورشیدی، 1919 میلادی، کابینه حسن وثوق‌الدوله بر سر کار بود و نصرت‌الدوله فیروز، جوانترین و جاه طلبترین عضو این کابینه، سکان وزارت امور خارجه را در دست داشت. بریتانیا که پس از فروپاشی امپراتوری تزارها در روسیه خود را تنها قدرت بلا منازع در خاورمیانه می‌دید، فرصت را برای تسلط کامل بر ایران غنیمت شمرد. نتیجه این فرصت طلبی قراردادی بود که به قرارداد 1919 مشهور شد. بر اساس این قرارداد کنترل ارتش و خزانه داری ایران به مستشاران بریتانیایی واگذار می‌شد، توافقی که عملاً ایران را به یک کشور تحت الحمایه یا مستعمره غیر رسمی انگلیس تبدیل می کرد. امضا کنندگان اصلی این قرارداد 3 نفر بودند: وثوق‌الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر دارایی و نصرت‌الدوله فیروز. اما چرا نصرت‌الدوله؟ در نگاه مدافعان این قرارداد، مردانی چون فیروز معتقد بودند که ایران ورشکسته چاره ای جز تکیه بر یک ابرقدرت برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد امنیت ندارد. اما آنچه خشم روشنفکران و مردم ایران را شعله ور کرد، افشای یک راز کثیف بود. این 3 دولتمرد ایرانی برای امضای این قرارداد مبلغ 131 هزار لیره استرلینگ برابر با 400 هزار تومان به عنوان رشوه یا به قول خودشان حق و زحمه از بریتانیا دریافت کرده بودند. وثوق‌الدوله نخست وزیر 200 هزار تومان و فیروز و صارم‌الدوله هر کدام 100 هزار تومان. علاوه بر این، فیروز مبالغ کلان دیگری نیز دریافت کرد تا احمدشاه جوان را برای تایید قرارداد در اروپا همراهی و راضی کند. اما این رویای انگلیسی با سد محکم افکار عمومی و مقاومت سیاستمداران مستقلی چون سید حسن مدرس برخورد کرد و هرگز در مجلس تصویب نشد. پس از تعلیق قرارداد 1919، نصرت‌الله فیروز که در اروپا به سر می برد، تماسای پنهانی خود را با مقامات وزارت بریتانیا حفظ کرد. او به زودی از یک خبر فوق محرمانه مطلع شد. انگلیسی ها در تدارک یک کودتای نظامی در تهران بودند. فیروز که خود را مهره مطمئن بریتانیا می دانست، تصور می کرد که او قرار است رهبری سیاسی این کودتا را بر عهده بگیرد و شاید حتی جانشین احمدشاه قاجار شود. او بلافاصله از لندن راهی ایران شد تا در صورت وقوع یک تغییر سیاسی یکی از گزینه‌های اصلی قدرت باشد. اما در اینجا یکی از طنزهای تلخ تاریخ رقم خورد. نصرت‌الدوله در مسیر بازگشت به دلیل ترس از عبور از مناطق تحت کنترل روس‌ها مجبور شد از مسیر طولانی بصره و بغداد حرکت کند. اما او دیر رسید. در تهران سفارت بریتانیا که نیازمند اقدام فوری بود به سراغ مهره دیگری رفت که در دسترس تر بود. روزنامه نگاری جاه طلب به نام سید ضیاءالدین طباطبایی و یک افسر قزاق به نام رضا خان. ورود فیروز به تهران با یک تحقیر تاریخی همراه بود. پس از کودتای سوم اسفند 1299، سید ضیاء که به دنبال تصفیه حساب با اشراف قاجاری و جلب نظر افکار عمومی بود، دستور دستگیری گسترده ی رجال سیاسی را صادر کرد. نصرت الدوله فیروز، پدرش فرمان فرما و برادرش همگی دستگیر و در امارت قزاق‌خانه زندانی شدند. فیروز که باور نمی کرد دوستان انگلیسیش او را فراموش کرده باشند، از درون زندان نامه ها و تلگراف های التماس آمیزی برای لورد کورزون وزیر خارجه بریتانیا فرستاد و از او تقاضای کمک کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. بریتانیا دیگر به این اشرافزاده بدنام نیازی نداشت. پس از 100 روز با سقوط کابینه سید ضیاء، فیروز از زندان آزاد شد. او که خود را مهره اصلی بریتانیا در ایران می دانست، طعم تلخ شکست و بیوفایی حامیان انگلیسیش را چشیده بود. خشم شاهزاده از این خیانت چنان عمیق بود که بلافاصله پس از آزادی شروع به فحاشی و بدگویی علیه کارگزاران و دیپلمات‌های انگلیس در تهران کرد و حتی جست ضد بریتانیایی به خود گرفت. این رفتار فیروز خشم مقامات لندن را برانگیخت. لورد کورزون وزیر خارجه قدرتمند بریتانیا که زمانی فیروز را شریک خود در قرارداد 1919 می دانست، حالا دیگر تحمل نافرمانی های او را نداشت. کورزون در اواخر سال 1921 1300 خورشیدی نامه‌ای کاملا محرمانه به سر پرسی لورن سفیر جدید انگلیس در تهران نوشت که یکی از تکان دهنده ترین و تحقیرآمیزترین اسناد دیپلماسی درباره رجال ایران است. او در این نامه نوشت: این مردم باید یاد بگیرند که بی کمک ما نمی توانند کاری کنند و راستش را بخواهی هیچ بدم نمی آید که سرشان به سنگ بخورد تا متنبه شوند و قدر ما را بدانند. مبادا اغفال شوی و خود را با عجله به آغوش اولین وزیری که به سراغت آمد بیاندازی. رجال معلوم الحال ایران داخل آدم نیستند. این طول سگها رسمشان این است که می آیند و استخوانی می رو بایند و می روند. اینن مانند سگهای صحنه تئاتر که برای ایفای نقشی تربیت شدند ولی هیچ کدام احترام و اهمیت خاصی ندارند. مواظب باش که هیچ وقت سرت را در مقابل یک ایرانی خم نکنی و یک روز که فرصت مناسبی پیش آمد مشت محکمی به دماغ آن خائن نصرت الله فیروز بزن. فیروز که حالا هم از سوی انگلیسی ها طرد شده بود و هم در افکار عمومی به عنوان خائن شناخته می شد، با یک بحران بزرگ سیاسی روبرو بود. پس از آزادی نصرت الدوله فیروز تصمیم گرفت به مجلس شورای ملی برود. او پیش از کودتا از کرمانشاه انتخاب شده بود، اما ورودش به مجلس با طوفانی از مخالفت ها روبرو شد. نمایندگان او را به خاطر نقشش در قرارداد 1919 خائن می‌خواندند. با این حال فیروز با لابیگری گسترده و در کمال تعجب با حمایت سید حسن مدرس که مدعی بود فیروز از اعمال گذشتش پشیمان است، توانست از سد مخالفان عبور کند و اعتبارنامه‌اش را تصویب کند. نصرت الدوله در مجلس چهارم و پنجم به خوبی متوجه یک تغییر عظیم در فضای سیاسی ایران شد. او دید که پادشاه احمد شاه قاجار ضعیف، بی انگیزه و غایب است، اما در مقابل یک نظامی پرقدرت به نام رضا خان سردار سپه در حال بلعیدن تمام ارکان قدرت است. شاهزاده اشرافی با آن هوش فرصت طلبانش فهمید که حمایت چهره‌هایی مانند مدرس برای بقای بلند مدت کافی نیست. او باید روی اسب برنده تاریخ شرط بندی می کرد. بنابراین تصمیمی گرفت که بسیاری را در شوق فرو برد. او به خاندان قاجار خود پشت کرد و با بزرگترین تهدید طبقه اشراف یعنی رضا خان متحد شد. رابطه فیروز و رضا خان در ابتدا رابطه‌ای پر از تکبر و کینه بود. روایات تاریخی میگویند در گذشته نه چندان دور، زمانی که رضاخان تنها یک افسر جزء قزاق و نگهبان پدر فیروز بود، فیروز شاهزاده حتی جواب سلام نظامی او را هم نمیداد. اما اکنون جایگاه ها عوض شده بود. فیروز خواستگاه خانوادگی خود را کنار گذاشت و در مجالس چهارم و پنجم به یکی از مهمترین حامیان رضاخان تبدیل شد. او به همراه دو تن از باهوشترین و تحصیل کرده ترین سیاستمداران آن زمان، یعنی عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور، مثلثی را تشکیل داد که وظیفه‌اش هموار کردن مسیر قانونی برای انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. تیمورتاش لابیگر و استراتژیست اصلی بود. داور ماشین حقوقی و قانونی را مدیریت می‌کرد و نصرت الله فیروز با ثروت، نفوذ در میان خوانین و روابط دیپلماتیکش راه را برای صعود رضاخان به سلطنت هموار می‌کرد. در سال 1304 با تلاش بی‌وقفه این مثلث سلطنت قاجار منقرض شد و رضا شاه بر تخت سلطنت نشست. پاداش فیروز میرزا برای این خیانت طبقاتی و وفاداری به شاه جدید رسیدن به یکی از مهمترین مناصب کشور بود. او در بهمن 1305 به عنوان وزیر مالیه یا همان وزیر دارایی وارد کابینه شد. دوران وزارت فیروز در مالیه دوران شکوفایی او بود. او با کمک دوستانش به ویژه تیمورتاش که حالا وزیر دربار و فرد دوم کشور بود، ساختار اقتصادی دولت جدید را پیریزی کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این دوره تأسیس مؤسسه انحصار تریاک و متمرکز کردن درآمدهای داخلی برای تأمین پروژه‌های عظیمی چون راه‌آهن سراسری بود. او همچنین نقش مهمی در اخراج دکتر آرتور میلسبو، مستشار مالی آمریکایی از ایران داشت، اقدامی که قدرت اقتصادی را کاملا در دست دولت و شخص رضاشاه متمرکز کرد. در این سالها فیروز میرزا در اوج قدرت و ثروت قرار داشت. سبک زندگی نصرت الله فیروز با همتایانش مثل داور ساده زیست هیچ شباهتی نداشت. او در امارت باشکوه خود در باغ فرمانی زندگی میکرد و یکی از معدود اتومبیل‌های رولز رویس موجود در تهران متعلق به او بود. فرمانیه که اکنون منطقه ثروتمند نشین در شمال تهران است، در آن زمان متعلق به او و خانواده پدریش بود و نام این محله نیز از نام پدرش شاهزاده فرمان فرما گرفته شده. مهمانی‌های فیروز در تهران زبان زد بود. مهمانی‌های مجللی که در آنها دیپلمات‌های خارجی از جمله مستشار سفارت فرانسه کلاراک حضور داشتند. فیروز با لباس‌های گران قیمت اروپایی، شام‌های فرانسوی و پذیرایی‌های بی‌وقفه از سفرای خارجی تلاش می‌کرد جایگاه اشرافی خود را به رخ بکشد. برادر ناتنیش منوچهر فرمان فرمایان در خاطراتش می‌نویسد درآمدهای نصرت و دوله کفاف ولخرجی‌های او را نمی‌کرد. او همیشه کسر خرج داشت و مجبور بود املاک خود را به گرو بگذارد. این سبک زندگی اشرافی، غرور بی حد و مرز و ارتباطات محفلی و دوستانه‌ای او با سفرای خارجی به تدریج به پاشنه آشیل او تبدیل شد. نصرت الدوله فکر می‌کرد که هوش سیاسی و جایگاه خانوادگیش او را در برابر هر خطری مسئول می‌دارد. اما او ماهیت واقعی پادشاهی را که خود بر تخت نشانده بود نمی شناخت. رضا شاه پادشاهی به شدت بدگمان بود که هیچ رقیب مستقلی را تحمل نمی کرد. برای رضا شاه رجال باسواد و قدرتمندی چون فیروز و تیمورتاش تنها ابزارهای موقت برای تثبیت حکومت بودند. وقتی پایه‌های سلطنت محکم شد، شاه به این نتیجه رسید که نیازی به این اشراف زادگان مغرور ندارد. اخبر السلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش دیالوگ تکان دهنده از رضا شاه نقل می کند که نشان دهنده آغاز پایان این مثلث قدرت است. به گفته او شاه روزی به اطرافیانش گفت هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما رژیم یک نفر است. حالا ساعت شنی برای نصرت الدوله فیروز معکوس شده بود. زمان تسویه حساب فرا رسیده بود. اما رضا شاه برای نابود کردن این شاهزاده مغرور فقط به دنبال حسب او نبود. او می‌خواست غرور فیروز میرزا را له کند. در خرداد 1308 در حالی که فیروز همچنان وزیر کابینه بود دستور بازداشت او صادر شد. اتهامی که نظمیه برای او تراشید سنگین ترین تغییر برای مردی با ثروت میلیونی بود. دریافت رشوه. آن هم 2000 تومان. 18 خرداد 1308 روزی که با یک صحنه سازی بی‌نقص آغاز شد و با یک بهت عمیق پایان یافت. آن روز صبح در تکیه دولت جلسه‌ای با حضور هیئت وزیران و رضا شاه برگزار شد. مخبر سلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش می‌نویسد که شاه با روی گشاده و بشاش آلبوم عکس‌های راه آهن جنوب را به نصرت الدوله نشان می‌داد و با او گفتگو می‌کرد. اما این خنده ها همانطور که مخبر السلطنه می نویسد نشان دادن دندان شیر بود. دقایقی بعد وقتی وزرا از امارت خارج می شدند یک افسر نظمی جلو آمد و در کمال ناباوری حاضران وزیر مالیه را بازداشت کرد. حتی تیمورتاش دوست صمیمی فیروز و وزیر دربار از این بازداشت شوکه شده بود. نصرت الدوله روانه زندان شد. اتهامی که علیه او در دادسرا مطرح شد به شدت تحقیرآمیز بود. او متهم شد که در زمان وزارتش مبلغ 16000 تومان از یکی از تجار سرشناس حاج امین الزرب رشوه گرفته تا املاک او را از توقیف وزارت مالیه خارج کند و برای دریافت این رشوه یک معامله سوری با انبار غله تهران ترتیب داده است. بعدها در دادگاه این مبلغ به کمتر از 2000 تومان تقلیل یافت. برای مردی که مالک نیمی از املاک وردآورد کرج بود و در باغ فرمانی مهمانی‌های اشرافی برگزار می‌کرد، متهم شدن به دزدی 2000 تومان یک خرد شدن کامل شخصیتی بود. دادگاه در اردیبهشت 1309 برگزار شد. وقتی دادستان اتهام رشوه را مطرح کرد، نصرت الدوله کنترل خود را از دست داد و با صدایی بلند و پر از خشم فریاد زد: با آن همه امکانات و ثروت پدری من نیازی به دریافت این مبالغ نداشتم. حالا مرا دزد کرده اید؟ آن هم آفتاب دزد؟ با وجود تمام دفاعیات حکم دادگاه از پیش تعیین شده بود. نصرت الدوله به محرومیت از حقوق مدنی، پرداخت جریمه و 4 ماه حبس محکوم شد. با وساطت برخی رجال مانند مستوفی الممالک و پدرش فرمان فرما او از زندان آزاد شد، اما در باغ فرمانیش تحت حصر خانگی قرار گرفت. سالهای انزوا آغاز شد. در این دوران فیروز میرزا شاهد تحقق کابوسی بود که خود در شکل گیری آن نقش داشت. مدتی بعد او از درون باغ فرمانی خبردار شد که تیمورتاش قدرتمندترین مرد پس از شاه بهانه جویی شده و در زندان قصر به طرز مشکوکی کشته شده است. اندکی بعد خبر خودکشی تلخ دوست دیگرش علی اکبر داور که او نیز مورد غضب شاه قرار گرفته بود به گوشش رسید. مثلث طلایی متلاشی شده بود و فیروز می دانست که او آخرین بازمانده است. در مهر ماه 1315 بهانه نهایی برای نابودی فیروز فراهم شد. در آن روزها برخی نشریات فرانسوی مقالاتی تند و حتی کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رضا شاه منتشر کردند که در آنها او را دیکتاتور ایران خوانده بودند. خشم پادشاه از این انتقادات به حدی بود که دستور داد روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه قطع شود و وزیر مختار ایران از پاریس فراخوانده شد. پلیس سیاسی شاه به ریاست سرپاس رکن‌الدین مختاری فرمانده شهربانی به دنبال مقصر می‌گشت و انگشت اتهام را به سمت نصرت الله فیروز نشانه رفت. ماجرا از این قرار بود که فیروز میرزا در باغ بزرگ خود در فرمانی اماراتی را به کلاراک مستشار سفارت فرانسه در تهران اجاره داده بود و روابط دوستانه و رفت و آمدهای زیادی با او داشت. سرپاس مختاری که پیش از این داستان زندگی او را در کانال پروفایل برایتان روایت کرده ایم به شاه گزارش داد که منبع اصلی درز اطلاعات منفی و اخبار داخلی ایران به فرانسوی ها کسی نیست جز نصرت الدوله فیروز. ارتباط مستمر فیروز با دیپلمات فرانسوی برای شاه که در آن سالها به شدت دچار پارانویا شده بود به معنای قطعی خیانت و توطئه بود. فیروز مجدداً بازداشت شد. او در آخرین ملاقات با پسرش به خوبی از سرنوشت خود آگاه بود و گفت مشکل است دیگر مرا ببینی. او را به نقطه دور از مرکز قدرت به تبعیدگاهی در شهر سمنان فرستادند. در سمنان او تحت نظارت شدید ماموران شهربانی قرار گرفت و حق نوشتن نامه یا ملاقات با هیچ کس را نداشت. شاهزاده اشرافی با آن رولز رویس ها و کتشلوارهای پاریسی حالا در اتاقی محقر روزها را می شمرد تا فرستادگان مرگ از راه برسند. زمستان 1316 فرا رسید. فیروز میرزا نصرت الدوله در تبعیدگاه خود در سمنان ماها در انزوای مطلق زندگی کرده بود. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون نامه هایی بود که گاه مخفیانه به دست همسرش می رساند. در آخرین نامش او از نزدیک شدن سایه مرگ خبر داده بود. من دور از تو می میرم و از مردن بیم ندارم، اما برای تنها ماندن تو و برای بی پدر ماندن لیلی و ایرج و شاهرخ آتش می گیرم و می سوزم که مرا بی گناه از بین می برند. این نامه ها نشان می داد که فیروز سایه مرگ را بالای سر خود حس کرده است. تا اینکه در سرمای دیماه 1316 دستور نهایی از تهران صادر شد، حذف فیزیکی شاهزاده. 17 دیماه 1316 سمنان. در اتاق تبعیدگاه باز شد و 3 مأمور ورزیده شهربانی وارد شدند. آنها از تهران اعزام شده بودند و مأموریتی مشخص داشتند. فرشچی، عقیلی پور و مردی به نام عباس بختیاری که در میان نیروهای امنیتی به عباس ششنگشتی معروف بود. او قاتل خونسردی بود که در خفه کردن بی سر و صدای قربانیان تخصص ویژه‌ای داشت. آنها ابتدا لیوانی محتوی زهر را به دست نصرت الدوله دادند تا بنوشد، اما وقتی شاهزاده مقاومت نشان داد، عباس ششنگشتی از پشت او را بغل کرد و به زمین کوبید. یکی دیگر از ماموران روی سینه فیروز نشست و دستانش را محکم گرفت. فرشچی پاهای او را قفل کرد تا نتواند تقلا کند. سپس عباس ششنگشتی گلوی شاهزاده 52 ساله را چنان فشار داد که نفس در سینه‌اش خاموش شد. قاتلان برای لاپوشانی جنایت لباسهای مقتول را مرتب کردند. اینک تاستکانیش را به چشمش زدند و جسد را آرام روی تخت خواباندند. پزشک محلی احضار شد و تحت فشار ماموران گواهی داد که نصرت الدوله فیروز بر اثر بیماری قلبی درگذشته است. جسد او به تهران منتقل شد و در گورستان ابن باباوی در سکوت به خاک سپرده شد. اما حقیقت زیر خاک پنهان نماند. 4 سال بعد در شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند و پادشاهی قدرتمند رضا شاه در عرض چند روز فرو ریخت و او به تبعید فرستاده شد. با باز شدن در زندانها و فروپاشی دیوار ترس، تاریک خانه شهربانی رضاشاهی نیز افشا شد. در جریان محاکمات جنجالی پس از شهریور 20، سرپاس رکن‌الدین مختاری، رئیس مخوف شهربانی رضاشاه و ده‌ها مأمور دیگر از جمله پزشک احمدی به دادگاه کشیده شدند. در همین دادگاه ها بود که راز هولناک مرگ نصرت الدوله با اعترافات صریح قاتلانش به ویژه فرشچی فاش شد. رکن‌الدین مختاری به جرم 183 فقره بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل عمد چهره‌هایی چون شیخ خزعل، نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین دیبا به 8 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. هرچند تنها پس از 4 سال از زندان آزاد شد. داستان خاندان بزرگ فرمان فرما با مرگ نصرت الدوله به پایان نرسید. این خانواده که فرزندان متعددی داشت، آینه تمام نمای تضادهای جامعه ایران در قرن 20 بود. پس از قتل نصرت الدوله، پسر ارشد او مظفر فیروز کینه عمیق از پهلوی‌ها به دل گرفت و پس از سقوط رضاشاه با سماجت تمام قاتلان پدرش را به دادگاه کشاند. نصرت الدوله فرزند ارشد شاهزاده میرزا عبدالحسین فرمان فرما بود. فرمان فرما 29 دختر و پسر دیگر نیز داشت که برخی از آنها سرنوشت های شگفتانگیزی داشتند. در حالی که نصرت الدوله نماد اشرافیت راستگرا و نزدیکی به امپراتوری بریتانیا بود، یکی از خواهرانش دقیقاً در نقطه مقابل او قرار گرفت و به یکی از مشهورترین نمادهای کمونیسم و گروه‌های چپ در ایران تبدیل شد. این خواهر کسی نبود جز مریم فیروز، زنی از دل ثروتمندترین خاندان اشرافی ایران که به حزب توده پیوست. همسر نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده شد و لقب شاهزاده سرخ را به خود گرفت. تضاد

0: لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. ضمناً اگر برایتان جالب است بدانید که چگونه خواهر همین شاهزاده مقتول به یکی از جنجالی ترین زنان تاریخ معاصر ایران و رهبران حزب توده تبدیل شد، پیشنهاد میکنم ویدیوی ما درباره زندگی پرفراز و نشیب مریم فیروز را که الان روی صفحه به شما پیشنهاد میشود حتما تماشا کنید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: بین هر کسی
1: مطرح شده با مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد.
2: مهندس بازرگان وقتی برگشت و در جلساتی که با ما توی جمعیت حقوق بشر داشت و در کنارش به حال صحبت های میگفت، هرگز صحبت این که در پاریس توافق شده برای شورای انقلاب و این شورای انقلاب تشکیل شده و چه کسانی ممکنه در اون عضویت داشته باشن یا داشتن، ما اصلا نبود تا
3: مدت
2: وقتی آقایون برگشتن، آقای خمینی برگشت و با اینکه آقای خمینی برگشته بود هنوز من شبا خونه نمی رفتم.
3: 12 بهمن 1357
2: شاید یه روز یا دو روز بعدش بود. یه شب آقای احمد سعد های سیزدهادی من تلفن کرد، حتی من خونم نبودم ولی میدونست من کجا، و گفتش که آیا تیمسار مسعودی، تیمسار مسعودی وکیل مرحوم طالقانی در دادگاه نظامی، خب یه مقدار پیوندهای آشنایی اینا با من اینا داشتن، گفتش که همسر مهندس، همسر آقای تیمسار سنجاب مسعودی با حجابه. گفتم چطور آقای سعد؟ گفت اینجا ما الان تو شورای انقلاب هستیم و چون میخوان یه چند نفر دیگرم دعوت کنن، الان صحبت آقای مسعودی شده،
3: سرتیب مسعودی.
2: من میخواستم از گفتم از شما بپرسم، گفتم والا منظورتون از با حجاب بی حجاب من نمیفهمم، ولی نه، یا امیر ارتش همسرش که نمیتونه
3: با چادر بره،
2: با چادر باشه که، ولی با اون صورت هم در حال آدم های بی بند و بار اینا نیستن اینا. هیچی بعد گوشی گذاشتم در حال تو دلم گفتم خب باید برای من تکلیف من و امثال من معلومه که وقتی
3: از اون میپرسن که
2: همین، یعنی وقتی اینا بقول خودشون برای عضویت در شورای انقلاب مسئله نماز و روزه و حجاب و اینا مطرحه، اونم بعد از بازگشت آقای خمینی به تهران و به ایران، برای من دیگه ما آدم هایی که حال معروف بودیم با آدم های لایک سکولار، حالا نمیگم لامذهب بودن اینا، دار ما دیگه جایی نداریم در یه همچین قالبی. برای همین هم وقتی دو سه روز بعدش باز همین آقای سعد آیت‌الله‌جوادی، من دادگاه نظامی بودم، گفتم من تا دو روز قبل از انقلاب دائم صبح تا ظهر دادگاه نظامی
3: بودم. خود آقای سعد از عضو شورای انقلاب شده بود؟
2: اون موقع عضو شورای انقلاب بود. گفت من گفت الان من از داخل دلست. شورا به شما زنگ
3: می‌زنم. بعد عضو شورای انقلاب ادامه
2: داد. عرض می‌کنم.
3: نه عرض می‌کنم. خواهش
2: می‌کنم. من باز سه چهار روز از روزیست که آقای خمینی آقای مهندس بازرگان رو به عنوان نخست وزیر تعیین کرده،
3: بله.
2: نمیدونم چه روزی بود و دهان
3: یک هفته قبل از بود یا هشت
2: نه بعد. نظر روزش هفته میگه دهان دو سه روز بعدش که من با دادگاه نظامی هم. من از این دادرسی ارتش نمیدونم یادتون هست کجاست، در نظر که همون قصر رو
3: چهاره قصر بیخور پایین تر بعد
2: باز اونجا هم باز یه راه بندونی بود توی جاده، اتومبیل رو اون پشت می‌داشتیم، این مسیر رو پیاده می‌رفتیم. من محاکمه رو تموم کردم، نمی‌دونم باز محاکمه چی بود، خیلی هم جالب بود اون محاکمه ها و سالن بزرگ دادرسی ارتش، یک نفر دیگه توش نبود، فقط دو سه تا تیمسار اون بالا نشسته بودن، یه نماینده دادستانی که حرف می‌زد و بعد دوربینی هم که ما می‌دونستیم تمام به اتاق تیمسار بهزادی مستقیم پخش می‌شد دیگه. حالا یه ماجراهایی هم توی مهاجمات پیش اومد که الان وقت
3: نه برای فرصت از این چیزی باز کنیم برای مهاجمان جالب بفرمایید.
2: من می‌رفتم به طرف اتومبیلم نزدیکای سور بود، تا اومدم برم دیدم یکی گفت آقا الان که وقت دادگاه رفتن، من یهو ترسیدم چون گفتم هر روز که ما می‌رفتم فکر می‌کردم یه اتفاقی تو این دادگاه برام می‌افته، یهو نگاه کردم دیدم آقا صد تو ماشین نشسته من اینجوری می‌کنه. رفتم اونجا گفت آقا من صبح داره دنبال شما میگرفتین دادگاه.

0: آقا خب کار ما دادگاست دیگه، من که خودم تعیین نمی کنم. هی اختیار میاد ما هم باید بیاد، بالاخره این تعطور از زندان ها در بیاریم. گفتش که نه آقا، دولت تعیین شده، ما شما رو
1: وزیر دادگستری،
0: شما قرار شده بشید وزیر دادگستری. گفتم آقای صاحب شما دادگستری چی هستید؟ من میشم وزیر دادگستری؟ گفت نه من قرار شده وزیر کشور میشم. خب با اینکه خب واقعا تواصلی ما مثل پدر پسر بود، با هم شوخی داشتیم. گفتم ها پس از حالا فکر انتخابات آینده ای. گفت سر به سرمون نذار. گفتم آقای صد من که اهل وزارت نیستم. یعنی چی؟ گفت آخه یعنی چی؟ گفتم همین، من اصلا قبول نمی کنم. گفت آخه چی؟ چه؟ بس چی کار کنم؟ گفتم قاضی زیاد دارید، ما با دنبال کارهای دیگه باش. خب و فردای اون روز باز آقای صد تماس گرفت که از شورای انقلاب، که همچنان گفت ما تو شورای انقلابی، از شورای انقلاب به من مأموریت دادن که من با تو و آقای حبیبی تماس بگیرم برای طرح قانون اساسی. و با توجه به این که روزی که ما رفت بودیم فرودگاه مهرآباد، که اونم باز یه ماجرایی است که چگونه شد اصلا ما رو بردن به فرودگاه مهرآباد، یعنی واقعا یه مقداری روی فشار شخص مهندس بازرگان بود، منظورم علی اصغر آیسه جوادی و من، ما نمیخواستیم بریم. مثلا چطور شد که ما، یعنی من قبول نکردم تو کمیته استقبال از امام باشم، اینم یه صحبت های دیگه ایه در حال. و از فرودگاه حبیبی با رفاقتی که از دوره دانشجویی و بعدم فعالیت های جبهه ملی و بعد تمام این سالهایی که من اروپا می اومدم، چون کتاب های اونه تو ایران منتشر میکردم، کتاب های اینجا ترجمه کرده بود از گویویچ و بله. از برکسون و فلان اینها، و باید خیلی ما با هم نزدیک بودیم. اصلا از فرودگاه اومد خونه من، شب که من میبردمش خونه برادرش، یه دفترچه رو به من داد و گفت این طرحیست که من یاد داشتاییست که من آماده کردم برای قانون اساسی آینده، تو اینو نگاه کن و نظرات به من بده. منم در حال در همون روزهایی که کمکار بله. نبود، خب با هر زحمتی بود شبها تا دیر وقت نشستم و اونم خب نظرات خودم رو دادم و دیدم خب یه طرحی بود بیشتر بر
1: جمهوری پنجم فرانسه،
0: مبنای قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی مشروطیت، یعنی یه مقداری چیزم از اونجا بود، ایده ها از اونجا بود. خب منم به این قرار گذاشتیم با آقای سطر و من همونجا با آقای سعد گفتم که خب ما دو نفر کافی نیست، یه دو سه نفر دیگر هم باید دعوت کرد. گفت کی؟ گفتم که والا من فکر میکنم دو تا از استادای دانشکده حقوق،
1: بله،
0: ناصر کاتوزیان و جعفری لنگرودی، با اینکه استاد حقوق خصوصی هستم و حقوق مدنی به خصوص، و خب ولی ما در مورد حقوق عمومی زیاد مشکل نداریم، ولی با توجه به اینکه آقای خمینی از اون دقیقه اول گفته جمهوری اسلامی، و به این من فکر میکنم که یه خورده باید تو این بحث‌های فقهی و بحث‌های اسلامی را، و اینا هر دوشون در حوزه حقوق خصوصی و حقوق مدنی استادن، به خصوص که جعفری لنگرودی قبلا این طلبه بود و به درجه اجتهاد هم رسیده بود، بنابراین اونها بتونن بعضی وقتا یه مقداری افکار جدید بدن که ما یه مسائلی بذاریم که بعداً تولید اشکال نکنه. و خب قرار شد که دو روز بعد در یه منزلی که باز اون منزلم نزدیک حسینیه ارشاد بود و جایی بود که این آقای ناصر میناچی برای ما پیدا کرده بود، قرارم اونجا شد. اون روز که ما رفتیم که آقای صد با آقای فتح الله بنی صدر اومد،
1: برادر ابوالحسن،
0: برادر ابوالحسن،
1: اونم رشته قضایی خونده بود.
0: آقای فتح الله بنی صدر چون بعد از اینکه من حاضر نشدم وزیر دادگستری بشم، قرار شد دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری بشه، که دکتر مبشری تو اروپا بود، فرانسه بود، و گفته بودن قبل از چون اینا می‌خواستن برن وزارتخونه ها رو تحویل بگیرن
1: دیگه،
0: اینی که آقای فتح الله بنی صدر شد معاون وزارت دادگستری.
1: بله،
0: وقتی آقای صد با آقای بنی صد اومدن که میناچی هم حضور داشت، آقای صد جلسه رو افتتاح کردن و گفتن که با توجه این که ایشون وزیر کشور بودند و آقای بنی صد هم کفیل وزارت دادگستری، گفتن ما دیگه تو این جلسات نمیتونیم بیان، بنابراین خودتون کار رو ادامه بدید. که ما رو از همون روز شروع کردیم به کار. یکی دو جلسه هم آقای میناچی حضور داشت در بحثایی که ما میکردیم. فکر میکنم جلسه دوم اومد گفتش که من رو انتخاب کردن با تعیین کردن به عنوان وزیر ارشاد. این که دیگه قضیه موندیم، ما چهار نفر رو شروع کردیم به کار تا در حال کار رو به انجام رسوندیم.
1: اون متنی رو که آقای حبیبی به عنوان پیشنویس قانون اساسی که آیت الله خمینی بهشون گفت در فرانسه کردن، پایه ها یعنی برسیم به حساب بنمایش، میتونست قانون اساسی عرفی تلقی میکنید شما بوده است یا نه؟ مسئله رئیس جمهور یا مسئله مذهب رسمی به عنوان استعشاری هم درش بوده است؟ هر چیزا هم آقای حبیبی گذاشته بود تو اون متن.
0: ببینید واقع قضیه این هستش که اون متن رو برای همین ما یک ماه کار کردیم.
1: بله بله.
0: اون متن رو درست ما متن پایه قرار دادیم، ولی ساختارش در هم شکستیم و خیلی اصول رو از ابتدا نوشتیم.
1: بله.
0: واقعا میگم. برای اون چیزی که ما تو دو سه تا، اولا از روز اول در صحبت‌های به اصطلاح روشیمون،
1: بله، همون متدولوژی،
0: پروسدور یا متدولوژی گفتم.
1: بله.
0: قرار ما بر این بود که کارمون به رأی گیری نرسه،
1: این به توافق چهار نفر باشه،
0: تفاهم باشه، لاغر
1: تفاهم باشه،
0: کنسانسوس
1: کنسانسوس. بله.
0: یک
1: کمپرومیز
0: یعنی اینقدر بحث بکنیم تا بالاخره بگیم خیلی خوب
1: اوکی،
0: حالا اگرم ایدئال نیست اوکی. یک دوم این که ما باید برای جمهوری اسلامی که رهبرش هم آقای آیت الله خمینی قانون اساسی بنویسیم.
1: هر چهار نفر به این توافق داشتیم،
0: یعنی یه واقعیتی بود، بنابراین ما نمیتونستیم قانون اساسی ایدئال های خودمون رو
1: بر اساس واقعیت روز بخواستیم یه حرکتی بکنید. همون... در این حال هم خودتونم بدونید بیش از این نمیشه رفت جلو.
0: همون موازنه قوا که میگم باید این موازنه قوا رو در نظر گرفت. آقای خمینی شده رهبر انقلاب، به آقای بازرگان حکم داده، حکم نخست وزیری، و حتی اونجا میگه با توجه به شرعی. حق شرعی قانونی، ترکیب آقای مطهری بوده.
1: بله،
0: شرعی قانونی.
1: بله، قانون چی؟
0: ولی بعد میگه ناشی از راهپیمایی های مردم،
1: ربطی به
0: یعنی یه ملغمه ای بین اصل حاکمیت
1: و حاکمیت مردم
0: و حاکمیت خدا،
1: با حاکمیت خدا شرع.
0: یعنی این چیزا و جالبه که ما چهار تا، به خصوص ما سه تا هم که درسای حوزه‌ای و اینا، ما دوتا من و جعفری که درسای حوزه‌ای اینا هم دیدیم، این ظرافت‌ها رو هم در نظر داریم. و بحث‌های بعدی هم که در گرفت، اینم در جریان کارمون داریم می‌بینیم.
1: بله بله.
0: حتی اختلاف نظری که بین خمینی و بازرگان بود راجع به عنوان، خمینی میگفت
1: جمهوری دموکراتیک اسلامی و آیت الله خمینی بلافاصله حمله کرد به اوش که آقا دموکراتیک.
0: بنابراین ما به جای عنوان، به جای اسم رفتیم دنبال محتوا، که ما بیا محتوا رو بهش بیشتر اهمیت بدیم تا این عنوان جمهوری اسلامی ایران. چیکار کردیم؟ در یکی از اصول پایه‌ای، چون اصول اول اصول پایه‌ای قانون اساسی، فکر میکنم اگر حافظم خوب کار کنه اصل 12 بود.
1: بله.
0: ما نوشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی.
1: این نیستش برای شما، اون کتابی که آخر کتاب آقای کاتوزیان چاپ شد اون متن رو میگید؟
0: بله
1: من دارم اونو.
0: بله همون.
1: پس این متن کدومه که بند 12 راجع به حاکمیت ملی است؟
0: نه این نیست.
1: این نیست،
0: این اون چیزیست که از تو شورای انقلاب بیرون اومده. حالا چه جوری شد من خدمت
1: شما، شورای انقلاب بیرون اومده رفته به طرف مجلس خبرگان و بعد اینم تغییرش دادن.
0: اینه،
1: اینو وقت این کی نوشت؟ اینو
0: کی حالا عرض میکنم؟
1: خیلی جالب.
0: حالا عرض میکنم
1: چون من رجوعان اساسی شما استدار دارید که بنده هم یه فصل کار کردم.
0: بله بله
1: کار کردم، میخوام تدقیق بشه تصحیحات خودم رو تصحیح کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
0: حتی بین ما بحث در جریان
1: چهار نفر
0: آقا دموکراسی کلمه خارجی باز من چون با اینکه جوانتر از همه بودم ولی سمشتر از همه بودم.
1: بله.
0: گفتم آقا اگر ما دموکراسی بذاریم هیچ تعبیر و تفسیری برایش وارد نیست. دموکراسی یه مفهوم داره و یه تعریف داره. ولی اگه به جای این بذاریم مردم سالاری، نمیدونم حکومت مردم فلان، نه هزار جور تعبیر
1: تفسیر پیدا بکنه.
0: و چون قرارمون بر تفاهم بود قبول کردم. و باید ما گذاشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. یعنی به این صورت با آقای مهندس‌بلاک گفتیم حق با توه. اگرم در عنوانش جمهوری جمهوری اسلامی یا دموکراتیک اسلامی،
1: در محتوای
0: گفتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. یک. دومی که اصل حاکمیت ملی رو آوردیم.
1: اصل حاکمیت ملی
0: به همین صورتی که کم و بیش تو همین طرح شما هست،
1: به حاکمیت ملی از آن همه مردم هست.
0: بله.
1: این در واقع اینجا مسئله ولایت فقیه بی‌معنی است.
0: و بعدم گفتیم هیچ فرد یا
1: باید به نفع عموم به کار رود.
0: بله.
1: و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند آن را به خود اختصاص دهد.
0: این فصل اصلیست که تو
1: اینجا رو پذیرفتم، ورد مجلس خبرگان که بعد دستکاری کرده اینو پذیر این دست نزدم.
0: بعد اومدیم رو ساختار نظام حاکمیت ملی.
1: اجازه من اصل 13 رو هم بخونم.
0: بله.
1: برای اینکه بینندگان فیلم بدونن که اون با اینکه تغییراتی دادن، چند تا تغییراتی که شما میگی دست نخورده. مثلا حاکمیت ملی از راه اعلام مستقیم رأی عمومی در رفراندوم یا به وسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی اعمال میشه.
0: بله. اینا اصلاً است که تکون دست نزدن.
1: یه چیز که به نظر من اینجا یک باز پارادوکسیکال هست، باید از شما بپرسم. میگین اصل 14 میگه حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی، بعد اضافه میشه با الهام از تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه.
0: بله.
1: این چیزی با هم کنار میومدیم.
0: تعالیم عالی اسلامی.
1: تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه.
0: با الهام از تعالیم عالی اسلامی.
1: بله.
0: همچی که میشه یک نظام، یعنی یک حزب دموکرات مسیحی.
1: بله.
0: میتونه قدرت رو دست داشته باشه که بالاخره یه مقدارم در حوزه قانونگذاری سعی میکنه که زیاد با اصول مذهب مسیح هم تعارض نداشته باشه دیگه. بنابراین ما اونجا نه صحبت احکام اسلامی میکنیم،
1: تعالیم میکنیم،
0: نه میگیم تعالیم اسلامی،
1: یعنی اخلاق میخواییم،
0: یعنی یه معنویتی هم
1: اخلاق باید رو اخلاق
0: باید. یه معنویتی هم در این نظام باید باشه.
1: معنویت یه چیز باید اینجا بنظرم اصل 15 هست، جالب هست، یعنی مقابل بحث هست. مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشری است و رئیس جمهور باید دارا، یعنی باید و مروج این مذهب باشه، دارا باشه، باید از کسی انتخاب بشود که از مذهب رسمی حقه میاد. حالا این وقت این در این با حکومت مردم فکر نمی کنید پارادوکس داره؟ یعنی ارمنی نمیتونه رئیس جمهور بشه، سنی نمیتونه بشه.
0: یکی از بحثای ما که خیلی طول کشید،
1: بله،
0: و شاید چند روز راجع به اون ما بحث داشتیم، راجع به همین مذهب بود.
1: بله.
0: که اصلا در قانون اساسی مذهب باشه یا نباشه. و موضوع این بود که همه میگفتن، یعنی به خصوص کاتوزیان و حبیبی، که آقا
1: کاتوزیان هم اعتقاد داشت.
0: بله بله.
1: عجب.
0: میگفتش که
1: برای خود کاتوزیان تفکر لایق داشته.
0: خب بله، ولی حالا عرض
1: میکنم، شاید میخواد نگاه کنه.
0: عرض میکنم، میگم آقا با نقشی که روحانیت و رهبری خمینی داشته، اگر ما یک قانون اساسی بنویسیم که نقش روحانیت در اون کمتر از قانون اساسی مشروطه باشه، هرگز اونو نمیپذیره. یعنی آقای خمینی هرگز نمیپذیره. اگر شما عبارت این اصل رو با اصل دوی قانون اساسی مشروطه ببینید، عین اونه. یعنی فقط کلمه شاه با رئیس جمهور عوض شده. اینجاست که من میگم ما نمیتونستیم دنبال قانون اساسی های ایدئال باشیم. ما بعد یه قانون اساسی مینوشتیم که برای جمهوری اسلامی باشه، رهبری آقای خمینی رو بپذیرین و بتونید از تصویب اون بگذرید. ولی نمیتونید
1: این رو پرگماتیسم
0: همین مسلم
1: رای دیگه نبود. من با علی شیرازی هم اتفاق صحبت دکتر علی شیرازی هم صحبت کردم چون دیگه اونه اساسی کار کرده کتابایی خیلی قشنگی هم کار کرد. میگفت او هم معتقد بود که تا حدی میشد در اون زمان
0: خب مسلمه
1: جلو اومد.
0: ولی ساختار رو ما یا از این به بعد رسیدیم به اصل دو متمم مسئله پنج عالمی که باید
1: در قانون اساسی
0: مشروطه بود
1: بشه که حق خب. چی دارن
0: خب اونجا چیکار کنیم؟
1: اونجا چیکار کنیم؟
0: اونجا گفتیم که اینجا اقتباس کردیم از قانون اساسی فرانسه که یک شورای نگهبان بذاریم. شورای نگهبان اصلا این عنوانش هم ما انتخاب کردیم، شورای نگهبان قانون اساسی.
1: ترجمه فرانسه
0: کم و بیش فرانسه میگه کنسی کنستیتوسیون بودیم، شورای نگهبان قانون اساسی. اوکی خیلی خوب، گفتیم این شورای نگهبان مرکب از 11 نفر، 6 تا
1: مکلا
0: از انا مکلا مکلا
1: نه بکار نبود،
0: 6 تا از طرف 3 تا قوه میان.
1: آها
0: 6 نفر
1: مجری قضاییه و مقننه،
0: 2 تا انتخاب رئیس جمهور، 2 تا مجلس، 2 تا قوه قضاییه، 5 تا هم گفتیم از طرف مراجع تقلید. اصلا نگفتیم رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی، یعنی یه جایی به اسم رهبر برای تو قانون اساسی برای آقای خمینی اصلا نبود.
1: مراجع تقلید میشه از آقای خمینی مثل مراجع تقلید دیگه هم باشن.
0: بعد هم گفتیم که وقتی ما باز به این صورت گنگ بذاریم، چون مراجع تقلید که مثل پاپ نیست که از هر کسی یه حکم داشته باشن بگیم من پاپ هم. مراجع تقلید ممکنه 5 گفتیم مراجع تقلید اعلم، یعنی اینا دیگه اون به عنوان
1: بله.
0: اون ریزکاری های حقوقی قانونی ما حقوق داناست دیگه
1: بله.
0: گفتیم اینا به همین صورت مبهم بذاریم دیگه، حالا اگه یه وقت بینشون بحث در گرفت که کی اعلمه کی نباشه مسئله ما نیست. ولی از همه مهمتر نگفتیم که قوانین باید بره یا نه، مثل قانون اساسی مشروطیت گفتیم که نه، ما این 5 تا روحانی باید تو مجلس باشن که اونجا حق وتو داشته باشه، نذارن قانون تصویب بشه. همون کاری که مثلا نقشی که مدرس داشت در مجلس اول دوم. نه مثل وضع فعلی که بگین تمام این قوانین میرن به شورای نگهبان و شورای نگهبانی که حرف آخری میزنه. نه درست به اقتباس از قانون اساسی فرانسه گفتیم که قانونی که تصویب میشه از مجلس شورای ملی این قانون قطعیه، اما رؤسای 3 قوه
1: بله
0: و مراجع تقلید ظرف 1 ماه از تاریخ تصویب این قانون میتونن شکایت کنن به شورای نگهبان که بگن که آیا این قانون مخالف قانون اساسیه یا این قانون مخالف موازین مسلم اسلامی است. صحبت احکام موازین مسلم یعنی یه همچیزی، حالا الان این عبارتش رو یعنی بردیم باز روی اصول مسلم یه همچی چیزی
1: بره.
0: خب اینی چرا گفتیم؟ اون وقت گفتیم در شورای نگهبان هم نگفتیم که
1: بره.
0: گفتیم در شورای نگهبان هم رأی گیری به اکثریت آراست و با توجه به این که در این رأی گیری 6 تا غیر روحانی بودن و 5 تا روحانی، حتی در مسائل اسلامی هم حداقل یکی از اون غیر روحانی ها باید با این روحانی ها رأی میداد تا اون قانون رو مخالف اصول مسلم اسلامی تشخیص بدن. متوجه شدی چی؟
1: بله بله دقیقاً.
0: یعنی این 11 نفر رو با گفتیم آقا اولا حرفای بین خود ما این بود که آخوندا در تشخیص مسائل اسلامی همیشه با هم اختلاف نظر دارن. یک مسئله اسلامی که شما بگید 5 تا فقیه هر 5 نفر یه نظر بدن کمتر در تاریخ فقه شیعه بوده. همیشه یکی میگه بعد دیگه اقلیت اینجوری گفت، احوت اینجوری فلان. یک و و دوم این که یکی از اون شش تا هم حداقل باید با نظر اینها موافقت بکنه. یعنی به این صورت به عنوان یه چند چهار تا حقوقدان واقعی گرا پرگماتیک سعی کردیم تا اون قد که میتونیم این قانون اساسی در ساختار یک قانون اساسی مدرن دموکراتیک کم و بیش قابل مقایسه با کشورهای دموکراتیک تهیه بشه و از صد صدید آقای خمینی هم بگذره. به این صورت بود که ما کارمون رو تموم کردیم و همش چون به ما خبر می‌رسید از طریق صادق طباطبایی که معاون آقای صدر بود و خب میدونید
1: معاون نخست وزیر بود نبود؟
0: نه اون موقع معاون وزارت کشور بود.
1: آوازی اون کشور بود.
0: و اون موقع و چون با خانواده خمینی
1: برادر خانم بود. برادر احمد برادر خانم احمد خمینی بود دیگه.
0: این که ما تمام کوششمون بود که اینو بریم به دست خمینی بدیم. یه وقت با ما خبر دادن که آقای خمینی مثلا فلان روز قراره برگرده به قم.
1: آره.
0: این بود که ما درست روز قبل از رفتن خمینی به قم وقت ملاقات گرفتن، همین صادق طباطبایی اومد دنبال ما و ما رو از در پشت، تنها وقتی بود که من اون مجلس رفاه رفته بودم، ما رو بردن توی اتاقی، ما اونجا نشستیم و
1: الان تقریبا ماه فروردینه.
0: نه نه اسفنده. اسفنده.
1: اسفنده
0: نه. بله. ما یه ما کار کردیم. بله.
1: بله.
0: بله.
1: ببرم.
0: دلیلش هم میگم. ما رفتیم آقای خمینی اومد تو. خب ما بلند شدیم و آقای خمینی نشست و همجام زمین نگاه میکرد. من خوب یادم. آقای حبیبی، چون آقای حبیبی رو از قبل میشناخت، ما رو به دونه دونه ما رو معرفی کرد و با آقای خمینی هم میگفتن حاج آقا، هنوز امام و اینا نبود، گفتن حاج آقا ما این نشستیم و این تر رو آماده کردیم و این تر میدیم خدمت تو. آقای خمینی هم ما رو دعا کردن و گفتن من این طرح فردا با خودم میبرم قوم، میدم آقایون بخونم. آقایون هم منظورشون علماست دیگه، چون ما رو اصلا آقا نمیدونن. بعد جوابش هم میدم با آقای حبیبی. بعدم بلند شد وایستاد، یعنی ما بریم. ما اومدیم بیرون. یه هفتش روزی بعد به آقای حبیبی خبر دادن که بره قوم. آقای حبیبی هم رفت قوم و اومد و ما دیدیم که آقایون علما، حالا کیا بودن من نمیدونم، ولی تا حالا مراجع تقدیر بیشتر بودن، یه مقداری اشکالهای لفظی گرفته بودن نه مفهومی، که مثلا به جای منظور شما از این عبارت چیه، به جای این عبارت اون عبارت،
1: دست خط متفاوت بود کناره.
0: بله چیز؟ بله، سه چهار نفر بود و ما هم یه جلسه
1: دست خط خمینی
0: اصلا
1: نبود.
0: ما هم دو جلسه گذاشتیم و دیدیم که خب با توجه به این که اینا ایرادا و اشکالای خیلی میان بیشتر اشکالای بنی اسرائیلی بود تا اشکالای جدی، یه مقدار برای این که با خب تا حدودی به قول خودشون نقض اجماع نکرده باشیم، اینا درست کردیم، یه روتوش دو مرتبه کردیم و آقای حبیبی با خودش برد قم و برگشت و من خوب یادمه که روز 29 اسفند بود، برای اینکه آقای حبیبی هنوز همسر و دخترش در فرانسه بودن، خود من آقای حبیبی رو بردم فرودگاه مهرآباد و شب عید حبیبی برگشت به فرانسه برای آوردن خانواده‌اش. اینی که نظر تاریخی میگم ما اسفند بود دیگه، مسلم بود. خب یه دو سه هفته گذشت تا یه روز یه دعوتی برای من اومد از دفتر طرح‌های انقلاب در نخست وزیری که مسئولش هم یدالله صاحب، ما رو دعوت کرده بود برای یه جلسه برای بررسی طرح قانون اساسی. کاتوزیان به من تلفن کرد گفت او رو هم دعوت کردن. حبیبی چون اروپا بود حبیبی رو دعوت نکرده بودن. حالا نمیدونم چرا جعفری رو هم دعوت نکرد بودن. ولی ما دوتا رو دعوت کردن. ما رفتم اونجا در دفتر آقای مهندس بازرگان. خب آقای نام اومدن. دو تا روحانی بود. آقای مطهری و آقای بهشتی. آقای بنی صدر و آقای عزت‌الله صحابی، من و آقای کاتوزیان، آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی. و گفتن به ما، گفتن که آقایون از طرف شورای انقلاب میان. یعنی جلسه است بین 4 عضو شورای انقلاب، 2 عضو دولت و 2
1: حقوقدان
0: نویسندگان طرح قانون اساسی. خب بحثا که شروع شد، آقایون خیلی روی مسائل اجتماعی، اجتماعی اقتصادی تکیه میکرد و اینها. و خب بحثا تا بعد از ظهر طول کشید و قرار شد چند روز بعد 2 مرتبه صحبت ها ادامه داشته باشه، که در این فاصله متحرر ترور کردن.
1: بله.
0: جلسه دوم که ما رفتیم، تنها به اصطلاح ملا معمم آقای بهشتی بود، دیگه کسی دیگه هم جانشین اون نشد. باز بحثا که ادامه پیدا کرد، واقع قضیه ما دیدیم که آقایون زیاد اطلاعات تکنیکی، هیچ حتی اطلاعات عمومی کلی از قانون اساسی نویسی ندارن. یه چیزایی میخوان تو قانون است، ولی هرگز صحبت مسائل شرعی و اسلامی اینا نبودا، ولی یه کلیاتی میگفتن. این چه از اون جلسه که ما اومدیم بیرون، چون من و کاتوزیان هم با هم میرفته با هم میومدیم، گفتم آقا دیگه جای ما تو اینا نیست، خب خودشون بحثاشون ادامه بدن. و به این صورت بود که دیگه ما از متنی که در دست دولت شورای انقلاب بود خبر نداشتیم تا روزی که این متن منتشر شد،
1: 24 خرداد 1358. خب در روزنامه،
0: در این فاصله هم که شما میدونید
1: اون متنی که مطالعه کردین در روزنامه گذاشتن چقدر،
0: خب همین،
1: آها اینجا تغییراتی دادن
0: درش. در اینجا تغییرات دادن،
1: بله،
0: کلمه دموکراسی رو برداشتن،
1: ولی ولایت فقیه دیگه توش نیست.
0: ولایت فقیه توش نیست،
1: بله.
0: در دادگستری اجرای حدود اسلامی توش گذاشته بودن،
1: بله،
0: میدونید. در واقع رنگ اسلامی قضیه، اختیارات رئیس جمهوری بیشتر کرده بودن،
1: بله،
0: چون خب حالا تا چقدر نفوذ بنی سعد بوده، تا چقدر حضور و دخالت روحانیون بوده، در حال اون چیزی که مسلمه این است که ما در تیر ماه که در جمعیت حقوقدانا سمینار قانون اساسی رو ما توی باشگاه دانشگاه گذاشتیم و از تمام گروه های سیاسی هم دعوت کردیم که تو اون سمینار شرکت کنند، سمینار 3 روز طول کشید،
1: بله، خب نمایندگان احزاب مسیحی که اومده بود،
0: بله من هم اومدم، یکی از کسایی که تو اون جلسه اومده بود از این همین گروهی که معروف بود به خلق ترکمن، اون توماش،
1: توماش بود، بله،
0: آخر اون سال هم کشتنش،
1: کشتن.
0: ولی خب ساختار رو زیاد تغییر نداده بودند. و چیزی که مورد اعتراض ما بود این بود که مجلس مؤسسان برخلاف حکمی که آقای مهندس و آقای
1: خمینی و آقای
0: بازرگان تبدیل شد به مجلس بررسی
1: پیشنویس
0: قانون اساسی یا پیشنویس قانون اساسی، هر چیزی که خیلی مهمه پیامی است که مهندس بازرگان به این مجلس میده. در این پیام مهندس بازرگان میگه طرحی است که از طریق هیئت دولت به شورای انقلاب رفته، شورای انقلاب در اون تر اصلاحاتی کرده و اون رو برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شما ارائه میده. اصلا صحبت تغییر نمیگه،
1: نه دیگه،
0: میگه بررسی و تصویب نهایی،
1: در حالی که آقای خمینی هم اینو تایید کرده بود.
0: خب مسلم شورای نگهبان، شورای انقلاب بدون تایید آقای خمینی نمیتونه تصویبش کنه.
1: عرض کردم، یعنی به این فرم با این ویژگی فرستاد در مجلس خبرگان.
0: از همه مهمتر اینه که مجلس بررسی مدتش هم 1 ماه بود.
1: درست، بله.
0: یعنی ظرف 1 ماه مجلس بررسی کارش تموم کنه و این طرح بشه. برای همین به مجردی که سر 1 ماه نشد، باز در گفتگوهایی که بیرون ما دیگه کم کم میگم داشتیم به دوران سخت میرسیدیم دیگه، باز از طریق امیر انتظام،
1: بله،
0: یه مقدار ما تماس داشتیم با هیئت دولت و به خصوص زحمتش بیشترم آقای فتح‌الله بنی صدر متقبل شد،
1: بره.
0: یه طرح آماده شد رفت هیئت دولت، که هیئت دولت در اون تر گفته بود که چون
1: بیش
0: از یک ماه برای مجلس
1: خبرگان
0: منحل،
1: بله،
0: خب
1: بلا فاصله آقای خمینی
0: وارد، نه اولا موقع بحث توی هیئت دولت اکثریت رأی میدن ولی به اتفاق رأی نمیدن، یه رأی ممتنع میدن. و از جمله ابراهیمی هستی و از جمله هاشم سباقیان و از جمله ناصر میناچی.
1: اونا هاش نزد تازدی بودن که
0: خب در حال کسایی بودن که یه مقدارم میخواستن طرف آقای خمینی هم داشته باشن دیگه.
1: خود مهندس بازرگان چی؟
0: ولی مهندس بازرگان، احمد سعد رئیس جوادی، دکتر صحابی، حبیبی که چند روز قبل از اون با که این در این فاصله آقای طالقانی فوت کرد.
1: بله بله.
0: روزی که ما رفتیم مجلس مراسم تشییع ایشون، با توجه که ایشون امام جمعه بود،
1: بله،
0: قرار بود مراسم تشییعش هم از تو دانشگاه باشه دیگه.
1: بله.
0: وقتی من وارد شدم، خب خیلی هم شروع بود. اونجایی که من نشسته بودم بغل من مهندس منی اسدی بود که
1: بله،
0: داماد مهندس بازرگان بود. چند روز بود که شده بود معاون بازرگان.
1: بله.
0: یعنی چون سباقیان وزیر کشور شده بود دیگه. خب آقای منی اسدی گفت مهندس بازرگان خیلی از شما گله‌منده، برای اینکه تو دولت نیومدید. الان هم این آقای شریعت مداری وزیر علوم خیلی تولید سر صدا کرده و اینا. چند روز الان ما بحثه، میخوام اینا عوض کنیم. بازرگان میگه که من اگه باز الان به لایجی بگم قبول نمیکنه، نمیدونیم چی تعیین کنیم. گفتم وزیر علوم میخواد؟ گفت بله. گفتم همون کسی که اون گوشه کس کرده. گفت حبیبی میگه؟ گفتم آره. برای اینکه حبیبی که از اروپا برگشته بود، خب اونم کاندیدا شده بود برای مجلس خبرگان و جالبه که از ما چهار نفر صدای ما کاندیدا بودی. من و کاتوزیان توی لیست به اصطلاح کاندیداهای مستقل،
1: من
0: حبیبی از طرف نهضت آزادی و ما سه نفر انتخاب نشده بودیم با اون دستکاری‌ها که تو انتخابات کردن دیگه. ولی حبیبی چند بار به طور ضمنی گفته بود که دلش میخواد در آقا. خب حبیبی چند روزی بود که وزیر علوم شده بود. یعنی که اون روزی که به رأی گذار میگیرن، حبیبی هم رأی میده.
1: رأی به چی میده؟
0: رأی به اینکه مجلس خبرگان منحل شده.
1: آقای بازرگان چی؟
0: بازرگان، صحابی، حبیبی، ارزان بزرگ تو صد و آیسه چهار در حال اکثریت رأی داده بودن دیگه
1: که منحل بشه،
0: که مجلس منحله.
1: بله. خب
0: وقتی که مصوب هیئت دولت رو میگن خب حالا باید بریم قم پیش آقای خمینی. بله. میبرن. همون شب آقای حبیبی مستقیم از قم اومد خونه من. البته دیگه خودش خونه گرفت، ولی خودش هم نزدیک خونه من بود و بنابراین بقیه راویش آقای حبیبی.
1: بله.
0: گفت ما رفتیم اونجا، هنوز حرف از دهن بازرگان در نیومده. خمینی گفتش که یعنی اون مجلسی که من باز کردم شماها میخواید ببندید؟ و یه حرف تند زد و مثلا گفتود برید گم شید، یه همچی چیزی تا حال باز میگم چون بس. ولی این عبارت که
1: تند بوده،
0: مجلسی که من باز کردم شما میخواید ببندید یعنی... من گفتم که خب بازرگان چی گفت؟ گفت هیچی. بازرگان گفت خیلی خوب، اگر نظر آقایینه خیلی خوب، نظر آقایینه دیگه. گفتم ای کاش مهندس بازرگان همونجا استعفاش رو میدم.
1: برای واقعیت دیگه بوده، برخلاف اعتقاداتش هم
0: نه اعتقادات، برخلاف مصوبه شورای انقلاب. برادر یا این شورای انقلاب هست یا نیست؟
1: نیست.
0: این شورای انقلاب به این مجلس یه ماه وقت داده. خیلی خوب، و اگه این کاری میکرد دو ماه بعد با اون داستان اشغال سفارت آمریکا و با اون در حال من نمیگم بی آبرویی، ولی اون جو مصنوعی که وجود آوردن و به اینا انگ آمریکا
1: بزنن. شما میدونید که حوادث تصادفات نقش داره، چه بسا اصلا ولایت فقید دیگه نمیومد. شما نظرتون بود که آقای مهندس بازرگان با جواب میدادن که خب این مصوبه شورای انقلاب هست و شما هم که تصویب کردید قبلا مصوباتشو.
0: خب بله،
1: آقای مهندس بازرگان باید با آقای خمینی این تو جواب
0: من فکر میکنم بریم آقای بازرگان باید همونجا حکم نخست وزیریش در می آورد.
1: بله.
0: میگفتش که شما به من این ماموریت ها رو دادید.
1: درست.
0: اداره امور کشور تهیه طرح قانون اساسی،
1: ایجادش مگه مؤسسه است،
0: تشکیل مجلس مؤسسان، بعد به رفراندوم گذاشتن اون طرحی که از مجلس مؤسسان در میاد، بعدم انجام انتخابات مجلس قانون‌گذاری. خب شما آمدید مجلس مؤسسان تبدیل کردید به مجلس محدود 73 نفری، کار نداریم. ولی شورای نگهبان، شورای انقلاب این طرح اصلا خود شما این طرح رو قبول کردید.
1: بله.
0: شورای انقلاب این طرح رو تصویب کرده و بعد مصوبه داده، گفته که این مجلس بررسی برای اینکه تا دوران ظهور امام زمان
1: یک ماه وقت داره،
0: یک ماه وقت داره که این کار بررسی رو بکنه، نشده. بنابراین مجلس دیگه خود به خود منحله.
1: بله.
0: خب و با توجه به که این طرح رو شورای نگهبان شورای انقلاب تصویب کرده، همین طرح رو باید بزنیم به رفراندوم.
1: بله.
0: اصلا دیگه محلی و موردی و مجالی برای اینکه دو مرتبه این برنامه دو ماه، یعنی ما الان در شهریور هستیم.
1: بله.
0: اواخر شهریور.
1: بله. یعنی
0: مجلس مجلسی روز 28 مرداد کارش رو شروع کرد.
1: بله.
0: یعنی 28 شهریور کارش تموم شد. دو سه روز آخر، حالا یا روز 30 و 31 یا روز اول دوم مه، اینا رفتن خمینی دیدن و این مصوبه هیئت دولت رو بردن. اگر آقای خمینی مصوبه هیئت دولت و مصوبه شورای انقلاب رو قبول نداره، که دیگه برمین با آقای آقا کار نمیشه کرد. برای همونجا آقایون بعد استعفا خودشون میشتن رومیز. یا آقای خمینی میگفت خیلی خوب برید گم شید و همون کاری که بعد از اشغال سفارت کرد،
1: ولی امور رو به مردم اعلام میکردن که آقا با این دلیل ما استفاده کنیم.
0: بله خب مسلم
1: به هم مهم بود.
0: بعد امور این در دست شورای انقلاب.
1: بله.
0: یا همجوری گفت خیلی خوب حق با شماست، خیلی خوب بنابراین برید مقدمات رفراندوم رو فراهم کنید. خب اما یه ماه و نیم بعد با ماجرای گروگانگیزه و با اون جوی که به وجود اومد
1: بلد.
0: و اینکه به اینها انگ این زدن که شما با آمریکا کنار اومدید، شما و در اون دوران قوقاسالاری تونستن یه قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن که هیچ شباهتی با این قانون اساسی نداشت، مثلا ساختارش رو هم شکسته بودن، و یک بلایی رو به اسم ولایت فقیه و دولت حکومت آخوندها بر سر ملت ایران نازل کردن.
1: کتاب امروز بعد از 30 سال ما
0: خب مسئله اینه، ولی پایه و اساس جمهوری پایه ای میشد که در حال
1: حکومت اسلامی نمیتونست در بارش چی بشه، ولایت فقیه وجود نداشت.
0: یعنی 10 سال بعد که آقای خمینی سرش رو زمین بگذاشت و فوت میکرد، دیگه یه همچین نهادی به اسم ولایت فقیه وارد تاریخ ما و وارد نظام حقوق سیاسی ما نمیشد.
1: خب اگر این شکلی هست پس قانون اساسی اینطور تصویب میشه. شما بعد از مهندس بازرگان، این در واقع در این فرصت که میرسیم به آبان 13 آبان 1358 دولت مهندس بازرگان استعفا میده. شما تجزیه تحلیلتون اگه بخواید ادامه بسرا با تجربیات خودتون و از نزدیک با این شخصیت ها بودید و کار کردید و در فضای عملی بودید، در واقع شما خود سیاست دولت مهندس بازرگان رو در این 6 ماه بخواید نگاه کنید، مثلا آوردن وزرا مثل آقای رفسنجانی به وزارت کشور، آقای خامنه‌ای وزارت دفاع، معاونینا، خود مهندس بازرگان، استراتژی خود دولت او، من میدونم که اینو میپذیرم که آقای مهندس بازرگان دنبال انقلاب نبود، با انقلاب مخالف بود، حالا درگیر شد و دولت انقلاب هم شد. شما یه ارزیابی بکنید دولت مهندس بازرگان رو، چه چیزایی میشه برای تاریخ از دیدگاه فقط شخص خودتون به عنوان تجربه و شناخت، چه چیزی ارزیابی میکنید برای نسل امروز آینده؟ این دولت موقت آیا فکر میکنید پایه های بخشی از این نظام، مثلا سپاه پاسداران تئوری نظریه دولت موقت بود، مثلا آقای یزدی، نمیدونم بسیج سازمان بسیج چیزی که به عنوان سازندگی بود مال آقای عصبی و غیره، خود اینا هم به هر حال پایه های زمین خود دو روحانیت توانایی حکومت کردن نداشت. با این همه من میخوام از زبان شما بشنوم نسل امروز آیندگان، شما چه ارزیابی دارید؟ کجا نقاط ضعف و قوت بوده؟ چه قوتش چه ضعفش؟
0: ببینید نه بازرگان و نه همکاران بازرگان در گذشته، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، نه در حکومت شرکت داشتند و نه به عنوان یک اپوزیسیونی که در حال بعض وقتا میگن کابینه های فرضی اینجا وجود میاد، یعنی خودشون آماده میکنن برای روزی که همچی وضعیت شرایطی که نبود و در خود اینها هم انسجام وجود نداشت. میدونید آقای یزدی در خارج بود، یه وقت هم که اصلا ایشون دنبال کارهای چریکی و چیزایی که در خاطرات خودش هست با یا آقای چمران اینها اینا خب به مصر رفته بودن و دنبال کاره. خب از این طرفی هم نزدیک شده بودن با آقای خمینی و جنوب لبنان با آقا موسای صدر یه بطور کارهای انقلابی اسلامی. از این طرف هم یه چند نفری دوربر خود ما از بازرگان بود چه آدم های تکنوکرات بودن دیگه، یه چند نفری هم که از جبهه ملی آورده بودن، یا یک ماهی که دکتر سنجابی بود و از سنجابی در فروهر بود و
1: یزدی وزیر خارجه
0: و... نه خود فروهر ما از بازرگان بود اینا.
1: من
0: نه تجربه کار دولتی به عنوان مسئولان دولتی و نه یه استراتژی مشخص داشتن. ما از بازرگان همش چون اصرار زیادی داشت غیر از اون صحبتایی که آقای سعد با من کرد، خود مهندس بازرگان هم دو سه بار هم روزای اول تلفنی سعی میکرد من رو متقاعد کنه لااقل برای پذیرفتن وزارت آموزش پرورش، که من هی میگفت آقا مملکت داره از دست میره باید یه کاری کرد. بنابراین در اینی که مهندس بازرگان به قصد خدمت جلو اومده بود من هیچ تردید ندارم، در اینی که میدونست که با خمینی هم کنار اومدن کار راحتی نیست هیچ تردید ندارم، در این که آقای مهندس بازرگان و نزدیکان آقای مهندس بازرگان هرگز نمیخواستن دولت دینی و به ویژه روحانی و چیزی به اسم ولایت فقیه را کتاب نوشتن. اولین کتاب راجع به ولایت فقیه نهضت آزادی به آقای مهندس بازرگان نوشته دیگه. خب اینا هیچ من تردیدی ندارم و سخنرانی هایی که بازرگان میکرد که ما دنبال بارون بودیم سیل اومد قربونش برم آقا از اون بالا میاد همه چیزی میزنه خراب میکنه میدونید، خب ولی از در از نزدیکای بازرگان و از داخل شورای انقلاب هم شدیداً رو بازرگان فشار میومد. وقتی گفتم یه عده از اعضای دولت رأی ممتنع میدن، برای اینکه کسایی بودن که پیونداشون نمیخواستن با شورای انقلاب و آقای خمینی
1: مثل سباقیان آقای یزدی و اینا رو که اسم بردن که
0: بله قطع کنن. همچنان که ما دیدیم بعداً در بعد از استعفا هم یه عده از این آقایون وزرا رفتن با شورای انقلاب شروع کردن به کار کردن، مثل آقای میناچی، مثل آقای حبیبی که به کلی دیگه اصلا یه دگردیسی کلی در این صورت گره میدونید. بنابراین واقع قضیه این که مهندس بازرگان در یک وضعیت بحرانی گیر کرده بود و نمیدونست چه باید بکنه و در یه همچین وضعیتی بود که خودش میگفت آقا ما این آقایونو ببریم توی دولت ببینن ما چی میکشیم، اینقدر نریم نه تو شورای انقلاب و ما رو به استنتاق و بازپرسی بکشن. یعنی بردن این سه چهار تا آخوند برای این بود که به اصطلاح اینها بیان یک مقدار گرفتاری های روزمره اینا رو ببینن بلکه دست از کارشکنی بردارن.
1: نه هم که بشین رو صندلی بلند نمیشن،
0: نه اصلا یاد میگیرن،
1: یاد میگیرن. خب دیگه احتیاج ندارم
0: و یادتون هست که بزرگترین پست استراتژیک آقای خامنه‌ای پیدا کرد. آقای خامنه‌ای رفت سراغ وزارت دفاع و ارتش
1: و بعدم سپاه، همه اینا
0: رفت سازمان امنیت و تمام
1: اینا. خب آقای رفسنجانی هم وزارت کشور اینکه برای تشکیل مجلس خبرگان غیره نقش اساسی بودش، آقای صدراعظم جوادی نقش اینا داشت
0: و خب اینا به مرور شروع کردن کارآموزی کار یاد گرفتن و بعد تمام این نه فقط زیر و بم های کار یاد گرفتن ولی این پیست های اطلاعاتی، پیست شبکه های اطلاعاتی تمام اینا به مرور تونستن قبضه بکنن. و برای همین هم وقتی دولت موقت استفاده داد شورای انقلاب اون هم در حال با رهبری خمینی که بعد هم ماجرای گروگانگیری و در حال عنوان جعلی ضد امپریالیستی و ضد استکبار اینا هم گرفته بودن که تمام نیروهای چپ و انقلابی پشتشون بودن، بنابراین به این صورت دیگه اصلا مجالی برای دولت بازرگان نبود. بنابراین در خود نهضت آزادی هم اولا یک دستی ایدئولوژیک فکری وجود نداشت و خب بین اینا هم آدم هایی بودن که خب حالا یا بیشتر مجذوب انقلاب و جو انقلابی از گذشته های دور یا همون دوران شده بودن یا هم که در حال اونها فکر منافع آتی خودشون بودن، ولی در حسن نیت و واقعا قبول مسئولیت برای خدمت شخص بازرگان و دو سه نفر از اطرافیاش مثل دکتر صحابی و مثل احمد صدرایس جوادی من هیچ تردیدی ندارم. اینها خب آدم های بسیار شریفی بودند ولی اصولا اولا فکر نمی کردن که انقلاب به صورت خشن و فروریختن رژیم گذشته صورت بگیره. یعنی اینا برنامه‌شون این بود که اصلا حکمی رو بازرگان گرفته بود، اینی که اینها برن به صورت مسالمت‌آمیز وزارت‌خونه‌ها رو تحویل بگیرن و اون داستان نیرو هوایی و اون قضایای 20 تا 22 بهمن اصلا صورت مسئله رو عوض کرد. شما شاید بدونید
1: بله.
0: بازرگان به حتی به ناصر مقدم حکم
1: دوباره ریس داده بود
0: دیگه، یا در نیرو هوایی به همین صورت. یعنی اینا فکر میکردن که به صورت آرام و مسالمت آمیز برن
1: ساختار به هم نریزن،
0: تشکیلات اداره رو بگیرن و ساختار به هم نریزن، که اون سه روزه کلی صورت مسئله تغییر کرد و خلاصه رژیم فرو ریخت و بعدم اون اعلام های انقلابی خود شدیدن مخالف بودن. خیلی هم کوشش کردن برای اینکه در همون چند ماه در واقع یک چارچوب قانونی بدن، لااقل حقوقی بدن به این محاکمات دادگاه انقلاب. دو تا مصوبه شورای انقلاب رو هرگز اجرا نکردن که در ارتباط با دادگاه های انقلاب. بنابراین عملا دیدن که همونجوری که خود مهندس بازرگان هم بارها گفت یک کاردی بدون دسته هستن. و برای همین من میگم ای کاش دو ماه پیشتر استعفا میدادند و شاید اصلا یک مقداری سرنوشت انقلاب و ایران تغییر میکرد. در هر حال من دیگه از اون روز، از اون به بعد، یعنی از پس از به خصوص قائله گروگانگیری، میدم که ما داریم به مسیر بسیار خطرناکی میریم. و اولا من به صورت علنی گفتم که ما به این قانون اساسی رأی نمیدیم و من در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردم. من دائم مشغول مصاحبه بودم دیگه. در انتخابات ریاست جمهوری من شرکت نکردم و در انتخابات مجلس با توجه دیگه فکر میگردیم در حال یه لیست دیگه ما باید بدیم با به اصطلاح نیروهای دموکرات مترقی. ما رفتیم ولی مسلم میدونستیم با تجربه‌ای که از انتخابات مجلس به اصطلاح بررسی معروف مجلس خبرگان داشتیم نمیگذارن ما به مجلس بریم. ولی خب در این فاصله تمام مسئولیت جمعیت حقوق بشر به دوش من افتاده بود، برای اینکه اون گروهی که رفته بودن تو دولت از همون روزهای اول استفاده دادن و رفتن و جمعیت حقوق بشر به دوش من بود. جمعیت حقوقدان ما ساختارش حفظ کرده بودیم و بنابراین همچنان انتخابات داخلی بود و تقسیم کاری بود، ولی جمعیت حقوقدانان همش به عهده من بود. علاوه بر اون وقتی که من در اردیبهشت 58 یک سفری هم برای شرکت در یک کنفرانس راجع به ناپدید شده های کشورهای آمریکای لاتین اومده بودم به پاریس به دعوت شون مکبراید، در یک روزی که پاریس بودم در روزنامه خوندم که محمد رضا سعادتی دستگیر شده.
1: بله.
0: و اونها هم در این نامه‌ای که نوشته بودن خطاب به من، از من خواستن که وکالت سعادتی رو قبول بکنیم و بعدم روی به توصیه و حتی فشار آقای طالقانی و فکر میکردن که من بتونم این پادرمیونی بکنم و به قول خودشون حکمیت بکنم و این موضوع رو به صورتی حل بکنم. و چون خب روز به روز شکاف بین سازمان مجاهدین و حکومت هم بیشتر بیشتر و عمیق‌تر شد، بنابراین خب متاسفانه در این فاصله مثل الان، اون زمان هم پذیرش وکالت یک نفر رو به عنوان یک نوع معاونت و همکاری در حال با اون سازمان و با اون گروه هم تلقی می‌کردن دیگه. و منمای خود به خود از همون انتخابات مجلس به بعد عنوان منافق هم دیگه کم کم پسوند یا پیشوند اسم من شد و دیگه شروع کردن حمله ها نسبت به من. و بعد دیگه با شروع جنگ ایران عراق،
1: بله،
0: متاسفانه حلقه محاصره روز به روز تنگتر شد. محل جمعیت حقوق بشر که ما از حسینی ارشاد آورده بودیم به خیابون ویلا، اون محل از ما گرفتن و جمعیت رو بستن و من مجبور شدم تمام سوابق دو ساله جمعیت رو، سه ساله جمعیت رو به دفترم یا خونم منتقل کنم. و خب در پرونده سعادتی هم با تمام فشار من بیشتر از مجاری دیپلماتیک بود و به ویژه از طرف سفیر الجزایر که رفیق من بود عبدالکریم قرایم، و میدونید که او بود که قرارداد الجزایر رو بین ایران و آمریکا بسته بود. بنابراین شخصیت فوق العاده پر اعتبار و پر نفوذی بود اون موقع در ایران. و اون بود که با گفتگوهایی که با بهشتی کرده بود بالاخره دادگاه انقلاب رو ناگزیر کردن که برخلاف کیفرخواست دادستان میدونی که سعادتی محکوم شد به 10 سال حبس. خب من لااقل گفتم که اون کوشش ها و تلاش ها به صورتی مؤثر واقع شده، ولی خب خود من هم زیر ضرب رژیم رفته بودم و خب از اوائل اردیبهشت سال 60 دیگه من میدیدم که روز به روز حمله ها بیشتر میشه، نامه های تهدیدآمیز، تهدید رود و توهین در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، برای همین گفتم کلمه لیبرال قرض زده اینجور چیزا در حوزه مسائل حقوق بشر. و اینکه تا در اواسط خرداد
1: 60
0: سال 60 بعد یه روزی که من خونه نبودم به خونه من ریختن و خب تمام اسناد و مدارک و مقداری فکر بکنم 4-5 کارتون و چمدون از خونه من اسناد و مدارک بردوزن، چه مدارک شخصی چه بیشتر سوابق و مدارک جمعیت حقوق بشر رو. و خب از اون روز من دیگه تا روز 7 و 8 تیر من نیمه مخفی بودم، خونه یکی از دوستان بودم.
1: 1360
0: پس از ماجرای 7 تیر من دیگه مخفی مطلق شدم تا روز 29 اسفند.
1: 6 ما مخفی بودیم
0: بیشتر من تقریبا از خرداد تا اسفند
1: 9 ماه.
0: و اون موقع همین سفیر الجزایر که همچنان یک نوع ارتباط شما من حفظ کرده از طریق یک دوست مشترکی به من پیغام داده بود که اگر من بگیرم خطر جونی وجود داره. و باز این صحبت رو هم در یک گفتگوی که با خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در یک مهمونی افطاری داشته، اونها گفته بودن اگر بگیرم

0: بین خوی و سلماس بودیم، بعد از اینکه یک شب رو در تبریز خونه یکی از آشناها گذرانده بودیم، حتی یک گروهی بودیم و بعد از 7-8 شب راه رفتن و روزها رو هم در آغل و در دهات دهکده های خونه های دهقانی گذروندن، ما رسیدیم به وان. از اونجا برف زیادی هم اومده بود اون سال، به حال با اتومبیل من رو آوردن به آنکارا. در این فاصله هم کودتای نظامی شده بود و جاده ها هم شدیداً زیر کنترل بود. خب من رو عقب یه اتوبوس، اونجایی که جای راننده به اصطلاح زاپاس بود، چون اتوبوس های شب دو تا راننده داشتن،
1: بله،
0: اون رو من به عنوان راننده زاپاس اونجا من خوابون ده، این مقدارم پتو ریختن رو و اون راننده هم جز به مسافره هم وسط ها نشسته بود. به این صورت در حال از اون کنترل های شبانه من رو رد کردند و صبح روزی ما رو رسوندن به آنکارا. و در آنکارا اون قطار معروف اکسپرس که اون فیلم معروف رو ازش ساختن، ما رفتیم به استانبول درست یک هفته بعد از ترک تهران. و در استانبول من خودم رو به کنسولیاری فرانسه معرفی کردم و چون من وکیل سفارت فرانسه بودم، خب من رو میشناختم. خیلی زود به من لس پاسه دادن چون من هیچ پاسپورتی چیزی نداشتم، ولی متاسفانه موقع خروج از ترکیه، چون از من میپرسیدن چگونه وارد ترکیه شدم، باز پلیس جلوی من گرفتن و یک هفته 10 روزی هم ما با پلیس ترکیه مشکل داشتیم. خوشبختانه سفارت فرانسه دخالت کرد، میخواستن من بفرستن به کمپ و خب اونجا امکان در حال پس دادن منم بود، برای اینکه هویت من فهمیده بودن در بازجویی های طولانی که ما با پلیس سیاسی ترکیه به اسم میت داشته، میگفتن که من چه کسی هستم. ولی خب با دخالت هم سفارت فرانسه و هم UNHCR کمیساری های پناهندگی سازمان ملل، بالاخره اجازه خروج دادن. و من یادم نمیره که من با اتومبیل کمیساری های پناهندگی که کنسول فرانسه همونجا بود، من تا پای هواپیما آوردم و از اونجا من تو هواپیما سوار شدم. و وقتی که هواپیما بلند شد، هواپیمای ایر فرانس، من فهمیدم که بالاخره این دفعه ملخی جست، برای اینکه دو بار، یکی قبل از انقلابی که بعد از انقلاب به خونه من ریخته بودند و خب ملخه جسته بود، و برای سومین بار گفتیم برای سومین بار جستی ملخه. و من روز 9 آوریل 1982، یعنی 20 فروردین 1361، وارد پاریس شدم و خب یه زندگی دیگه ای رو آغاز کردم. و
1: درست الان 30 سال دیگه، 1982،
0: 31 سال،
1: بله درست 31 سال الان که آفریل هستیم.
0: و بعد از اینکه خانواده هم چند ماه بعد اونا هم با مشکلات زیادی تونستن بیان، من با یه گروه جدیدی از دوستانی که اینجا در پاریس شناخته بودم، ما اساسنامه جامعه دفاع از حقوق بشر رو تهیه کردیم و با اونها این جامعه رو در مارس 1383،
1: یک سال بعد
0: در اینجا ثبت کردیم و 30 سالی که جامعه دفاع از حقوق بشر به عنوان یک سازمان ثبت شده در فرانسه مشغول فعالیت هست و خب با همه فراز و نشیب های این فعالیت ها ادامه داشته.
1: ولی خب شما در این حال در موقعیت به حال یه اونجا در واقع پرزیدنتی هست دیگه، وایس پرزیدنت باید بمکنم استفاده کرد، وایس پرزیدنت حقوق بشر جهانی در واقع شما.
0: بله، وقتی که ما چیز شدیم، بعد درخواست عضویت در فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر کردیم در سال 86، یعنی

0: سال بعد وقتی اونها در حال راندمان و بیلان کارهای ما رو ظرف 3 سال دیدن، برای اینکه اون موقع ما هم نشریه فارسی داشتیم هم نشریه فرانسوی داشتیم، خب دوران سرکوب شدید هم بود در ایران. در عضویت ما در کنگره فدراسیون در 1986 تصویب شد و بعد دیگه ما در کنگره های 3 سال یک بار فدراسیون
1: تصمیم بین المللی
0: جامعه حقوق بشر شرکت میکردیم که بعد در کنگره ای که برای نخستین بار در یک کشور آفریقایی در داکار تشکیل میشد در 1988 من برای نخستین بار به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شدم و این انتخاب 5 بار
1: تکرار شد
0: 8 سال یک بار که کنگره ما
1: و الان دهه موقع دستیم
0: و آخرین کنگره ما در 3 سال پیش در ایروان بود، پایتخت
1: ارمنستان،
0: که برای 5مین بار به عنوان نایب رئیس تعیین شدم و کنگره آینده ما 23 تا 26 27 می در استانبول خواهد بود.
1: می یعنی در ماه آینده،
0: یعنی درست از دلتی که یک ماه دیگه.
1: بله.
0: و خب امیدوارم که بعد از 5 بار انتخاب دیگه به من اجازه بازنشسته شدن، نه به عنوان یک مدافع حقوق بشر که بالاخره تا آخر عمرم حقوق بشر با من خواهد زیست،
1: معلومه، بله،
0: ولی در حال با توجه به مسئولیت اداری که برای که در فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر 164 سازمان ملی به نمایندگی از 100 بیش از 100 کشور عضویت دارن، بنابراین مسئولیت‌های اداری و سیاسی ما هم کم نیست در کنار کارهای مربوط به ایران، چون بالاخره من منطقه آسیا مسئولیتش با منه. اینی که امیدوارم که از این کنگره ماه آینده دیگه اجازه بدن که ما لااقل مسئولیت رو به جوانترها واگذار کنیم.
1: بله.
0: من بیشتر به این مقدار کار هم پرداختن به مسائل مربوط به ایران و بعدم کارهای دیگه مطالعاتی و کارهایی که دیگه برای دوران آخر عمر هست.
1: نه دیگه شما هنوز خیلی مونده،
0: تا الان بیشتر فرصت اون کار نشده من بپردازم.
1: بسیار متشکرم آقای دکتر عبدالکریم لایجی، در گفتگویی که امروز با شما داشتم باعث خوشحالی من هست و توفیقی بود که بعد از چند سال تونستیم این توفیق رو داشته باشیم با شما گفتگو بکنم در رابطه با تاریخ شفاهی و انجمن تاریخ شفاهی ایران. در آینده نزدیک فیلم خاطرات شما رو در وبسایت انجمن و در به شکل آنلاین خواهیم گذاشت. امیدوارم همیشه سلامت باشید و در راه و بشر که تا کنون تلاش کردید و تلاش ارزنده کماکان تا پایان عمرتون با شما این دفاع از حقوق بشر باقی بمونه.
0: من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم. کاری که شما شروع کردید کار بسیار بزرگیست، کاری است که در تاریخ ما سابقه نداره.
1: متشکرم.
0: و این تاریخ رو شما میتونید منتقل کنید به نسل و نسل کنونی و نسل‌های آینده ایران. منم براتون آرزوی موفقیت.
1: سپاسمندم. با امید سلامتی شما و سفری که در پیش دارید.
0: متشکرم.
1: موفق باشید.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: درود بر شما. در برنامه این هفته مهستان که تحت عنوان در خاورمیانه و ایران در میان آن چه می‌گذرد برگزار می‌شود، آقای ناصر اعتمادی شرکت دارند و دیدگاه‌های خود را در این مورد به میان خواهند گذاشت. اما قبل از آن که جناب اعتمادی سخن آغاز کنند، شاید بی مناسبت نباشد که پرسشی را در میان افکنیم. آیا خاورمیانه در حال پوست‌اندازی است؟ یعنی آیا خاورمیانه در حال گذار از بحران‌های گوناگون به سوی یک چشمانداز جدید است؟ چشمندازی که هنوز قابل پیش‌بینی نیست. به عبارتی دیگر، آیا نمی‌توان گفت که نظم سیاسی و امنیتی که خاورمیانه چند دهه بر اساس آن اداره می‌شد، دیگر توان پاسخگویی به واقعیت‌های جدید را ندارد؟ اگر این پوستندازی را در لایه‌های مختلف مثل پوستندازی ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و امنیتی بررسی کنیم، به چه نتایجی می‌رسیم؟ آیا اسلام سیاسی که ایران نماینده اصلی آن است و دچار بحران اعتبار نفوذ شده است، در این میان چه نقشی دارد؟ آیا نمی‌توان گفت که پوستندازی ژئوپلیتیک به این معناست که ایران، ترکیه، امارات، قطر، اسرائیل هر کدام در حال باز تعریف جایگاه خود هستند و بنابراین دیگر نمیتوان صحنه را صرفاً رقابت ایران با اسرائیل و آمریکا دانست؟ آیا پوست‌اندازی امنیتی به این معنا نیست که کشورهای عربی خلیج فارس پی بردند که چتر حمایتی آمریکا برای امنیت آنها دیگر کافی نیست؟ و بالاخره اگر ایران بتواند پس از خروج از بحران کنونی و گذار از جمهوری اسلامی یک دولت ملی و دموکراتیک بنا کند، آیا یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده خاورمیانه نخواهد بود؟ و پرسش ها را می شود همینطور ادامه داد. اما قبل از اینکه جناب اعتمادی آغاز کنند سخن رو، باید به عرض برسانم که مدیریت مهستان از من خواسته که در ابتدای هر نشست این نکته را به عرض دوستان برسانم که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان سکولار دموکراتا پخش می شود. پس از سخنان آقای اعتمادی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش هاشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب اعتمادی، با درود و تشکر از حضورتان در نشست مهستان سکولار دموکرات های ایران، وقت در اختیار شماست. خواهشمندم، بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دانشور و همچنین خدمت همه دوستان و بینندگان این برنامه. ممنونم که بار دیگر این فرصت رو دادید که در خدمت شما و بینندگان این برنامه باشم. این دومین بار است که بنده افتخار شرکت در میزه گردهای مهستان رو دارم. شما در آغاز موضوع بحث رو معرفی کردید تحت عنوان در ایران و خاورمیانه و در میان آن چه می‌گذرد و پرسش های اساسی رو مطرح نمودید، گرچه فهرست رو همطور که فرمودید میشه همچنان ادامه داد. بنده در این مجال نمیتونم به همه اونها پاسخ بدم، اما در جهت تلاش برای پاسخگویی به بخشی از اونها مایلم اگر اجازه بفرمایید بگم که شاید بشه در پاسخ به بخشی از اون پرسش‌های کلیدی و برای شروع سخن در توصیف آنچه که امروز در ایران و خاورمیانه می‌گذره از اصطلاح مشهور فیلسوف معروف آلمانی هگل نیرنگ عقل استفاده کرد، بیان که البته آدم به دام تاریخگری هگل یعنی صورت عرفی شده نوعی مشیت مسیحی بیفته. منظورم از نیرنگ عقل در اینجا وجود نهایت یا غایتی از پیش تعیین شده برای تاریخ و مشخصا تاریخ ایران و خاورمیانه نیست. مقصودم بیشتر رابطه پیچیده ضرورت و تصادف در رویدادهای پراکنده تاریخی است، یا دست کم رویدادهایی که در بد و امر پراکنده به نظر میرسند، به این معنا که انسانها، دولتها و نیروهای سیاسی بر اساس مقاصد و منافع خاص خودشون عمل میکنن، اما از برخورد این اراده ها گاه نتایجی به دست میاد که نه کسی اونها رو از قبل طراحی کرده لزوم و نه حتی برای بازیگران اصلی مطلوب بوده. تاریخ در هر حال در چنین لحظاتی حاصل جمع ساده اراده های سازندگانش نیست. در سنتی کاملا متفاوت آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد سیاسی مدرن، نیست وچی از همین سخن هگل را مسئله پیامدهای ناخواسته کنش انسانی با تعبیر معروفش دست نامرئی بیان کرده، به این معنا که انسان‌ها در پی منافع خودشون دائما هستن اما حاصل رفتارها و کنش‌های اونها میتونه نظمی رو به پدید بیاره که هیچ کس به تنهایی قصد ایجاد اون رو نداشته. به کوتاه کلام به گمان من اون چه امروز در ایران و خاورمیانه میگذره یکی از همین لحظات تاریخیه و برای فهم اون اجازه میخوام دست کم به سرعت نزدیک به نیم قرن، یعنی به انقلاب 1357، انقلاب اسلامی، به عقب برگردم. به گمان من نمیشه این انقلاب رو صرفا به یک جابجایی قدرت در یک کشور بسیار مهم خاورمیانه‌ای تقلیل داد. تأسیس حکومت دینی در اون زمان به رهبری روحانیون شیعه، اون هم در کشوری که قریب 75 سال قبل از آغاز قرن 20 تجربه مشروطه، قانون اساسی، مجلس و نهادهای جدید سیاسی رو پشت سر گذاشته بود، حادثه‌ای با پیامدهای منطقه‌ای و جهانی بود. و اغراق نیست اگر بگوییم که این رویداد 1357 صرف نظر از هر ارزیابی که ازش داشته باشیم یکی از رویدادهای بسیار مهم صده گذشته بود. این انقلاب در اصل گویای جابجایی مهمتری در پارادایم‌های سیاسی قرن 20 بود که معنای کامل خودشون رو شاید یک دهه بعد نه فقط در فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق بلکه در فروپاشی نوعی مارکسیسم و چپ یافت، دست کم که اغلب به تأسیس از انقلاب اکتبر روسیه شکل گرفته بودن. از انقلاب اکتبر 1917 به بعد مارکسیسم، سوسیالیسم و اشکال مختلف چپ برای نزدیک به 70 سال از مهمترین گفتارهای بسیج کننده توده‌ای در جهان بودند. مفاهیمی مثل انقلاب، مثل رهایی، مثل مبارزه با امپریالیسم، استعمار و حتی بخش بزرگی از زبان سیاسی جهان سوم مستقیم یا غیر مستقیم از این سنت تغذیه می‌کردند. انقلاب 1357 ایران از این منظر رویدادی عمیقا متناقض بود. زبان اون همچنان تا حد زیادی زبان انقلاب، امپریالیست ستیزی، مبارزه با غرب و تجدد بود، اما نیرویی که سرانجام انقلاب رو تصاحب کرد و دولت جدید رو در ایران ساخت نه چپ بود، نه مارکسیسم و نه حتی گفتارهای مختلف ملی گرایانه، بلکه خب می‌دانیم روحانیت شیعه و نهایتاً اسلام سیاسی بود. از این حیث میشه انقلاب 57 رو یکی از نخستین نشانه‌های افول تاریخی چپ به عنوان پارادایم مسلط انقلاب نه فقط در خاورمیانه بلکه در پهنه بین‌المللی حتی دونست و ظهور اسلامگرایی سیاسی معاصر در خاورمیانه رو به عنوان یکی از جانشینان این گفتار تلقی کرد. بنابراین آنچه در سال 1991 با فروپاشی اتحاد شوروی و پیشتر فروپاشی دیوار برلین در مقیاسی جهانی آشکار شد، در ایران در سال 1979 به شکلی خاص و زودرس خودشو نشون داده بود. مارکسیسم در هر حال دیگه قادر نبود زبان انحصاری انقلاب و بسیج توده‌ای باقی بمونه با صعود چنین اسلامگرایی سیاسی در ایران. البته اسلامگرایی ایرانی از خلأ پدید نیومد. در دهه های پیش از انقلاب دو سنت به ظاهر متفاوت در نقاطی مهم به یکدیگر نزدیک شده بودند. از یک طرف گفتار انقلابی ضد امپریالیستی و جهان سومی که بخشی مهمی از چپ ایران حامل اون بود و از طرف دیگه بخشی از روحانیت شیعه که هویت سیاسی خودش رو در تعارض با تجدد، با سکولاریسم و میراث مشروطه شکل داده و تعریف کرده بود و یکی از تبارهای تاریخی مهم اون را میشه تا شیخ فضل‌الله نوری دنبال کرد که میدونیم بعد از انقلاب اسلامی 1357 از منزلت خاصی در بین رهبران شیعه ایران برخوردار شد. در هر حال فلسطین، مبارزه با اسرائیل، ضدیت با آمریکا، امپریالیست ستیزی از جمله نقاطی بودند که این دو سنت متفاوت رو با همه تعارضات ظاهری و داخلیشون به یکدیگر نزدیک می‌کردند. انقلاب اسلامی محل تلاقی این دو گرایش شد. هرچند حاصل نهایی اون نه یک ترکیب متوازن بلکه سلطه جزء دینی بر کل این ائتلاف ناهمگون و بعضاً متضاد و شاید ناگفته بود. بنابراین از همون آغاز تأسیس نظام ولایت فقیه نیز دو عنصر در پروژه جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در ایران از یکدیگر جدا ناپذیر بودند. یکی خب صدور انقلاب اسلامی و دیگری مبارزه برای نابودی اسرائیل. این اهداف که به بهای تحمیل استبداد، جنگ‌ها و خشونت‌های طاقت فرسا به پیکر جامعه ایران دنبال شدند، دو سیاست خارجی مستقل نبودند بلکه دو جزء یک تصور واحد از جهان و رسالتی بودند که جمهوری اسلامی از آغاز برای خودش تعریف کرده بود. حکومت برآمده از این انقلاب دینی خودشو دولتی معمولی و محدود به مرزهای جغرافیایی ایران و مرزهای سیاسی ایران نمیدونست. انقلاب اسلامی مثل انگاره انقلاب جهانی کارگری که بر نوعی معادگرایی تاریخی خودش استوار بود، حامل رسالتی فراملی تلقی می شد و در این دستگاه ایدئولوژیک اسرائیل صرفاً یک رقیب مهم ژئوپلیتیک نبود، بلکه یکی از ارکان یا رکن رکین نظمی بود که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی خودش رو مأمور مبارزه با اون جهت نابودیش می دونست. اون چه در واقع بعدها با ایجاد و گسترش حزب الله لبنان، حمایت از حماس و جهاد اسلامی، نفوذ گسترده در عراق پس از سقوط صدام حسین، مداخله نظامی در سوریه که البته میدونیم به بهای کشته شدن 1,000,000 سوری، ویرانی خود سوریه، 60% سوریه نابود شد و آواره شدن نیمی از جمعیت اون و خب البته پشتیبانی از حوثی‌ها در یمن شکل گرفت. اینها هیچ کدومشون مجموعه ای از ابتکارات اتفاقی و پراکنده به گمان من نبودن. اینها تحقق تدریجی همون تصور اولیه از یک انقلاب فرامرزی بودن که مبارزه برای نابودی اسرائیل در مرکز اون قرار داشت و طرح به طریق اولای نظام اسلامی تازه تأسیس در ایران به شمار می رفت. از همین رو در واقع منازعه فعلی، جنگ فعلی میان جمهوری اسلامی از یک طرف و اسرائیل در کنار ایالات متحده از طرف دیگر رو نمیشه حادثه‌ای خارجی نسبت به تاریخ نظام اسلامی ایران طی پنج دهه اخیر، تقریبا پنج دهه اخیر دونست. به عنوان من نطفه این رویارویی از همون آغاز در منطق بنیانگذار جمهوری اسلامی بسته شد. حکومتی که نزدیک به پنج دهه بخش مهمی از حقانیت ایدئولوژیک و سیاست منطقه‌ای خودش رو بر حسب یک کشور و ایجاد شبکه‌ای از نیروهای مسلح در پیرامون اون بنا کرده بود و این از پایان جنگ جهانی دوم، از بعد از هولوکاست و رژیم نازی در آلمان بی سابقه بود. در حقیقت دیر یا زود این سیاست میبایست با پیامدهای طبیعی و اجتناب ناپذیر خودش روبرو میشد. اون چه در این بین شگفت آوره شاید این باشه که چرا این جنگ، چرا این رویارویی که امروز شاهدش هستیم در خاورمیانه و شاید میره تا سیمای خاورمیانه رو برای دهه ها تعیین بکنه، رقم بزنه، از نو بسازه، اینقدر دیر آغاز شد. و این حقیقت برای من باعث تعجبه. این رویارویی میتونست بسیار زودتر شروع بشه. مثلا در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 رخ بده. پس از این حملات خب میدونید دولت جورج دبلیو بوش جمهوری اسلامی ایران رو در کنار عراق و کره شمالی یکی از اضلاع محور شرارت تعریف و معرفی کرد. اما آمریکا نهایتاً نه جمهوری اسلامی، یعنی دولتی را که مهمترین تجربه موفق اسلامگرایی سیاسی و تروریست در خاورمیانه رو ایجاد کرده بود، بلکه رژیم صدام حسین رو اون هم به دلایل واقعا واهی سرنگون کرد. هرچند دولت واشنگتن دست کم در جریان جنگ 8 ساله پیش از نخستین جنگ خلیج قویاً از حکومت بغداد علیه رژیم اسلامی تهران پشتیبانی کرده بود. این تصمیم به گمان من، یعنی تصمیم سرنگون کردن رژیم صدام حسین پس از 11 سپتامبر سال 2001 هنوز برای من از معماهای مهم سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به شمار میده و شاید انتشار اسناد محرمانه دهه‌های آینده تصویر کاملتری از محاسبات اون دوره برای ما و در حقیقت برای نسل‌های آینده به دست بده. اما فارغ از انگیزه ها، نتیجه تاریخی این تصمیم امروز روشن‌تر از هر وقته. آمریکا با سرنگون کردن صدام حسین عملاً یکی از مهمترین موانع ژئوپلیتیک در برابر گسترش قدرت جمهوری اسلامی رو از میون برداشت. مهمتر از همه ساختار سیاسی جدید عراق برخلاف مقاصد اعلام شده ی دولت واشنگتن فرصت بی سابقه‌ای برای نفوذ تهران در عراق و در خاورمیانه فراهم کرد. قدرت سیاسی در عراق عملاً در پی سقوط صدام حسین به دست شیعیانی افتاد که در قالب سپاه بعد یا مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپس به طور گسترده‌تر در قالب گروه‌های شبه نظامی هشت و شعبی توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و مسلح شده بودند و به یاری اونها نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی شخص قاسم سلیمانی تونست عاقبت آمریکا رو ناگزیر از خروج نیروهایش از عراق در دوره باراک اوباما بکنه. به این ترتیب در نتیجه تصمیم‌های ایالات متحده آمریکا عراق به یکی از مهمترین میدان‌های نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و بعدتر به حلقه مهم در پیوند جغرافیایی جمهوری اسلامی با سوریه و لبنان بدل شد. در واکنش به همین تصمیم‌ها به ویژه انحلال ارتش عراق و سپس سیاست گسترده بحث زدایی علیه سنی ها که همواره خب میدونیم دست بالا رو در عراق داشتن، داعش زاده شد و برای مدتی به چهره مسلط و به مراتب خطرناکتر اسلامگرایی در خاورمیانه بدل گشت. به این ترتیب در جریان جنگی که آمریکا علیه تروریسم میدونست، یکی از بزرگترین موانع گسترش قدرت منطقی جمهوری اسلامی و تروریسم سازمان یافته جمهوری اسلامی از سر را برداشته شد. افغانستان هم که در بحبوحه حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شاهد سرنگونی رژیم طالبان بود، سرگذشتی متفاوت اما به همون اندازه به نظر من آموزنده برای ما ایرانیا داشت. آمریکا در سال 2001 طالبان رو ظرف مدت کوتاهی از قدرت ساقط کرد، اما خب میدونیم 20 سال بعد همون نیرو رو بار دیگه با توافق دوحه در فوریه 2020 که البته در نخستین دولت دونالد ترامپ امضا شده بود به کابل به قدرت بازگردید. شکست افغانستان به گمان من پیش از آن که صرفا شکستی نظامی باشه، نشانه ناکامی عمیق‌تری بود. حضور ده‌ها هزار نیروی خارجی، میلیاردها دلار هزینه و ایجاد ساختارهای رسمی یک دولت جدید، هیچ کدوم نتونستن به تنهایی بنیان اجتماعی و فرهنگی لازم برای نظمی متفاوت و پایدار رو در افغانستان ایجاد بکنن. قدرت سیاسی طالبان از میان رفت البته، اما زمینه اجتماعی و ایدئولوژی که حضور اون به طور کامل از بین نرفت. به همین خاطر سقوط نظامی طالبان به شکست تاریخی و اجتماعی اون تبدیل شد. از اینجا در واقع میخوام به کانون یا یکی از محورهای اصلی بحث امشبمون وارد بشم. به گمان من نقطه عطف واقعی در تحولات جدید خاورمیانه حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بود. با این حمله در واقع زنجیره ای از حوادث شروع شد که بسیاری از بنیانهای نظم منطقه‌ای ساخته شده طی چند دهه رو متزلزل و بعضا از میان برد. حماس در 7 اکتبر به نظر من قصد نداشت با حمله به اسرائیل، با جنایاتی که مرتکب شد، شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو متلاشی بکنه. خود جمهوری اسلامی هم اصلا چنین تصوری را نداشت. سخنان خامنه‌ای خاطرمون هست بعد از این حملات. اسرائیل و شخص نتانیاهو که از این حمله غافلگیر شده بودن الزاماً با برنامه بازسازی سیاسی خاورمیانه وارد جنگ علیه حماس و سپس جمهوری اسلامی و حزب الله و غیره نشدند. آمریکا هم چنان که تحولات بعدی نشون داد از یک راهبرد سیاسی ثابت و روشن درباره آینده ایران برخوردار نبود. دونالد ترامپ که میدونیم انزوا طلبترین رئیس جمهوری آمریکا به شمار میره که با خب شعار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و انتقادهای بی سابقه از ناتو و متحدان اروپایی آمریکا به قدرت رسیده بود، نهایتاً در جوان 2025 با ورود به جنگ مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامی زد که کلیه رؤسای جمهوری پیشین آمریکا پس از شهریور 1320 تا اونجا که مربوط به ایرانه، یعنی پس از جنگ جهانی دوم و در طول حیات نظام جمهوری اسلامی طی قریب 5 دهه گذشته، اکیدن از اون پرهیز کرده بودن. در هر حال تصادم این رویدادها و نیروها مثل اتمهای اپیکوری چیزی شد که هیچ کس پیش بینیش نکرده بود. از قبل حماس به شدت تضعیف شد، حزب الله ضربات بی سابقه متحمل شد، رژیم بشار اسد که یکی از ارکان اصلی شبکه منطقه رژیم تهران بود و تنها متحد او در خاورمیانه و در جهان بود از میان رفت و همه نیروهای وابسته یا متحد جمهوری اسلامی هم با محدودیت‌های جدی حقیقتا روبرو شدند. معماری منطقه‌ای که رژیم تهران طی چند دهه و با صرف صدها میلیارد دلار ثروت‌های ملی ایران ساخته بود، برای اولین بار به طور بنیادی متزلزل شد و یا کلاً از میون رفت. با این همه، مهمتر از تضعیف نیروهای نیابتی، ضرباتی بود که خود ساختار مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متحمل شد. در 28 فوریه 2026 و در نخستین روز از دور دوم جنگ، رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی شخص علی خامنه‌ای و بخش بزرگی از مقامات ارشد نظامی و سیاسی تحت امر او کشته شدند. این رویداد ایران رو وارد وضعیتی کرد و به گمان من به نظام ولایت فقیه در عمل خاتمه داد، هرچند رسما این نظام ولایت فقیه روی کاغذ به قدرت خودش باقیه. و ایران رو وارد وضعیت تازه‌ای کرد که در تمام تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. از این تاریخ به بعد بحران دیگه در پیرامون نظام اسلامی جریان نداشت، بلکه به قلب قدرت اسلامی سرایت کرده بود. با این حال اون چه دوره کنونی رو، یعنی بعد از فوریه 2025 تا امروز رو، از سپتامبر 2001 و تمام بحران‌های پیشین متمایز می‌کنه، فقط تغییر توازن قوای نظامی نبود. پیش از اون که جمهوری اسلامی وارد مرحله بی‌سابقه رویارویی نظامی با اسرائیل و آمریکا بشه، خب جامعه ایران از مدت‌ها قبل وارد یک تحول تاریخی مهم شده بود. این تحول رو حتی نمیشه صرفاً از دی 96 یا حتی از جنبش زن زندگی آزادی آغاز کرد. به گمان من میشه ریشه های سیاسی اون رو تا دوم خرداد 1376، یعنی 30 سال پیش، و در عمل واماندگی هسته اصلی استبداد مذهبی در فهم این تحول و تطابق خودش با اون به عقب برد، یعنی به دوره‌ای که بخش بزرگی از جامعه برای اولین بار در چارچوب تنگ همین نظام استبدادی کوشید میون خواسته های اجتماعی خودش و ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فاصله ایجاد بکنه. من برای توصیف این تحول که دست کم تاریخش به 3 دهه پیش برمیگرده و تا امروز تداوم یافته، از مفهوم خروج از دین که اصطلاح فیلسوف معروف فرانسوی مارسل گوش است استفاده می کنم. خروج از دین نه به معنای خروج دین، یعنی از بین رفتن ایمان مذهبی یا دینداری فردی. خروج دین به معنای خروج تدریجی از جامعه‌ای که در اون دین و مشخصا دین دولتی، دین اجباری، بنیاد سازمان دهنده سیاست، حقوق، اخلاق عمومی و زندگی اجتماعی به شمار میره. این روند در ایران که بی سابقه است، نه فقط در ایران بلکه حتی در خاورمیانه، طی دست کم 3 دهه گذشته شتاب گرفت. تو جنبش زن زندگی آزادی و سپس اعتراض های دسامبر 2025 و ژانویه 2026 اوج اونها به یکی از روشنترین صورت های خودش دست پیدا کرد. به گمان من این نکته معناداره که جنبش زن زندگی آزادی تقریبا 1 سال پیش از 7 اکتبر 2023 آغاز شد. این همزمانی البته برنامه ریزی شده نبوده، اما از لحاظ تاریخی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. درست هنگامی که جامعه ایران وارد مرحله‌ای تازه از گسست با بنیانهای فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی می شد، در سطح منطقه نیز زنجیره‌ای از حوادث شروع شد که ساختار قدرت خارجی همون نظام رو مورد تهاجم قرار داد. برای اولین بار بحران حقانیت حکومت اسلامی در داخل و بحران قدرت اون در خارج با یکدیگه منطبق شدن. به همین خاطر اگر بخوایم 2 نقطه عطف در دوره کنونی رو مشخص کنیم، اول همونطور که عرض کردم باید از 7 اکتبر 2023 و سپس از اعتراض‌های گسترده ایران از دسامبر 2025 تا سرکوب خونین و فاجعه‌بار این اعتراض‌ها در ژانویه 2026 یاد بکنیم. سرکوب و کشتار گسترده معترضان در ژانویه 2026 فقط خب یه واقعه خونین، یک واقعه خونین جدید میتونیم بگیم در تاریخ جمهوری اسلامی نبود. به گمان من این واقعه گسستی عمیق و برگشت ناپذیر در انگاره بخش بزرگی از جامعه ایران از رابطه خودش با قدرت سیاسی مسلط در ایران ایجاد کرد. در این معنا من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با وضعیتی روبرو شده که میشه اون رو، اجازه بدید گرچه مد نیست، به ترسی از لنین اینجوری بیان بکنیم. حکومت موجود دیگه نمیتونه مثل گذشته حکومت بکنه و بخش بزرگی از جامعه هم دیگه نمیتونه مثل گذشته تحت این حکومت زندگی بکنه. به کوتاه کلام، ایران از این تاریخ وارد یک دوره انقلابی شده. آنچه این وضعیت انقلابی رو نسبت به گذشته متفاوت میکنه، همزمانی اون با تضعیف بی‌سابقه قدرت منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. اما خب باید اعتراف کرد که هر وضعیت انقلابی لزوماً به انقلاب منجر نمیشه. برای تقدیر چنین وضعیتی به انقلاب، هم عامل ذهنی مهمه، هم سازمان و تشکیلات مهمه، هم رهبری و هم توان تبدیل بحران سیاسی به تغییر قدرت لازمه. جنگ جاری میان اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه یه تصور دیرپای دیگر رو که به گمان من ساخته خود رژیم و برای سیانت از همین رژیم بود عمیقا زیر سوال برد. سالها میدونیم گفته میشد که هر حمله خارجی به ایران، حتی اگر جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، فورا جامعه رو حول حکومت مرکزی متحد میکنه، مخالف و موافق اختلافات خودشون رو کنار میذارن و در دفاع از میهن پشت سر نظام قرار میگیرن. تحولات اخیر دست کم نشون داد که چنین رابطه‌ای خودکار نیست. جنگ نه تنها نتونست شکاف میان بخش بزرگی از جامعه و جمهوری اسلامی رو از میون ببره، بلکه بخش بزرگی از ایرانیون تضعیف حکومت در نتیجه جنگ رو حتی به عنوان فرصتی برای عبور از جمهوری اسلامی تلقی کردن. این به هیچ وجه معنای بی‌تفاوتی ایرانی ها نه نسبت به استقلال و تمامیت ارضی کشورشونه، نه نسبت به میهنشون. به گمان من میان دفاع از ایران و دفاع از جمهوری اسلامی خب تمایزی اساسی وجود داره و اتفاقا شاید یکی از مهمترین تحولات جامعه ایران همین جدایی فزاینده میان مفهوم ایران و نظام اسلامی تهمینی بر ایران بوده باشه. من ساعت رو هم در این حال نگاه میکنم و نگرانم که از وقت خودم عبور بکنم. فرصت دارم حرف بزنم؟ ترجیح میدید همینجا قطع بکنم و اینها به
0: همین خواهش کنم؟ شما میتونید ادامه بدید.
1: پس در واقع سعی میکنم سریعتر برم صحبتامو تموم بکنم. بنابراین همین جنگ، من میخواهم این رو بگم، همین جنگ در کوتاه مدت اما یه نتیجه منفی هم داشته. جنگ جامعه رو که پیشتر خودش به فاعل اصلی اعتراض سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، موقتا از مرکز تحولات به حاشیه رونده و دولت‌ها و ارتش‌ها رو جایگزین خودش کرده. بنابراین این خطر رو نباید به نظر من دست کم گرفت در ارزیابی و بازسازی آینده ایران. اگر آینده ایران صرفاً محصول محاسبات و اقدام‌های واشنگتن باشه، و این خب خطر جدی است با وجود ریاست جمهوری دونالد ترامپ، و هیچ تضمینی اون وقت وجود نخواهد داشت که نتیجه این محاسبات و معامله های احتمالی با منافع آزادی و خواستای جامعه ایران منطبق بشه. اونچه از 7 اکتبر 2023 آغاز شده و حالا تو جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده، شاید صرفاً پایان یک آرایش ژئوپلیتیک نباشه. ممکنه ما با آغاز پایان یک دوره تاریخی از اسلامگرایی سیاسی در خاورمیانه روبرو باشیم که به گمان من این همینطوره که انقلاب 1357 در ایران یکی از مهمترین لحظات آغاز اون بود، یا دست کم منشأ مهم اون بود. در اینجا منظور من از پایان یک دوره تاریخی پایان یک پارادایم تاریخی مجدد است. این تصور که میشه بر اساس حاکمیت اجباری دین جامعه و دولت نهایتاً طرحی منطقی و جهانی ساخت. با این حال در بکارگیری واژه پایان هم باید محتاط بود. اسلام سیاسی شبه به گمان من خوب ناپدید نخواهد شد به رغم ضربات سنگینی که متحمل شده و بی‌اعتباری که بهش دچار شده. طالبان خوب هنوز در افغانستان حکومت میکنند. گروه های اسلامگرا در کشورهای مختلف حضور اجتماعی و سیاسی دارند و دین هم طبعا از جوامع خاورمیانه هست نخواهد شد. اما اگر جمهوری اسلامی یعنی مهمترین و پایدارترین منشأ و تجربه دولت اسلامگرا در دوران معاصر سرانجام در نتیجه ترکیب و تصادم بحرانهای داخلی فرسایش حقانیت قدرت مذهبی شکست راهبردی منطقی و فشار خارجی از قدرت ساقط بشه این تحول پیامدهای بسیار مهمی فراتر از مرزهای ایران و حتی منطقه خواهد داشت حتی منطقه خاورمیانه کشوری که در 1357 به یکی از مهمترین کانونهای صعود اسلام اسلامگرایی سیاسی به قدرت تبدیل شد این بار ممکنه نزدیک به نیم قرن بعد از تأسیسش به یکی از نخستین و مهمترین کانونهای خروج از حاکمیت سیاسی دین در کل خاورمیانه بدل میشه و این همون نیرنگ عقل در تاریخ که من در ابتدای سخن با استعانت از هگل ازش یاد کردم و در اینجا شاید به کاملترین شکل صورت واقعی خودش رو نشون بده اما برای رسیدن به این تحول جنگ نیروی ضروری نیست جنگ میتونه توازن قوا رو تغییر بده جنگ میتونه دستگاه نظامی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که کرده میتونه شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو از میان ببره منابع اقتصادیش رو فرسوده بکنه و حتی شرایطی برای فروپاشی ساختار قدرت فراهم بکنه اما جنگ نمیتونه حقانیت نظم سیاسی بعدی رو تولید بکنه اگر مردم ایران در نتیجه جنگ به تماشاگران منفعل تبدیل بشن و این خطر جدی است و سرنوشت اونا در معاملات و مذاکرات و محاسبات پشت پرده قدرت‌های خارجی تامین بشه در چنین صورتی حتی شکست جمهوری اسلامی لزوماً به آزادی سیاسی منتهی نخواهد شد بنابراین مسئله اساسی امروز فقط این نیست که جمهوری اسلامی چگونه تضعیف یا حتی سرنگون خواهد شد مسئله مهمتر اینه که چه نیروی با چه برنامه سیاسی و با چه نوع حقانیتی قادر خلأ قدرت در ایران رو پر بکنه از این زاویه بازگردوندن مردم به مرکز صحنه سیاسی به گمان من بیش از هر زمان امروز اهمیت حیاتی پیدا کرده جامعه باید بار دیگه بتونه از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل بشه اما این تحول هر اندازه که نیروی اصلی و تعیین کننده اون مردم باشند در خلأ بین‌المللی هم صورت نخواهد گرفت هیچ دگرگونی سیاسی بزرگی در کشور با موقعیت اون هم اهمیت جامعه ایران وضعیت تعیین کننده ژئوپلیتیکیش نمیتونه مستقل از رفتار قدرت‌های جهانی و پشتیبانی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای فهمیده بشه. مسئله بنابراین فقط اراده ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی نیست، مسئله در حقیقت نسبت میان این اراده و محاسبات قدرت‌هایی که از پیامدهای چنین گذار احتمالی در ایران متأثر میشن. در اینجا تفاوت مهم میان وضعیت حاضر و انقلاب 57 عبارت از اینه که اگر در ماه‌های پایانی سلطنت پهلوی حمایت مؤثر مهمترین متحد خارجی شاه یعنی آمریکا به تدریج متزلزل شد و حتی بسیار فراتر از این رفت و واشنگتن نهایتاً حاضر نشد برای حفظ نظام موجود تا آخرین مرحله از اون پشتیبانی بکنه امروز ما با وضعیت تقریباً معکوسی متاسفانه روبرو هستیم به دلایل مختلف بخش مهمی از قدرت‌های منطقه‌ای و حتی برخی قدرت‌های جهانی اروپایی با وجود اختلاف عمیق و گاه خصومت آشکار با جمهوری اسلامی الزاماً امروز خواهان فروپاشی اون نیستن. این تناقض فقط در ظاهر عجیبه. دولت‌های منطقه لزوماً از جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کنن، اما دولت‌های منطقه از مجهولات ایران پس از جمهوری اسلامی نگرانند. سقوط نظامی که نزدیک به نیم قرن یکی از عناصر ثابت توازن قوای خاورمیانه بوده میتونه مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه رو به گونه‌ای تغییر بده که ابعاد اون از پیش قابل محاسبه برای این قدرت‌های منطقه‌ای نیستن. ایران کشور بسیار مهمیه، نزدیک به 90 میلیون نفر جمعیت داره، با منابع عظیم انرژی، موقعیت جغرافیایی استثنایی، سرمایه انسانی گسترده و خب پیشینه تاریخی دولت ملیه. بازگشت ایران به نظام منطقه‌ای در قالب دولت سکولار و ملی، حتی اگر در مرحله نخست الزاماً یک دموکراسی کامل نباشه، میتونه توازن‌های مهمی رو در خاورمیانه دگرگون بکنه و نگرانی‌های بسیاری رو از همین حالا به وجود بیاره. از این منظر موفقیت یک ایران پس از جمهوری اسلامی برای برخی بازیگران منطقه‌ای میتونه به همان اندازه برهم زننده موازنه موجود باشه. ایرانی که منابع خودش رو به جای تامین شبکه‌های تروریستی فرامرزی صرف بازسازی اقتصادی خودش بکنه، روابط عادی با جهان برقرار بکنه و از ایدئولوژی صدور انقلاب و جنگ دائمی با اسرائیل فاصله بگیره، میتونه به قوه به یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای تبدیل بشه و چنین احتمالی طبعا در محاسبات همسایگان ایران جا داره. من بیش از این نمیخوام از حوصله دوستان در واقع سوء استفاده بکنم، فقط این رو در پایان میگم: اگر جنگ میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، اما فقط سیاست میتونه جایگزین برای جمهوری اسلامی بسازه. اگر قدرت‌های خارجی از فردای جمهوری اسلامی میترسن، پاسخ مؤثر از سوی مخالفان جمهوری اسلامی نه انتظار برای تغییر محاسبات این قدرت ها، بلکه تبدیل جامعه ایران به نیرویی که بتونه فردا رو از همکنون تعریف، نمایندگی و تضعیف بکنه. و به گمان من اینجا اهمیت و نقش انتخاب آزاد یک مجلس مؤسسان تمام اهمیت سیاسی و راهبردی خودش رو پیدا میکنه، زیرا مجلس مؤسسان صرفا نهادی نیست که روز بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشه. طرح اون از همین الان میتونه معنای سیاسی مهمی داشته باشه و اون عبارت از اینه: تبدیل پرسش اصلی از اینکه چه کسی باید بر ایران حکومت بکنه به پرسشی بنیادی تر: چه کسی حق داره درباره نظام سیاسی ایران تصمیم بگیره؟ به گمان من پاسخ این پرسش روشنه: نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ قدرت خارجی و نه حتی هیچ جریان خاصی از اپوزیسیون صاحب این حق نیست. این حق فقط و فقط متعلق به شهروندان ایرانه و تمام تلاش ما برای عبور از جمهوری اسلامی بازگردوندن این حق رضایی شده به مردم ایرانه. خیلی معذرت میخوام، من فکر میکردم کوتاه‌تر از این صحبت میکنم، ولی خیلی صحبت کردم. من صحبتم رو

0: اولین نوبت رو جناب عرب وقت گرفتیم بفرمایید.
1: با سلام خدمت دوستان که در اتاق زوم هستن و مخاطبان بیرون و با تشکر از آقای اعتمادی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و ما استفاده کردیم از نکاتیشون. به نظر من قبل شما چون از ابتدا شروع کردید هویت جمهوری اسلامی رو، من الان رو نمیخوام به روز بپردازم چون این مقوله جدایی، من میخوام به اون هویت جمهوری اسلامی بپردازم. انقلاب 57 اصلا علتش چی بود؟ یه چیز ساده داشت، بازگشت به خیشتن خیش. این چیزی بود که توسط جلال آل احمد شروع شد، بعد حالا کسای دیگه اومدن اینو دنبال کردن و بالاخره شریعت مداری و بخش شریعتی اینو در واقع به صورت مکتبی بگیم ارائه کرد و پایش هم گذاشت بر اسلام. حالا بازگشت به خیشتن خیش دو راه داشت، یکی ملیگرایی بود، یکی یه ایدولوژی بود که در ایران خب اکثریت رو در اختیار داشت. ملیگرایی نمیتونست، برای اینکه خود حکومت شاه این وجه رو در اختیار گرفته بود. یعنی شما نمیتونستی بگی ملیگرایی در واقع چیز منه، اون ریشه مکتب منه، ولی حکومت هم همون حرف رو بزنه. پس تو یه گفتمان جدید بعد میوردی، اونم اسلام. و اسلام شد مبنای در واقع انقلاب 57، مبنای ایدولوژیکش، ولی پشتش اون بازگشت به خیشتن خیش بود. این بود که مردم مدرنیزاسیون اومده بود، ولی مدرنیزاسیون با خودش که فرهنگی آورده بود که مردم باش موافق نبودن. اینجا میخواستن در کنار مدرنیزاسیون فرهنگ خودشون هم حفظ کنن. این باعث اصلیش بود. و اگرم تونست خمینی به عنوان رهبر این انقلاب پیش بره، برای اینکه از اول به مردم همینو گفت، گفت آقا ما میخواییم یه حکومت مستقل و آزاد درست کنیم. حتی مثال هم داد که مثلا فرانسه. اما وقتی جمهوری اسلامی به قدرت رسید با یه واقعیت دیگه روبرو شد، احساس کرد که در خطر سرنگونیه، هم از داخل هم از خارج. یعنی از داخل، چرا از داخل؟ برای اینکه از داخل اول از همه در واقع تحصیل کرده ها و روشنفکرها شروع کردن گفتن آقا این کارایی که تو میکنی با اون چیزی که قرار ما بود که بازگشت به خیشتن خیشتن، ما این دو داریم، میخوای اسلامی کنی ایرانو، ما اصلا همچون چیزی نمیده، قرارمون نبوده اسلامی بشه، قرار بوده این وجهش برجسته باشه. حتی اگه برگردیم به مثلا تئوریسین جمهوری اسلامی، تئوریسینش رضا داوری، صحبتهای اون موقعش رو گوش بدیم میبینیم چی میگه. من به اتفاقا شاید 10 سال 15 سال بعد دوباره با این آقای رضا داوری که جلسه صحبتی داشتیم، میگفت نیست، میگفت این چیزی که من تئوریسینش بودم به عنوان جمهوری اسلامی، این الان اون نیست اصلا جمهوری اسلامی. پس نگاه کنید اصلا کاملا عوض شد بعد از انقلاب، به خاطر اینکه حفظ حکومت شد اصل مطلب. اصلا بحث اسلام هم رفت کنار. دلایل من میارم، وقتی خمینی سال 66 اومد گفتش که ما برای حفظ نظام حتی نماز و روزه رو میتونیم حرام کنیم، این یعنی تمام دیگه، یعنی تو اسلام اصلا قبول نداری، نظامت در واقع برات. پس همه اون چیزایی که بعد از اون انجام شد برای حفظ نظام. اگر توجه کنی فرماندهای سپاه چی میگفتن؟ میگفتن ما این چیزا رو برای چی درست کردیم؟ برید حرفای آقای رشید رو گوش کن که برای این نیابتی ها میگه، میگه ما 8 تا خندق درست کردیم برای جمهوری اسلامی، نمیگه برای حمله به اسرائیل، اصلا بحثش نیست حمله به اسرائیل نیست، خندق برای جمهور، برای رسیدن به جمهوری اسلامی درست کردیم. حتی اگر آمریکا هم باش مبارزه رو اون موقع خمینی شروع کرد، به خاطر اینکه دید از دل داخل حکومت دارن میرن مذاکراتی با آمریکا میخوان بکنن و میخوان در واقع عوض کنن جمهوری اسلامی و از اون هویتی که اون میخواد، یعنی تبدیل کنن به یه حکومتی مثلا آل نرمال، با این که دینی هم باشه ولی نرمال.
2: ببخشید آقای حسین، ببخشید آقای، کاملا متوجه منظور شما هستم، اما همونطور که میدونید موضوع بحث وضعیت کنونی ایران و خاورمیانه است. من

0: به
1: نه شما چون این بحث از اونجا شروع گفتید نگاه کنید بلد. اگر ما پایه تحلیلمون اشتباه بذاریم یعنی بگیم که این حکومت ایدئولوژیکه اون وقت همه تحلیلامون بعدش اشتباه میریم اینه من یعنی میخوام این نظر شما رو بپرسم آیا واقعا این حکومت شما ایدئولوژیک میدونید؟ من نمیدونم من یه حکومت میدونم که برای حفظ خودش تمام این کارا رو دوبال انجام داد. حالا امروز به کجا رسیدیم اون بحث جداییه که اگه فرصت شد من سوال خواهم کرد. خیلی
2: ممنون از شما آقای عرب. جناب اعتمادی اگه واکنش داریم بفرمایید.
0: بله بله خب همونطور که میدونید من راجع به منشأ و ماهیت انقلاب اسلامی صحبت نکردم. من برای اینکه در واقع به تحلیل امروز اوضاع ایران در بطن تحولات مهم خاورمیانه برسم به دو تا نکته اشاره کردم و گفتم که این انقلاب از روز نخست نه منشأ دو عنصر تعیین کننده داشت. یکی خب صدور انقلاب اسلامی بود و دومی در حقیقت نابودی یک دولت در منطقه دولت اسرائیل. این یک پروژه کلیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که ما رو در حقیقت به وضعیت حاضر یعنی به جنگ کنونی رسونده و تحولات که در خاورمیانه رخ داده. من دیگه تکرار نمی کنم صحبت ها رو که میتونه آینده رو رقم بزنه. بازگشت به خیشتن این منشأ حتی حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم چون موضوع واقعا بحثمون نیست و منم راجبش صحبت نکردم. نظریه حالا بازگشت به خیشتن بله خود هم در نزد شریعتی بود در نزد آقای نراقی بود و خیلی از در واقع نظریه پردازان همسو با این فکر در اون دوره. این منشأ انقلاب نبود، انقلاب یه رویداد در درجه اول تاریخی و سیاسی و منابع محرک اون در بد و عمد منابع و عوامل اجتماعی هستن، اقتصادی هستن، سیاسی هستن. این گفتارهای ایدئولوژیک البته خب میان سمت سو به این رویدادی که رخ داده میدن، کمان که خب در انقلاب 1357 رخ داد و آیت الله خمینی رهبری در واقع این انقلاب رو در دست گرفت و اون شد که دیدیم در هر حال. بنابراین موضوعی که من روش میخوام متمرکز بمونم اینی که حالا صرف نظر از اینکه منشأ این انقلاب چه بود و چه نیست، اون چیزی که امروز داره رخ میده بسیار مهمه. اون چیزی که بویژه برای نیروهای سکولار که نقششون رو در ترسیم آینده سیاسی ایران در واقع بیشتر از شاید هر وقت بکنه. ایران حقیقتاً بعد از تأسیس نظام اسلامی دست کم طی 3 دهه اخیر وارد روند سکولاریزاسیون قدرت و سیاست شده که من اسمش رو با استعانت از واژه فیلسوف فرانسوی مارسل بوشه گذاشتم خروج از دین، یعنی خروج از جامعه‌ای که در آن دین نقشی بنیانگذار و ساماندهنده داره. این خیلی اتفاق بزرگیه و تمام رویدادهایی که دست کم از سال 96 تا کنون در ایران رخ داده که نقطه اوجش جنبش زن زندگی آزادی بود و بعد رویدادهای دسامبر 2025 و ژانویه 2026 همگی دارن این سمت سو رو نشون میدن و ما باید اهمیت این وهله تاریخی رو بفهمیم و از خودمون بپرسیم برای موفقیت اون چه باید بکنیم و چه وظایفی پیش پای ماست.
2: سپاس از شما جناب اعتمادی. اگه ملاحظه بفرمایید در این صفحه چت بعضی دوستان F9 میذارن. این F9 قرارمون اینه که اون دوستانی که F9 میذارن خیلی سوال کوتاه و پاسخ کوتاهی بشنوند. خیلی ممنون میشم از دوستان. ببینید دوستان موضوع لطفا از موضوع خارج نشیم. در خاورمیانه و ایران در میانه آن چه میگذرد؟ از این چارچوب لطفا بیرون نیایید چون وقتمون هم اهمیت زیادی داره. آقای عرب F9 زدین کوتاه بفرمایید.
1: آقای اعتمادی دوباره شما گفتید جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو بهم ببره. اصلا اینطوری نیست. من حرف فرمانده سپاه رو به شما گفتم، ایشون میگه ما 7 تا کانال درست کردیم که به ایران به جمهوری اسلامی نتونن تعرض کنن. اصلا اونو برای بین بردن اسرائیل نیست. نمونش هم اینه که همین الان ببینید اسرائیل هیچ گونه موشکی نمیزنن. میزنن به کشورهای همسایه. میدونید چرا من اینا روش تاکید میکنم؟ برای اینکه این خیلی مهمه توی این که بشناس آدم یه رژیم و یک حکومت رو. تا اینکه دوچار این حرفای ظاهریشون که بیان میکنن برای حالا طرفداراشون گرفتار نشه تو اون کلامو. خیلی ممنون.
2: ممنون از شما. جناب شهرام عباسپور رو هم F9 زدن، بفرمایید پرسشی چیزی دارید.
3: درود میگم جناب دانشور گرامی، من عرض دیگه ای ندارم. نه، من فقط یه تذکر میخواستم بدم که دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم. سپاسگزارم.
2: درود از شما، خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشور، من درود میگم هم به مهمانمون آقای اعتمادی و بینندگان. چند تا مطلب شد واقعیتش من بخوام شروع کنم. یک، اول میخوام یه تذکر به آقای عرب بدم که با این به اصطلاح عنوانی که این حکومت ایدئولوژیک نیست به نوعی کمک میشه به سفیدشویی اسلام. خواسته یا ناخواسته این حکومت نحس اسلامی که اسمش هم روشه اسلام رو نردبون کرده برای از بین بردن ایران و ایرانی. این در درجه اول. درجه دوم از آقای اعتمادی من میخواستم این سوال رو بپرسم، البته برمیگرده به یکم تاریخ. ما شاهد این بودیم که حرکت‌های کمونیستی و اون تغییراتی که اتفاق افتاد فی الواقع حاصل یک اختلاف بزرگ طبقاتی در جوامع مثل روسیه یا فرانسه بود که فاصله بین افراد فقیر و اشراف خیلی زیاد شد. این حس و این دیدگاه‌های کمونیستی خیلی رشد کردند، چه در روسیه و چه در چین که اینا اتفاق افتاد. در این حال در همون زمان ما شاهد یک افراط شدید در بحث کلونیالیسم و استعمارگری در منطقه دیگه دنیا بودیم. اما در همون زمان ما میبینیم که در ایران به جای اینکه انقلاب کمونیستی یا شکل خاصی شبیه اونا اتفاق بیفته میاد انقلاب مشروطه شکل میگیره، نگاه های دموکراسی خواهی شکل میگیره، قانون مداری شکل میگیره. ولی بعد 50 سال که چرخه مملکت افتاده رو دور، داره به سمت چی میگن آمار دو رقمی رشد اقتصادی، همه شرایط داره بهتر بهتر میشه، یهو این فاجعه 57 اتفاق میفته، این خودکشی جمعی. اینو اگه بتونیم برام تحلیل کنین ممنون میشم. مورد دوم، بحث کردیم که از 76 که چی میگن چیچی سبز شد تا الان مردم از اسلام جدا شدن به نوعی یا از دین خروج کردن. آیا شاید جایگاه سیاسی یا علوم سیاسی این حرف درست نباشه، ولی میتونیم بگیم مردم به سمت سکولاریسم حرکت کردن که فی الواقع هنوز در اون واقعیت حکومت اتفاق نیفتاده، ولی خودشون از درون دارن سکولار میشن مرتب بیشتر و بیشتر. اینم مورد بعدی. و سوال آخرم این که در این که کشورهای منطقه و بعضی قدرت‌های جهانی در انقلاب 57 همسو بود، منافعشون همسو بودش با انقلابی که داره اتفاق میافتاد، با انقلابی که الان در جریان هست، آیا این همسویی نداشتن یا تصور این که این منافع با منافع انقلاب ملی شیر و خورشید با منافع اونا همسو نیست میتونه عامل ترمز بازدارنده روند گذار از جمهوری اسلامی باشه؟ و سوال آخرم این که ببخشید من
2: خیلی سوالا دارم. یک سوال دارم. شما سایی بعدن میتونید وقت بگیرید. دوستان لطفا یک با یک سوال لطف کنید کوتاه بیایید. بفرمایید جناب اعتمادی.
0: من بگم آقای دانشور؟
2: خواهش میکنم. البته
0: بله بله. ببینید آقای سایی، اجازه بفرمایید وارد بحث جنبش کمونیستی و سوسیالیستی و چپ و غیر و اینها نشیم. من واقعا در حد اشاره بهش پرداختم به خاطر اینکه بگم که چرا این سلطه گفتار اسلامگرایی از خلال انقلاب 1357 اهمیت داشت و از قبل در واقع خبر میداد که افول یک گفتار مسلط تموم شده. و الان چون وقت هم کمه، هم در حقیقت موضوع گفتار امروز ما نیست، میتونه گفتگوهای ما رو به جاهای دیگه ببره. بنابراین اما اجازه بدید دو تا نکته رو خیلی صریح بگم. بله به گمان من، منم هم نظرم، ایران در حقیقت امروز، جامعه ایران یکی از یا شاید سکولارترین کشور خاورمیانه باشه و تمام پارادوکس و تناقض در اینه و این رو به بهای سنگینی در واقع جامعه ایران ثابت کرده تا یه دست کم یک دهه اخیر، اگر نخواهیم این تاریخ سکولاریزاسیون دوره معاصر رو مثلا به دهه های قبل‌تر برگردونیم. سکولارترین جامعه خاورمیانه است و حتی در سطح بین المللی از سکولارترین جوامع جهانه و همه تناقض در اینه که یک نظام آرکایی که به شدت عقب مانده که میخواهد شریعت اسلامی رو بر جامعه خوب کرده در این پنج دهه گذشته تحمیل بکنه برش حکومت میکنه و خب این نزای بسیار جدی رو به وجود میاره و من تردیدی ندارم که این نزا در نهایت به سود جامعه ایران، به سود یک جامعه سکولار خاتمه پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی خواهد رفت، هرچند خب نمیشه آینده رو به دقت پیش بینی کرد، گفت چه زمانی چه بینه. نکته دومی که فرمودید، آیا کشورهای منطقه نفت دارن که جمهوری اسلامی به رغم همه اختلافاتی که باهاش دارن، حتی در وضعیت کنونی که حکومت تهران کشورهای منطقه را آماج پهپادها و موشکاش قرار میده، همچنان سر قدرت باقی بمونه؟ به نظر من حتما همینطوره و توضیح چرایی اون از این فرصت که ما امروز داریم فراتر میره. یکی از دلایلش به نظر من اینه که یک ایران قدرتمند سکولار و دموکرات، شما در نظر بگیرید در ایران با این موقعیت راهبردی سیاسی، با این تاریخی که ما ازش میشناسیم، یک نظام دموکراتیک و سکولار بیاد سر کار، از قطر چی میمونه؟ کشوری که قانون اساسی نداره و همچنان مجری شریعت مذهبیه، از منابع مهم مالی و تقویت کننده اخوان المسلمینه، نه فقط در خاورمیانه بلکه در جهان به یاری به اصطلاح منابع بادآورده نفت و گاز، به ویژه گاز که سهم عمدش متعلق به ایرانه، از مثلا عربستان سعودی حتی چه میمونه. خب این کل معادلات خاورمیانه رو در واقع تغییر میده. حتی اینها فشارهای بسیار زیادی آوردن به ایالات متحده آمریکا و نه فقط به اصطلاح قطر، نه فقط پاکستان، ترکیه رجب طیب اردوغان، که مبادا این جنگ به سقوط جمهوری اسلامی ایران بیانجامه. و این یکی از موانع بزرگه برای پیشبرد هدف عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی در ایران. چون ما اگر نتونیم، جامعه ایران نتونه حمایت بین المللی و اونطوری که شایسته است جذب بکنه، واقعا عبور از جمهوری اسلامی ایران، نمیگم ناممکنه، بسیار دشوار خواهد بود و زمان بر.
2: سپاس از شما جناب اسایی. افناین تونم بفهمم؟
4: ممنونم. مطلبی که میخواستم بگم، آیه اعتمادی، شما از غیاب یا حقانیتی صحبت کردین که توسط مردم ایران باید داده بشه. من میخوام بپرسم که آیا شما نمیبینید که اعتقاد ندارین که صدای مردم که با فراخوان شاهزاده 18 و 19 دی ماه با اون جنایت، با اون جنایت، من چی میگم، با اون قساوت سرکوب شد و الان که دیاسپورای ما در خارج از ایران در غیاب صدای ملت ایران دارن اینو هر هفته بیان میکنن، این حقانیت رو به شاهزاده و تیمشون بده که بتونن از طرف ملت ایران صحبت کنن با نیروهای جهانی؟ ممنونم.
2: این البته افنای نبود، باز پرسش و شماره یک بودش. اگه کوتاه میفرمایید
0: حالا بنده در مقامی نیستم که بگم به کسی بگم کی در چه موقعیتی هست یا نیست. همه میدونن شاهزاده رضا پهلوی چهره بسیار پرنفوذیه، بخش قابل توجهی از جامعه ایران به ایشون در واقع سمپاتی داره. به دلیل فراخوان‌های او بود که اعتراض‌های گسترده سراسری ژانویه گذشته در ایران رخ داد و خب بعدش هم سرکوب خونین که بخش بزرگش ترس و نگرانی حکومت بود از عواقب این اعتراض بزرگ اجتماعی صورت گرفت. اون چیزی که من رو نگران میکنه این یه نکته اینه که این جنگی که از ژوئن سال گذشته شروع شد به تدریج این نیروی فعال اجتماعی رو به حاشیه رو خب میدونید ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، شاهزاده از ما جنگ بود، خواستن که به در واقع به خونه‌ها در خانه‌ها مردم بمانن و حکومت در مقابل با اینکه هیچ نیروی اجتماعی هم نداره سعی کرد فضای اجتماعی رو اشغال بکنه به دلیل نگرانیش در حقیقت از فشار مردم. این میتونه به زیان این جنبش بزرگ اجتماعی و سیاسی مردم ایران برای عبور از جمهوری اسلامی ایران باشه در واقع. و میدونیم خب خیلی هم امید بستن که در نتیجه این جنگ این رژیم فرو بپاشه. الان میدونیم که نتیجه در واقع چیز دیگه ای از آب در اومد، گرچه نمیشه از الان سرنوشت اون رو تعیین شده قلمداد کرد، ولی اون چیزی که مهمه اینه که مردم باید از نو به کانون تحولات آینده تبدیل بشن و خب این احتیاج به اصطلاح به یک رهبری داره، احتیاج به اصطلاح به یک راهبرد سیاسی روشن داره و این راهبرد و رهبری سیاسی یکی از وظایفش جلب در واقع حمایت جامعه جهانیه. مهمترین کارش در واقع پیشبرد مبارزه در دل جامعه ایرانه. اگر این به دست نیاد هیچ پشتیبانی بین المللی به دست نخواهد آمد و کلیه تلاش ها برای به دست آوردن این پشتیبانی بین المللی بی ثمر خواهد بود، چون اون پشتیبانی بین المللی باید ببینه که از چه چیز پشتیبانی میکنه و اگر صحنه سیاسی خالی بمونه و مردم به فاعل اجتماعی و سیاسی انقلاب خودشون برای عبور از جمهوری اسلامی تبدیل نشن، خب با وضع موجود میسازن، کمون که آقای ترامپ که یه موقع میگفت میخوام در حقیقت این رژیم رو سرنگون بکنم، الان همش از الان و الان نه مدت هاست همش از صحبت از دیل میکنه، دیل با جمهوری اسلامی میکنه و در مورد قدرت های اروپایی هم همینطوره. مظفر این که همطور که عرض کردم کشورهای منطقه هم نفعی ندارن جمهوری اسلامی بره و مردم ایران موفق بشن. باید تلاش بشه، بوشش بشه که مردم از نو صحنه سیاسی در داخل کشور رو برای عبور از جمهوری اسلامی اشغال کنن.
2: سپاس از شما. خب میپردازیم به نوبت بعدی، از بیرون هم هستن آقای دانشور.
5: من سعی میکنم که برگردم به بحث اصلی برنامه و اون از اینجا آغاز میکنم که جناب اعتمادی اشاره کرد شما به مسئله حساسی یا اساسی که چه نیرویی با چه برنامه‌ای بتونه خلأ قدرت سیاسی رو در نبود جمهوری اسلامی پر کنه، یعنی یک استراتژی معین و روشنی از حالا بیان. خب یه مثال هم یک اشاره هم به هگل کردین، منم یه اشاره به هابز میکنم. توماس هابز بحث مهمش اینه که در واقع اهمیتش در اینه که نقشه راه باید روشن بشه. اون کسی که نقشه راه رو، البته توماس هابز نقشه راه رو به با همین با کلمه بیان نمیکنه، ولی اما منطق اندیشه اون نشون میده که ضرورت داشتن یک طرح عقلانی برای رسیدن از وضع موجود به وضعیت مطلوب باید روشن باشه. برای همینه که تو اندیشه هابز یکی از اولین فیلسوفای سیاسته که مسئله منشأ دولت، قرارداد اجتماعی، حاکمیت و از همه مهمتر ضرورت قدرت سیاسی رو در واقع اشاره میکنه. من فکر میکنم تو بحث شما همین مسئله اهمیت پیدا کرده، مسئله قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی. خب اما من میکنم که مشکل بسیار از مخالفین جمهوری اسلامی، حالا فرقی هم نمی کنه اینا جمهوری خان، پادشاهی خان، نمیدونم فدرالیستان، هرچی از همه سنقش، اینه که فرایند استراتژیک در واقع از مرحله شناخت جامعه و نیروهای درون جامعه به مرحله طراحی عبور نمی کنن. یعنی بحثا غالبا حول تعریف جامعه است، حول اینه که مردم ناراضی هستند، رژیم دچار بحران مشروعیت شده، شکاف نسلی پیدا شده، نمیدونم جنگ فلانه، نیروهای خارجی فلان تحصیل، یعنی کلن گفتگوها روی مسئله ایران از مرحله جامعه شناختی جلوتر نمیره، به خاطر اینکه جذابتر و آسان‌تر هم هست. اونجایی ما دچار مشکل شدیم که بگیم خب حالا با شناخت ما، یعنی وقتی ما صحبت استراتژی میکنیم، اولین گام استراتژی شناخت جامعه شناسانه ماست از وضعیت موجود، درسته، ولی باید از این گذر کنیم و باید بریم ببینیم که خب این شناختی که ما داریم برای که از این وضعیت بیرون بریم باید از چه مراحلی عبور کنیم، باید چه پیش شرط هایی برای هر مرحله وجود داره و چه تأثیری در مرحله بعدی داره و بازیگران این استراتژی کدوم هستن، یا فرض کنید که چه تضمین هایی وجود داره که در این گذار ما به یک نتیجه مطلوب برسیم و یک نتیجه نامطلوب، تجزیه کشور، زد و خورد، نمیدونم فلان، ناب اوضاع نابسامان وجود دارد. همه اینا عناصری هستند که توی استراتژی روشن گذار از همین لحظه که ما توش هستیم تا زمانی که میخوایم به دموکراسی و سکولاریسم استرا برسیم باید با شفافیت و روشنی کامل در واقع بیان شده بشه، چیزی که ما غالبا نمیبینیم. یعنی در واقع غالبا که به جز این دو تا تلاش به نظر من ناموفق در این زمینه که حالا نمیخوام بگم از طرف اتفاقا یکیش از نایه جمهوری خواست و یکیش از نایه پادشاهی خواست و هر دو هم ناموفقن، ما چیز دیگه نمیبینیم. بنابراین مسئله که اینجا پیش میاد این خلأ وجود استراتژی روشن برای دوری گذار رسیدن از به قول حافظ از این وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، اینجا در واقع باعث شده که میدان داده بشه به یک نوع فرصت طلبی سیاسی. فرصت طلبی سیاسی به این معنیه که وقتی ما بگیم که استراتژی روشن نیست، بیشتر میریم سراغ طرف عکس العملی برخورد کردن به سیاست. یعنی در واقع به جایی که تاکتیک ها به خدمت یک استراتژی روشنی در بیاد، درست قضیه مثل گویی برعکسه، ما یه سر تاکتیک داریم با استراتژی باید کمک کنه به این تاکتیکا. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث خیلی مهمیه که میشه روش تاکید کرد، صحبت کرد و بعد از هر نیروی سیاسی یا هر آدمه، فرق نمی‌کنه سیاسی یا نمی‌دونم نخبه سیاسی، هر چی اسم خودش می‌ذاره، باید سوال کرد خب شما این وضعیتایی که آنالیز می‌کنین از ایران، حالا می‌دونن آنالیز می‌کنین از قبل از انقلاب 57 فلان تا حالا که آنالیزش هم خب جذابه، تردید توش نیست، خب می‌خواید چیکار کنین، چجوری می‌خواید به کجا می‌خواید برسین، ولی با چه ابزاری می‌خواید برسین، با چه رهبری، بازیگران این کیان و چرا و چه برنامه و نقشه‌ای برای این گذار دارین. من فکر می‌کنم اینا سوالات اساسیه که باید بهش پاسخ داده بشه. مثلا یک از مشکلات دیگه در پایان صحبتام بگم وجود داره، همیشه اونایی هم که سعی میکنن یه استراتژی در واقع روشنی رو بیان کنن دوچار این اشتباه میشن که این استراتژی رو متوجه نیستن که لحظات این یا عناصر تو این استراتژی همه به هم مربوطن، برای میان تکه تکه میکنن، میگن این تیکه این کار میکنیم، اون تیکه این کار میکنیم، اون تیکه میکنیم، حتی بعضی میگن فعلا این کار رو بکنیم بعدا ببینیم چی پیش میاد. میبینید که چیزی که جاش کاملا در سیاست غایبه، یعنی کاری که هابز از ما میخواد و ما نمیکنیم، همین مسئله است که این تکه های مختلف یک استراتژی روشن گذار رو ما نمیه به هم وصل کنیم برای چی میشه صحبت کنیم. من بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
2: خیلی ممنون جناب اعتمادی، واکنش شما رو.
0: والا من به کوتاهی خدمتتون عرض میکنم، من شخصا هیچ وقت اعتقاد نداشتم که داشتن برنامه تعیین کننده است در پیروزی یا ناکامی یک انقلاب. برنامه داشتنش بهتر از نداشتنشه، ولی اونها این برنامه ها نیستن که تعیین میکنن تحولی شکل بگیره، دوام پیدا بکنه یا به اهدافش دست پیدا بکنه. نیروها و جریانهای سیاسی تعیین کننده عمدتا حول شعارها شکل میگیرن، شعارهای مقطعی و شعارهای کلیدی، مطالبات مقطعی و مطالبات کلیدی، اما باید یک راهبرد داشت. و وقتی که میگم باید یک راهبرد داشت، منظورم از راهبرد در مورد ما ایرانی ها در وضعیت حاضر برگردوندن حق تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه. به نظر من اون چیزی که میتونه یه نیروی سیاسی جایگزین برای پر کردن خلأ سیاسی در ایران تشکیل بده، حالا بنده شاید اشتباه بکنم، تلاش برای تشکیل مجلس مؤسسانه. مجلس مؤسسان در حقیقت پروسه‌ایه که نیروهای سیاسی حول اون منسجم میشن، شکل میگیرن، پیام روشن سیاسی به مردم ایران میده، چون هدف از تشکیل مجلس مؤسسان تعیین نظام آینده، تدوین قانون اساسی آینده از خلال یک انتخابات آزاد توسط مردمه. هدفش بازگرداندن حق تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه و مهمتر از همه پر کردن خلأ و رفع نگرانی خیلی ها به ویژه قدرت های خارجی از اینکه جامعه ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی، چنان که خب گفته میشه، میگن، میدونید، هرچقدر هم بی اساس باشه و باش مخالفیم، دچار نه هرج و مرج خواهد شد، نه منطقه دچار به اصطلاح بی ثباتی خواهد شد و نه جنگ داخلی خواهد شد، نه یک پارچگی ایران زیر سال خواهد رفت. جامعه ایرانی جامعه در واقع با تجربه، پخته، آزموندیده، آموزش یافته از خلال دهه هاست، از دست کم پنج دهه اخیر، و تنها مطالبهش عبور از استبداد مذهبی برای رسیدن به تعیین حق سرنوشت خودشه. این میتونه یکی از فکر میکنم راهبرد اساسی ما در دوره حاضر باشه و هر نیرویی که میگه، مدعی است و میخواد نقش هدایت کننده و رهبری کننده جنبش جاری برای عبور از جمهوری اسلامی ایران رو به دست بگیره باید بهش توجه بکنه.
2: ممنون از شما جناب دارابی. دوستان بیرون از این سالن هم منتظرم وقت گرفتن، لطفا بیشتر اونهایی رو انتخاب کنید که در چارچوب برنامه امروز ما هست.
6: بله، خیلی ممنون از شما. اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب اعتمادی، بینندگان گرامی برنامه و هموندان عزیز. آقای تقی تجدد از وین اتریش نوشتن وقتی درباره خاورمیانه و ایران در میان آن صحبت میکنیم، در واقع میپذیریم که نمیتوان درباره آینده ایران بدون در نظر گرفتن خاورمیانه به اندیشه نشست. در این صورت در چه وضعیتی میتوان به تنهایی در مورد ایران سخن گفت و متوجه نبود که ایران جزئی از خاورمیانه است؟
2: مرسی، بفرمایید.
0: والا من عرض کردم که ایران جزئی از خاورمیانه نیست، بلکه تاکید کردم که ایران امروز با تحولاتی که پشت سر گذاشته و داره میگذرونه نقش کلیدی در ترسیم سیمای آینده خاورمیانه خواهد داشت. به نظر من اگر این تحولات به سقوط جمهوری اسلامی ایران منجر بشه، که به نظر من دیر یا زود خواهد شد، حالا عرض کردم آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، خاورمیانه‌ای که خواهیم شناخت بعد از جمهوری اسلامی خاورمیانه‌ای نیست که طی 5 دهه گذشته شناختیم. خاورمیانه بعد از جمهوری اسلامی به نظر من خاورمیانه همکاری خواهد بود. صورت مسئله اسرائیل و فلسطین تغییر خواهد کرد. راه حل برای حل این مسئله مهم به صورت مسالمت‌آمیز پیدا خواهد شد. نیروهای نیابتی رخص برخواهند بست. زنان نقش بسیار بسیار کلیدی در جوامع خاورمیانه بر عهده خواهند گرفت، در درجه اول در خود ایران، و تمام اتفاقاتی که در حقیقت در ایران بعد از جمهوری اسلامی با سقوط جمهوری اسلامی رخ خواهد داد، سیمای خاورمیانه، مناسبات سیاسی، مناسبات قدرت، همکاری‌های اقتصادی، نوع رژیم‌های آینده رو تغییر خواهد داد، تعیین خواهد کرد. و البته خب اینا همه یک شبه صورت نخواهد گرفت، یه پروسه طولانی مدت خواهد بود، اما میدونیم ایران یک قطعه بسیار مهم و تعیین کننده در پازل خاورمیانه بوده، هست و خواهد موند، صرف نظر از اینکه چه رژیم سیاسی برش حکومت بکنه. به نظر من خاورمیانه بعد از سقوط جمهوری اسلامی خاورمیانه مرفه خواهد بود، خاورمیانه سکولارتر خواهد بود و خاورمیانه به مراتب دموکرات‌تر، گرچه خب امروز واقعا نمیشه اثری از دموکراسی حقیقتا در خاورمیانه که امروز میشناسیم ببینیم، ولی خب عرض کردم تا اونجایی که به ما مربوطه و تا اونجایی که به مسئله ایران مربوطه، سرنوشت ایران، سرنوشت جمهوری اسلامی بسیاری از معماهای خاورمیانه رو حل خواهد کرد. شما در نظر بگیرید از افغانستان تا عراق کنونی تا لبنان تا حتی سرزمین های فلسطینی تا درون خود اسرائیل اصلا دیگه با موازنه هایی که امروز ما با جهسین روبرو نخواهیم.
2: ممنون از شما. خب دا از داخل برمیگردیم. داخل جناب حسینی نژاد وقت گرفته، بفرمایید.
7: با تشکر، با درود به دوستان و درود به آقای اعتمادی و تشکر از ایشون، از تحلیلشون بسیار استفاده کردیم. من اولا بخیر به موضوع هم زیاد ربط نداشته باشه چون آقای عرب مطرح کردم، فقط دو موضوع خیلی کوتاه بگم که اولا این چه گفتن این رژیم ایدولوژی، چه آقای سایی هم گفتن این رژیم ایدولوژی نیزن، این دونم از چی دوری به این نتیجه رسیدن. میدواریم یه بحثی داشته باشیم، یه بحثی خصوصی یا خودمون دو نفری داشته باشیم. این رژیم کاملا ایدئولوژی چه و اصلا اون چه به نماز و روزه و اینها، اینا چیز فردی جزء خود این ایدئولوژی اصلا. این ایدئولوژی افراد رو میتونه به جای نماز نخون سرانچه نماز در مسافرت اصلا کم میشه، روزه نمیخورن. اینا از اول اسلام بوده به خاطر حفظ اساس و اصول این ایدئولوژی و حاکمیت این ایدئولوژی، این دو چیزها رو قربانی میکنن، میگن آقا بس مهم نیست. اینا دلیل نمیشه رژیم ایدئولوژی، این رژیم کاملا از اول هم ایدئولوژی بوده، یعنی سلخت میشه یه عقیده یه اعتقاد سیاسی میشه برای حاکمیت میشه ایدئولوژی. و همچنین اسرائیل، نابودی اسرائیل هم از اولی که ما بچه بودیم با آخونده بودیم، از زمان شاه تو نوجوانیمون تمام محافل حوزه با آخونده، اینا نابودی اسرائیل جز اصولشون بود، ضدیت با یهود، یهود ستیزه و نابودی اسرائیل. از اول انقلاب هم که اصلا دیگر خمینی پایش رو گذاشت، اینها دیگه اصلا استراتژی مهمترین استن، چون چه آقای اعتمادی هم گفتن اصلا مهمترین استراتژی رژیم هم اساسا در حتی از ضدیت با آمریکا و غرب، اینا هم اساسا گفتون به اسرائیل کمک میکنن، اصلا حول محور نابودی اسرائیل شکل شد. من در تا به عراق جمعیتم، چون من 25 سال به عراق بودم، هم زمان صدام بودم هم بعد از سقوط صدام بودم، هم الان در تایید صحبت های آقای اعتمادی بگم واقعا الان در کل خاورمیانه اصلا این از بین رفتن این ایدئولوژی اسلام سیاسی و این حاکمیت سیاسی اسلام درست مثل فروپاشی شوروی دیگه آغاز شده. یعنی همین مقدماتش شروع شد شوروی تا فروپاشی دیگه الان رسیده به همون مرحله. الان تو نیابتی ها تو عراق واقعا بی سابقه است. ما تو از طی 20 سالی که ما بعد از سقوط صدام اونجا بودیم تماما دست رژیم بود و الان تا همین چند سال پیش هم حاکمیت تقریبا نیمه نیمه نیمه حاکم بود رژیم در عراق. الان اصلا جارو شده کام با اومدن همین الان از زیدی داره اصلا تمام نیابتی ها رو خلی سلاح میکنه تشکیل، تمام نیروها مجبور شدن با این شرایط رژیم و جنگ و این افتضاح تضادهای داخلی رژیم و رو اومدن خیلی از نیروهای داخلی رژیم، اصلا وضعیت نیابتی ها به هم ریخته، اکثرش دیگه موافقشون سلاحشون تحویل بدن با دولت ادغام بشن و نزدیکی با آمریکا و به غرب و اینها و دیدارهاش با آمریکا. میبینیم که اصلا اونجا دیگه داره از حاکمیت دست از رژیم میره، این لبنان، چون لبنان هم چه جارو شد کاملا، دولت نیروهای اصلی و بزرگ سیاسی لبنان دارن از دولت حمایت میکنن علی حزب الله و برچیده خلی سلاح حزب الله رو حمایت میکنن از سیاست حرکت و مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل برای حل اصلاح حزب الله و جانشین شدن ارتش و نیروی دولتی در جنوب لبنان، به حساب حصر سلاح در دست دولت، الان شعار هم لبنان شده و هم عراق. از در منطقه هم کاملا دیگه سیاست دور کشورها هم در بر این اساس چیزی که دیگه مجبور شدن بفهمن که الان با این زدن امارات و خلیج و کشورهای کل حاشیه خلیج فارس دیگه کاملا به این نتیجه رسیدن که این دیگه دشمنه اصلی هم همینه. درسته عملی وارد نمیشن، همینطور چه بگن این رژیم از بین بره، همین از آیندهش هم ابهام دارن، مسلمه چه نمیخوام مثل آینده مثل زمان شاه بشه و ایران قدرت بگیری، این هم هست که برای همین وارد زنج نمیشن. اینه که و یه چی هم که اسرائیل مثلا را نمیزنه، خب ترسشه دیگه، الان امارات را مدت ها نمیزد، اسرائیل هم چون میدونه که قدرتش وارد میشه نمیخواد فعلا وارد بشه، اگه قرار باشه نابودیش ببینه چشمش ببینه نابودیش مسلم از علی اسرائیل هم وارد خواهد شد و حد توانش. اینه که این منطقه دیگه کاملا دست رژیم رو خوندن و الان هم دقیقا مثل رای اعتمادی من در تایید عرف صحبتاش میگم، چون من از مطبوعات عربی و فضای عربی خبر دارم دست کارم، کاملا همینو تایید میکنه، صحبتاشون در فروپاشی شوروی این همین شده، در فروپاشی کل سیستم این رژیم در حقیقت آغاز شده، نتایج جنگ هم چه دیگه در نتیجه خود کار خود رژیمه، چه نقشش فقط تضعیف رژیم حاصل دست سیاست های 50 ساله رژیمه، چه مسلمه از این تضعیف این فقط ما مردم فقط میتونن استفاده کنن، مسلم از همین تضعیف رژیم مسلمش تعیین سرنوشت و تعیین تکلیف این رژیم با مردم خواهد بود. با تشکر ببخشید.
8: سپاس از شما جناب حسین نژاد. جناب اعتمادی اگه واکنش دارین بفرمایید.
0: نه نه من کاملا موافقم، ارزشی ندارم.
8: ممنون از شما. جناب مفخمی وقت گرفتین بفرمایید.
9: با سلام به مهستان و آقای اعتمادی. راستش آقای سایی سوال من رو در مورد نقش شاهزاده پرسیدن و آقای اعتمادی هم نظرات خودشون رو دادند، برای دیگه من وقت زیادی نمیگیرم. متشکرم.
8: بپرس از شما جناب دارابی، برمیگردیم به دوستان بیرون.
6: اگه بفرمایید پرسش دوم آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن. مرحوم مانوک خدابخشان معتقد بود که انقلاب اسلامی در ایران و برآمدن اسلامیسم در خاورمیانه همگی برای جلوگیری کشورهای منطقه و امر توسعه و صنعتی شدن بود. شما تا چه حد به وجود چنین توطئه‌ای باور دارید؟
0: مرسی. دوستان به من حقیقتش ترجیح میدم وارد این بحث نشم، نه اینکه موضوع اهمیت نداره، موضوع مهمه، چون ولی خب در چارچوب صحبت‌های امشب نیست که خب به ایران و وضعیت کنونی خاورمیانه اختصاص داره، بنابراین هر چیزی هم بخوام بگم ناقص خواهد موند و بیشتر باعث سوء تفاهم خواهد بود. در مورد عوامل و دلایل پیش آمدن انقلاب ایران خب شما میدونید آرا و نظرات مختلف وجود داره، رساله ها و مقاله ها نوشته شده بی نهایت به زبان های مختلف جهان طی 4-5 دهه اخیر و واقعا خب نمیشه در واقع اینجا خلاصش کرد، ولی در یک کلام میتونم بگم که متاسفانه نه، من فکر نمی کنم که وقوع انقلاب 1357 نتیجه یک توطئه بود علیه ایران، اما این را هم کتمان نمیشه کرد که مثل هر وقت تمام کشورها و قدرت‌های وقت مثل همین امروز سعی کردن که در اون رویداد بزرگی که در ایران رخ داد منافع خودشون در درجه اول در نظر بگیرند و تأمین بکنند. منافع اون موقعی اونها اقتضا کرد، گرچه گذر زمان به اونها نشون داد که سخت اشتباه کردند، کوشیدن در واقع با رژیم جدید خودشون رو همسو بکنن و البته خب میدونید این محدود به قدرت‌های جهانی نبود، در داخل خود ایران هم در میان صاحب منصبان بزرگ سیاسی و نظامی چنین چرخشی صورت گرفت و مهمترینشون خب میدونید اعلام بی‌طرفی ارتش بود و در حقیقت بیعت کردن با خمینی و اسلامگرایهایی که میرفتن قدرت رو در دست بگیرند و اینا. و تا این حد میتونم در واقع بگم و میگم چون خود موضوع صحبتم نیست و وقت تنگه، ایشالله فرصت دیگه بشه در این خصوص صحبت کرد.
8: ممنون از شما. جناب برام مثل اینکه شما الان وقت گرفتین، درسته؟ میکروفونتون بسته است.
10: سپاسگزارم.
8: می‌خواستم ببینم شما الان وقت گرفتید یا قبلا گرفته بودید؟ چون
10: بله گرفته بودم، ترجیح می‌دم سوال من شما بخونید، چون که واقعا آقای اعتمادی یک غنیمتی هستند اینجا و بسیار اشراف دارم بر مسائل روز و با دانشی که دارن و با این نگاه وسیعی که بر مسائل جهانی دارن، حیف ما این وقت دست بدیم و سوالایی که باید پرسیده بشه پرسیده نشه. به همین جهت در اختیار شما میذارم سوال من از ایشون بفرمایید.
8: بفرمایید، خودتون بفرمایید جناب.
10: حالا که نوشتم یه بار نوشته بکنم. آقای اعتمادی، اگه فشارهای خارجی، تحریم و تنش‌های منطقه‌ای شدیدتر شود، آیا این فشارها میتواند به تغییر سیاسی در ایران کمک کند یا برعکس ممکن است هزینه اصلی آن را مردم بدهند و حکومت همچنان باقی بماند؟ مرز سوال اینه، مرز میان فشار مؤثر بر حکومت و فشار مخرب بر جامعه کجاست؟ یک سوال دیگه هم در مورد اعتماد عمومی که شما گفتیم هم کوتاه میپرسم اگه وقت بود پاسخ بدید. شما به صحبت اعتماد عمومی کردین در دوران گذار، این اعتماد عمومی به نظر شما اپوزیسیون امروز در چه آمادگی داره دوران در چه آمادگی دارین دوران گذر رو سپری کنه؟ مهمترین خلا به نظر من رهبری، برنامه، سازماندهی یا که اعتماد عمومیه، کدوم یک از این هست؟ سپاسگزارم.
8: سپاس از شما جناب برام. بفهمید.
0: ببینید در مورد بخش اول پرسشتون، خب میدونید تحریم ها چیز تازه ای نیستش، الان 5 دهه هست جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم هاست، هر بار هم تشدید میشه. توی این 25 سال گذشته به مناسبت برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی هایی که برانگیخته، این تحریم ها هر روز بیشتر و بیشتر شده. از این روز هم آقای ترامپ به اصطلاح گفته که این تحریم ها دیگه بی سابقه است، هدف فلج کردن جمهوری اسلامی. من حقیقتش خیلی باور ندارم، به این دلیل که اگر آقای دونالد ترامپ از تشدید تحریم ها حرف میزنه، یه علتش اینه که اصلا راهبردی نداره، نمیدونه بخواد با جمهوری اسلامی ایران چی کار بکنه. یه موقع اولش گفتش که کمک در راه هست به مردم ایران، مراکز قدرت رو تصرف کنید، ما هم داریم میایم. خب البته نیومدن. بعد گفتن که هدف تغییر رژیمه، بعد گفتن نه هدف تحریم‌ها از بین بردن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و حرفای خوب مختلف زدن. اون در جوان سال 2025 اصلا گفتن که برنامه اتمی ایران رو منهدم کردن. الان بعد از یک سال، بیش از یک سال و این همه حملاتی که صورت گرفته، از قرار برنامه اتمی ایران به گفته خودشون که از بین نرفته، برنامه موشکی ایران هم به قوت خودش باقیه، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم تضعیف شدن ولی خب کاملا از بین نرفتن و یه مسئله جدیدی که اصلا وجود نداشت شکل گرفته و اون مسئله تنگه هرمز. و حالا همه به اصطلاح مذاکرات و گفتگوها و کشمکش ها حول باز کردن یا باز نکردن تنگه هرمز و به خاطر این هم مثلا یه تفاهم نامه با جمهوری اسلامی امضا کردن. یعنی اصلا نه فقط اون مسئله گذشته رو از قرار حل نکردن، یه مسئله هم که اصلا وجود نداشته به وجود آورده و براش هیچ راه حلی ندارن. بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا راهبرد نداره الان در قبال جمهوری اسلامی ایران و چون راهبرد نداره و نمیدونه که بخواد با این حکومت نهایتاً چه بکنه، چون میدونیم در درون دستگاه حکومتی آمریکا هم اختلاف نظر وجود داره. آقای ونس همون فکر رو نداره که مثلا ممکنه احتمالاً آقای مارکو روبیو داشته باشه و یا وزیر دفاع آمریکا داشته باشه در قبال جمهوری اسلامی یا اسرائیل داشته باشه، و دیدید که در دور جدید حملات دیگه اسرائیل حضور نداشت، و اگر اسرائیل حضور نداشت دلیلش خیلی روشنه، به این خاطر بوده که آقای دونالد ترامپ از حرفای اولیش در واقع صرف نظر کرده، مسئله تغییر رژیم مثلا اگر یک موقع صحبتش بود، و الان در پی به اصطلاح دیله که تنگه هرمز رو مثلا باز کنه یا ببنده و اینها. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که این فشارها بتونه مثلا منجر به تغییر رژیم در ایران بشه، تشدید تحریم ها. مظافری که شما دو تا موضوع رو در نظر نباید از کم گرفت، یکی چین، یکی روسیه است. چین خریدار اصلی نفت ایرانه و چین یه قدرت بسیار بسیار بزرگ اقتصادی توی دنیا و آقای ترامپ نمیتونه اونو نادیدش بگیره و چین به سهولت از فرمانهای آقای ترامپ هیچ لزومی نداره تبعیت بکنه و نخواهد کرد. همین که خب اولا نفت ارزان از ایران میخره، بسیار ارزان از ایران میخره، و دو اینکه اصلا نفعش نیست در معادلات بین المللی کار رو برای رئیس جمهوری آمریکا آسان بکنه. ببینید که الان که باید اعتراف کرد در نوعی مخمصه هم قرار گرفته. بنابراین من فکر میکنم نه فقط تحریم ها بلکه حتی حمله نظامی به تنهایی کافی نیست در حقیقت برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم ایران بیشترین صدمات رو از تحریم ها خواهند خورد، روزگارشون به مراتب سخت‌تر از اون چیزی که تا به حال بوده خواهد شد، ضربات نظامی که حکومت ایران متحمل شده، ضربات سیاسی که در رأس هرم مطلق هرم قدرت متحمل شده، همه اینها جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده و حتی با جنبش های جدید اعتراضی گرسنگان بیش از گذشته روبرو خواهد کرد در روزها، هفته ها و ماه های آینده، گرچه خود نمیشه واقعا براش زمان تعیین کرد. ولی هیچ کدوم از اینها برای ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران کافی نیست. ببینید من یه مثال میزنم، شاید تکراری باشه. انقلاب اکتبر که در روسیه رخ داد سال 1917، بلشویک‌ها که منشأ اصلی این انقلاب هدایت کنندش بودن اصلا انتظارش رو نداشتن. در درجه اول خود لنین یک ماه پیش از به اصطلاح اتفاقات در واقع روسیه، خود لنین صحبتهایی میکرد که انقلاب مثلا موقع شده به سالهای آینده، هیچ دورمایی برای تغییر سیاسی در روسیه نیست. ولی جنگ روسیه تزاری رو واقعا ضعیف کرده بود، مردم رو واقعا گرسنه و مستحصل کرده بود، سربازان گرسنه و خسته از جنگ و اسلحه به دوش آماده انقلاب بودن. اون چیزی که رخ داد نهایتا با درایت، حالا صرف نظر از اینکه ما چه داوری داریم در مورد اون آدم ها و ایدئولوژیشون، سامان دادن در واقع به این اعتراض عمومی برای ساقط کردن قدرت و گرفتن قدرت، یه اقلیت کوچیک. و امروز ما در جامعه ایران حتی با این روبرو نیستیم. ما با یه جامعه نشون داده تا یک دهه گذشته تا چقدر مستعد تغییر. اینها عواملی هستند که شرایط انقلابی رو در ایران به وجود آوردن، اما این شرایط انقلابی برای تبدیل شدن به قدرت سیاسی جایگزین احتیاج به الزاماتی داره که اونها هنوز فراهم نیست. من کاملا موافقم در مورد نقش تعیین کننده و اثرگذار شاهزاده رضا پهلوی در تحولات سیاسی امروز و آینده ایران، اما این کافی نیست. احتیاج به راهبرد هست، احتیاج به سازمان هست، احتیاج به تشکیلات هست، احتیاج به حضور مداوم هست، احتیاج به طرح شعارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت هست، احتیاج به نشون دادن سویه‌ای که اعتراضات باید به خودشون بگیره هست، احتیاج به حضور مستمر هست، ایجاد تشکیلات در داخل خود ایران هست. این هاست که میتونه سرنوشت سیاسی ایران رو رقم بزنه. و ویلا تحریم ها و حتی حملات نظامی خب دیدیم دیگه، به خودی خود کافی نیست. ضربات بسیار بسیار دیگه، مهمتر از این در یک روز علی خامنه ای و 40 تن از مثلا رهبران ارشد جمهوری اسلامی ایران، نظامی، سیاسی، لشکری و کشوری کشته شدن. این چیزی کمی نیست. صدها هدف امنیتی، نظامی، لوجستیکی جمهوری اسلامی ایران بمباران شده. ایران محاصره است، محاصره اقتصادیه. هیچ کشتی نمیتونه از بنادر ایران خارج بشه، هیچ کشتی هم نمیتونه در بنادر ایران پهلو بگیره. ولی یه رژیم مستبد که دارای سازمانه و هیچ ابایی هم در کشتار نداره، در اعمال خشونت، در ژانویه گذشته خب نشون داد، در اسفند ماه گذشته، میتونه به صلاح یه کشور 90 میلیونی بی سازمان و بی هدف رو همچنان در گروگان بگیره. باید این حفاظ رو در هم شکست رو از بین برد و این احتیاج به صلاح به راهبرد داره، احتیاج به سازمان داره، احتیاج به انسجام داره.
8: سپاس از شما. آقای دانشگاه
5: ببینید، خیلی ممنون. شما تو صحبتاتون همین الان اشاره به احتیاجاتی کردید برای که از این رژیم عبور بشه و به یک رژیم مورد علاقه همه ما، مثلا رژیم سکولار و دموکرات برسیم و در این راه به یکی از عوامل و عناصر استراتژی هم اشاره کردید، اهمیت شد در واقع متشکل شدید اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی. من اینجا چون تو قسمت قبلی خیلی روشن صحبت نکردم، سعی میکنم کمی بسیطر راجبمون صحبت کنم. من فکر میکنم که برای گذار از این نقطه‌ای که هستیم به یک مقصدی که دولت دموکراتیک آینده است، ما به یه استراتژی نیاز داریم که 6 تا عنصر توش وجود دارن. باید هر 6 عنصر روشن برای مردم روشن شده باشه. اولین عنصرش در واقع عنصر جامعه شناختیه. تمام بحثایی که میکنیم جمهوری اسلامی این بوده، از آن بوده، از وضعیت نیروهای اجتماعی این است، جامعه مدنی آن است، نیروهای جنبش زنان این کار کرده، نمیدونم نیروهای خارجی امریکا فلان این کار کرده، اینا همه رو هم بزنیم میشه تو بحث جامعه شناسی و نقطه عزیمت استراتژی گذار. دومین عنصر استراتژی گذار مقصده، یعنی ما باید مقصد رو روشن باشیم. میخوام گذار کنیم به کجا برسیم، میخوام به دموکراسی برسیم یا نه، یا میخوام صرفا جمهوری اسلامی برسیم. این باید روشن باشه. این یک عنصری دوم و مهمیه توی در واقع استراتژی گذار. از همه اینا مهمتر سومین عنصر تو استراتژی گذار مسیر راهه. باید این مسیر رو از قبل پیش بینی شده باشه یا حدوداً پیش بینی شده باشه. حالا ممکنه تحولاتی تغییرات پیش بیاد ولی چارچوب اساسیش تغییر نمیکنه. در اینجا به نظر من خب این راه مسیر راه میشه گفتش که ایجاد یک رهبری سیاسی و حالا میشه راجبه صحبت کرد چگونه است. یه عده میگن شخص شاهزاده است، یه عده میگن نمیدونم باید یه شورای فلان تشکیل بشه، هرچی این باید روشن بشه. یه رهبری سیاسی یعنی گذار احتیاج به رهبری سیاسی داره دیگه. دولت انتقالیه، وقتی رهبری سیاسی تشکیل شد باید کارا به توسط دولت، حالا میگیم دولت موقت، دولت انتقالیه. حالا خود این دولت انتقالی وظایفی داره که یکیش ایجاد مجلس مؤسسانه که اهمیت داره که شما گفتید. برابر ایجاد مجلس مؤسسان نیاز داره به رهبری سیاسی، نیاز داره به دولت انتقالی. چون یه دمه هستن که میگن تو داخل از این اصلاح طلبا میگن بیاین مجلس مؤسسان تو همین دولت جمهوری اسلامی انجام بده. ما میگیم نه، تو استراتژی گذار به دموکراسی و سکولاریسم در آینده وضعیت مجلس مؤسسان اینگونه است، نیاز به عناصر دیگه استراتژی داره. خب حالا بعد باز تو مسیر را مجلس مؤسسان شد، خب باید در واقع انتخاباتی رفراندوم بشه. حالا رفراندوم شد، مورد پذیرش ملت قرار گرفت، بعد تازه بر اساس قوانین انتخابات مجلس مؤسسان باید انتخابات دموکراتیک برای تشکیل پارلمان و بعدم دولت دموکراتیک بشه. خب اینا همه تو مسیر راهی که باید صحبت بشه و روشن بشه. بعد نشیم به خود دولت انتقالی، اینا باید معین باشه، توی چارچوباش هم معلوم باشه، تعریفش معلوم بشه، حدود عملهاش معلوم بشه، مرزهاش معلوم بشه، چه کارهایی میتونه بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه، برای چی، با چه اساس و چه پرنسیپ ما این بحثا رو میکنیم. اینم یک عنصر توی استراتژی گذار. و بالاخره ششمین عنصر و یکی از مهمترین عناصر استراتژی گذار تعیین خروجه. یعنی ما عزیمت کردیم از نقطه اول از بحث جامعه شناختی، حالا نقطه پایان داره. آیا این دولتی که اومد میمونه یا میره؟ صندلی قدرت رو چجوری میشه تضمین کرد که از زیر پای این قدرت سیاسی نوینی که به وجود میاد جای جمهوری اسلامی کشید؟ خود اینم یه بخشی از از استراتژی گذاره. بنابراین ببینید که توی این الان صحبت خلاصه‌ای که من کردم که تو هر کدومش خیلی بحثای طولانی کردم وقت شما نداریم انجام بدیم، ببینید که 6 تا عنصر مهم وجود داره و تو تمام بحث‌ها و گفتگوهای به اصطلاح گروه‌های سیاسی به صورت پراکنده اینا صحبت میشم. تازه رابطه اینا با هم دیگه روشن نمیشه، همه اینا به هم مربوطن. مثلا یکی یه بخشی از من میدونم یه بخشی از سیاسیون ایران را به صورت متشکرم اصلا میگن گذار اصلا یعنی زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کرد از اون به بعد گذاره. قبلش میگیم چی آقا؟ میگه براندازیه. ببینید هیچ ایده روشنی راجع به استراتژی گذار وجود نداره و یکی از مشکلات اساسی ما همینه. بحثی که من اشاره کردم به هابز برگشتم فلسفه سیاسی، می‌خواستم بگم که من همینجوری صحبتام بگم این من از این گفتارم از الهام گرفتم از یک گفتگو از یک مصاحبه خیلی درخشانی که آقای هودشتیان داره با یک آقایی که البته این به این معنیش که آقای هودشتیان اختراع کرد ولی تیزبینی این مرد اینه که فهمیده که اشکال اپوزیسیون یا جنبش سیاسی مخالف جمهوری اسلامی چیه، فهمیده که در چارچوب اولی گیر کرده، در چارچوب جامعه شناختی مسائل ایران گیر کرده، ولی

0: در واقع مربوط به این استراتژی پیش بیاد. این صحبتی بود که خواستم بکنم. و شما مثلا رو مؤسسه مؤسسان خیلی تیکه کردید، درسته، ولی مؤسسه مؤسسان کی میخواد درست تشکیل بده؟ ببینید شما وقتی که تمام استراتژی رو گفتیم، وقت جای مؤسسه مؤسسان معلوم میشه. معلوم میشه که دولتی باید باشه که این مجلس دعوت کنه، یه دولتی باید باشه که صندلی بچینه برای حقوقدانان قانوندانان راجع به موضوع صحبت کنن، یه دولتی باید باشه که این مجلس مؤسسان رو ببره به رفراندوم. مثلا ما غالبا میشنیم یک بحث خیلی به نظر من نادرستی که مجلس مؤسسان یعنی سازمان ملل بیاد زیر کنترل سازمان ملل مجلس مؤسسان. این چیزی نیست. مجلس مؤسسان یعنی قوانین. آزادی معنیش اینه که در با توجه به مفاهیم دموکراسی من میگم، آزادی جایی معنا داره که قانونی پشت این آزادی از این آزادی حمایت کنه. بنابراین هر عملی که ما خواهد دولت انتقالی انجام بده یا برای گذار انجام بگیره باید متکی بر یک قانون باشه، بر قوانین اساسی باشه. مگر اینکه با برگردیم اینجوری بگیم مثلا حرف مو دسته از مشروط خواره بپذیریم که یک قانون اساسی هست، حالا سرتاش جمع بیاریم، بنابراین میریم بر اساس اون قانون اساسی میریم یه رفراندوم میذاریم، حالا کی میخواد بذاره احتمالاً اون قدرت سیاسی، اون رهبر سیاسی قدرت رو میندازه بره میکنه، که این یه بحثه به نظر من نادرستی. بحث ما بحث دموکراتی چنین چیزی نمیتونه باشه. ممنون.
1: خیلی ممنون جناب اعتمادی، بفرمایید.
2: والا من فقط یه نکته میگم. ببینید مجلس مؤسسان معمولا بعد از انحلال نظام مستقر برگزار میشه، اسمش هست مجلس مؤسسان، تأسیس میکنه، نظم جدید رو تأسیس میکنه. نمایندگان یک ملت که آزادانه به نابه تعریف انتخاب شدن تصمیم میگیرن در اون مجلس، برای اولین بار هم نیست، در ایران هم سابقه داشته، در جهان هم سابقه داشته، تصمیم میگیرن جای نظام گذشته‌ای که منحل شده، از میان رفته، با فشار خیابان، با انقلاب، با قیام، با خیزش، چه نظامی باید بگیره. و وقتی که تصمیم گرفتن برای اون نظام، حالا بشینن قانون اساسی تدوین میکنن. این تو برنامه اظهارات خود شاهزاده رضا پهلوی هم هست، یعنی همون مجلس مؤسسان تو دوره گذار حتی میتونه یه دولت موقت تشکیل بده که به امور اصلاح روزمره جامعه در واقع سرسامان بده، تا اینکه رفته رفته، چون اینا که یه شبه که به وجود نمیاد که یه نظامی فرو میپاشه و باید جای این نظام فروپاشیده رو بلافاصله در واقع پر کرد. و این همون روز اون وقت بعد از سقوط صورت نمیگیره، باید این روند فروپاشی، چون همش یک روند دیگه، باید پیشتر مورد توجه قرار بگیره، راجبش فکر بشه و براش برنامه ریخته بشه. ببینید ما اگر بخوایم خیلی صادقانه با خودمون صحبت بکنیم، اینه که ما امروز بدیل نداریم در جامعه ما. تمام راز ماندگاری این حکومت اینه که آلترناتیو نداره. این نظام یه نظام پوسیده است، یه جسد متعفنه، مدت ها هست همینطوره، ولی این جسد متعفن رو کسی نیست به صلاح به گور بسپاره و مشکل واقعا همینه. و این یکی از بدبختی ها و گرفتاری های بزرگ این کشور بعد از مشروطه به این بره. هیچ جامعه به شدت پیش رفته به تحولات بسیار بسیار مهم و بی‌سابقه‌ای در واقع دست پیدا کرده، جامعه سیاسی ما به شدت عقب مانده و ستربن و عبتره. ببینید 100% شاهزاده رضا پهلوی از محبوبیت بالایی برخوردار، دیگران هم هستن که از این محبوبیت برخوردارن، حالا صرف نظر از که به کدوم گرایش سیاسی در واقع متعلق باشن. و میدونی تحولات سیاسی توی جامعه شدیدن انقلابی ایران به شدت سیاله. آدم ها میتونن در عرض چند ساعت، چند روز از حاشیه به کانون اتفاقات رونده بشن. مهم داشتن محبوبیت نیست، مهم داشتن توانایی ایفا نقش جایگزین قدرته. محبوبیت لازمه، محبوبیت ضروریه، اما محبوبیت و سرمایه سیاسی و اجتماعی رو باید تبدیل کرد به قدرت سیاسی. و برای تبدیل این محبوبیت و اعتبار و حقانیت به قدرت سیاسی باید یک روند رو طی کرد. حالا من نمیگم که بنده پاسخش رو دارم، نه ندارم، من همچین ادعایی ندارم. من فکر میکنم که یکی از عناصری که میتونه کمک بکنه

0: یک، این اپوزیسیون درمانده و بسیار پراکنده به خودش انسجام بگیره، حالا توش طرفدار نظام پادشاهی هست، توش جمهوری خواه هست، توش لایک هست، توش سکولار هست، توش مذهبی به اصطلاح سکولار هست، هر کسی، تمام اون کسایی که به این اعتقاد دارن که این نظام باید فرو بپاشه و جای اون رو یک نظام دموکراتیک سکولار بگیره، این باید منسجم بشه. و چیزی که اینها رو منسجم میکنه این نیست که ما از قبل تعیین بکنیم کدام یک از این نظام های سیاسی نسبت به دیگری ارجحیت داره و در اولویت، این وظیفه اپوزیسیون نیست، این مردمن که باید بگن کدوم نظام سیاسی رو منطبق با آرزوها و آمال و خواستهای خودشون میدونن. اینو کجا مردم میتونن بگن؟ اینو مردم در یک مجلسی میتونن بگن که یک نمایندگانشون رو در یک روند در واقع سیاسی یا انقلابی تونستن آزادانه انتخاب بکنن و وظیفه در واقع دو وظیفه مهم این مجلس که اسمشو میذاریم مجلس مؤسسان، دو، تعیین نظام آینده است و دو، ایجاد یک دولت گذاره که بتونه در واقع وضعیت گذار رو تا رسیدن به مقصد، یعنی نظام سیاسی آینده مورد انتخاب نمایندگان مردم تأمین بکنه، امور روزمره مردم رو بهش سر سامون بده. بنابراین مسئله اینه و الا نمیشه در مورد همه چیز وقتی که به توافق رسید. الان یه مشکلی که ما داریم این مشکل در واقع پراکندگی اپوزیسیونه و اون چیزی که این پراکندگی رو ایجاد میکنه اینی که گرایش هایی به اصطلاح مختلف این اپوزیسیون با همدیگه گفتگو نمی کنن و یا نتونستن سر این موضوع بدیهی با یکدیگر به توافق برسن که، و این تو صحبت بنده هم بود، این حق تعیین سرنوشت نه متعلق به قدرت‌های خارجیه، نه متعلق به قدرت‌های منطقه‌ایه، نه حتی هیچ یک از گرایش‌های مختلف به اصطلاح اپوزیسیون ایرانه. این حق، حق مردم ایرانه. مردم ایران از این حق در 47 سال 48 سال گذشته محروم شدن. مجلس مؤسسان در واقع اولین گام برای بازگرداندن این حق به مردم ایران و در این حال انگیزه دادن به مردمه که هرچه سریعتر این حکومت رو در صفی واحد به رغم همه تفاوت ها و اختلافات سیاسی درونیشون ساقط بکنن و دوره گذار رو با تشکیل مجلس مؤسسان در واقع آغاز بکنن. بعد از انقلاب 1357 وقتی که خب نظام گذشته از میان رفت، اولین اقدام حکومت جدید چی بود؟ حالا قبلش هم گفته بودن، البته گفتن میخوایم مجلس مؤسسان تشکیل بدن، کاری ندارم چجوری برگزار شد، چقدر توش تقلب شد، اساسا اون فرم از برگزاری مجلس، ولی میخوام بگم که مجلس مؤسسان بعد از انحلال نظام، همین در مورد جمهوری اسلامی ایران باید صورت بگیره، در غیر این صورت خب اصلا ما با یه معادله دیگه روبرو هستیم.
1: سپاس از شما. به دقایق پایان این نشست میرسیم. جناب بهرام، بله، وقت برای افنان گرفتیم، بفرمایید.
2: من آقای اعتمادی با صحبت‌ها شاملا کاملا موافقم، ولی چه باید کرد؟ ببینید، شما میگین از یه آلترناتیوی صحبت میکنی که نیروهای سیاسی توانی نداشتن در این طول 47 سال اونو در ایران اجرا کنن. توان نبود. حالا من نمیخوام کالباشه کافی کنم چرا این قدرت و این توان در نیروهای سیاسی نبود. الان یک آلترناتیو ممکن به وجود اومده. چرا باید این آلترناتیو ممکن از دست داد؟ چرا باید از دست بدیم و اونو بالا پر ندیم که بتونه یک راه حل مناسب برای فردای ایران باشه؟ حالا بله، مجلس مؤسسان در یک بستر آلترناتیو شکل میگیره. این بستر آلترناتیو فعلا ما نداریم. خب نظر شما چه باید کرد؟ آیا فقط باید نشست و بعد بگیم بله شما میتونه، منم میدونم، دیگران هم میدونیم که توانی نداشتیم این آلترناتیو ایدال تشکیل بدیم؟ چرا حالا با چه کارت کرد که آلترناتیو ممکنو رو به جلو سوق داد؟ من میدونم که کشورهای خارجی موافق این آلترناتیو نیستن، موافق شاهزاده رضا پهلوی نیستن، این مشخصه. حالا دلایلش هم بعدا میشه گفتگو کرد. مثلا سوال من اینه که اصلا من نمیخوام سوال کنم، میخوام بگم که آلترناتیو ممکنه باید رهاش کرد درش بس نه
0: چرا باید رهاش کرد؟ به نظر من عرض کردم شاهزاده رضا پهلوی یکی از در واقع عناصر تعیین کننده تحولات آینده در ایران است. هر کدوم از ما باید در واقع هر کمکی که از دستمون برمیاد به ایشون بکنیم، اما هیچ انقلابی، هیچ گذاری سرنوشتش به یک عنصر به تنهایی بستگی نداره. یعنی ما اگر این حرفایی که بنده میزنم اتفاقا در جهت تقویت جایگاه ایشونه، در جهت این نیستش که مثلا نقش ایشون کمرنگ بشه یا نادیده گرفته بشه. ولی خب شما میدونید جامعه ایران و اپوزیسیون ایران به تبع اون کثیرالشکل و گرایش های مختلف در واقع در اون وجود دارن. جامعه ایران همه طرفدار نظام مشروطه پادشاهی نیستن، همه طرفدار به اصطلاح نظام جمهوری هم نیستن، همه گرایش چپ ندارن، همه گرایش لیبرال ندارن. ما با یه جامعه کثرت‌گرا روبرو هستیم. این جامعه کثرت‌گرا امروز اسیر، نه امروز، 47 سال گروگان یک نظام استبدادیه. برای اینکه به اصطلاح بخواد از این نظام استبدادی خارج بشه، سرنوشت خودش رو در دست بگیره، نیاز داره که حول مطالبات مشترکی یا یک حتی یک مطالبه به همدیگه نزدیک بشه، صف واحد بشه، هدف معین برای خودش تعیین بکنه و اون هدف طوری باشه که هم سقوط این رژیم رو تسهیل بکنه در بستر بحران جاری ایران و خاورمیانه و جنگ و مشکلات اقتصادی کشور، و هم بتونه گذار به یک نظم باثبات رو ضمانت بکنه یا از شدت خشونت ها در این دوره گذار کم بکنه. اتفاقا یکی از اون راه حل ها دامن زدن به همین بحث هاست. خب بعد این بحث ها صورت بگیره که ما بتونیم نقطه نظرهای یکدیگر رو گوش بکنیم، این بحث ها رو باید دقیق تر بکنیم و حول اون کارزار را بیندازیم. و من فکر میکنم هیچ کس شاید تو دوره حاضر، تو وضعیت حاضر، نتونه این نقش رو به خوبی به اندازه دوستانی که خب مبتکر این نوع گفتگوها هستن، یعنی این جنبش سکولار دموکراتیک ایران بر عهده بگیره. و چون خودش به اصطلاح در واقع یه کانونیه برای طرح مباحث گرایش های گوناگون، و خب هدفش هم روشن ایجاد یک جامعه سکولار و دموکراتیک. یکی از به اصطلاح مسائل همین گفتگوها و بحثاست و البته خب سر و سامان دادن بیشتر به این گفتگوهاست و تبدیل اونها به یه یه نوع پلتفرم، یه نوع مبنا برای ملحق کردن سایر گرایش ها. باید تا اونجایی که به اصطلاح ممکنه از مباحثی یا اختلافاتی که ازشون بوی اختلافات و مباحث واقعا فرقه‌ای و سکتاریستی میاد اجتناب کرد. مهم در واقع رها شدن مردم ایرانه، مهم تعیین سرنوشت مردم ایران و جامعه ایرانه، به دست مردم ایران، و هر کدوم از ما هر تلاشی که از دستمون برمیاد باید در این جهت انجام بدیم. نمیخوایم خودمون جایگزین قدرت بشیم. این اپوزیسیون آلترناتیو، این جامعه است که باید تبدیل به اپوزیسیون بشه، این جامعه است که باید تبدیل به بدیل بشه. البته جامعه احتیاج به رهبر داره، احتیاج به رهبری داره، احتیاج به برنامه و هدف و جهتگیری داره، ولی همه تلاش ها باید به این سمت بره که این جامعه پراکنده تبدیل به در واقع بدن واحد بشه و بتونه اراده خودش رو تحمیل بکنه و این اراده بتونه سرنوشت جامعه و آینده ایران رو رقم بزنه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
1: سپاس شما. آقای دانشجو افنان، یک دقیقه
3: میگم. ببینید دوستان، الان من شنیدم دوستان گفتن شاهزاده رضا پهلوی آلترناتیو است. ببینید ما میتونیم بفهمیم که شاهزاده رضا پهلوی گفته بشه که هماهنگ کننده است، بسیج کننده است، طراح استراتژی گذاری قابل فهمه، خودش هم اینو گفته، رهبری یعنی به این معنا. ولی اینکه ببینیم شاهزاده آلترناتیو قدرت خودش هم نمیخواد، اصلا شاهزاده چیزی با تشریح گفته من چه قدرت رو نمیخوام و اصلا چنین خاصی خاص دموکراتیک نیست. شما بخواید یه قدرت سیاسی بزنید که نه یه نفره بیاره تو خوشه دیکتاتور، که مگه ما نمیخوایم برسیم به دموکراسی سکولار؟ بنابراین دموکراسی سکولار معناش یک دولت امروزی، یک دولت مدرنه که از انتخابات در میاد. خود شاهزاده میگه به خوبی میدونه، بنابراین من مثلا آلترناتیو شاهزاده آلترناتیو دولت یعنی چی؟ دولت آلترناتیو دولته. حالا شما میتونید بگید آلترناتیو موقت دارین که دولت موقتی میاد جای دولت جمهوری اسلامی میشینه، که این دولت موقت باید تازه طوری برنامه‌ریزی کرد که دائمی نشه، و بعد یک دولت دموکراتیک بر اساس انتخابات بر پایه قوانین اساسی طرح شده و مورد قبول ملت، اون وقت پارلمان ساخته میشه، دولت ساخته میشه و غیره و غیره. بنابراین این که گفته میشه شاهزاده آلترناتیو و غالبا ما میشنویم نشانه اینه که درک درستی به نظر من هموطنان ما خیلی از مقوله دولت، مقوله قدرت و به خصوص مقوله دموکراسی ندارن. بخصوص خود شاهزاده الان گفتن نمیخوام قدرت نسبی به
1: من. با سپاس از جناب اعتمادی گرامی به خاطر وقتی گذاشتن برای ما، تشکر از دوستانی که شرکت داشتن در بحث ها، دوستانی که دنبال کردن این نشست، و از جناب دارابی تشکر میکنم به خاطر همکاریشون در اداره برنامه، و از تلویزیون میان تیوی جناب سعید بهبانی بسیار متشکرم به خاطر پخش زنده برنامه های ما طی این 8 سال گذشته، و از جناب نوریالله به خاطر بنیانگذاری این برنامه از تشکر میکنیم. بدرود تا برنامه.
4: آره ایران
5: بدرود باش دوستان،
4: با سپاس
5: آره ایران.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

اصلا مدعی گوش نمیدم. شما همین الان زنگ بزنید به خونه من بگید اصلا یک واژه مدعی یه سی دی یا نوار تو خونه ما هست. من خرمشهر زادگاهمو مثال میزنم، رودخونه ای که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن و میان، چرا 40 سال لایروبی نکردی؟ آب این رودخانه رو ما بدونی که تصفیه بکنیم تحویل کشورهای عربی میدادیم، تو مشکای بیلیس بسید بچه بندریم دیگه، هم لنج رو میدیدیم پر میرفت، خودمون از اون آب بدون تصفیه میخوردیم. الان شما کنار رودخونه بیسی بوی تعفن میاد، از کوچه پس کوچه های شهرم بوی تعفن میاد، بوی نجاست میاد. صدام بعد از جنگ در عرض 3 ماه، یعنی 3 ماه بعد از جنگ، بصره و فار دوتا شهر رو ساختن با نمای سفید. اونجا ما مرزنشینیم، احتیاج نداری یه سیم هم وصل میکنی به تلویزیون که بخوای کشورهای خلیج رو ببینی، تقویت هم لازم نداره، تلویزیون رو روشن بکنی عراق رو میتونی ببینی، کلید طلایی هم به فرماندار و شهرداری.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه نگاهی به رسانه‌های عربی در رابطه با تحولات منطقه، تحولات مشخصا مربوط به ایران رو دوباره آغاز میکنم با ذکر خلاصه ای از آنچه از این تحولات در هفته گذشته روی داده و تفسیرها و نظراتی که در این رابطه گفته شده، اخبار این مربوط به این تحولات و چه بعد از این خلاصه نمونه های از این از رسانه های عربی رو، هم از رادیو یعنی تلویزیون و مترزان سایت ها و مطبوعات عربی رو ایشون میدم و مطالبشون رو، خلاصه از مطالبشون رو البته ترجمه میکنم که به عنوان نمونه عینی از این تحولات و انعکاسات، بازتاب های این اخبار و تحولات در رسانه ها رو، رسانه های عربی رو ببینیم. حال هفته گذشته مهمترین تحولات در رابطه با ایران، یعنی در پیوند موضوع ایران با منطقه، تحولات عراق، ما همیشه از عراق شروع میکنیم به خاطر اینکه بیشتر مرز رو با ایران داره و تحولات اونجا مستقیما به تحولات ایران ارتباط پیدا کرده. الان برای اولین بار بعد از سقوط رژیم بعثی، رژیم صدام حسین، رژیم سابق عراق، تا الان حدود 23 سال از اون میگذره، به طور بی سابقه نفوذ رژیم ایران در عراق تضعیف شده و در حالی که نسبت به سالیان گذشته تا حتی من تا چند سال پیش که رژیم ایران در حقیقت یک دولت دومی در عراق بود و نفوذ و وزنه خودشو در تصمیم گیری ها و اعمال قدرت در سیاست های عراق داشت به وسیله نیابتی ها و نیروها و جریان هایی که سالها زمان صدام در ایران بودن پرورش داده بود اونها رو و همچنین تحت تأثیر ایدئولوژی و افکار رژیم ایران هستند و مشخصا آموزش های نظامی توسط سپاه پاسداران علنا رفت آمد می کردن و این نیابتی ها نیروهای جد در و آنها را به در دولت عراق نفوذ می داد تا به نخست وزیری می رسند این زریان ها رو، تا تشکیل دولت این زریان ها رو می دادن و اینها دیگه الان با واقعا طی این سالهای گذشته با قیام ها و نهضت جنبش مردمی در ایران و عواملی که خود رژیم موجب شده، خواسته هاش در دخالت هاش در منطقه، جنگی که خودش ایجاد کرد و به ایران رو با آمریکا و اسرائیل و عملاتی که کردند با این جنگ تضعیف شده، این رژیم تضادهاش داخلی، نیروهاش به هم پاشیده شده و به هم در حقیقت عملا تبلیغی و الان در بعد مشاجرات به جون هم افتادن، این وضعیت کاملا تحت عراق رو تحت تاثیر قرار داده، نیروهای عراقی رو مختلف رو چه از اول هم با رژیم مخالف بودن، جریان سنی ها، جریان کرده ها و اکثریت خیلی بسیاری از مردم عراق، حتی از شیعان، از جناهای شیعی امثال صدر و اینها دیگه الان کاملا از فاصله گرفتن از رژیم ایران و سپاه پاسداران، به جز نیروهای اندکی الان که خیلی ضعیفن، گوشه کنار عراق حاضر به تسلیم سلاح خودشون نیستن. دولت عراق چه جدیدن تشکیل شده، کاملا چون دولت های کاندیده هایی که وابسته کامل به رژیم بودن رو آمریکا قبول نکرد، رژیم مبید برخاطر و حتی پارلمان عراق هم قبول نمی کرد. بالاخره یک کاندید جسیر رو نخص وزیر مجبور شدن شیعیان، چون نخص وزیر عراق باید حتما همیشه از شیعه باشه، رئیس جمهور از سنی هاست، نخص وزیر از شیعه ها باید باشه و رئیس مجلس از سنی های عرب، رئیس جمهور گاه کردها، نخست وزیر از شیعه ها و رئیس پارلمان از عرب سنی باید باشه. ولی با این همه رئیس جمهور شیعه رسوندن به سر کار که لیبراله و متجدده، کاملا جرایش به ارتباطات با آمریکا و غرب داره. دیدارهاش با ترامپ معروف چند هفته پیش بود و روابط عمیق و گسترده با آمریکا و قراردادهای زیادی سرمایه گذاری و شرکت ها، فعالیت شرکت ها و قراردادهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کشورهای اروپایی بسته. این در این رابطه هم تمام تصمیم گرفته، تمام نیروهای نیابتی رژیم، گروه‌های مسلح خارج از دولت رو خل سلاح کنه تا 30 سپتامبر آینده که نیروهای آمریکایی به طور کامل از عراق بیرون میدن. خود آمریکا اعلام کرده، توافق کردن با عراق که بره بیرون. دیگه گفته خب وقت نیروهای آمریکایی، هیچ نیروی خارجی در عراق نباشه، دیگه شما برای چه نیروهای مسلح خارج از دولت اینجا باشی؟ میگه مقاومت، مقاومت برای چی؟ مقاومت علیه چی؟ اینه چه دیگه اعلام کرده شه تا اون موقع با هیچ نیروی مسلح خارج از دولت، خارج از ارتش دولت نباید باشه. و هیچ بسیج به نام حصر سلاح اعلام کرده که سلاح فقط منحصر در دست دولت باید باشه. اغلب اکثریت این نیروهای نیابتی که 8 شبیه تشکیل میدادن حاضر به تسلیم سلاحشون به دولت شدند و به جز دو تا نیروی به نام حرکت حزب الله و نجبا که در یک قرارگاه شمال عراق هستند، چه اون را هم عراق، دولت عراق میخواد نیروهای امنیتی نظامی را میخوان حمله کنند و بگیرن، اونا حاضر نیستن. بقیه همه حاضر شدن، سلاحشون رو تحویل دادن، در حقیقت خودشون رو منحل کردن. نیروی هشت و شعبی در حقیقت میشه شامل در حقیقت جزئی از ارتش عراق و دولت هم قبول کرده به عنوان یه نیروی رسمی ارتشی نظامی عراق هست. یعنی کسایی که تو اون باشند با اون باشند، تصمیم با دولت، تصمیم با فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی نخست وزیره، هیچ وقت نباید تصمیم بگیرن خودشون، هیچ تابعی، هیچ فرمانده خاصی نباید باشن، رهبری خاصی بیرون چه در داخل عراق چه بیرون عراق، مثل ایران، مثل سپاه پاسداران، اینا نباید دستور بگیرن، فقط از دولت تصمیم میگیره. حتی وجود هشت و شبیر هم که قبول کردن به عنوان یه نیروی نظامی جز ارتش عراق و نیروی رسمی که فقط از فرمانده کل گواه و نخست وزیر فرمان میبره. یعنی چه نیروهای دیگه هم به عنوان خودشون نه اسمی نباید داشته باشن و نه سلاح دستشون باید باشه به عنوان تشکیلات جدا از دولت. ولی این موضوع بسیار رژیم ایران رو به دست و پا انداخت که نداره نیابتی هاشو از دست میده، دیگه قدرت و نفوذ اینا ندارن. تو وقت فرماندهی خودشونو داشتن میتونست به اونها به سپاه پاسداران مشاورت بده، میفرستاد فرمانده هاشون اونجا و به اینا دستور میداد، رهنمود از زمان قاسم سلیمانی، الان هم گاهانی چند بار اومده رفته مشورت کرده با رهبران این نیروها، میتونست تأثیر بذاره، اینا رو جدا از دولت بدون تصمیم دولت خط بده، استراتژی بده، تاکتیک بده، برنامه بده، تعریف بشه فلان، دولت حمله کنید به سعودی، به کویت فلان. یا مثلا الان دیگه این دیگه برسیده شده، دیگه نیست. الان میاد قانی میاد اینا رو نصیحت میکنه چه فعلا الان حمله نکنید، رهبرشون هادی عامری میگه نه دیگه کاملا حملات رو متوقف بکنیم به کشورهای دیگه از داخل عراق و میاد نصیحت کرده. الان هم اخیرا همین دیروز پای روزم چند روز گذشته قالیباف رئیس پارلمان رژیم اونجا بود، چند روز با رهبران همین گروه ها و رهبران و دولت دیدار کرده، با رئیس مجلس دیدار کرده و این جریانات دیدار کرده و اینها رو کاملا متقاعد کرده که به این حالا بینابین بگیرن، با دولت هم مذاکره کرده که فعلا سلاح ها در یه جا جمع بشه، اول سلاح های سنگین بعد سلاح های سبک، بعد هم دیگه حمله جایی نکنند، هیچ عملیات انجام ندن و تصمیماتی فعلا طرح هیچ گونه طرح خودشون نداشته باشند، ولی میخواد به نحوی حالا کامل این نیروها منحل نشن، تشکیلات به عنوان سیاسی خودشون رو داشته باشن، منافقاندید بدن برای دولت چه تا در دولت باشن به نحوی، و همچنین این فعلا دولت عراق رو متقاعد کرده، قالیباف و قانی و با رفتارهای با رابطه هاشون با رژیم ایران که 30 سپتامبر که آمریکایی‌ها میخوان از عراق برن بیرون رو به عنوان آخر مهلت خلسلا اعلام نکنه، بذار آمریکا بره باز هم مذاکره برای خلسلا ادامه داشته باشه. حالا اینو ظاهرا هم دولت آمریکا سخنگو گفته که قبول کرده، که قبلا چه تعیین کرده بودن 30 سپتامبر به عنوان خلسلا کامل و این نیروها همزمان با بیرون رفتن آمریکایی‌ها فعلا منتفیه، تا باز هم مذاکره میشه تا به جنگ و درگیری نچشه، چون تمام نیروهای داخل عراق مرجعیت و رهبران این نیروها هم رژیم ایران تلاش میکنن که کار به درگیری و جنگ داخلی در داخل عراق کشیده نشه، چون این بحران ایجاد میکنه که کاملا به ضرر رژیم ایران هم است. کاری باف هم تهیه کرده، ما در امور داخلی عراق دخالت نمی کنیم و اینا، خب این دیگه حرفشون بی خود میشه دیگه، و حقیقت عملا هم که دخالت میکنن، ولی این خود همین اومد و رفت و اینها رو این حرف ها اینها خودش دخالته، ولی با این هم چه ادعا میکنه دخالت نمیکنن دیگه، نمیتونه وقتی جنگ داخلی بشه کامل نفوذشون از بین بره، این نیروها احتمال زیاد دیگه از بین میرن و کامل بهانه به دست آمریکا میفته، اینها برگرده، این مسائل بحران شکل دیگری پیدا میکنه، تعبورا اینه چه راضی نیستن چه کار به جنگ داخلی بچشه، و میخوام با بعد از 30 سپتامبر یه مدتی هم گفتگو بشه، با گفتگو اینا خلسلا بشن و در دولت ادغام بشن و مکانیزم این ادغام تعیین بشه، مکانیزم این انحلال اینها و ادغام اینها در دولت و تسلیم سلاح مشخص بشه با مذاکره، چه مسلمه چه خواست دولت اینه چه این مکانیزم اینه چه اینا همه در ارتش عراق و نیروهای امنیتی عراق ادغام بشن و سلاح دست نیروهای امنیتی، 8 شعبی هم روزی از نیروهای امنیتی میشه و روزی از وزیر نظر فرمانده کل قوا عمل میکن. این خلاصه از عراق بود. در منطقه هم چه تحولات بسیاری روی داد یه هفته گذشته، مهمترین تحول امارات بود چه رژیم ایران به دنبال حمله سپاه پاسداران به چشتی های اماراتی، امارات اعلام کرد که هر گونه رابطه تجاری و بازرگانی رو با رژیم ایران قطع میکنه، به همه چشتی ها هم دستور داد از دول امارات خارج بشن چشتی های ایرانی، و روابط تجاریش کامل قطع شد و مؤسسات پولی و اینا رو تعطیل میکنه. اینا خیلی ضربه بزرگ تجاری و تدارکاتی برای رژیم ایرانی که بیشترین معاملات رو و راه نفس اقتصادیش در منطقه وضع امارات بود و این قطع شده از این، و همچنین در این رابطه در تحولات رابطه ایران با کشورهای خلیج یک مهم مسئله مهمی دیگر عربستان، چه یک شورای همکاری استراتژیک تشکیل داده با دولت‌های مختلف هم منطقه هم اروپا برای باز کردن تنجی هرمز، و همچنین مهمتر اینه چه ایجاد راه‌حل‌های بدیل جانشین برای تنجی هرمز که بتونن از راه‌های زمینی از راه‌های دیگری نفت کشورهای عربی خلیج فارس بتونن نفت صادر کنن از راه های دیگر به کمک کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر خلیج و همچنین کشورهای دیگر مثل ترکیه، اینها بتونن نفت و عراق و همچنین از شمال عراق بتونن و همچنین جنوب دریای سرخ بتونن نفت کشورهای عربی بتونن نفت صادر کنن. اینو عربستان پیشگام شده، شورای همکاری استراتژیک با کشورهای منطقه و ترکیه و اروپا ایجاد کرده با ارتباطات فراوانش و فشردهش در این چند روز گذشته، و در این رابطه امروز ولیعهد عربستان سعودی که در حقیقت همکاری این کشوره محمد بن سلمان وارد پاریس شد و امروز با در الان با در با مکرون دیدار میکنه رئیس جمهور فرانسه و جلساتی با اعضای نمایندگی های همین شورای همکاری استراتژیش تشکیل میده برای اینکه صحبت دارن میکنن که راه حل های جایگزین تنجی هرمز پیدا کنن که دیگه تنجی هرمز از اهمیت استراتژیش بیاندازد، که در این رابطه سرصدای خیلی از سران رژیم هم در اومده، سران سپاه و بسیاری از عوامل رژیم، چه این دیگه خطرناکه و ما نباید بذاریم جانشینی برای تنجی هرمز درست کنن. در حقیقت خیلی خنده‌دار، چون اصلا هیچ ربطی، همه دنیا میگه خب تو چه ربطی داره، ما میخوایم از راه دیگری نفتمون رو صادر کنیم، به تنجی هرمز نیاز نداشته باشیم. میگه نه، باید نیاز داشته باشید، این خیلی در ما میزنیم و تهدید میکن چرده منافع این کشورها رو، در صورتی که راههای دیگری پیدا کنند ما منافع آمریکا رو در این کشورها هم اصلا منافع این کشورها رو ضربه میزنیم، حمله میکنیم. اینا این تهدیدها، اینا چی این منطقه است. در لبنان هم حزب الله کامل داره به محاصره میشه و سلاحاش و تحت عصر سلاح در مذاکرات بین لبنان و اسرائیل کاملا ضدی شده و بسیاری از نیروها دارن از دولت لبنان حمایت میکنن در خل سلاح حزب الله، که من نمونه هاشو از مطبوعات اونجا میخونم چه تحولاتی داره میشه در رابطه با حزب الله، که ارتباطاتش باید با هیچ کسی، هیچ نباید این حزب حتی به عنوان یک حزب سیاسی باید باشه و هیچ گونه ارتباطی و در پیوند رهبری و به عنوان دست گرفتن با خارج لبنان نباید داشته باشه. اینی که بیشترین الان در رابطه با همکاری های لبنان با سوریه هم جدی شده، سوریه هم مسائلی به وجود اومده هم در رابطه با عراق و در رابطه با لبنان، چه دیگه کامل مرزهای سوریه و مرزهای سوریه با لبنان و با عراق علیه رژیم بسته شده، چه نمیتونه هیچ کمکی به حزب الله از این طریق سوریه برسونه، مخصوصا چه این موضوع الان مناقشات زیادی هم در سوریه با رژیم پیدا کرده در رابطه با مسائل مختلف، چه میخونم از مطبوعات ببینیم چه ها هست. اینا تحولات متعددی هست که من از رسانه ها نشون خواهم داد. اول الان من شیر بکنم یک مقاله از چیز مقاله روزنامه نبض امارات در رابطه با همین گروه های خل سلاح گروه های عراقی میخونم، اینو اول نشون بدم یه چیه چی این هایی چلان گفتم خلاصه تحولات رو در رابطه با هر کدامشان، نمونه هایی از انعکاس آنها در رسانه های عراق رو روی صفحه بیارم و خلاصه و تتربار از اونها برای بینندگان و شنوندگانمون ترجمه بکنم. الان من اینو شعر بکنم، نبضو در این رابطه شعر بزنم. این شعر بله اینه چه میبینید الان نبض، این الان امیدوارم چه دیده بشه. بله دیده میشه. چه منابع گفتن چه گروه هایی در عراق مایلن چه فعلا برای 2 سال، طبق نظر ایران اینه چه برای 2 سال فعلا اقدامات برای سلاح، هر گونه استفاده از سلاح برای 2 سال متوقف بشه، یعنی اینا میخوان مدت تعیین کنن 2 سال فعلا تا ببینن بعدا چی میشه، هر گونه استفاده از سلاح رو متوقف کنن. بعد میگه آمریکا فشار میاره که نه، باید عملا تمام سلاح ها رو تحویل بدن، نه اینکه استفادهش فعلا متوقف بشه. و این هم پیشنهادی هست برای اینکه مهلت خلع سلاح چه در 30 سپتامبر آینده تعیین شده همزمان با خروج نیروهای آمریکایی این تغییر کنه. بله، اینه که الان زهدگیری دولت عراق در این راستا داره رو به بجای خلع سلاح رو به حصر سلاح، منحصر جنس سلاح دست رو به سازماندهی این کار رو میکنه که اینو چه کار با چه مکانیزمی باید انجام بدیم. فعلا رو این بحث باید دارن میکنن. دولت عراق تاکید میکنه گفتگو با این گروه های مسلح در رابطه با حصر سلاح داره پیش میره، در رابطه با انحصار سلاح در دست دولت در حال پیشرفته، یعنی اینها میخوان مرحله مرحله پیش برن چه تا به درگیری نچشه. خود این نیروها هم متمایلن این چه گروه های عراقی چه در حد 2 سال هیچ گونه کاری مسلحانی انجام ندن، یعنی از سلاحاشون استفاده نکنن. این نبض بود. الان هم در روزنامه از صباح، روزنامه عراقی از صباح الجدید، خبر از حمله نیروهای اطلاعات نظامی اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق، حملشون به یک مقر انبار اسلحه و ساخت پهپادا خبر داده در استان میسان، استان مرزی عراق با ایران چه مرکزش الاماره هست، اینجا حمله کردن به یک انبار تسلیحات و بسیار سلاح‌های متعدد از جمله پهپادهایی که ساخته بودن و ضبط کردن. این نشون میده که عراق همزمان با این مذاکرات و صحبت‌ها با ایران و با این سران گروه‌ها برای خلع سلاح، کار نیروهای نظامی و امنیتی عراق کارشون رو برای گرفتن و کشف انبارها و ضبط سلاح ها ادامه میدن. اونایی که آماده نشدن، قبول نکردن خلع سلاح رو. الان میبینید این تصویر نیروهای نظامی عراق، روزنامه از صباح الجدید منتشر کرده چه حمله کردن به مقر از این گروه های مسلح نیابتی رژیم در استان میسان، استان مرزی با ایران، چه میبینید از سلاح‌ها و پهپادهای دستگیر چه قسمت گوشه از این سلاح‌ها رو نشون میده با آرم نیروهای امنیتی و از اطلاعات نظامی عراق، این آرم سازمان اطلاعات نظامی عراق، چه نشون میده چه یعنی با موفق شدیم کشف کنیم و این اقدامات رو انجام بدیم. نوشته که بغداد، روزنامه از صباح الجدید، بله، سازمان اطلاعات نظامی ارتش عراق امروز اعلام کرد که چندین پهپاد و مقداری هواپیمای پهپاد و هواپیمای بدون سرنشین و مقداری اسلحه و مهمات در استان میسان کشف و ضبط کرده. یعنی این سازمان، یعنی اداره اطلاعات نظامی عراق، به طی بیانیه چه صادر کرد اعلام نمود که طبق اطلاعات دقیق که به دست آوردیم و بنابر دستورات آقای مدیر اطلاعات نظامی عراق، تیم‌های بخش اطلاعات و ضد اطلاعات و امنیت در لشکر المقابیر 22 توانستند عملیاتی رو با موفقیت انجام بدن که منجر به ضبط تعدادی پهپاد و خمپاره و موشک انداز و همچنین تعدادی نارنجک، انواع مختلف نارنجک رو ضبط کنند. در این بیانیه آمده که اتخاذ همه اقدامات قانونی اصولی طبق قوانین در رابطه با این مهمات و سلاح‌های ضبط شده با میگیره و تأکید کردن که سازمان اطلاعات نظامی عراق، سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق به اقدامات کنترل و مراقبت و تعقیب همه پیگرد همه فعالیت های برخلاف قانون، فعالیت های خلاف قانون رو ادامه میده و همچنین به کشف و ضبط سلاح‌های بدون مجوز اقدام میکنه برای تقویت و تحکیم امنیت و ثبات استان مرزی. این خبری از روزنامه الصباح الجدید بود. اما این ببینین این شیخ حمودی از رهبران همین گروه های نیابتی رژیم به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شیخ حمام حمودی میگه امروز شنبه گفت که هر گونه حساب باز کردن روی زنج بین خود شیعه، زنج داخلی بین شیعه با شیعه موفق نخواهد شد. و در همین حال گفت که چارچوب هماهنگی، یعنی اون دستگاه زریان شیعه ها که هم ائتلاف نیروهای شیعه که دولت رو روی کار آورده، الان در حال گرفتن بسیاری مسئولیت های دولتی هست و میخواد که باید همه اقدامات سیاسی رو از طریق کمیته‌های متخصص انجام بده. اینا البته همین شورا مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق قبول کرده خرید سلاح نیروهای شبه نظامیان خارج از دولت رو و داره از دولت حمایت میکنه که ما خودمون در شیعان در دولت هستن و باید در چارچوب دولت عمل کنیم و اونایی که میخوان به جنگ داخلی بچشه موفق نخواهند شد. شیخ حمودی در سخنرانیش در یک کنفرانس گفتگو در عراق تشکیل شده با حضور نخست وزیر و زلان نشون خواهیم داد و جریان های مختلفی تشکیل دادن به عنوان کنفرانس گفتگو. این رو در اونجا شیخ حمودی گفت که تلاش هایی هست که زنج بین شیعان رو ایجاد بین شیعه با شیعه رو زنج شیعه با شیعه رو در داخل عراق برافروزند که به ظاهرش حمایت از منافع عمومی و در حقیقت میخوان نفوذ سیاسی و اجتماعی شیعه رو از بین ببرند و نیروهای مؤثر در پسته ها رو برکنار کنند، دور کنند. این اشاره به همین نیروهای سنی ها و کردا در نیروهای هست که کاملا مخالف نفوذ رژیم در عراق هستند و همین مخالف نیرو هستند. اینا میخوان کامل قد سلاح بشه این نیروها و حتی با حمله و جنگ هر چی باشه این نیروها رو منحل کنن و تابع ارتش عراق بشن. اینه که اینها فعلا

آگاهی مردم من از واقعیت این توطئه کثیف، هیچ گونه حساب روی جنگ بین شیعه با شیعه پیروز موفق نخواهد شد. او ادامه داد که عراق از نظر اسرائیل یک دشمن سرسختی است و عراقیان باید این اسرائیل رو یک دشمنی به شمار بیارن که تلاش میکنه نیروی کشورهای منطقه رو از هم بپاشونه، یعنی منظور ایران رو از بین ببره. این چه اینجه اسم نامه توطئه های اسرائیله و روح مقاومت رو پایان ببره و آزادی و کرامت وجود ما رو اینا از ریشه بکنه. این آقای در رئیس سلاح انقلاب اسلامی گفته که اینا معلومه چه چقدر از هم از موزیشون پایین اومدن، ولی باز هم میخوان این شعارهاشون رو بدن و این روند اقدامات دولت رو مبنی بر حصر سلاح رو بیاندازن به مرحله مرحله و این گونه میگن که اگر کامل بخوانید یه دفعه اینا رو از بین ببرند، یعنی این توطئه اسرائیل برای یا دشمنانمونه که برای میخوان کاملا شیعه رو از دولت از عراق حذف کنند و جنگ بین شیعه رو با شیعه ایجاد کنند، چون دولت شیعه است میخواد خلع سلاح کنه، میخواد یعنی جنگ داخلی نشه. بعد این یه هم خبرگزاری عراق هم آخرین عکس از آیت الله سید علی سیستانی مرجع مذهبی عراق و بسیاری از شیعان چاپ کرده که این آخرین عکسشه، تا حالا ظهور نداشته هیچ وقت در سخنرانی اینا چه نمی کنه، هیچ وقت خودش فتواهاشو مواضعشو بیانیهاشو خودش نمیاد بخونه و خودش می نویسه و شیخ به نام آخوندی به نام شیخ چربلایی میره هر جمعه در نماز جمعه حرم امام حسین در چربلا بیانیه های آقای سیستانی رو میخونه. نینجی هیچ وقت دیده نشده بود، به ندرت کمتر در بعضی از دیدارها با مقامات خارجی اینها دیده شده بود، خیلی وقت پیش و مدت ها بود که دیده نشده بود. این عکس رو زده چه اعلام کنه چه آقا هستند و زور دارن، این آخرین عکسشه و نوشته چه الان 96 سالشونه. این ها واقعا جالبه چه این دقل این ها میان آخر جالبی واقعا این آخوندهای هم ایران هم اینا ازن خیلی عمر میکنن، 96 سال این باید یه پزشکی و جهان علم اینا رو تحقیق کنه چه راز این طول عمر اینا چیه. معلومه جدی بهترین زندگی رو دارن و بی دغدغه بی مسئولیت. اینه که اینا الان 96 سالشه، ولی خوبه که ببین آخرین عکسش رو من انداختن، برخلاف مجتبی و ولی فقیه ایران که از هم مخفیه، هیچ عکسی هم نداره. بعضی از سران اپوزیسیون هم که مشخصه که چی رو دارم میگم، رهبرشون که از هم هیچ عکسی از آخرین عکسایی که هم پخش میکنم مال 30 سال پیشه، بعدم نمیگن که این هست نیست، حداقل اینها رهبرشون مرزهشون و آخرین عکسشون منتشر میکنن با همه پیریش سنش هم مینویسن 96 سالش. و این هم نمونه ای که من دیدم برام جالب بود. این هم از دیدار عکسها و فیلم هایی از دیدار قالیباف از عراق نشون میدن و نه با همین نیابتی ها رفته با عکس میاندازه و اینا امید میده چه باز یعنی میایید شما هستین از بین نمیرید و اینا صحبت کرده. اینا البته هم این هم که تلاش کردن هیچ حمله فعلا اقدامات نظامی نکنند، اینا با اینا دیدار کرده روحیه داده به همین نیابتی ها و نیروهای خودش. عکس میبینید اینجا هم در این فیلم هم داره رفته به زیارت قبرهای به حساب شهدای جمهوری اسلامی ایران در عراق در استان نجف که در مقابله با دارودسته های تروریستی داعش شهید شدند و این میشون میده که سپاه پاسداران چقدر عراق کشته داده در زمان قاسم سلیمانی که این قبرهاشونه چه اومده زیارت قبرهای اینها. بعدم اینجا میگه ما دخالت نمی کنیم در امور داخلی عراق. من همچنین یک اطلاعیه هم ببینید گروه

چه نمیخواد سلاحش تحویل بده، حرکت حزب الله عراق داده. ببینم من اینو کوچیش کنم، امضاش بله داده، که در رابطه با این چه سر و سلاحشون رو تحویل نمیدن اطلاعیه داده. من این علامت ها و آرما رو ببرم بالا. بله من یک مسئول امنیتی این گروه ها، ابو مجاهد الاصاف، این گروه های حرکت حزب الله عراق گفتن که اولا ما گفته چه در کل محتوای بیانیشون اینه که ما سلاح تحویل نمیدیم. گفته چه اولا شروط مقاومت اسلامی برای نزدیکی با هر حکومتی، هر دولتی، یعنی دولت عراق، به منظور تنظیم کار با اونها راه اومدن با اون در رابطه با سلاح، سلاح استقلال، سلاح شرف، مشروط بر این مسائل امور هست. چند تا شرط تعیین کرده، یکی یعنی میگه به این شرط ها ما سلاح تحویل میدیم به دولت و نزدیک میشیم با دولت همکاری میکنیم، یکی خروج کامل و واقعی نیروهای دشمن آمریکایی، یعنی آمریکا، از زمین و آسمان عراق و اطمینان از این چی دیگر باز نخواهند گشت. خب این جدیه همیشه بهانه میکنن که ممکنه برگرده و خب وقت آمریکا میره خب دیگه بر نمی... خب در حقیقت میگه بر نمیگردم دیگه، و اطمینان از این چی بر نمیگرده، به علاوه آزاد کردن تصمیم سیاسی و اقتصادی از سلطه آمریکا، یعنی هر گونه تصمیم سیاسی و اقتصادی مستقل باشه در عراق تحت تاثیر آمریکا اتخاذ نشه. دوم اخراج نیروهای ترکیه، نیروهای اشغالگر ترکیه از شمال عراق. سوم منحل کردن نیروهای پیشمرجه کردی، شرط کردن اینها این نیروهای گروه های که به نظامی عراقی نیابتی رژیم که سلاحشون رو تحویل نمیدن، شرط کردن که به شرطی سلاح رو تحویل بدیم، چی یعنی یکی از شرطاش اینه که نیروهای پیشمرجه کردها اونا منحل بشن، اون وقت ما که منحل میشیم سلاح تحویل میدیم، اونا هم باید منحل بشن سلاحشون رو تحویل دولت بدن. نیروهای پیشمرجه به عنوان پیشمرجه های یعنی به عنوان شبه نظامیانی که بیشتر از همه اونا اسلحه دارن و بیشتر از همه اونا خطرناک هستن به تمامیت ارضی عراق، و به علاوه این چه اونا ارتباطات مشکوکی با دشمن دشمن عراق یعنی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دارن. در حالی که این اساسا مضحکه، چون نیروهای پیشمرجه و مسلح اقلیم کردستان مستقل، اقلیم کردستان یه دولت خودمختاره مستقل بر اساس قانون اساسی و تعهدات خود دولت عراق تشکیل شده، این اقلیم، این دولت اقلیم کردستان و پارلمانش و ارتشش، اینا اساسا مثل قابل مقایسه باشه به نظامیان داخل عراق نیستن، جاهای دیگر عراق. دوم این چه بعدم این چه ما بیش از 100 روز است که تحمل کردیم مزخرفات توخالی، حرفای تو حساب، ترهات توخالی رئیس دولت، رئیس دولتی که به عنوان نخست وزیر جوان یعنی علی زیدی دولت رو به دست گرفته. اینه ما تحمل کردیم مزخرفاتش رو 100 روز است، به این امید که توازن حاکم باز واقعی، توازن حاکم بر واقعیت اوضاع داخلی و منطقه بین المللی رو درک کنه و نصایح سیاستمداران شیعه رو قبول کنه. بله، و پیرمردان رو، ریش سفیدا رو قبول کنه. ولی ما هیچ گونه تحولی ندیدیم در این دولت که بتونه شرایط پیچیده را که امروز عراق و منطقه گرفتار اونه در میگذرونه اینو درک کرده باشه، بلکه هر روز هم میبینیم که بیشتر اصرار داره این دولت که با شیعه اون امیر المومنین هرچه بیشتر دشمنی کنه و
و هیئت تحریر عراق و شام، یعنی هیئت آزادسازی عراق و شام، سازمان آزادسازی عراق و شام، نشان که در حقیقت نشال اصلا نشال سیدر در آوردن این اسمو مختصر کرده به مرحوم یعنی نشال یعنی زیبور و دزد، زیبور به نام تومباراک نماینده آمریکا در عرب رو توصیف کرده که این رو اینا کاملا اصرار داره که به حرف دولت، به حرف اون اصرار داره گوش کنه که دشمنی با شیعان امیرالمومنین هست. ثالثا ما الان صبر ما داره لبریز میشه در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانه این جوان، یعنی از زیدی نخست وزیر به عنوان نخست وزیر جوان، در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانش صبر ما داره لبریز میشه، از قبیل حمله به منازل و حمله به خونه ها و ترساندن خانواده های شهدا و مجروحین و مجاهدان و مشایخ پیر مردها در با نظارت مستقیم از طرف آمریکا، الا دامن اشاره به حملات نیروهای امنیتی به اینا رو خانه ها میگه دیگه، مقر رای و انبارای تسلیحاتیشون و دستشیریشون از خونه ها دستشیر کردن از فرماندهان همه نیروها رو چه سلاح تحویل نمیدن و بله اینا چه بعدم شاید تشبیه کرده چه اینا بله همه مثل سرج زرد برادر شغاله از این سیزا، اینا مثل آمریکا هستن خودشون، اینها اینا هم به نوعی با عراق دشمنی میکنند. میگه چه این الان دیگه ترساندن خانواده های قربانیان و ها و مدافعان خاک عراق این همه فداکاری کردن، اینها تأثیری هست که هیچ وقت از بین نخواهد، با گذشت زمان تأثیرشون از بین نخواهد رفت. ما به از زیدی نخست وزیر عراق منظورش تذکر میدیم، یادآوری میکنیم که تو همش کار بازرگانی و تجارت بوده و همیشه در امن و امان و عیاشی و تفریح بودی و داشتی خزانهات و بچهات و حساب انبار چیفهات و حسابهات و با میلیاردها دلار داشتی پول پر می کردی. در اون موقع ها ماها ما مجاهدان عراق ما خونهای من را برای حفاظت از حاکمیت کشور و حفظ دولت، حاکمیت و دولت و مقدسات عراق خون می دادیم. خودت را فراموش نکن، تو با مردانی طرف هستی که در راه خدا از هیچ ملامتی ترس ندارند. بعدم میگه چه ما آخرش میگه چه ما از برادران بزرگان و حکما و خردمندان انتظار داریم که بیان و این چجیهای امنیتی این رئیس جمهور نخست وزیر رو تصحیح کنند، اصلاح کنند تا استقلال و صور شرف و چرامت عراق حفظ بشه و به جای چشیده نشه که دشمنان رو خوشحال بکنن. اینا الان نشون دهنده وضعیت این نیروها هست که بیانیه های علیه دولت میدن و چه وضعیتی هست در حاکمه الان در عراق در رابطه با خط سلاح این نیروها چه اینا رو نشون میده. از بریم به سراغ بله اینم قالیباف چه نشون دادیم و از اینا اینجا هم دیدار قالیباف با الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، چه از قالیباف درخواست کرده رئیس پارلمان عراق چه به عراق یک امتیاز خاصی بدن که بتونه نفتش رو از طریق تنجی هرمز صادر کنه، یعنی شما به پاسدارا بجین سپاه بجین که مزاحم مانع امور چشتی های عراقی از تنجی هرمز نشن. این رو رئیس مجلس عراق خواسته. بله باز دوباره بعد اینا رو چه ما خوندیم یه چه الان عراق یک کمیته تحقیق در رابطه با حمله به دفتر بارزانی تشکیل داده. هفته گذشته یه چی از تحولات عراق هم اخبار عراق هم حمله
یک موشکی بوده به دفتر نخست وزیر کردستان عراق، اقلیم کردستان، و آقای مسرور بارزانی که بسیار جنجال برانگیخت و دولت ناچار تشکیل جلسه داد و یک کمیته تحقیق تشکیل داده چه در رابطه با این حمله تحقیق کنند. خود کردستان کاملا معتقده که از تحقیق کردیم و نیروهای امنیتی تحقیق کردن چه از طرف ایران اومده، از مرز ایران اومده این موشک ها، دفتر نخست وزیر رو هدف قرار داده و یه ساختمان دیگر، ساختمان اطلاعات عراق بوده، اینها رو هدف قرار داده. اینه که کامل دولت عراق تشکیل جلسه داد و دارن روی این کار میکنن در این رابطه تا ببینن چه موضعی بگیرن. چه رئیس دولت عراق علی زیدی دوشنبه هفته گذشته در رابطه با حمله پهپادی یا هواپیماها به اقلیم کردستان عراق، چه ایران این حمله رو مشکوک اعلام کرده، چه اعلام کرده چه ما نکردیم و مشکوکه، باید تحقیق بشه. در همین در حالی که مقامات اقلیم کردستان تهران را متهم کردن، رژیم ایران رو متهم کردن که در پشت این حمله قرار داره. دفتر رئیس دولت اقلیم کردستان مسئول بارزانی و مقر اقامت مدیر اطلاعات محلی باراستر در اربیل، این دو مقر مورد شب دوشنبه مورد حمله دو تا پهپاد مینگذاری شده انفجاری از نوع حدید 110 قرار گرفت که این رو مقامات محلی اعلام کردن. بارزانی در اطلاعیه خودش در بیانیهش در پلتفرم ایکس گفت که دفتر شخصی من و همسر مقر محل اقامت رئیس سازمان اطلاعات اقلیم کردستان امروز مورد حملات ایران، اصلا کامل گفته دفتر بارزانی اعلام کرده، مورد حملات ایران با پهپاد قرار گرفته. و اون دفتر بارزانی گفت که این تجاوزات به حساب بیباچانه یا این تجاوزات خشونت آمیز و این تجاوزات متعبرانه یا این تجاوزات به حساب قلدر معابانه و غیر قابل قبول، این یه چه بالا بردن خطرناک تنش و تهدید مستقیم امنیت اقلیم کردستان و ثبات این اقلیم می باشد. در همین حال هم بعدن هم میگه دوشنبه از زیدی نخست وزیر عراق دستور داد که کمیته تحقیقاتی تشکیل بشه چه تا منابع و من تا منابع و به حساب منبع و این تجاوز و اینکه از کجا ناشی شده، از کجا اومده این هواپیما ها رو، این جهتش اینا رو تحقیق کنن، تشخیص بدن، اعلام بکنن و نتایج تحقیقشون رو به اطلاع مردم در اسرع وقت به اطلاع همگان برسونن. و مسائل پشت پرده ابهامات این تجاوز و طرفهایی که و دسته‌هایی که پشت آن هست و اعلام بکنم یا افشا کنم، این دفتر نخست وزیر عراق گفته. در بغداد هم وزیر خارجه عراق فؤاد حسین که خودش کرده در تماس تلفنی با همتای ایرانی عباس عراقچی تجاوز علیه مقر اقامت مسرور بارزانی و دفتر شخصی اون با پهپادها رو در این تماسش با عراقچی محکوم کرد و مورد بحث قرار داد و گفت که اینا با یک هواپیمای با پهپادهایی از نوع حدید 110 مورد حمله قرار گرفته. فؤاد حسین گفت که هدف گیری های سابق، حملات سابق را هدف گیری ها و حملات سابق را طرف ایرانی اینجوری توضیح می کرد که خب اینا احزاب و گروه های ایرانی مخالف در اقلیم کردستان هستند، ما به اینا حمله می کنیم، حملات خودشو با حضور
به علت حضور نیروهای مخالف کرد ایرانی در اقلیم کردستان توضیح میکرد. ولی خب تجاوز اخیر، حمله اخیر که مستقیما مقر رئیس دولت اقلیم رو هدف قرار داده، خب این چه دیگه یک سابقه خطرناکی است، ربطی به حضور کردهای ایرانی نداره. چه این دیگه موجب تشدید تشنج و تهدید ثبات در منطقه خواهد بود و هست. وزیر خارجه عراق این حمله رو محکوم کرد و خواست که ایران موضع رسمی خودش را در قبال این حمله روشن کنه و تأکید کرد که چنین کارهایی بالا بردن خطرناک تنش هست که آثار و پیامدهای منفی بر روی امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت. ولی این هم در رابطه با حمله به مقر، این هم در صحبت هایی چی گفتم این رو اشترگل اوسط زده، عکسی از قالیباف منتشر کرده در حال چشماش اینجور پوشونده در عراق رفته و گفته که در نتیجه صحبت های این بوده، این با دولت عراق رو فعلا متقاعد کرده که تا 30 سپتامبر این مهلت رو تمدید کنه، اجازه بده که بحث بیشتر بشه در رابطه با خلع سلاح نیروهای شبه نظامی در عراق. اینجا هم میبینین که حکیم خبرگزاری عراق زده، این خبرگزاری عراق دیدار رئیس ائتلاف نیروهای دولت وطنی یا نیروهای ملی دولت، یعنی حاکمیت عراق، دولت اینجا نیروی دولت در کشور عراق، نیروهای ائتلاف نیروهای ملی بهش میگن اینا چردن. قبلا رئیس همین مجلس اعلی انقلاب اسلامی بود، الان این ائتلاف تشکیل داده از گروه های شیعه که فعلا نزدیک دولته و خلع سلاح رو قبول کرده، تایید کرده. این امارالحکیم امروز یک شنبه در دیداری که سفیر این رئیس کنسول عراق، کاردار سفارت آمریکا در عراق باش کرده، رفته دفترش. این اهمیت اتکاب گفتگو و تفاهمات برای حل مشکلات منطقه و حصر سلاح رو مورد تاکید قرار داد در دیدار با کاردار آمریکا در عراق. این چنین تحولات عرب میبینین که حتی نیروهای که یه زمانی کاملا وابسته به رژیم بودن و الان هم فاصله تحدی گرفتن با قبول خلع سلاح، و میبینین که خودشون میشینن با آمریکایی‌ها گفتگو میکنن، به همچین آمریکایی از طرف پیشش گفتگو کرده. ولی حکیم تأکید کرد که توافق ها و برنامه های کار تطبیقی عملی و روزمر ادامه داره و به کاردار سفارت گفت که امیدوارم در مأموریت های آیندهش در رابطه با پایان مأموریتش در عراق موفق بشه. عجیبه، چالش های اقتصادی و مسائل مالی اینا رو عراق به مورد بحث قرار دادن. این هم نمونه از تحولات در عراق جدید چه میبینید چه سگونه شده الان عراق. بعد این هم گفتگوهای گفتگو به عنوان کنفرانس هشتم گفتگوی عراق صورت گرفته با حضور نخست وزیر عراق، با حضور رؤسای تمام جریانات و شخصیت های مختلف عراق. گفتگو اسمشو گذاشتم کنگره گفتگوی هشتم، چه در رابطه با همین خلع سلاح و انحصار سلاح در دست دولت و حمایت از اقدامات دولت برای تصمیم واحد باشه. امروز فعالیت های گفتگوی هشتم بغداد با حضور نخست وزیر علی فالو زیدی با شرکت عده‌ای از مسئولین و شخصیت های سیاسی و دیپلماتیک و دانشگاهی تشکیل شد. اینا مسائل منطقه‌ای به بین المللی و چالش های سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو مورد بحث قرار دادن، همچنین راه های تحجیم گفتگو و همکاری بین کشورهای منطقه رو. مدیر انستیتوی گفتگوی عراق عباس العامری در سخنرانیش در کنفرانس گفت، در هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد گفت که
الان برای ارزیابی کار دولت در عرض 100 روز، یعنی تا پایان سپتامبر، این مهلت کافی نیست و گفت که منطقه شاهد در این مدت شاهد لرزش ها و تحولات بسیاری است که روی عرصه عراق تأثیر گذاشته. اینا در همین گفتگو نتیجه گرفتن که بعد از 3 سپتامبر هم گفتگو برای حل صلح ادامه داشته باشه و مکانیزمش مشخص بشه که چگونه اینها جمع کنند، هیچ گونه اقدام نظامی دیگه نشه، عمل نظامی نشه و سلاح ها فعلا در یه جای جمع بشه تا بعدا بتونه دولت اونها رو تحویل بگیره، روی این مذاکره کنند. میخوان به مقداری چشم بدن این موضوع رو با حضور شخصیت ها تمام جریان های عراقی چه با حضور نخست وزیر تشکیل شده در بغداد. این هم هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد بود. بله، و بریم روی منطقه که اینا الان بحث ها روی مقالات زیادی می نویسن که مثلا این در روزنامه در این سایت انستیتوی تحلیل سیاست های ایران مصر که روز به رسانه های مصر، ولی در حقیقت سازمان مطالعات استراتژیک در رابطه با سیاست های ایران هست در مصر هست که تابع در حقیقت نزدیک مبازه دولته و به دولت تحلیل میده در رابطه با مسائل ایران و منطقه. و این مقاله نوشته خانم دکتر خلود عبدالفیز که ایران چگونه میتونه تنجی هرمز رو ببنده بدون اینکه راههایی برای جهان پیش پای جهان بذاره که این مشکل حل بشه. ایران این رو نمیتونه جایگزین، بدون جایگزین قبول کردن جایگزین، اگر بخواد تنجی هرمز ببنده بدون اینکه تم بده به جایگزین، چون ایران گفته که من نمیذارم جاهای دیگه برن، مخالفت میکنم، تهدید میکنم، حمله میکنم اگر راههای جایگزین تنجی هرمز بخواد درست کنن. این گفته که خب این باید ایران تم بده به، اگر میخواد ببنده باید تم بده به راه های جایگزین. این هم مقالات مصری ها چه به اینجا چشیده شده. در لبنان هم اینا الان روزنامه ببینین چه از شرق الاوسط هست چه نوشته تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله داره این حزب خفه میکنه. بسیاری الان تحریم های متعددی

بله، در لبنان هم اینا الان روزنامه ببین چه از شرق الاوسط هست چه نوشته، تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله داره این حزب خفه میکنه، بسیاری الان تحریم های متعددی علیه رو چه با این حزب معامله میکنند در برابر یک آزمایش بسیار حساسی قرار داده، چه در رابطه با میزان توانمندی آنها به کنترل این نقل انتقال این پول ها و حواله ها، جردش های مالی حزب الله و اجرای تعهدات آن این مؤسسات مالی بدون اینکه بحران داخلی رو تعمید بدن. اینا مشکلات ایجاد کرده این تحریم های حزب الله علیه حزب الله در لبنان، مؤسسات مالی لبنانی دولت لبنان رو مجبور میکنه که بالاخره خودشون رو تنظیم کنن با این تحریم های آمریکا علیه حزب الله، علیه برای اینکه جلو نقل انتقالات و رسیدن اموال و پول و تبدیل پول رو وسیله این حزب بگیرن. بعد میگه بشه آمریکا به دنبال شمردن این حزب، یعنی به شمار آوردن حزب الله به عنوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ایران تحریم مالی کرده، چون گفته سپاه پاسداران تحریم مالی میکنیم به دنبال تشدید تحریم ها، تحریم های آمریکا علیه ایران، علیه رژیم ایران و سپاه پاسداران، حزب الله را هم و شخصیت هاش هم از لحاظ مالی و کانال های نقل انتقال مالی تحریم میکنه، چون آمریکا اعلام کرده که علتش اینه که این حزب وابسته به همین سپاه پاسداران ایرانه. این رو از شرق الاوسط تیتر کرده. میبینید و همچنین بله، این هم روزنامه النشره هست، النشره چاپ لبنان، که نوشته واشنگتن رسما حزب الله رو در جنگش علیه ایران وارد کرد. اینجه که از هدف قرار دادن سلاح، خلص مزمور کردن دولت لبنان به خلص سلاح حزب تا هدف قرار دادن وجود حزب، چون اینجا دیگه الان با این تحریم های آمریکا علیه حزب در حقیقت موجودیت حزب الله رو در خطر انداخته، که در حقیقت انحلال آن است، چون اگر جلو نقل انتقال مالی و کانال های مالی و پولی این حزب گرفته بشه دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی چه تیتر زده این روزنامه النشریه لبنان که دیگه موجودیت حزب رو آمریکا هدف قرار داده به دنبال چه دراج قبلا فقط سلاحش رو هدف قرار داده بود. اینها خبرهایی هست. همچنین از دیدار امروز بن سلمان از پاریس خبر هست، که اینها روزنامه های عربی مقالات نوشتن، العربیه، الان العربیه گزارش داده، این سایت العربیه است، که یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت مکرون بیشتر از همه رهبران اروپا با محمد بن سلمان در ارتباطه، در حالی که ولیعت و نخست وزیر عربستان سعودی و ولیعت این کشور شاهزاده محمد بن سلمان وارد فرانسه شده، این فعلا الان سیمای واقعیت این دیدار رو در قرار میده در یک وقت، در یک زمان بندی استثنایی و فوق‌العاده، در یک شرایط فوق‌العاده اهمیت این دیدار روشن میشه. یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت که شورای مشارکت استراتژیک بین سعودی و فرانسه تشکیل شده، که در پاریس با حضور همه اعضای این شورا که اروپا و اینا نماینده کردن، این شورای شراکت استراتژیک یا شورای همکاری استراتژیک عربستان و سعودی تشکیل داده، در اصل اساسش هم دو محور بر محور عربستان سعودی و فرانسه تشکیل شده، با شرکت همه اعضای آن و به ریاست ولیعت سعودی بن سلمان و رئیس جمهور فرانسه این تشکیل شده خواهد شد.

در پاریس. بله، این منبع ریاست جمهوری فرانسه فاش ساخت که رئیس جمهور مکرون پیوسته با ولیعهد سعودی در تماس و اشاره کرد که مکرون بیشتر از همه رهبران اروپایی علاقمند به ارتباط دائم با شاهزاده بن سلمان هست. در همین زمینه هم یک منبع ریاست جمهوری ارتباطات بین محمد سلمان و مکرون را بسیار محکم و استوار توصیف کرد و افسود که این تنها یک ذنبه نداره، بلکه ذنبه های مختلف هم سیاسی اقتصادی و بخش های مختلف رو شامل میشه این دیدارها و گفتگوهاش در رأس آنها انرژی و فرهنگ قرار داره و روابط تاریخی بین دو کشور مسائل مختلفی جدید. اینو در رأس البته همه میگن که تحلیلگرها اینها که میگن در رأسش همین همکاری استراتژیک بین فرانسه و عربستان و اروپا و منطقه است برای جایگزین پیدا کردن جایگزینی برای جهت در تلاش برای پیدا کردن جایگزین برای تنگی هرمز و راههای صدور نفت برای حفظ توازن انرژی در جهان مخصوصا اروپا. این هم از اینها. این همه دیدارهای محمد بن سلمان که مطبوعات نشون میدن و یه جلسه هم اصلا از ریاست خود دولت عربستان و ریاست خود پادشاه خود سلمان تشکیل شده و چه مهم اهمیتش میرسونه چه در این شرایط برگزار شده این جلسه با حضور خود رئیس میجه به ریاست خود پادشاه عربستان خود سلمان. هیئت دولت این ائتلاف جدید دریایی دفاعی دریایی چند ملیتی، یعنی همین ائتلاف بین عربستان و پاکستان و ترکیه و الان این شراکت استراتژیک شورای شارجه همکار استراتژی بین کشورهای خلیج و اروپا، اینها رو این ائتلاف بزرگ دفاعی دریایی رو مورد بحث قرار دادند در خود پادشاه در دیدار با اعضای هیئت دولت و اعضای دولت عربستان. عکس خود پادشاه هم انداخته بود، این کجا بود؟ بله، این مصفحه دیگه هست. این هست. بعدم قرقاش امارات که الان ارتباطاتش رو قطع کرده، ارتباطات تجاریش رو قطع کرده. قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته که امارات هر گونه خبرهایی چه میگه که امارات تسهیلات مالی در اختیار ایران قرار داده بود اینا دروغه. الان ما هر گونه ارتباطاتی هم که ارتباطات عادی بین کشورها بود تجاری قطع کردیم اینا و هر گونه تسهیلات مالی چه میگه قاچاقی بعضی تسهیلات مالی برقراره تجسیم کرده که تمام ارتباط و گفته تمام ارتباطات مال قطع شده و هیچ گونه تسهیلات مالی با ایران ما نداریم و دولت امارات برقرار نکرده. این الان خبر قطع تمام ارتباطات امارات با قطع روابط تجاری ایران با امارات که خلیج آنلاین از رسانه های کشورهای از رسانه های امارات هست که تیتر زده امارات روابط تجاری خودش را با ایران به عنوان یک فشار اقتصادی دیگری بر تهران قطع کرد. امارات تمام فعالیت ها و مبادلات بازرگانی و مالی خودش را با ایران تا اطلاع ثانوی قطع کرده و این یک بالا بردن جدید تنش یعنی اختلاف در روابط بین دو کشور می باشد. این تصمیم به دنبال این بود که ابوظبی اعلام کرده، امارات اعلام کرد که دو موشک بالستیک از طرف ایران اومده و کشتیرانی علیه کشتیرانی دریایی امارات رو هدف قرار داده. البته این تو دریا افتاده ولی چون به هر حال این
نزدیک بوده چه بیفته به چشتی ها رو هدف قرار بده، در حقیقت تجاوز به خاک این کشور و حاکمیت این کشور حساب میشه. به دنبال شلیک این دو موشک بالستی از طرف ایران، امارات تمام روابط تجاری و بازرگانی خودش رو و مالی خودش رو با ایران قطع کرده، ولی در همین حال تهران این رو تکذیب کرده. این تصمیم امارات روی بازرگانی سالانه بسیار تأثیر میذاره، چه بین 27 و تا 29 میلیارد دلار در سال بوده بازرگانی قیمت بازرگانی سالانه بین امارات و ایران، که این رو شدیدا میجه تحت تاثیر قرار داده و یک فشار اقتصادی دیگری روی تهران با توجه به تشنج‌ها و تنش‌های منطقه و تحریم‌هایی که ادامه داره علیه ایران این رو تشکیل میده. ولی میگه این چه اعلام کرده که فعلا تا اطلاع ثانوی ما روابط بازرگانی و مالی رو با ایران قطع میکنیم، به معنی این است که با همچنان باب گفتگو رو ما باز میذاریم. یعنی میگه روابط بین امارات و ایران در مرحله جدیدی از تنش قرار داره. یک بعد از این ابوظبی اعلام کرد که تمام فعالیت ها و مبادلات بازرگانی و مالیش رو با تهران قطع میکنه. بله، اینا همش اخبار در این هم عراق و لبنان و منطقه بود که تا اینجا براتون خوندم. ببینیم دیگه چیزی نمانده. بله دیگه تا همینجا بود چه رسانه های مختلف امارات و کشورهای منطقه این قطع روابط تجاری و مالی امارات با ایران رو منعکس کردن. بله اینجا یه برنامه خودمون رو به پایان میبریم. موفق باشید، به امید دیدار بعدی. تا هفته آینده با بیان تحولات و بازتابهای جدید در رسانه‌های عربی، به امید دیدار دیگر. تا و بدرود بدرود تا دیداری دیگر.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. باز الان دوستمون از اروپا میاد و میگه که آقا شما نز نداری و معلوم نیست این برنامه ها کی اجرا میشه، چه ساعتیه. حالا نمیدونم، خودم هم نمیدونم، اما میدونم که اجرا میشه، برای اینکه خیلی کار باید انجام بشه تا یه برنامه روی صفحه تلویزیون دیده بشه. این داستان با داستان یوتیوب کاملا دوتا قصه متفاوته. ضمن آن که ما باید روی یوتیوب هم باشیم، اینجا هم باشیم، اونجا هم باشیم، رادیو هم باشیم، یه ذره داستان سخته، باور کن یه ذره مشکله. و اینکه بایستی همه رو درست انجام بشه. من مقیدم به درست انجام شدن برنامه ها، اما به برنامه خودم که میرسه متاسفانه قید رو از دست میدم به خاطر فشار کار، باور کن. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، یاد اون ایام خوش افتادم. ربع قرن پیش همین ساعتها بود تقریبا برنامه من، روزای یک شنبه. اون برنامه ها روزای یک شنبه توی کیبل محلی که توی در حقیقت ویرجینیا و بخشی از واشنگتن و بخشی از مریلند دیده می شد، البته بعدن در اون مناطق و خود ویرجینیا، چون میدونی که بارها توضیح دادم که واشنگتن دی سی یعنی دیستریکت آف کولومبیا، این نه شهر نه ایالت، یه چیزیه برای خودش و اونجا رو بالاخره کردن کاخ ریاست جمهوری. میدونی که از نظر فدرال اون هم تو فدرال هست، هم تو فدرال نیست. اونم مثل برنامه های منه، تکلیفش روشن نیست بالواقع. و چی میگم؟ علل اصول. چه آدم های کلاشی یعنی، نه به خدا نمونه شون رو تاریخ ندیده. اینه که میگم با علم به تاریخ میگم که این نظام در دنیا، در تاریخ، دنیا چیه؟ در تاریخ نمونه نداشته. حالا شما این تاریخ رو ورق بزن، پر پر پر پر پر، برو تا مثلا 3000 سال پیش، عصر فرعون. فرعون هم اینجوری نبوده. همچنین ورق بزن، برو به عصر نمرود. اینا همه موجودات قصه‌ن. برو به اون دوره، بازم اینجوری نبوده. اینا یه ولد زناهایی هستن که تاریخ به خودش نیده. نهی بگی که ولد زنای تمم دینیه، نمیدونم فرانه، یا توهینه. نه، هیچ توهین نیست. توهین به اصل این اراذل و اوباشه که میهن من و تو رو اشغال کرده. حالا میشنویم ازشون، از اون بخش نرمتناشون، که یه دروغه. اینا نرمتن و سختن ندارن، اینا همشون یه اوباشن، از یه قبیله. حالا این قبیله بخشش بالا رودخونه است، بخشش پایین رودخونه است، ولی یه قبیله. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. این که نمیدونم آذر منصوری و نمیدونم اون یکی و ابتکار رو، خواهر مری اسمشه البته، میان رو صفحه تلویزیون، اینا رو نباید باور کرد. اگه اون یارو کیسه کش هموم، او همیشه من یاد کیسه کشای هموم میندازه که غالبا تو تهران پاس 3-4 تا هموم که بیشتر نبود در حقیقت. بزرگترینش، مدرنترینش، در حقیقت اولین حمام مدرن در ایران
در همون منطقه تهران پارس ساخته شد. اصلا ایستگاه اتوبوسش هم بود ایستگاه حمام، به اسم ایستگاه حمام مرد. خیلی کار جالبی هم انجام شده بود، یعنی کنار این حمومه یه سلمونی بود و کنار سلمونی یه خوشویی بود. این قصه مال سالهای 37 و 8 و 9 و 40 و 41 و 42. بعدش دیگه نه، بعدش دیگه قصه عوض شد. وقتی مثلا یه آدمی میرفت حموم، میتونست قبلش بره همونجا سلمونی، سرشو اصلاح کنه، بعد بره همون دوش بگیره، لباساشو توی همون تحویل بده به خوشویی، کارگر خوشویی میمد سر همون لباساتو تحویل میگرفت، میبردن تو همون فاصله نیم ساعته، میشستن، اتو میکردن، میوردن سر همون تحویل میدادن و تو یه آدم آراسته از همون میومد بیرون. اینقدر فکر شده بود راجب همه چی، حالا شهرش، نمیدونم اصول شهریش، نمیدونم که همه به صورت مربع باشه و خیابونا هیچ کدوم بن‌بست نبود، همه خیابونا راه داد، مگر آن که به تای محدوده میرسیدی. تای محدودم با یک در حقیقت سیل برگردون روشن میشد. یه کانالی بود که اگر سیل اومد، نمیدونم فلان شد، آبا تو اون مسیری که طبیعی درست شده اونجا قرار بگیره. البته اونو دور و پرش اونم زهکشی کرده بودن، درست کرده بودن فلان و بهمان، اما اونجا دیگه شهر تموم میشد، این شهرکی که ساخته بودن اونجا دیگه تموم میشد. ولی بقیهش همه، حالا اینا چیه، ما داریم راجب امروز حرف میزنیم، راجب این یارو دلاکه میخواستم، همش سر این دلاکه بود، این دلاکه رو بگیم. این همیشه این خاتمی منو یاد اون دلاکای حومه تهران پارس میده، اونا غالبا یزدی بودن، اینا هر وقت میاد با این قیافه کریهش منو یاد، چون میدونی این خیلی مذبذبه، یعنی از این آدم مذبذبتر دیگه تاریخ، میگم اصلا این قبیله رو تاریخ به خودش ندیده. اینا یه هیولایی هن که نمونه ندارن، اصلا مثلشون نبوده. اگه بری تاریخشو نگاه کنی تو اون 3-4 سال اول، دوره که این هنوز نتونسته بودن به قول بنی سعد کودتای 30 خرداد را بندازن و در تقلا بودن و تا اینکه بازرگان که اون هم یه آدم شلوولی بود و اصلا کار سیاسی نکرده بود و بلد نبود و فقط توی یه جریانی افتاده بود، اون دوره گذشته آدم تحصیل کرده از فرنگ برگشته کم بوده، بنابراین این که نمیدونم آب و فاضلاب خونده بود، آورده بودن دوره همون سالهای 30، دوره حکومت مصدق، نخست وزیری مصدق، اینو کرده بودن رئیس آب و فاضلاب. همین. و تمام قصه انقلاب رو دوش این دو بخش میچرخید، ملی ها و چپ ها، و آخوندا جنبه کناری داشتن و همه اون ملی ها و چپی ها تصور، اصلا خودشون میگن، بنی صدر یه جایی تعریف میکنه، میگه من وقتی تو شورای انقلاب رفتم اصرار کردم که این آخوندا رو بیارید پست مدیر کل و معاون وزیر بهشون بدید، و من اصرار کردم. ببین چقدر خام بودن اینا، چقدر خام بودن. چرا باید این کارو بکنی؟ برای اینکه وقتی این میاد میشه مدیر کل، میشه معاون وزیر، چون این کار رو بلد نیست و حجم کار زیاده، این ول میکنه میره. یعنی چرا باید ول کنه بره؟ تازه رسیده با آلاف و علوف. یه آدم بدبخت رو تو بیار یهو بذارش سر یک مقامی که این لیاقت اون مقام رو نداره، این چیکار میکنه؟ ول میکنه میره؟ نه نمیره که.
سعی میکنه اون دیگری رو حذف کنه و این کار کردن. از شور جامعه استفاده کردن و این کار رو انجام دادن. خیلی بامزده است. حالا همین خاتمی، شما اگه تو اون سالها بری و ببینی حرف زدنشو، مقالاتی که می نویسه، مطالبی که تو روزنامه کیهان می نویسه، باور نمی کنی، فکر می کنی که این یکی بدتر از حسین شریعت مداریه که این مطالب. مطالب چون جامعه یه همه جوام اینطورن ها، نه اینکه فقط این مختص ما باشه و ما یه آدم های نام کرد، نه نه، همه جا همینطوره. جام انسان موجودیست فراموشگاه و این خوبه یادش میره، چون اگه این نبود آدم ها فراموش نمی کردن، یا در حزن میموندن یا در شادی، و این تعادل رو از بین میبره. برای حفظ تعادل خوبه که فراموش میکنه، یادش میره، غم و غصه ها یادش میره، اون هیجانات شادی رو یادش میره و یک تعادلی این وسط برقرار میشه. اینه که جامعه، ولی توی جوامع باز دائما اینا رو تعریف میکنن، باز تعریف میکنن، جامعه یادش نره، یادش نه. به همین دلیل تاریخ، جغرافیا، ادبیات تو این جوامع باز معنی پیدا میکنه، تو جامعه بسته یه قالب یه طرفه حکومتی میشه، هرچی مامان جونم بگه، هرچی حکومت بگه، اون میشه اصل جامعه. اما در جامعه باز، راستی جامعه باز و دشمنانش کتابی است از پرویز دستمالچی. آقای دستمالچی رو ازش خواهش کردیم، امیدواریم فردا حدود ساعت 8:20 به وقت اروپا بتونیم در خدمت این بزرگوار همراه شما نازنینان باشیم. عرضم به حضورت که بذار اینو باز کنیم که از دستمون در نرود، و اگر مطلب خاصی هست ما هم همراه بشیم با این بزرگان و خوبان و نازنینا. ایرج مستاقی الان یک برنامه ثابت با موضوعی به نام اسماعیل پور داره و در برنامه هفتگی میلبودی هم شرکت میکنه. چه فایده ای داره که مثلا دوباره به تلویزیون میهن برگرده؟ نوشته که استاد چرا؟ من استاد نیستم عزیزم، منم یکی هم مثل تو، حتی پایین تر از شما، اما یه گلی به سر خودم گرفتم که رهایی ازش سخته. چرا با ایرج مستاقی برنامه نه؟ اگه قبلا گفته من نشنم، سپاس از توضیح شما. اون پسره گاو و بیسواده. اینا رو به من که نباید بگی که. این چه خاصیت داره به من بگی؟ بعدم من نرفتم که، من اینجا نشستم سر جامم. آدم های جدید هم وارد شدن. شما اگه برنامه رو دنبال کنی متوجه میشی که این قطار از حرکت باز نیستاده، یه آدم های پیاده میشن میرن و اونا مسیرشون اونجا بوده، تا اونجا همراه بودن، اونجا ایستگاه عوض شده، پیاده شده رفته دنبال کارش، در کارشو انجام میده. من تکلیفی ندارم که برم دنبال آدم ها بگم آقا تو رو خدا چرا اینا، نه. تا یه جایی هم مسیر بودیم، از یه جایی مسیرش جدا شد، اون مسیرش رو جدا کرد، من که سر مسیرم دارم میرم، راهم دارم میرم. پرسش از من نکنید لطفا. بگردم به موضوع. اینه که این جریاناتی که مثلا همین اینا، همین هایی که خیلی آدم های وزینی به نظر میان، خیلی آدم های وطن دوستی به قول
دوستان افغان ما، اینها وطنخواه هستن ولی نیستن در حقیقت. اگه برگردیم به تاریخ دهه 60، همه اینا جزء شکنجه‌گرا، بازجوها، کتک زنا، تیر خلاص زنا، همه اینا بودن. اون گروه دیگه کارو از دست اینا گرفتن، به همون روایتی که بنی سعد تعریف کرد. گفت چی؟ گفت من در شورای انقلاب که بودم اصرار کردم که اینا رو بیارید پستای بالا، معاون وزیر و مدیر کلی بهشون بدید.

خونباریه. همین روزاست، همین روزاست، مرداد و شهریور 67، کشتار بزرگ، آدمای بیگناه، آدمایی که گناهی نداشتن. فرض کن که گناه داشته، رفته دادگاه، تازه بیدادگاه، در بیدادگاه یه آدم ابله شیپیشوب آخوند بی سواد بچه مزلف حکم داده به این 5 سال 6 سال زندان. حالا تموم شده، این باید رهاشه. نه تنها رهاش نکرده، بلکه ازش پرسیده که تو پدر مادرت نماز میخوندن؟ اونم گفته آره خب میخوندن. گفته پس این مرتده، ببر اعدامش کن. یارو حکم زندانش تموم شده بودا، حکم ناعادلانه رفقای خاتمی، همراهان خاتمی، اونایی که امروز بهش میگه اصلاح طلب، این حکمها رو برای اینا بریدن. بعد این حکم تموم شده، حالا اومده یخشو گرفته. چرا؟ اونم یه قصه مفصل داره، خیلی راجبش حرف زدن و من خرسندم که در اون ایام که تلویزیون یه اسم دیگه داشت و یه معنای دیگه داشت، تک تک این زندانیا رو آوردم رو صفحه تلویزیون. اون موقع کسی جرأت به این کارا نداشت و معرفی کردم و گفتم که نشون دادم جامعه ایران که جامعه متکثره. از اون تاریخی که من اون برنامه رو شروع کردم ربع قرن گذشته. اون روزا شاهزاده رضا پهلوی مثل امروز نماد نبود. امروز شاهزاده رضا پهلوی نماد یه جریانه و کارش روشنه، معلومه. بگذاریم و یه موقعی میگفت آقا یه فراخوان بده تو وزنش معلوم بشه. اینو کی میگفت؟ کسی که خودش هیچ وزنی نداشت. یعنی بعد از 1990 که شوروی ریخ، اینها که خودشون رو متعلق به اون پایگاه میدونستن، همه چیز رو از دست داده بودن، هیچی نداشتن. اینا مدعی بودن که اون طرفشون، طرف مقابل یعنی شاهزاده، باید فراخوان بده. و امروز که میبینی که همین دیروز دیدی در اروپا مثل هر شنبه عده اومدن تو شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، نمیدونم شهرهای مختلف اروپا، مثل هر شنبه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اومدن تو خیابون. این ماجراییه که میشه به اقراق، به یقین بگیم که مطمئن باشیم این حرف رو بزنیم که بالای 1 ساله که ما شاهدیم که طرفداران شاهزاده زبو، بیش از این البته، از ماجرای سقوط هواپیمای اوکراین سال 19 که اون موقع، از اون موقع اجرا شده، 18 19 که سقوط هواپیمای اوکراین، از اون موقع شاهزاده وسط میدانه و طرفداراش در کنارش ایستاده. اینا هیچ حرفی برای گفتن ندارن، اینا حرفای تکراریه. شما بهتر از من تو جریان تک تک این مسئله، یعنی چون خبر رو دنبال میکنی، خبری که خبر نیست البته، ای شما دنبال میکنی، همه دنبال میکنن، همه ایرانی ها از صبح که بلند میشن اولین دغدغه شون اینه که در اونجا چه خبر، اینا کی میرن. این پرسشیه که همه اصلا میپرسن، اینا کی میرن، چرا نمیرن، چی شد. اینا جریانات امروز ماست. اما بریم ببینیم که این آیا واقعا درون اینا

یک شکاف ایجاد شده که میشه از درون اون شکاف یه انقلابی بیرون بیاد؟ به باور من نه. اختلاف اینا اصلا سیاستشون بر اساس همین دوتایی ها بوده، از اول که شروع کردن بر اساس مکتبی نمیدونم متعهد و متخصص شروع کردن. ما دو گروه هستیم، متعهد و متخصص. بعد گفت ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم. اینو بنهای مختلف گفتن. من خودم یک بار در یه موقعی تو این داستانی کار میکردم تو وزارت کشور، توی بخش شرکت‌های تعاونی و اسمی هم دارم رفت چی بود، اداره این هم چیه، توسعه شرکت‌های تعاونی زیر نظر وزارت کشور. من اونجا تو بخش مالی کار میکردم که چه فضاحتی بود. خود اون قصه یه روز برات اونو مفصل تعریف میکنم. بعد قرار بود یه کاغذی رو رئیس امضا کنه. من رفتم سراغ رئیس و منشیش که یه جوانت کی بود که یه تریشی هم داشت و ریشش تنک بود و اونجا نشسته بود، گفتم آقای فلانی اینو بده این آقای اعتصام امضا کنه. اعتزادی همچه اسمی داشت. گفتش که نمیشه الان توی جلسه. گفتم آجی اینو بده امضا کنه بیاره دیگه، اذیتمون نکن. گفت نه، گفته نمیشه، خیلی جلسه مهمیه و نمیشه کسی بره. تو همین اسنا تلفنش زنگ خورد، تلفن میز. این گوشی تلفن ورداش همینجوری چرخید، مشغول تلفنش شد. من از این گوشه چرخیدم در اتاق واکم، رفتم تو اتاق پشت در ایستادم. اینا داشتن حرف میزدن. یکی از این اوباش اینو میگفت، میگفت تو جپه روزانه 1000 تا از این جوونا بهترین گلای ما پرپر میشن. حالا این یارو دکتره، تو میگی جراحه، مگه چیکار میکنه؟ اگه روزی یه عمل انجام بده در سال 365 نفر رو از مرگ فرض کن نجات داده، تازه اگه همه عملاش موفقیت آمیز باشه. ولی ما روزی 1000 تا گل داریم پرپر میکنیم، بنابراین یکی نباشه هیچ اتفاق نمی. نگاه اینا از ابتدا این بوده. امروز اینا تحت قالب اینکه نه باید گفتگو کنیم، دیدم این آقای میلانی که یه از این خورده اصلاح طلباست در فلوریدا که به چهره شناخته شده است، میارنش این تلویزیون ها گاهی باش حرف میزنن، بی بی سی اینترنشنال و اینا، داشت با اون یارو ریشوه پسر فعاد ایزدی حرف میزد. ما باید با آمریکا بشینیم توافق کنیم، موافقت کنیم، با این بشینیم مذاکره کنیم. هنوزم دنبال مذاکره هن. اینا تنها طرحی که دارن اینه که این رو انقدر بکشین تا ترامپ دورش تموم میشه دیگه. مگه ترامپ 1000 سال که نمونه، 4 ساله، 2 سالش رفته، 2 سال دیگه مونده. خب کاری نداره، این 2 سالم به این حرفا میگذرونیم، دورش تموم میشه، تا بعدی یه سیب بندازی بالا 1000 تا چرخ میخوره، حالا تا بعدی خدا بزرگه. دفع الوقت، سیاست دفع الوقت. اما بارها به عرضت رسوندم که اینها همه حرفش بر اینه که اون جریانی رو که تحت عنوان MOU Memorandum of Understanding آقای ترامپ دستپخت JD در اونجا انجام شد و ترامپ امضا کرد
در یک ضیافت شامی در الیزه و اینا دو روز بعد شروع کردن کشتی ها رو زدن. حالا هم که شنیدی در اون منطقه عمان آمریکایی راهی رو باز کرد، اون منطقه همیشه کشتی ها از اونجا می اومدن می رفتن و فکر نکنی اینا همیشه کشتی ها از این بخش شمال، نه همیشه کشتی ها از اونجا، چون اون قسمت گودتره، عمیق‌تره و این کشتی های قول پیکر نفتی بالاخره مقادیر زیادیشون زیر آبه، بنابراین بهتره که از جاهای عمیق عبور کنن. یعنی که توی همون منطقه خلیج فارس مثل سایر دریاها پر صخره و کوههای زیر دریاست، اما به حال اون بخش جنوبی ظاهرا مثل که از اونجا کشتی ها می اومدن. الان هم دوباره راه انداختن و این روز 200 کشتی رد می شده، حالا اخیرا 40-50 تا کشتی رو میگه روز نام جمعه شنبه پنجشنبه از اینجا رد شده. خب چه اتفاقی افتاد؟ اینا حمله کردن به کشتی ها و با بخش اینکه رهبر شهید و انتقام بعد بگیریم و بعد بزنیم و همه ترامپ رو بکشیم و نتانیاهو رو بکشیم و از این مزخرفات که دیدی و شنیدی بهتر از منم دنبال کردی. اما و ترامپ گفت نه دیگه، نه مذاکره، نه توافق، نه هیچ، تسلیم، باید تسلیم شن. و حالا افتادن امو که یالا بیا همون توافق اسلام آباد رو خود نگوتی، مگه ما امضا نکردیم همون رو دوباره بندازیم؟ و ترامپ گفته نه، امیدوارم روی نه بیسته. ولی یادت نره آدمایی مثل تریتا، مثل امیر احمدی، مثل میلانی، مثل خیلی های دیگه که توی آمریکا بالاخره حضور دارن، راه دارن، امکان دارن با اینا تماس بگیرن، حرف بزنن، میبرنشون تلویزیون های مختلف، CNN، این اون، بالاخره اینا شناخته شدن، خب اینا میتونن مؤثر واقع بشن. ولی متاسفانه میبینم که این رسانه ها مثل بی بی سی، مثل ایران اینترنشنال و اینا روی این ماجرایی که بله این فلان چی بوده؟ پزشکیان و اون یکی ممسامتینگ گفتن نه تلویزیون یارو جلیلی کارش درست نیست و این، ولی اون یکی اومده گفته نه خیلی هم خوبه، سپاه گفته خیلی خوبه. اینا فقط برای تشویش اذهانه، فکرتو منحرف کنه از اصل ماجرا، تو رو دور کنه و نفهمیم که چه بلایی به سرمون دارن میارن. هر روز دارن آدما رو اعدام میکنن، یه چیز وحشتناکیه بابا. اینا خانواده دارن، اینا پسرخاله، پسرعمو، اینا همسایه دارن. یادش بخیر سالهای دور یکی از این بچه های کمونیست کارگری یک مطلب بسیار خوب، این مال سال 2002-2003 اون موقع است، نوشته بود راجبه این که این آدم ها تنها نیستن، اینا همینجور که گفتم یه زنجیرن، همسایه دارن، همسایه ها آشنا دارن، فامیل دارن، همه همینجوری اگه دنبال کنی یه زنجیره بلندیه. بعد بقال سر کوچه‌شون هست، قصابه هست، گلفروشه، همه اینایی که توی محله هستن همه میشناسنش، بنابراین یه زنجیره بلندیه. اما چرا این زنجیره بلند نمیتونه کاری انجام بده؟ مثلا که اون تفنگ دست اون نیست، تفنگ دست اونه. البته
خبرهای جست گریخته از ترور میاد که یکی رو کشتن، یکی رو سر بریدن، یکی رو این کار کردن، یکی رو... ولی اینا رو این نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت اینا رو

مراقب باش مطالب سایبری ها رو نخونی. سخت در هم لحظه پیدا کردن. از تیر خلاصدن های دهه 60 تا سایبری های امروز به کرات ثابت شده این حکومت مثل آهنربا افراد زنازاده رو دور خودش جمع میکنه. آقای رئوف فانی، نه ایشون اومد گفتش که میره به دنبال کار زندگیش و توی اکتبر بر میگرده. اینم از این. تا اینجا با هم همراهی. اما نکته مهم ماجرای ما این که این فشار اقتصادی اینو بالاخره از کار میندازه، من اینو باور نمیکنم. چرا باور نمیکنم؟ برای اینکه این بخش پول دو بخشه، یکی ریاله یکی دلاره، یعنی ارز خارجی. ما در این ربع قرن گذشته با یه پدیده سومی هم مواجه شدیم، اسمش از رمز ارز بیت کوین، و اینا هم راشو یاد گرفتن و مزارع بزرگ کامپیوتر راه اندازی کردن. و همیشه گفتم اون کامپیوترها برای کار کردن مثل این کامپیوترهایی که ما اینجا داریم، اینا کامپیوترهای معمولی نیستن، اینا رو در حقیقت یه جوری بهینه‌سازی کردیم. اینجوری فکر کنم لغت درست‌تریه، بهینه‌سازی کردیم، یعنی اون مایکروپروسسور، اون مغز کامپیوتر رو از در حقیقت آخرین مدل ها اگزان و اینا استفاده میکنیم. و ولی به همین دلیل اون قسمت یا اون رمای مموری و اینا رو از در حقیقت ظرفیت های بالا استفاده میکنیم، اینا نیاز به برق بیشتری دارن، در نتیجه اون داستان پاور سپلای، اون دستگاه برقی که به کامپیوتر وصل میشه، یعنی سیم برق رو شما وصل میکنی، اون سوراخی داره، اون پشتش یه باکس بزرگی از یه جعبه بزرگیه که ترانسفورماتور و نمیدونم یه سری ترانزیستور و از این چیزا به هم دیگه وصل شدن. البته این روزایی که دیگه داستان ترانزیستور نیست، همشون به صورت چیپای این مایکروپروسسوری کار میکنن. اینا برق زیادی مصرف میکنن. اون فارمایی که برای بیت کوین نیاز هست، اونا هم برق زیادی مصرف میکنن. یکی از دلایل الان که خب اوضاع آشفته تر از این حرف هست، ولی اون دلایلی که این برق رو نمیتونست تأمین کنه وجود این بیتکوین ها بود. این بیتکوین ها برای اینا یه مصرف دیگه ای داره و اینا میتونن که خرج خارج خودشون رو با این پولا پرداخت کنن، چون میدونیم که اینا بیشترین صادرات نفتشون به چینه. چین هم بر اساس اون جی پی اسی که برنامه جی پی اس فرید زکریا که در سی ان ان پخش میکنه توضیح داد که سیستم اقتصادش چجوری کار میکنه، چجوری نفت میده به اونا و در ازاش یوان میگیره، و اون یوان را هم جنس در حقیقت باید بخره، چون اون یوانو جای دیگه نمیتونه خرج کنه، باید تو خود چین خرج کنه، بنابراین باید بنجل چینی وارد کنه. و حالا که دیگه نفت نمیتونه بفروشه، البته بر اساس روایت فرید زکریا اینا چندین ده میلیون نفت رو آب دارن، اون یه مدار از قبل داشتن، یه مدار اون دوره‌ای که ترامپ درو باز کرد تو همین ماجرای ام او یو و همین موافقت نامه در رو باز کرد، اینا هم حتی کشتی فرستادن بیرون رو آب و اونا رو آبن، حالا یا میفروشن یا بالاخره اون سرمایهشون بیرون هست.
پول داخلی رو که ماشین چاپ تر تر تر چاپ میکنه، حالا اصلا مهم نیست که چه تورم، حالا بعدن یه فکری میکنیم، حالا اون مال بعده، پناه بر خدا امروز رد شیم. اون سیاستی بود اول انقلاب، میگفت سیاست گام به گام، حرفای بازرگان بود، سیاست گام به گام. اینا هنوز سیاست گام به گام دارن، اینا هنوز از وادی انقلاب بیرون نیومدن، اینا هنوز در دوره انقلاب دارن، در حالی که انقلاب ها در دنیا یه تاریخ داره، کشور از یه حالتی به یه حالت دیگه منقلب میشه، قالبشو عوض میکنه، توی قالب دیگه ای ظاهر میشه، در نتیجه شرایط تغییر میکنه، متا برای مدت کوتاهیه، بعد دولتی درست میشه، بعد میفته رو روال دولت ملت. متا اینا نمیشه این کارو بکنه، هنوز تو وادی انقلاب گیر کرده. بنابراین به وسیله بیت کوین خرج حوثی و حزب الله رو میده، به اضافه اینکه همیشه گفتم اینا تو کار کثیف‌ترین کارها نقش دارن، مثل قمارخونه. قمارخونه کار کثیفیه دیگه، کار تمیز که نیست که، و کلی پول سیاه توش بازی میشه. فاحشه خونه دارن، از اون مهمتر مواد مخدر، از حشیش لبنیز تا کوکائین کولومبیا، مکزیک، همه رو اینا در اختیار دارن. تو این فیلمای نتفلیکس که راجب قاچاقچیای مکزیک درست شده، یه جا داستان برخورد الچاپوی مکزیکی که دوباره پریشبای یه فیلم تازه ازش دیدم نتفلیکس درست کرد، مسئول 26 که پاسبانی اینو چجوری دستگیرش میکنه و اینها، و برخوردش با اسکوبار کولومبیایی. در میون این ماجراها یک کسی پیدا میشه و چون اینا کارتلای مختلف هستن و دستجات مختلف هستن، یکیشون میاد به این میگه که یه چیزی پیدا شده اسمش اوپیومه، یعنی تریاک، و ما میتونیم از این خیلی استفاده بکنیم و ازش حتی میتونیم هروئین بگیریم و هروئین هم سود خوبی داره. میگه کجاست؟ میگه از همین ایران اومده، مال آرژیسیه چیه، همین سپاه پاسداران. یعنی اینا تو کار قاچاق مواد مخدر هستن که پول زیادی داره. همون فیلم ها رو اگه نگاه کنی نشون میده که اسکوبار چجوری این پولا رو توی زمینا قایم کرده. هنوز هم میگن از این پولای مخفی در کولومبیا فراوان فراوان هست، گاهی بهش میرسن، گاهی یه جایی بر سر یه تصادفی یهو یه جاره میکنن، میگن اینجا چقدر $100 توی بسته های پلاستیک غیر قابل نفوذ چال شده، میاد از این خبرها دیده میشه. یعنی نشون میده که پول فراوانی توی قاچاق مواد مخدر وجود داره. اینا اینو دارن، فاحشه‌خونه های بزرگ دنیا رو دارن، قاچاق، فاحشه‌خونه، قمارخونه، خیلی اینا تو قمارخونه هستن. شما از این داستان سایت های شرط بندی شنیدی؟ در ترکیه فلان کسک میاد نمیدن، بعد یارو رو میبرنش ایران. یکی بود اون یارو چی بود کرده که در ماجرای ترورها در ترکیه نقش داشت، ولی بعدن اینا بردنش با سلام و صلوات بردنش ایران و براش مقری در کردستان ایران هم در اختیارش قرار دادن.
چیکار میکرده یارو؟ تو همین بساط قاچاق و شرطمندی و اینا بوده. پس بنابراین این حکومت بخشی از ارز خارجیشو از طریق بیت کوین و بخش دیگر رو از طریق همین کارهای خلاف و که گفتم از اونجاها تامین میکنه. پول داخلی هم براش اصلا مهم نیست. گفتم تورمه، میگه حالا فردا، چو فردا شود فکر فردا کن. ولی همه اینا رو تعریف میکنم تا برسیم به این که حالا تکلیف ما چیست در این شرایط، ما چه میتوانیم بکنیم. یکی از کارهایی که میشه انجام داد همین حرکتهای بزرگیه که روزهای شنبه تو شهرهای مختلف انجام میشه. شما هم قدم رنجه کنید، به جای اینکه فقط بشینی و نق بزنی و منتظر باشی، کاری بکن، کارستان به این جمع‌ها بپیوندید. و این حرکت‌ها رو هرچه بیشتر پر رونق‌تر کنیم، بزرگتر کنیم. نه اینکه هی خسته بشیم بگیم حالا دیگه چیکار کنیم، دیگه نشد که. نه، میشه، 100% میشه. داستان پتکو برای یه ضرب زدن، برای یه نقطه کوبیدن، همه اینا رو بلدی. داستان دارکوب که بر سخت در این جای درخت میشینه، با نوک ظریفشون قد به اون جای سفت درخت میکوبه تا بتونه به اون کرمایی که تو درخت هستن دسترسی پیدا بکنه. نوکش ظریفه اما استقامتی که به کار میبره، نوکه با یه نقطه، با یه ضرب آهن مرتب میکوبه، اونجا رو میتونه این کار رو انجام بده. و ما هم از همینا باید استفاده کنیم، به جای بازیگوشی، به جای اینکه دنبال امیدهای واهی باشیم، به دنبال این باشیم که آقا این دیگه ترامپ اومد و تمومه و دیگه بیبی میزنه و میبره و اینا. نه، هیچ کدوم اینا در عمل دیدیم که اتفاق نیفتاد. و دشمن، دشمن مردم، دشمن میهن، تحت قالب چپ نو، چپ کهنه، نمیدونم از این حرفا، میبینی که دائم در حال تخریب حرکت در حقیقت بزرگ و برانداز مردمه، با حرفای بیخودی، با حرفای پشمن نوشه. بذاری چند تا ایمیل هم هست ببینیم میتونیم ایمیل ها رو با هم ببینیم یا نه. همراه من باشید تا این، من اینو یادم رفت باز دوباره اینو درست کنم. بذارینم درست کنم تا بتونیم با هم پیگیر باشیم. بله. پس این تلفنم درست کردم و اینو دیدی آرما رو، فکر می‌کنم بد نباشه. همه چیز رو روشن کرد. یه ذره شلوغ پلوغه. حالا شاید این رو بشه درست کرد.

آه این اینجا خب نمیشه که، اینو نمیشه اونجا ببینیم. بذار ببینم اینجا میتونم ببینمش، چون یه چیزیه که میگه اینو باید بخونی. مطلب جالبی بود.

گرانی و نایاب شدن انواع داروها در بازار دیگر یک نگرانی ساده نیست. بحرانی ملی است که گریبان میلیون‌ها ایرانی رو گرفته. ما حدود 40 ساله داروخانه داریم. 25 ساله شبانه روزی و تقریبا جز 5 تا داروخانه اصلی شهر هستیم. با اینکه مغازه مال خودمون رو اجاره هم نمیدیم، دیگه توان پاس کردن چکا رو نداریم. مسئله فقط گرونی و کمبود دارو نیست. حکومت داره از جیب بخش خصوصی سیستم درمان کمبود بودجه خودشو جبران میکنه. الان بیمه ها تا 6 ماه عقب هستن و پرداخت نمیکنه. ولی سوال اینه که چی رو پرداخت نمیکنه؟ سهم سازمان به ارزش پولی 6 ماه پیش و با قیمت داروی 6 ماه پیش. دقت میکنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی با توجه به تورمی که به خاطر چاپ اسکناس در مملکت به وجود میاد، اینا وقتی که پولو نگر میداره، همین تامین اجتماعی و اینها، بیمه ها، هرچی اسمش هست، پولو نگر میداره، قیمت دلار در 6 ماه پیش چند بوده؟ الان قیمت دلار بالای 200,000 تومانه. این تفاضل یا قیمت دارو 6 ماه پیش همین دارو چند می خریدی؟ امروز چند؟ یعنی وقتی بعد از 6 ماه پول خودمون رو به خودمون بدن، نه تنها ارزشش کم شده، بلکه تو این فاصله دارو هم دو بار گرون شده. پس شما توان خرید نداری و ترجیح میدی داروهای گرون رو نخری، یا به نسخه بیمه‌ای بگی ندارم که پولت نره تو تامین اجتماعی و بیمه‌ای دیگه گیر کنه. یه بخشی از پول هم تحت عنوان ارز ترجیحی گیر میکنه که باید بده سمت، یعنی همین چی بود؟ سمت سازمان چیچیه فلان، باید بده و هیچ ارگانی گردن نمیگیره. علاوه عملا نمیدونی چقدر طلبکاری، نمیدونی چقدر و کی و کی پول دادن. تو هر استانداردی دو نفر تو هر استانداری دو نفر گذاشتن که فقط به مردم بگن سیستم خاصی نداره و قابل بررسی نیست. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. کلی هم بیمه تکمیلی هست. این بیمه ها هر کدوم به یه ارگانی وصلن و اون ارگان ذخایر مالی اینها هر وقت بخواد میخوره. بیمه ها پول داروخانه و مرکز درمانی رو نمیدن. وقتی اعتراض میکنیم میگیم فسخ میکنیم یا نسخه رو نمیپیچیم، دو تا گردن کلوف از سپاه و اطلاعات میاد و تهدید میکنه. مخلص کلام آن که در نهایت بعد از 40 سال امسال داروخانه برای همیشه واگذار میشه. تامین اجتماعی صاحب بیشتر شرکت‌های دارویی و شرکت‌های پخشه. یعنی خودش میفروشه، پولشو نقد میکنه، بعد ما نسیه میفروشیم و اون پول ما رو نمیده. بعد خودش دارو رو گرون میکنه و دوباره گرونتر به خود ما میفروشه. و اینکه خیلی از کمبود داروها مصنوعی هستن، شرکت‌های دارویی عملاً توضیح نمی‌کنن تا مصوبه جدید بیاد و بتونن گرون‌تر بفروشن. سورس اکثر داروهای ایران یا داخلی یا چینیه. یعنی تحریم و این حرفا بهونه است. اینا مشغول پولخوری هستن. اینم یه بخشی
از این قصه چی بود؟ یکی پر ز آب چشم. متاسفم واقعا برای مردمم.

0: من نقش بازی کردم.
1: اکبر عبدی.
0: آره تو هتل شد زن، مرد اومد عاشق شد، ترکیه بودن، چیز کوریاش دیالیزی کرد.
1: ولی یه چیز دیگه به من گفتی ها.
0: خب آخه نمیشه پخش.
1: حالا شما بگو یه جوری بگو
0: مثل که یه کمی چیزی کردم تو من میگم چون بایی
1: چیز خورش کردن، یعنی
0: یه کمی مخالف حیف
1: از کشتنش
0: جوان خود.
1: شما میگه توته در میانه
0: بازم دیر شد، کوچیک بود، کیفم میداخت بدو.
2: ببین این عدم اعتماد، این تئوری توته، و دیدم که حتی رادیو فردا یه بحثی رو نصف نیمه و ناقص گذاشته بود راجب همین وضعیت توهم توته، اینکه واقعا توته هست نیست، ولی این عدم اعتماده، یعنی مردم به حکومت خودشون اعتماد ندارن، ذهن توطئه‌گرا، همه چیز توطئه است، یا توطئه انگلیسی‌هاست، از ماجرای همین 28 مرداد پیروزا بود دیگه، از اونجا تا اینجا همش توطئه است، ما هیچ نقشی نداریم، یکی دیگه این کارا رو میکنه.

0: ببین اینا چقدر فاسدن و تا کجاها تلاش میکنن، اینو با هم ببینیم، شاید یه چیزی دستگیرمون بشه.
1: داشتم می اومدم داخل امامزاده این هفته هیئت دختران انقلابه، بعد دیدم اونجا داری روسری تو سر میکنی، چادر گرفتی، اینجا اومدی، کی دعوتت کرده، چجوری شد اومدی؟
2: من شما رو دیدم، انگار یکی من گفت که زنگ بزنم که بیام اینجا. من خیلی گناهکارم، من خیلی گناه کردم، من خیلی کارهای بدی کردم.
1: خدا یقیناً دعوتت کردم، بنده خوب خدایی و خدا نگات کرده.
2: دستور گرفتن از تو همین پهلوی عوضی، آشغال، کثیف، احمق، بی پدر و مادر، این ما را با حرفا شما رو بود.
0: چرا فکر میکنی این حرفا رو میزنه؟ کی اینو تحریک کرد که بیاد این حرفا رو بزنه؟ نشون میده که شاهزاده رضا پهلوی این تنها آلترناتیو موجوده. ها این هیچ وقت نمیاد راجب شنیدی مثلا راجب چه میدونم حزب کموله، حزب کمونیست کارگری، نمیدونم احزاب، نمیدونم اکثریت، چپ چی بود و حزب وحدت چپ، از اینا بیان راجب اینا حرف بزنن. نه، چرا نمیزنه؟ دلیلش فهم میکنی چیه؟ یه دلیل بیشتر نداره، اونه که شاهزاده یگان آلترناتیو این لحظه مردمه، همین، به همین سادگی. بدونیم چرا این کار نمیکنه.

0: العفيشة فاميلا. اینم خیلی خیلی جالبه. این دیگه یکی از اون شاهکارهاست که همیشه راجبش گفتم که ما چه استعدادهایی داریم و این نظام تبعیض پرور، این نظامی که از ابتدا با تبعیض اومد. چی بود؟ مکتبی، متعهد، نمیدونم متخصص، متعهد، همش دوگانه بود و از این دوگانه ها این به نفع خودش سود برده. اما بذار این رو با هم بشنویم، هیچ اشکالی نداره.
1: بچه چپ که میدونین این چی؟ کمونیست، مارکسیست، سوسیالیست، اینا هم هست، ولی چپ همین طوری که از اسمش برمیاد کسایی هم که همه چی به چپشونه، مملکت به چپشونه، تمامیت ارضی به چپشونه، ایران به چپشونه، بعد چپ ها کیان؟ چپ ما. یعنی از دید چپ ها شما همین که ایران رو دوست داری به اندازه کافی فاشیست هستی، چون چیزی به اسم ایران خیلی وجود خارجی نداره. ایران ساخته و پرداخته رضا شاهه و همه خوبن جز هموطنان. و شنیدم میخوام 15 میلیون افغانی رو خارج کنن از کشور، امیدوارم درست نشده باشم. یا اونجا چپ ها خدای شامورتی بازی هم هستن کلا. یعنی وسط جنگ که ما همه داریم پاره میشیم، همه دغدغه‌شون اینه که جامعه LGBTQ ها وسط جنگ چه آسیب هایی بهشون میخواد. با ما خودمون از ترس جنگ جز اقلیت های جنسی شدیم، هرچی بود باش شد افتاد. به این پدیده توی علم سیاست میگن چپونه واویلا.
0: خیلی نکته مهمی بود اینکه توی این شرایط میاد فقط در جهت تشویش اذهانه. من الان مدتی راجع به این خرد روایت ها یا در حقیقت دیسکورس هایی رو که ایجاد میکنه، ماجرای نمیدونم داریوش، ماجرای اون یکی، همینجوری میریزه میریزه میریزه تا تو رو نذاره متمرکز بشی روی خواستن. دائما در حال در حقیقت انحراف اون خواسته هاست. یه عکسم گرفتن ماهواره که نشون میده که جمهوری اسلامی در حال تقلاس برای یک ساختن یه شهرک موشکی و داره این شهرکه رو راه میندازه و اینا، هم ترامپ هم داره عکسای اونا رو، یعنی عکسای هوایی رو دنبال میکنن. و دیدی که ترامپ هم دائم میگه که من اجازه نمیدم که اینا به خیلی شاهکار. اینو ببینیم اگر که دیده شود، فکر نکنم. میگه که قیمت دلار، دفتر شاهزاده یک مطلبی رو منتشر کرده، گفته قیمت دلار امروز از مرز 200,000 تومان گذشت. امروز قیمت دلار 28,571 برابر زمانی است که جمهوری اسلامی به قدرت رسید. 30,000 برابر، 28,571 برابر. حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت فساد، ناکارآمدی در جمهوری اسلامی، فقر، فساد، انزوا برای ملت ایران بوده. تجربه این 5 دهه یک مسئله را برای همه روشن کرده. در جمهوری اسلامی اصلاح ممکن نیست. معلومه که ممکن نیست. یا یه نظام فاسده. چرا باید این نظام اصلاح بشه؟ قطار ایران در بهمن 57 از ریل تمدن و پیشرفت خارج شد. امروز جمهوری اسلامی آن را با سرعت هرچه بیشتر به ته دره هدایت میکنه. امروز وظیفه تک تک ایرانیان از جمله کارمندان دولت، بدنه اداری کشور این است که به هر شکل ممکن با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و تضعیف آن، زمینه برکنار کردن رژیم و نجات ایران را فراهم کند. پاینده ایران، رضا پهلوی. میرم تکلیف مشق شب که هیچ راهی نداری جز این که این نظام سرنگون شود و تا زمانی که این نظام نکبت حاکم بر ماست، ما همین شرایط رو هر روز اعدام هست. شما نگاه کن، این از اون لحظه‌ای که اومد، همون شب دوم شروع کرد به اعدام کردن بدون دادگاه. فقط یارو نشست گفت نه، احراز هویت کافیه، یعنی فقط اسمشو بگه حکم قتلشو صادر کرده. این حرف خمینی در شب دوم ظهورش در ایران بود که اگر این فقط متهم اسمش رو بگه حکم قتلش صادر میشه. اینو بشنویم. این یه دوره ایه. اینم یه کی از اون، من یه برنامه سالها پیش راجع به این داشتم. بذار اینو بشنویم اول. چه صدا نداره. میکروفونش بست.
2: سکولاریسم، مدرنیسم، اینها هنوز تصویر حساب‌های رژیم جمهوری اسلامی یک تریک زیبایی بازی کرد. اونها با الزام به اصطلاح ناراضیان سیاسی خودشون یک سنگربندی کردن و ما باختیم، بازی رو دادیم دست اونها. اولا همه دنبال براندازی رژیم پهلوی هستن.
3: افتاد. هنوز گرفتاریشون اینه.
2: دقیقاً. جریانی هنوز در پی اینه که رژیم پهلوی رو بندازه. رژیم پهلوی افتاد. پهلویزم موند. پهلویز یعنی چی؟ پهلویز یعنی ناسیونالیسم، سکولاریسم، مدرنیسم. اینها هنوز تصویر حساب‌های قبلی رو با پهلوی‌ها دارن. تمام مبارزه کشیده شده به این که پهلوی‌ها چیکار کردن. اصلا تموم شد. تمام عوامل این که در ایران دموکراسی نشده مقصر اسب آقای رضا شاه است. پس بنابراین اسب آقای رضا شاه رو باید سربرید. خیلی ادعا می‌کنن چون با اسلام مبارزه می‌کنن پس با رژیم مخالفت می‌کنن. نه، رژیم اینها رو دوست داره. چون اینا ضمن این که با اسلام مبارزه میکنن به نظر شما پهلوی را میزنن، پس این به نفع رژیمه.
3: یعنی اصلش زدن پهلویه.
2: شما بیاین
0: این قصه ای ما، قصه پرغصه ما هنوز در تقلاز تا رژیم سلطنتی پهلوی رو ساقط کنه، هنوز دنبال اون میدوه، اصلا کاری به وضعیت موجود نداره. ما راه سخت و کجکی رو اومدیم. الان این ویدیو رو که دیدم یاد اون برنامه خودم تو سال 2013 افتادم. داشتم با کمک آلبرت عزیز تقلام میکردم از آریزونا بیام اینجا، بیام به کالیفرنیا. بعد یه قراری گذاشتیم به این آقای فروزنده و نشست کلی برای من سخن گفتن که آره اینطوریه، اونطوریه، درمانی اینجوریه، اونجوریه، من اینجوریم، اونجوریم. به مثل این که برگشتم روز دوشنبه به آریزونا، خبر آمد که آقای فروزنده رو درمانی کنار گذاشت و زنگ زدم بهش گفتم پس چی شد؟ پاسخی نداشت. چی بود ماجرا؟ این بود که میگفت این مانوک میخواد نمیدونم چیکار کنه، کودتا کنه. گفتم آقا بذار مهده حرفشو بزنه، چیکار داری شما؟ حرف شما که نیست، حرف مانوک. اشتباه مانوک گفته، درسته مانوک گفته. ما هنوز یاد نمیتونیم بگیریم که آقا هر کسی حق داره حرف بزنه، ضرورت نداره حرفی که میزنه 100% درست باشه، ولی حق داره حرفشو بزنه. و به خاطر حرف زدن نباید یکی رو گرفت و به محاق توقیف برد و جمهوری اسلامی آدم ها رو به خاطر اینکه فکر کردن اعدام کرده، فقط به خاطر اینکه نمیدونم گفته بابات نماز میخونده، مادر نماز، تو نماز نمیخونی پس تو مرتدی، برو پکارت، اعدام. ما راه سخت و پرپیچ و خمی را اومدیم، ولی ما میتونیم پیروز بشیم. راهش اینه که دست در دست هم نهیم به مهر تا بتونیم میهن خیش رو از این ورطه بیرون بکشیم. همه حرفم امروز ده همین بود که بهت بگم که آقا داستان این که نمیدونم اون آوردن تلویزیون، اینو از تلویزیون بردن، نمیدونم این گفته اون جلیلیه جبلیه که رئیس تلویزیون، اون کارش درسته، اینا گفته نه، سپاه گفته نه، پس اصلا اینجوری نیست. اینا همیشه این مثال زدن، مثل جیوه میمونن. جیوه یادتی بازی بود که جیوه رو میرختن توی صفحه‌ای و درش بسته بود و اینا از هم جدا میشدن. اول کاری که میکردی باید اینا رو جذب میکردی و جیوه ها رو به هم نزدیک میکردی تا جذب بشن و بعد از این راه پرپیچ و خم عبور میکردی تا به مقصد برسی. اینا به محض اینکه تکونی بخورن اینا میدونن دور هم دیگه و از اسلام عزیزشون دفاع میکنن، اسلامی که برای ما جز نکبت و بدبختی در این 50 سال هیچی دیگه ای نداشته. وقتی میبینی خاتمی میدوه میاد جلو، آذر منصوری و خواهر مری میان و میشینن و از تفاهم نامه در حقیقت حرف میزنن، اون یکی میاد میگه که بله باید جنگو تموم کرد به نفع اقتصاد مردمه، اون موقع هم که جنگ نبود اقتصاد مردم همین بود. شما 50 سال یه دونه کارخونه نزدی، هر چی ساخته بوده دوره پهلوی رو نابود کردی، همه رو از بین بردی. یه جوونی اینجا دیدم یه بار، خیلی هم زحمت کشیده، یه شرکت بزرگی رو درست کرده تو کار سنگه، سنگ وارد میکنه، سنگ ساختمون از ترکیه، برزیل، این ورون و سنگ میاره، سنگ گرانیت، مرمر، از این چیزایی که تو ساختمون استفاده میشه. پدرش در ایران صاحب کارخونه های متعدد بوده. یکیش پسر حاج سرباز نماینده مزدا بود در ایران، مثل نصیرپور که نماینده نیسان بود در ایران. کارخونه مزدا رو گرفتن، وانت تولید میکرد دیگه، اون پشت وانت رو میساختن، سوار میکردن رو شاسی، میشد وانت مزدا 1600 1800 از این مدل ها، مثل اون داستان کارخونه آدامس خروسنشان که برات گفتم، کارخونه که سود میداد و به روایت اینا صاحبش که یهودی بود سالی 1,000,000 دلار میداد به اسرائیل. با آدامسی که فقط 1 قرون مصرف کننده پرداخت میکرد. تو این داستان کارخونه تولید کننده سود میبرده، توزیع کننده یا بنکدار سود میبرده، بقاله دکه‌ایه که ما ازش آدامس میخریدیم او هم سود میبرده، من مصرف کننده فقط 1 قرون میدادم برای یه بسته‌بندی شیک 4 تا آدامس درجه یکم توش بود. اومدن سراغ اینا که بیاین کارخونه هاتون رو، این قصه قدیمی ها، کارخونه پس بگیریم. کارخونه چی رو پس بگیریم؟ کارخونه که تا دینش بدهکاره، کارخونه که روزی سوداور بوده، اینا تعویض گرفتن مثل همه این مملکت، نابودش کردن، ورشکستش کردن. حالا که ورشکست شده میگه بیاد بهت پس میدم، یه پولی به ما بده. پس داستان پاکستانی ها این وسط خیلی بامزه است. دوباره پریروز گفته که آقای ترامپ یه 10 میلیارد به ما بده دیگه، ما این بساط مذاکره رو جور کردیم، رفتیم اومدیم، یه 10 میلیارد حقمونه بده. ببین اونا چه فاسدایی هستن. ترامپ از شجوته طویلهی بسته. بیچاره مردم ایران. پیروز باشی، سلامت باشید، مراقب خودتون باشید، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، به دوستانتم اطلاع بده. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیز هستم. با سپاس و تشکر از همه شما عزیزم. ممنون که دنبال کردیم. متشکرم.
4: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سال 2017 یک شبی یک خبر خیلی عجیبی از عربستان اومد. گفتن 200 نفر از آدمای مهم از شاخهای کشور، شاهزاده و وزیر سابق و آدمای خیلی پولدار و خیلی قدرتمند و اینا رو گرفتن، اینا رو زندانی کردن. حالا زندانی خوری کلمه درست نیست، به خاطر اینکه در واقع برده بودنشون یه جای خیلی شیک، یکی از مجللترین هتل‌های دنیا، ولی بالاخره برده بودنشون اونجا، به میل خودشون نرفته بودن، با لیموزین‌های تشریفاتی چی و چی برده بودن، ولی خب به زور برده بودن، هم به زور برده بودنشون، هم به زور نگهشون داشتن. گفتن اینا نگه می‌داریم تا حسابرسی مالی کن. اینا نگه داشتن سه ماه نگه داشتن، بعد یکی چند میلیارد دلار ازشون گرفتن و بعدم یکی یکی با احترام با همون لیموزینای تشریفاتی فرستادنشون برن به قصرهای شخصی خودشون به ادامه کارشون بپردازن. تا اون سه ماه گفتن که ما 100 میلیارد دلار از اینا کندیم. گفتن دولت عربستان 100 میلیارد دلار پول گیرش آمده، که خب البته پول زیادیه، ولی نه برای عربستان. در واقع مهمترین چیزی که اونجا گیره حکومت عربستان، دولت عربستان اومد، پوله نبود. این جا انداختن این مسئله بود که اینجا یه نفری الان هست که میتونه قدرتمندترین آدمهای کشور رو یه شبه به خط کنه و هیچ کسی، هیچ نهادی، هیچ جایی، هیچ قدرت دیگه‌ای نیست که بخواد جلوی این رو بگیره. ما ممکنه اینو نگاه کنیم فکر کنیم خب یه روایتی کلاسیکیه، یه اخاذی سطح بالای یه باج قلوبه گرفتن و برش هم اینا رو برگردونن سر زندگیشون، ولی واقعیت خیلی پیچیده تر از این حرفاست. تثبیت داره میشه قدرت مطلق و بیرقیب یک کس جدیدی، یک کسی داره در این شرایط اعلام میکنه در عربستان که نه تنها کتن منه، نه تنها قدرت دست منه، بلکه یه جوری قدرت دست منه که تا حالا دست کسی نبود.
1: You called the Ayatollah the new Hitler of the Middle East.
2: بلا شك. If they get one, we have to get one. لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية.
3: أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. هذه حرفي اللي أقولها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.
4: الله يعطيك طول العمر يا سيدي.
0: بعضی از آدمایی که تو اون هتل بودن به جز اینکه خیلی پولدار بودن، اینا قدرت زیادی داشتن، قدرتشون داشت بیشتر هم میشد، یه طوری که ممکن بود بتونن جلوی راه محمد بن سلمان مشکل درست کنن یه وقتی، یه روزی، یه جایی. بر همین نیاز پیدا کرده بود یا نیاز دیده بود که اینطوری قدرتش رو به رخ بکشه، مخصوصا که بن سلمان پایه‌های سنتی قدرت خودش اونقدر محکم نبود. اولین کسی بود که ولیعهد شده بود، داشت میرفت به سمت پادشاهی بدون اینکه پسر بنیانگذار باشه، یعنی نسل جدید بود، اولین نوه ابن سعود بود و هست.

0: که داره اون سمتی میره، داره فرمان روایی کشور بهش میرسه. سنی هم نداشت که مثلا بگی حرفش بین بزرگترا بخواد راحت خونده بشه و اینا، و برای همین خیلی زیر سایه حساب میشد. احتمال اینکه دست کمش بگیرن خیلی زیاد بود و با این کار داشت از زیر سایه پدرش خودش رو میکشید بیرون، که بعدن که قدرتش کامل شد، بر همه جا مسلط شد، اینطوری نباشه که یه عمری به خاطر کوچیک بودن، به خاطر نوه بودن، به خاطر جوان بودن و اینا زیر سایه این نهادها و رجال قدیمی و اینا گیر کنه. گربه رو به قول ضرب المثل ما همون دم حجله ترتیب کارشو بده. از این نظر ماجرای هتل در واقع اخاذی نبود، حذف رقیب بود، مانور قدرت بود قبل از اینکه رقیبا اصلا بخوان شاخ بشن، و نشون دهنده یک قدرت بیمهاری بود. این بیمهاریش هم محدود به خود عربستان و مسائل سیاست داخلی نمون. دوم اکتبر 2018 جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی متصل به خانواده، منتقد بن سلمان، ستون نویس واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی، ساکن آمریکا، این با پای خودش رفت در کنسولگری عربستان در استانبول و دیگه بیرون نیامد. یک تیم سعودی همونجا کشتنش و تیک تیکش کردن و نهایتاً هم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفتن که این عملیات رو شخص بن سلمان تایید کرده بوده. از یه نظر همون ماجرای هتل، از نظر کارکردی و هدفی که داره همونه، منتها بیرون از عربستان. اونجا قدرتمندا رو حبس کرده بود، اینجا یک منتقدی رو سر به نیست کرد. بی تبعات نموند، بایدن با توپ پر در اومد و اون گزارشی که در واقع اسم بن سلمان توش بود و علنی کردن و اینا، و نهایتا ولی تحریم و اینایی که آمریکا کرد خورد به آدمای دست پایین، به خود بن سلمان نرسید، چون گفتن که رابطه ما با عربستان از یک نفر خیلی بزرگتره، خیلی وسیع‌تر. و بن سلمان هم البته منتظر نموند که آمریکا بیاد ببخشتش، رفت رابطه رو با چین عمیق‌تر کرد، یعنی شروع کرد به هج کردن، استراتژی هجینگ رو شروع کرد اعمال کردن. شی آمد ریاض و بعدن هم حالا چین شد میانجین صلح عربستان با ایران، که اونم براش خیلی حرکت هوشمندانه و سنجیده‌ای بود. تو همین جنگ با ایران هم دیدیم که مثلا در مقایسه با امارات خیلی کمتر آسیب دید عربستان، ولی از اونجا عربستان نه که چرخش به سمت چین کرد، ولی شروع کرد روابطش رو با چین گسترده تر و خیلی عمیق تر کردن، و اون داستان تا امروز هم ادامه داره. چین تا 2024 شد شریک اول تجاری عربستان، همونطور که شریک اول تجاری بسیاری کشورهای دیگه هم هست، شریک اول تجاری عربستان هم شد. صادرات چین به عربستان از 17 میلیارد دلار رفت تا 50 میلیارد دلار، در حالی که صادرات آمریکا همونقدر تقریبا مونده، و اینطوری بن سلمان احساس کرد که الان دستش خیلی پرتره برای اینکه بخواد بره با آمریکا صحبت کنه از یک موضع جدیدی. و واقعا هم همینطوری بود، از موضع جدید و بسیار قوی طرف با آمریکا شروع کرد کار کردن و جواب داد. فکر میکرد نهایتا آمریکا و غرب بعد از همه اون سر و صدایی که بعد از قاشقچی کردن نهایتا برمیگردن، و درست هم فکر میکرد نهایتا برگشتن. همون بایدنی که زمان انتخابات خیلی تند علیهش صحبت کرده بود،
1: Khashoggi was in fact murdered and dismembered and I believe in the order of the crown prince and I would make it very clear we were not going to in fact sell more weapons to them. We were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah that they are. There's very little social redeeming value of the in the present government in Saudi Arabia.
0: پاشد رفت ریاض به خاطر اینکه نیاز داشت به عربستان. رفت ریاض و بن سلمان هم خیلی تحویلش نگرفت، مخصوصا در مقایسه با اون فرش قرمزی که 3 سال بعدش برای ترامپ پهن کرد. خیلی واضحه الان که نگاه کنی که بایدن رو اصلا تحویل نگرفت، در واقع مجبور کردن بایدن رو که به خاطر اون موضع‌گیری که کرده بود یک هزینه خیلی سنگینی بده. حالا دیگه کار نداریم چقدر پول رسوندن به ترامپ و به خانواده ترامپ، هم قبل از انتخابات هم بعد از انتخابات. در واقع بایدن رو به شدت تنبیه کردن به خاطر اون موضع‌گیری، هم بایدن رو هم تا یه حدی آمریکا رو. اینا رو به عنوان نمونه گفتیم که مقیاس قدرتی که بن سلمان داره دستمون بیاد. یک نفر این همه قدرت بدون ترمز، نه نهادهای کشورش ترمزی براش هستن یا میتونن باشن، نه حتی قدرتمندترین کشور دنیا میتونه جلوش رو بگیره، و همه این اعلام قدرت‌ها برای محمد بن سلمانی هستن که هنوز رسما پادشاه عربستان نیست. البته واقعا اینکه رسما نیست اهمیت خاصی نداره دیگه، همه میدونن که قدرت دست ایشونه. منتها چیزی که مهمه اینه که این آدم یه پروژه ای داره، یک پروژه ای، یک ویژنی، یک افقی داره و اونم اینه که میخواد عربستان رو از نو بسازه. در این 10 سال گذشته هر چیزی که در عربستان عوض شده میشه وصلش کرد به اراده همین یک نفر، آدمی که گفتم به نسبت جوونه، خیلی خیلی جوونه در واقع، وقتی به قدرت میرسه برای عربستان 31 سالشه، ولی همچنان این سوال دورش هست که حالا اگه همه چی اینطوری به یه نفر وصله، یه روزی که این یه نفر به هر دلیلی نباشه، از همه این داستان چی باقی میمونه؟ بریم با این سوال و کنجکاوی یه مقداری عربستان بن سلمان رو بهتر بشناسیم. این همه چی به یک نفر وصله رو یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. خاندان سعود، House of Saud، اینا امنیتشون رو رو 3 ستون گذاشته بودن: اتحاد خود خاندان، اتحاد آل سعود با هم، پشتیبانی وهابی ها و بعدم اتحاد استراتژیک با آمریکا. و وقتی بن سلمان رو قشنگ ذره بین ورداری، دقیق کاراشو نگاه کنی، میبینی که خیلی واضح زیر هر ستای اینا زده، خیلی آروم، خیلی تدریجی، ولی واقعا جای شکی نیست که هر ستای اینا رو کشیده تقریبا کنار یا داره میکشه کنار. جامعه رو داره مدرن میکنه، وهابیا رو میزنه کنار. خاندان رو وقتی گفتیم همه رو کشید تو هتل، یعنی دیگه با خاندان که خیلی تعارفی نداره که. پسرموش محمد بن نایف رو حذف کرد، همونطوری که با خیلی شاهزاده های دیگه کرد. پس خاندان رو هم زیر خمش رو گرفته. اون پیوند با آمریکا رو هم شل کرد، از دو طرف شل کرد، هم حالا همون محمد بن نایفی که میگیم زد کنار، آدم نزدیک به CIA بود دیگه، بالاخره همه میدونستن، هم اون داستان هجینگش، رابطه با چین رو عمق دادن و گسترده کردن، که در واقع روح زمان هم هست، میبینه که یه قدرت در حال سربرآوردنی هست، طبیعتاً به عنوان یک کسی که داره به آینده فکر میکنه میخواد که متنوع بکنه استراتژی سیاست خارجیشو، میدونه دیگه اونطوری با آمریکا بودن قطعا آینده رو نخواهد داشت، ولی اون ستونه رو هم داره باهاش بازی خیلی شدید و سنگینی میکنه. یعنی نه فقط قدرت رو دست خودش جمع میکنه، 3 ستونی که کشور دهه ها روشون امنیت داشت داره دستکاری میشه. حالا در طول ویدیو این رو هم به مرور خواهیم دید. منتها وقتی میگیم داره مدرن میکنه و اینا، ما قبلا هم تو قصه عربستان دیدیم، شنیدیم، این دفعه اول نیست که یکی از خاندان سعودی میخواد به قدرت برسه، میخواد کشور رو مدرن کنه. عربستان یه شاهشو سر درگیری به خاطر آزاد شدن تلویزیون کشتن تو همین خانواده چند دهه پیش. یا یک شاهزادهی داشت، ملک فهد، که زمان ولیعهدی خودش خیلی آدم غربگرا و فلان و اینا بود، ولی وقتی که انقلاب ایرانو دیدن و همون سال انقلاب ایران در عربستان داستان اشغال مسجد الحرام و اینا اتفاق افتاد، از ترس این که نکنه این وضعیت سرایت کنه به شبه جزیره، رفتن دست وهابی‌ها رو گرفتن. فهد کلی بهشون امتیاز داد، کنترل مدرسه و دادگاه و زندگی اجتماعی اینا رو اصلا سپرد به علمای دینی، یعنی دور برگردون زد. اون شاهی که میتونست نوگرا باشه، رفت برای حفظ تاج و تختش با سنتگراترین سنتگراها کنار اومد و بعدم تبعاتش رو عربستان کشید و کل منطقه و در واقع حتی کل دنیا کشید. منتها حرف اینه که میل تغییر حرف تازه نیست تو عربستان، آرزوی بی خطری هم نیست، اما بن سلمان یه چیزایی داره که خواستش میکنه. اول اینکه چیزی که دوبار تا حالا هم گفتم تو این ویدیو، خیلی جوونه، اولین نفر نسل دوم آل سعودی که در این مقام، تا حالا فقط پسرای ابن سعود بنیانگذار روی تخت بودن، این اولین نوست. حالا هنو میگم شاه نیست، ولی به هر حال اولین شاهی میشه که پسر بنیانگذار عربستان سعودی نیست. سنش هم که گفتیم 31 سالگی، واقعا طفل حساب میشه برای خانواده آل سعود به قدرت رسیدن و این حرف. یه چیز دیگریش که خاصه اینه که به خلاف بقیه شاهزاده های سعودی، ایشون نرفته خارج به چرخه، مثلا درسی بخونه، کار بکنه، نه، مونده اونجا، همه نوجوانی و جوانیش رو در عربستان بوده و در عربستان رابطه ساخته و شبکه درست کرده. اینم نکته مهمیه، اونجا رشد کرده. تجربهش هم نکه بگم محدود به عربستان، ولی اینکه اونجا دست و پا در آورده برای خودش هم خیلی نکته مهمیه. منتها اینم هست که به نظر میرسه ارادش برای این کار خیلی منسجمتر و خیلی مشخصتره. نشون به اون نشون که مخفی کاری نداره، پشت پرده و اینا نداره. حتی قبل از اینکه مرد اول و آخر عربستان بشه، برنامه رو نوشت، یک سند داد بیرون، دقیقا میگفت من میخوام کشور رو اینجا ببرم. بارها بلند گفته که میخوام عربستان دیگه فقط به نفت وابسته نباشه، میخوام درا رو وا کنم، توریست بیاد تو، سرمایه بیاد تو، تکنولوژی بیاد تو، من میخوام یه روز از این منطقه یه اروپای جدید بسازم. اینا رو میگه و گفتنش مهمه. کشورهای در حال توسعه از این سندهای چشمانداز کم نمیدن بیرون معمولا، ولی اینا یه لیست آرزوه که متناقضم هست و با سیاستهای متناقضم پیش میره و خیلی وقتا تهش هم به هیچ کدوم نمیرسه دیگه. ما خودمون نمونه چشمانداز 20 ساله ایران رو داریم که ایران در واقع نزدیکترین وقتی که به اون چشمانداز بوده همون نقطه شروعش بوده، در نقطه شروع به اهداف نزدیکتر بوده تا نقطه پایانش. سند بن سلمان ولی اونطوری نیست، چیزی نیست که بتونی جدی نگیریش، به خاطر اینکه این نامه واقعا داره اجرا میشه و مجبورت میکنه جدیش بگیری. تفاوت دیگه ولی که شاید از بقیه این تفاوت ها مهمتر باشه، سرعتش و جسارتش و روشش برای اجرای این پروژه. سرعت و جسارت و روش و نمونش رو کجا میبینی؟ تو همین داستان هتل ریتز که اولش گفتم. هیچ پادشاه قبلی جرأت نکرده بود قدرتمندترین آدمای کشور رو یه شبه به خط کنه تو هتل. بن سلمان کرد. و سوال کلیدی پس میشه این که آیا این سرعت و جسارت و اینا برگ برندش میشه یا میشه همون چیزی که آخرش میزنتش زمین؟ چون شبیه این صحنه رو تو تاریخ دیدیم قبلا. وقتی سرنوشت یک کشور اینجوری به اراده یه نفر گره بخوره، نه به یک نهاد، نه به یک قانون، نه به یک توافق عمومی با پشتوانه طبقاتی از جامعه، فقط به یه آدم، آخرش معمولا یکی از دو راهه. یا اون آدم مثلا ممکنه بشه لی کوان یو که سنگاپور رو از هیچ میرسونه به اوج، یا میشه قذافی، یا میشه صدام، یکی که کشور رو با خودش میکشه ته دره. احتمال کدوم بیشتره؟ قضاوت تاریخ تقریبا روشنه که شانس باید بیاری، خیلی باید شانس بیاری که یکی مثل سنگاپور گیرت بیاد. احتمال بیشتر اینه که مسیر دیگر رو بری. برای همینی که این یه نفر بودن چیز خطرناکیه، نه چون هیچ وقت ازش چیز خوبی در نمیاد. در میاد، نمونه داریم که در میاد، به خاطر این خطرناکه که ریسک اون طرفش خیلی بالاست که اگر نگیره، اگر نشه که احتمالش خیلی زیاده، اون وقت ممکنه از توش فاجعه در بیاد. عربستان بن سلمان الان یه جای بین این دوتا سرنوشت ایستاده و سوال میلیون دلاری اینه که تهش کدوم میشه. ما اگه تاریخو 50 سال بزنیم جلو چی میبینیم؟ چی میشه پیش بینی کرد؟ حالا ما گوی بلورین نداریم، یعنی گوی بلورین من انقدی نمیتونه در آینده ببینه که واقعا 50 سال دیگه عربستان چی میشه. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه حدسش بزنیم. گذشته هم از جمله برای همین نگاه میکنیم دیگه. مثلا اینجا تصمیمای گذشته بن سلمان رو میخوایم نگاه کنیم، ببینیم از اونا چی میشه فهمید و بعد بر اساس اون چیزی که میفهمیم چه حدسی میشه، چه حدسایی میشه درباره آینده پروژه بن سلمان زد. یکی از مهمترین ویژگی‌های بن سلمان که توی رهبرای این تیپی کمیابه اینه که دور زدن بلده. 2015 وقتی هنوز ولیعهدم نیست، اون موقع 29 سالشه، بدون هیچ سابقه نظامی شده وزیر دفاع. حالا همین که وزیر دفاع شده خیلی مهمه دیگه، چون که کنترل ارتش رو به دست میگیره و به قدرت گرفتنش بعدا خیلی کمک میکنه و اینا. ولی در 29 سالگی شده وزیر دفاع. بعد یک جنگی رو شروع میکنه، عملیاتی شروع میکنه، عاصفة الحزم، طوفان قاطعیت، در برابر یک کشور، حتی در واقع نب در برابر کشور ضعیف، در برابر یک گروه غیر دولتی در یک کشور فقیر همسایه، در برابر حوثی‌های یمن. همون سرعتی که گفتیم داره، همون قاطعیتی که داره، همون جسارتی که داره، همه رو اینجا به کار میبنده، به آمریکا خبر میده که ما چند ساعت دیگه داریم همچین حمله میکنیم، چند هفته ای هم اونجا کار داریم، بعدش کار حوثی ها رو خواهیم ساخت. عملیاتش هم واقعا طوفانیه. منتها اون چند هفتهش میشه چند ماه، چند ماهش میشه چند سال، و حوثی‌ها نه تنها از بین نمیرن که بلکه کلی موشک و پهپاد و اینا میزنن به تأسیسات نفتی عربستان، به فرودگاه‌های عربستان.
2: الوقت مصالحنا، النفس الطويل مصالحنا نحن.
0: این البته دفعه اولی نیست که یکی قدرت خودش رو دست بالا میگیره، بعد میره به جنگ و بعد تو باتلاق گیر میکنه. تاریخ پر از این نمونه هاست. کاری که بن سلمان اینجا میکنه کاری که مقداری خاصه، نه مقداری جالبه، و اونم اینه که دور میزنه، میکشه عقب. مسیری رو که با اون همه سر و صدا چند سال تخت گاز رفته بود، وقتی شکست میخوره توش، وقتی به نتیجه نمیرسه، دستی رو میکشه، دور میزنه، برمیگرده، میشینه با همون حوثی‌ها پای میز و آتش بس و مذاکره و اینا که بتونه آبرومندانه از این جنگ بیاد بیرون. این شکسته، در ذهن خیلی ها این شکسته و نشونه ضعف رهبره. منتها در واقع یه همچین رفتاری مخصوصا اگر اتفاق نباشه و الگو باشه و تکرار باشه، اینو یه جور دیگه هم میشه خوند دیگه. میشه نگاه بهش کرد که این از نادرترین و با ارزشترین دارایی های یک رهبره. اگه یه رهبری باشه، مخصوصا که داره دیکتاتوری اداره میکنه، همه قدرت دست خودشه، این آدم پتانسیل خیلی زیاد داره شرایطش که اگر اشتباهی کرد سینخیز بره تا ته، بره خودشو بدبخت کنه، همه هم با خودش بکشه تو چاه بدبختی. اما اگر بلد باشه نکنه، اگه بلد باشه و بتونه که از مسیر اشتباه برگرده، یهو قدرت واقعی این آدم خیلی زیاد میشه، خیلی میتونه جلو بیفته. حرف ما تو این ویدیو اینه که ما توی کارهای بن سلمان دیدیم که این رفتارش در جنگ یمن استثنا نیست، این دور زدن و بلده. از این نمونه ها بازم داریم. کجا داریم؟ مثلا بحران با قطر. الان که داریم ما این ویدیو رو درست میکنیم، بحران عربستان با اماراته که خیلی گنده است و اختلاف خیلی بالا گرفته و اینا. اینو حالا یک جای دیگری بهش میپردازیم. 2017 با قطر بود. بن سلمان اون موقع با امارات و بحرین و مصر و اینا یه دفعه قطر رو محاصره کردن. قطر هم رو نقشه نگاه کنیم، محاصره کردنش خفش میکنه. مرز زمینی و دریایی و هوایی رو همه رو بستن، قطع رابطه کردن، یه فهرستی دادن به قطر، گفتن اینا 13 تا خواسته های ماست، باید الجزیره رو ببندی، باید با اخوان المسلمین قطع رابطه کنی، رابطه تو با ایران باید بکشی فتیلشو پایین، پایگاه نظامی ترکیه رو باید جمع کنی، در واقع باید اون کارهایی که ما دوست نداریم رو نکنی، دست از استقلالت در سیاست ها بکشی، بیای زیر سایه ما کامل. اگه نکنی ما نمیذاریم کشورتو اداره کنی، ما میبندیم. قطر زیر بار نرفت. قطر نه عذرخواهی کرد، نه الجزیره بست، نه رابطهشو با ایران، نه رابطهشو با محور اخوانی ترکیه، با هیچ کدوم اینا عوض نکرد. 3.5 سال محاصره رو تحمل کرد، با کمک همون ایران و ترکیه سر پا موند و آخرش رسوند داستان رو به یک صحنه‌ای که در ژانویه 2021 بن سلمان و امیر قطر و مصافحه و بوس و بغل و اهلا و سهلا، محاصره تموم شد، رابطه برقرار شد. اون 13 تا خواسته رو نه تنها قطر ازش کوتاه نیامد، در واقع عربستان ازش کوتاه آمد. قطر تقریبا هیچی نداد. محاصره‌ای که قرار بود قطر رو بشکنه تموم شد بدون اینکه قطر ذره‌ای سیاستش رو عوض کرده باشه. بن سلمان شکست خورد دوباره. سیاستمدار شکست می‌خوره. سیاست جسورانه‌ای که در پیش گرفته بود جواب نداد. ولی جسارت بیشتر این بود که وقتی در جواب نداد، سیاست رو گذاشت کنار، دور برگردون و پیچید. البته این حرکتش با قطر یه پیامد دیگه هم داشت، یه مقدار نشونم داد که این آدم پیشبینی ناپذیره. مهمه که بدونی که یهو ممکنه ازش یه کارهای غیر منتظره سر بزنه، و اینم خودش گوشی رو دست بقیه میده. اینم البته هم بدی داره هم خوبی داره. خوبیش اینه که باعث میشه بقیه خود مراعاتشو بکنن، میگن این معلوم نیست پس فردا چی کار میکنه. تو تصمیم گیری ها بیشتر حواسشون به ترجیحات و ملاحظات و اولویاتش باشه. ولی بعدیش هم اینه که خب اون حس اعتماد و اخوت کشورهای عربی و اینا به عربستان در آینده دیگه به قوت گذشته نباشه. ولی نکته من اون شناسایی اون الگوه بود که گفتیم برامون مهمه. بازم مورد داریم از این. اونم باز داستان یک شکست دیگه است. یک پروژه ساخت و ساز و فناوری خیلی بلند پروازانه. The Line. یک شهر خطی. چند سال پیش اینترنت پر بود دیگه، همه جا دربارش صحبت میکردن، ببین چه شهر رویایی دارن میسازن. یه شهری میخوام بسازن 170 کیلومتر طولشه، یه دیواره 500 متر ارتفاعشه، دو تا دیوار آینه‌ای رو به رو هم، ماشین توش نیست، خیابون توش نیست، 9 میلیون نفر اینجا قرار زندگی کنن. یک چیز علمی تخیلی بود که دفعه اول میدیدی میگفتی خب معلومه خالی بندیه، دفعه دوم میدیدی میگفتی به نظر میرسه یه خالی بندیه جدیه، بعد میدیدی همه شبکه‌های خبری دارن دربارش برنامه میسازن، همه جا دارن دربارش صحبت میکنن. بن سلمان تقریبا آبروی کل پروژه نوسازی عربستان رو گره زد به این پروژه. واقعا تا چند سال اینترنت رو نمیشد باز کنی چیزی درباره خفن بودن این پروژه و ویژن این آدم نخونی و نشنوی. و این رویا هم خورد تو دیوار واقعیت. هزینه ها سر به فلک کشید، سرمایه گذار خارجی اونطوری که امید داشتن نیومد، بودجه رفت تو قرمزی، و الان از اون شهر 170 کیلومتری یه چیز 2.5 کیلومتری مثلا مونده که قراره تا 2030 ساخته بشه. 9 میلیون نفرش هم رسیده فعلا به زیر 100,000 نفر، ببخشید زیر 300,000 نفر. اون صندوق ثروت ملی عربستان هم 8 میلیارد دلار از ارزش این ابر پروژه ها رو روی کاغذ در واقع خط زد، ساخت و ساز معلق شد. بازی های زمستانی آسیایی که قرار بود در دل کبیر همونجا برگزار بشه، این هم از دستشون رفت. بی دستاورد نبود، مخصوصا در ریبرندینگ بن سلمان از یک رهبر جوانی که داده قاشقچی رو تیکه تیکه کردن. The US intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the world. Who you with? تبدیل شد به یه رهبر جوان بلند پرواز توسعه گرای چی، ولی خب هدف اصلی پروژه چیز دیگری بود، اونم نشد. اما درباره پروژه‌ای که واقعا آبروش بود، واقعا گل پروژه ریبرندینگش بود، گفتش که اشتباه کردیم، گفت بلاشیم تون میرفتیم، ما داریم ضرر میدیم، باید اولویتامون رو دوباره نگاه کنیم، و برگشت. الگو دیگه واقعا معلومه که الگو دیگه، این رفتار خاصه حاکمان مقتدر، مخصوصا توی سیستم های مطلقه ای که کسی جلوشون نیست، پارلمانی نداره که مثلا بگی که اینا ممکن بود استیضاحش کنن، کسی قدرتی نداره که بتونه جلوشو بگیره. آدمی که گفتیم همه رو اونطوری به خط میکنه، اگه بخواد بره احتمالش خیلی زیاده که بتونه تا ته بره و واقعا ضرر رو ضرر رو ضرر بیاره. معمولا هم حاکمان اینطوری عادت نداریم که پروژه‌ای که اسمشون اینطوری روشه رو حاضر باشن کنسل کنن، بی آبرویی شو حاضر نیستن بپذیرن، سینه خیز تا تعمیرن که ضعیف به نظر نرسن.

شبیه همین کار رو در مداخله در سوریه هم کرد. 10 سال عربستان جزء کشورهایی بود که میخواستن بشار اسد رو بندازن، پشت مخالفاش ایستاده بود، از اتحادیه عرب انداختش بیرون، ولی 2023 چرخید، اسد رو دعوت کرد به اجلاس عرب در جده، رابطه رو از سر گرفتن و اهلن و سهلن و بغل و بغولا رفت. البته یه سال و نیم که اسد افتاد، در پذیرفتن حاکم جدید سوریه هم تعلل نکرد. اولین سفر خارجی اینیکی هم به ریاض بود. ترامپ هم گفت به وساطت بن سلمانه که تحریم‌های سوریه رو برمی‌داره. After discussing the situation in Syria with the Crown Prince and also with President Erdogan of Turkey, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.

0: what I do for the Crown Prince.
1: ولی رفتارش رو داره میبینیم دیگه، وقتی احساس میکنه اسد رفتنی نیست، موندنیه، باش کنار میاد. وقتی اسد میره با بعدیش کنار میاد. براش مهم نیست انگار کی پشت میزه، مهم اینه که عربستان مثلا بتونه بچرخه و مهم منافعیه که تعریف کرده. باز از همینا یه مورد پنجم هم بذار بگم، اون از بقیه شاید برای ما آشناتر باشه. ژانویه 2016 بن سلمان یک روحانی سرشناس شیعه رو کشت. کلن در کنار چین و ایران، عربستان از اون کشورهایی که آمار اعدامش خیلی بالاست. ایشون رو هم کشتن، بعد اعدام هم میکنن، اینا گردن میزنن با شمشیر. این شیخ باقر نمر رو هم با شمشیر گردنش رو زد. البته ایشون روحانی شیعه بود که بیشتر از اینکه به جمهوری اسلامی نزدیک باشه به اون جریان شیرازی ها و اینا به نظر نزدیک بود، ولی به هر حال روحانی شیعه بود. در تهران اعتراض خیلی بالا گرفت، ریختن سفارت عربستان رو گرفتن و رابطه با عربستان، رابطه ایران عربستان قطع شد، سفارت ها بسته شد. خودش گفت ما منتظر نمیمونیم جنگ بیاد تو خاک عربستان، ما یه کاری میکنیم بره تو خاک خود ایران. هویت منطقه ایشو اصلا گذاشت روی دشمنی خیلی سفت و سخت با ایران برای چند سال، بسیار سفت و سخت شديد.
2: حرموا شعبهم لأكثر من 30 سنة من التنمية، ادخلوا في مرحلة الجوع والبنية التحتية السيئة لتحقيق هذا الهدف. لن يغير رأيه في يوم وليلة ولا انتهت شرعية داخل إيران.
1: ولی همی عربستان بهار 23 رفت در پکن با میانجیگری چین با همون ایران دست داد، رابطه برگشت، سفارت ها باز شد. این بار دیگه از یه ماجراجوی کوچیک داشت عقب نشینی نمی کرد، کاملا داشت میچرخید، دور میزد. از 7 سال دشمنی علنی در بالاترین سطح با دشمن اصلیش در منطقه داشت برمیگرد.
3: ایران is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top 5 armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia.
1: اون 4 تا نمونه قبلی اگه نشون میداد بلد از دعوا عقب بکشه، این نشون میداد که حتی از سرسخت ترین دشمنان هم دشمنی هم میتونه برگرده. این بزرگترین همه دوربرگردونا بود، بزرگترین و حساب شده ترین. اینجا دید که این رقابت امنیتی رو نمیتونه ببره با هزینه‌ای که براش معقول باشه، نمیتونه ادامه بده. این رفتار حکومتیه که اولویتش رو میشناسه و اولویتش توسعه است. ممکنه خیلی ها توسعه رو دوست داشته باشن ولی اولویتشون نباشه، ولی اونی که اولویتش باشه وقتی میبینه پیگیری اون سیاست داره به توسعهش ضربه میزنه، اون سیاست رو میذاره کنار، هر چقدر براش مهم باشه، هر چقدر براش هزینه سیاسی اقتصادی همه جوره کرده باشه. اون چیزی رو که اولویت نبود رها کرد که به اولویت برسه، میدون رو عوض کرد، از نبرد نظامی پر ریسک پر هزینه با ایران به رقابت سر توسعه، به جایی که فکر میکرد دست بالا رو داره. خیلی اتفاق تو این 7 سال افتاد، از درگیری های نیابتی ایران عربستان در سوریه، در یمن، تا حمله 2019 به آرامکو. موضوع جزئیاتش نیست، موضوع ما اینجا شناسایی اون رونده. با دیدن این 5 تا نمونه حرفی که میخواستیم بزنیم این بود که یه الگویی وجود داره، اون الگوی مهمتر از جزئیات تک تک ایناست. اون الگوی هم الگوی چیه؟ دیکتاتوری که بلد دور بزنه، بسیار بسیار مهمه. حالا الگو رو دیدیم و گفتیم خیلی کار سختیه برای آدمی که همه قدرت دستشه، اینکه یه حرکتی رو با سر و صدای زیاد شروع کنی، اسم خودتو بزنی پاش، بعد موفق که نمیشه دور بزنی برگردی. این کاریه که گفتیم قذافی بلد نیست بکنه، صدام بلد نیست، این اصلا نمیتونن همچین کاری بکنن. قدرت مطلق دارن، یه کاری میکنن، حتما یه جای متوجه میشن که اشتباهه احتمالاً، ولی تخت گاز تا تم میرن، هیچ وقت نمیتونن دور بزنن، کشورم با خودشون میبرن میندازن تو چاه. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه تو سیستم تک نفره واقعا هزینه عقب نشینی خیلی بالاست، برای همینی که عقب نشینی تابوه. وقتی همه چی به اسم توه، هیچ مشاوری نیست که بتونه بدون ترس و لکنت بهت بگه داری اشتباه میزنی رئیس، هیچ پارلمانی، هیچ نهادی نیست، شما فرمانده خودت باید این بینشو داشته باشی که یک، بفهمی توی مسیر اشتباهی هستی، و بعد این درایت و شجاعت رو داشته باشی که برگردی، چون برگشتن اعتراف به شکسته. تو این جایگاه رهبرا دو دستن معمولا، یا با اون سیستم بسته‌ای که خودشون ساختن اصلا بعضیا نمیفهمن زمین خوردن، فکر میکنن هنوز پیروزن، با توهم پیروزی میرن میرن میرن جلو تا یهو میترکن. بعضی دیگه شون میفهمن، منتها دیگه ترجیح میدن سینه‌خیز برن تا تای دره هم شده سینه‌خیز برن تا اینکه بخوان جلوی همه قبول کنن که اشتباه کردن، چون اون بی‌آبرویی بعدش رو فکر میکنن که نمیتونن باهاش کنار بیان. اون اینکه تصویر رهبر فرهمند بی خطایی که ازشون وجود داره مخدوش بشه رو خیلی سنگین میبینن هزینش. نکته بن سلمان همینطوری که گفتم اینه که هیچ کدوم اینا نبوده تا حالا، از همون قدرت بی حدی که داره استفاده کرده و دور زده، چون وقتی قدرت انقدر مطلقه و بی قیده در واقع یعنی هر دو طرف جاده بازه دیگه. درسته که اگه بخوای تخت گاز بری هیچ کی نیست جلوتو بگیره، ولی اینم هست که اگر تصمیم گرفتی برگردی کسی نیست یقتو بگیره، لازم نیست به کسی توضیح بدی، نیاز نداری رأی بگیری، نگران آبروی حزب نیستی. اگر واقعا قدرت یک نفره مطلق اونطوری داری و تثبیت کردی، فقط کافی خودت تصمیم بگیری. بر همینه که میتونی فردا صبح دقیقا برعکس دیروز عمل کنی و کسی هم نمیتونه یک کلمه حرفم بزنه. یعنی این دوربرگردون درسته که یک ارزشه، درسته که یک دارایی شخصیه، ولی در واقع قدرتیه که خیلی های دیگه از هم قطارانش هم دارن، منتها ما نمیبینیم استفاده کنن. و همینجاست دقیقا که برمیگردیم به سوال اصلی ویدیو. اون شب تو اون هتل گفتم که همه چی این کشور به یه نفر وصله. این خب ریسکه، این همیشه ما مشکلاتشو دیدیم، ولی در واقع یه معامله است دیگه، مثل هر چیز دیگری. ریسک داره، اپورتونیتی داره، تهدید داره، فرصت داره. ریسکاش که واضحه، ولی فرصتش هم اینه که واقعا شما اگه دیدی مسیر غلطه، خیلی راحت تر، خیلی سریع تر از مثلا دموکراسی های سیستم دار میتونی اولین دور برگردون کله کنی. اینم مزیتشه ها، و اینو معمولا از مزیتش استفاده نمی کنن. و اینجا این داره می کنه. این توانایی در عربستان در نهاد نیست، تو قانون نیست، تو خود همین آدمه، چون این داردش الان اینطوریه. تا وقتی این آدم یک درست تشخیص بده که کی باید دور بزنه، دو همچنان این توانایی رو داشته باشه، کشور میتونه از یه سری فاجعه هایی در بره. اگر این توانایی رو نداشت یا یه آدم دیگری بود روی این صندلی و این کارا رو اینطوری میکرد با این حد قدرت و اینا و یه همچین پروژه های بلند پروازانه خیلی پرهزینه ای رو شروع میکرد که نهایتاً به همچین اشتباه و فاجعه های احتمال داشت یا بعضیش قطعی بود ختم بشه، عاقبت کشور خیلی خطرناکتر میشه. یعنی کل این شرط بندی روی این کشور در واقع بسته شده به قضاوت یک نفر، و قضاوت یک نفر هر چقدرم که تیز باشه، باهوش باشه، سیاستمدار باشه، اینا همیشه درست نیست طبیعتاً. بر همینه که همیشه توصیه میشه به نهادسازی. میگن راه حل اونطوری که کشور موفق داشتن نشون دادن، نهاد درست کردن یه چیزی که اگر اون شاه و رهبر همه چی تموم فوق‌العاده تیز و بز همه فن حریفتون رفت، اون نهاد بمونه، نهاد فراگیر بمونه و کار کنه. منتها این واقعا به حرف راحته، این خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه نهاد فراگیر خودش دست و پای اون آدمه رو خواهد بست. یه نهاد فراگیر قانون یعنی پارلمان، یعنی پخش کردن قدرت، یعنی دادگاه، یعنی کلی ترمز، یعنی جلوی حرکت ها رو محدود کردن حرکت. و برای کسی که الان همه قدرت دستشه، یعنی یه مقدار از قدرتت رو بده به بقیه، همون تمرکز قدرتی که گفتیم خیلی چیزها رو ممکن میکنه، اصلا این تخیل ها رو ممکن میکنه، دور برگردون ها رو ممکن میکنه، یعنی همه اینا رو بده به این امید، با این اطمینان که نهایتاً فرایند بهتر برات خروجی بهتر به ارمغان خواهد آورد. این خب یه شرط بندیه که برای بعضی از فرهنگا و جامعه ها هنوز راحت نیست انجام دادنش، هنوز مطمئن از این نیستن. معنی دیگرش اینه که برای اینکه این معامله رو امنش کنه، بن سلمان باید در واقع بیاد خود این معامله رو به هم بزنه، و خب طبیعتاً این کاری نیست که بکنه دیگه. پس در واقع میره سراغ یه چیزی که تنها چیزی که یک دولت نفتی ازش داره و بی نهایت هم داره، پول. نقشش اینه که یک کشور مدرن بسازه بدون اینکه یک ذره از قدرتش رو بده. یعنی اون چیزایی که باید قاعدتاً از نهادها بیاد، از یک جامعه مشارکت کننده بیاد، رو با پول بخره، هزینه کنه، با هزینه اقتصاد رو متنوع کنه. پول بده نیروی متخصص درست کنه، هزینه کنه اعتبار جهانی بگیره و ملتی رو و حتی دنیایی رو همراه کنه با پروژه بلند پروازانش و برای این کار چپ و راست چکای سنگین بکشه. اصلا سوال پرده بعدی همینه که یه همچین نقشه، یه همچین سیستمی تا کجا جواب میده؟ چون بعضی چیزها هستن که هر چقدر پول روش بذاری فروشی نیست، اصلا نمیشه خریدشون. اونا رو چی کار میکنی؟ پرده چهارم همینا رو ببینیم. چیزهایی که با پول نمیشه خرید. مثل چی؟ اول ژانویه 2023 کریستیانو رونالدو اومد ریاض. یه قراردادی بستن سالی دادم 200 میلیون دلار. اروپا 10 تا باشگاه توش نبود اون موقع که کلشون همچین بودجه‌ای داشته باشن. اینا همینقدر دادن قلمبه به یه نفر. چند ماه بعد سیل را افتاد، نیمار و بنزما و اصلا عربستان در یه پنجره نقل و انتقالاتی نزدیک 1 میلیارد دلار خرج کردن تیمش. بیشتر از کل هزینه مثلا لیگ اول اسپانیا. صندوق ثروت ملی عربستان 4 تا باشگاه بزرگ رفت خرید. خیلی پیام روشنه دیگه، ما میخوایم هزینه کنیم که یه قدرت فوتبالی بشیم. البته فیلم تکراریه برای ما، ما قبلا هم دیدیم. اون طرف آسیا چین هم دیدیم که یه همچین آرزویی داشت، پول زیادی هم خرج کرد و تهش هم هیچی ازش در نیومد. و تو همین آسیا ما اگه یه خورده سنتون بیشتر باشه ژاپن رو هم دیدیم که با یه برنامه خورده متفاوتی، خیلی آهسته تر، خیلی بنیادی تر ازش در اومد، تونست یه قدرت فوتبالی بشه واقعا، نه که بخره که بسازه واقعا. کاری که عربستان داره میکنه تو فوتبال بیشتر شبیه تجربه چینه تا ژاپن. اسپا رو بخره، دهه ها رو تونتون بخواد رد کنه و نشونه های اولیش هم همون آهنگ چین رو دارن. نیمار 18 ماه اونجا بود فقط 7 بازی کرد، بعدش هم برگشت برزیل. استادیوم هم نیمه خالی هن، لیگشون هم با ضرر کار میکنه. حالا فوتبال نشوندهنده یه همه چیز نیست، ازش هم نمیشه همه نتیجه های گنده گنده گرفت، ولی مثال خوبیه چون جلوی چشمونه دیگه. چون جلوی چشمونه میتونیم ببینیم همه چیو با پول خریدن و حل کردن و اینا شدنی نیست.
0: What do you say to the people that's part of sports washing, that you're trying to use all of that to somehow affect your image in the
4: world? Well, if sports washing is going to increase my GDP by 1%, then I will continue doing sports washing.
0: You're okay with that term?
4: I don't care. I have 1% growth of GDP from sports and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. We're going to get that 1.5%.
1: منتها این پروژه بودم اینا محدود به فوتبال نیست، اینو جاهای دیگه هم میشه دید. در واقع بن سلمان داره سعی میکنه یه کشور مدرن رو همونطوری بخره که یه لیگ فوتبال رو سعی کرد بخره. و اینجا هم البته الگو داره ها، در این کارم داره از MBZ، از محمد بن زاید شاهزاده اماراتی ایده میگیره. خیلی از کاراش مخصوصا در ابتدا بن سلمان تحت تاثیر محمد بن زاید بود. البته الان میدونیم که خب رقابت بینشون بالا گرفت و خیلی رابطه بد شد و شکاف مهمی شده بین عربستان و امارات، در حال بزرگ شدن که حالا اون موضوع جای دیگریه. ولی کاری که میخواد بکنه اینه که میخواد ساختن مرحله خسته کننده ایه، مرحله کندیه، مرحله برو برگرد، اینا ممکنه بگیره ممکنه بشه نشه، اینا میخواد از رو مرحله بپره، زمان رو بخره. در حالی که یه چیزایی واقعا خریدنی نیست، نیروی متخصص بومی عمیق رو نمیشه خرید، میشه متخصص اجاره کرد. ولی مثل آوردن رونالدوه، میاد و یه روزی هم میره. توسعه در واقع جامعه مولد میخواد و جامعه مولد هم اینطور نیست که بهش بگی تو مولد باش ولی فقط در این زمینه مولد باش، جاهای دیگه نمیخواد فکر کنی. نه، جامعه مولد همونقدی که مشارکت در تولید داره انتظارم خواهد داشت که صداش رو بشنوی، تو تصمیم گیری ها هم باشه دیگه، نمیتونی ساکت نگهش داری خودت هر کاری خواستی هر وقتی خواستی هر چقدر خواستی بکنی. یعنی چی؟ یعنی اون نقشه توسعه ای که داره سوراخ وسطش، مثل همون شهر نئوم میشه خرج کرد، دنیا رو پر کرد از اسمش، از رندراش، از، ولی شهر نمیشه این. شهر ساختن یه کار دیگه ایه. این یه کار دیگه است، شهر ساختن یه کار متفاوتی. شهر رو نمیشه فقط با پول درست کرد. آدم، جامعه، نهاد، اینا هم همینطوری هست. میشه خیلی پول خرج کنی، نماشو خوب بسازی، بعد همینو بری تا پول تا بکشه. ولی اونی که لازمه، اون واقعیت توش در نمیاد. جامعه و نهاد با خرج کردن ساخته نمیشن، با وقت ساخته میشن، با سهیم کردن آدم ها تو قدرت ساخته میشن. و اینا خب وقتش رو بن سلمان فکر میکنه نداره و سهیم کردن اینا هم کارهایی که حاضر نیست بکنه. پس چی میمونه؟ یک نمای براقی میمونه روی یک پایه خالی و یه همچین چیزی سرپاست تا روزی که صورت حسابش برسه. معنی این حرفایی که میزنیم چیه؟ آیا ما داریم میگیم تحولات عربستان واقعی نیست؟ نه، اینو داریم نمیگیم. داریم نمیگیم یک سراب تبلیغاتیه، چون واقعا نیست. یک تغییرات عمیقی داره اتفاق میفته. از 2018 زنان نشستن پشت فرمون. خیلی عجیبه، خیلی زشته که تا اون موقع نمیتونستن، ولی همزمان یه دستاوردیه که الان میتونن. بعد 30 سال در عربستان سینماها باز شدن. خیلی عجیبه، خیلی زشته که نبودن قبلن، ولی خب این که باز شدن دستاورده. یه پلیس مذهبی داشت عربستان از قماش همین کمیته و گشت ارشاد و فلانه، شلاق به دست و خیابون میچرخید، مشغول امر به معروف و نهی از منکر. اون جمع شده، چون نمیشه که شما یه طرف جنیفر لوپز بیاری، یه طرف اینا شلاق بزنن که مثلا چرا از آن شد مغازه تو نبستی.

0: فستیوال اومد، کنسرت آوردن با هزینه خیلی زیاد، با هزینه های خیلی زیاد، هزینه حالا هم اینا پول دادن، خیلی هزینه کردن، فستیوال گذاشتن، کمدین ها رو آوردن اینا.
1: Are you excited to see Saudi? Are you surprised by Saudi culture? And it's like I've seen it before, guys. I've been to London. It's not anything new.
0: همون کمدینایی که اومدن خودشون خیلی هزینه دادن به خاطر اینکه خیلی هاشون مخاطباشون شاکی شدن که شما کجا داری میری برنامه اجرا میکنی، ولی اینا رو بردن اونجا برنامه اجرا کردن. حالا اینا ظواهر کاره دید. از اینا گذشته اقتصادش هم واقعا داره متنوع میشه. همین امروز بیشتر تولید ناخالص داخلی عربستان غیر نفتیه، بیکاری به پایین ترین حد تاریخیش رسیده، زنها دارن وارد بازار کار میشن، نرخ مشارکت زنها در بازار کار الان از ایرانم بالاتره. من جا خوردم، من میخواستم اول که نوشته بودم توی متن این ویدیو انقدر مطمئن بودم نوشته بودم که حالا هنوز با ایران فاصله داره ولی آمده بالا. بعد رفتم آماره رو چک کردم، هم دیدم نه، مثل این که اشتباه، مثل که همین الان از ایران بالاتره، از هدفی که دولت برای 2030 گذاشته بود جلو زده و این یه جهش خیلی بزرگیه که اراده دولت هم پشتشه. البته تو ایران خب اینطوری نیست، ولی اراده دولت اونجا پشتشه. این نشون میده که خیلی چیزا عوض شده، خیلی چیزا داره عوض میشه. پس تغییر واقعیه، ظاهری نیست فقط. ولی سوال مهم اینه که این تغییر رو چی سواره؟ این خیلی مهمه. یه مثالش همین حق رانندگی زنانه. حق رانندگی یه چیزیه که زنای عربستانی خیلی سالها براش جنگیدن، خیلی هزینه دادن اینا، ولی الان قبل از اینکه آزاد کنن رانندگی رو، 6 هفته قبل از اینکه آزادش کنن، چند تا از مهمترین فعالای همین حق رانندگی زنان رو گرفتن. عجیبه دیگه، شما فکر کن یه آدمای سالها مرکز مبارزه‌شون این بودی که رانندگی رو آزاد کن، این داره اجازه رانندگی رو میده ولی در جا اونا رو هم میگیره. ظاهرا تناقض عجیبیه، ولی هم زمان بندیش هم شیوهش یک پیامی داره که نمیشه اشتباه گرفتش. خیلی واضحه، داره میگه من ممکنه اون کاری رو که شما میخواید بکنم ولی تحت فشار شما نمیکنم. من رانندگی زنان رو آزاد میکنم نه چون شما میخواید، من رانندگی زنان رو آزاد میکنم چون من به این نتیجه رسیدم که رانندگی زنان باید آزاد بشه، به اراده خودم، به سرعتی که خودم تشخیص میدم، با مرحله بندی که خودم صلاح میدونم و بدون اینکه اجازه بدم از کنترلم خارج بشه. یعنی مسئله رانندگی زنان نیست، مسئله زنان هیچ وقت مسئله حجاب زن نیست، رانندگی زن نیست، مسئله کنترله. کنترل با منه، تصمیم با منه. شما هم اگه فکر میکنی روند کنده با من طرفی، اگه فکر میکنی روند تنده بازم با من طرف. آزادی هم اینجا یه امتیازیه که من از بالا دارم به شما میدم، چیزی نیست که شما از پایین بتونی بیای بگیری. بن سلمان داره اجازه رانندگی میده، نه که شما بیای حق رانندگی رو بگیری. و این برای بعضی از ناظرها حس ترسناک دژاوو داره، میگن ما قبلا این اینو دیدیم، ما شبیه اینو زیاد دیدیم. یک رهبری توی جامعه اینطوری آمده، توسعه خواهه، ما دیدیم که زنها از خونه اومدن بیرون، اومدن تو جامعه، اومدن اقتصاد را افتاده، دانشگاه ها باز شدن اینا، بعد یهو چشمونو باز کردیم دیدیم اه مرگ بر آمریکا شد که یهو زنها باید اینطوری بپوشن اونطوری نپوشن. و اینا باعث شده که ما چش و گوشمون یه خورده به این چیزا حساسه. اینکه یه نفر بیاد به اراده خودش بخواد بکنه و اینا دژاووی ما دیدیم فیلمشو قبلا. نوسازی میگن قبل برای اینکه ماندگار بمونه یک طبقه همراهی میخواد، یه بخشی از جامعه باید باشه خودشو توی این پروژه شریک ببینه، سود ببره ازش، حاضر باشه روز سختی پاش وایسه، چون روز سختی میاد. توسعه بدون طبقه همراه پیش بردنش تقریبا هیچ الگوی موفقی نداره. این خیلی مهمه، چون تا وقتی که همه چی خوبه که همه چی خوبه، روز خوشی همه خوشحالن، اما روزی که کارگیر میکنه و کارگیر خواهد کرد، یه روزی که پول کم میاد، روزی که باید یه ریاضتی کشید، روزی که باید یه چیزی رو از دست داد، اون وقت معلوم میشه که کیه که پای این پروژه وای میسه. طبقه همراه توسعه برای این مهمه، چون طبقه همراه اونیه که اون روز حاضر کنارت بمونه و هزینه رو بپذیره، هزینه رو بده، اینه که آینده پروژه رو تضمین میکنه. و طبقه همراه رو با چک کشیدن نمیشه همراه کرد، چون اونی که چک میگیره همراهت هست تا وقتی چکش میاد، چکت که برگشت بخوره اونم دیگه نیست. ما از این داستان نمونه های موفق دیدیم، نمونه های ناموفق هم دیدیم. و حالا سوال اون اینه که عربستان کدومی که از اینا خواهد شد؟ ما چطوری میدونیم که عربستان الان تو جامعهش چه خبره؟ جامعهش هنوز مقدار زیادی بسته است. خب انتخابات که در کار نیست، نظرسنجی در کار نیست، مطبوعات آزاد و اینا نیست. اصلا چطوری میشه فهمید چه شکلیه، چه شکلایی داره، چه اولویتایی، چه فکرایی، چه دغدغه‌هایی؟ چطوری میتونه بفهمه ناظر از بیرون که آیا در این پروژه بن سلمان شریک داره توی جامعه یا نه نداره؟ یا معامله همون معامله تکراری و قدیمیه که حکومت سیرک و نون تأمین میکنه، شما کاری به سیاست نداشته باشی؟ چون این معامله هم وجود داشته، از دوران باستان وجود داره تا دوران مدرن هم بوده و کارکردش هم موقته. این معامله سکوت میخره ولی به کسی سهام نمیده. به آدمی که فقط ساکت نگه داشته شده، سهامی دستش نیست، روز سختی پای چیزی نمیمونه که هیچ وقت احساس مالکیت توش نداشته. این همون دژاوویه که گفتم ناظر رو ازش میترسن، که نوسازی که از بالا بیاد یک طبقه‌ای نداشته باشه که حاضر باشن پاش وایسن، خطرناکه. احتمال افتادنش و حتی عقب گرد کردنش هست. این یکی از مشکلاتیه که ممکنه برای این پروژه پیش بیاد. مشکل دیگه برمیگرده به همون چیزی که گفتیم، امتیاز بزرگشه. یه وقت زیادی از این ویدیو رو صرف این کردیم توضیح بدیم که الگو داره که میتونه دور بزنه، از مسیر اشتباه برگرده. اونجا هم ممکنه کار خطا بشه. اگه نفهمه داره اشتباه میره چی؟ وقتی پارلمان نیست، مطبوعات آزاد نیست، مخالفی نیست که بتونه زود زنگ خطر رو بزنه. اینا همه مکانیزمایی که تو دموکراسی وجود داره برای همین جلوگیری از اون فاجعه ها. اگه اینا نباشه، همه چی وابسته به اینه که خود شاه درست ببینه، به موقع تشخیص بده و بعد عمل کنه. خیلی عالیه که میتونه دور بزنه، ولی اگه خودش نفهمید که داره اشتباه میره، هزار تا دور برگردون هم وجود داشته باشه، اینم بتونه دور بزنه، چه فایده ای داره؟ کل امنیت کشور بسته شده به اینکه چشم یک نفر همیشه تیز بمونه، چون اگه یه چیزی از دستش در بره، یهو سیستم ممکنه مواجه بشه با ریسکای خیلی بزرگی، مخصوصا اگر بناش از قبل یه مقداری ترکایی داشته باشه که داره. چند تا ترک مویی همین الان زیر این نما دیده میشه. حواسمون باشه اون آزادسازی اجتماعی خوشقلبی بن سلمان نبود که چون مهربونه داره این کارا رو میکنه، نه، اونا پیش نیاز برنامه اقتصادیش بود. با اون ساختار بسته نمیشد توریست غیر مذهبی آورد، نمیشد زن رو وارد بازار کار کرد، نمیشد نیروی انسانی به سبک غربی تربیت کرد. پس مجبور بود ارزش‌های اجتماعی رو عوض کنه. و وقتی ارزش‌های اجتماعی رو عوض می‌کنی، وهابیا که شریک نابرابر آل سعود بودن از روز اول، بهشون بر می‌خوره. ما دیگه در باره عربستان 3-4 تا ویدیو داریم. قبل از اسلامش رو داریم، تا قبل از آل سعودش رو داریم، از آل سعودش هم داریم دیگه. تازه آل سعودش هم یه دونه به قطاب قدرت رسیدنش داریم، یه دونه از جنگ جهانی به بعدش رو داریم. این وهابی ها چند دهه است، در واقع چند قرنه که شریک آل سعود هستن در قدرت. اون پایه مذهبی که ستون مشروعیت تخت پادشاهی عربستان بود رو قدرتش رو گرفته بن سلمان، قانعشون نکرده، ساکتشون کرده، یه مقدار با زور، یه مقدارم با روایت. اینم حرف عجیبیه که چند بار زده، میگه که حکومت ما مذهبیه، ولی مذهبی اسلام واقعی. اسلام واقعی چیه؟ تکیه به قرآن، نه تکیه به قرائت یک مکتب فقهی خاصی که علمای وهابی میگن. گفت اسلام ما میانه روه، ولی این که من میگم میانه روه قرائت جدید نیست، اصلا اصل اسلام میانه روه. اون جریان تندروی چیز انحرافی بود.
2: و بكل صراحه لن نضيع 30 سنه من حياتنا في التعامل مع اي افكار مضطرفه سوف ندمرهم اليوم وفورا.
0: بعد یه چیز خیلی جالب تری که گفت این بود که گفت این جریان تندروی وهابی انحرافی بود، تقصیر ایران بود. اصلا تقصیر ایران بود که این اومد بالا. این حرفا رو هم در خونه میزد، در عربستان میزد. هم 2018 یک سفر طولانی پر سر و صدای تاریخی به آمریکا داشت، رفته بود عربستان جدید رو به غرب بفروشه. یه مصاحبه خیلی مهم میکرد با تایم. اونجا رک گفت که این افراطی ها بعد از 79، بعد از 1979 انقلاب انقلاب ایران، اسلامو دزدیدن. اصلا وهابیت وجود نداره که، از بیخ منکر شد. گفت اینا همه تقصیر ایرانه، ایرانه که ما رو رادیکال کرد. ما اسلام سنتی داشتیم و چی بودیم و چی بودیم و اینا. سر و ته حرفه از نظر تاریخی نمیخونه با هم، پرته. ولی مهم نیست، مهم کاری که داره میکنه، داره یه روایتی میسازه که اصلا انحصار مشروعیت رو از دست این عالمان دینی در بیاره، از دست گروهی که الان اینا یه اپوزیسیون خابیده‌ای هستن که یه روزی که حالا استیت ضعیف بشه، بن سلمان قدرتش کم بشه به هر دلیلی، ممکنه بیدار بشن، ممکنه سیستم رو به هم بزنن. و این روایت سازی بخش مهمی از پروژه بن سلمانه، هم تو کار دینی میکنه، هم در داستان هویت ملی. اینم خیلی باز دوباره مشاهده جالبیه که داره یه هویت ملی میسازه برای عربستان، حالا نمیخوام بگم جای هویت دینی، ولی حداقل در کنار هویت دینی. یه نمونه جالبی براش دارم، فیلم جنگجوی صحرا، یه فیلمیه من ندیدمش راستش، با کلی تأخیر و اینا هم اومد فیلم، 2001 ساختن، 2025 تازه اومده بیرون، با یه بودجه زیادی، بزرگترین فیلم تاریخ عربستانه، 150 میلیون دلار هزینهش کردن اگه درست یادم باشه. و داستانش چیه؟ داستان یه جنگیه مثلا بین عرب ها و ایرانی ها که توش عرب ها پیروز میشن، طبیعتا دنبالی همچین جنگی. ولی چه جنگیه؟ جنگیه که عرب ها، یعنی قبائلی از عرب ها، سپاهی از ساسانی، ایران ساسانی رو شکست میدن. ولی داستان بعد از اسلام نیست، دنبال یه چیزی رفتن، سرمایه‌شون رو فیلم می‌گذاشتن که داره یک جنگی رو تصویر می‌کنه که افتخار عربیه براشون، نه افتخار اسلامی. و یه جنگی که روایت تاریخیش خیلی مطمئن نیست، خیلی قطعی نیست، اینا مثلا نرفتن درباره قادسیه بسازن، با پول نفت و با ستاره‌های هالیوودی و اینا، مثلا خسرو پرویز و بن کینگزلی بازی می‌کنه، با اینا رفتن یه اسطوره ملی ساختن که روایت دینیه رو جای اونو پر بکنه. فیلم البته شکست کامله، 150 میلیون دلار هزینهش، نیم میلیون دلار هم در نمیاره، ولی داستان این چیزا نیست، داستان انتخاب موضوع، داستان اینه که روایت تاریخی که میخوان بدن روایت ملی حتی مستقل از اسلامه. اینا را من کنار همون آوردن شکیرا و جنیفر لوپز و اینا میبینم که هویت رو هم جدا از هویت اسلامی یه خورده بسازیم، و همه اونا رو میاره. بالاخره آدم انتظار داره یه قرقری، یه ابراز نارضایتی، یه چیزی از سمت مذهبی ها باشه، ولی از نهادهای مذهبی رسمی صدای خاصی در نمیاد. یه زمانی اینا انقدر قدرت داشتن تلویزیون میخواست بیاد شاه میکشتن، ولی الان صدایی نیست. و این انقدر صدایی نیست که یه مقداری هشدار دهنده است، چون اگه اون صدای جایی بلند میشد ممکن بود یه گفتگو، یه تنش کنترل شده بین موافق و مخالف و اینا باشه، بعد از مسیر همین گفتگو خودش کم کم تعدیل بشه. ولی وقتی هیچ راهی برای بیان نیست، اون چیزایی که در زیر جامعه بالاخره میدونیم که وجود داره، یهو که از بین نرفته که، اون چیزایی که وجود داره همون زیر میمونه، به مرور رادیکال ممکنه بشه و سر یه بزنگاهی به شکل یک انفجار اجتماعی بزنه بیرون. حالا باید دید برایندش نیروهای اجتماعی چطوره، ما گفتم نمیدونیم واقعا، جوانایی هم هستن که دارن از این آزادی‌های اجتماعی و باز شدن فضا و اینا استقبال میکنن، اینا هم طبعا طرفدارشن، مخصوصا اگر موفقیت‌های اقتصادی و شغل درست کردن و ایدا ادامه دار بشه، ممکنه اینا نیروی مؤثری در جامعه بشن. و حالا باید در سال‌های آینده دید که این چی میشه، تکلیف خود بلوک بندی های اجتماعی در عربستان چی میشه. و چیز دیگری که باید دید داستان پوله، به خاطر اینکه همه این پروژه هنوز رو نفت سواره، بودجه عربستان نفتی میخواد که بالاخره نزدیک 100 دلار قیمت بخوره بشکه دیگه، قیمت های پایین تر، مثلا قیمت خیلی پایین تر، پروژه رو با مشکل مواجه خواهد کرد. اون آرامکو، مرغ تختلایی که قرار خرج همه چی رو بده، پارسال برای اولین بار سود سهامش رو 30% کم کرد. هنوز بزرگترین شرکت نفتی دنیاست، مارکت کپش از مجموع اکسان و شفران و که دوم و سوم هستن بیشتره، ولی از اکسان و شفران کسی انتظار نداره که مثلا پروژه زیرو رو کردن یک کشوری رو فایننس کنن. این باری که روی آرامکو هست روی اونها نیست. بعدم همون متخصص و کارگری که داره این پروژه ها رو میسازه بیشترش خارجیه، مثل رونالدو. اینم سرمایه نیست که تهش در کشور بمونه. اینا الان ممکنه مشکل نباشن، ولی اینا همون صورت حسابایی هن که گفتم، یه روزی ممکنه بازپرداخت همشون سر برسه و ممکنه یه روزی بازپرداختاشون همه با هم سر برسه، چون هیچ کدوم تدریجی دارن نمیاد. ممکنه یه روزی با یک شوک بزرگی، یهو جنگی، سقوط قیمت نفتی، قضاوت اون نفر یه روزی اشتباه در بیادی و بعد دیگه نهادی هم نباشه که

0: نزدیک خورشید نشه. نزدیک خورشید خیلی داغه. ایکاروس استفاده کرد از بالها و واقعا هم پرواز کرد، واقعا هم از زندان در اومد، اما پند پدر نشنید. مست پرواز هی بال زد و رفت بالاتر و رفت بالاتر و رفت بالاتر، تا اینکه انقدر نزدیک خورشید شد که مومش ذوب شد و سقوط آزاد کرد. این قصه رو معمولا به این عنوان میخونند که بلند پروازی نکن، که حالا روایت درستی هم هست، ولی نکته جای دیگریه. ایکاروس نیفتاد چون بالاش قلابی بودن، بالاش قلابی نبودن، بالاش خیلی واقعی بودن، پرواز واقعی واقعی بود، از زندان نجاتش داد واقعا. اما هر ابزاری تا یه جایی کار میکنه، اون بالایی که با موم به هم چسبوندی اینا میتونن از زندان درت بیارن، ولی تا خورشید نمیتونن ببرنت. یه حد فیزیکی داره، حدش اخلاقی نیست، حدش فیزیکیه. موم ذوب میشه تو گرما. اینه که ایکاروس میفته. تو شاهنامه هم شبیه این داستان برای کیکاووس اتفاق میفته. وقتی سرمست از پیروزی هاست، میره میده یه هواپیمای عقابی براش درست میکنن، یه تختیه با 4 تا عقاب، 4 تا رون گوسفند از 4 طرف آویزون عقابا، اینو ببینن بال بزنن برن بالا. میگه که به جنگ زمین سر به سر تاختی، کنون باسمان نیز پرداختی. و این کار میکنه واقعا، واقعا پرواز میکنه. کیکاووس واقعا میره به آسمون. میگه شنیدم که کاووس شد بر فلک، همی رفت تا بر رسد بر ملک. واقعا میپره، ولی تا یه جایی میره میره میره تا عقابا خسته میشن و کیکاووس سقوط میکنه، میفته آمل و با افتادنش دیگه اون فره ایزدیرم از دست میده. همون منطق ایکاروسه، ابزارش واقعی، صعودش هم واقعی. فردوسی نمیگه نرفت بالا، رفت بالا واقعا کار کرد، ولی به حدی رسید که اون حد هم حد فیزیکی و واقعی بود و سقوط کرد و سقوطش هم واقعی بود. این الگوی تکراری داره یه چیزی فراتر از فرهنگ به ما توضیح میده. داره میگه که هر قدرت واقعی یه حدی داره، حدش اخلاقی نیست، حدش فیزیکی ممکنه باشه. موم ذوب میشه، عقاب خسته میشه. عربستان بن سلمان بالهاش واقعیه، واقعا داره پرواز میکنه، واقعا داره توسعه پیدا میکنه. اینا درسته، اصلا سوالی نیست که بلند شده یا نه، اینا جای حاشا کردن نداره. سوال اینه که حد فیزیکیش کجاست. سوال اینه که به خورشید که نزدیک بشه، یه جنگ بزرگی بشه، یه بحران جدی بشه، یه روزی بشه که به هر دلیل اون یه نفر نباشه، اون بالهایی که با اراده یه نفر به هم چسبیدن آیا تاب میارن یا آب میشن؟
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: به صحبت‌های این ابله گوش کنین. مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سالها سفیر جمهوری اسلامی بوده و ببینید در مورد نیمی از جامعه ایران که زنان باشن چجوری حرف میزنه. نگاه غالب جمهوری اسلامی اینه دیگه.
2: مثال من بخوام مثال میزنم، میگم ما رمزون باشه، شما گشنتون باشه، ساعت 2 بعد از ظهر بو کباب به مشامتون برسه، از شما این قدرت تر معده سوال نمیکنه غذا پشتش میاد یا نه، میگه اسید ترشح کردن. این اسید آدمو اذیت میکنه، یا اذیت میشه میره تا افطاری با زجر و اینا با ناراحتی، یا طاقت نمیاره میشکونه. مرد وقتی زن برهنه بخونه ببینه میخواد، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره، مثلا مؤمن به خودش فشار میاره، اون نه، اون یکی ممکنه بره رو به سراغ زنان خودفروش بره یا بره تجاوز بکنه.
1: یعنی زنان ایران مثل کباب بوی کباب میمونن، مردا هم مثل اسید معده، اسید معده که با ما هم چیز نمیکنه، ما کنترلی روش نداریم، ترشح میکنه. نیم قرن فرهنگ ایران دست اینا بوده. اینا بفرز برای اون سلبریتی های اینایی که با حکومت همکاری میکنن و میان میگن ما به فکر ایرانیم و جلو چشمون دارن ایران رو نابود میکنن با همچین افکار توهین آمیزی تو قرن 21.
0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
3: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب دوستانی که بخشی از برنامه های ما رو تعقیب میکنند به خاطر دارن که ما از مدت ها پیش در خدمت استاد محبوب بیات بودیم، بازیگر توانای تئاتر و سینما، و ما تصمیم گرفتیم از مدتی پیش که در چارچوب تاریخ شفاهی سینما و تئاتر ایران سلسله گفتگوهایی رو با ایشون تنظیم بکنیم و ما به ترتیب زمانی اومدیم جلو از اواخر دهه 40 که مصادف بوده با آغاز فعالیت‌های هنری ایشان، این بحث‌ها رو آغاز کردیم تا رسیدیم در برنامه‌های گذشته، در دو سه برنامه پیش، به اوایل فتنه 57 یا همون انقلاب اسلامی، و روایت‌های دست اول ایشان را شنیدیم در رابطه با بخشی از فعالیت‌های هنری ابتدای انقلاب، به خصوص در زمینه سینما. و ما تا کنون چند تا فیلم مختلف رو در واقع با حضور ایشان روایت کردیم، یه روایت متفاوتی عرضه کردیم در رابطه با اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب، یعنی فریاد مجاهد صحبت کردیم، ساخته آقای معدنیان، حسین معدنیان، و تهیه کنندگی آقای فیروز که ایشون نقش کلیدی داشتن همراه با بهمن مفید و اینها، و خود فیروز ایشون جز بازیگران اصلی بودن و روایت ایشون بسیار شنیدنی بود و ما اسنادی هم که ارائه کردیم مورد توجه بسیاری از مخاطبان واقع شد. بعد در رابطه با فیلم موج طوفان صحبت کردیم، در رابطه با ابتدای فعالیت های در واقع تئاتری ایران پس از انقلاب، دوره تصدیگری آقای جمشید مشارفی هم صحبت کردیم. به هر حال ما منظورم این هستش که در مجموعه این گفتگوهات، این گفتگوهایی که داشتیم، رسیدیم به اوایل انقلاب و امروز میرسیم به 1360، سال 1360 تقریبا 59 و 60، که خانم محبوب بیات در این سالها دو تا فیلم مختلف ظاهر شدن، هرچند که نقش‌های خیلی مهمی رو شاید نداشتن. به هر حال با توجه به سوژه فیلم ها مثل اون دو فیلم قبلی شاید نقششون پررنگ نبود، اما به هر حال ایشون جز بازیگران این دو فیلم بودن و این فیلم ها به عنوان این که جز نخستین فیلم های پس از انقلاب محسوب میشن، حاوی نکات فراوانی هست در رابطه با پشت پرده های ساخته شدن این فیلم، پشت صحنه ها و برخورد هایی که با این فیلم ها شد. نکته خیلی قابل توجه این هستش که ما در رابطه با فیلم های قبلی هم توضیح دادیم که با وجود داشتن تم انقلابی خیلی از این فیلم ها در اوایل انقلاب، مثل فیلم فریاد مجاهد، اینها مشمول سانسور شدن و سیاستگزاران آن زمان سینمای ایران که همه دیگه جست اسلامی داشتن و دیگه در واقع بچه مسلمون و بچه شیعه بودن، حتی خوش نداشتن که فیلم هایی در دفاع از انقلاب ساخته بشه که داره یه چارچوب کاملا اسلامی به زعم خودشون نباشه. اینا اکثر این فیلم ها رو متهم میکردن که اینا رویکرد مارکسیستی و چپگرایانه داره. مثلا همین فریاد مجاهد رو هم همین انگو زدن. اتفاقا فیلمی هم یکی از فیلم هایی که امروز هم میخواییم بررسی بکنیم، این فیلم آفتاب نشین ها، نخستین ساخته آقای مهدی صباح‌زاده، این فیلم هم مشمول همین به اصطلاح محدودیت ها در ابتدا شد. بحث های زیادی رو دامن زد فیلم آفتاب نشین ها، با وجود اینکه هنرپیشگان مطرحی مثل آقای نصیریان دوش بازی میکرد، خود خانم بیات بازی میکردن و بعضی از این بچه هایی که آزم وارد کار شدن مثل بیژن امکانیان و اینها بودن، خیلی اینها رو در واقع بحثای زیادی رو دامن زد تا اینکه در رابطه با آفتاب نشینا بحث رسید به در سطح وزیر، در سطح این آقای معادی خواه که وزیر ارشاد بود و معاون سینماییش مهدی کلهر. اینا مستقیما وارد قضیه شدن برای اینکه به یه سری اتهاماتی که در بسیاری از این روزنامه‌های اول انقلاب مثل روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی اینا علیه این فیلم در واقع مطلب نوشته بودن، اینا هم بیان بررسی کنن و نهایتاً رأی نهایی رو صادر کنن. اینو توضیح دادم که دوستان متوجه بشن ما الان خب این فیلم‌ها از طریق یوتیوب قابل دسترس خیلی‌هاش از طریق آپارات، و امروز خیلی از این بچه‌های نسل جدید وقتی این فیلم ها رو میبینن خب خیلی راحت یه انگ میزنن، میگن اینها همه نمیدونم فرصت طلب بودن، اینها نمیدونم همه جب زده شدن و اینها، اما در نظر ندارن که اگر قرار بود سینمای ایران ادامه پیدا بکنه نمیتونستن با تمهای به قول اینها طاغوتی، تمهای سکولار بیان جلو، مجبور بودن در درجه نخست فضاهای انقلابی و مذهبی زمانه حاکم رو پوشش بدن، و تازه وقتی اینها رو می ساختن خیلی هاشون سانسور شدن، خیلی از این فیلم ها خیلی هاشون اصلا اکران نشدن، خیلی هاشون هم اگر اکران شدن با حذف خیلی از صحنه ها رضایت داده شد و یا مشمول خیلی از مجازات ها شدن، کلی تذکر دادن، بازجویی ها شدن خیلی از دستن در
4: قرآن بخصوص خانم ها.
3: بله بله، حالا حتما بهش اشاره خواهیم کرد. درود عرض میکنم خدمت شما خانم بیات عزیز و نازنین، امیدوارم که در واقع حالتون خوب باشه و روزهای خوبی رو داشته باشین با وجود تمامی در واقع این بحران ها و مشکلاتی که ما ایرانیان در اقصا نقاط جهان داریم.
4: درود بر شما، درود بر جبه بهانی هما خانوم عزیز که این فرصت رو به ما میدن که از یک حقایقی که گفته نشده پرده برداریم. این خیلی موقعیت متفاوتیه، یعنی شما تو رسانه های دیگه این موقعیت رو نداریم. من ممنونم از تلویزیون میهن و جناب بهبهانی، چون الان داشتی صحبت میکردین سانسور، واقعیت اینه که اصلا زنو که داشتن رسما حذف میکردن از سینما. شما همون دست شیطانو که ببینید، من اصلا عملا وجود ندارم چون تمام گلوزاپا میدیوم شاتا اینا همه در اومده، برای اینکه اون زمانم هنوز اینا خودشون بازیگر زشت کج کله ارائه نداده بودند. در نتیجه متاسفانه چهره ما، حالا جوان بودیم الان خب بالاخره ترسناک شدیم.
3: نخواهش
4: ولی اون موقع جواب بودیم اینا خیلی رو لبهای من و رو چشمای من حساس بودن و تو همون دست شیطان رسمن من اصلا فقط اسمم بود دوتا صحبه. حتی اینکه من بخوام از زمین بلند بشم مثلا خم میشم اینا براش مسئله بود. یه چیزایی مسئله بود، یعنی مثلا موتو زیر روسری تو مذبی نکن میبخشین، یاد آلت تناسلی پسر بچه میفتیم با همین وقاحت.
3: عجب چی میگفت اینا رو؟
4: بله تمام سال سوچی ها
3: در همون عجب.
4: بله. ما تو شرایطی کار کردیم که امروزی ها حتی یک روزشو نمیتونن تحمل کنن. یواشکی میرفتیم تو دستشویی فرن میزدیم، اینا نمیفهمیدن که ما وقتی گریم میکنیم برای زیبایی گریم نمیکنیم، برای شخصیت سازی گریم میکنیم. شبات نداشتن کش کدومشون ننو. و بعد هم مسئله نور و اینی که سایه نباشه، مثلا این خط من اگه فرن بزنم خب کمتر تو چشم میخوره، یا مثلا این اخت یا مثلا افتاده یه پلک و اینا. این برای اینه که تو توی نور کاری که انجام میدی این کج و کوله نشی، نه برای اینه که زیبا بشی. خب وقتی میخوان یکی رو مثلا ترسناک نشون بدن اونجوری دفرمش میکنن و اینا نمیفهم. من مجبورم مثلا یواشکی میرفتیم تو توالت یکم فون میزدیم، یه کوچولو مداد توی به مژه‌هامون میکشیدیم که از اون حالت بیرنگی در بیاد، رژ لب و اینا که اصلا نمیشد. و خلاصه با چه مصیبتی. و خب حالا میگم تو موی ما زیر روسری هم سانسور میشد، یعنی ما با یک آدم های روانی ناآگاه دشمن هنر و دشمن زن طرف بودیم که واقعا باید زره فولادی بودنمون می بود و کفش آهنی بامون می کردیم بتونیم این مسیر رو بریم. متاسفم از این افکار هیجانی لحظه. البته من جوونا رو درک می کنم، اینقدر تحت فشارن و اینقدر خب امکانات اسلحه ندارن، امکانات مبارزه ندارن، تلافیش سر من و اون و اون در میارن میدونی، و دنبال یکی میگردن که بکوبن تو سرش دلشون رو خالی کنن. پای اون سلبریتی، پای اون سلبریتی دعوای ابلهانه. تو چی گفتی من چی گفتم؟ داستان درست میشه و
3: درست
4: به مقدار زیادش مال بیکاری زیاده، برای که این بچه ها نه شغلی دارن نه کاری دارن نه درآمدی دارن، هر کدوم یه گوشی در مداغون دارن، فقط میتونن با دنیا متصل شن اگر اینترنتی هم باشه. اینه که من گله نمی کنم ازشون، بهشون حق میدم، ولی کاش دلم برای همین میام واقعا وقتی همه رو میگیرم که آگاهشون کنم قضیه این نبود. ما اگر نبودیم اصلا زن رو از سینما پس میکردن، سناریو همه میشد مردونه.
3: درست.
4: وقتی هم که چهار تا مرد باشن یعنی که جنگ و جدال و دعوا و از این داستان هاست دیگه، عاطفه و مهر و گفتگو واقعا وجود نداشت تو سینما.
3: درست. حالا برات عزیز تو این نکته رو اشاره کردید، من اینو از زاویه دیگه بگم. اینا مسائلی هستش که مطرح میشه، من فقط میخوام اینا رو فعلا بازگو بکنم، قصد اینو ندارم که الزاماً دیدگاه شخصی خودم این باشه. یه مسئله این هستش در رابطه با این که امروزه خیلی خیلی غیر واقع بینانه دارن در واقع دوغ و دوشاب رو با هم به صلاح یکی میکنن، همه رو میزنن، میگن که همه گونه‌ای همه 57 ها مثلا، حالا اون سیاسی ها به کنار، حالا اونا رو میشه جدا بس کرد، که تا اندازه زیادی من همدلم با خیلی ها که نقش روشنفکریشون رو ایفا نکردن، اومدن تو چارچوب به اصطلاح آخوندیسم و اون پوپولیزم خاص انقلاب اومدن تقویت کردن این قضیه رو، اینا جای خود. اما اینکه چند تا حالا هنرمند و چند تا هنرپیشه و آدم‌های که نقش واقعا دست درجه ده هم نداشتن در ایجاد این مسائل، اینها رو خیرشون رو میگیرن و اینها رو به عنوان خائن اصلی معرفی میکنن و جوری برخورد میکنن که انگار اینها اگر نبودن مثلا انقلاب نمیشد، در حالی که میدونیم مسائل پیچیده تر ربطی به مسائل بین الملل داره.
4: این خیلی ساده انگاریه که ما فکر کنیم فقط مردم بودن که این کار رو کردن. اینا شما الان دیگه با این که فضای مجازی هست و مدام خیلی از اساتید دارن میان صحبت میکنن، اسناد رو میکنن، نمیدونم دیگه اونجوری نیست که یه زمانی بگن آی مصدق نمیدونم ظلم شد بهش. الان اسنادی وجود داری که ایشون رسماً ایران رو جزو ممالک اسلامی در واقع معرفی میکنه و فکر میکنه که ما به خودی تنها میخوریم، باید همه رو بیاریم سر سفرمون. و بعد هم مسئله دروغ های 28 مرداد و نمیتونم فیلن این همه روش شده
3: درست.
4: حالا و ماهیت چپ ها و ماهیت حزب توده و اینا هم که حزب توده با شیرین زبونی و با کتاب خوندن تو مردم نسوخ کرده بود و نسوخ کرده بود و با وعده های خیالی مردم رو جذب میکرد، الان ماهیتشون دیگه رو شده که وقتی اعلیحضرت انقلاب سفید رو اعلام کردن و تمام اون رؤیاهای چپول ها رو که تازه میخواستن وعده بدن یک روزی قرار شما با ما با مساوی باشین، یک روزی، حالا اگر بچه خوبی باشین مشقاتون بنویسین پولم به ما بدین شاید یک روزی ما شما رو آدم حساب کنیم. اعلیحضرت با انقلاب سفید عملا تمام دروغای اینها رو با حقیقت به مردم عرضه کردن،
3: نقش براب کرد تمام ادعاهای اونها رو.
4: دیگه کارگر سهیم در کارخونه نمیدونم من خودم بهش چیز بودم دیگه، سباه بهداشت بودم، دیپلومه میره تو روستا کمک میکنه، چه برای سپاه دانش، چه برای سپاه بهداشت، چه برای سپاه ترویج آبادانی، لیسانسه میره، دکترا میره و خیلی ها میرفتن و خب اینا حضورشون در روستاها و جاهای دور که از چشم دور بودن بسیار مؤثر بود با آشنا شدن با
3: به خصوص سپاه دانش، همسایی شدن به اصطلاح کارگرها در سهم کارخانجات، زمینداری رو از اون فئودال ها در واقع گرفت، از سیطره مالکی که حالا امروز هم اتفاقا به این خواهیم برداخت، چون یکی از فیلم هایی که امروز میخواییم صحبت کنیم آفتاب نشین هاست که در همین رابطه بود. حالا فعلا اینو فاکتور میگیریم، میخواستم این موضوع رو اشاره کنم، فکر میکنم الان جاش هست. ببینید در رابطه با سینما حالا به طور خاص، بعد بقیه مسائل، بقیه هنرمندا نقشی که داشتن یا روشنفکرا جای بحث دیگه ای هستش. برخی معتقدن مثلا آقای پرویز صیاد، آقای صیاد خب یکی از اولین کسانی بودش که به عنوان اپوزیسیون در عرصه سینما شناخته شد، چون خود ایشون حالا سینما تئاتر کوچک ایشون رو کلا گرفتن از او و بله. در واقع میشه گفتش که بله مصادره، اولین مصادره های خیلی غیر منطقی، چون ایشون که مقام خاصی که نداشت، که کارگزار سیاسی نبود، یک فردی بود با بخش خصوصی، فیلمای روشنفکری هم میساخت، مثل فیلمای طبیعت بیجان شهید سالس و فیلم غزل کیمیایی و خیلی از این فیلما، و بعد میومد سرمایه‌اش رو فیلمای صمد میذاشت، یعنی از سرمایه که از فیلمهای مثل صمد داشت میذاشت، فیلمای روشنفکری هم میساخت و یه آدم خوشنامی بود، وابسته به حکومت نبود، ولی اومدن اول انقلاب، انقلابیون از همون اول یکی از اولین جاهایی که تصاحب کردن، تصرف عدوانی کردن، این مجموعه سینما تئاتر کوچک بود
4: حالا
3: ترکیبی از اینا فقط حزب توده، حزب توده هم بود، اسلامیست هم احتیاجی نداشتن، خود اینها هم آدم های قاسبی بودن، این بچه شیعه ها، ترکیب اتحاد ارتجای سرخ و سیاه بهتر بگیم.
4: نه اونا هنوز شعورشون اون اوائل به این ماجره ها نمیرسید،
3: شاید اینا چون مالکیت آره
4: کمونیست بازی در نمی آورد و مغضوب باقی می شد دیگه.
3: نه هر حال هر دوتا بود دیگه، اینا هم اون چپگراهای اسلامی تحت تاثیر آموزه‌های علی شریعتی هم خودشون اینو چپگرای اسلامی بودن، اونا هم آموزه‌هاشون تصرف بود،
4: مزاحمین
3: برای مالکیت خصوصیش کدوم ارزش قائل نبودن، چه طرفداران شریعتی، چه طرفداران مجاهدین خلق، چه طرفداران فداییان و حزب توده. درست. حالا منظورم اینه که یک دیدگاه، دیدگاه آقای صیاد بود که هم خودش هزینه داد و هم اینکه جز اولین کسانی بودش که میدونیم که روی قضیه سینما رکس کار کرد، فیلم در واقع تئاتر ساخت که به صورت فیلمم عرضه شد، فیلم حالا مثل تله تئاتر. ایشون حرفش این بودش که بعد از قضیه سینما رکس که انقلابیون انجام دادن، من توقع داشتم که سینماگران آخرین گروهی باشن که بیعت کنن با نظام حاکم، ولی متاسفانه دیدم جز اولین نفرهایی بودن که اومدن با انقلابیون دست به یکی کردن، مثل آقای کیمیایی. تو خود سینما رکس اگه یادتون باشه شخصیت اصلی نمادی از مسعود کیمیایی دیگه که در واقع شو میاد همکاری میکنه، اینکه فیلم گبزها رو موقع اکران در سینما رکس که آتش سوزی شد اکران در واقع داشتن میکنن، ولی خود ایشون اومد جز اولین کسانی بودش که به انقلاب پیوست. حالا بحث من اینه، آقای صیاد میگه که من توقع داشتم که سینماگران ما مقاومت کنن دیگه فیلم نسازن، مخصوصا اون نسلهای قدیمتر، و یا بازیگران انقدر راحت مثلا نیان ادامه بدن، باید مقاومت میکردن که جمهوری اسلامی نتونه با ویترین مثلا سینما یا حتی موسیقی یا چیزهای دیگه بتونه ادامه بقا بده. بعضی ها یعنی برای این اعتقادن اگر بنیادگرایی به صورت کامل در ایران پیاده می شد و اون ویترین ها نبود، آخوندها بعد از یه مدتی اتومات به خاطر اینکه با شرایط جهانی همگون نمی شدن می رفتن کنار اتومات. یه دیدگاه اینه، ولی دیدگاه دیگه این هستش که این غیر واقع بینانه است. بالاخره در یک مملکت به خصوص نسلهای جدیدتر یا اون نسلهایی که خیلی هنوز رشد پیدا نکرده بودن در زمان شاه، اینها باید کارشون رو ادامه میدادن. یک چیز غیر منطقیه که یه نفر حالا با وجود تمامی خیانتهایی که برخی از اهالی سینما هم احتمالاً کردن، ولی بالاخره ما نمیتونستیم که کل سینما بسته بشه. روی این حساب دو تا رویکرد مختلف هست. یک سری میگن که با توجه به اینکه یک سری از بازیگران و دست‌اندرکاران سینما و کارگردان‌ها رو حذف کردن، مثل آقای نصرت کریمی، پرویز صیاد و خیلی های دیگه، باید اهالی سینما اعتصاب میکردن و حداقل شرط رو برای بقای سینما اینو میذاشتن که این تیپا مثل فردین، ملک مطیعی، نصرت کریمی، صیاد هم اجازه داده بشه بیان سر کار، یا بهروز وثوقی، که بعد ما بیایم حداقل فعالیت رو ادامه بدیم. حالا جنبه صنفی هم بعضیان میگن نه این غیر واقع بیانه است دیگه، آخوندها تصمیمشون رو گرفته بودن، یا باید سینما از بین میرفت که معلوم هم نبودش با از بین رفتن سینما مملکت بتونه آخوندان مثلا نتونن ادامه بدن، اینا کارشون رو ادامه میدادن و شاید مملکت رو بیشتر به قعر غروب
4: مثل طالبان میشدیم.
3: آره نظر شما رو میخواستم جویا بشم، دو دیدگار گفتم اینو یه جونه، چون
4: من با هنرمندی که متاسفانه با سواد و نمیدونم خانواده دارم بود و اصلا درک نمی کنم چقدر میتونه آدم سقوط کنه، مثل داریوش و ارجمند، کاری ندارم. اینا دقیقا داستانشون اصلا فرق، ولی خیلی از دوستان ما صرفا کار میکنن در جمهوری اسلامی. خب چگاه کنه؟ بریم شلغم بفروشه چگاه کنه؟ گفتم یه دفعه تو من رفتم توی شرکتی حتی استخدام شدم که ماهی که مسعود کیمیایی گفت تو همین اسمت 10,000 تومن میارده، تو برای 10,000 تومن رفتی منشی شدی. گفتم خب چیکار کنم، نمیخوام با اینا رو در رو بشم. گفت من به 10,000 تومن در ماه میدم، نرو سر کار. در رو سر کار گفتم زحمت نکشتی که امروز روز آخرم بود. گفت چرا؟ گفتم برای که یادو تا فهمید من هنر بیشم فکر هنر بیشه خرابن حجوم آورد به ما. ما از رو میز و از رو صندلی و از رو باید تنگ شدیم بقید رو پوش و کیفونو برداشیم از در شرکت زدیم بیرون. این هم تفکر آدم ها که برحال اسلامی ما حتی سعیم کردیم کار کنیم نشده. یعنی هر جا می رفتیم گفتم باید مگه میشه شما اینجا منشی بشی؟ مگه میشه بیای اینجا نکنم فلان کار؟ اینه که و به هر حال هنرمند اگر در لحظه نتونه اون خلاقیت چو انجام بده چه خاکی تو سرش بسه؟ همه باید برن بمیرن؟ منظوری آدم ها همینه؟ نه، من کار کردم، تبلیغی کار نکردم، ترجیح دادم فیلمای ساده حالا به قول دوستان غیر هنری و تجاری و عوام پسند بازی کنم، زندگی باش بگذرونم تو محیط سینمایی هم که به عنوان اکسیژن همه نفس بکشم، ولی خب تبلیغی به اون شکل کار نکنم. یکی دم رفتن کار کردن، ولی شاید همون هم که رفتن تبلیغی کار کردن موافق نبودن. مثلا این سریال ها که راجعه به امام حسن و امام علی و اینا، خیلی از اینا که تو اون سریال ها بازی کردن اصلا اسلام قبول نداشتن. حال کارگردان که رانتخار بوده ولی بازیگر میره قرار داده بنده، بیشتر روی این که ببینه این نقش چقدر بهش امکان میده توانایی بازیگریش رو نشون بده. مثلا نقش دیوونه، نقش نمیدونم منفی، نه خب خیلی جا داره برای کار اگر بازیگر خوب باشه. خیلی هاشون اصلا موافق جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی خب بالاخره شما در یک کشوری، من روزی که اون آقا منو صدا کرد گفت چرا بی حجاب بازی کردی، گفتم آقا جون خودتون اجازه دادین گفت این نقش منفی رو بی حجاب بازی کن. خیلی خب
3: کدوم فیلم بود؟ این مخصوص کدوم فیلم بود؟
4: چیز مال سجادی بود دیگه.
3: آها، مال محمد علی سجادی بود. آره، جدال
4: سمت... جدال نبود، جدال که بعدن بود، اولیش چیز بود، دادخواهی هم چیم چیز
3: الان بازجویی. میگم حالا شما هم فرصتون ادام بدین. آره،
4: بازجویی.
3: آها، بله
4: که ما بی حجاب بودیم دیگه. به یارو گفتم آقا ما که از خدامونه بی حجاب باشیم، شما قانون گذاشتی گفتی نقش منفی بی حجاب، و ما اجازه بدیم تو چه بانوان زن مسلمون چرا قبول کردی؟ گفتم آخه من خودم با بابای بزرگ شدم که گفته زن حجاب شخصیتشی، من آخه حرف بابامو که بیشتر از شما قبول دارم دیگه، من شخصیت من مهمه که اجازه بدم کسی به من چشم بد نگاه کنه یا نکنه، هیچ ربطی به حجابم نداره. حالا اون داستان
3: شما اون فیلمتون ببخشید تصحیح بکنم دقیقش بازجویی یک جنایت بود، درسته؟
4: بله.
3: فیلم بازجویی یک جنایت بود، سال 62 ساخته شد، درست بعد از این فیلمایی که امروز می‌خوایم بررسی کنیم. بعد از اون بود که به نویسندگی و کارگردانی آقای سجادی که آقای حبیب اسماعیلی و محزون، شما یادم زن محزون رو داشتین تو فیلم.
4: بله دیگه، نقش منفی یعنی فن آدم حسابی پولدار.
3: آره آره، نقش زن آقای علی محزون، شادروان علی محزون، یادم اون فیلم بازجویی یک جنایت اول. بعد روی ایشون شاد باشه. آره دقیقا. حالا من اینو میخواستم اتفاقا در ادامه اون صحبت ها بگم قبل از اینکه وارد فیلم ها بشیم، برای این دوستانی که میان در واقع امروز هم باب شده، فوراً یک یا دو سلبریتی رو هر هفته انتخاب میکنن و با زدن اونها فکر میکنن کار مهم میکردن. اشکالی که این روش وجود داره چیه؟ گنده کردن یک آدمهای فرعی است، یک سلبریتی
4: و گنده حتی... کردن مسائلی که الان اصلا موضوع ما نیست،
3: اصلا مسئله فرعیه. حالا بحث به معرفت شناختی قضیه، پشت قضیه این هستش که ادامه اون روکرد اسطوره اندیشانه هستش که ما در مورد اشخاص داریم، چون ما باید ساختاری بحث کنیم. ما اشکال این که ما گیر میدیم به یه سری افراد این هستش که کل اون ساختار توتالیته رو که به وجود آورنده این وضعیت فراموش میکنیم. این ساختار توتالیتر مذهبی که خودش باعث میشه که یک سری آدم ها، حتی آدم های معمولی، برای ادامه بقا تن بدن. همه که نمیتونن مقاومت کنن، تازه اون کسی هم که مقاومت بیش از اندازه بکنه اگر داخل ایران باشه سرشو بر باد میده. پس ما باید در نظر بگیریم که باید ساختار رو نباید فراموش کنیم. ما هی وقتی گیر میدیم به افراد اصلا فراموش میکنیم که بابا افراد هدف ما نیستن، اینا یه ابزار کوچیکی هم برای شناختن موضوع اصلی که همون ساختار توتالیتر مذهبیه. هی بگیم امروز مثلا
4: علی کریمی اشتباه نکن، مثلا آدم سیاسی اصلا وارد این بحثا نمیشه، دخالت هم نمیکنه، نظر هم نمیده. من دقیقا پستی که تو توییتر گذاشتم همینه که من اصلا وارد این دعواهای بچگانه نمیشم. ایشون اشتباه کرده اونه گفته، بعد اون یکی هم باز اشتباه کرده اونه گفته، و پای اعلیحضرتش رو وسط دعوای شخصیتون میکشه.
3: مثل قضیه علی کریمی
4: نظرشو گفته، آقای مصداقی بی خود کرده که با ایشون راجع به عقاید مذهبیش حمله کرده، و بعد دوباره آقای کریمی اشتباه کرده که پای اعلیحضرت کشیده بسند. بله به اعلیحضرت چه ربطی داره؟ مگه بچه مدرسه ای هستین که آقا اجازه این مداد منو برداشته؟ مردای گنده در حال دیگه ریش سبیلتون سفید شده شرم کنین از این بچه بازی.
3: خیلی زشته. هر دو طرف اشتباه میکنن، هر دو طرف در واقع اینو میخواییم بگیم، هر دو طرفی که میان یک موضوع فرعی رو، یک شخصی رو به عنوان موضوع اصلی میذارن، در حوزه عمومی مطرح میکنن، یک فرد رو مسائل خالزنکی واقعا تا یه حد زیادی. هر دو طرف چه الان مثلا
4: یک عده بیکارن من اولم گفتم بهت، یک عده جوون بیکارن، یک گوشی دستشونه، دلخوششون همین برای رفع تنهایی ورود به این فضاهای مجازی، دنبال این میگردن مثل تو خیابون که یه ماشینی بگیم زن همه متخصصن میرن و میسن نظر میدن. نمیدونم حالا یکی تو خیابون اگاشنگی بمیره کسی جمع نمیشه اونجا، ولی جایی که میخوان پرسونیکی کنن نظر بدن همه جمع میشن. این خصیصه متاسفانه تزریق شده سالها به خاطر بیکاری، بدترین ظلمی که به یک بشر میشه کرد اینه که بیکارش کنی. من آدم بازنشسته دوست پدرم بود، وقتی بازنشسته شد و دیگه صبح نمیتونست بره اداره، خل شده بود، با خودش حرف میزد، صبح میزد بیرون میرفت تو خیابون برمیگشت، وای بساد با خودش حرف میزد، خدا رحمتش کنه. برای اینکه تو وقتی مسئولیت داری و کار داری انجام بدی دیگه به این مزخرفات فرصت نداری بپردازی.
3: بله.
4: و الان جامعه ایران یه جامعه بیکاره.
3: نه غیر از اون، حالا یه بحث قضیه اونه، غیر از اون ما چون پروژه برای براندازی نداریم، برای تاکتیک برای مبارزه نداریم، این مسائل اصلی فراموش میشه. اون مسائلی که ما باید هر روز با خود سیستم برنامه ریزی کنیم که چگونه سیستم رو به سطوح بیاریم و در واقع سیستم رو ضعیف کنیم، مبارزه کنیم از طرق مختلف. وقتی تاکتیک های حرفه‌ای یا پروژه های مختلف برای مبارزه و براندازی وجود نداره، این مسائل فرعی میشه مسائل گیر دادن به افراد. افراد رو باید نقد کرد، اما مشکل این قضیه این است
4: که ساختار وجود داره، اینا آدمش نیستن. ساختار وجود داره. بله. همین الان مسئله بنزین داخل ایران خودش پروژه است.
3: نه پروژه مبارزاتی، پروژه هایی که نیروهای اپوزیسیون باید تدوین کنن که در واقع یا نخبگان، برای اینکه مردم هر روز بیکار نشینند. در امر مبارزه باید مبارزه واقعی کنند، نه مبارزه مجازی که دو تا فوش به آدمهای مثلا سلبریتی بزنن بعد فکر کنن که جمهوری اسلامی رو براندازی کردن. اینجوری فقط تخلیه هیجانی میشه. این روش های تحقیق
4: هیجانی میشه. بیکارن و تجربه ده. ندارن. وقتی هم که اینا گروه میزنن و مثلا میگن آقا نمیدونم ستاد فلان نهاد فلان، باز دوباره اونجا مسابقه من رئیس باشم، من دو نفر اول باشم، نفر دوم نمیخوام باشم، اینا بیماریه که ما در جامعه همون وجود داره. و اونی که اول صحبت ها داشتیم گفتی که اینا خواستن که هنرمندای قدیمی نباشن مثل روانشاد فردین یا ملک مطیعی یا فروزان عزیزم، برای حسادت بود. ما غافلیم از این که این حسادت از همه بیماری هایی که تاریخ به خودش دیده خطرناکتر. همه این اتفاقای بد تو زندگی ما به خاطر حسادت میفته. همه به خاطر این که میخوام رقابت نمی کنیم، تلاش نمی کنیم از این رقیبمون بهتر باشیم، بریم صف جلو وایسیم، حسادت میکنیم. داستان اون بچه هست که درخت گردو بود، یارو پایین ار میزد، میگفت خب بیا بالا، میگفت بالا نمیام، میگفت میخوای برات گردو بندازم، میگفت نه نمیخوامم که تو بندازی، میگفت بچه چی میخوای، میگفت میخوام تو بیای پایین.
3: آفرین، خیلی خوب.
4: این از اول مسئله مشهدی هست، میگفت میخوام تو بیای پایین. ما تو همه عرصه ها، در هنرمون، در سیاستمون، در همه چی میخوایم تو صف اول باشیم.
3: درست.
4: من اینجا نگاه میکنم، حالا خدا شد اینا بعد از این بلایی که تاریخ سرشون رو برده، حداقل به این نتیجه رسیدن آدم ها که به حق خودشون قانعن. هیچ کی نمیگه مثلا چرا اون مثلا شهرداره، چرا منو شهردار نمیذارن، منم بلدم اداره کنم. من حتی تو این روستای کوچیکی کم جمعیت معمولا این چیزا باید بیشتر باشه، ولی سرشون به کار خودشون گرمه. حتی بعض وقتا من یه انتقادی میکنم، کلا فقط نگاه میکنن، اصلا شریک صحبتت نمیشن. پذیرفته آقا جون تو میتونی در کسب و کار یه مغازه‌ای رو خیلی خوب اداره کنی، تو میتونی یک آرایشگر خیلی خوب باشی. نه یا برای من حرف سیاسی هم بزن. میتونی گفت هر که ننشیند به جای خیشتن، افتد و بیند صدای خیشتن. همینه که این ملتی که متاسفانه همش دارن محور خودشون میچرخن و میخوان دست پا میزنن بیان بالا از نردبون، 47 سال اسیر این فاضلاب جمهوری اسلامی موندن. چون همسایه با همسایه همراه نیست، فامیل تو فامیل همراه نیست، همه میخوان خودشون سخنگو باشن. من از نزدیکان خودم هم حتی دیدم، حتی در پروژه یادم باش وارد بس میشه، اون دوست داره یه چیز مخالف.
3: بله دقیقا، از همین حسادت ها و بقول خیلی قشنگ گفتین، تفاوت باید بذاریم میانه رقابت که امری قانونی است و بسیار حرفه‌ای است و باعث اعتلاء و پیشرفت همه جوامع میشه. ما وقتی مثلا صحبت میکنیم از اقتصاد بازار آزاد که دفاع میکنیم ازش، به خاطر اینه که شرایط رقابت حرفه‌ای در چارچوب قانون برای همه افراد و جریان‌ها و گروه‌ها فراهم هست. اینجاست که رشد پیدا میکنه جامعه. ولی وقتی انحصاری بشه، یعنی همه آدم ها در واقع سر یه سری منابع کمیاب، البته این منابع کمیاب متاسفانه در جامعه مثل ما خیلی وفور به وفور زیاد داره، به اصطلاح به وفور ملاحظه میکنیم این منابع کمیابو، ولی وقتی سر این مسائل همه در واقع میخوان با کمترین زحمت فقط با زرنگی به بیشترین سود و فایده و بیشترین در واقع پیشرفت برسن، خب اینجاست که در واقع
4: با نداشتن پتانسیل شما بیبونی همه امروز نقاش شدن، همه امروز خواننده شدن، همه یه گیتار دستشون گرفتن دارن داد بیداد میکنن. آخه بابا صداتم باید خوب باشه، اگر رفتی موسیقی هم یاد گرفتی ساز بزن، ولی وقتی صدات بده نخون.
3: بله، و این سرکوب های فراوانی که در این ساختار توتالیتر صورت گرفته همه رو در واقع عادت به این داده که وقتی کمترین کوچکترین فضایی برای عرض اندام به وجود میان، همه فقط میخوان بدون تخصص و بدون در واقع اون لیاقت خودنمایی بکنن و حاضر نیست. من میگم ایبی نداره، خودنمایی هم لازمه برای جامعه له شده و سرکوب شده، اما به شرط اینکه تو روا بداری که آدمی که از تو با استعدادتر یا حتی همگام تو هست یا حتی پایینتر از تو هست اما میتونه رشد پیدا کنه، اونم تبلیغش بکن. چه اشکالی داره؟ من مثلا
4: اصلا این صداقت رو با خودت داشته باش، بگو اندازه من اینقدر. من همیشه گفتم من هیچ وقت بحثای سیاسی اکادمیک نمی کنم چون سوادشو ندارم. من اونچه که راجع به مسائل سیاسی هست همون روزمره‌های زندگی ایران من، مردم ایران من و فرهنگ ایران منی. من مثل فلان آقایی که نمیدونم حقوق سیاسی خونده که حرف نمیزنم، حوادث رو دنبال میکنم، انتخاب میکنم، ادعایی هم ندارم، ولی خوشحالم که خب اون چه که من مورد سلیقم هست مورد سلیقه انسانهای محترم دیگم هست.
3: بله دقیقا. بله بله. خب به هر حال بس در این رابطه ها زیاده، ما خواستیم به هر حال همیشه در گفتگوهایی که دارین سعی میکنیم که به مسائل روز و مسائل فرهنگی جامعه بپردازیم، مسائلی که بنیادی تر هست و باعث عدم کامیابی ما شده. خب امروز هم بهش اشاره کردیم. حالا
4: تا اون زیربنای فرهنگی و رفتاری مردم درست نشه و به اون اتحاد و همدلی نرسن که راه نجاتی براشون نیست.
3: بله، این فضای دو قطبی یا چند قطبی که ایجاد میکنه و کار اتاق فکر جمهوری اسلامیه، همه ما باید حواسمون باشه اینها ما رو به مقصود نمیرسونه. یعنی اگه ما هدفمون براندازی جمهوری اسلامی است، این که ما مسائل فرعی رو بیاریم وسط، سلبریتی ها رو بیاریم و به دو سه گروه مختلف تقسیم بندی بشیم سر هر مسئله جزئی، این که کیا اینا ایشون رو مثلا علی کریمی رو خائن میدونن، کیا خادم میدونن، کیا بینابین میدونن و سر هم اینا بحث بشه، خب این بحث انحرافی است. و کسانی که دارد این قضیه رو پروبال میدن، من اینجا استفاده میکنم از این فرصت، تهمت به کسی نمیزنم، اما میخوام چون ساختاری بحث کنم و واقع بینانه، تمامی کسانی که به گونه این مسئله رو بیش از اندازه پررنگ میکنن و به عنوان مسئله اصلی جا میزنن، خواسته یا ناخواسته در دام بازی های روایی و زبانی جمهوری اسلامی هم در واقع از اتفاق فکر جمهوری اسلامی کمک میگیرن ناخواسته. حتی
4: طرف خواسته بگه من قرآن آتیش میزنم که جلو اعدام یکی رو بگیده شاید، بعد این یکی چرا میاد از شیعه و از قرآن دفاع میکنه؟ به تو چه ربطی داره؟ تو معتقدی؟ تو هنوز باور داری شیعه و نمیتونم این گند و کسافت رو؟ خب برای روز صد رکعت نماز بخون.
3: درست.
4: من چی کار کنم؟ تو چرا جواب آقای کریمی رو دادی اصلا؟
3: اصلا نخبه های ما بله
4: الان ما بحث ما ادام یه قرآن می سوزونم چی کار کنیم تو خارج؟
3: بله اصلا چرا این بحث اینقدر باید علم بشه؟ علی کریمی حتی اشتباه هم اگر کرد که کرد حتما، حالا بعضی هم میگن خیانت کرد، من اعتقاد ندارم، من میگم اگر اشتباه هم کرد قرار نیستش که ما به عنوان نخبه، حالا از جوونا ما انتظار رو نداریم آدم های ناآگاه به این بازی ها، ولی آدمی که خودشو یک سیاستمدار استخوندار میدونه مثل آقای ایرج مصداقی، آقا چرا اینقدر مسائل هر روز میایی با اون حضرت آقای مرتضی اسماعیل پور هر روز داری هر حرفای اضافه میزنی؟
4: داشته باش
3: از تریبونی که ما میگم این تریبونی که در اختیار ماست ما باید قدرشو بدونیم. باید اگر شما تجربه دارید آقای مصداقی یا دوستان دیگه، اگر یه نفر اشتباه فاحش حتی خیانت هم میکنه، قرار نیست انقدر هر روز سر هر آدمی انقدر فوکوس کنی. ما بحثمون ساختاریه و شما با این کار
4: خوندن مگه چیه؟ چهار تا کاغذ، چهار تا مزخرف هم توش نوشتن.
3: حالا مسئله فقط قرآن سوزوندن البته نبود، مسائل دیگه هم بود، اما من اصلا واردش نمیشم. این که مثلا چرا با امید دانا مثلا این ارتباط داره، امید دانا فرد شارلاتانیه، درست، اما شما قرار نیست
4: امید دانا ممکنه تغییر کرده باشه، حتی
3: ممکنه. حالا باز بحثه، ولی من میگم
4: من صادقانه بگم، با خودش در تماس نیستم و دور بریاش که بگم، الان به شما میگم، شاید دیگرون بشت. من وقتی اومدم فرانسه امید دانا به من زنگ زد، دوازده سال پیش زنگ زد، گفت خانم بیاد بیا با هم دیگه یه بازی را بندازیم، برای که الان که هی تکرار میکنه من یادم افتاد به اون دوازده سال پیش. گفت بیا یه بازی را بندازیم، خودمونو طرفدار رژیم جا بزنیم که بریم توشون نفوذ کنیم. همین چیز که من همیشه میگم، کاش ما از اول انقلاب تو اینا نفوذ کردیم. گفتم نه آقای دانا، ببینید من یه آدم شناخته شده، من و مردم دوست دارن به خاطر اینکه کنارشون بایستادم، به سرنوشتشون فکر بکنم، فقط به فکر نقش خودم و پول در آوردن و شهرت و امکاناتم نبودم. الان این بازی رو شما شاید با یکی دیگه بتونی انجام بدی، با من شناخته شده ای که دیگه از 40 سال، از سال 57 من جاوید شاه خوندم تا الان، نمیشه. و جز این که یه دفعه شخصیت من خورد بشه و منفور جامعه بشم، پروژه شما به ثمری نمیرسه. این کارو با کسای دیگه میتونی بکنی که شهرتی ندارن، ولی مردم منو به عنوان یه پادشاهی خواه و عاشق پهلوی میشناسن. این مورد یا اثر نخواهد کرد، خود سیستم هم من قبول نمیکنه که بگه من رفتم تو سیستمشون. این برای ماجرا خود مردم اصلا گیج میشن، نمیدونن راجع به من چی بگن. من متاسفم، نمیتونم راه باشم با این پروژه شما و فکرم نمیکنم جواب دیگه. رابطه قطع شد. چند وقت پیش دیدم داره توضیح میده که من به خدا داشتم وارد ایران میشدم نفوذ کنم، من حزب اللهی نیستم، فلان به میدم. گفتم الان منصفانه اینه که من اینو بگم، دوستان بدونن این دقیقا 12 سال پیش این پروژه رو به من پیشنهاد داد. البته من بهش گفتم که به ضررتم.
3: خب این میتونه از آن روایت واژگون باشه، اینایی که میخوان از سیستم دفاع کنن از این حربه ها، از این حربه ها استفاده میکنن. من اصل و برای قرار میگم که امید دانا یک شارلاتانه، چون به هر حال در یک دورهی به دفاع مستقیم از جمهوری اسلامی، از قاسم سلیمانی و حتی زمانی که به اصطلاح کمپین نه به جمهوری اسلامی باب شده بود، ایشون پرچم بله یه کمپین درست کرد، بله به جمهوری اسلامی. دیگه اینا رو ما نمیتونیم نفوذ فرض کنیم. به نظر من یه زرنگیش و یه شارلاتان بازیه، ضمن اینکه از زمانی که اعترافات تلویزیونی رو کرد ایشون بعد از 88 و اینا، اصولا چهره خیلی منطقی نبود، گرچه یه سری دوره کوتاهی خیلی هم مرغوب شد. ولی من اصلا بحثم اینه، منطقی بحثی من دارم، من اصلا بحث من اینه، من چون به خیلی ها
4: بر من همه آدم هایی که دوره بر علی حضرت هستن همشون اینه امید دانا خوش سابقه.
3: خب حالا ممکنه درجات فرق کنه، من حرفم همینه، میگن اگر حکم شود که مسگیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. من بحثم اینه که کار یک آدم استخوندار سیاسی این نیستش که انقدر رو اشخاص فوکوس کنه، این کار تازه به دوران رسیده های سیاسیه، کار آدم های آره بحث زیادیش میشه تبدیل به خاله زنکی، اینقدر رو افراد فوکوس کردن هی بگیم کی خادم کی خائنه. و بحث بعد اینه که ما کجا، ما چرا گزینش میکنیم؟ اگر شما صادقین، آیا فقط امید دانا خائن هست؟ آیا آدمی مثل مهدی نصیری، من بارها تو این رسانه و جای دیگه گفتم، شارلاتانی مثل مهدی نصیری با اون سابقه کثیف چرا اونو باهوش کردین به عنوان ریزشی؟ من
4: وحشت میکنم اصلا،
3: همین اصلا قیافش که حالت ارزشی داره. من این تلویزیون ها با افتخار دعوتش کردن گفتگو، آقا این آدم بنده که کار حرفه‌ای کردن میدونن ایشون چه شارلاتانی بوده در ایران، در مجلس
4: تو... خلاص نمیزدن که به جایی نمیرسیدن، یک همچین شغل مهمی تو ایران بهش نمیدادن.
3: ایشون بازجویی میکرد، ایشون در همون مجله صبح، نه فقط کیهان، برای خیلی از آدمایی که بعدها کشته شدن پرونده سازی میکرد، مثل مجید شریف و پیروز دوانی. ایشون در واقع مستقیم و غیر مستقیم در قتل خیلی ها دخیله. در زمانی که فرشاد روان، فریدون فرخزاد، دوستانی که هی جب زده میشن، اینو میخوام بگم، اگه فکر میکنین فقط فلانی و فلانی خائنن، بعضیا خائنتر از اونا هستن و شما پذیرفتین. یه بچه ارزشی های ولایی مثل نهدی نصیری که هم آخوند هم پاسداره، ایشون زمانی که شادمان فرزند فرخزاد،
4: مگه چیزه یارو میگه شب خوابید تو پاشد به پیغمبری رسید، سنت سباستیان شب خوابید صبح باشد تمام بودا تمام ثروتش رو بخشید، گفت میخوام، من میخوام گدای خدا باشم.
3: ببینید من اینو به عنوان آخر کلام در این بخش میگم، برای دوستانی که متاسفانه تازه به دوران رسیده هستن، هیچی نه از تاریخ جمهوری اسلامی میدونن، نه تاریخ رسانه ها میدونن، همینجور جب زده

0: هست اسنادش، میتونم به کیهان مراجعه کنم، تو همون فضای مجازی هم هست. در همون تاریخ ایشون چجوری خبر انعکاس داد؟ زیر نظر ایشون که سردبیر کیهان بود، که گفته میشود فریدون فرخزاد توسط رقیب همجنسگراش که بر یک فرد مشخصی نظر داشتن توسط او به قتل رسید. این کلامیه که آقای نصیری، و آیا ایشون فقط گفته من همچین کاری کردم؟ این یه چیزیه که دیگه در دسترسه. آیا ایشون گفته که در مجله صبح چجوری علیه دیگر اندیشان توطئه چینی میکرد؟ خب حالا ایشون سفنگه بگه من طرفدار مثلا شاهزاده هستم، شما باید قبول کنی. پس بنابراین میبینیم که سیاست پیچیده تر از این حرفاست. دوستان عزیز، وارد این بازی ها نشین که اگه ما بخوایم افشاگری بکنیم خیلی بیشتر از شماها، خیلی بیشتر از کسانی که مدعیان. بنده و خانم بیات مستقیم تو کار بودیم، من توی قرصه رسانه، ایشون در حیطه بازیگری و کارگردانی تئاتر، و خیلی مسائل میدونیم از آدمهایی که بخش مهمی از سیستم بودن، مثل حمید فرخ نژاد، مثل خانم مهناز افشار. آیا اینها باید باور بکنیم که عوض شدن؟ پس چرا یک گزینش میکنیم؟ آیا علی کریمی خائنتر از مهناز افشاری که تو شوهرش در کار شیر خشک فاسد و آلوده در واردات اون دخیل بود، از ایشون خائنتره؟ یه مقداری ما پس سر عقل بیاییم، انقدر بازیای نکنیم. مسائل من میگم مثلا همه این مسائل رو فراموش کنیم، اگر بخوایم به افراد بپردازیم خیلی مسائل هست، ولی ما الان از افراد باید گذر بکنیم، بچسبیم به پروژه‌های برنده،
1: به اعمال خودشون. دوست نداری طرف رو فالو نکن، دوست نداری طرف رو تأیید نکن، دوست نداری طرف رو نشر نده. به خود من یک شیوهی تو زندگیم داشتم که یه روز محمد علی کشاورز گفت به خدا داشتم خفه می شدم از دست تو. من وقتی کسی ناراحتم می کنه دیگه نمی بینمش، کنارم رد می شه نمی بینمش، حرف می زنه نمی شنبمش، یعنی دیگه برام وجود نداره. یه مدتی از مامدری که شما باز قرار بودم میومد برم خونه همسایه پایینی مون، خانه خوشگلی بود اونجا، کنار بینو با هم رد میشدیم، انگار نه انگار که اصلا این مامدری که شما باز سالها تو خونه من میومدیم. بعدن که اومد و با اون متوجه شد که رفت آمدش با اون خونه اشتباهه، اومد از من عذرخواهی کرد و آشتی کردیم و اینا، گفت ببین همه اینا یک طرف، اونجا که تو منو تو پله میدیدی انگاری که منو نمیبینی دقم داد، خفم کرد. آدم بوده مثلا دوستش شیشدانگ بودیم، دلخورم کرده، تو تاکسی کنار هم نشسته بودیم ولی انگار نمیشناسمش، با راننده صحبت میکرد. بعدها به من گفت داشتم دیوونه بشم، دارم خواست چیخ بزنم. یکی از بهترین کارهایی که میشه با آدمایی که نمیخوایشون، دوستشون نداری، تاییدشون نمی کنی، اینه که نبینشون، برو پکاندشون نکن، نشرشون نده، تکرارشون نکن. شما ها که بیشتر طرف رو میاریم بالا مرد.
0: دقیقا به همون شیوهی که شاملو گفتش، ابلها مردا ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. ما با انکار یک سری افراد، یک حتی شارلاتان و کثافت، بیشتر به اونا ضربه میزنیم. شما وقتی یک نفر رو چه آدم که آدم خوبی میدونین، چه آدم خائنی میدونین، وقتی هی اسمش رو تکرار بکنین، دارین کمک میکنین به مطرح شدنش، به حتی رشد پیدا کردنش. در حالی که اگر شما میخواین اون رو از صحنه روزگار حذف کنین، باید با سیاست انکار و خیلی وقتا سکوت وارد بشین، انگار ندیدینش.
1: اصلا من هم به جمهوری اسلامی میگم چرا من خودم اینقدر سوهان به روحم بزنم وقتی یارو رو نبینم، توجه بهش نکنم، کمتر خودم چنگ میزنم خراشیده میکنم.
0: دقیقا
1: به جای اون آدم های خوب و مطرح میکنم، نشر میدم، حرفاشون رو باجز میکنم که دیگر رو میشود. آخه چه مگه آدم هی بیاد به کنار دستشویی بشینه؟ خب اون بعد میگیره، خب برو تو باغچه بشی.
0: آفری، دقیق، دقیقا دیگه. من صحبتم اینه و خود من حالا چون صحبت شد میگم. ببینید دوستان، من به عنوان فردی که حالا یک بخشی از کارم در واقع انعکاس صداهای مستقل و متفاوت بوده، من اولا به خاطر

0: شرایط خاصی که داشتم در ایران و حالا در همین چند سالی که خارج شدم با خیلی ها در ارتباط بوده و هستم، با خیلی از افراد مثلا مشاهیر، اما من چون خودم رو آدم معمولی نمیدونستم و میگفتم هدف من در درجه اول خب نوشتن و در واقع تحلیل مسائل هست، جایی که میخوام در صداهای دیگران رو انعکاس بدم، من میتونستم خیلی از این سلبریتی ها رو بیارم و به صدا رشد خیلی بیشتری آمادم پیدا میکنه به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ ویو. من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. میام صداهای متفاوت و صداهای مستقل رو بیشتر علم میکنم. اگه بخوام کسی رو علم بکنم، من میتونستم بحث الان سینما رو بیام برها همین آدم ها، همین شارلاتان هایی مثل فرخ نژاد و مهناز افشار اینا رو بیارم، ویو هم بیشتر میشه، چون متاسفانه پروپاگاندا دست ایناست. اما شرافت من اقتضا نمی کنه که بیام هر آدمی رو بیارم. میام آدم های واقعی رو، میام خانم محبوبه بیات رو میارم و صحبت ایشون هم صحبت داره برای گفتن. خودتون ملاحظه میکنین الان همین الان کامنت های بسیار مثبتی همین الان در لایو برای شما گفته شده که ما ایشون واقعا صدای واقعی مردم هستن. چرا و این صدایی که کم شنیده شده بود با اینکه ایشون این همه سابقه داره، چرا باید شرایط به گونه ای باشه که این مردم، شما مردمی که خیلی ادعا دارید، به خصوص حالا در زمین سیاست ممکنه یه ذره آگاهی ها بیشتر شده باشه، ولی چرا هنوز بحث فرهنگ و هنر میاد سراغ ذهنتون، میره سراغ یک سری از شارلاتان ها که دستگاه پروپاگاندا براتون میارن جلو؟ چرا فکر میکنین فقط اینها هنرمندن؟ افرادی که اتفاقا هنرمند نبودن ولی این صنعت، این مافیای هنری اینا رو باب کردن. بنده میام در واقع خانم بیات رو میارم، آقای متوسلانی رو میارم، تا موسیقی دیدیم که من افرادی رو آوردم که خیلی متداول نیستن، مثلا آدم های مشهوری نیستن، آقای دموده حنانه صحبت میکنم، دموده آقای رضا ناشفر بزرگترین نوازنده فلوت در حال حاضر که نمیشناسین شما ایرانی ها. ما کارمون اینه که به جای واکنش نشان دادن به هر آشغالی که اینا خیلی از اینا آدم های معمولی بودن، به جای اونها بیاییم آدم هایی که هر کی اطراف خودمون میشناسیم که آدم های واقعا درجه یک هستن، آدم های ملی هستن و به دلایل این صنعت پروپاگاندا صداشون شنیده نشده یا کمتر شنیده شده رو، اینا رو بیاریم تبلیغ بکنیم. چرا هی گیر یک سری آدم هایی هستیم که صنعت پروپاگاندا یا الکی گنده کردن یا الکی زدنش، فرقی نمی کنه ها. بعضی آدم، اتفاقا اینو میخوام بگم، آدم های واقعا مستقل و ملی و اون دستگاه تبلیغات انکار میکنه، اون آدمایی که یا زیادی میدین میزننشون یا زیادی گندشون میکنن، اینا شارلاتانن جفتشون. اینا آدمایی هستن که حداقل اصلی نیستن، آدمهای دست چندمن، آدمهای واقعی رو انکار میکنند و به همین علت میبینین که خانم بیات رو با این همه سابقه در این رسانه های اصلی، رسانه ایران اینترنشنال، نمیدونم من و تو، ایران فردا، خیلی جاها که ادعا دارن دعوت نکردن، هیچ وقت دعوت نکردن. بعضی جاها هم اتفاقی فقط برای یه موضوع کوچیکی مثل رادیو فردا و وی او ای یکی دو مورد. اینو میخوام برای آگاهی دوستان بگم که بدونید که افرادی مثل خانم بیات آدم واقعا مستقل و ملیه که این شبکه‌های اصلی که از طریق وزارت خارجه کشورها یا از طریق باندهای خاصی تغذیه مالی میشن، هیچگاه ایشون رو دعوت نمی‌کنن. چرا؟ چون آدم های ملی و مستقل رو باید انکار کنن، چون آتوی ندانن از ایشون. آدم هایی رو میارن که یا باید آتوی داشته باشن، مثلا به خیال خودشون بزنن زمین، یا اینکه الکی گنده کنن، همون محصولات جمهوری اسلامی رو دوباره بیارن، همون شبکه اصلاحاتی که در همین شبکه های برون مرزی هم از منوتو، ایران اینترنشنال، بی بی سی، وی او ای رخنه کرده، اینا باید بیان یه آدم های خاصی رو علم کنن یا بزنن. هر دوتا رو من دارم میگم. پس در فضای مجازی هم همینه. بدونین وقتی یه اسمای زیاد تکرار میشه، چه به عنوان فرد ملی چه به عنوان فرد خائن، اینها رو باید شما خط بکشین، درگیر اینها نشین. اگر به این نتیجه برسین که اینها رو انکار کنید، میریم دو قدم جلو. اگه نخواین این کارو بکنین، متاسفانه خبر بدی دارم، همینجور دور خودتون میچرخین دوستان عزیز، میچرخین و به هیچ جایی نمیرسیم. ببخشید من مجبور شدم یک سری مسائل رو.
1: لطف داری علی جان. از مولانا میفرمایند که احمقان سرور شدن دست و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. الان دنیا دچار این حماقته. هرچی در دنیا اتفاق میفته ما به در توان بی‌نهایتش رو تو ایران داریم. شما الان نگاه کنید که تمام کشورها درگیرن، هم نمیتونن مملکتشون رو اداره کنن، چششون رو سالها بستن، این همه مهاجر قبول کردن، حالا مهاجر ها صاحب مملکت شدن. برای خودشون قانون تعیین میکنن، یارو میگه حق نداری بیکن بخوری، حق نداری بی حجاب بیای بیرون، حق نداری بران. 10 سال پیش که من اینجا به فرانسوی ها میگفتم دختر پای نکن، اصلا اینجوری نیست. مسلمان ها خیلی آدم و خوب و مهربونی هم گفتم، آره وقتی تنان حضورشون نمیرسه. حالا تازه دارن متوجه میشن من 10 سال پیش چی میگفتم.
0: درست، بله کاملا.
1: در روز بیدم این تو میدونی که از این همسایه های ما پرسید، گفت تو شبکه های فرانسرم میبینی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم خیلی اوایل نگاه کردم ولی همشون تبلیغات گلوبالیستی چپه، یک دونه خبر راست و درست درمون شما تو تلویزیوناتون نداری. یعنی چی؟ گفتم یعنی که الان مثلا تو غزه 4 تا بچه خوردن زمین، اینا پروپاگاند میکنن، آنچنان آگراندیسمان میکنن که بیا ببین تو ایران هر روز تو خیابون بدون سوال آدم میکشن، ولی تلویزیون های شما اینجوری هستن. این بار نگاه یک بار تلویزیون شما گفت که حکومتی اسلامی در ایران در یک شب چند صد نفر رو کشت که اسلحه نداشتن، فقط اعتراض داشتن. بعد به اینجا که میرسه نکبت ها شروع میکنن با هم دیگه حرف زدن که یعنی بس تموم. میدونن غلطه ولی بازم به هوای همدیگه رو اینجا دارن، ولی کلا دنیا به هم ریخته. دنیا به هم ریخته،
0: به هم ریخته. بعد
1: شما اینجا میری کافه می آدم شاد نمیبینی، همه یا سرشون تو گوشیه یا نشستن اینجوری
0: شدن همه. بله اصلا حالت
1: ابزاری. 2 یورو بده یه قهوه بخوره، نهایت 3 یورو بده یه آبجو بخوره. شما رو میزشون دیگه چیزی نمیبین.
0: متاسفانه بله، بحثی جهانیه دیگه. خب ما یه مقدار هم وارد بحث اصلیمون بشیم. آره چون امروز البته لازم بود، در واقع شرایط جوری هستش که ما نمیتونیم کاملا منتظر باشیم از مسائل روس. بعضی وقتا باید یک به عنوان دوتا شهروند که به دغدغه‌های سیاسی اجتماعی هم داریم باید بالاخره صحبت‌های چیز هم بکنیم. اما یکی از فیلم‌هایی که شما بازی کردین در همون اوایل انقلاب و تم در واقع بحث در مورد اصلاحات ارضی هم بود، با البته با همون روند انقلابی، آفتاب آره فیلم آفتاب نشین ها بود. من فکر می‌کنم به کارگردانی آقای مهدی صباغ‌زاده، به تهیه کنندگی آقای غلامرضا موسوی و در واقع به نویسندگی آقای فریدون جیرانی. من فکر می‌کنم شما با این حلقه از قدیم آشنا بودین، از مشهد.
1: درسته؟ اینا من خواهر بزرگشون بودم تو مشهد. من اینا گفتم که فریدون جیرانی رو من بردم دانسینگ اولین بار رقص یادش. من خواهر بزرگه همشون بودم.
0: خود صباغ‌زاده هم میشناختین؟ چون اون موقع هم بود دیگه مشهد.
1: صباغ‌زاده رو خداییش بگم ما آدم حسابش نمی‌کرد. تو نارو بای میستن سلام میکرد. ولی خب رضا موسوی و فریدون دوستای صمیمی من بودن، اصلا رفیق اینجوری چشتون که هم بودیم تا زمانی که این شورش 57 اختلاف انداخت بین ما.
0: درسته. پس صباغ‌زاده آدم درجه یکی نبود تو مشهد. تا اصلا
1: نه نه به تو نارو بای میستن سلام میکرد هم جواب میشه میدادیم. وقتی هم که موسوی به من زنگ زد و پریدون با من صحبت کردیم و خیلی این کارگردانی گفتم خودمونم هستیم نگران نباشیم. و بعدم دیگه خب وقتی که پاولا دوره هم جمع میشیم به خیلی لذت داره دیگه برامون ما شروع کنیم مشهدی حرف زدن و خاطرات تعریف کردن و تیکه بردن و خوش میگذره به هم. رفتیم دیگه کار رو شروع کردیم. یادش بخیر رخشان بنی اعتماد اون زمان منشی صحنه بود.
0: آه تو همین فیلم هم پس حضور داشت رخشان بنی اعتماد منشی صحنه
1: بود. منشی صحنه بود ولی منشی صحنه بود که واقعا کارگردانی میکرد. اگر نبود سباغزاده شهید مهینش به هم نمیچسبید. تمام مدت رخشان بود که دقیق بود، حواسش بود که این گاف نده. آره. خیلی از این خانم هایی که کارگردان شدن فیلم بردار خوب رو بردن، دستیار خوب رو بردن اینا، که در واقع اونها کمکشون میکنن اینا اسمشون رو در
0: درسته. خب در مورد این فیلم یه مقداری در مورد جزئیات این فیلم توضیح بدین. اینجا با علی نصیریان هم بعد از سالها خب قبلا تجربه تئاتری داشتین با نصیریان.
1: ما هم کار
0: بله. اما اولین بازی همکاری شما با نصیریان در مقام بازیگر هست، یعنی با اولین همکاری شماست. به نظر شما، من خودم که این فیلمو حالا بعد از مدت‌ها نگاهی کردم، خب حالا مسلما معلومه که اولین ساخته سباغزاده است از نظر نورپردازی و لحاظ خب فیلم نامه اینا هم که معلومه دیگه، تم انقلابی داره. خب مسلما فیلم شعاری میاد و فیلم خیلی قوی نیست، اما بازی علی نصیریان هم برای من یک بازی آشفته ای بود، یعنی خیلی ابتدایی. من با توجه به اینکه ایشون تا اون زمان هم سابقه زیادی داشت هم تو تئاتر هم سینما، به نظرم رسید که بازیش چنگی به دل نمیزنه، خیلی در واقع اگزاجره و اصلا در حد اندازه خود نصیریان هم نبود.
1: توده ایه مخالف سرمایه داری و فلان و اینا، خب براش خیلی مهم بود این نقش که هیجان به خرج بده.
0: بله، اصلا انجام داد تو فیلم دیگه، با بیل اومد به سر این آقای چیز زد، آقای تفرشی آزاد. آقای تفرشی آزاد اینجا بازی میکرد به عنوان در واقع یکی از فودال های اصلی اون ده.
1: چقدر آقا بود خیلی باش کار کردم با تفرشی آزاد.
0: آها، نظرتون چی بود؟ بازی خوبی داشت تفرشی آزاد به عنوان نسل قدیمی؟
1: اینا کلاسیکا. خب بازی هاشون تئاتریه دیگه. ولی تو اون نقش خوب بود، یعنی به قیافش و حکمتش و اینا میخورد، به تن حالت خان داشته باشه. البته بابای مام خان بودم و این شکلی نبودم.
0: آره، من بازی نصیریان هم چون که گفتم به نظرم حالا میخواست جست یه انقلابی هم داشته باشه دیگه، یکی از روستایی انقلابی که بر علیه مالکای ده میشوره، علیه تفرشی آزاد و پسرش تو فیلم بر علیه اینا. پسرش هم وزیر بود مثلا تو خود داستان، پسر تفرشی آزاد علیه اینا مثلا میاد میشوره و یه قتل هم انجام میده و بعد فرار میکنه نصیریان. اما بازی نصیریان گفتم متاسفانه اینو قبول دارین، حالا چون صحبت ایشون شد، آقای نصیریان رو من بیشتر اوقات به عنوان نمایشنامه نویس و به عنوان حالا یک نقش های مثلا به عنوان یه بازیگر توانا خیلی من واقعا هیچ وقت نشناختم. یعنی به نظر من بازیشون در مثلا
1: خیلی قابل انعطاف نیست بازیاش. یعنی من فکر میکنم یک جوری تو همون آقای هالو و پستی و اینا متوقف شد.
0: بله،
1: ولی توی مثلا کارهای روحوزی خوبه، مثلا تو بانگا تاعترال خوب بازی متفاوتی داشت تو نقش سیاه، ولی نقش های جدیش که توی سریال ها و توی مثلا کارهای تصویری من دیدم، یک چیزی با خودش همیشه حمل میکنه که خیلی وقت نقشاش با هم متفاوت نیست.
0: درسته، مکانیکی برخورد میکنه، خیلی گوش تلخه به اصطلاح، سمپاتیک نیست برای حتی مخاطب.
1: کلن به قول مهدی فخیم زاده میگفت کلن زندگی شست.
0: چیه زندگی چی؟
1: زندگی شست.
0: آها آقای نصیریان زندگیش هست. آها فخیم زاده گفته جالبه.
1: کلن فیلماش فروش نمیکنه.
0: درسته، یعنی الان هم نگاه میکنیم خب بازیش در برابر هم نسلای خودش خیلی پایین تری نسبت به داوود رشیدی، نسبت به عزت الله انتظامی، حتی نسبت به مشایخی یا کشاورز. به نظر من بازی نصیریان نمایشنامه‌نویس بدی نبود. من انصافا مثلا الان به برخی از نمایشنامه هاش اگر یه ادیت جدیدی میشد به نظر من با توجه به زمان نوشته خودش، حتی بلبل سرگشته، خود مثلا افعی طلایی، کاراش بد نبود. کاراش میشه
1: دیگم در یک حد خاصی. خب همون چیزه که میگم آدم ها نباید اضافه بر پتانسیلشون تقاضا کنن. وقتی اضافه بر پتانسیلت میخوای باید اون وقت تن بدی به یک سری چیزهایی که به تو این پوهن رو بدن.
0: درسته،
1: انتظامی میرم داشت و دانسیلش هم داشت، شیرین هم بود، تاثیرگذار هم بود، خصلت نوکری و زیر بار برو هم نداشت، ولی با همون شیرینی و با پتانسیلی که داشت تو همه موقعیت های زندگیش آدم موفقی بود.
0: درست، بله.
1: و او کاریزما رو داشت، میدونی مسئله همون به قول مهدی فخیم زاده زندگیش نباشی.
0: بله، بعد یک سری کلیشه های آقای نصیریان داشت همیشه توی اکثر بازیاش، مثلا همین که در واقع شونش رو اینجوری چیز میکرد، خم میکرد، نمیدونم یه زبان بدن بدی داشت، آشفته ای داشت، تکراری بود، میمی که صورتش مشخص بود. حالا البته کارهای ماندگاری داره با قول شما، مثل آقای حالو و پستچی و یا حتی سربداران که بعدن یه زهم و اوایل انقلاب بازی کرد، بعد نب اون شاید شخصیت شعرشارو خیلی خوب بازی کرد،
1: خیلی تاثیر داشت، شیرینی خاصی داشت. ولی پستچی هم من یادمه که اون حالت پستچی این نو بازی میکرد خوب در آورده بود. میدونی من یه چیزی بهت بگم، مثلا این در مورد فرزانه تایید خدا بیامرزم سهتون کرد، بسیاری از بچه های ما وقتی مطرح میشن متوقف میشن، دیگه میکنن خب دیگه به قلهشون رسیدن، دیگه تلاش برای تغییر کردن و بهتر شدن و حالا برم اصلا به قله هم رسیدیم، برو پشت قله رو به. و خیلی از بازیگرای ما در واقع خودشون رو تکرار میکنن چون نمیرن روش کار کنن. مثلا من چیزو خیلی دوست داشتم، پسر خانم شیخی رو،
0: آتیلا پسیانی
1: رو. آتیلا خیلی سوپلس داشت و یه جور کاریزما داشت. بعد نمیدونم، ولی خیلی های دیگه اومدن همون زمانی اول انقلاب هم اومدن شروع هم کردن فلان، ولی ببین کشش ادامه نبود توشون.
0: درسته،
1: کار نمیکنن، مغرور میشن، میگن من همینجوری هم خوبم دیگه. کی بود یکی بود خدایا یادم رفت، میگه من همینجور رو سنم که را برم مردم من دوست دارم، لازم نیست زیاد سعی کنم.
0: دقیقا.
1: خب این در مورد نیست.
0: حالا در مورد این فیلم من اطلاع دارم، یعنی شرحش رو خوندم، در خیلی از مطبوعات اون زمان انعکاس داشت که خیلی در واقع بحث انگیز شد این فیلم. یعنی از همون فیلمایی بودش که دائما میگفتن که، یعنی تو روزنامه‌ها چندین نقد نوشتن همین بچهای حزب اللهی که به شدت تمش مارکسیستیه، یعنی اصلاحات ارضی و زمانی اومده یک موضوع در موردش صحبت میشه که دیگه برای همه مردم حل شده، جز مارکسیستا کسی سراغ این موضوع نمیرن.
1: من فکر میکنم اونم باز میشه از اینکه مارکسیست باشه یه فرصت طلبی بود که یارو خودشو به سینما معرفی کنه و به جوری با سینما رو شروع کنن بعد از شورش 57. بیشتر از این بود که اینا بالاخره یه قصه بدن مثلا که طبیم الله خوششون بیاس آزو کیا خوششون بیاس. و خب میدونی که فریدونم یه دو حزب توده و اینا دیگه میخواستم یه جوری سینما رو دست بگیرن که عملا هم گرفتن.
0: درسته،
1: یعنی رضا موسوی تهیه کننده شد، فریدون جهرانی کارگردان شد، دیگه ژورنالیست شد،
0: صباغزاده هم که یه دوره‌ای بالاخره رشد داشت، خیلی رشد خوبی داشت
1: صباغزاده. آره بالاخره یاد گرفت.
0: شما هم که یه همکاری دیگه هم بعدن داشتین با صباغزاده، جستجو در جزیره، درسته؟
1: بله.
0: یه همکاری دیگه هم داشتین. ولی بله. این نکته که خیلی درسته. بله
1: با خسرو شکیبایی و اینا بود.
0: بله دقیقا با خسرو شکیبایی و کشاورز و حسن رضایی و خیلی دیگه بودن. خانم فریبا کوثری هم بود بله در جستجو در جزیره. ولی این بله. پنج فیلم اول صباغزاده رو جیرانی توش نقش کلیدی رو داشت، یعنی فیلمنامه ها رو تماما فیلمای صباغزاده رو پنج فیلم اولش رو جیرانی می‌نوشت که دو سه تای اولش همونجوری که گفتیم تم کاملا فرصت طلبانه داشت برای تثبیت یک سری فیلمساز متعهد به ارزش‌های انقلاب که اولیش آفتاب نشینی‌ها
1: بود. بعد از حذف هنرمندای قبل از 57 اینا بره. اومدن خودشون پاشون رو محکم کنن و بیشتر هر قصه ای هم که براشون بود و اینا هدف اون ایدئولوژی نبود، هدف این بود که پاشون رو محکم کنن.
0: بله به خصوص سه تا فیلم اولی که اینا با هم کار کردن صباغزاده و جیرانی، یعنی آفتاب نشین ها، سناتور و بعد پرونده، خب اینا تمای کاملا انقلابیه. آفتاب نشینا که باز قضیه مالکیت اصلاحات ارضی و گرفتن حق مالکیت هست، اهالی ده از بزرگ مالکان. سناتور که قضیه یک سناتوری رو ترسیم کرده که قاچاق هروئین رو انجام میداد. و در پرونده هم که بارها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، فیلم پرونده که ولی شیراندامی نقش اصلی رو داشت با فرامرز غریبیان، قضیه باز یک مالکی بود که به خاطر قرض و قولی که داشت مقروض بودنش خودشو به مردن میزنه و میگه کشته شده، برادرش این پاپوش درست میکنه و کشته شدنشو منتسب میکنن به یکی از افراد لجوج ده که فرامرز غریبیان بود و فرامرز غریبیانو سالها زندان میندازن به اصطلاح به جرم قتل، در حالی که قتلی انجام نداده بود. این تمایی که میخواستن در مورد سیاهی های زمان شاه نشون بدن، سه تا فیلم اولیه بودش که صباغزاده با همکاری جیرانی که جیرانی فیلمنامه‌شو می‌نوشت انجام داد. دو تا فیلم بعدی صباغزاده رو هم بعد از اینها هم باز جیرانی نقش کلیدی داشت. فیلم گم شده که افسانه بایگان با این فیلم اولین بار اومد در سینما، فیلم گم شده و یکی هم تصویر آخر بود. اینا رو خواستم برای اطلاع بدم. در رابطه با این فیلم دیگه چه نکاتی داریم؟ فیلم آفتاب نشین‌ها پشت صحنه.
1: پشت صحنه که من رو بگی از لذتم هم اتاق بودن با رخشان بنی اعتماد بود، چون اون زمان هنوز کارگردان نشده بود، بسیار شیرین و نازنین بود. یک شبم یک اتفاقی پشت صحنه بود و تموم صحنه که من قراره برم مثلا خودم رو بزنم گریه کنم کنار نسیبی هم بغل کرسی، یک اتفاقی پشت صحنه افتاد که من و رخشان اونم پشت خنده دیگه کنترل خندم اونو نداشتیم، نمیدونستیم چی کار کنیم، اصلا موضوع اصلا فراتر از این حرف هم پشتیم اونو با هم میکردیم، نمیشد. بعد یه دفعه دیگه تیکه های نصیریان رو گرفتن گفتن نوبت توه، من حالا در حال منفجر شدن از خندم اونم خیلی خوشخند است آخه رخشانم، اصلا ریسته رفته بود دو خونه روستایی بودیم، یه منقل تو زمین کنده بودن، ما کنار این منقل نشسته بودیم، یه اتفاق افتاد که نمیشه بگم چون خدا فوت کرد. خلاصه من حالا برم با این بمب خنده برم کنار اون بزنم تو سرم گریه کنم؟ از ترس این که جانو نصیریان کم نیاورده باشم و یه موقع این ازم ایراد نگیره، اون موقع گلی مادم سوی ازم ایراد نگیره، وارد صحنه شدم، نشستم، زدم زیر گریه و های های صحنه عالی گرفتن و اومدم رخشان گفت تو چه پدر سوخته هستی؟ چجوری جونستی بری بعد از اونم خنده اونجور خودتو بزنی گریه کنی؟ گفتم ببین از ترسم بود، میترسیدم بعد بازی کنم. این مثلا خاطره اوشن بود که
0: فیلم برداری کجا بود؟ برقون بود. بله فیلم برداری یه فیلم آفتابش
1: بعدم که رفتیم تو اتاقمون مگه تا صبح تونستیم بخوابیم؟ حتی چشمون گرم شد، اون یکی کلی میزد بخنده تا من چشم گرم شد، من چشم میزدم بخنده تا صبح، ما همینجوری وحشیانه خندیدیم اوشن. بعدم از این کار من که کم نیوردم، رفتم نشستم همچین خودم رو زدم گرگه کردم که یادش بخیر، خدا رحمتش
0: کنه واقعا. بله به هر حال این فیلم نکته میگم قابل توجهش اون حاشیه هاش هست، چون من در همین کتاب تاریخ سینما ایران جمال امید که داشتم نگاه میکردم دیدم چند صفحه اختصاص داده به این فیلم به خاطر ایرادات زیادی که به این فیلم گرفته بودن، یعنی این فیلم رو مجوز اکران دادن اما بعدش انقدر روزنامه ها علیه این فیلم نوشتن که مجبور شدن هم معادی خواه بیاد واکنش نشون بده هم کلهور معاون سینمایی که بیان بگن که
1: این بعد اصلا کارگردان نبود، اصلا من نمیدونم این اصلا واقعا بدون رضا موسوی و فریدون چجوری وارد سینما شد، اصلا هیچی نمیدونست. ما یه صحنه داشتیم توی کلانتری خدا رحمتش کنی مختاری رخش پاسبان بازی کرد، باید منو با شلاق میزد که من اعتراف کنم.
0: بله بله.
1: من حالا بکن که من آدمی که چیز ندارم، تکنیکی بازی نمیدم، حسی بازی میکنم، همینجوری روی این دیوارای اون اتاق که مثلا پاسکا بود خلق میزدم، این منو میزد و میرفتیم و میومدیم و اینا دیگه گریه و گریه و حالت هیستری و بازی اوج گرفته و دیده به بعد که احمق گفت خب تعطیل کنیم بریم نهار، بقیهشو بعدن میگه. گفتم یعنی چی بریم نهار؟ کوف بخورین الان نخوری تو، یه فلان دیگه مونده، من الان اینجا در مداغون گریه کرده فلان بمیران بیام بشینم غذا بخورم دوباره بیام همون سیکانس و ادامهش رو برم؟ آخه نمیفهمی که این حسا تداوم داره با هم؟ مهم نیست، پیاز میدم تو به چلیم چه دماغ بیره بینید اشکات بیاد.
0: عجب
1: توهین کرد به من، گفتم حالا نشونت میدم. اینا رفتن غذاشون رو خوردن اومدن سر صحنه که ادامه اون سکانس رو بگیریم، برگشت گفت یه پیاز بیارین برای خانوم بیات، حالا بعد از نهار میمتون، من غذام نخوردم. گفتم لازم ندارم. دوباره تمرکز کردم و عشقام ریخت و به هر اون حالت جونده به کتک خوردرم آمدش کردیم و صحنه رو گرفتیم. گفتم تو بعد که تموم شد گفتم برو پیاز ما چلو کبابت بخور، حسرت به دلت نمونی، من احتیاج به پیاز ندارم.
0: عجب.
1: آره بعد دیگه همون جا این دلخوری ها شروع شد و با هم دیگه با
0: خب حالا شما کارگردانشو گفتین، بقیه هم گفتن مسلم اولین کارش هم بود بلد نبود کارو، اما بعدها در مثلا در فیلم جستجو در جزیره که شما دوباره باش همکاری داشتین بهتر شده بود که بدار پیشرفتش بهتر
1: بود. آره طبیعتا مسلطتر شده بود. قبلش هم من یه فیلم دیگه ازش دیده بودم، کار بعدی نبود. بالاخره ببین همه اینا که میان مثلا تو بکن مثلا افسانه بایگان روز اول بازیگر بود، اصلا از خنده میمردم من نگاش میکردم دیگه یاد گرفت. مثلا کتایون ریاهی اولین کارش رو با من توی غریبه بود دیگه، اصلا یک دونه حس تو صورت این نبود. اوورشولدر که میگرفتن از پشت من صورت اونو میگرفتن، من دیالوگا رو با چیز میگفتم که اون مثلا توجه کنه بدون تمرکز کنه، ولی بعدا یاد گرفتم. اینا خیلی هاشون که آکادمیک نبودن، مدرسه رفتن، البته همه الان لیسانس بودن، میگن ما دکترا داریم لیسانس داریم. دو سال تپه رفتیم دانشگاه، ولی خب هیچ کدوم نداشتن دیگه. به هر حال سابقه بازیگری هم خیلی هاشون نداشتن.
0: بعدها سباغزاده فیلمی مثل خانه خلوت و ساخت، فیلم بدی نبود با حضور انتظامی اینا، سال 70 بود که کلی هم کاندیدا شد تو اون دهمین جشنواره فیلم فجر بود. خانه خلوت فیلم بدی نبود انصافا، شخصیت نویسنده که ترسیم کرده بود انتظامی و اینا،
1: اعتماد به نفس پول خودش خب خیلی تعیین کننده است که تو بتونی یه مهره‌هایی برای کارت بچینی که زحمت کار خود تو کم کنه. انتظامی کارگردان لازم نداره. اگر یه صحنه رو دوست نداشت بازی نمی‌کرد تا بشینه با یارو کله بزنه که آقا این کار غلطه، این حرکت درست نیست، این نور درست نیست، این زاویه درست نیست، این لنز درست نیست. همه اینا رو بحث میکرد. در نتیجه تو وقتی آیمچه آدم های با قدرتی رو پول داشته باشی بتونی بیاری برای خودت کار کنن، وقتا ان کارت هم خوب میشه دیگه، و بعد هم یه اعتماد به نفسی بید. بعد هم دیگه هرچقدر خنگ باشی تو معاشرت شبانه، پای این بشی پای اون بشی، با این حرف بزن با اون حرف بزن، چهار تا چیز یاد میگیری دیگه.
0: بله دقیقا. حالا سباغزاده این شانس رو داشتش که با یه نویسنده های مثل اصغر عبداللهی مخشور شد، نزدیک شد، بعدها کارش پیشرفت کرد در خیلی از کارها، مثلا مثل مارال، خانه خلوت، اینا یه مقدار پیشرفت کرد. به هر حال تحت تاثیر اونا هم بود. ولی نکته‌ای که اشاره کردین، نقش رخشان بنی اعتماد مثلا در فیلمی مثل آفتاب نشین ها که به عنوان مدیر در واقع تدارکات و اینها، خب نقش بسیار
1: منشی صحنه بود.
0: ببخشید منشی صحنه، بله منشی صحنه، به عنوان منشی صحنه نقش
1: تمام مدت مراقب بود که این دوربینش رو اشتباه نذاره، مثلا زاویه‌هاشو درست بگیره، تو مونتاژ مشکل بگیره.
0: درست. و خب غلام رضا موسوی و جیرانی که تجربه بهتری داشتن تو تئاتر، خب بهش کمک میکردم و دوستش هم بودن و اینا، ولی خب نقش اصلی و رخشان داشت به قول شما. فقط این نکته رو در پایان
1: رخشان نمیشد،
0: بدون رخشان نمیشد. بعد به عنوان بخش آخر دیگه آخرهای برنامه رسیدیم، من فقط به دو سه نکتهی که از این فیلم ایراد گرفته بودن اشاره بکنم. خب یک مهمتر از همه همین بود که میگفتن رویکردش رویکرد مارکسیستیه، مثلا اصلاحات ارضی رو جالب بود موافق نبودن خیلی بهش پرداخته بشه، به خصوص اینکه میگفتن که اینها دارن فرصت طلبی میکنن دستن در کارا،
1: چون تو داری یه کاری میکنی که شاه خودش انجام داده دیگه، مثلا چه قوری داری الان؟
0: نه آخه سوژه فیلم اگه یادتون باشه این هستش که با اینکه اصلاحات ارضی شده ولی مالک ها همچنان زورگو هستن، در حالی که خود اینا هم میگفتن دستن در کارا، میگفتن این کار این قلب تاریخه. نکته جالب اینه که خود انقلابی‌ها میگفتن که عملا پیاده شد، حالا تو شما کاتولیک طرف پاپ شدین میخواین بگین که مثلا هنوز مالک‌ها داشتن زور میگفتن. نکته بعدی که ایراد گرفتن این بودش که مثلا ژاندارم‌ها رو اونجوری که باید و شاید آدم‌های قدار و آدم های مثلا آدم کش معرفی نشده تو این فیلم. یه مقدار اینا بعضی جاها ملایمت به خرج میدن از این حرفا. حتی گفته بودن که مثلا وقتی شما رو میخواستن بگیرن اولش تعلل میکنن، میگفتن که بابا این یه زنه، ما نباید حالا به خاطر شوهرش که قتل انجام داده زنه رو مثلا بگیریم و چیز بکنیم. تو این سوژه اینجوری میگفتن. یه جایی هم میگفتن که چرا اون پسر این وزیره که پسر اون آقای علی مخزوم بود، این چرا اومده تو مسجد سخنرانی میکنه؟ مگه عوامل شاه مثلا اصلا دین و ایمان داشتن؟ چرا رفته تو مسجد داره سخنرانی میکنه؟ که این در جواب آقای موسوی گفته بودش که بابا خب شاهنشاه که نمیگم، گفت محمد رضا شاه هم در به اصطلاح حرم امام رضا میومد، میخواست تمارض به دینداری بکنه.
1: مکه رفتن علاوه.
0: بله غلام رضا موسوی هم همینو گفت، گفت به هر حال اونا هم از حرب دین استفاده میکردن. خلاصه بحثای اینجوری زیاد میشه. و بعد میگفتن که چرا معلمه، همین معلم که نقش بیژن امکانیان بازی میکرد، میگفتن که چرا یه داستانی از صمد بهرنگی رو تعریف کرده در فیلم،
1: دخالت کرده بودن تو همه قصه ها. مسئله آره. مهم این بود که من الانم بگم، امیدوارم به گوششون برسه، من خیلی متاسفم، خیلی برام سوزناک و دردناکه که آدم های خوبی مثل رضا موسوی، مثل فریدون جیرانی وارد سیاستی شدن که ازشون متاسفانه یک موجودات مغرض چرکه علیه مردم سن. اینا بله. خیلی بچه های خوب، خیلی بله. حسرت دارم برای اون روزای خوبی که من با اینها بودم.
0: متاسفانه بله، متاسفانه یه حقیقتیه که باید گفته بشه دیگه. بله متاسفانه بله. خب من فقط اینجا یه تصحیح بکنم، من خودم یه اشتباهی کردم، داشتم در مورد آقای صباغزاده میگفتم، گفتم که ایشون با اصغر عبداللهی هم همکاری داشت، ولی اون فیلمی که مثال زدم مارال اشتباه بود. مارال آقای محمد هادی کریمی فیلم نامش رو نوشت، ولی در دو سه تا کار صباغزاده آقای اصغر عبداللهی دخیل. بله اما خب با چیز همکاریش کم نبود، مطابق یکیش صبحانه برای دو نفر بود که عبداللهی کار کرد، یه نمونه دیگه همین خانه خلوت هم توش اصغر عبداللهی باز نوشته بود، اونم بودش که من مثلازم، ولی چیز اشتباه بود. عبداللهی
1: کلا فعال بود، براشون قابل قبول بود.
0: درسته، عبداللهی یه دوره خیلی تو فیلم نام‌نویسی دخیل بود. اینا به هر حال صحبت در مورد این فیلم ها زیاده، ما به هر حال امروز بحث اصلیمون چیزهای دیگه شد، ولی به آفتاب نشین ها هم پرداختیم تا اونجا کار که فرصت افتضاح میکرد، و حالا در مورد فیلم های دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد، مثل همین فیلم دست شیطان که شما اصلا عملا بازی شما هم نگاه میکنیم خیلی کمه،
1: همه چیمون ممنوع بود.
0: بله بله اون موقع دوره‌ای بودش که هنوز میگفتن زنان نباید زیاد عرض اندام کنن، فقط در دهه 60 بودش که خواستن مثلا افسانه با آوردن افسانه بایگان و پروانه معصومی که دوباره
1: اون دیگه به خاطر پشت‌صحنه‌ها بود، نه به خاطر
0: بله یه ذره افسانه بایگان رو اومد، یه ذره پروانه معصومی تو دهه 60 بیشتر به اینا پرداختن، که تا رسید به فیلم عروس در سال 69 که دیگه اونجا سعی کردن سوپر استار سازی کنن. آره گفتن سوپر استار سازی کنن.
1: البته بعد از عروس هم که فضا باز شد برای ما نبود.
0: نه
1: نه. خاصی میتونستن.
0: بله دیگه. اون موقع میگفتن باید ما بالاخره دختران جوان زیبا رو هم بیاریم، مثل نیکی کریمی، بهروز افخمی، با فیلم عروس دیگه اومد مثلا یه ذره پروبال بیشتری بده به برخی زنان. نه همه از بقول شما بازم خودی غیر خودی داشتن.
1: که ما نخودی بودیم.
0: بله بله کاملا درست. خب از شما بسیار
1: چیز دیگه میخوام در پایان صحبتم بگم بسیار. اینه که جوان ها باید اینو درک کنن، چه در هنر، چه در سیاست، چه در خانواده، شرافت اخلاقیتون رو حفظ کنید، وارد چیزهای و مباحثی که وقتتون رو تلف کنه نشین. اون مدتی که نشستی داری نمیتونم چت میکنی این کارا رو میکنی، بشین زبان بخون، بشین یه زبان دیگه یاد بگیر. همش هم تو اینترنت پرچونگی و پریدن به این و اون نیست عزیزای من. شما قراره ایران رو بسازین، ما ها که دیگه سرپل سراتیم داریم میریم، شما ها باید دنیا رو بسازین. شرافت اخلاقی قبل از این که دیگرون رو به شما در واقع جذب کنه، آرامش قلب خودتون مهمه. برش شما با پرخاشگری با خال زنگ بازی خودتون رو جلو خودتون تحقیر نکنید. خواهش
0: سپاس از شما به خاطر این نکته خیلی خوبی که گفتین، به زیبایی بیان کردین مثل همیشه. از شما بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. امروز در واقع 16 برنامه ما بود، 16 گفتگو من بود با شما که این گفتگوها ادامه خواهد
1: داشت. 1001 شب خیلی داریم.
0: سپاس از شما، امیدوارم که
1: مرسی از تلویزیون میهن، مرسی از خانم و جناب بهبهان، مرسی از مردمی که ما را دنبال میکنن، گوش میکنن، لطف میکنن، کامنت های محبت و آمیز میذارن. خیلی سپاسگزارم.
0: بله بله، الان واقعا همین کامنت هایی هم که الان گذاشتن همه خیلی خوب بود دیگه. خانم از جمله اینکه خانم بیات هنرمندی مردمی که جایگاهش هم فقط در دل هاست همواره، همینطور سرحال و سالم باشید بانوی مردمی. و یکی دیگه که دوستان دیگه گفتن، درود بر بانو محبوبه بیات، هنرپیشه مردمی ایران، دوستتون داریم. و یکی از دوستان هم اینو گفتن که همیشه برای من سوال بود خانم بیات با هنرمندی در بازیگری و زیبایی چرا در اون نقش ها که باید بیشتر دیده بشن نیست، نبودن. و الان جواب خیلی چیزها رو ایشون گفتن. واقعا خیلی دوست داشتنی هستید خانم بیات. دوست دیگری گفتن چقدر خوشبختم که در گفتگو با هنرمند عزیز خانم بیات در لایف هستم. به هر حال صحبت های دیگه از من گفتم چند تا رو بخونم، صحبت هایی که دوستان در همین برنامه
1: یاران دوستان بر. من از کل ایرانی ها سپاس گذارم، برای اینکه برای خودم هم گاهی تعجب انگیزه. مثلا اوایل اومدم تو پاریس، خیلی از ایرانی ها رد میشدن، ای با خانم بیات اینجا چی کار میکنی؟ خیلی لطف میکردن. یا اینجا گاهی میرفتم شهر مونپلیه، از روستا میرفتم شهر، میدیدم ایرانی هایی که هستن خیلی با محبت بودن، حتی اینجا تو قربت جوون ها که اصلا سنشون به من نمیخوری که من یادشون باشم. و این خب برای من باعث افتخاره، خوشحالم که راهم درست بوده.
0: منم بسیار خوشحالم که شما حضور دارید. به هر حال تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم با آرزوی آزادی ایران به زودی در این چند ماه آینده حد اکثر.
1: پاینده ایران جاوید شاه.
0: پاینده ایران جاوید شاه. بله تا ابد. بدرود.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
3: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. خوب زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
4: اومد زد. الان دوباره می‌ریم درست کنیم، بازم میاد می‌زنه. یکی بگه می‌خوام چیکار کنی؟

0: جانوران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادند. بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: این فاجعه رو ببینید که اینجا عکسش رو دارم به شما نشون میدم. بررسی فقهی عقد موقت مستأجر یا صاحب ملک در ازای مبلغ اجاره. سخنران دکتر فریبا الاسفند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، نویسنده و پژوهشگر ملی و بین المللی در حوزه زن و خانواده. میدونید این چه فاجعه ایه؟ میدونید دیگه بدتر از این نمیتونه وجود داشته باشه در یک مملکتی؟ این خانم که من اتفاقا رفتم اسمشم سرچ کردم در سایت حوزه، رزومش قشنگ در اونجا دیده میشه، سمینار برگزار میکنه که جدیدم نیست، از سال 1401 این سمینارها داره برگزار میشه که مسائل فقهی رو بیاد بیان بکنه راجع به این که اگر شخصی که مستأجر بود نتونست اجاره خودش رو پرداخت بکنه، بتونه با صابخونه توافق بکنه و در ازای خدماتی که به صابخونه میده اجارش رو بتونه پرداخت بکنه. میدونید این چه فاجعه ایه؟ یعنی تنفروشی به جای اجاره خونه برای میلیون ها نفری که در ایران مستأجرن و خونه ندارند. قطعا خیلی ها به این مسئله تن در نمیدن، اما چه بسیاری داریم که واقعا توانایی رو ندارن. چه بسیار مادرانی رو داریم که تنها هن، فقط فرزند دارن، دستشون به هیچ جا بند نیست و برای اینکه تو خیابون نمونن ممکنه به این کار تن در بدن. اوج سقوط انسانیت رو ببینید در یک مملکت مذهبی به کجا میرسه که با صابخونت رابطه برقرار بکنی به جای پول اجاره. خب این رو بعدها میشه در جاهای دیگه هم تعمیم داد. خب این رو میشه بعدا در جاهای دیگه هم گسترش داد. برای بقالی هم این اتفاق میتونه بیفته، برای مکانیکا هم میتونه این اتفاق بیفته، برای هر صنفی در این جامعه میتونه اتفاق بیفته که شما نتونی دستمزد رو بدی، نتونی پول رو بدی و جور دیگه بخوای جبران بکنی. و این جامعه کثیف سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی. عزیزان این چیز کمی نیست، باید به خاطر این مسئله خون گریست. هر جای دنیا این رو عنوان بکنی به عنوان فاجعه و به عنوان یک موزل اجتماعی و حتی به عنوان یک جرم میشه او رو نشون داد، اما جمهوری اسلامی به راحتی میاد در اسم لوای خدا و پیغمبر و شرع همه چیز رو عادی سازی میکنه تا به مقاصد کثیف خودش برسه. تاریخ از شما به عنوان کثیف ترین قوم تمام ادوار ایران یاد خواهد کرد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تیر ماه 1367 ایران در یکی از تاریک ترین لحظات تاریخ معاصر خود ایستاده است. 8 سال جنگ ماشین جنگی کشور را به فرسایش کشانده و شعار جنگ جنگ تا پیروزی در برابر واقعیت‌های اوریان میدان رنگ باخته. در همین لحظات سرنوشت ساز نامه محرمانه به دست رهبر انقلاب میرسد. نامه‌ای که بعدها یکی از تعیین کننده ترین اسناد پایان جنگ خوانده می شود. نویسنده نامه مردی است که تمام جوانیش را در جبهه ها سپری کرده، فرمانده سپاه پاسداران محسن رضایی. او در این نامه تکان دهنده لیستی بلند بالا از تجهیزات دست نیافتنی برای اداره جنگ ردیف کرده است. 350 تیپ پیاده، 2500 تانک، 300 هواپیمای جنگنده و دستیابی به سلاح‌های لیزری و هسته‌ای. به باور او، تنها با تأمین چنین حجمی از امکانات می‌شود تا دست کم 5 سال بعد در برابر ارتش صدام ایستاد و شاید به پیروزی‌هایی دست یافت. اما همین فهرست در دستان آیت الله خمینی به مدرکی بدل شد برخلاف آنچه نویسنده‌اش قصد داشت. نشانه از این که حتی سرسخت‌ترین طرفدار ادامه جنگ نیز پیروزی را تنها در گروه چیزی می‌دید که آشکارا از توان کشور خارج بود. آیت الله با استناد به همین نامه جام زهر را نوشید و قطعنامه 598 و آتش‌بس را پذیرفت. این نامه نقطه پایان طولانی‌ترین جنگ قرن 20 بود. اما برای محسن رضایی این فقط آغاز یک دگردیسی بزرگ بود. مردی که در اوج جوانی فرماندهی عملیات‌های بزرگ و پرهزینه جنگی را بر عهده داشت، سالها بعد در قامت یک تکنوکرات با کت و شلوار و دکترای اقتصاد در برابر دوربین‌ها ظاهر شد تا برای صندلی ریاست جمهوری بجنگد. بارها نامزد شد، بارها شکست خورد، اما هرگز از میدان کنار نرفت. و نزدیک به 4 دهه پس از آن نامه سرنوشت ساز، در حالی که اغلب تصور می کردند عمر سیاسی رضایی پایان یافته، او ناگهان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اما محسن رضایی کیست؟ ژنرالی که طولانی ترین دوران فرماندهی را در تاریخ ایران مدرن دارد یا سیاستمداری که هرگز نتوانست در هیچ انتخاباتی پیروز شود؟ مردی که در 27 سالگی فرمانده سپاه شد و امروز در 72 سالگی همچنان در مرکز تصمیم گیری های امنیتی کشور نشسته است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. محسن رضایی در سال 1333 در روستای بنهوار از توابع لالی شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان به دنیا آمد. پدرش او را سبز علی نام نهاد، نامی که بعدها توسط خودش به محسن تغییر یافت. مسجد سلیمان در آن سالها شهری نفت خیز بود، یکی از نخستین کانونهای استخراج نفت در خاورمیانه، شهری که ثروت زیرزمینیش با فقر بسیاری از ساکنانش در تضاد آشکار قرار داشت. این تضادها بعدها در ذهن بسیاری از جوانان آن دیار از جمله رضایی به پرسش‌هایی درباره عدالت و نابرابری بدل شد. او کودکی و نوجوانیش را در همین شهر گذراند. بخشی از تحصیلات متوسطه را در دبیرستان سینای مسجد سلیمان به پایان رساند. در همین دوران همراه با چند تن از همسن و سالانش انجمنی مذهبی به نام دین و دانش را بنیان گذاشت. نخستین نشانه از گرایشی که در سالهای بعد شکلی سیاسی تر و جدی تر به خود گرفت. سال 1348 برای ادامه تحصیل به اهواز نقل مکان کرد و در هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت ایران ثبت نام کرد. اهواز در آن سالها شهری بود پر از تب و تاب سیاسی. کارگران صنعت نفت، دانشجویان و فعالان مذهبی و چپگرا در فضای از نارضایتی از حکومت پهلوی به هم می رسیدند و شبکه‌هایی از مبارزه شکل می دادند. جوان مسجد سلیمانی در همین فضا برای نخستین بار با مبارزان ضد رژیم آشنا شد و به تدریج جذب گروه‌های انقلابی شد. سال 1353 نقطه عطفی دوگانه در زندگی محسن رضایی بود. از یک سو در کنکور سراسری

0: همفکرانش آشنا شد. آشنایی که هسته اولیه یک گروهی چریکی به نام منصورون را شکل داد. زندان نقطه پایان سبز علی و آغاز تولد یک چریک حرفه‌ای بود. با شدت گرفتن فشار ساواک بر فعالان مذهبی و چریکی، رضایی ناچار شد دانشگاه و زندگی رسمی را رها کرده و زندگی مخفی را آغاز کند. او از سال 1353 تا 57 دورانی طولانی و پرمخاطره را صرف کادرسازی و گسترش تشکیلات منصورون کرد. این تشکیلات که در آغاز گروهی کوچک بود، به تدریج شاخه‌هایی در 7 استان و 17 شهرستان مهم کشور گشود. نام محسن محصول همین دوران اختفاست. او که برای فرار از سایه بلند ساواک هویت شناسنامه خود را رها کرده بود، چنان در نقش محسن غرق شد که حتی پس از پیروزی انقلاب و در حالی که تنها 24 سال داشت، حاضر نشد به نام اصلیش برگردد. بهمن 1357، زمانی که آیت الله خمینی از تبعید به ایران بازگشت، محسن جوان به همراه یارانش در گروه منصورون وظیفه حفاظت از جان آیت الله خمینی را در مدرسه رفا بر عهده گرفت. او که هیچ آموزش نظامی کلاسیکی ندیده بود، حالا در حساس ترین هسته امنیتی نظام نوپا قرار داشت. انقلاب پیروز شده بود، اما نظم تازه هنوز شکل نگرفته بود. کشور در وضعیتی شکننده قرار داشت. نهادهای قدیم فرو پاشیده بودند و نهادهای جدید هنوز متولد نشده بودند. در همین خلاء بود که ایده تشکیل نیروی مسلح و وفادار به آرمانهای انقلاب از دل گروه‌های چریکی مذهبی سر برآورد. محسن رضایی که تا آن روز فرماندهی بخشی از تشکیلات مخفی منصورون را بر عهده داشت، به یکی از 12 عضو هیئتی پیوست که مأموریت یافت اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تدوین کند. رضایی که تجربه چند ساله در کار مخفی و سازماندهی چریکی داشت، به سرعت جایگاهی در ساختار نوپای این نهاد پیدا کرد. در خرداد 58 او با حمایت مستقیم رهبر انقلاب واحد اطلاعات و بررسی‌های سیاسی سپاه را بنیان نهاد و به عضویت شورای فرماندهی سپاه درآمد. اما این واحد از همان بد و تأسیس جایگاهی به مراتب فراتر از یک بخش معمولی سازمانی سپاه یافت. در فضایی که کشور فاقد هر گونه دستگاه اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد بود، ساواک شاه فرو پاشیده بود و نهادهای جایگزین هنوز شکل نگرفته بودند، واحد اطلاعات سپاه به سرعت به تنها بازوی اطلاعاتی کارآمد حکومت تازه تأسیس تبدیل شد.
1: میگم اگر مردم فردا در یک همه پرسی گفتن موافق نیستن شما مسلح باشید،
2: بله،
1: و موافق نیستن شما مسلحانه در برابر مردم بیستید،
2: بله،
1: شما میارید اسلحاتون تغییر میدید یا نه؟
0: در اسفند 58 زمانی که درگیری های مسلحانه در گنبد و ترکمن صحرا به اوج خود رسیده بود، تلویزیون دولتی ایران شاهد یک اتفاق سیاسی کم سابقه بود. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت و همراه تعدادی از فرماندهان نظامی در برابر رهبران چریک‌های فدایی خلق نشستند تا درباره ریشه‌های خشونت در شمال کشور مناظره کنند. در میان مقاماتی که در کنار بنی صدر نشسته بودند، جوانی 25 ساله به نام محسن رضایی حضور داشت. این مناظره که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، مجالی برای تقابل دو روایت متفاوت از بحران بود. رضایی در این جلسه با ارائه اسنادی گروه‌های مارکسیستی چپ را به تلاش برای تجزیه طلبی متهم کرد. حضور او در چنین مناظره‌ای در کنار رئیس جمهور وقت و در برابر چهره‌های اصلی چپ کشور نشان می‌داد که او حتی پیش از رسیدن به فرماندهی کل سپاه به یکی از سخنگویان اصلی نهادهای امنیتی کشور تبدیل شده است. کسی که هم زبان امنیتی و نظامی را می شناخت و هم می توانست در برابر دوربین از این مواضع دفاع کند.
3: شما سپاه پاسداران را متهم می کنید که با فودالا در رابطه است؟ سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت؟
0: رضایی خود سالها بعد در بازخوانی آن دوران صراحتاً به این جایگاه استثنایی اشاره کرد و گفت که در آن مقطع مسئول تنها نهاد اطلاعاتی قدرتمند کشور بوده است. اما کشور فرصت چندانی برای تثبیت آرامش نیافت. مهر 1359 ارتش عراق به فرمان

0: زمان صدام حسین به خاک ایران حمله کرد. جنگی آغاز شد که قرار بود 8 سال طول بکشد و یکی از طولانی ترین و خونین ترین جنگ های قرن 20 در خاورمیانه شود. سپاه پاسداران، نهادی که هنوز کمتر از 2 سال از تأسیسش می گذشت، ناگهان خود را در برابر یکی از بزرگترین آزمونهای تاریخیش یافت. در شهریور 1360، در حالی که ایران با بحران‌های پی در پی از جمله عزل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و انفجار دفتر نخست وزیری دست و پنجه نرم می‌کرد، سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی نوپا که در 2 سال گذشته چند فرمانده مختلف عوض کرده بود، نیاز به یک فرماندهی منسجم داشت. مدتی بعد از عزل بنی صدر، مرتضی رضایی فرمانده وقت سپاه از سمت خود کناره‌گیری کرد. در چنین شرایطی آیت الله خمینی در حکمی غیر منتظره محسن رضایی را که تنها 27 سال داشت به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد. جالب آن که در همین حکم بود که نام او محسن رضایی برای نخستین بار ثبت شد. نامی که پیش از آن در دوران مبارزات مخفی تنها یک نام مستعار بود. رضایی پس از آن نامش را رسما به محسن رضایی میرقائد تغییر داد و شناسنامه تازه‌ای دریافت کرد. انتصاب یک جوان بدون تحصیلات کلاسیک نظامی به این سمت در محافل نظامی ارتش ایران با ابهاماتی همراه بود. فرماندهان ارشد ارتش که در آکادمی‌های معتبر آموزش دیده بودند، حالا باید با جوانی هماهنگ می‌شدند که تجربه‌اش محدود به مبارزات چریکی و فعالیت‌های اطلاعاتی بود. او فرماندهی سپاه را در حالی تحویل گرفت که بخش‌های وسیعی از خاک ایران در اشغال ارتش عراق بود. استراتژی او برای تغییر موازنه قدرت بر مبنای جنگ انقلابی و استفاده از نیروی انسانی انبوه شکل گرفت، مدلی که با منطق جنگ‌های کلاسیک تفاوت داشت. رضایی معتقد بود برای بیرون راندن ارتش عراق نباید به قواعد کلاسیک جنگ تن داد. او ترکیبی از نیروهای داوطلب مردمی و پاسداران را به کار گرفت تا از نقاطی که ارتش عراق انتظار نداشت پاتک بزند. این روی کرد در عملیات‌های طریق القدس، فتح المبین و سرانجام بیت المقدس که به بازپسگیری خرمشهر منجر شد به اوج موفقیت خود رسید. اما پیروزی در خرمشهر در خرداد 1361 یک دوراهی سرنوشت ساز را پیش روی فرماندهان و مقامات ایران قرار داد. آیا جنگ باید در همان مرزها متوقف می شد یا باید تا رسیدن به اهداف بزرگتر ادامه می یافت؟ رضایی در کنار بسیاری از فرماندهان نظامی از ادامه جنگ تا دستیابی به اهداف تعیین شده حمایت کرد. این تصمیم آغازگر دورانی بود که برخی از تحلیلگران آن را سالهای فرسایش می‌نامند. در همین سالها شکاف عمیقی میان محسن رضایی و علی صیاد شیرازی فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش پدیدار شد. ریشه این اختلاف در 2 نگاه متفاوت به جنگ بود. صیاد شیرازی بر انضباط، تدارکات و محاسبات دقیق ریاضی تأکید داشت، در حالی که رضایی بر غافلگیری، سرعت و فداکاری نیروهای انسانی تکیه می کرد. روایت‌های پشت پرده ها که از جلسات تندی است که گاه با پادرمیانی مستقیم آیت الله خمینی یا شورای عالی دفاع به آرامش ختم می شد. اما اختلافات محسن رضایی صرفاً با فرماندهان ارتش نبود. بخش قابل توجهی از انرژی او صرف مدیریت اختلافات داخلی درون خود سپاه نیز می شد. یکی از جدیترین این اختلافات در آذر ماه 1363، یعنی در میانه یکی از سخت‌ترین سالهای جنگ، به اوج خود رسید. در جلسه‌ای که میان رضایی و گروهی از فرماندهان و پاسداران سپاه تهران به ویژه از تیپ سید الشهدا برگزار شد، شماری از حاضران به صراحت از نحوه مدیریت جنگ، شیوه ازن و نصب فرماندهان و آنچه به حاشیه راندن نیروهای متخصص نظامی به دلایل سیاسی می‌خواندند انتقاد کردند. برخی از منتقدان حتی رضایی و حلقه نزدیک به او را به سیاسی کاری و کنار گذاشتن فرماندهانی با دانش نظامی بالا صرفاً به دلیل اختلاف نظرهای گروهی متهم کردند. ریشه این اختلافات به شکافی قدیمی‌تر در میان اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ائتلافی که رضایی و گروه منصورون نیز بخشی از آن بودند، باز می‌گشت. شکافی میان جناح‌های موسوم به چپ و راست این سازمان. بخشی از منتقلان فرماندهی رضایی به ویژه در سپاه تهران به آیت الله حسین علی منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبری و از منتقدان برخی رویه‌های فرماندهی سپاه بود نزدیک بودند. این نزدیکی به تدریج اختلافی که در آغاز صرفاً نظامی و سازمانی بود را به کشمکشی سیاسی نیز بدل کرد. کشمکشی که واژه کودتای خزنده بر آن نهاده شد. عبارتی که گفته می شود نخستین بار از سوی خود آیت الله منتظری برای توصیف نگرانیش از تمرکز قدرت در دست حلقه نزدیک به رضایی به کار رفت. اما در روایت‌های نزدیکان رضایی این اتهام تلاش هدفمند از سوی برخی افراد نزدیک به بیت آیت الله برای موج سواری بر نارضایتی‌های نظامی و تبدیل آن به ابزار فشار سیاسی توصیف شده است. آنچه از دل این جلسه پرتنش بیرون آمد تصویری از فرماندهی جنگی بود که در آن رضایی در کنار مدیریت میدان نبرد ناچار بود همزمان با اختلاف‌های درونی سپاه، رقابت‌های ناشی از شکاف‌های سیاسی گذشته و کشمکش بر سر نزدیکی یا فاصله از بیت آیت الله منتظری نیز دست و پنجه نرم کند. این تنش‌ها در نهایت به کنار رفتن تدریجی بخشی از فرماندهان منتقد از ساختار فرماندهی سپاه انجامید و رابطه میان فرماندهی وقت سپاه و آیت الله منتظری را نیز به تدریج تیره تر کرد. رابطه‌ای که سرانجام در اوایل سال 1368 همزمان با عزل رسمی آیت الله از قائم مقامی رهبری به نقطه پایانی خود رسید. سالها بعد در سال 1399 بخشی از نوار صوتی همین جلسه توسط رسانه خارج از کشور منتشر شد و بار دیگر این مناقشه دیرینه را به فضای عمومی کشاند. رسانه‌های نزدیک به سپاه نیز در واکنش نسخه کامل این جلسه را منتشر کردند تا روایت خود از ماجرا را ارائه دهند. اما جنجالی ترین فصل فرماندهی رضایی به زمستان 1365 برمی‌گردد. عملیات کربلای 4، عملیاتی که در منطقه شلمچه و با هدف تسلط بر بصره طراحی شده بود، اما ساعاتی پس از آغاز عملیات نیروهای ایرانی با مقاومتی غیرمنتظره روبرو شدند. بعدها روشن شد که عراق پیش از عملیات از برنامه حمله آگاه شده بود. رضایی خود در کتابی که سالها بعد با عنوان جنگ به روایت فرمانده نوشت اعتراف کرد که ارزیابی‌های فرماندهی احتمال لو رفتن عملیات را تا شب اجرا 50% تخمین زده بود. با این حال تصمیم به ادامه عملیات گرفته شد. نتیجه یکی از سنگین‌ترین تلفات جنگ بود. برخی منابع تعداد کشته شدگان تنها در آن سال را بیش از 41,000 نفر برآورد کردند. سالها بعد در سال 1394 پیکر 175 غواص ایرانی که در همان عملیات با دست‌های بسته به شهادت رسیده بودند در خاک عراق کشف شد. تنها چند روز بعد عملیات کربلای 5 در همان منطقه آغاز شد. عملیاتی که به گفته رضایی و برخی دیگر از فرماندهان در پیوند مستقیم با کربلای 4 طراحی شده و در مجموع به آزادسازی بخش قابل توجهی از خاک کشور و تصرف چند منطقه راهبردی در نزدیکی بصره منجر شد. دهه‌ها بعد محسن رضایی در یک اظهار نظر جنجالی در توییتر مدعی شد که کربلای 4 عملیات فریب بود. ادعایی که موج از انتقادات تند فرماندهان وقت و افکار عمومی را به دنبال داشت. با گذر سالهای جنگ و افزایش هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن، فشار برای پایان دادن به جنگ هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی افزایش یافت. تابستان 1366 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 598 را تصویب کرد. قطعنامه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری میان دو کشور بود و عراق بلافاصله آن را پذیرفت. اما ایران برای بیش از یک سال از پذیرش آن سر باز زد. آنطور که بعدها مشخص شد میان مقامات ارشد کشور و فرماندهان نظامی برای پذیرش قطعنامه اختلاف نظرهای جدی وجود داشت. برخی فرماندهان از جمله رضایی از ادامه جنگ حمایت می کردند و خواستار بسیج تمام امکانات کشور برای اداره جنگ بودند. در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی که احتمالاً از مدافعان پذیرش قطعنامه بود از محسن رضایی می‌خواهد که فهرست نیازهای خود را برای ادامه جنگ و پیروزی بر عراق در قالب نامه‌ای به آیت الله خمینی ارسال کند. رضایی در این نامه که چند دهه بعد محتوای آن فاش شد، فهرستی از نیازهایی را مطرح می کند که عملاً تأمین آن غیر ممکن بود. محتوای این نامه است که باعث می شود آیت الله خمینی با پایان جنگ موافقت کرده و آن را جام زهر بنامد. آیت الله چند روز بعد در نامه محرمانه‌ای به مسئولان نظام درباره دلایل خود برای پذیرش قطعنامه به نامه محسن رضایی اشاره کرده و می نویسد: فرمانده مزبور نوشته است تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول 5 سال به دست می آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مصر را داشته باشیم و بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3000 توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر باشیم و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاح‌های لیزری و اتمی که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع است داشته باشیم، میتوان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. وی میگوید قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به 7 برابر و ارتش به 2.5 برابر افزایش پیدا کند. او آورده است البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم و الا موفق نخواهیم بود. رهبر ایران در ادامه طعنه میزند که فرمانده سپاه البته با ذکر این مطالب میگوید باز هم باید جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست. جنگ در نهایت با پذیرش قطعنامه 598 پایان یافت. آنچه از آن 8 سال باقی ماند تنها افتخارات نظامی نبود. میراثی سنگین از تصمیم‌های دشوار، تلفات انسانی گسترده و پرسش‌هایی بود که تا سال‌ها بعد در گفتگوهای عمومی و حتی در توییت‌های خود رضایی بازتاب می‌یافت. رضایی از میدان نظامی بیرون آمد، اما وارد میدانی تازه شد. میدانی که در آن به جای فرماندهی نظامی باید با ابزارهای اقتصاد و سیاست نقش تازه‌ای برای خود تعریف می‌کرد. او پس از 16 سال فرماندهی سپاه به دنبال نقش‌های مهمتر برای خود در حاکمیت بود. رضایی می‌دانست که قدرت در دوران صلح دیگر در لوله تفنگ نیست، بلکه در چرخش چرخ‌های اقتصاد و صندوق‌های رأی نهفته است. او برای ماندن در سطح اول قدرت باید دست به یک ریسک بزرگ می‌زد. در آوردن لباسی که 16 سال با آن هویت یافته بود و اینجا بود که او تصمیم گرفت از فرماندهی سپاه استعفا دهد. برای بسیاری استعفای محسن رضایی در سال 1376 یک تصمیم ناگهانی به نظر می رسید. اما در واقع این پایان مسیری بود که سالها پیشتر آغاز شده بود. رضایی برخلاف تصویر رایج از یک فرمانده نظامی که تمام توان خود را صرف اداره جنگ می کند، از همان سالهای میانی جنگ به تدریج علاقه فزاینده به مسائل سیاسی کشور نشان داده بود. با تشدید اختلافات میان رئیس جمهور خامنه ای و نخست وزیر میرحسین موسوی بر سر نحوه اداره کشور در دوران جنگ، دامنه این کشمکش ها به جبهه های نبرد و حتی به سطوح فرماندهی سپاه نیز کشیده شد. رضایی در این میانه بیطرف نماند. او آشکارا از تداوم دولت موسوی حمایت می کرد و در عین حال دولت او را به خاطر آنچه کمکاری در تخصیص امکانات به جبهه ها می دانست مورد انتقاد قرار می داد. ترکیبی از حمایت سیاسی و نارضایتی عملیاتی که نشان می‌داد رضایی فراتر از یک فرمانده نظامی صرف خود را بازیگری در معادلات قدرت کشور می‌دید. این تمایل در جریان یکی از حساس‌ترین برهه‌های جنگ شکلی آشکارتر به خود گرفت. در فروردین 1367 زمانی که ارتش عراق در حال آماده سازی برای بازپسگیری شبه جزیره فاو بود و جبهه ها به حضور تمام عیار فرماندهان نیاز داشت، رضایی فرماندهان سپاه را برای نشستی در کرمانشاه جمع کرده بود که موضوع اصلی آن نه استراتژی دفاعی بلکه انتخابات مجلس بود. این دخالت ها و تمایل به اثرگذاری بر نهادهایی مثل دولت و مجلس نشان می داد که ردای نظامی برای بلند پروازی های رضایی کوچک شده است. او که 16 سال نفر اول سپاه بود حالا احساس می کرد به سقف پرواز خود در نهادهای نظامی رسیده است. او به دنبال ایفای نقش های کلانتر در مدیریت اجرایی کشور بود. پست‌های نظیر ریاست جمهوری یا جایگاهی که بتواند مستقیماً بر مقدرات سیاسی کشور اثر بگذارد. اما این تمایل لزوماً با اراده سطوح عالی نظام همسو نبود. در شهریور 1376 رضایی استعفای خود را تقدیم کرد. او نه تنها از فرماندهی سپاه کنار رفت، بلکه با ورود به مجمع تشخیص مصلحت به نوعی به پارکینگ سیاست هدایت شد، جایی که اگرچه نامی پرتم تراق داشت اما قدرت اجرایی و میدانی سپاه را در اختیار او نمی گذاشت. این خروج سرد رضایی را با واقعیتی تازه روبرو کرد. او دیگر برادر محسن با نفوذ بی‌پایان نبود. حالا او باید در قامت یک غیر نظامی در ساختاری رقابت می‌کرد که لزوماً برای او فرش قرمز پهن نکرده بود. رضایی که تحصیلات دانشگاهیش را در رشته مهندسی مکانیک سالها پیش و در بوهبوه مبارزات انقلابی نیمه کار رها کرده بود، اکنون مسیر تحصیلی تازه‌ای را در پیش گرفت. این بار در اقتصاد. او ابتدا مدرک کارشناسی را از مرکز آموزش سازمان برنامه و بودجه گرفت. سپس در دانشگاه تهران کارشناسی ارشدش را با تمرکز بر سیاست‌های پولی و بانکی گذراند و سرانجام در سال 1379 دکترای اقتصاد را از همان دانشگاه دریافت کرد. در حالی که او سعی داشت در تهران جایگاه خود را به عنوان یک استراتژیست اقتصادی تثبیت کند، یک بحران خانوادگی عمیق نام او را در ابعادی بین المللی و با طعمی از سیاست و جاسوسی بر سر زبان‌ها انداخت. در سال 1377 خبر پناهندگی پسر ارشد او احمد رضایی به ایالات متحده مانند یک بمب در ایران منفجر شد. احمد در مصاحبه‌های تند با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور انتقادات شدیدی را متوجه ساختار قدرت در ایران کرد، اتفاقی که برای ارشدترین سردار سپاه یک بی‌اعتباری حیثیتی محسوب می‌شد. اما داستان احمد رضایی به اینجا ختم نشد. او پس از چند سال به ایران بازگشت، مدتی در سکوت زندگی کرد و دوباره از کشور خارج شد. در آبان 1390 پیکر بیجان او در طبقه 18 هتل گلوریا در دبی پیدا شد. در حالی که پلیس دبی علت مرگ را مصرف بیش از حد داروی ضد افسردگی اعلام کرد، خانواده رضایی و برخی مقامات در تهران فرضیه ترور توسط موساد را مطرح کردند. این تراژدی ابعاد پنهانی از فشارهای روانی بر زندگی خصوصی مردی را نشان می‌داد که تمام عمرش را با مفاهیم امنیت و نظام گره زده بود. دو سال بعد از استعفا از سپاه در سال 1378 رضایی برای نخستین بار مستقیماً پا به میدان انتخابات گذاشت. او نامزد نمایندگی مجلس از تهران شد. در فهرست ائتلاف جناح راست اما موفق به کسب رأی کافی نشد. اما این شکست رضایی را از میدان سیاست بیرون نراند. 6 سال بعد در سال 1384 برای نخستین بار پا به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری گذاشت. این بار با شعاری غیرمعمول برای یک فرمانده نظامی سابق: دولت عشق. اما این حضور به سرانجام نرسید و او تنها 48 ساعت پیش از شروع رأی‌گیری با صدور بیانیه‌ای از رقابت کناره‌گیری کرد تا به گفته خودش مانع پراکندگی آرای نیروهای ارزشی شود. این عقب نشینی دیر هنگام اولین ضربه را به پرستیژ سیاسی او وارد کرد و تصویر او را به عنوان سیاستمداری مردد در ذهن بخشی از رأی دهندگان تثبیت کرد. اما نقطه عطف حضور او در انتخابات سال 1388 بود. در فضایی که دو قطبی شدیدی میان محمود احمدی نژاد و امیر حسین موسوی شکل گرفته بود، رضایی تلاش کرد نقش راه سوم را بازی کند. او در مناظره های مشهوران سال با تکیه بر آمارهای اقتصادی سیاست های دولت وقت را به چالش کشید. بعد از اعلام نتایج انتخابات و پیروزی احمدی نژاد، رضایی ابتدا به نتایج اعتراض کرد و از تخلفات گسترده سخن گفت. اما به زودی مسیر خود را از موسوی و کروبی جدا کرد و به مدار رسمی قدرت بازگشت. این چرخش او را در وضعیتی معلق نگه داشت. نه منتقدان تندرو او را از آن خود می دانستند و نه هواداران نظام او را به عنوان یک چهره تمام عیار سیاسی قبول داشتند. 4 سال بعد در انتخابات 1392 رضایی دوباره بازگشت. این بار با ایده جنجالی فدرالیسم اقتصادی. او در یکی از مناظره ها یک اسکناس 1000 تومانی را در برابر دوربین گرفت و با لحنی هشدارآمیز گفت: امروز ارزش این 1000 تومانی چقدر است؟ من آمدم تا ارزش پول ملی را برگردانم. او در این انتخابات تنها توانست حدود 3,800,000 رای کسب کند. رتبه چهارم پس از روحانی، قالیباف و جلیلی. اما تکرار حضور او در انتخابات‌های پیاپی به تدریج به دستمایه‌ای برای طنزهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. به او لقب کاندیدای همیشگی دادند. با این حال رضایی بدون توجه به این فضا در سال 1400 نیز بار دیگر کاندیدا شد. با این ثبت نام او رکورد بیشترین تعداد حضور در رقابت‌های ریاست جمهوری ایران را از آن خود کرد. رکوردی که پیش از آن با محمد باقر قالیباف مشترک بود. رضایی در این دوره با فاصله زیادی از ابراهیم رئیسی در جایگاه دوم قرار گرفت. هرچند نکته‌ای که برخی رسانه‌ها بعدها به آن اشاره کردند این بود که تعداد آرای باطله در آن انتخابات حتی از مجموع آرای او نیز بیشتر بود. نشانه ای از میزان محدود اقبال عمومی به نامزدهایی که شورای نگهبان تایید کرده بود. پس از انتخابات ابراهیم رئیسی او را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد. رضایی که سالها با وعده جراحی اقتصادی و طرح‌های 7000 صفحه‌ای در انتخابات شرکت کرده بود حالا در متن اجرا قرار داشت. اما حضور او در دولت 13 کوتاه‌تر و کم فروختر از حد انتظار بود. اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت و تداخل وظایف با چهره‌هایی چون محمد مخبر باعث شد رضایی به تدریج به حاشیه رانده شود. او سرانجام از معاونت اقتصادی استعفا داد، اما برخلاف دوران فرماندهی سپاه این بار بلافاصله در جایگاه دیگری منصوب شد، دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. پس از 3 دهه تلاش ناکام برای رسیدن به قدرت و در حالی که بسیاری از ناظران عمر سیاسی محسن رضایی را در 72 سالگی پایان یافته تلقی کرده و امیدی به بازگشت او نداشتند، در مرداد 1405 او بار دیگر در کانون یکی از حساس ترین نهادهای امنیتی کشور قرار گرفت. در پی استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور مسعود پزشکیان طی حکمی رضایی را به عنوان دبیر جدید این شورا منصوب کرد. حکمی که به نظر می رسید با دستور رهبر جدید ایران صادر شده است. داستان محسن رضایی داستان تطبیق پذیری با سخت ترین شرایط بقا در لایه‌های بالای قدرت است. کمتر چهره‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی توانسته است به مدت 45 سال همواره در صفحه اول تصمیم گیری باقی بماند، در حالی که بارها با شکست‌های سنگین در صندوق رأی و انتقادات تند روبرو بوده است. محسن رضایی اکنون به جایی بازگشته که شاید از همان سال 76 به دنبالش بود، مرکز ثقل قدرت. اما میراث او چگونه قضاوت خواهد شد؟ درباره رضایی دو نگاه کاملا متضاد وجود دارد. از یک سو موافقانش او را ذخیره استراتژیک نظام می دانند. کسی که هم زبان نظامیان را می فهمد، هم با چالش های اقتصاد آشناست و هم پیچ و خمه های دیپلماسی امنیتی را می شناسد. از نظر آنها انتصاب او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی قرار گرفتن مرد درست در جای درست در یکی از حساس ترین پیچ‌های تاریخی ایران. از سوی دیگر منتقدانش به این حضور طولانی مدت در کانون قدرت با تردید می‌نگرند. آنها می‌پرسند آیا کسی که استراتژی‌های نظامیش در جنگ مانند کربلای 4 و ایده‌های اقتصادیش در دولت همواره مورد نقد جدی بوده می‌تواند معمار امنیت ملی ایران در عصر جدید باشد؟ آنها رضایی را نماد نظامیگری نهادینه شده‌ای می‌بینند که هرگز حاضر نشد میدان را به نیروهای جدیدتر و غیر نظامی واگذار کند. محسن رضایی حالا در دفتری نشسته است که بر تمام مقدرات داخلی و خارجی ایران نظارت دارد. او دیگر آن جوان 27 ساله‌ای نیست که با یک حکم ساده فرمانده شد. او پیرمردی است که سرد و گرم سیاست را چشیده و از تمام صافی‌های قدرت عبور کرده است. نظر شما درباره او چیست؟ آیا محسن رضایی امروز با محسن رضایی دوران جنگ تفاوتی کرده است؟ حضور او در شورای عالی امنیت ملی را یک فرصت می دانید یا تکرار اشتباهات گذشته؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها با ما در میان بگذارید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: این ویدیو مخصوص خانم مریم رجوی، لطفاً اگر دسترسی بهشون دادی این ویدیو برشون بفرستید. سلام خانم رجوی، امیدوارم هر جا هستیم خوب باشید. من یه صحبت خیلی دوستانه به عنوان یک هموطن میخوام با شما داشته باشم. خانم رجوی، من 46 سالمه، متولد بوشهرم و از وقتی یادم میاد شما مشغول مبارزه و زحمت کشیدن بودین. اونو خسته نباشین، متولد 32 هم هستین که ماشاءالله اصلا بهتون نمیاد، دقیقاً همسن مادرمه. من شنیدم آدم 70 که نزدیک میشه و از اون به بعد دیگه کم کم به اون دنیا فکر میکنه، دیگه اون جاه طلبی و حرص دنیا رو کمتر داره، دیگه با خودش صادق‌تره، دنبال بازی نیست. خانم رجوی، یه تعدادی طفلی و هموطنهای ما بیش از 50 ساله دارن زیر علام شما سینه میزنن، باورتون دارن، یا قید زندگی معمولی رو زده تو کمپ و بدبختی و تنهایی، اصلا ظاهرش یه جوری دیگه است. اکثر بچهای مجاهد رو از دور میشه شناخت، همه چیشو گذاشته پای سازمانی. شما هم شدی مثل پیغمبر براش، یعنی قشنگ میای پیام میدی، لباسو یه دست میشن شعار میدن. میگم خانم رجوی تو این سن و سال، شما هم که مذهبی هستین، دور از جونتون نمیخواین یکم مثلا سوالات نکیر و منکر رو مرور بکنین؟ نمیخواین یه ثوابی بکنین آخر عمری که بعد از 120 سال اگر رفتین اون دنیا خود مسلمه بن عقیل به پیش بازتون بیاد؟ نمیخواین تعطیلش بکنی، اینا رو بفرستی برن دنبال زندگیشون، بگین که سر کارن، پولم دارین که یه سرمایه اولی هم دستشون بدین بینشون پخش بکنین، برن یه زندگی معمولی داشته باشن دیگه. آخه یارو همه چیشو زندگیشو گذاشته رو باور به شما، هیچ. پدر مادرای خیلیشون آرزو به دل موندن بچه‌هاشون رو ببینن. گناه داره خانم رجوی، تعطیلش بکن. قرن 21 داریم زندگی میکنی خانم رجوی، ایران خیلی فرق کرده با اون چیزی که تو ذهن شماست. الان در حال حاضر بلا تشبیه تنها کسایی که مردم درباره شون حرفای خوبی نمیزنن، کارنامه جالبی هم ندارن و خودشون هم میگن ما نماینده مردمیم، دور از جون شما، جمهوری اسلامی و شما. یه دیوونه دیگه هم هست، حالا برش کن فخرآور داره بالا. به خدا خانم رجوی یه چیزی بگم، شما نمیدونید ایران خیلی فرق کرده تو این مدت. ما یه چیزایی از مردم دیدیم که دیگه مثل قبل فکر نمی کنیم. خانم رجوی، یه دختر کردی اومد تو تهران، به ناحق دستگیرش کردن و کشتنش، از شرق و غرب و شمال و جنوب ریختن بیرون. تو لرستان یه بچه کشتن ایرانی‌ها، تو لس آنجلس و بلژیک خانم رجوی گریه می‌کردن. 12 روز جنگ شد، تمام حکومت رفت زیر زمین، تلفن نداشتن، با هم خبر هم نداشتن. یه شورشی نداشتیم که مردم تو این خرطوخری و نبود حکومت سوء استفاده کنن. چرا؟ چون این ایرانه. چون الان از هر موقع دیگه بهتر فهمیدیم که فقط همدیگر رو داریم. دولت به اسم خودش داره مردم زندگی رو نگه داشتن. اقتصاد کار و اینا دست دولتی وجود نداره. بازار و اقتصاد و فرهنگ و گمرک و آیین و تاریخ و هنر و نمیدونم مدرسه و آب و برق و اینا رو مردم نگه داشتن، حکومت فقط اذیت میکنه، گند میزنه. همه مردمی که به اینجاشون رسیده، این اداره ها میری توش مردمن. اون گوساله های مجلس و نمیدونم خبرگان و شورای نگهبان و بیت و بسیجی و گوسفندای ولایت، اینا به جز خرابکاری کار دیگه بلد نیستن. حساب کو گندشون. مصلحت نظام دست محسن رضاییه، دکترای اقتصاد داره، ولی به خدا خانم رجوی حاضرم شرط ببندم جدول زر بلد نیست. امیدوارم محسن رضایی زنده بمونه، جدول زر رو توی برنامه زنده طنز ازش بپرسن. خانم رجوی تعطیلش بکن. متاسفانه این چیزو باید بهتون بگم خانم رجوی، مردم ایران شما رو دوست ندارن، هیچ کاری نداره فهمیدنه. شما الان تو پیج خودت بنویس مردم مثلا قلبم با شماست، بعد ببینید که این مردم خوش ذوقمون تو زدن حرفای بد چقدر متاسفانه پیشرفت کرده. به خدا خانم رجوی گناه دارن اینا، هممون گناه داریم، دیوانه شدیم مثل دیوانه، همش با اخبار و اینستاگرام و با قرص اعصاب و دار و دوا و آخر شبی آبجو بخوریم خوابمون ببره. با این بدبختی ها میایم یکم امید بدیم، دلداری بدیم، چیزی بگیم، خورده مردم گیر به هم ندیم، دور هم جمع بشیم، پرچم شیر خورشید داریم. این پرچم آقا 400 سال پرچم ایرانه. خب خانم رجبی، این نمیشه که کشوری که قدیمی ترین پرچم دنیا مال اونه تو کرمان، 4000 سالش، 4000 خورده سالش تو موزه ملیه، شیر و اینا هم توش داره. آخه مگه پرچم هر کشوری رو میشه کاردستی باش درست که؟ خانم رجبی، نمیشه شما روش نقاشی بکشی، یکی دیگه نقاشی بکشه؟ ایرانه خانم رجبی، تعطیلش بکن. خانم رجبی چرا ازدواج نمیکنی؟ به خدا جدی میگم، آقا هر کی هر چی میخواد بگه بگه، اصلا مهم نیست. به نظر من خانم رجبی به چشم خواهری بسیار خانم زیبایی هم هستن. خدا خانم رجبی، به خدا این مردم میبخشن. از جمهوری اسلامی که بدتر نکردی، به همین جمهوری اسلامی چقدر شانس دادن. انتخاباتمون دیگه شده بود بین محسن رضایی و رئیسی و خالیباف و احمدی نژاد، یه مش ناندرتال اصلا مریضن. یه اواخر اینقدر وقی شده بود، هواپیمای مسافربری با موشک میزدن گردن نمیگرفتن، اون حتما خراب شده. خود خراب شده چه موشک زدن؟ یا آمریکا دیگه به بچه کشی و تیر خلاص و بازار رشت. و یعنی تو داستانهای خالی بندی خودشون هم خانم رجبی، یزید با امام حسین این کارو نکرد دیگه، شم زن و بچه رو نکشت، اسیر برد. اون موقع هم همه جا اسیر میگرفتن، اسیر میبرن. اینا تو قرن 21 تو بیمارستان مجروح مریض تیر خلاص زدن کشتن. مردان خدا در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی نماینده امام زمان در راه خدا تجاوز میکنن، مریضن اصلا. تو میگی آقا تو که کشور دستت، نفت، پول، چماق، دنیا، ارض، آخرت، همه چی، حماس، حزب الله، دیگه به لباس پوشیدنم کار نداشته باش، بچه‌هامون رو اعدام نکن، مریضن خانم رجبی. ولی به خدا خانم رجبی، خورد خورد اینجوری شروع میشه. چشم باز میکنی خانم رجبی، میبینی داری تو فرمان مرگ میدی که کم نیاری. یه جمله معروفی هست، میگه اون کسی که میخواد همه خوب باشن در نهایت مجبور همه رو بکشه. خانم رجبی تعطیلش بکن، بذار برن دنبال زندگیشون، شما یه ثواب آخرتی برای خودت جور کن. خدا خانم رجبی، شما مذهبی هستین دیگه، ما که هیچ، شما مذهبی هستین. خدا میگه من نماز نخون، روزه من اصلا همه خودم میگذرم، ولی حق و ناس نمیگذرم. خب 50 سال این آدم ها در راه شما دارن کشته شدن، ناقص شدن، شکنجه شدن، تنها شدن، خانواده هاشون رو از دست دادن. اینا حق و ناس دیگه خانم رجبی. شما که اعتقاد دارید چیزایی که خودتون میگین گناه دارن، بذار باقی زندگیشون آزاد زندگی بکنن. خانم رجبی تعطیلش بکن.
0: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

نگاه کنین هم دیگر رو صدا کنین، از تو فلق، از تو شفق، از کلمات مرغ حق شور میاد، شادی میاد، داره تلق تلق تلق، اسب سپید زندگی به سوی آبادی میاد. کاریگرا، برزیگرا، آی پدرا و مادرا، که چشماتون خسته شده بس که به جاده های دور دخته شده، بسته شده، شب دیگه داره سر میاد، صبح میاد، سحر میاد، دوباره از تو کوچه ها صدای سوت شاد مرد ره گذر میاد، مثل بلور یا مثل نور موج میزنه توی هوا، موج میده، شادی میاد، بهار و آبادی میاد، اسب سپید زندگی تلق تلق تلق تلق به سوی آبادی میاد. باز دوباره تو آسمون وقتی آخوندا نباشن، ماه راه میفته نغمه خون، بعد هزار سال هزیون، رقص جنون، قلقل خون، شبامون آفتابی میشن، خوابامون مهتابی میشن، وقتی آخوندا نباشن آینه هامون پاک میشن، پاک ز گرد و خاک میشن، وقت سحر کله صبح، بنفشه‌های باغچه‌مون زلفاشون رو دوباره شونه میزنن، شبنمی از باد خنک میگیرن و به صورت خواب شبونه میزنن. وقتی آخوندان نباشن پرده های توری هر پنجره ای تو گرگومیش، وقتی که ناغارچی ها میکوبن رو تبل و دهل، گیج میشن از بوی گل. وقتی آخوندا نباشن ساعت هامون تو تاخچه ها تیک تیک و تیک، تیک تیک و تیک، گنجشکامون تو باغچه ها جیک جیک و جیک، جیک جیک و جیک، آب میچه که شیطون شاد از شیر آب تو پاشویه، چیک چیک و چیک، چیک چیک و چیک. وقتی آخوندا نباشن خنده میاد، گریه میره، صبح میاد، شب میمیره. وقتی آخوندا نباشن کوزه ها از آب خنک، سفره ها از گرمی نون، چهره ها از خنده شوق، پنجه ها از پرپر ذوق، پر میشن و پر میمونن. ساده بگم بچه ها با عروسک ها آواز شادی میخونن، سیاهی در به در میشه، اختناق بی پدر میشه، سحر میشه، سحر میشه.

نگاه کنین نگاه کنین، ماه سرحال و نغمه خون، جار میکشه، طبل میزنه، تو آسمون خبر میاد که مردم ها آخوندار و همین روزا میگیرن و افسار و پالون میزنن، آتیش میارن، گر گر به قبر جلاد جمارون میزنن، تبر میشن، تیشه میشن، به هر چی زندون میزنن، تیغ میشن، تیز میشن، با آتش و خون میزنن، تیر میشن، رها میشن، به قلب شیطون میزنن. نگاه کنی، نگاه کنی، هم دیگر رو صدا کنی. نگاه کنی، نگاه کنی، نگاه کنی، نگاه کنی، باد میوزه، باد میوزه، از همه جایی داره باد، به شمع جلاد میوزه. نگاه کنین، نگاه کنین، کاخ جمارون لرزونه، کینه مردم داره باز دیواراشو میجنبونه. نگاه کنین، نگاه کنین، هم دیگر رو صدا کنین. از تو فلق، از تو شفق، از کلمات مرغ حق، شور میاد، شادی میاد، از به سپید زندگی داره تلق تلق تلق، به سوی آبادی میاد. نگاه کنین، نگاه کنین، نگاه کنین، نگاه کنین، همدیگر رو صدا کنین، همدیگر رو صدا کنین. شور میاد، شادی میاد، شور میاد، شادی میاد، سرود آزادی میاد، اسب سفید زندگی تلق تلق تلق.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. ارزم به حضور شما که بله دیگه امروز روز خوبیه، خیلی داغه، ولی این یه هفته اینجا هوا شده مثل فلوریدا، یعنی نه تنها گرمه بلکه یک رطوبت بسیار بسیار زننده هم داره. عرضم به حضورت که ششم شهریوره و 28 ماه آگست یا اوت. 50 سال پیش اتفاقات عجیب غریبی افتاد، یعنی دقیقا 45 سال پیش در سال 60، بعد از ماجرای هفت تیر ما شهریور داریم و انفجار نخست وزیری. اون موقع اینا سرپا نشده بودن، اول بازی بود، اول کودتاها بود بر علیه خواسته های مردم. خواسته مردم در اون 57 واقعا چه بود؟ دنبال چی میگشت؟ امروز نگاه میکنه وضعیتشو و میگه چه اشتباهی بزرگی کردم، چرا این بلا سرم اومد، کجای کارم اشتباه بود. ببین، ماه مرداد در سالهای دور اتفاق مشروطه رو داریم. مشروطه ماهیتش چی بود؟ دنبال چه میگشت؟ چی میخواست پیدا بکنه؟ و چه دستاوردی براش داشت؟ مشروطه هم درست همین قصه بود. یک حکومت در هم و بر هم، بدهکار تا خرخره، به خاطر اینکه شاه قبلی ناصرالدین شاه خزانه مملکت رو برای عیش و نوش مصرف کرده بود. چند بار سفر به فرنگ رفت و مجبور شد که از حاج امین الضرب، یک تاجر بازاری، پول نزول کنه. میدونی که نزول در اسلام حرامه، ولی بالاخره اینا یه چیزی درست میکنن به نام رد مظالم، کل شهریه و برای خودشون بلدن. برای این میگه واعظ غیر متعظ، اون وضع به خودش اطلاق نمیشه، برای دیگریه. مردم از این شرایط به تنگ اومده بودن، به ستو اومده بودن، دنبال اجرای عدالت بودن، یعنی رفع تبعیض. یک کلمه، قانون. من دیروز همینجوری یه نگاه ساده به قضایا انداختم و از گوگل کمک گرفتم. این بار به سراغ رفیقم چت‌جی‌پی‌تی نرفتم، همین گوگل سرچ کردم. میگه انقلاب آمریکا در سال 1776، انقلاب فرانسه در سال 1789، یعنی یه چیزی نزدیک 12 سال بعدش، و مشروطه ایران در 1906. 11 سال و 6 سال، 17 سال، 117 سال بعدش. از انقلاب آمریکا که در 76 اتفاق افتاد، انقلاب فرانسه که در 89 تفاضلش میشه 12 سال، مال این یکی 112 سال مال. به هر حال نسیم به ایران رسید و اون سفرهای که عجیب مردم رفت بالاخره چشم گوش ناصرالدین شاه رو باز کرد و متوجه شد که چه اتفاقی افتاده و اینا در چه خواب نازی فرو رفته بودند. یاد جد اطهرش افتاد، فتلی شاه، و در حقیقت عموش چی بود اسمش، فرزند فتلی شاه، که در جنگ های ایران و روس به حال شکست فاحشی خوردن و شد ترکمنچای و گلستان، دوتا قرارداد ویرانگر، درست مثل همین کارهایی که جمهوری اسلامی در طی این چهل چند سالی که حکومت میکنه از این قراردادها زیاد بسته. ما هیچ اطلاعی ازشون نداریم، بعدها تاریخ برای مردمان عصر خودش تعریف خواهد کرد. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اینو یادم رفت، بذار اینو بذاریم بالا. حتی امیدوارم که درست رفتار کرده باشم، ظاهرا درست. به حال مردم به دنبال عدالت بودن و در این ماجرا مملکت در یک جنگی که مثل امروز، چیزی شبیه امروز، نه تابع نعل به نعل پشت پای اون، نه چیزی شبیه امروز، یک گروه مشروع خواه بودن به سرکردگی یه دی از آخونده، گنده شون شیخ فضل‌الله نوری بود، و گروه دیگر که به حال به دنبال ایجاد عدالتخانه بودند، رفع تبعیض، و از نقاط مختلف کشور، سران ایل، سران عشایر، اشون خودشون رو به سمت تهران روانه کردند و بالاخره تونستن مردک رو از مملکت بیرون کنن، ممدلی شاه یا محمد علی شاه. محمد علی شاه به روایت مادر بزرگم که اونو محمد علی شاه خطاب میکرد، منم اونو محمد علی شاه خطاب. محمد علی شاه به روسیه پناهنده شد، البته رفت اونجا که لشکری تهیه کنه و برگرده، زورش نرسید، در همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. و بعد نوبت احمد شاه یک بچه درباری رسید و اون رو با سلام و صلوات به تهران آوردند و شاهش کردند. او که یک جوان، در حقیقت جوان نه، یه بچه خردسالی بود، شرایط رو نتونست تحمل کنه و گفت هیچ لذتی نداره و رفت به قول خودش به فرنگ و در فرانسه، در جنوب فرانسه بقیه زندگیشو ادامه میداد. در این میانه مردی از میان قزاق‌ها سر برکشی، مردی ناشناخته که در حقیقت تهران اون رو نمیشناخت، کسی اون رو نمیشناخت. چرا؟ در بخش قزاق‌ها، اونم نه همه قزاق‌ها، سران، فرماندهان بزرگ قزاق اسم او رو شنیده بودند. مرد شجاعی که در مبارزات با راهزنها، با دوستا و اینها، و علی خصوص در ماجرای جمهوری گیلان خیلی رشادت از خودش به خرج داد. او متخصص استفاده از یه لانچری بود که بهش میگفتن مسلسل ماکسیم، و در عصر خودش خیلی مدرن و پیشرفته موشک هایپرسونیک بوده و رضا شاه یا رضا خان تبدیل شد در بین بخش کوچیکی از قزاق‌ها به نام رضا ماکسیم. او با درایتی که داشت، با خدمتی که کرده بود به وطن، آشنا بود به امور و میدونست که چگونه با مشت آهنی میتونه مملکت رو به ریل ترقی بندازه. در این دوران همه قصه بر اساس موضوع تبعیض و آزادی به کنار رفت، بلکه اونچه جامعه طلب میکرد چیزی نبود جز امنیت و جامعه تشنه امنیت بود و رضا خان این داستان رو به درستی، این نقش رو ایفا کرد، ایجاد کرد، اجرا کرد و

به سر گذاشت. در میانه که نه، در پایان اواخر جنگ اول و تغییرات بزرگی که در جهان ایجاد شد، مهمترینش سقوط حکومت اسلامی، یاد نره حکومت اسلامی ترکان عثمانی بود. این سنت از دوره خلفای عباسی که سرداران ترک در خدمت خلفای عباسی بودن، تونستن خلافت رو بیارن در بین خودشون و حکومت عثمانی، خلیفه عثمانی خلیفه مسلمین جهان بود. این تاریخ رو اون دیوانه بزرگ، اون کذاب، کذاب لغت مناسبیه برای خمینی، اون یک کذاب بود، دروغگو بود، اون این تاریخ رو بلد بود و نه تنها اون تاریخ رو بلد بود، زندگی کرده بود، بلکه تاریخ اسلام رو هم می دانستن و اینا آخوندات یکی از درساشون همین داستان تاریخ اسلامه، اون تاریخ اسلام رو هم بلد بود. ما 53 سال از تاجگذاری رضا شاه گذشت، مملکت 16 سال بعد از تاجگذاری رضا شاه در 1320 در همین ایام مملکت ایران اشغال شد. این روزها برابر است با روزهای اشغال ایران از دو جبهه جنوب و غرب، انگلیس‌ها از جنوب، آمریکایی‌ها از غرب وارد شدند و در تهران ملاقات بزرگی را انجام دادند که به حال با همت و درخواست رضا شاه که از نخست وزیر مخلوع خودش، نخست وزیری که با توهین بیرونش کرده بود. حالا یه نقبی میزنیم به امروز و نگاه میکنیم، چون این تاریخه برای همین به کار میره که نقد بزنی و بیای امروز. این رفتاری که فرض کنید که فروغی، که رضا شاه اون رو با زشت‌ترین کلمات خطاب کرده بود و به خانه فرستاده بود، اون رو زن ریشدار خطاب کرد، زنیه که ریش داره، مرد نیست، سرانجام روزگار این زن ریشدار واسط شد بین انگلیسا و رضا شاه. به خواست رضا شاه این بود که سلسله رو که ایجاد کرده ادامه پیدا کنه. فروغی این قول رو داد و انجام داد و محمد رضا شاه رو در 25 شهریور 1320 به با یک نطق زیبایی که در مجلس اون روزگاران کرد، ضمن قرائت استعفای رضا شاه که خودش نوشته بود، بدون اینکه اجازه تفکر بده به جامعه، اجازه نطق کشی در مجلس بشه، پشت سر متن استعفای رضا شاه اعلام حکومت محمد رضا شاه کرد و گفت بر اساس قانون و ماجرای تاجگذاری 1304 از این لحظه محمد رضا شاه پادشاه ایران. از اون تاریخ یه 10-12 سال، شاید 20 سال بهتره بگیم، 20 سال طول کشید تا محمد رضا شاه سرپا شد و 20 سال تجربه با بازماندگان عصر قاجار، سیاستگزاران پدرش، تونست اونها رو در حقیقت از خودش دور کنه، سرپا بشه، استقلال خودش رو اعلام کنه و با طرح انقلاب سفید یک تحول بزرگ در نوسازی کشور ایجاد کرد. آزادی زنان،

بزرگترین قدم بود. اصلاحات ارضی یکی از بهترین کارها بود. سعیم کردن کارگران در سود کارخانه جاد. این داستان اصلاحات ارضی، فروش املاک، پشوانه همین سعیم کردن کارگران در سود کارخانه، سپاه با دانش و در حقیقت شش اصل، یک تحول بزرگ ایجاد کرد و با گماردن جوانان تحصیل کرده از فرنگ برگشته مملکت رو روی ریل ترقی انداخت. اما داستان در 5-6 سال آخر، یعنی از این 35 سال سلطنت محمد رضا شاه، میشه به راستی بگیم که 30 سال حرکت به سمت جلو بود. در 5 سال آخر اشتباه پشت اشتباه، تبعیض پشت تبعیض، بیقانونی پشت بیقانونی. وقتی تبعیض میاد یعنی قانون وجود نداره، یعنی همه در برابر قانون برابر نیستن. اصلا امروز با دیروز قابل مقایسه نیست. این حکومت شیادان شیاطین با حکومت پهلوی اصلا قابل مقایسه نیست، حتی با حکومت فشل قاجار هم قابل مقایسه. من به این حرفی که میزنم ایمان دارم، این حکومت در جهان، در تاریخ جهان، نه فقط ایران، در تاریخ جهان نمونه نداره. از این همه رذالت، از این همه حماقت، از این همه بیشرفی، از این همه نادانی اصلا نمونه نداره. هیچ کجای جهان در طول تاریخی که بالای 3000 سال ثبت شده، این همه آدم اومدن رفتن، این همه جنگ، این همه بساط، نمونه نداره. یک تاست، یونیکه. چرا؟ که تجسد شیطانه، خود شیطانن اینا. با این مقدمه طولانی بریم سراغ ماجرای این. نتیجه این حرف همین بود که در 57 دوباره جامعه بدون اینکه، البته دوستی بزرگی امروز من این تذکر رو داد، گفت اینی که تو میگی ولی یادت هست همون موقع ها، همون سالهای 50 و اینها، مردم، پدر مادرها، بزرگا، اینها نسبت به آخوند، شخص آخوند چه نگاهی داشتن؟ سکوت باید بکنی و فکر کنی، یادت بیاد. ولی من همچنان معتقدم که این شیاطین مردم رو فریب دادن، نه مردم عادی، اندیشمندان بزرگ جهان رو فریب داد. هیچ کس نمیتونست تخیل کنه که یه آدمی در لباس روحانی، در لباس خدافروشی اینقدر جنایتکار باشه، اینقدر صفاک و خونریز باشه. جامعه دنبال یک، در حقیقت همون که پدرش میخواست بود، یعنی اجرای قانون، عدم تبعیض. اما رفت سراغ قشری ترین، زشت ترین، تبعیضگرا ترین بخش جامعه، یعنی آخوند. ببین این شلوغ بلوغ شد اینجا، این چی میگه؟ ببخشید یه اتفاقاتی افتاد. بذار ببینیم اینا چه اطلاعی به ما میدهن. هیچ، نه خبری نیست. من فکر کردم که
یه اتفاقی افتاد ولی نیفتاد. خب کجا بودی؟ عدسمون در داستان 57 یکی داستان است پر ز آب چشم. اما گذشته در گذشت. دیدی میگه یارو در گذشته فلانی رو. گذشته در گذشته. قابل بازگشت نیست. نمیشه تکرارش کرد. باید سمت روبرو رو نگاه کنی. به روبرو حرکت کنی. خب برگردیم به داستانی که شروع کردیم. داستان امروز دو تا خبر مهم بود. یکی در گذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ، مردی که 35 سال پادشاهی کرد، کارهای عجیب غریبی زیاد کرد. یکی گره خوردنش با این داستان این جاکش بزرگ که اسمش همه جا در آمد که بله او هم در این اپستین فایل شرکت داشته. در پرونده جاکش بزرگ اسم این هارالد پنجم هم ثبت شد. ولی کار بزرگی که انجام داد ازدواجش با دختر یه پارچه فروش و پرده فروش بود و این اون چارچوبی رو که آلیگارشا مونارکا برای خودشون دارن، این هم مثل اون یکی در انگلستان، این هم اون رو شکون و دنبال اون حرفایی که اونا میگفتن نرفت. این دوتا وجه در زندگی او ثبت شده. اما ماجرایی رو که الان دیدم یه کامنتی رو اینجا گذاشتن، دوباره حرفای بی خودکی، و میخوام به توضیح بدم که من اینو بارها و بارها راجبش حرف زدم که الان مدتی میبینی که فضای اینترنت یه ذره در ایران باز شده، یعنی مردم تا حد محدود و مقدور دسترسی به اینترنت دارن. مقدور بابت اینکه خیلی کلاهبرداریه و همینجوری مردم رو سرکیسه میکنن برای وی پی ان، برای فیلتر شکن، چیزایی که اصلا هیچی نیست. کشک اینا ما در فرنگ چیزی به نام وی پی ان نداریم. وی پی ان خودشه. اینا یه صد جلو راش گذاشتن، در رو بستن این تنگه ارمز و میگه هر که میخواه اینجا رد شه یه پولی به ما بده. مردم که چاره ای ندارن میرن پول میدن، وی پی ان میخرن، فیلتر شکن میخرن. حالا این مقدورش و ممکنش، چون این باز شده برای سایبری ها هم باز شده، اونا هم دستشون باز شده و فعالیتشون رو زیاد و زیادتر کردن. هدفشون چیه؟ ایجاد خرد فرمایش، خرد روایت. گفتم دیسکورس علی عظیمی نژادان به هم توضیح داد و گفت آقا دیسکورس خیلی گنده است، این نمیشه بهش بگی دیسکورس، باید بگی خرد روایت. گفتم به هر حال کاربردش، گفت آره ولی اینطوری بهتره. گفتیم باش، تو روزنامه نگاری سابقه داری، حتما بهتر از من میدونی، ولی کاربردش یکی، هیچ فرقی نمیکنه چه دیسکورس چه خرده روایت. و شما میبینی که برای تشویش اذهان چه بازیهایی را میندازن، چجوری منحرفت میکنن. امروز آخرین داستان رفتن یه شیادیه به ایران.
که اصلا از اولش یارو شیاد بود. چطوری ممکنه یه آدمی ساز بزنه و نوت ندونه؟ من هیچ سازی نمیزنم ولی نوت میخونم، میتونم نوتو بخونم، علاقه دارم، چون ساز زدن ممارست میخواد، تکرار و تکرار و تکرار میخواد. من یه هفته با حسین علیزاده در واشنگتن زندگی کردم. باور کن صبح که از خواب پا میشد میرفت کارشو انجام میداد، دندونشو مسواک میکرد، خودشو تمیز میکرد، آراسته میکرد، میومد میشست، چایی و نون و پنیر رو برقرار میکرد، تارش میمد تو بغلش، همجور که داشت با تو حرف میزد دستش رو این پنجش در حقیقت روی این بندها کار میکرد و مرتب بالا پایین میشد. بفهمید

0: چرا زنگ زدی؟ آها، میخواد ببینه برنامه زنده است یا تکراره. نه، بالاخره معلوم میشه دیگه، از یه دقیقه گوش بدی مناسب با حرفایی که میزنیم میفهمی که این تکرار تازه است، نوع کجا قرار گرفته. ولی حواس منو میتونه قشنگ پرت کنه، مثل کاری که جمهوری اسلامی انجام، نه اینکه این مال جمهوری اسلامی نبود، نمیگه، اینکه تشویش ایجاد کنه تو ذهن جامعه. داشتم میگفتم چطوری ممکنه یه آدمی در این حد با این جیغجیغی که میکه جیغ میزد، خب این که صدا نیست که، این که نه خواننده است نه صداست، هیچی نیست، که یه سری صوت ناهنجاره. بعد بری پول بده، چون مجانی که نیستش که، من آشنام به این امور، بلدم اینو. تمام این داستان بندای موزیک و نمیدونم فلان و کیک و استودیوی بل و ایرج حقیقی و ایرج ترکیه و همه اینا رو میشناسم. فرامرز سول و آقا رضا امیدنو و اینا همون صندوقکشای خیابون سیروس بودن که در دو تغییر، یکی بعد از کودتای 28 مرداد یه تحولی به وجود اومد، اونا از اونجا کنده شدن، اومدن بهارستان و اطراف بهارستان، دلشاد و آقا شیرازی و اون یکی و اون یکی، همه تو اطراف بهارستان بود. اواخر دهه 40، ابتدای دهه 50، بیشتر به ته 40، 48 49 این موقع ها، اینا از اونجا خودشون رو سوا کردن، اومدن توی لارستان، یه خیابونیه توی تخت طاووس، از خیابون پهلوی وارد تخت طاووس که میشی، اولین خیابون، اولین بچه خیابون کوچه بهرامیه، بعدش یه خیابونیه به نام لارستان، بعد ادامه پیدا میکنی میره میشه قائم مقام، نمیدونم چی و چی و چی. اومدن اونجا، در نتیجه من یه کمی به این قضایا آشنا. نمیشه بدون پول یه ارکستر فلارمونیک رو بیاری پشت سرت بشونی و اونا برات بزنن، تو هم جیک و جیک کنی جلو. این یه چیزی با یه چیزی نمیخونه. و بعد داستان میتو و کسافتکاریاشو اینها، شعرهایی که خون علیه رضا شاه و این و اون، فقط برای جنجال، هیچ خاصیت دیگری نداشت. علف بکشیم، ساز بزنیم، برای بعد ایجاد جنجال کنیم. اون موقعی که اون اومد داستان یوتیوب و اینا نبود. این یوتیوب مربوط به 12-13 اون موقع هاست که این بازی آغاز شد، قبلش نبود. دانچه او فقط برای جنجال بود، نمیشه اون موقع بگی برای پول، چون پولی نبود. ولی این هزینه رو این از کجا تأمین میکرد خودش اسباب سؤاله. اصلا مهم نیست. پرداختن به این موضوعات امروز هیچ گرهی از کار فروبسته ما باز نمیکنه. در همین حد خواستم گفته باشم که نگن چرا نگفتی. اما از خرده روایت ها داستان اینه که در ادامه همین موضوع یه آدمی که ما تا حالا اسمشو نشنیدیم، اصلا نمیدونیم کی است و اینا، خودشو به عنوان معاون آقای پزشکیان معرفی کرده و اومده و میگه که ما اون یکی آقای اسم چیه؟ سید صالحی، اما هم سیده، اومده گفته من برای 100 نفر را باز کردیم بیان و اینو اونو و از یه سری هم اس بردن. این یارو که یه چهره ناشناخته است خودشو به عنوان معاون رئیس جمهور واقعا شرم میکنه بگی رئیس جمهور، خجالت از آدم میکشه. باید رئیس جمهور اتحادیه رئیس جمهور را یه چوب بردارن تو ماتحت این ما بکنن که حیثیت این مقام منی رو از بین برده. جمهور، جمهور مردم، رئیس جمهوری، آدم خجالت میکشه. به حال این یارو که ما نمیشناسیم کیه و گفته من معاون اینم و این حرفا، گفته با یه عده آدم ها حرف زدم و اسم برده علی افشاری، نمیدونم سروش، دباغ، نمیدونم کذاب، پرستو فروهر. پرستو فروهر بی بی سی از این قصه اومده مایی بگیره. پرستو فروهر رو آورده بود، پرستو فروهر هم نشست که با من خیلی ها حرف میزنن، تلفن هم خیلی ها دارن. یکی هم یه موقع به من زنگ زد از موازم پشتیبانی که، اما نگفت که کیه، هیچ حرفی نزد راجب این که من کیم، چیم، چه قصده ای دارم، من نمیدونم یارو چی میگه. آره خیلی ها شماره تلفن منو دارن، خیلی ها زنگ میزنن فوش میخوار مادر میدن، بعضی هم زنگ میزنن تشکر میکنن، بعضی ها زنگ میزنن همین حرفایی که زد شنیدی کمکمون کرد؟ نه، وقتمونو تلف کرد با این حرفا، کمکی به ما نکرد، راهی برای ما نگوش. باید بگردیم دنبال اونایی که در حقیقت راه گشا هستن. بذار بریم ببینیم میتونیم این راه گشا، اول اینجا رو باید درست کنیم. بازم یادم رفت، همش من یادم میره، خدایا چیکار کنیم از دست این یاد رفتنه، همش یادم. اما عجب گرمایی خدا وکیلیا، خیلی سخته این، چی گرفتار شدیم به خدا. من وقتی از سوئد اومدم تو فکرشو بکن، از سوئد یخ برف اینا، یهو اومدم تو میامی فلوریدا، ببین چه تفاوتی داره اینا با هم دیگه. و دیدم فلوریدا چه شکلیه، چه جوریه، گرماش چیه، هواش چه شکلیه، هاریکن که این میاد، وقتی میگه هاریکن اومد یعنی چی شد، وقتی میگه مثلا 70 مایل 100 مایل سرعت داره یعنی چی، اینا رو از نزدیک دیدم. حتی اون نوع خشکش که منسون بهش میگن، همونه که در سیستان و بلوچستان میاد، در خوزستان دیده میشه، طوفان خاک، در آریزونا یه بار شاهد بودم و دست نوه کوچولو رو گرفته بودم برده بودمش استه، حتی اون نوه الان کوچولو نیست ماشاءالله. بعد همسرم اومد گفت بده این بیاین تو، الان میخواد مانسون بیاد فلان اینا. ما همینجوری که اومدیم دیدیم که او یه ابر سیاهی از او داره غلطان میاد، یعنی کاملا پیداست داره میغلطه او میاد جلو و هرچی از زمین است میکنه با خودش میاره. اونجا هم چیزی نیست جز خاک، سنگم نیست، همش خاک و این بیابون خدا رو میکنه، خاکا رو میاره بالا و میریزه همجوری دورانی داره به سمت جلو حرکت. گفتم خب خوبه دیگه، بارون میاد الان، ماشین رو بذارم زیر بارون، بذاریم آب میریزه، این خاکایی روش میریزه دیگه، چشم روز بد نبید. 3 هفته ماشین میشستم، به اندازه مثلا 1 سانت رو ماشین، همه این ماشین رو گل فرا گرفت، گل رس. هی میبردم آب میگرفتم، اگه این گلا که چسبیدن کنده میشدن، تمام لایه درز در و صندوق عقب و کاپوت جلوی ماشین و همش شده بود گل و خاک و اینا، مکافاتی بود. به هر حال این هوایی که الان هست یه چیز غریبیه، من تا حالا هم چیزی ندیدم، برای اینجا، برای این منطقه از جهان خیلی هوای بد و زشتیه، خیلی گرمه. خب بذار این رو با هم ببینی.
1: سلام خانم رجبی.
0: نه
1: سب
0: کن خانم رجبی، یه دقیقه سب کن. این آقای محمد خدادادی از اون آدم های خوب، بچه خوباست که واقعا باید قدرش رو دانست. بذار اینو اینجا نگه دارم، نمیشه که هر دو کار با هم انجام بدیم.
1: سلام خانم رجوی، امیدوارم هر جا هستیم خوب باشین. من یه صحبت خیلی دوستانه به عنوان یک هموطن میخوام با شما داشته باشم. خانم رجوی، من 46 سالم، متولد بوشهرم و از وقتی یادم میاد شما مشغول مبارزه و زحمت کشیدن بودین. اونو خسته نباشین، متولد 32 هم هستین که ماشاءالله اصلا بهتون نمیاد، دقیقا همسن مادرمه. من شنیدم آدم 70 که نزدیک میشه و از اون به بعد دیگه کم کم به اون دنیا فکر میکنه، دیگه اون جاه طلبی و حرص دنیا رو کمتر داره، دیگه با خودش صادق‌تره، دنبال بازی نیست. خانم رجبی، یه تعدادی طفلی و هموطنهای ما بیش از 50 ساله دارن زیر علام شما سینه میزنن، باورتون دارن، یارو قید زندگی معمولی رو زده ده تو کمپ و بدبختی و تنهایی، اصلا ظاهرش یه جوری دیگه است. اکثر بچهای مجاهد رو از دور میشه شناخت، همه چیشو گذاشته پای سازمان، شما هم شدی مثل پیغمبر براش، یعنی قشنگ میای پیام میدی، لباسا یه دست میشن، شعار میدن. میگم خانم رجبی تو این سن و سال، شما هم که مذهبی هستین، دور از جونتون، نمیخواین یکم مثلا سوالات نکیر و منکر رو مرور بکنین؟ نمیخواین یه ثوابی بکنین آخر عمری که بعد از 120 سال اگر رفتین اون دنیا، خود مسلمه بن عقیل به پیشوازتون بیاد؟ نمیخواین تعطیلش بکنی، اینا رو بفرستی برن دنبال زندگیشون، بگین که سر کارن، پولم دارین که یه سرمایه اولیه هم دستشون بدین بینشون پخش بکنین، برن یه زندگی معمولی داشته باشن دیگه. آخه یارو همه چیشو، زندگیشو گذاشته رو باور به شما، هیچ، پدر مادره خیلیشون آرزو به دل موندن بچه‌هاشون رو ببینن، گناه دارن. خانم رجبی تعطیلش بکن، قرن 21 داریم زندگی میکنی خانم رجبی، ایران خیلی فرق کرده با اون چیزی که تو ذهن شماست. الان در حال حاضر بلا تشبیه تنها کسایی که مردم درباره شون حرفای خوبی نمیزنن، کارنامه جالبی هم ندارن و خودشون هم میگن ما نماینده مردمیم، دور از جون شما، جمهوری اسلامیه و شما یه دیوونه دیگه هم هست. حالا برش کن فخرآور داره بخالا. به خدا خانم رجبی یه چیزی بگم، شما نمیدونیم ایران خیلی فرق کرده تو این مدت، ما یه چیزایی از مردم دیدیم که دیگه مثل قبل فکر نمی کنیم. خانم رجبی، یه دختر کردی اومد تو تهران، به ناحق دستگیرش کردن و کشتنش، از شرق و غرب و شمال و جنوب ریختن بیرون. تو لرستان یه بچه کشتن، ایرانی ها تو لس آنجلس و بلژیک خانم رجبی گریه میکردن، 12 روز جنگ شد، تمام حکومت رفت زیر زمین، تلفن نداشتن با هم، خبر هم نداشتن، یه شورشی نداشتیم که مردم تو این خردوخری و نبود و حکومت سوء استفاده کنن. چرا؟ چون این ایرانه، چون الان از هر موقع دیگه بهتر فهمیدیم که فقط همدیگه رو داریم، دولت به اسم خودش داره، مردم زندگی رو نگه داشتن، اقتصاد کار و اینا دست دولتی وجود نداره، بازار و اقتصاد و فرهنگ و گمرک و آیین و تاریخ و هنر و نمیدونم مدرسه و آب و برق و اینا رو مردم نگه داشتن، حکومت فقط اذیت میکنه، گند میزنه. همه مردمن، همین مردمی که به اینجاشون رسیده، این اداره ها میری توش مردمن، اون گوساله های مجلس و نمیدونم خبرگان و شورای نگهبان و بیت و بسیجی و گوسفندای ولایت، اینا به جز خرابکاری کار دیگه بلد نیستن. حساب کو گندشون. مصلحت نظام، مصلحت نظام دست محسن رضاییه، دکترای اقتصاد داره، ولی به خدا خانم رجبی حاضرم شرط ببندم جدول زر بلد نیست. امیدوارم محسن رضایی زنده بمونه، جدول زر رو توی برنامه زنده طنز ازش بپرسن. خانم رجبی تعطیلش بکن. متاسفانه این چیزو باید بهتون بگم خانم رجبی، مردم ایران شما رو دوست ندارن، هیچ کاری نداره فهمیدنه. شما الان تو پیج خودت بنویس مردم مثلا قلبم با شماست، بعد ببینید که این مردم خوش ذوقمون تو زدن حرفای بد چقدر متاسفانه پیشرفت کرده. به خدا خانم رجبی گناه دارن اینا، هممون گناه داریم، دیوانه شدیم مثل دیوونه، همش پای اخبار و اینستاگرام و با قرص اعصاب و دار و دوا و آخر شب آبجو بخوریم خوابمون ببره. با این بدبختی ها میایم یکم امید بدیم، دلداری بدیم، چیزی بگیم، خورده مردم گیر به هم ندیم، دور هم جمع بشیم، پرچم شیر خورشید داریم، پرچم آقا 400 سال پرچم ایرانه. خب خانم رجبی این نمیشه که کشوری که قدیمی ترین پرچم دنیا مال اونه تو کرمان، 4000 سالشه، 4000 خورده سالشه، تو موزه ملیه، شیر و اینا هم توش داره. آخه مگه پرچم هر کشوری رو میشه کاردستی باش درست که؟ خانم رجبی نمیشه شما روش نقاشی بکشی، یکی دیگه نقاشی بکشه، ایرانه. خانم رجبی تعطیلش بکن. خانم رجبی چرا ازدواج نمیکنی؟ به خدا جدی میگم آقا، هر کی هر چی میخواد بگه بگه، اصلا مهم نیست. به نظر من خانم رجبی به چشم خواهری بسیار خانم زیبایی هم هستن. خدا خانم رجبی به خدا این مردم میبخشن، از جمهوری اسلامی که بدتر نکردی. به همین جمهوری اسلامی چقدر شانس دادن، این انتخاباتمون دیگه شده بود بین محسن رضایی و رئیسی و خالیباف و احمدی نژاد، یه مش ناندرتال اصلا مریضن. یه اواخر اینقدر وقیح شده بود هواپای مسافربری با موشک میزدن گردن نمیگرفتن، اون حتما خراب شده خودش. آخ خراب شده چه موشک زدن؟ یا آمریکا دیگه به بچه کشی و تیر خلاص و بازار رشت و یعنی تو داستانهای خالی بندی خودشون هم خانم رجبی یزید با امام حسین این کارو نکرد دیگه، شم زن و بچه رو نکشت، اسیر برد. اون موقع هم همه جا اسیر میگرفتن، اسیر میبرن. اینا تو قرن 21 تو بیمارستان مجروح مریض تیر خلاص زدن کشتن. مردان خدا در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی نماینده وام زمان در راه خدا تجاوز میکنن، مریضن اصلا. تو میگی آقا تو که کشور دستته، نفت، پول، چماق، دنیا، ارض، آخرت، همه چی، حماس، حزب الله، دیگه به لباس پوشیدنم کار نداشته باش، بچه‌هامون رو اعدام نکن، مریضن خانم رجبی. ولی به خدا خانم رجبی خورد خورد اینجوری شروع میشه. چش باز میکنی خانم رجبی میبینی داری تو فرمان مرگ میدی که کم نیاری. یه جمله معروفی هست میگه اون کسی که میخواد همه خوب باشن در نهایت مجبور همه رو بکشه. خانم رجبی تعطیلش بکن، بذار برن دنبال زندگیشو، شما یه ثواب و آخرتی برای خودت جور کن. خدا خانم رجبی شما مذهبی هستین دیگه، ما که هیچ، شما مذهبی هستین. خدا میگه من نماز نخون روزه من اصلا خودم میگذرم، ولی حق و ناس نمیگذرم. خب 50 سال این آدما در راه شما دارن کشته شدن، ناقص شدن، شکنجه شدن، تنها شدن، خانواده‌هاشون رو از دست دادن. اینا حق و ناس دیگه خانم رجبی. شما که اعتقاد داری چیزایی که خودتون میگین گناه دارن، بذار باقی زندگیشون آزاد زندگی بکنن. خانم رجبی تعطیلش بکن. این ویدیو مخصوص خانم مریم رجویه، لطفا اگر دسترسی بهشون دادی این ویدیو رو برشون بفرستی. سلام خانم رجوی، امیدوارم.
0: و خیلی کارش درسته، واقعا به این میگن هنرمند، نه آدمای آشغال. هر آشغالی اسم خودشو بذاره اینطوری. بذار یک دوتا خبر بهت بگم در ادامه ماجراهای آقای وسنتو ترامپو همه اینها. سفره هم پیروز گفتم دیگه، سفر، وضعیت سفر این آقا به مسکو، راتکلیف رئیس CIA به مسکو، گفتم چند تا موضوع میشه حد زد. اولا با پوتین این دیدار نمیکنه، اینو گفتم. دوم این که حتما یکی از موضوعاتی که مطرح میشه مسئله ایرانه و ادعای زلنسکی که روسا اطلاعات در اختیار اهریمن قرار میدن. آدرس پایگاه های آمریکا در چه نقطه‌ای، چه زاویه‌ای، با چه گرایی بگیر بزن کار روساست. و این ماجرای تحریم به احتمال خیلی زیاد موضوعاتی که مطرح شده همین چند تا موضوع بیشتر نمیتونه باشه. اینکه با ناتو خودتو در ننداز، سعی کن آروم اینو حلش کن، وگرنه این کشدار میشه و ماجرا برات میشه. دوم وضعیت اوکراین و ایران رو یه جوری شاخو بکش. ولی این در ماجرای سفر. اما در ادامه این ماجرای هر کی با ما کار نکنه ارتباط باهاش قطع میکنیم و بعد از این که دبی اعلام کرد که آلو بل، امروز یکی از خبرهای مهم اینه که بانک مصری، اصلا میتونی تصور بکنی مصر در ماجرای پولشویی و دسترسی شیطان به دلار چند میلیارد این بازی کرده و روش یک حکم تحریم گذاشته. دسترسی این بانک مصری به دلار آمریکا قطع شد. حالا باید ببینیم که اروپا هم عکس‌العمل نشون میده یا نه. ولی برای یه بانک دسترسی به دلار یکی از موضوعات مهمه. الان شما نگاه کنید در کجاست؟ در کانادا. این صرافی ها یک پس از دیگری اعتصاب کرد، چیز کردن، کلوبرداری کردن. رفته یارو اومده یه ویدیو هم از خودش جا گذاشته که بله من دارم چیکار کنم، تقصیر ما نبود و تقصیر آسینم بود، من پول بردم دادم به یه شرکت دیگه در تورنتو، اون پولو بلاک کرده. و یه جورایی هم خب اگه واقعا آشنا بشی با این سیستم اینها می‌بینی که اینا، یعنی یه صراف به تنهایی که نمیتونه این همه پول داشته باشه که جا به جا کنه، حتما با یه سری صراف دیگه چینه در ارتباطه. یعنی شما ریال میخوای، اون به تهران زنگ میزنه به یه صرافی در تهران که مشتری دلاری داشته باشه، بهش میگه من به تو دلار تو تامین میکنم، تو این ریال رو بده به خانواده سعید بهمانی مثلا، این دلارا رو بفرست برای این آدمی که در فلان جا زندگی میکنه، براش بفرست. پس بعد اون باید اینو بفرسته به مثلا دبی، از دبی بفرسته به اونجا، از اونجا بفرسته به اینجا، 30 تا 40 تا دست میچه. حالا 30-40 تا که نه، بالاخره 3-4 دست تو این بازی حضور دارن. و اگه یه دونه از اینا وسط راه یه شکسته داشته باشه، این شکسته تو این قطار میفته دیگه، این قطاره، همه به هم وصلن، قطاری هن. هر کدوم از اینا واگونا از ریل بیرون بیفته، لک بزنه، کج بشه، رو همه قطار، رو حرکت همه قطار تأثیر میذاره. بنابراین این بانک مصری که این وسط گیر کرده، حالا برو حساب کن ببین چند تا بانک دیگه تو این ماجرا درگیرن. این اولین نمونه کاریست که در مسئله این تحریم اقتصادی، جنگ اقتصادی، اولین نمونهش رو آمریکایی‌ها نشون دادن. یه بانک مصری در دبی که چند میلیارد دلار برای ایران پول جابجا میکرده، مانی لاندری میکرده و داره کار یه جوری حرکت میکنه. اما در ایران حکومتی که از روز اول خودشو چند وچی نشون داد، اونجا سر جریان رضا شاه و فروغی زکارمل، گفتم زکارمل و رضا شاه با فوش و فضیه بیرون که، ولی موقعی که رفت بهش گفت، او چون یک انسان وطن پرست بود برگشت اومد و کاری کرد کارستان و مملکت رو نجات داد. رفتار اونو مقایسه کن با رفتار یه مردک واقعا عقب افتاده ای به نام خاتمی. گفتم این همیشه من یاد دلکای همون میندازه، قیافش شکل اوناست با این ریش خضاب گرفتش. اگه بری مطالب این رو در همون دوران 3 سال اول که مسئول بود در کیهان بخونی، میبینی خدا پدر مهدی نصیری رو رحمت کنه. حرفایی که اون میزده اصلا شریعت مداری به گردش نمیرسه. حالا میدوه میاد، این آدمیه که یارو راش نداد، همه رو دعوت کردن برن دیدار آقای خامنه‌ای در بیمارستان، اینو دعوت نکردن. این دوان دوان خود شد رسون، گوین در رو کجایین بریم، منم میامه، همون قصه است. راش ندادن. اون قصه این بودش که پاسمانا چند تا رو داشتن میبردن دادسرا، یکی فضولی پیدا شد خودش زد لای صف، گفت ما رو کجا میبری؟ حالا داستان خاتمی میگه چی؟ میگه رهبر شهیدم چشم خون میریزه، نمیدونم فران و این حرفا. یه اصلا آدم بی شخصیتیه، آدم بی آبرویه. این چیزی که نمیفهمه قصه وطنه. اما حکومت داره چیکار میکنه؟ یه کسی که پدرش یا آخوندی بود که در ماجرای هفت تیر به درک واصل شد، یه موقعی هوس کرده بود که بشه نماینده مجلس، نماز روزم داشت. به جرم عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی صلاحیتش رد کردن. حالا اخیرا آقای سید امیری صالحی او رو گماشته به عنوان رئیس اداره نظارت بر فیلم و سینمای ارشاد. یعنی یه وجه اصلاح طلبی. آیا به نظر شما با این تغییرات میتونن این جوی که به وجود اومده رو کنترل کنن؟ من فکر نمی کنم. این حرفایی رو که فیلد مارشال رضایی میزنه، کسی یادش میره این کی بوده، چی بوده، چی میکرده؟ بذار این رو با هم ببینیم.

0: Efendim.
1: Abi efendim, selam, hoş geldin.
0: Selam Özbenders.
1: Haltoku ve hapsen
0: Memnun.
1: almışım uyumak.
0: Müteşekkir.
1: Abi efendim, ya suali koçik şoma diye ru podcast'ta nesin?
0: Podcast kocası. Çera hastin. Çera nesin?
1: Ne
0: Ya ru Twitter.
1: podcast'ta? Ha.
0: Ne ru Twitter ne?
1: Ne bu Twitter, ne bu podcast'taki Mihan
0: Çera
1: TV'yi
0: hasti
1: mizleştiğin
0: hemen tu YouTube
1: minnesin
0: has.
1: bad to YouTube has okay ولی آدم بخواد بشنوه با خودش این ور اون ور ببره
0: اونا رو توی
1: تا
0: کانال
1: مثلا
0: تلگرام
1: 6 ماه.
0: دنبال کن یا روی فیسبوک.
1: دقیقا، فقط تلگرام اونم مشکل بعضی موقع، ولی تو پادکست دانلود میشد کرد و اینا. دیگه شما تو همه پادکست ها بودین، دیگه نیستین تو
0: خب
1: پادکست، درست
0: نمیدونم پس
1: میگم؟
0: من بی اطلاع ببخشید. من میدونم
1: خاچم
0: که
1: خاچم
0: سالهاست در تلگرام بودم، جای دیگه ندارم، امکان جای دیگه را نداشتم. یه
1: والا ما تو
0: موقعی
1: هر پادکستی اسمتون رو می نوشتیم میهن تیوی، تمام برنامه های هفتهتون ماه پیش سال پیش همش می اومد پشت هم، بعد امکان دانلودش هم بود. تو ساند کلاد هم باز هستین هنوز، ولی امکان دانلودش نی. ولی تو تمام پادکست ها مثلا اپای هست
0: ساند کلاد
1: پادکست
0: داره.
1: داره
0: ساند کلاد از اول رو ساند کلاد بودیم، راست میگی، حق باشه.
1: بودین ولی قدیم مثلا میشد ساند کلاد تو اون اینستل نگارش بزنی که دانلود کنه فایلاتون، چون اکثرا تصویری اوکی هست ولی صوتی آدم با خودش این ورمان میتونست ببره یا شیر کنه با این اون. بعد تو پادکست ها فقط یه میهن که می نوشتی کل برنامه های، میگم تا چند سال پیشتون هم بود، ولی الان از 6 ماه یه سال 6 ماه بیشتر کمتر به این ور فکر کنم، عذر میخوام فضولی نشه، ولی از موقعی که آقای مستقی رفتن برنامهاتون دیگه چه آپدیت نشده تو پادکست ها.
0: خب پس
1: اصلا
0: کار من
1: نیستین دیگه،
0: نبوده، کار کسای دیگه بوده، این کارا رو
1: میکنه
0: کار
1: کسای دیگه بوده.
0: آره اونا میکردن دیگه، نمیکنن، من کاری نمیتونم بکنم که.
1: حق با شماست، راست. و همه چی میگن، همه داستان ها دست شما، شما اگه بخواید میتونید تو پادکست باشین، تو یوتیوب باشین، اگرم نخواین که نمیتونین دیگه.
0: نه یه عده آدم ها میتونن اون لینک ها رو دانلود کنن ببرن این برنامه پخش کنن. بعضی ها با من تماس میگیرن که آقا میخوایی مثلا اجازه میدی ما این کار رو، من میگم آره هر کی دلش بخواد این کار رو بکنه، چون قصد من توزیع مسئله است، قصد من انحصار داستان نیست که من اینو انحصار برای خودم نگرشتم.
1: برای همین اون پادکست ها خیلی خوب بود. شما همه
0: شما
1: پادکست ها میگم
0: کار. کاری نداره که شما اون وظیفه رو
1: نه بکنی. نیستین، باور کن من کارم با این اون آدم شیر میکرد با دوست و رفیق و اینا، چون کم حجمم بود میشد این ور اون ور بفرستی. نیستین یعنی میهن تیوی مینویسی، میگم تا 6 ماه
0: پیش
1: بیشتر
0: من اطلاع ندارم نازنین، شما هی تکرار میکنید.
1: درست.
0: من دارم بهت میگم
1: جایی
0: که من قرار میدم در توییتر، در فیسبوک، در کانال تلگرام، این سه تا من میدونم که انجامش میدم. یوتیوبم بس کردم به وبسایت، رو صفحه اول وبسایت قرار میگیره. روی شاتکستم تمام فایلای صوتی ما تو شاتکست میتونی دنبال کنی، همه فایلای صوتی رو شاتکست
1: باشه. چشم
0: ممنونم ازم،
1: دست در نکنه، قربان شما. مرسی، خوش باش عزیزم، خداحافظ.
0: خدا نگهدار. نه اون من دست من نیست که یارو اومد رفت. و همیشه گفتم بازم تکرار میکنم، من جایی نرفتم، من سر جام نشستم. شما هی اینا رو میپرسید فقط جهت تشویشه، کمکی نمیکنی. شما رو نمیگم ها، اونایی که کامنت می نویسن آقای مستاقی کجاست، آقای برای خودش بپرس کجاست، معلومه کجاست، تکلیفش با خودش روشنه. برنامه داره روزانه، 2 تا 3 تا برنامه داره. اینجا نمیخواد باشه، خب نباشه. خیلی اینجا اومدن میدونی چند هزار آدم یه چیزی من پیروز گفتم فکر کنم نصف جامون راجب این امید نادان گفتم. این رو وقتی که اومد از ایران بیرون تو ترکیه همون نادرینا در حقیقت بچه های نادر که هرانا رو راه انداخت بعد معلوم نشد چرا کشته شد مرد چه بلایی سرش اومد رو اون رو هم هرگز نفهمیدیم چون پرونده مرگش معلوم نشد پلیس اجازه نداد دوستانش برن دنبال کنن ببینن که چی بوده چرا چگونه شد که این جوان یهو رفت اجازه ندادن پروندهش باز بشه پلیس ترکیه توی نفشهیر اجازه نداد. اون موقع اینو به من معرفی کردن گفتن این اونه گفتن این خوبه بعد توضیح دادم براتون که اگر به عکس احمد باطبی در 18 تیر 78 نگاه کنی با عکس این پسره که در روز عاشورا ازش عکس انداختن ببینی که یه شباهت تصویری داره. خوبه؟ و من این پرسشو ازش کردم که تو چطوری اصلا اگر در اون روز عاشورا که اونها بازی رو برگردوندن در ماجرای 88 تا روز عاشورا از 25 خرداد تا همجوری داستان ادامه داشته تو آبان و آذر که میشه همون عاشورا اونا تونستن موفق بشن یه عده خس و خاشاک اومدن این وسط و نمیدونم اون یکی گفت من نظرم به نظر ایشون نزدیکتره و از این حرفایی که زده شد و شنیده شد اونا دست بالا رو پیدا کرد و من بهش گفتم تو رو اون روز که گرفتن اصلا تو به کلانتری نباید برسی. اون بچه امروز بهش میگه ارزشی، اون روز بهش میگه بسیجی. اون بچه بسیجی ها یا ارزشی های امروز اگه تو رو بگیرن اصلا تو به زندان و کلانتری اینا نمیرسی، انقدر میزننت تا تو جوب بیفتی و دیگه بلند نشی. تو چطوری سالم و بعد رفتی اون تو زندان بعد با اونا کلکل کردی بعد از تو زندان ویدیو گرفتی فران و بهمان؟ خب یه جوری یه چیزی با یه چیزی نمیخونه دیگه. بعدم میگی زنت هم داره میاد. آخه اون چطوری داره میاد؟ چطوری ممکنه همچی چیزی؟ یه چیزی با یه چیزی نمیخونه. بعد دیگه بعدش دیگه رفتارشو میدونی، اول از این که شاه و فلان و امروزم در حقیقت توی برنامه آقای عظیم نژادان این موضوع مطرح شد و معلوم شدش که این با آدم های دیگه تماس گرفته و بهشون گفته که بیایم این نقش بازی کنیم. این نقش بازی کردنم دوباره یه قصه خنده‌دار داره. در اون سالها که در واشنگتن زندگی میکردم و فعالیتاش گونه دیگه بود و اینها و من موفق شدم که یه سری تظاهرات بذارم و تظاهرات رو بیارم جلوی جایی که همین دفتر حفاظت بود، بخشی از سفارت پاکستان رو در اختیار ایران قرار داده بودم به عنوان دفتر حفاظت از منافع که کارهای کنسولی رو انجام بده. در حقیقت مردم وکالت میخوان، مردم پاسپورتشون رو تمدید کنن و از این کارا، کار کنسولی، نه کار سفارت و دیپلماسی، نه فقط کنسولی برای ایرانیانی که در آمریکا گرفتارن بتونن کاراشون رو حل و فصل کنن. به من تظاهرات رو از اونجا از تو خیابونا جمع کردم، جایی میرفتن جلوی کاخ سفید و امارات کنگره و اینور اونور، گفتم اینجا اداره HR چه میدونم کارگزینی نیست که نیروی انسانی نیستش که شما میری به این میگی خب فرده یکی دیگه میاد میگه اینو ورده منو بذار. یه اداره کارگزینیه. ما یه دعوای جدی داریم با حکومت مستقر در کشور، باید بریم اونجایی که اینا حاضرن، دفتر حفاظت، و اونا با اونا دعوا کنی، نبریم جلوی امارت کنگره و کاخ سفید. ما چیکار داریم با اونا؟ اگه این روش رو اجرایی کنیم و عادت بدیم، فردا که این حکومت رفت، حکومت شما اومد سر کار، دوباره یه عده میان میرن به آمریکا میگن که به کنگره و کاخ سفید میگن اینا ورد ما رو بذار. ما یه کارگزینیه، ما دعوا با اینا داریم، میریم دم دفترشون. و کارهایی تو این زمینه شد، انجام شد، ویدیوهاش هم منتشر شده. یکی از دفعه ها رفتم زنگ زدم به همین دفتر، جمعیت زیادی تو خیابون فریاد میکشیدن علیه اینها. اون موقع هم شور 88 بود، جامعه‌ای که دائما در شور و در جامعه رومانتیک. و خلاصه رفتن در زدم، گفتن پتشر آقا چی کار میکنیم، ما میخواییم بیاییم برادر کارمون رو را بندیم، کارمون گیر کرد، اینا اصلا کیان اومدن اینجا؟ یارو احمق تحریک شده، اصلا اون پشت تلفن شروع کرد فوش دادن. گفتم آره بیا همینا رو پایین بگو. مرده که اومد پایین و اینا، یخش و ملت گرفتن و گفتم مرد که پدر سوخته فران بهمان، و میخوام بهت بگم که ما چگونه نتونستیم از موقعیتامون بهره ببریم. مثل اون داستان مهسا که زنان بزرگ جهان بالاخره شناخته شده گیساشون رو جلوی دوربین بریدن به عنوان اعتراض. حمایتمون کردن دیگه، ما نتونستیم. در اون 88 هم همینطور بود. ویدیوش هست، من دیدم این یارو داره میاد، ماشینای پلیس هم اونجا وایستده بودم، من اومدم به سمت ماشین پلیس، پلیس در ماشین رو باز کرد، پیاده شد، حایل شد بین من و اون مهاجمی که از سفارت اومده بود بیرون و مردم هم بهش فحش میدادن و اینها. اون به سمت من حمله ور شد، پلیس اومد حایل شد و نذاشت. یعنی پلیس در حالی که در شرایط عادی نباید این کار میکرد، باید هر دوی ما رو میشون، با ما حرف میزد، یا حل میکرد یا ما رو میفرستاد به کلانتری، ولی استاد سمت ما. ما از این موقعیت ها فراوان به دست آوردیم، نتونستیم ازش استفاده کنیم. در یکی از این تظاهرات ها در حقیقت خیلی برام جالب بود، یه بزرگی اومد به سمت من، فکر کنم 28 مرداد بود که من نه 14 مرداد بود، داستان مشروطه بود، و من اون رو به عنوان یه روزی که همه مردم درش سعیم هستن معرفی کردم و درخواست کردم که بیایم جلوی همین سفارت یا دفتر حفاظت اعتراض کنیم. زنده یاد داریوش همایون اومد و یکی دو تا شخصیت های دیگه.

حمایت کنن، چون من درخواست کردم برای این گرد همایی، بالاخره میان یخه ما رو میگیرن و این کار رو نکن. رفت و چرخید و من گوره حق با توه، اما یه طرح دیگه دارم. گفتن طرح دیگه چیه؟ گفت که یکی رو پیدا کنی که طرفدار جمهوری اسلامی بشه و بیاد اینجا و مردم باهاش درگیر میشن و خلاصه میریزن و کار به پلیس و اینا میرسه. بذار اینو بنویسم.

ببخشید گفتم که این کارو نکنی یا بعد کی نقش بیاد بازی کنه، من یا شما بازی کنیم؟ بعد اون آدم فردا تو این شهر میتونه راه بره، میتونه زندگی کنه، همه اونو به عنوان عامل جمهوری اسلامی میشناسن. حالا قصه امروز ماست، ما نمیتونیم از این فرصت هایی که داریم بهره ببریم. یه دلیلم بیشتر نداره. ما در طی این سالها برامون یه چند تا چی لاینحل مونده. اونا چی هن؟ بذاریم ویدیو رو ببینیم بعد با هم راجبش حرف میزنیم. بذار من اینو برش گردونم این ویدیو رو. چرا این کارو میکنم نمیدونم چه مشکلی داره.

بذار ببینم اینجا میتونم پیداش بکنم. این گوشی هم امروز داستان شده واسه ما. بله الان این رو گیر میارم و با هم

0: برای اینه با هم ببینیم.
1: مرحله پیش آمد که اون نقاطی که ما در داخل عراق بودیم و مهم هم بود، مثل جزایر مجنون یا فاف و جاهای دیگری بود که خوبی هم گرفته بودیم، عراقی ها پس گرفتند.

0: سعید ستاری بود. صبح زود بود، شاید ساعت مثلا 6 صبح، 5:30، 6 صبح بود. به من زنگ زد، گفت شما از فاف خبر داری؟ گفتم نه. گفت وضع فاف خیلی بده. تو چطور؟ اصلا ما باورمون نمیشد. گفت که سپاه از ما بمباران خواسته، ما بمباران شروع کردیم و الان اردستانی، شهید اردستانی از بمباران برگشته با من صحبت کرده، گفته فاف داره سقوط میکنه. من همون وقت تماس گرفتم با آقای هاشمی. گفتم آقای هاشمی وضع فاف خیلی بحرانیه. گفت کی به شما گفته؟ گفتم نیرو هوایی میگه. گفت امکان ندارم، این خبر درست است. نیم ساعت بعد من تماس گرفت، شاید مثلا حدود 7 بود، با من تماس گرفت و گفت اون خبر دروغ بودا. گفتم چطور؟ گفت من الان با آقای رضایی صحبت کردم. گفت نه خیلی هیچ خبری نیست فاف.
1: خب معلومه تو تلفن وقتی از من سوال میشه که الان داره فاف سقوط میکنه، من بگم که آره سقوط میکنه و از ما خیلی خرابه و همه چیز در به داغونه، که آدم که هیچ وقت تو صحنه جنگ این چنین چیزی نمیگه، قاطعا میگه که نخیر شما مطمئن باش.
0: حتی این جمله رو آقای هاشمی به من گفت، گفت آقای رضایی گفته که فاف فقط با بمب اتم ممکنه سقوط کنه.
1: این قاعدتا به خاطر تخریب روحیه طرف مقابل ما این کار رو بکار، چون اونا روش شنگاه بیستیمای ما بودند.
0: ساعت 8 شد، آقای ستاری به من گفت که خط اول فاف سقوط کرده. گفتم چطور؟ گفت سپاه به ما گفته خط اول برید بمباران کنید و ما داریم خط اول بمباران میکنیم، خط اولی که دست ما بوده،
2: یعنی سربازای خودمون،
0: داریم اونجا رو بمب بزنیم ما،
2: یعنی سربازای خودمون.
0: من زنگ زدم به آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی خط اول فاف سقوط کرد. گفت من بهت میگم این خبرو دروغ تو گوش نکن،
2: یعنی جوانای خودمون دروغ
3: میگی. گفتم قنبری بده به راست، گفتم قنبری بده به راست.
0: اولین باری که آقای هاشمی با من صحبت کرد گفت آره مثل که خبرایی هست، بعد از ساعت 9 بود، 9 و نیم ایشون زنگ زد گفت آره مثل که فاق. گفتم آقا من به شما گفتم صبح داره سقوط میکنه.

0: اصلا کسی باورش نمی آمد. تو شوک رفته بودن همه، کسی باورش نمی آمد که فاف سقوط کنه.
1: اینا شاهکارهای محسن خالیبنده. محسن خالیبند عملیات کربلای 4000 جوون مملکت زیر ساخت از بین برده. ببین یه چیزایی هست که ما درست و به جا ازشون استفاده نکردیم و نمیکنیم. تو صحبتایی که خانم پرستوی فروهر با بی بی سی صحبت میکنه راجب همین ماجرایی که یکی به زنگ زده و بعد اون یارو معاون رئیس جمهور بوده و اینجور و اونجور، ضمن این که رد میکنه و تایید میکنه و اینها، اما میگه آره اونجا که گفتش که خیلی عصبانی بودم، ترامپ گفت میخواد بزنه تمدن رو نابود کنه. راجب این تمدن نابود کردن من بارها، یعنی اتفاقا همون موقع از آقای دستمالچی خواهش کردم بیاد و راجع به این نابود کردن تمدن با هم حرف بزنیم. آقای دستمالچی اینجا تشریف بودن، نوارش موجوده، ویدیوش هست، میتونید برید ببینید. خالی بندی نیست، واقع است که ایشون گفت تمدن ایرانو خمینی سالهای پیش این رو نابود کرد. ما تمدنی تو اون مملکت وجود نداره، هرچی از وحشیگریه. از روز دوم شروع کرد به اعدام کردن بدون محکمه قضایی، بدون حق دفاع. چه تمدن؟ اون گفت میخواسته تمدن رو نابود کن. تمدن نابود شده، تمدن اینا بم زدن توش. اصلا تمدن چیه که کسی بتونه نابودش کنه؟ مگه تاریخ پاک شدنیه؟ میشه بگیم مادها وجود نداشتن؟ سکاها نبودن؟ میشه همچی حرفی رو بزنی؟ چی رو نابود کنه؟ این همون دیسکورس هاست، همون است که برای تشویش اذهان به کار برده و موفق شده. اینا همش همونه.

0: او چه خبره؟ اینا چرا کار نمیکنه؟ پس نازن این همه لینک میفرستی، اینا کار نمیکنن که.
1: بقای اخیر اصلا میترسن شغلشون از دست بدن، هیچ کس نمیدونه چه کاری باید انجام بده و یا چه تصمیمی باید بگیره. ما میدونیم که دیگه هوا قابل تنفس نیست، همینطور هم غذای ما قابل خوردن نیست. من نشسته بودم تلویزیون نگاه میکردم که گوینده خبر با ناز و ادا اعلام کرده امروز 15 تا قتل داشتیم و 62 جرم بزرگ. انگار که قرار همیشه همینطور پیش بره، مثل اینکه همه چی در همه جا از تعادل خارج شده، همه دیوانه شدن، سر رشته کارها از دستمون در رفته، دیگه ادا نمیتونیم از خونهامون خارج بشیم، باید بشیم توی خونهامون و درها رو از هر طرف قفل کنیم. خواهش میکنم، التماس میکنم، اقلا تو خونهامون بذارید راحت باشید. ولی من خیال ندارم دست از سرتون بردارم، میخوام عصبانیتون کنم. من نمیدونم در مورد کسادی و تورم در این جامعه دیوانه چه کاری باید کرد. تنها چیزی که میدونم اینه که اول باید عصبانی بشیم و فریاد بزنیم، بگیم من یک انسانم، لعنت به شما، زندگی من ارزش داره. بنابراین از همه شما میخوام بپاخیزید، از شما میخوام از روی صندلی هاتون بلند شید، از شما میخوام برید جلوی پنجره بازش کنید، سرتون رو از اون سوراخ بکنید بیرون، فریاد بزنید، بگید من عصبانی هستم، دیگه حاضر نیستم این وضع رو تحمل کنم، همین حالا بلند شید.
0: به این وضعیت گم شدیم به خاطر وجود این خورده روایت ها. هر روز یه قصه تازه. یعنی چی خانم فروهر؟ من عصبانی شدم، میخواست ترامپ گفته میخوام تمدن عوض بمبره. مگه تمدن رو میشه اینجوری تعریف کرد؟ با تعریف شما، با تعریفی که پرویز دستماچی سالها رو این موضوع کار کرد، همونجوری که میگم لاجوردی، خانواده لاجوردی در حالی که همه پولاشون وشته بودن، رفته بودن، قایم شده بودن، او پولش رو اوورد گذاشت وسط و تاریخ شفاهی هاروارد رو راندا و رفت با تک تک این آدما که تو سوراخ بودن، رفت تو سوراخاشون باهاشون مصاحبه کرد. کار بزرگ و سترگی بوده. پرویز دستمالچی هم نوع دیگه ای کرد، رفت نشست قانون اساسی رو خوند، راه افتاد دور دنیا و تعریف کرد که این قانون سراسر تبعیضه، این فقط برای یه عده خاص نوشته شده. برید کتاباشو بخونید، آزادی و دشمنانش، جامعه باز، برید اینا رو بخونید. خانم شما 100% اشتباه کردی، 1000 بار اشتباه کردی، نه یه بار، نه دو بار.
1: لازم نیست بگم اوضاع چقدر خرابه، همه میدونن که اوضاع خرابه، همه جا کساده، همه نگران وقایع اخیر هستن، میترسن شغلشون از دست بدن، هیچ کس نمیدونه چه کاری

0: جمهوری خیابونه، آزادی میدونه، استقلال تیمه، روزنامه تبلیغه، کتاب دکوره، پینه‌های دست آره، دروغ حلاله، شادی زشته، ریا ایمانه، ایمان برای نونه، اینجا سرزمین نواژه های وارونه، جایی که داد بیداد میشه و درد مردم رو از هر سمت بخونی بازم درده.
1: همینه ها، سرزمین واژه های وارونه. داستان محسن رضایی، یه کلاش، یه حق باز، یه بی سواده که میگه من دکترای اقتصاد دارم با معدل 19.9. لابد اون 1% هم به خاطر اینکه اسمت محسن بوده کم کردن، وگر نگه اسمت محمد بود 20 بد میداد لابد دیگه. بابا ما گرفتاریم جان، تو بدون اینکه متوجه باشیم اسیر شدیم، اسیر نادانی خودمون.

یعنی سه آدمای جدیدی قرار نیست به این تلویزیون وارد شن و صداهای تازه‌ای شنیده شود. کلا شما خط قرمزهایی برای گزینش آدم‌ها در تلویزیون داری یا هر کی میتواند وارد شود. خودت چی فکر میکنی؟ یکی از برنامه‌های خانم شیوای نظامفر رو گوش بده، آخرش رو گوش بده. او چند سالی، مدتی، نمیدونم چه مدتی، با شینشین کار کرد. رها کرد اونجا رو، اومد اینجا و هر برنامه آخرش میگه آقا اینجا به من اجازه میده هر چی دارم بخواد بگم، هیچکی به من نمیگه کی رو بیار کی رو ببر، چرا آوردی چرا بردی. حرف اونه، حق اونه که حقشه حرفشو بزنه. مسئولشونه، از اون سوال میکنه، نه از من نباید سوال کنی که. نه، هیچ چی اینایی که بافتی هیچ کدومش برای ما تنبون نمیشه.

در آریزونا بادهای 100 روزه سیستان می باشد. مریم رجوی متاسفانه همسن منه، منم مجردم. حالا می خواهی بری با مریم رجوی؟ تو دیگه کی هستی؟ بزنو بزنه تو صورتش. چرا این کار ما بکنی؟

منم چرا این ملت فوکوس میکنن که چرا این ره ما همه میریم به سرای باقی، یعنی چی؟ آیا شما باورمند هستید که دولت مردان و سیاست مردان غربی یا شرقی خواهان تغییر اساسی هستند یا با کارهای نمادین مثل قیچی کردن مو اتفاق خاصی نیست غیر عوام فریبی است؟ ببین اگر که برنامه های من رو دنبال کرده باشی، من جزو اون دسته از آدمایی هستم که اتفاقا همیشه گفتم که نه، اینا نمیخوان همچی اتفاقی بیفته. تو دوره اون ماجرای هواپیمای اوکراین و اعتراضات گفتم که اوکراینی ها خیلی کمک مالی کردن به اون تظاهرات، ولی همزمان عربستان سعودی، امارات، اینها در جهت مخالف حرکت میکردن برای بقای جمهوری اسلامی. نفعشون در اینه. همین ماجرای امروز و بانک مصری در دبی نشون میده حجم پولی که این وسط جابجا شده. اینو زب داره 40 سال و هر سال 365 روز بکن و ببین چه حجم عظیمی از پول در اختیار ایناست و اینا با اون پوله چه حالی میکنن و چگونه بر علیه ما قدم میزنن. کاملا روشنه، کاملا معلومه.

ببینم اینو میتونم اینجا برات بخونم. موضوع مهمیه. هارانا اینو منتشر کرد و خوبه با هم دیگه دنبال کنیم. اگه چشمم چی بگفت داریوش؟ عشق من چشم من بیا یاری بکن. اگه چشم ما یاری بکن. حالا می نویسه که حمزه درویش زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رش در رنجنامه‌ای به شرح جزئیات ضرب و شتم خود در تاریخ 12 مرداد پرداخته. به گفته وی این واقعه پس از انتشار یک فایل صوتی انتقادی رخ داده و در پی جراحت وارده مدتی در بهداری و سلول انفرادی نگهداری و از تمام تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده. به گزارش هارانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رش با انتشار رنجنامه‌ای که نسخه ای از آن برای هارانا ارسال شده، روایت خود از وقایع منتهی به ضرب و شتم وی در روز دوشنبه 12 مرداد 1405 و شرایط نگهداری پس از آن را تشریح کرد. آقای درویش در این رنجنامه عنوان کرده که بعد از ظهر مذکور سعید قلی‌پور رئیس زندان لاکان رش به همراه شماری از مسئولان زندان به سالن 8 مراجعه کرده و خواستار گفتگو با وی شدند. به گفته این زندانی او از گفتگو با آنان خودداری کرده و مسئولان هنگام ترک سالن به وی گفتند کاری میکنیم امنیت خودت برای صحبت نزد امشب ببخشید کاری میکنیم امشب خودت برای صحبت نزد ما بیایی. حمزه درویش در ادامه نوشته است که حدود ساعت 9:30 دقیقه شب همان روز شماری از زندانیان او را به در سالن 8 مورد ضرب و شتم قرار دادن. خیلی گرمه. نه زندانیان، زندانبانان. بله، 9:30 دقیقه شب همون روز شماری از زندانبانان او را در سالن 8 مورد ضرب و شتم قرار دادند. وی علت این اقدام را انتشار یک فایل صوتی انتقادی درباره نحوه عملکرد و مدیریت زندان عنوان کرده و گفته است که این ضرب و شتم با هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی مسئولان زندان صورت گرفته است. او در شرح شدت جراحات وارده اعلام کرد شدت ضرب و شتم به حدی بود که از درد شکستگی سمت چپ قفسه سینه از هوش رفتم و برانکارد مرا به بهداری زندان منتقل کرد. به گفته وی پس از انتقال به بهداری حدود 3 هفته را در بهداری و سلول انفرادی زندان لاکان سپری کرده و در این مدت تحت درمان با سرم و آمپول قرار گرفته. او در این دوره امکان تماس و ملاقات با خانواده را نیز نداشته است. حمزه درویش در ادامه رنجنامه خود از تداوم درد در ناحیه قفسه سینه و دشواری در تنفس سخن گفته و خواستار رسیدگی نهادهای مسئول به نحوه برخورد با وی شده است. او همچنین اظهار کرد که برخی زندانیان در ازای برخورداری از امتیازاتی در داخل زندان با مسئولان همکاری میکنند. او در پایان رنجنامه خود با طرح این پرسش که آیا
نهاد یا سازمانی مسئول رسیدگی به موارد ضرب و شتم زندانیان و برخوردهای غیر انسانی در زندانها وجود دارد؟ خواستار رسیدگی به آنچه ضرب و شتم برنامه ریزی شده خود از سوی مسئولان زندان خوانده است و درخواست رسیدگی کرده. هرانا بیشتر در گزارشی که در روز وقوع این رویداد منتشر شد از ضرب و شتم حمزه درویش توسط ماموران زندان خبر داده بود. اطلاعات آن گزارش در همان روز از طریق یک منبع مطلع دریافت شد. این منبع بر اساس اظهارات یکی از همبندی های آقای درویش که در آن مقطع به مرخصی آمده بود اعلام کرده بود که وی توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اکنون آقای درویش در روایت مستقیم خود از این واقعه میگوید که عاملان فیزیکی ضرب و شتم شماری از زندانبانان بودند. با این حال وی این اقدام را مرتبط با مسئولان زندان دانسته و آن را اقدامی از پیش تدارک دیده و برنامه ریزی شده از سوی آنان توصیف کرده. از این رو تفاوت میان گزارش اولیه هرانا و روایت کنونی آقای درویش به نحوه انتقال اطلاعات اولیه درباره هویت افرادی که مستقیما در ضرب و شتم مشارکت داشتن باز می‌گردد. این زندانی روز دوشنبه دوم شهریور ماه پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی به بند میثاق زندان لاکان رشت منتقل شده. حمزه درویش زندانی اهل تالش از سال 99 در زندان لاکان رشت نگهداری میشه. به پیشتر در پرونده‌ای به 14 سال حبس محکوم شده که این حکم در پی تسلیم به رأی در مرداد 1402 یا 3 به 10 سال و 6 ماه حبس کاهش شد. او بیش از این نیز یک دوره محکومیت بلند مدت دیگر را سپری کرده بود. وی بیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال 93 نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردند. مدتی را در زندان داعش بوده، سپس با دریافت اماننامه از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده، اما همین سرگذشت دستمایه تشکیل پرونده علیه او شده است. رفته بودن که خلاصه که داستانیست یکی پر ز آب چشم و هر روز از این خرابرها فراوان فراوان فراوان است.

اینم به ما ربطی نداره. آخرین خبر چیه؟ بخشی از پارک یوسیمیتی در شمال کالیفرنیا در شرق سان فرانسیسکو رو دادن به بساز بفروشا. اینجا اون بساز بفروشا رو بهشون میگن دیولوپر، اونایی که کار زمین و ساختمان میکنن، رو گفته که برید اونجا فعلا. بذار این داستان رو برات بگم که داستان بامزه‌ایه. اینم یه جایی یادداشت کن، جیبت بذار، یادت نره. یادتونه در 11 سپتامبر رو عملیات 11 سپتامبر و اون عده‌ای رو که از عربستان دستگیر کردن، بعد یه آدمی رو گرفتن تلویزیون نشون داد، ریختن تو خونه‌اش. یه آدم گنده‌ای بود، خیلی هم با زیر پیرن بیاقه بی چی بود، بی آستین بود، رکابی، و یه تن پرپشم و پلی هم داشت. اسمش شیخ محمد چی بود؟ شیخ محمد خالد، شیخ محمد. این خالد شیخ محمد که یه مدتی در گوانتانامو بود، بعد اینکه گوانتانامو رو تعطیل کردن دوباره اینو منتقلش کردن به زندان‌های خیلی خیلی محفوظ و اونجا نگهداریش کردن، حالا میگه که خیلی ما بامزده ایم. حالا قاضی اومده پرونده نارسیدگی کرده، گفته نخیر آقا، این بابا این اظهاراتی که کرده زیر فشار بوده، این حرفا رو زده، آزادانه این حرفا رو نزده، پس جمعش کن دوباره از دست. و این یعنی میدونی چه وقت و هزینه ای رو در بر میگیره؟ دوباره بریم از اول، دوباره بریم باجوی کنیم، سوال کنیم، بیاریم، پرونده تشکیل بدیم، بعد دوباره ببریم پیش قاضی، بعد هیئت جوری اینا رو محاکمه کنیم، بالا کنیم، پایین کنیم، و دوباره هیئت جوری برن جور کنن، با هم دیگه بیان و نظر بدن. پرسشی که پرسیدی، آیا کشورهای دیگه در مورد جمهوری اسلامی چی فکر میکنن، از اینجا میتونی جواب سوالتو پیدا بکنی. که قاضی امروز حکم داده که نخیر آقا، این خلید نمیدونم فلان محمد مزخرف، این بابا این حرفایی که زده زیر اجبار بوده، خودش نبوده، یکی دیگه بوده که این حرفا رو میزده. و از این دست میجر بیلو تو دی یو اس کیس اگینست خلید شیخ محمد، دی من اکیوزد اف پلاتینگ دی سپتامبر 11 اتک ملیتری جای. یه تازه دادگاه نظامی بوده، قاضی نظامی بوده، گفته که اعترافات او به اف بی آی در حقیقت با میل خودش نبوده، could not be used at trial، به خاطر اینکه اونا رو خودش با خواسته خودش در حقیقت والنتوری نیومده اینا رو بگه و به زور ازش این اعترافات گرفته شده، بنابراین جمع کن عدس سر بریز. و این قصه همچنان ادامه دارد و ما گرفتار این بازی همچنان هستیم. بذار اینم نگاه کنم و باز برمیگردم با هم حرف میزنیم.

0: میرسه که عدنان تا این زندان همون لاکانه. وقتی بیرون زندان توحش به اوج رسیده، دیگر از زندانها و زندانبانان چه انتظاری داری؟ و بعد هم گفته که این مثالایی که میزنی ربطی به موضوع نداره. نمیدونم. بدنامترین زندان همون لاکانه، اینه که گفتی که مشور رو باید بزنی. تا جمهوری اسلامی هست زندان و شکنجه و اعدام و چپاول و قوادی هم هست، و زمانی این زشتی ها و اعمال دون نه مادون حیوانی نخواهد بود که جمهوری نجس نباشد یا نحس نباشد. ها طبیعیه، ولی این که ادهی نشستن تا دستی از غیب بیاید و کاری بکند، نه، همچی اتفاقی نخواهد افتاد. این بر عهده ماست، تک تک ما. حتی ما که در خارجیم، در فضای آزاد داریم تنفس میکنیم، وظیفه بیشتری داریم تا اون آدمایی که در محاق توقیف هستن، درون مملکتن. اونا گرفتار نان شبن. ما اینجا این گرفتاری رو نداریم. ما حداقل ها رو داریم. میتونیم از این حداقل ها استفاده کنیم. فردا شنبه است. به جمع معترضین در شهرها بپیوندید. این صدا نباید خاموش بشه، باید ادامه پیدا کنه. من ارجاع میدم به گذشته، در سال 1900 و نمیدونم سالای 50 71 72، 12 نفر از فعالین سیاسی آن زمان، مثل کامبیز روستا، مثل ساده ناصر پاکدامن، مثل چند تای دیگه، 12 نفر در پاریس نشستن، اعتصاب کردن و دبیر کل سازمان ملل رو پای خط تلفن آوردن، تلفن اون زمانا، نه این تلفن واتساپ و نمیدونم فیس تایم و اینا، نه اپل به اپل آزاده و اینا، نه، تلفن سالای 70 قارقرکی. اوتان دبیر کل سازمان ملل رو آوردن پای خط تلفن، گفتن از شاه ایران بخواهی که اعدام‌ها رو متوقف کنه. موثر بود. چرا امروز نمیشه؟ به خاطر اینکه نظام گذشته نظام دیگری بود، اصلا قابل مقایسه با اینا نیستن. بازم تکرار میکنم، این داستانی که داره گولت میزنه، بونات پارتی از راه میرسه، مرد با اسب میاد، اینا شدنی نیست، اینا نشدنیه. در ایران چیزی به نام ارتش وجود نداره، نظامی وجود نداره، نظامی وجود نداره. اینا همشون پاسدار انقلاب اسلامی هستن، IRGC، Islamic Revolutionary Guard Corp. شما کلمه از ایران تو این میشنوی؟ مرتب میبینی دیگه، مثل IRGC، یعنی Islamic Republic، Islamic Revolutionary، ببخشید اشتباه کردم، Islamic Revolutionary، انقلاب اسلامی، نگهبانان انقلاب اسلامی، دست کورپ، دسته نگهبانان انقلاب اسلامی. اینا چیزی نه از ایران درشون، ارتش یه تعریف دیگه داره. گروهی هستن که برای حفظ موقعیت کشور، مرزهای کشور، در مقابل بیگانگان آموزش میبینن، خودشون رو تجهیز میکنن تا بتونن با اونها مقابله کنن. اینا اصلا هم چیزی توشون نیست. شما به حزب الله نگاه بکنی همون IRGCه، به حوثی ها نگاه کنی همون IRGC الان تو این منطقه‌ای که گرفتن در اختیار این حرفایی که دیدی این یارو محسن چاخان گفت خالیبن، به خاطر اینکه عده‌ای از همینا از بزرگان اینها در همین جنوب لبنان توی اون قلعه گیر افتادن، تو اون برندی های دارفور کجا اسمش هست هرچی اسمش هست اونجا گیر افتادن، اینا دارن تقلا میکنن اونا رو از بند نجات بدن، زورشون نخواهده. بفرمایی شما.
1: درود بر شما جناب بهبهانی.
0: درود بر شما از
1: به به این شکل تلفن تماس هم عوض کردین، تمامی شماره ها دیده میشه. خیلی خوشحالم از این بابت. خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. بابت این صحبتی که الان میکردین، ارتش همون IRGC تازه یه چیزی تندتر از اونم هست. من نمیدونم چرا هموطنهای ما فکر میکنن مثلا این ارتش باقی مانده ارتشیه که اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی گذاشتن یا یه کسایی از اون تو هست. خوب اگر یه ضرب و تفریق کاری نداره که 22 سال 23 سال پیش تمام بقایای اون ارتش اگر طرف دانشکده افسری رو تموم کرده بود بازنشست شده. 22 سال پیش اینا خود پاس دارن، تازه از پاس دارم. شما خاطرتون باشه چند سال پیش بود که سپاه برگشت گفتش که ما مرزا رو تقدیم ارتش کردیم و خودمون حفاظت داخلی رو چیز داریم و اون فرمانده ارتش هم برگشت گفت با هر گونه در داخل کشور آشوبی ما برخورد خیلی سختی میکنیم. یعنی خود پاسداره دیگه، به تو چه مربوطه؟ تو مگه حافظ مرز نیستی؟ همه فکر میکنن که این ارتش مثلا ارتش اعلی حضرت، مثلا اینا یک مقدار تو وجودشون چیز دارن، میهن پرستی دارن یا یه مقدار عرق به مردم دارن یا مثلا میخوان خون نریزن. اینا نمیدونن همشون، شما اون سرانشون رو که نگاه میکنین همشون اومده از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به ارتشن. یعنی رفتن اونجا دوره هاشون رو گذروندن بعد اومدن اینجا. هیچ کدوم از اینا که شما میبینید فرمانده های بالاشون اصلا دانشکده افسری نرفتن دیدن. اگرم رفته باشن مگه دانشکده افسری الان فرماندهش که بوده؟ خامنه‌ای بوده، با اساش میرفته به اینا درجه و نمیدونم چیز میداده، مدال میداده، کس دیگه ای نبوده. یعنی ما باید یک بار این توهم، نه ارتش با سپاه فرق داره، هیچ فرقی نمیکنه. به درستی شما اشاره کردین اینا همشون یه چیزن، اگر بدتر از سپاه نباشه هیچ وقت بهتر از اون نیست، هیچ وقت
0: بدتره.
1: خیلی میان بله خیلی بدتره،
0: خیلی
1: بدتره. بله بله خیلی از همه ارکاناشون همینطوره.
0: آره سپاه بالاخره یه چیزی رو این وسط به دست میاره، یه جاهایی میتونه از اون داستان استفاده کنه به نفع شخص پاسداره. تو محلش که راه میره این آقای پاسداره، این میتونه یه کاری بکنه. اما ارتشیه نه، این گروبان قندلیه، این نمیدونم سرکار استواره، این اون چیزو نداره، اونو نداره، اون امکان نداره. در نتیجه بسیار پایین تر از پاسدار است، ولی همون نقش پاسداره رو بازی میکنه، لباسش فرق میکنه.
1: در تمامی همه جای الان شما ایران نگاه کنین به همین صورته. یعنی طرف میبینین که بر میگردن میگن این الان عوض شد، همه فکر میکنن که مثلا یه ذره چون تحریش داره یا فرزن ریش نداره بر این اساس میشه روی این حساب کرد این یه ذره آدم خوبه. چند وقت پیش در آوردن یکی هست، یه ارتشی که مونده از زمان اون دوران پهلوی مونده بود، اسمش هم چی صیادی یا همچین چیزی، که این خیلی مرد غیرتمنده. دیدین که هیچی هم نبود، هیچ کاری هم برای مردم نکرد، همونی بود که ازش انتظار میرفت. یعنی اگر غیر از این بود اینا نگرش نمیداشتن تو رأس. یعنی اگر غیر از این نبود، اون حالت وحشی خویی آخوندو نداشت، اینا هیچ وقت نگه نمیداشتن که. دقیقاً یعنی یک بار ما باید برای همیشه بیایم با خودمون این قضیه ها رو صاف بکنیم. آقا این ارتش که شما اینقدر بهش میبالین اون ارتشی نیستش که نمیکشت، این اون ارتشی نیستش که من خودم چون زمان دوران پهلوی در گارد جاویدان من خدمت میکردم. من پشت بیسی، چون رستم مخابرات بود، من پشت بیسی میشنیدم که میگفتن که آقا اینجا اصلا 500 نفر جمع شدن. میگفتش که بهش دستور میداد، میگفت زود سوار ماشیناتون بشین، سربازا رو سوار کنیم برگردیم به مقر. نمیتونستن بکشن، نمیتونستن، اصلا دستشون نمیرفت. اینا بابا اون ارتشی ها نیستن، اینا یه چیز دیگه.
0: 50 سال گذشته.
1: شما حتی بله دقیقا 50 سال. شما سربازا رو نگاه بکنین، سربازا رو. شما تو فیلمی که از زندان اوین اومده بود بیرون، فیلمی که اون کادریه نشسته سربازه داره چک و لگد به اون زندانیه میزنه، خاطرتون هست اون فیلم ها رو؟ شما خودتون هم پخش کردی، خاطرتون هست؟
0: بله.
1: از زند... بله اون سربازه میبینیم بدتر از درجه داره هست تا بعضی وقتا میخواد اعمال قدرت بکنه، میخواد اعمال نفوذ کنه، میخواد بگه که منم هستم، منم یه قدرتی دارم. یعنی درجه داره نشسته، شما اون بیخیال داره کارشو میکنه، داره مینویسه، اینه که داره چک و لگد رو به اون زندانیه میکشه. این سرباز وظیفه‌شه تازه. و ازش میخوان این کارو بکنه، اگه نکنه بهش اضافه خدمت میدن، زندانیش میکنن و اونم میکنه. سپاسگزارم جناب بهبهانی، ببخشید که مزاحم شدم. خواهش میکنم، قربان تو برم، فدایشو.
0: همین من میخوام این قضیه مرتکه چیه برهام که یه بناپارتیزم در ایران را میفته، اصلا این حرفا نیست، ما نداریم هم چیزی. اینا فقط دور کردن مردم از هانو، فریب دادن، هیچ چیز دیگه. بذار ببینیم این دوستمون زنگ زد. بفرمایید شما زنگ زدید.
2: الو.
0: بفرمایید. سلام علیکم.
2: سلام جناب بهبهانی.
0: بله بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: یه لحظه گوشی دستم، من صدا رو کم کنم تلویزیونو.
0: حتما. برای داستان اینه، ما هنوز درگیر یه بازیایی هستیم، یه ذهنیتایی هستیم که هیچ پایه تو واقعیت نداره. ما هنوز تو اون رویاها، توی اون ابرا قدم میزنیم، واقعیت زمینی نداره. ایران اون نیست که ما ترکش کردیم. یه مقوله دیگه جانم بفرم.
2: جناب بهبهانی، من این موندم که آیا اینایی که من مثل
0: این بلندتر صحبت کنید، صداتون خیلی کمه اگه امکان داره.
2: من این موندم که بین این دو هنرمندهایی که دارن میرن ایران کنسرت بذارن، مثل معین، مارتیچ، همین نامجو اینا، آیا مردم رو از کشورهای دیگه میارن اونا رو ببینه، یا خود مردم ایران که میگن گوش نداریم، نون نداریم، تخم مرغ نداریم، پیاز نداریم، آب نداریم، میرن کنسرتش؟
0: سوال خوبیه. خب اولا من فکر میکنم اینا همشون به ایران برگردن، اینم یه بازی را انداختن و گفتم این جهت تشویش اذهانه. آخه مارتیک چی کار داره بره ایران؟ دردی داره بره ایران؟
2: شاید به خاطر طول و اینا برن، شاید هم حتی بلیت مجانی بدن به دیگر سالن پر کنن برای که نمایش، ولی مردم ایران که نمیاندن خونه بزننشون بگن میبریم تو زندان اعدامتون کنیم یا بریم تو سالن بشینیم.
0: نه
2: باید از خود نشون بدن اینا. یا
0: حق با شماست، من حرف شما رو رد نمی کنم، حق با جانب شماست. این مردم هن که خودشون میرن سالن رو پر میکنن، از کشور دیگه که نمیارن
2: بگوشن. والا وقت به نشون میدن به خارجی ها، میگن اینا که میگن گوش ندارن، نون ندارن، دروغه. اینا ببینید برای بلیط هم پول دادن اومدن نشستن اینا رو ببینن.
0: درست، هر روز از این بازی ها هست، هر روز
2: هست. ولی مردم نباید مسته، مردم نباید هنرپیشه این بازی ها باشن.
0: صد دست حق باشه باست. ممنونم از این، تشکر میکنم، قربانت برم. موضوع خوبی بود. بذار من اونی که میدونم و برات بگم، نه بیشتر از اون. اولا در میون این آدمایی که خوانندن نمیدونم کنسرت میذارن فلان اینا، تعداد قلیلی هستن که وضع مالیشون خوبه، کمن، همشون اینطوری نیستن، لنگن، همشون وضعشون خوب نیست. مثلا ستار به خاطر ازدواج که کرده و یه برنامه هایی بود که خداش رحمتش کنه پرویز کاردان درست کرده بود به معنی نهار با پرویز کاردان و میرفت این برنامه و با این آرتیستا میشست و میگم آدم یه نهار خونه شما بخورم. خوارات معلوم بود که از پیش همه چیز رو درست کردن، نور، صدا، فلا، همه چی قبلا تنظیم شده. نمایش دیگه، نمایش اینه که من سرزده میام خونه شما و با هم یه نهاری میخوریم، این نمایش. بعد مثلا به خونه ستار که رفت، یک تابلوی بزرگ، ستار نشسته و زیر یه تابلوی بزرگ که این گفت کیه؟ گفت پدر خانومه، یعنی یه مرد ثروتمند. این زیر سایه اون مرد ثروتمند نشسته بود. اینا نشانه است، اینا رو میشه درک کرد. اندی وضعش خوبه، بلد بوده داستانا، شپره ها اینا بلد بودن از اول که اومدن، مثل اینای دیگه رفتار نکردن. معین اون ذات اسمونیش بوده، پولا به دستش میچسبه، خرج نمیکنه. و مثلا شپره ها میدونم که از اول که اومدن برنامه همین تکس مالیات و فلان و اینا رو درست پرداخت کردن، در نتیجه به بازنشستگی که رسیدن چک بزرگ میگیرن، ها اون حد اقل نمیدن، اون حد اکثر رو میگیرن، حالا هرچی هست. و خودش زنش دوتایی دوتا چک حد اکثری رو بگیرن برای دو نفر، پول خوبیه دیگه، میتونن زندگی داشته باشن و حتما اونا پسندازم دارن. معین جزء پولداراست، نمیدونم اندی جزء اوناست، یه چند تایی هستن که وضعشون خوبه، بقیه شون نه. بعد یادت باشه از ماجرای پیش از کووید، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی که اینا به عمد اون هواپیما رو زدن، در حالی که اون روز هواپیماهای ترکی، قطری، دمان فلان رو آسمون بودن و اینا میدونستن که از پیش میدونه که چقدر مسافر داره این طیاره، مسافراش بیشترش ایرانی بودن، چند تا اوکراینی بودن، بقیه هم بی خودکی بودن، زورشون نمیرسه. و همیشه اون قصه رو تعریف کردم که یادمه برایان هوک اومده بود اینجا برای مدیا حرف بزنه، برای رسانه حرف بزنه و داستان سلیمانی و کشتیرانش رو تعریف کنه. من از آقای خلیلی، چون این تو مرکز یهودیان اجرا میشد، زنگ زدم به آقای خلیلی شرکت کتاب، گفتم چیه اگه رسانه است چرا ما رو دعوت نکردی؟ گفت تو رزومه نداری. گفتم چطور؟ 30 دفعه دادم، بیا اینم رزومه. گفت خب من برات یه کارت ویژه صادر میکنم. و با یه سکیوریتی خیلی بالا ما رفتیم اونجا و اینو 20 دفعه گفتم، تونتون میگم، رفتیم تو دام معطل کردن، فران کردن، ساعت 12 قرار بود یارو بیاد حرف بزنه، نیم ساعت حرف بزنه، اینا یه نیم ساعت هم پرسش و پاسخ باشه، یک ساعت مجموعه باشه، اولا ساعت 2 اومد و ما از ساعت 11 اونجا نشسته بودیم، نه آبی بود، نه دونی بود، هیچی نبود. گو اگه آب میخوای برو طبقه بالا از بوفه بالا بخر. رفتیم دیدیم یه بطری آب داغ اونجا رو میزه. گو اینا رو داریم. گفتیم خب بهتره هیچی. و گفتیم پس این بابا کجا؟ گفت داره با واشنگتن حرف می. بعد کاری نرم. اومدیم دام تموم شد. اومدیم بیرون، من با رضای گوهرزاد بودم. گفت من گشنمه. گفتم خب الان میبریم همبرگری اینجا یه دونه از این همبرگری ها میریم یه همبرگر با هم میخوریم، ساندویچیه دیگه. خلاصه ساعت 20 دقیقه به 4 رادیوی ماشین بریک نیوز زد و گفت الان 4 تا فایتر آمریکایی از سمت خلیج فارس به ژنگلف به سمت ایران حرکت کردن. و بعد ما هرگز این خبر رو نشنیدیم، نفهمیدیم که کی این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد، چگونه این اتفاق افتاد. هیچ وقت ساعت 4 دوباره خبر رو تکرار کردن و بعد محو شد این خبر. خب این خبر بازی بود برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی رو زد. از موضوع پرت نشم، اینو فقط تکرار میکنم که چون کمتر کسی به این موضوع اشاره کرد و من همیشه این موضوع رو در مورد هواپیمای اوکراینی چون واقعی بود که دیدم شنیدم، نمیتونم خودم رو گول بزنم که. خب کنسرت نمیشد بذاری اون موقع، مردم داغدار بودن. تا اومد جمشه بازی شرایط به سمت کنسرت بره شد کووید. خب کووید هم که نمیشد مردم سالن بگیرن جمشن فلانشن بهمانشن. دولت شروع کرد یه پولی رو تخص کردن بین شرکت ها و مؤسسات و اینها، یه پولی رو قرض داد بستگی به درآمد تو فلان و بهمان رو قرض داد. اطلاع دارم یکی دوتا از اینا رو که کمکشون کردم، معرفی کردم، بهشون گفتم فلانجا اپلیکیشن پر کنید، این کارا رو بکنید، حسابدارتون برید بگید که این درست کنه براتون یه پولی بگیری. یکی دوتاشون رو میدونم که گرفتن. بعد اینا کسایی هن که به روز زندگی میکنن، یعنی یه کنسرت که میذاره 20,000 دلار 30,000، البته بعدها این رقم ها گنده شد، اول که اینقدر گنده نبود، سال 90 که این رقم ها نبود، که بعدن تو سالهای 2000 اینا گنده شدن، رقم ها رفت بالای 20,000 دلار و 100,000 دلار. گوگوش که وارد شد این نرخ ها شکسته شد چون بیشتر این نرخ ها اون گذاشت. بگذاریم، بعد خوردن به داستان کووید و نبود و بعد شد مهسا. خب نمیشه دوباره کنسرت، اینا الان 5-6 سال پول این در نیاوردن و اینا همون پولی که در میورده همون یه ماه دو ماه تموم شده میرفته، منتظر کنسرت دوم بود. سالی هم 3-4 تا کنسرت میدادن، بالاخره یه پولی گیرشون میومد، زندگیشون میچرخید. من یادمه تو همون دوران کووید و مهسا و اینها، اینا دست 3-4 تا با هم توی یه خونه زندگی میکردن، نه خونه های درجه یکی وسط نمیدونم بیولی هیلز و نمیدونم ویلچر، نه اونجاها، نه تو بیابونای بالای لس آنجلس، بالای ولی، حتی از ولی هم برو بالاتر، اونجاها زندگی میکردن، سه خونه وار با هم دیگه. اسم نمیبرم ولی میدونم که اینا رو بعضشون خوب نیست. الان 4-5 ساله هیچ کنسرتی بقا، حالا امسال دارن تقلا میکنن که شاید بتونن این چرخو را بندازن. آیا موفق میشن نمیشن؟ به قول این بانو، این مردم هن که میرن سالن رو پر میکنن، از جای دیگه که نمیاد آدم که. باید منتظرشیم و ببینیم که آیا میشه یا نمیشه.

که معروف شدند و شناخته شدند. بنابراین آره اگر را باشه میرم ایران یا یه سری بزنم یا برم بیام یا بمونم. موندن تو کارشون نمیتونن باشن. الانم غالب اینا تو ترکیه زندگی میکنن، تو اینجا با پول آمریکایی نمیتونه تو آمریکا زندگی کنی، باید کار کنی، باید درآمد داشته باشی. با پول کم نمیشه زندگی که او طالبه، نمیتونه اینجا اجراش کنه. تو ترکیه میشه اجراش کنه. بنابراین ما از اینها، اما همین حرکت ها، همین مثلا دیما، همین اینا، این ماجرا رو به عقب انداخته. اگر که این وقایع جنگ 12 روزه، دیما، جنگ اسفند اتفاق نمی افتاد و همون شرایط پیشین بود، آره اینا سنیک میکردن، یواشکی میرفتن میومدن فلان. اون علی ضیا تو این بازی نقش زیادی رو بازی کرد، گفتگوهایی که کرد با آدمهای مختلف، حرف زد، بالا کرد، پایین کرد، خیلی کار کرد، خیلی کار کرد.

میخوای مقاله توی ژورنال خارجی چاپ بشه باید طرف خارجی از فیلتر امنیتی رد شده باشه. تا اینجاش رو همه شنیدن و همه هم گفتن باز شروع کردن، اما یه زاویه هست که تقریبا هیچ کس بهش نگاه نکرده. این قانون برای این نیست که جلوی رفتن دانشجو رو بگیره، برای اینه که جلوی برگشتنش رو بگیره. یه لحظه فکر کن، یه دانشجوی ایرانی تو برلین یا تورنتو خطرناک نیست چون ممکنه جاسوس بشه، خطرناکه چون با یه چیزی برمیگرده که هیچ گمرکی نمیتونه ضبطش کنه، قدرت مقایسه. آدمی که دیده یه اداره چطور بدون رشوه کار میکنه دیگه نمیشه قانعش کرد که فساد سرنوشت محتوم ماست. سال 1961 آلمان شرقی هم دقیقا همین درد رو داشت. اونایی که فرار میکردن کشاورز نبودن، پزشک بودن، مهندس بودن، استاد دانشگاه. حکومت اسمش رو گذاشت و دزدیدن مرزها به دست غرب و دیوار رو کشید. دیوار 28 سال

0: تفاهم آورد و بعد تو یه شب ریخت. ولی بخش جالب ماجرا مال آلمان نیست، مال خودمونه. برگرد به دهه 40 و 50 خورشیدی، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، همون شبکه‌ای که ستون فقرات مخالفت با شاه بود، همون هایی که هر سفر رسمی شاه به اروپا رو تبدیل.
1: حرفایی به خودی میزنی، خودتو آدم مشکوکی هست، تو جزو اون گروهی هستی که مشکوکی.

ملت گرفتارن به آنهایی که برای کنسرت میروند. ریزخاران سفره آخوندا هستن. آه یه چیز دیگه اینم بگیم، اینم موضوع مهمیه در کنار اون ماجرای چی بود؟ بوناپارتیسم. در کنار بوناپارتیسم گفتم این ارتشی وجود نداره، همش IRGCه، یعنی چی بود اسمش؟ سپاه پاسداران انقلاب، اسلامیک ریولوشنری گارد کورپ، دسته حفاظت از انقلاب اسلامی. گفتم بخشی از اینا به عنوان مستشار. یه چیزی بهت بگم، مثلا همین عمان میبینی سالها چششو میبست و اینا از طریق عمان وارد یمن میشدن، نیرو از طریق عمان تو همین دوران جنگ، تو همین دوران جنگ. فهم میکنی دستگاه امنیت انگلیسا آمریکایی‌ها نمیدیدن این صحنه ها رو؟ میدیدن، چششو میکرد اونوری، را باز میکرد براش، میگو بذار بره، اب نداره از خودمونه. یکی هم موضوع اعتصاباته که آقا باید اعتصاب سراسری و اعتصابات بزرگ، چنین چیزی امکان نداره، برای اینکه تمام این تشکیلات همه اینایی که شما میبینی که هی این ذهن مقایسه‌گر که دکارت راجبش حرف زده مال 10 سال پیش، میگه مقایسه، اینو با اون مقایسه میکنه، انسان دائم در حال مقایسه است. در دوره آریامری شرکت ها خصوصی بودن، مال آدم شخصی بود، الان همه مال سپاهه، همه کارمند سپاه هن. این که نمیتونه اعتصاب کنه که، این که نمیتونه از سپاه استعفا بده که، همه اینا در جهت انحرافه. مردم میتونن این کارو بکنن، مردم میتونن با اعتراضاتشون نظامو به زیر بکشن، با خرید نکردناشون، با نه با نه نه نه نه نه، این سرنیزه اینجاست، باید بگی نه، بگی آره دخلت اومده. اینو باید یاد بگیره که میتونه نه بگه، باید نه بگه، راه دیگه ای نداره. یاد باد فریدون فرخزاد. یاد بادت روزگاری را یاد باد، یاد باد آن روزگاران را یاد باد. نه بر نگرد به گذشته، برگرد به آینده، رو تو بکن به سوی جلو، پیش رو را نگاه کن، از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنیم. این باید سراسر زندگی ما باشه، نه هیچ چیز دیگه. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. بازم تقاضا میکنم لینک برنامه رو در یوتیوب لایک کن، سابسکرایب کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، شیر کن، سایرین ببینن. این یک کمک، دیده می شویم. اما نیازمند حمایت مالی هستم. بدون حمایت مالی شما کار پیش نمیره. من هزینه های زیادی رو بایستی که پرداخت کنم. یوتیوب، اونی که تو یوتیوب کار میکنه، تنها هزینه ای که داره وقتش، وگرنه اینترنت رو که قبلا
خریده و داره و داره استفاده میکنه. ولی یه تلویزیون، یه رادیو ابزار و امکانات ویژه میخواد. همینجوری نمیشه، با یه کامپیوتر 300 دلاری کار را نمیفته. بنابراین اگه میتونی در این زمینه یاری رسان ما باید. از همه همدلی و همراهیت سپاس گذارم. یک شنبه ها رو یادت نره، دو تا برنامه یا سه تا برنامه هست همیشه. اولی مهستان گفتگو و بحثی است که به صورت یه پارلمان خارج کشور داره اداره میشه، نشون میده، تمرین میکنه که یاد بگیریم در کنار هم زیستن رو یاد بگیریم. بعد یه برنامه است که در هیچ رسانه‌ای وجود نداشته، اونم کاری است که علی حسین نژاد زحمتش رو گرفته به عهده و رسانه‌های عربی رو برای ما به فارسی ترجمه میکنه. از او هم ممنون و سپاسگزاریم. و همیشه میگم در مقام مقایسه با اندازه توانمون، به اندازه سرمایه‌مون، ما موضوعی رو که عرضه میکنیم، برنامه رو که عرضه میکنیم، کم از رسانه‌های میلیون دلاری نداره. از نظر محتوا، از نظر موضوع، زرق و برق اونا رو نداره. ما که زرق و برق نمیخوایم، ما اون در حقیقت موضوع برامون باید مهم باشه، نه شکلش. بنابراین برای ادامه راه ما رو حمایت کن. بازم متشکرم از شما، ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. متشکرم، مرسی.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: تهران قبل از انقلاب پر از کافه‌هایی بود که هر کدام هویت خیابان را می‌ساختند.

0: جناب دانشور میکروفون شما بسته است.
1: میکروفون من باز به صدا هست؟
0: الان بله بفرمایید.
1: درود بر شما. مخالفین رحمت‌الله چه میگویند؟ این است عنوان سخنرانی امروز در مهستان. نشست امروز را با این پرسش آغاز میکنیم: معنای مخالفت با رهبری شاهزاده چیست؟ با گمانم برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به پرسش معنای مخالفت در سیاست چیست پاسخ داده شود. میدانیم که در سیاست مخالفت به شکل یک موضع سیاسی نمود پیدا میکند، موضعی که در مقابل یک قدرت، یک سیاست، یک ایدئولوژی، یک تصمیم سیاسی و یا یک استراتژی سیاسی قرار میگیرد. میدانیم در دموکراسی مخالفت سیاسی در چارچوب قوانین اساسی نه تنها پذیرفته شده و امری عادی است، بلکه خود یکی از پایه‌های آن است. در دموکراسی مخالفت سیاسی قانونی در روندی دموکراتیک انجام می‌گیرد، زیرا این روند به قواعد و پرنسیپ‌های دموکراسی متکی است. اما بیرون از دموکراسی، یعنی در جوامعی که سیاست در آنها ماهیتی غیر دموکراتیک دارند، مخالفت سیاسی می تواند در مضمون متفاوت بروز کند. یکی مخالفت با مضمون اقتدارگرای حاکم است که در این حالت فرد یا گروه با قدرت سیاسی موجود از موضع قدرت مخالف است، اما هدف از این مخالفت دموکراتیک کردن قدرت نیست، بلکه تصاحب قدرت است برای اعمال اقتدار خود. و منطقه آن چنین است: اینها نباید حکومت کنند، ما باید حکومت کنیم. در اینجا مخالفت در واقع رقابت بین دو اراده برای اعمال سلطه است. حالت دوم مخالفت با مضمونی دموکراتیک است. در اینجا مخالفت معنایش مخالفت با انحصار قدرت است و هدف آن ایجاد حق رقابت سیاسی برای همه و امکان گردش قدرت است. ضمناً آنچه که تمایز این دو حالت را مشخص می کند، نه ادعاهای لفظی بلکه مضمون استراتژی گذار به قدرت جدید است. جز این دو حالتی که توضیح دادیم، حالت سومی از ابراز مخالفت وجود دارد که به بحث امروز ما مربوط می شود و آن مخالفت سیاسی بین گروه ها، اشخاص و گرایشات سیاسی مختلف است که در اپوزیسیون حکومت وجود دارد. در واقع گفتگوی امروز مهستان، اگرچه ظاهرا به بررسی دلایل مخالفت کسانی می‌پردازد که با رهبری شاهزاده مخالف هستند، اما این مخالفت‌ها می‌توانند در مضمون به یکی از همان دو حالت گفته شده تعلق داشته باشند. یعنی این مخالفت‌ها می توانند مضمونی اقتدارگرا یا مضمونی دموکراتیک داشته باشند. در بررسی مخالفت ها با رهبری شاهزاده، تفکیک این دو مضمون اهمیت زیادی برای پیشبرد مبارزه به سوی دموکراسی دارد. یعنی اگر بگوییم هر کس که با رهبری شاهزاده مخالف است باید طرد شود، همانقدر زیانبار است که بگوییم امکان نزدیکی با هر گرایش سیاسی مخالف رهبری شاهزاده وجود دارد. پس اگر مخالفت با رهبری شاهزاده را به معنای مخالفت با برخی از تاکتیکا و یا برخی از عناصر استراتژی گذار شاهزاده تعبیر کنیم، در این صورت این نوع مخالفت هم مشروع است و هم مفید برای گذار. اما اگر مخالفت با رهبری شاهزاده به شکل تخریب شخصیت ایشان و یا با ابزارهای بهتان، دروغ و پروپاگاندای بی اساس صورت گیرد، باید آن را به همسویی با رژیم اسلامی، توطئه ضد ملی، خائنانه قلمداد کرده و به طور جدی با آن به طرد آن بکشیم. سخنران میهمان امروز ما در نشست امروز جناب آقای بهزاد مهرانی هستند که قبلا در خدمت ایشان بوده ایم. قبل از اینکه ایشان به سخن آغاز کنند، لازم می‌دانم به چند نکته را به عرض دوستان برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب مهرانی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان، تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایکس، توییتر، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می شود. جناب آقای مهرانی، اگه لطف بفرمایید یک شرح مختصری از خودتون بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: سلام و درود و امید دارم خدمت شما و مخاطبان مردمتون. من بهزاد مهرانی هستم، فعال سیاسی. تا سال 2012 به اصطلاح تا 2010 ایران بودم، 2010 از ایران خارج شدم و 2012 ساکن آمریکا هستم و به کار پژوهش و تحقیق و در نهایت یک فعال سیاسی خودم رو میدونم و در یک اشل بزرگتر خودم رو سرباز شاهزاده میدونم. اگر سوالی در مورد این هست بفرمایید، من در خدمت.
1: خواهش میکنم، شما بفرمایید سخن ادامه بدین. در پس از سخنان شما دوستان پرسش میکنیم آیا اظهار نظر خواهند داد که پیش میریم. بفرمایید.
2: سپاس از شما. عنوان این سخنرانی هستش: مخالفان شاهزاده چه میگویند. اما پیش از آن که ببینیم مخالفان چه میگویند، باید یک پرسش مهمتر را پاسخ بدهیم، و اینکه مخالفان شاهزاده چه کسانی هستند و واقعا چه میخوان. چون همه کسانی که از شاهزاده رضا پهلوی انتقاد میکنند یکسان نیستند و ما نمیتونیم جز یک گروه دسته اینها رو جا بدیم. بعضی از روی دلسوزی درباره یک تصمیم، یک مشاور، یک مشاوره، یک سخنرانی یا یک برنامه ممکنه پرسش داشته باشه، اما این فرد لزوما دشمن شناخته نمیشه و بعضی موقع میبینیم از دل همین ها انتقادهای سازنده و انتقاد درستی هم بیرون میاد و میتونه مسیر رو تغییر بده. هر شهروندی حق داره که سوال کنه و پاسخ بده. اما یک اصولی شاهزاده تعیین کردن، یک اصول چهارگانه‌ای که اگر کسی با اون مثلا با تمامیت ارضی ایران مشکل داره یا با سکولاریسم، جدایی دین از نهاد حکومت و دولت، یا برابری شهروندان و یا حق مردم برای انتخاب نوع نظام بعد پس از جمهوری اسلامی، با اینها اگر مشکل داشته باشه، خب خود به خود نمیتونن در واقع با شاهزاده همراهی کنن و قطعا کسانی که این شکل هستن جز منتقدان، مخالفان و دشمنان حتی تبدیل میشن. من این چهار تا اصل شاهزاده رو بسیار مهم میدونم برای هر نوع همکاری و هر رفتاری. بخش مهمی از این مخالفت سازمان یافته‌ای که با شاهزاده رضا پهلوی و تیم همراهش میبینیم، در واقع نه از خطاهای واقعی بلکه از جایگاه، اصول و ظرفیت شاهزاده رضا پهلوی ناشی میشه. مسئله برای بسیاری از مخالفان این نیست که رضا پهلوی چه خطایی کرده است یا چه اشتباهاتی داشته است و قابل نقد است یا نه. مسئله این است که او وجود دارد، نامی شناخته شده دارد، در داخل ایران صدا شنیده میشه و میتونه با دولت‌ها و رسانه‌های جهانی سخن بگوید، از تمامیت ارضی، دولت سکولار، برابری حقوقی و رأی آزاد دفاع کنه و از همه مهمتر بدون اجازه محافل کوچک خارج از کشور به یک نقطه تمرکز ملی تبدیل شده. یعنی کسانی که تا دیروز گمان داشتن که بله به دلیل رسانه‌ها و یا نمی‌دونم فاندهای و نهادهایی که داشتن، گمان داشتن که در میان مردم طرفداران آنچنانی دارن و حتی شاهزاده رو مدام میگفتن که اگر شما طرفداری داری، اگر مردم حامی شما هستن، از مردم بخواد که به خیابون ها بیان، در واقع اینها هم مخالفت با خود شخص شاهزاده پهلوی و فعالیتاشون داره. بسیاری از مخالفان شاهزاده با رهبریش مخالفت نیستن، با رهبری مخالف نیستن، یعنی نه با رهبری شاهزاده، با نفس داشتن یک رهبر مخالف نیستن، بلکه با رهبری مخالفن که خودشان اون را انتخاب نکرده باشن اما بخشی از بزرگی از جامعه اونو به رسمیت شناخته شده باشه. اونها این دسته از منتقدان به ظاهر و به دروغ میگن که ما با کیش شخصیت مخالفت داریم و شاهزاده به یک طرفداران شاهزاده به یک دچار یک کیش شخصیت شده، اما همین ها برای هر بازیگر، یک روزنامه‌نگار ساده، یک فعال شبکه اجتماعی یا رئیس یک گروه کوچک چند نفره ردای رهبری می‌دوزند یا رهبر تراشی می‌کنند، اما حاضر نمی‌شوند تکثر واقعی جامعه رو بپذیرند. من اگر بخوام از اینها بگذرم و مخالفان شاهزاده در چند دسته طبقه بندی کنم و بعد ببینم که اونها چه میگن، مهمترین مخالف شاهزاده رضا پهلوی در امروز خود رژیم جمهوری اسلامیه و خب این بدیهیه، و اما دلیلش چی میتونه باشه؟ دلایل متعدد و متکثری ممکنه داشته باشه. جمهوری اسلامی صرفا چون شاهزاده رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به زعم اونها با اون دشمن نیستن، رژیم با هر مخالفی دشمنی میکنه، رژیم های توتالیتر با هر مخالفی حتی ساده هم مخالفت میکنه، اما نام پهلوی برای اینها یادآور فقط یک خاندان نیست، یادآور یک مقایسه هم است. وقتی مردم بعد از 40 سال، 50 سال و حتی پیش از این مقایسه از فردا و پس فردای جمهوری اسلامی هم شروع شده بود، اگر ما یادمون باشه طنزهایی که ساخته میشد که شاه در محمد شاه فقید در بهشت عینک دودی زده برای اینکه از بس مردم گفتن نور به قبرش بتابه، در واقع این مقایسه بعد از اون قاعده 57 کم کم در مردم شکل گرفت و دیدن که چه دادند و در واقع چه گرفتند. مقایسه امنیت با ناامنی است، مقایسه جمهوری اسلامی با زمان محمد رضا شاه پهلوی، مقایسه پول معتبر با پول فروپاشیده، توسعه با ویرانی، آموزش مدرن با آموزش ایدئولوژیک، رابطه عادی با جهان یا امروز اون چیزی که دوچارش هستیم انزوای مسلحانه، و دولتی که میخواست ایران رو به اسلام میگفت من از انقلاب کنم و من رفاه بیارم، همه سرمایه مردم خرج بقای خودش کرده. جمهوری اسلامی از تاریخ فلسفه، از تاریخ پهلوی هراس داره، اما از شاهزاده رضا پهلوی بیش از همون تاریخ حتی میترسه، چون تاریخ رو میشه در یک کتابخانه محبوس کرد، حتی در سیاسیما ما تفسیر کرد، اما یک نیروی سیاسی زنده رو نه. شما نمونه زیبا کلام ها اگر توجه کنید، سالهای سال اینها از محمد رضا شاه و رضا شاه حتی در تلویزیون های رسمی جمهوری اسلامی، در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی از اینها دفاع کردن، اما وقتی که به شاهزاده رضا پهلوی میرسه، یعنی کسی که امروز میتواند بروشوی از این فلاکت باشه، میبینیم که ناگهان پشت به پهلوی میکنن و حتی به شاهزاده رضا پهلوی رو در واقع مورد حمله قرار میدن. خب همین که گفتم، همینطور که قبلا هم در ابتدا هم گفتم، این دستگاه تبلیغاتی اول تبلیغ میکنه که یعنی دو تا روایت رو همزمان پخش میکنه، یه روز میگه رضا پهلوی کسی نیست، تا پایگاهی نداره، اگر راست میگوید نمیدونم تظاهراتی راه بیاندازد اینها، و بعد وقتی که این اتفاق میفته حالا به دلایل دیگه به شکل‌های دیگه مخالفت خودش ابراز میکنه، حالا کشته شدن هزاران انسان به دست قصابی شدنشون به دست رژیم اسلامی رو میخواد به گردن این فراخوان بندازه. اینها شیوه های مختلفی از مبارزن، یا مثلا اتهام وابستگی به شاهزاده رضا پهلوی میزنه، برای اینکه اون از اون روابط بین المللی که ایشون داره استفاده میکنه و جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به وارد مخمصه کرده، اینو نامشو وابستگی میذارن، و در واقع همین حکومتی که همین رژیمی که کل ایران رو به چین و روسیه فروخته، پول مردم رو خرج سوریه و لبنان و یمن و غزه کرده و نیروهای نیابتی ساخته، اما وقتی یک مخالف ملی مثل شاهزاده رضا پهلوی میخواد جهان رو به پشتیبانی از آزادی مردم فرا بخونه، یه دفعه ناگهان اینها یاد درس استقلال میافتن. همین هایی که در پیش از انقلاب در اردوگاه‌های فلسطینی در کشورهای مختلف اسلحه وارد کردن، دوره‌های چریکی دیدن و به مبارزه پرداختن، ناگهان این که شاهزاده رضا پهلوی و یا از جهانیان درخواست کمک کنه برای این وضعیتی که مردم دچارشن و این کشتاری که رژیم انجام میده، ناگهان یادش افتاده که استقلال خدشه‌دار شده. فقط این در حد رژیم نیست، رژیم کاری که کرده در این مدت، یک اتهام ابتدای اتهامی رو در رسانه‌های امنیتی خودش می‌سازه، بعد با زبان شسترفته‌تر و وارد رسانه ها، دانشگاه ها، حتی محافل اپوزیسیون به اصطلاح میکنه، بعد واژه ها رو تغییر میدن به این شکل پهلوی ساخته خارجه، بعد مردم فریب رسانه رو نخورن یا حمایت از اون واقعی نیست، و هر حمایتی از پهلوی رو به نوستالژی اینها فرو میکنند، یا اینکه این حمایت واقعی نیست. ابتدا که اگه یادمون باشه وقتی تظاهرات دی ماه شکل گرفته بود، ابتدا میگفتن که اصلا این شعارهای جاوید شاه اینها همه نواره و در واقع هوش مصنوعی است و ساخته شده. بخش دوم مخالفان شاهزاده بازماندگان اون قائله 57، انقلاب 57، کسانی که به ظاهر نشون میدن با محصول و نتیجه اون انقلاب که جمهوری اسلامی باشه در ظاهر مخالفن، اما با مقدمات مخالف نیستن. یعنی چی؟ این دسته خانواده بزرگ پنجایی ها که بخش بزرگی از چپ ها و اسلامگرایان و ملی مذهبی ها و جمهوری خانه ایدولوژیک و کسانی که هنوز نمیتونن با واقعیت اون چیزی که به سر مردم آوردن مواجه بشن، اینها یک کسانی هستن که از دشمنان پهلوی هستن، وقت دشمنان شاهزاده رضا پهلوی هستن. وقتی که من در مورد 57 ها میگم، منظورم سن و سال نیست. کسی ممکنه 30 سال سن داشته باشه اما طرفدار اون ایدولوژی و آرمان هایی باشه که 57 به اصطلاح دنبالش بود، و کسانی هم ممکنه که در سن های بسیار بالاتر باشن، حتی در انقلاب شرکت کرده باشن، زمانی از حامیان انقلاب اسلامی بوده باشن، ولی امروز برگشتن و مخالفن و اینها دیگه در جرگه 57 به اصطلاح حساب نمیشن. خب در واقع اونها نتیجه انقلاب و این قماش نمیپسندن، اما خب همونجوری که عرض کردم مقدمات فکری اون را عزیز میدارن. بدگمانی به قدر، دشمنی با اسرائیل، تحقیر بازار و تولید ثروت، بی‌اعتمادی به یک دولت ملی و مهمتر از همه نفرت از پهلوی، اینها وجوه مشترک اینها هستن. برای این گروه ها و دسته ها پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی فقط پذیرفتن یک سیاستمدار نیست، اعتراف به شکست یک جهانبینی است. اگر نام پهلوی نزدیک به نیم قرن دوباره در خیابان‌های ایران شنیده شود، پرسش سهمگینی پیش میاد از این 57 ها. پس آن همه ادعا درباره خاص تاریخ ملت، پایان سلطنت، پیشرفت انقلاب و مشروعیت 57 چه شد؟ یعنی در واقع همه اینها فرو می‌ریزه. کسانی هستن از این 57 ها که میدونن شاهزاده رضا پهلوی پایگاه می‌داره، میدونن که فرد دموکراسی، تلاش‌هاش رو دیدن، اما همچنان مقاومت میکنن، چون اگر تن بدهند اون باورهای 57 که سالهای سال ازش دفاع کردن، اون باورها فرو میریزه. بعضی هاشون که همونجوری که عرض کردن تلاش میکنن که پهلوی رو در واقع به همون محمد رضا شاه و رضا شاه و اون قرائتی که خودشون میدن فرو بکنن، و امروز ها میبینیم که مثلا میخوان به شاهزاده رضا پهلوی اتهام عدم استقلال بزنن، مدام میگن که نمیدونم اگر محمد رضا شاه زنده بود امروز نمیدونم شکل دیگه ای رفتار میکرد. در واقع این تقابل ایجاد میکنن، نه در دوست به خاطر دوستی با در واقع خانواده پهلوی و خاندان ایران ساز پهلوی، بلکه به خاطر اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو چون یک آلترناتیو موجوده و میتونه موجودیت رژیم رو به خطر بیاندازه، ایش اینو تقطیع کنم. من این همون چیزی که من اونو به زعم این جماعت پهلوی بی خطر مینامم. اینها میخوان یک پهلوی به اصطلاح بی خطری بسازن در رسانه هاشون و که بتونه همون در قالب مناظره هایی که شما الان میبینید رسانه های وابسته به وزارت اطلاعات یا هم کاری میکنن باشون، رسانه های متعدد هستن که این افرادی میان که مینشینن اونجا و به ظاهر دارن از پهلوی حمایت میکنن، اما در واقع هدفشون تختهی شاهزاده رضا پهلوی و کسانی است که جانشون رو برای انقلاب شیر خورشید در خیابان ها از دست دادند. خب شما گروه همه این گروه ها رو در کنار هم که میگذاریم، وزنشون، وزن سیاسیشون چقدره و اینها تن به این وزن کشی در واقع میخوان ندن؟ یعنی در واقع میخوان بگن که بله شاهزاده رضا پهلوی هم یک فعال سیاسی است در مانند ما، و حالا بیایم همه با هم بنشینیم و مشکل حل کنیم. در صورتی که بزرگترین خطا اینجاست که کسی در عرصه سیاست وزن خودشو، که این وزن ها از اقبال مردم میگیره، نه لزوما بگیم که از چون از خاندان یکی از به اصطلاح پروپاگاندایی هم که جمهوری اسلامی راه میاندازه انداخته و طرفدارانشون در 57 ها در همه جا بر این جار میزنن، اینه که اقبالی که مردم به شاه کرد، به شاهزاده رضا پهلوی دارن، لزوما فقط به خاطر این هستش که از خاندان پهلوی هستند. در اصل که اینجوری نیست. کسی بعد از 50 سال اگر شاهزاده رضا پهلوی خللی در مبارزش وجود داشت، اگر به این بر اون بر کش شده بود، یک روز دامن این اصلاح طلب بود، یک روز دامن اون آخوند، اقبال عمومی مردم به اون اینگونه نبود. مردم مثل درست مثل هر انسانی که وقتی که گم میشه به اون آدرسی که نشانی که میشناسه میره، مردم گم شده بین این همه تضادهای سیاسی و اینها در نهایت اون آدرسی که میشناختن و نمونه کارهاشو دیده بودن و 50 سال ایستادگی، نیم قرن ایستادگی بر باورهای سیاسی در شاهزاده دیده بودن، به ایشون اقبال نشون دادن. و دموکراسی هم در یک مفهوم یعنی همین وزن سیاسی رو که مردم تعیین می‌کنن، نه سابقه حضور در جلسات اپوزیسیون. گروهی از این مخالفان پرایوی خیلی بودن که در این 45 سال حالا بودجه‌ای بوده، پولی بوده، جلساتی برگزار شده اینها، و پس اینها خیلی مهمتر شاهزاده رضا پهلوی هستن و همینه اون چیزی که در سیاست، درکی که از سیاست دارن. در صورتی که این نیست، این که شما بتوانی مردم رو به سمت خودت نگهداری و با موجب این اقبال گسترده بشی، این جز نتیجه یک فعالیت سیاسی مستمر نیست. یک عده ایشون هم هستن که از یکی از این چهار اصل که باش مخالفن و بسیار مهمه، اون اصل تعیین سرنوشت پس از جمهوری اسلامیه. ببینید عده ای هستن که میدانن پیش از پیش نتیجه رو گمان دارن که نتیجه انتخابات آزاد و دموکراتیک رو در یک ایران آزاد از دست دادن. میان چیکار میکنن؟ رو اون اصل چهارم که حق تعیین نوع حکومتی که شاهزاده در یکی از اون اصولش هست و اصل مهمی هم هست، اون رو نادیده میگیرن و میگن اساسا گزینه پادشاهی نباید وجود داشته باشه به هیچ شکلش و اصلا دموکراسی جز جمهوری خواهی نیست. یعنی این خلط مبحث رو انجام میدن و معتقدن که نباید در واقع پادشاهی به عنوان گزینه باشه. و اینم عرض کنم همه جمهوری خواهان این گونه نیستن و بسیاری من جمهوری خواهانی میشناسم که در واقع میگن ما پادشاهی خواه نیستیم، اما اگر صندوق رأی باشه و جامعه، اکثریت جامعه در یک انتخابات آزاد دموکراتیک به یک اصول آزاد دموکراتیک و به یک سیستم دموکراتیک رأی بدن، ما اونو میپذیریم و در قالب یک رقیب شاید فعالیت کنیم، اما اصل اون دموکراسی و دموکراسی خواهی رو میپذیریم. اینها یکی از دروغهایی که میگن همینه. مگر میشود شما بگویید من دموکراسی خواه هستم و بعد یک اصل اساسی که تعیین حق به سرنوشت نوع حکومت آینده است و اینو بخش عمده و کسی از جامعه رو از این حق رأی محروم کنید؟ شاهزاده بارها گفتن که دعوا بر سر جمهوری و پادشاهی نیست، مسئله رسیدن به یک انتخابات آزاد و که در اون ایرانیان بتونن خودشون تصمیم بگیرن. پس یکی از بخشی از مخالفان شاهزاده همین جمهوری خواهانی هستن که نتیجه محورن، یعنی میگن ما جمهوری خواهیم تا وقتی که نتیجه انتخابات به سود ما و به سود این جمهوری خواهی و اون همه شکلی که ما میخواهیم باور داشته باشن. در واقع این دو جمهوری خواهی رو باید از هم تفکیک کرد. بعد یکی از من یک بخشی از مخالفین شاهزاده که این روزها میبینم هستن که پادشاهی خواهانی هستن که در واقع به اون اونها هم با یه شکلی به این با این اصل مشکل دارن، با این حق انتخابات نوع آزاد انتخابات نوع حکومت آزاد مشکل دارن. یعنی چی؟ یعنی معتقدن که پس از ما باید از همین الان نوع پادشاهی رو بپذیریم، پادشاهی مشروطه رو، انقلاب اسلامی، وقت خللی در این مسیر بود و حالا وقتی که این 57 بر بیفته ما باید برگردیم به اونمون در واقع سیستم پادشاهی که بود. اما شاهزاده رضا پهلوی تفکیک میکنه با اینکه آیا این حق منه یا اینکه میخواهد یک درس سیاسی بدهد و یک بنیانی بگذارد که در واقع بر اساس رأی و حق انتخاب نوع حکومت با مردم باشه. در واقع من میتونم بگم یکی از خدمات مهم شاهزاده رضا پهلوی به گفتگوی سیاسی در ایران همینه که حاضر نشده نتیجه صندوق از پیش مصادره کنه. شاهزاده میتونست برای جلب هیجان دست کم بخشی از هواداران خود امروز مثلا یک تاجگذاری خیالی کنه، خودش رو مثلا پادشاه به نام پادشاه در تعبیر. چرا؟ چون بین حق تاریخی خودش و حق سیاسی ملت اینجا فرق میذاره، تفاوت میذاره، یعنی فاصله میذاره و به حق سیاسی ملت در واقع شاهزاده تن میده و اینها مورد ملت قرار میده که باید بر اساس حق مردم نوع حکومت تعیین بشه. همین خیشتنداری بعضی از پادشاهیان رو متاسفانه خشمگین میکنه که میگن که چرا صریحا شاهزاده اعلام پادشاهی نمیکنه، چرا همه پرسی باید اصلا بگذاریم. کسی که در واقع به نظر من از شاهزاده میخواد که نتیجه نوع نظام از پیشاپیش اعلام کنه، ناخواسته در واقع یکی از نقاط قوت این جنبش که حق انتخاب رو نشانه رفته و در واقع شاهزاده اینجا میگه من برای حق ملت مبارزه میکنم. این نکته مهمیه. شاهزاده در تمام مدت از فحوای کلامشون و از رفتارشون اینه که برای پس گرفتن حق ملت مبارزه میکنه، نه برای مصادره اون. خیلی مهمه. کسی که میخواد مصادره کنه میگه که من از قبل میگم که باید اینجوری باشه، ولی نه، ملت میگه، شاهزاده میگه که هر چه ملت خواستن با رأی مردم. و این درس بزرگی است به نظر من که باید گرفت از منش شاهزاده. بخش دیگه قوم‌گرایان و فدرالیست های ایدئولوژیک هستن که اونها اصلا در واقع اصل تمامیت ارضی رو به رسمیت نمیشناسن و بلکه ملت ایران رو یک ملت واحد نمیدونن، بلکه مجموعی از ملت ها میدونن و آینده کشور رو هم بر پایه تقسیم میان هویت های قومی تعریف میکنن. با این ها هم باید مرز و واضح و مشترک شاهزاده ظفرعلی بارها بر این تاکید کرده که باید مشخص کنیم که ما از کدام ایران، از تمامیت ارضی ایران، از اینها به چه شکلی باید از اینها پرسید. اینهایی که میخوان با لفاظی و اینها با شکای حق ملت ها و حقوق ملت ها و اقوام ستم دیده در واقع اینجوری تجزیه کنن این شیوه مبارزه، اینها هم یکی از دشمنان و در واقع مخالفان شاهزاده است. در فوریه 2026 کنگره ملیت های ایران فدرال مثلا تشکیل میدن و میگن حقوق ملل ایران تنها از طریق ساختار فدرال و گفتگوی برابر. ببینید اینجا از یک ملت صحبت نمی کنه، از قوم های مختلف. حالا اینکه در این قوم گرایی چه چیزهایی بیرون میاد، به نظر من شهروندان آگاه شدن و میدونن در این چه فاجعه‌ای در این تجزیه طلبی و در این نگاه وجود داره. شاهزاده میگه صاحب ایران ملت ایرانه و همه شهروندان در برابر قانون برابرند. اما جریان قوم‌گرا میگه ایران از چند ملت تشکیل شده و مشروعیت دولت مرکزی باید توافق این ملیت‌ها و که اصلا معلوم چی هست، اصلا تفکیک چجوری انجام شده در واقع بیان میکنن. مخالفان یعنی و طرفداران این تجزیه طلبی میکوشن که هر دفاع از این، خیلی مهمه، هر دفاع از تمامیت ارضی رو به تمرکزگرایی و فاشیسم و انکار حقوق اقوام تقلیل بدن. در صورتی که وقتی که حقوق شهروندی در یک جامعه باشه، اصلا مهم نیست کسی بر چه قومی، در چه نژادی، چه جنسیتی، چه مذهبی، همه در برابر یک قانون و حاکمیت قانون در واقع یکسان هستند. در واقع تمامیت ارضی یک سلیقه نیست در کنار سلیقه‌های دیگه، که اگر ما گفتیم این تمامیت ارضی شرطه، ما از حالت دموکراتیک بودن خارج کنیم. این شرط اساسی یک رقابت دموکراتیک در یک حوزه دولت ملت در جهان جدیده. بعد این واقعا اتهام نیستش که کسی برخی از این فعالا زده میشه، این اتهام تجزیه‌ایه. شما ازشون بپرسید، چند تا سوال بپرسید، خودتون متوجه میشید هر کسی که سوال به آیا ایران را یک ملت میدانید یا چند ملت، آیا مرزهای کنونی شما برای ایران برای شما قطعی است و غیر قابل مذاکره است یا نه کم کردنش رو اینا فکر میکنید، آیا حق تعیین سرنوشت رو حق مشترک همه ایرانیان میدانید یا حق جداگانه گروه های قومی، این آیا نیروهای مسلح حزبی رو پس از گذار منحل میکنید و زین فرمان ارتش ملی قرار میدهید، زبان فارسی براتون چه مفهومی داره. اینها سوالایی که اگر از اینها پرسیده بشه ایران اونجا در واقع این بازی و لفاظی ها کنار میره و مشخص میشه که خواستشون در واقع یک خواست تجزیه و نابودی ایرانه. بخش دیگه از مخالفان شاهزاده مجاهدین خلقن. مجاهدین خلق یا همون شورای بخشش که همون شورای ملی مقاومته بارها در این همه این سالا به شاهزاده پادشاهی خان توهین کردن، نمیدونم اپوزیسیون جعلی دونستن. اینها در واقع دنبال رقیب نیستن، اینها دنبال رعیتن. هر کسی به مثل رعیت با اینها همراه بشه و مریم ماهتابان رئیس جمهور ایران شعار بده میشه در واقع سیاسی و بقیه در نظر اینها رعیت پسندن در واقع بیشترشون. بعض مجاهدین که خب خیلی شفاف هست و حالا بسیاری از این گروه ها همپوشانی هایی هم با هم دارن. مثلا مجاهدین خب نه اون اصل چهارم رو میپذیرن که حق مردم تعیین کنن نوع حکومت رو، نه حتی تمامیت ارضی رو میپذیرن. مثلا جاییشون تون اصل ده ماده مریم نجفی از خودمختاری کردستان میگه. حالا چرا خودمختاری کردستان فقط مثلا نمیدونم مازندران نه بلوچستان نه اینها هم مشخصه که براشون در واقع تمامیت ارضی مفهومی نداره. یک بخش دیگه هم حالا من کم تقریبا دیگه به پایان میبرم حرفمو. یه بخش دیگه هم این به اصطلاح کسایی هستند که قطب سوم بازی در میارن، میگن نه جمهوری اسلامی نه شاهزاده رضا پهلوی، ما قطب سومی هستیم، که یک مشت از آدمایی هستن که پر از ائتلافهای شکست خورده در پرونده شون و حالا چهره های فعال هم بعضن فعال حقوق بشر اینو هستن که بعدها مثلا وقتی که ما اگر به نشست جورج‌تاون مقایسه کنیم که بعد از دو ماه از هم پاشی شما که افرادی که در اونجا بودن و فعالیتاشون ناکنید به کجا رسید، اگر اینها در واقع نتونستن دیگه نه یک سازماندهی کنن نه نیرویی از خودشون نشون بدن هیچی، فقط کارشون در تمام این مدت شده تخته و حمله به شاهزاده رضا پهلوی، شما نکنید بعد از اینا اونا کدوم دسته و گروهی رو انداختن، کدوم ائتلافی تونستن، کجا تونستن در کنار هم بنشینن حتی، و اینها میخواستن هیچ خودشون در اون نشست در کنار شاهزاده رضا پهلوی به یک چیزی تبدیل کنن. خب من در واقع کسانی که صحبت از حرف از ائتلاف میزنن با شاهزاده رضا پهلوی و در واقع نمونه هاشو گفتم، نمونه جورج‌تاون در واقع بدون اصول اون اصل چهارم تایی که شاهزاده فرمودن به هر عقل سلیمی هم در شرط سیاسی میپذیره، اصلا بدون اون محوریتون اصلا اتحاد معنیداره، یک بازار مکاره‌ای میشه که از توش هیچی در نمیاد، فقط به درد سخنرانی و اینها میخوره. و قطب سوم هم در واقع همینجا متولد میشه، در واقع خودش قطب سوم میدونه که در عمل انرژی اصلیش رو صرف زدن، نه ضربه زدن به جمهوری اسلامی، که ضربه زدن به شاهزاده رضا پهلوی و تیم همراهشون صرف کرده. وقتی همه تیرهای یک گروه و دسته به سوی تنها نیروی زنده و شناخته شده مخالف رژیم در واقع روانه میشه، دیگه کافی نیست که بگن ما قلبا مخالف رژیم اسلامی هستیم، در عمل نه چیزی ساختن و نه مخالفتی با شاهزاده، مخالفتی با جمهوری اسلامی کردن و تنها کارشون شده حمله به شاهزاده. و خب اتهامات بی اساس فراوانی هم در این مسیر به شاهزاده زده میشه. یکی از چیزهایی هم که اینها در اون رقابت و خیلی برش تاکید میکنن و من دوست دارم اینجا بگم، میگن که شاهزاده رضا پهلوی خودش فعالیتی نداشته، اینها و میراثبر در واقع پدر و پدر بزرگش هست و من همونشو که بالام عرض کردم امکان نداره کسی بتونه 50 سال فقط بخواد با میراث برای این همه اقبال نشون بده. نام خانوادگی پهلوی بله بزرگترین سرمایه نمادین هستش که شاهزاده رضا پهلوی داره، اما من میخوام به یک شعر مولانا اشاره کنم که میگه مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافزال. میگه مرد میراثی قدر داشتار رو نمیدونه. شاهزاده رضا پهلوی نقض این شعره و نقض رفتاری که اتفاقا از بسیاری از حتی دیدیم که در تاریخ ما از شاهزاده های بسیاری سرزده، مردم علاقه و اقبالی که به شاهزاده رضا پهلوی دارن یا به خاندان پهلوی صرفا به دلیل شاه بودن نیست. ما شاهان بیکفایتی در دوران قاجار و در تاریخمون در واقع داشتیم، این مردان میراثی بودن در واقع خاندان پهلوی که قدر مال، قدر داشته ها رو دونستن و تونستن با همت و اراده خودشون در واقع جایگاه پیدا کنن و در واقع دشواری رفتاری که شاهزاده داشته همیشه اینجا دید، یعنی این در واقع این میراثی که برای داشته، حفظ این میراث و به سرانجام رسوندنش تلاش بسیار زیادی میخواد و شاهزاده اینو به درستی انجام دادن و دلیل این که مردم پس از خسته شدن از همه سمت بعد هم در نهایت میدونن که خانواده پادشاهی و خاندان پهلوی مأمن و مأواشون هستن به همین جا برمیگرد. حالا من به اون پرسش آغازین برمیگردم و صحبتم رو تمام میکنم، مخالفان شاهزاده چه کسانی هستن و واقعا چه میخوان؟ همچون که اصلا پاسخ واحدی وجود نداره، بعضی منتقدان شخصیت های دموکراتی هستن، آدم های دموکراتیک هستن که سوال دارن، آدم شهروندان عادی میپرسن دارن ساختار تصمیم گیری چیه، منابع مالی چگونه تامین میشه، مشاوران شاهزاده چه کسانی هستن، برنامه نمیدونم برنامه هاشون چیه و یا بعد پس از دوران گذار چگونه از خشونت، انتقام و خلأ قدرت جلوگیری میشه. خب شاهزاده با پروژه عظیم و پروژه دقیق، پروژه شکوفای ایران و طرحهای دوره استقرار پاسخ جدی به این اتهامایی که تاله زدن، برنامه مدون ساخته، بیش از 70 متخصص از داخل و خارج در حوزه‌های مختلف حکمرانی، امنیت، اقتصاد و امور دیگه فعالیت گسترده کردن. من حالا تو بعضی از این جلسات وقتی که در واقع جلسات عمومی‌تر بود من شرکت داشتم و واقعا بعد از خیلی دوستانی که بودم که اونا حتی من در کنفرانس مونیخ چند نفر بعد از اینکه در مورد این پروژه شکوفایی صحبت شدم، من گفتم واقعا ما خیلی امیدوار شدیم، گمان نداشتیم که اینقدر کارها دقیق پیش رفته باشه و اینقدر تلاش شده باشه. مهمی نیست، مسئله نیستش که این کار بی خطاست، مگه کار دیکته ننوشته که غلط نداره، مهم اینه که تلاشی شده و کارهایی صورت گرفته که تا پیش از این صورت نگرفته بود. یه موقعی میبینید که لزوماً پاسخهایی که پرسش‌های ما داده میشه لزوماً مهم نیستن. خود اون پرسش‌هایی که مطرح میشن هم خیلی مهمن. این دفترچه استرار پرسش‌هایی رو در مورد آینده مخصوصاً به صورت عملی مخصوصاً در مورد 6 ماه بعد از سقوط جمهوری اسلامی ارائه داد و طرح‌ها و راه‌ها و جایگزینی‌هایی که داره و این در واقع اون ذهن رو میبره به اون سمت که برنامه وجود داره و این برنامه‌ها ممکنه بعضی ها دچار خطا هم باشه در نقاطی، اما با یک عقل جمعی در واقع میشه اینو حل کرد. من دیگه سعی میکنم صحبتام بیشتر از این بود، اما در واقع سخن آخر من با مخالفان، اگر مخالفان پهلوی اونهایی که تخطئه میکنن، اگر گزینه بهتری دارید اونو با برنامه، سازمان، پایگاه اجتماعی و پذیرش رأی مردم روی میز بگذارید. ملت ایران ملک شخصی هیچ کس نیست، نه شاهزاده رضا پهلوی، نه جمهوری خواهان، نه چپ، نه مجاهدین و نه گروه‌های قومی و هیچ کس دیگر. اما اگر هیچ نیروی جایگزینی نساخته اید، اگر تمام هنر سیاسی شما تخریب کسی است که جلو آمده، اگر از صندوق رأی فقط زمانی دفاع می‌کنید که نتیجه‌اش را از پیش بپسندید، و اگر زیر نام تکثر به پراکندگی دائمی و بی‌مسئولیتی مشروعیت می‌دهید، دیگر نام کارتان نقد نیست. نامش فرار از انتخاب، فرار از مسئولیت و تجارت سیاسی با ادامه بنبست ایران است. سپاسگزارم از شما.
1: سپاس از شما جناب مهرانی گرامی. خب دوستان وقت گرفتن از داخل و بیرون. اولین نوبت جناب شهرام عباس‌پور بفرمایید.
3: سپاس جناب دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان، بینندگان این برنامه و با یاد و نام جاوید نامان راه آزادی. من سوالمو میخواستم اینجور مطرح بکنم که مهمان گرامی خب از پهلوی ستیزان گفتن، از دشمنان شاهزاده رضا پهلوی گفتن، ولی لزوماً همه کسانی هم که ما میدونیم خودشون رو طرفداران شاهزاده مینامند، لزوماً اینها طرفداران واقعی شاهزاده نیستن و اینها خودشون تبدیل شدن به کسانی که در واقع دامن میزنن به مخالفت‌های با شاهزاده. یعنی ما بارها در همین برنامه‌های مهستان خودمون مهمانانی رو داشتیم که خب نقدهایی داشتن، به عنوان مثال به دفترچه پروژه شکوفایی یا حتی برخی عملکردها یا کاستی‌هایی که از طرف شاهزاده یا تیمشون ممکنه باشه. خب ما هیچ موقع سعی نکردیم که اینا رو سانسور بکنیم، اومدن حرفشون هم زدن و به هر حال به بحث و گفتگو نشستیم خیلی به صورت دموکراتیک. ولی کسانی که خودشون رو سرباز شاهزاده و از حامیان شاهزاده رضا پهلوی مینامند، ما میبینیم که از الان به خصوص روی این نظام آینده، سیستم حکومتی آینده که باید پادشاهی باشه و دلیلشون هم اینه که در طول تاریخ ما پادشاهی برای ایران بهتر بوده یا مردم ایران فرهنگشون فرهنگ پادشاهیه و از اینجور چیزا که خب به نظر من خیلی نمیتونه منطقی باشه. حتی اگر از زمان گذشته از شاه فقید قرار باشه انتقادی بشه و حتی خود شاهزاده رضا پهلوی در صحبتاشون گفتن حتما کاستی هایی بوده، مشکلاتی بوده که منجر به انقلاب 57 شد، شما حتی این رو هم نمیتونید به صورت انتقاد بگید، فوری مورد حمله قرار میگیرید. و از این دست به صلاح مثال ها من بخوام بزنم بسیارند که اینها همه مانع میشه از ریزش، یعنی کسانی که ریزش میکنن و

0: به غیر از مخالفان شاهزاده، به غیر از پهلوی ستیزان و کسانی رو که ما میگیم عقده پهلوی دارن، ما به عنوان سرباز شاهزاده رضا پهلوی نگرانیمون از آینده باید چی باشه؟ توسط کسانی که خودشون رو طرفداران شاهزاده مینامند، ولی ما دیدیم در این چند روز گذشته هم بوده که اسلحه دست گرفتن و به صورت آتش به اختیار قرار بود برن که انتقام بگیرن، در صورتی که شاهزاده رضا پهلوی هرگز صحبت از انتقام نکردن و ایشون همواره گفتن در فردای بعد از فروپاشی حکومت اسلامی، بعد از اینکه صندوق‌های رأی برگزار شد، برپا شد، بعد از اینکه یک نظام سکولار دموکرات برپا شد، حتما کسانی که آمرین و عاملین جنایات بودند باید در دادگاه‌های عادله محاکمه بشن، ولی میبینیم که بسیاری مخالف این رهنمودهای شاهزاده هستند. شاهزاده میگن از حاشیه سازی پرهیز بکنید، ولی بعد ما میبینیم که نه، بسیاری هستند که خودشون رو طرفداران شاهزاده میدونن ولی آتش به اختیار هر کاری دوست دارن میکنن و اصلا براشون مهم نیستش که شاهزاده به چه دلیلی مرتب میان سخنرانی میکنن، ابراز نظر میکنن که این کارها ممکنه مانع از اون به اصطلاح همگرایی و همسویی بشه. من باز سوالم رو تکرار میکنم، نگرانی ما باید چی باشه از این گروه افرادی که من نام بردم؟ ممنونم جناب دانشور گرامی.
1: بفهمید. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی طرفداران متکثر و چند میلیونی داره. در این طرفدارها طیف‌های مختلف فکری، طیف‌های مختلف از نام سطح سواد، تحصیلات، اقتصاد، همه مثل هر جامعه دیگه، یک جامعه همگون نیست. شما یه موقع می‌بینید در مورد مثلا فلان روشنفکر یا فلان نویسنده صحبت می‌کنید و در مورد طرفدارای اون یا فلان هنرمند یا هر کسی، یک طرفدارای ویژه از یک قشر خاصی مثلا طرفداران. طرفداران شاهزاده رضا پهلوی از قشرهای مختلف هستن، همون قشرهای مختلفی که در مواجهه با کسانی که مثلا مخالفشونن فوش میدن. مثلا میگم حالا یه نمونه، خب من وقتی مثلا به ایران نگاه میکنم، میبینم یک نسلی اومده، یک نسل جوانی که حتی در مواجهه با جمهوری اسلامی شعاراشون رو دیدین، میگه شعارهایی که آمیخته با فوشه، نه اینوری نه اونوری نمیدونم اینا. ما اگر بخوایم اینها رو دچار هراس بشیم از این، یک به نظر من یک میزانی از اون چیزی که اینها خطره و یا مشکله بیش از این تبلیغ شده. یعنی در واقع کدام جنبش انقلابیه که شما بخواید پیراسته تمام مثلا طرفداران اون جنبش به یک شکل مثلا مبادی آداب باشن، در مواجهه با مشکلات یا مخالفت ها به یک شکلی رفتار کنن؟ بله، چراغ راه ما به نظر من شاهزاده رضا پهلوی است. یعنی چیزی که شاهزاده رضا پهلوی منش و روشی که میگه، به نظر من اون منش و روش درسته، اما نمیشه در یک جامعه‌ای، بسیاری معتقدن که مثلا نظرشون، من دفاع از نظر نمی کنم، میگم پادشاه یک کارهایی رو باید انجام میده و در واقع سربازان و طرفداران یه شکلی. من به شخصه هیچ یادم نوشتم، در تلاش کردم که وارد این مرحله، همجور در صحبت هم کردم من جمهوری خواهانی رو گفتم که اینها پیشاپیش نگران صندوق رأی نیستن. این خیلی مهمه. وقتی که یک کسی میاد میگه که ما عموم بسیاری بسیاری از این کسانی که من طبقه بندی کنم در مخالفان شاهزاده رضا پهلوی، بسیاریشون با این حق انتخاب بعد از انتخابات بعد از جمهوری اسلامی مشکل دارن، میگن مثلا نظام پادشاهی نباشه. حالا منی که یکی از مثلا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هم، نسبت به این نقض آشکار حق من، اون هم بعد از اینکه چند ده هزار انسان که خب خیلی هاشون جاوید شاه و شعارهای پهلوی گرایانه گفتن اکثرشون کشته شدن، ما بخوایم بعد از این بیایم مثلا مطلب خشخاش بذاریم به اصطلاح، و یا بخوایم یه موضوعی که خیلی بزرگ نیست و بزرگ کنیم. این طرفداران شاهزاده پهلوی طرفداران متکثر، یعنی همونجوری که عرض کردم، ما باید این نقد کنیم اینها رو، ولی باید خشمی که وجود داره، ببینید اگر درک نشه این خشم و به تخته فقط بیانجامه، وقتی که یک ملتی مدام میبینه که داره فریب میخوره، خاطراتش، ببینید جوانانی که خاطر

0: شون من با صدای داریوش نامجو ایکس و ایگری تمام خاطراتشون داره توسط 57 حس میکنن که داره غارت میشه، اونم نظر معنوی مادی هم که به اون شکل مملکت به اون روز افتاده و با همه مشکلات مشکل اساسی رو در پهلوی میبینن یا در فوشی که 4 نفر 5 نفر ممکنه بدن. من با این مخاطب عزیز بحثم نیست، در کل میخوام باید درک کرد، به قول امریکایی باید به کفش دیگه ای را رفت، باید درک کرد تا بتونیم اصلاح کنیم. باید ببینیم خشم نهفته از کجا میاد، به سه سمتی خالی میشه. ببینید من میبینم بس برخی از این پادشاهی گرایها به اصطلاح که دست کم دایی پادشاهی خواهی دارند در همین اومدن وقت اوغلای قوم حساب میشن، به اصطلاح سن و سالی ازشون گذشته یا بالاخره دانش سیاسی دارن میآیند. و این که شاهزاده حق رأی بعد از انتخاب بعد از جمهوری اسلامی به عهده مردم گذاشته، اینو تخته میکنه، میگن از شما باید از همون پادشاهی مشروطه امروز حمایت کنیم. و خب این تنش و تضاد خب موجب میشه یک کسانی در اون طرف کم حوصله ترن، در همه طرف ها هستن. ببینید این دشنام دادن، این حمله کردن ها فقط خاص طرفداران پهلوی نیست، حالا این بحثش متفاوته. و چیزی که هست اینه که ما در دوران جنگ هم هستیم، اینو نباید در نظر دور بداریم. ما در دوران جنگ هستیم، ما در یک شرایط عادی نیستیم که هر روز یک عده‌ای بخوان شاهزاده رضا پهلوی رو حتی به اسم نقد تخته‌ای کنن. این بس موجب این پراکندگی خواهد شد و موجب انشقاقی خواهد شد. به نظر من باید یک معیار به نظر من نداریم، اونم شخص شاهزاده رضا پهلوی است و باید از او تبعیت کرد تا انقلاب به نتیجه برسه.
1: خیلی ممنون از شما. خب جناب دارابی از دوستان بیرون از این اتاق یک پیام یا پرسش بفرمایید.
2: خیلی ممنون، اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب مهرانی گرامی، بینندگان و هموندان عزیزم. خدمتتون ارشاد خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد، ایشون نوشتن با درود به مهستانیان گرامی، من فکر میکنم این که بگوییم مخالفت با شاهزاده به خاطر شاهزاده بودن و پهلوی بودن ایشان است، توجه نکردن به این واقعیت است که شاهزاده نماد چه چیزی است. و الا از دوران صفوی تا کنون شاهزاده های صفوی و نادری و قاجاری زیادی داریم که کسی با آنها کاری ندارد، اما این شاهزاده و به خصوص خودش نماد ایران آینده سکولار، دموکرات و پادشاهی نوع جدیدی است که شبیهش را می شود در اروپا دید. و مخالفت هایی که با ایشان می شود ریشه در این واقعیت هم دارد.
1: ممنون از شما و از خانم فرسایی. بسیار نظری داشتن که شما واکنش دارین بفرمایید.
0: نه من مخالفتی با این صحبت ها ندارم و از من گروه ها و افراد مختلفی و از زوایای مختلف چرا با شاهزاده مخالفند بررسی کردم و فکر کنم سخن این دوست عزیزونم داریم بگنج.
1: جناب مهرانی شما چند بار اشاره کردین به 57ی ها، میشه توضیح بدین اینا مشخصه چه کسانی است؟
0: بله 57ی ها، ببین من بخشی از صحبتم هم گفتم منظور سن و اینها نیست که کسی که در حتی کسی که از 57 هم دفاع کرده باشه باز هم من جزو 57 هم. کسی که هنوز امروز بعد از 45 6 سال 7 سال گذشته از آرمان های انقلاب 57 قائله 57 من به اون آرمان ها ببین، یکیش آرمان فلسطین. من طبعاً در حال نوشتن کتابی هستم که تا 4-5 ماه دیگه منتشر میشه، در موقع اونجا از خاطرات خود انقلابیون 57 فقط هم استفاده کردم عموماً و اونهایی که هنوز از این انقلاب دفاع میکنند. در اونجا یک وجه مشترک بین همه اینها هست، اون آرمان فلسطین دارد، من طرفدار آرمان فلسطین. این یکی از ویژگی 57 یعنی چی؟ یعنی کل منافع و ایدئولوژی گره میزنه به یک آرمان بی در کجایی و ناکجا آبادی که اصلا معلوم نیست چی هست و کجا هست و این از پیش از انقلاب شروع شده. یکیش اینه، یکیش ضدیت با توسعه رفاه مدرنیته، اینها تمام در گروه ها مشترکه در بسیارشون. شما نکنید مثلا من همه این گروه های سیاسی مخالف شاه که شما نگاه میکنید یک وجوه مشترکی داشتن، از نمیدونم اونهایی که به ظاهر مثل بازرگان و نمیدونم صحابینا که ظاهر به اصطلاح لیبرال تر و دموکراتیک دارن تا اون نمیدونم مؤتلفی و اینها، اینها همشون یک وجوه مشترک داشتن که ضد توسعه بودن، ضد شادی بودن، ضد رفاه بودن. شما مخالفتی که اینها با زمان، من همیشه میگم که بعضی از این دوستان میپرسن که ما چگونه محمد، چه کتابی معرفی میکنیم که محمد رضا شاه ما بشناسیم. من همیشه میگم اینه، میگم مثلا برای شناخت محمد رضا شاه در نیاز به خوندن لزوما خوندن آثار محمد رضا شاه است، نه آثار طرفداران شاه در هیچ. اصلا شما بروید از 57 به قبل فقط آثار مخالفان محمد رضا شاه رو بخونید که همون موقع اومده بود. شما جزوه‌ای که مجاهدین خلق شناخت نمیدونم میداد، نمیدونم تا تهیه ساختن بمب، تا چیز اقتصاد به زبان ساده، اینا چیزایی بود که مجاهدین من، تا فدایی ها، تا نمیدونم جنبش مسلمانان مبارز، چا همه این گروه ها در توسعه، در رفاه، در شادی، با موسیقی، با شراب، با زندگی عادی، زندگی نرمال مشکل داشتن. وقتی که اینها رو اگر چیز کنید، یک طیف وسیعی از اینها در همین جا میشه. و من منظور از 57 همین است. آمریکا ستیز، اسرائیل ستیز، یهودی ستیز، دشمن توسعه، دشمن مدرنیته. مثلا من داشتم چند روز پیش یک مقاله نمیشم در مورد یکی از مقالات عبدالکریم سروش. ایشون سال 62 63 63 از سمت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی میرن ژاپن، که از غرفه های در واقع غرفه های تکنولوژی که اونجا دیدن کنن، که این مقاله نمیشه به اسم صناعت و قناعت که در کتاب تفرج سروش هم اومده. در اونجا یک سر طعن میزنه در رفاه، در توسعه به نفع صوفیگری. حالا این از منظر صوفیگریه که اینها همه علم بنای آخر است و اینها به کاری نمیاد و نمیدونم این حرفا، ما باید معنویت و اصل دین رو جاری کنیم. از ایشون بگیر تو تمام. من واقعا یک زمانی بود 7-8 سال پیش فکر میکردم که یک بخشایی وجود دارن مثلا تو میلیون یا اینا، میلیون یا اینها، که اینها این ویژگی مثلا اسرائیل ستیزی یا طرفدار آرمان فلسطین ندارن. ولی وقتی ریز شدم در خاطرات دیدم که اینها این وجود مشترکی، یکیشون همین آرمان فلسطینی. شما امروز نگاه میکنید که این آرمان باعث میشه که خیلی هاشون بیفتن تو بغل آخوندا.
1: ممنون از شما. مخالفت با دموکراسی هم بچه مشترکشون بود در پیرو به سخنان شما.
0: بله 100%. اصلا شما نکنید، من یک مطلب دیروز فیروز نمیشتم در مورد داریوش فروهر. شما نکنید به بیانیه های داریوش فروهر بعد از انقلاب، شما تماما میگه اصلا دموکراتیک چی؟ همین جمهوری اسلامی. از سرکوب هر کسی که مخالف این انقلاب باشه و با این جمهوری اسلامی مشکل داشته باشه، هنوز قاعده اساسیشون هم مشخص نشده اصلا هنوز چیه. شما که این فرد وقتی که شما الان میخونی یا نشریه امت حبیب الله پیمان، اینها کسانی هستند که الان نمیرم سراغ مؤتلفه، اینا کسانی هستند که به خود به ما به خورد، کسانی که ملی مذهبی و ملی اینا به خورد، اینا تماما دشمن دموکراسی بودن همونجوری که شما فرمودید.
1: سپاس از شما. خب برمیگردیم داخل. جناب عرب وقت گرفتیم، بفرمایید.
3: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون، و با تشکر از آقای مهرانی که دعوت ما را قبول کرد. خیلی ممنون از توضیحاتتون. شما اولین مخالف شاه زاده رو گفتید جمهوری اسلامی. خب بدیهیه دیگه، جمهوری اسلامی که دوست شاهزاده نیست. اما دومیشو گفتید 57. اتفاقا سوال آقای دانشورم دقیقا این بود، یعنی چی 57؟ نگاه کنید، شما میگید مادی توضیحشون سوال کرده، شما گفت توضیح بدید یعنی چی، گفتید مخالف انقلاب نمیدونم آرمان فلسطین. مگه هر کس مگه بعد کسی آرمان فلسطین ازش حمایت کنه؟ این مگه ضد انسانیه، ضد بشریه؟ مگه دفاع از آرمان فلسطین خیلی انسانیه؟ یه ملتی هن، دنبال کشورشونن، دنبال حق و حقوقشونن، و هر کس دفاع کنه یه آرمانه. و این حالا مملکتمون ما کار نداریم، ولی اون داستان ربطی نداره به 57. این در واقع آرمان انسانیه که آدم ها دارن. شما گفتید اینا مخالف مدرنیزاسیون بودن. کی اینو میگه مخالف مدرنیزاسیون بودن؟ همین هایی که اسپوردی دارم، کدوم مخالف؟ شما نگاه کنید، مخالفت با حضور خارجی، نفوذ خارجی در کشور رو با مخالفت با مدرنیزاسیون یکی میکنید. این اینجاست که در واقع به هم میرسید. سوم میگید که اینا آمریکا ستیز بودن. کجا این آقای مهندس بازرگان آمریکا ستیز بود بیچاره؟ اصلا آمریکا دوست بود، اصلا به همین جرم هم آخر تیزش کردن. شما نگاه کنید، یه چیزی درست کردی، یه زنبیلی، یه چیزایی ریختید توش، و همه رو با هم قاطی کردید و خودتون هم نمیتونید جدا کنید. وقتی میخواید جدا کنید نمیتونید، به خاطر اینکه اصلا این زنبیل درست نیست که درست کردید. متاسفانه من این از شما نشنیدم و این خانم تینا مراد نمیدونم فلانه که شده مسئول رسانه دفتر شاهزاده، ایشون آمده همچون حرفی زده بود 57 اصلا نمیدونه 57 یعنی چی و اومده این حرف رو زده و خیلی کار حرف چیزی شما داره. اینگاه یه به انقلابی توی ملت مملکت شده، بعد شما اون حالا همه رو چیز کردید اومدید اونایی که موافق بودن دفاع کردن از این انقلاب و با یه مفهومی اینا، این یه چیه؟ یه ایدولوژیه؟ یه نهله فکریه؟ آخه چیه که توی یه قالب شما همه رو ریختید؟ دوم چیزی که شما گفتید که گفتید که بعضی از جمهوری خواهان میگن آقا نباید پادشاهی باشه، من اینو نشنیدم، اتفاقا برعکسش رو شنیدم. پادشاهی خواه هستن یه بخششون که میگن نباید جمهوری باشه. یعنی این حرفیه که بخشی از پادشاهی خواه میان میگن، میگن آقا یعنی چی اصلا رفراندوم و اینا، معلومه بعد کشور دست پادشاهی باشه. ولی من از جمهوری خواهی تا حالا نشنیدم، اگه شما شنیدید بگید اسمشو، حداقل که ما هم بدونیم کی هستش. مجاهدین خلق نگاه کنید یه جریانی هستن. مسئله‌ای که ما باشون داریم اینه که اصلا گذشته رو فراموش کنید اینا چی بودن، ما با حال اینا کار داریم. اینا میگن ما سکولاریم، ما هم میگیم قبول داریم که شما سکولارید، حتی اگر روسری هم میخواید ترد کنید مهم نیست، آدم که عقیده شما کاری نداریم که دین مذهبش چیه دینش چیه، شما باید تو عمل نشون بدید که سکولارید، یعنی دینو از حکومت جدا میدونید و دینو از قانون از دین جدا میدونید، به این جهت میپذیرید. اون بخشی هم که میگید این مجاهدین گفتن نمیدونم اونا با فدرالیسم صحبت کردن، اصلا تجزیه طلبی نگفتن. این اتهام که اینا گفتن آقا بیان مملکت رو تجزیه کنیم، این اتهامیه که شما دارید میزنید. اونا فدرالیسم اومدن از حمایت کردن به عنوان یه نحوه اداره کشور. بعد در مورد این گروه های قومی، اینا رو سه گروه بازم ریختی توی زنبیل: قومگرا، فدرالیست، تجزیه طلب. آیا اینا یکی هن؟ شما هر سه اینا رو می‌ریزید توی زنبیل میگید اینا، بعد میگید اینا مخالف شاهزادن، اصلا اینا با هم یکی نیستن. شما چرا تجزیه طلب با فدرالیست یکی میکنید؟ فدرالیست میگه آقا نحوه اداره کشور باید غیر متمرکز باشه. برای خودش هم نظریه ای داره که هر مثلا فرض کنیم منطقه یه حالت مثل کشورهایی که بالاخره این حالت فدرالیسم دارن و غیر متمرکز اداره میشن، یا قومگرایی ربطی نداره به اصلا به تجزیه طلبی. قومگرایی یکی میگه آقا ما کردها رو به عنوان قوم ایرانی باید به رسمیت بشناسیم و این رسمیت شناختن معنیش چیه؟ معنیش اینه که برای خودشون فرهنگ خودشون داشته باشن، در اینه که بخشی از کشور ایران هستن. این تجزیه طلب نیست این قومگرا.
1: یک دقیقه دیگه جناب.
3: بله، بعد میگید که یه سری فعالان حقوق بشر اینا کسایی هن که نمیان میگن طرفدار شاهزاده هن نه طرفدار پون. خب معلومه، اسمش معلومه، فعال حقوق بشره. اون که سیاسی نیست که، اون اصلا نمیگه من سیاسی هم، میگه من فعال حقوق بشرم، برای آزادی زندانی ها، برای هر چیزی که مربوط به حقوق بشر دارم فعالیت میکنم. برای این هم نمیاد هیچ وقت جنبه سیاسی برخورد کنه، و درست هم هست. اگر فعال حقوق بشره نباید بیاد موضع سیاسی بگیره، برای خودش موضع میتونه داشته باشه، ولی حق نداره بیاد موضع سیاسیشو اعلام بکنه، برای اینکه با اون تداخل میکنه. بعد یه چیز دیگه شما گفتید که خب اینایی که مخالف شاهزادن اگه گزینه بهتری دارن بیان بگن، چرا نقد میکنن؟ چه ربطی به هم داره؟ من میخوام نقد کنم، گزینه بهتری هم ندارم، من نمیتونم نقد کنم چون گزینه بهتری ندارم. بعد آخرینش هم که شما اومدید گفتید زمان جنگ نباید بود. یعنی چه زمان جنگ نباید نقد کرد؟ نقد همیشه باید کرد، و هر شرایطی باید نقد کرد. هیچ کس نمیتونه بگه امروز زمان جنگ، امروز زمان نمیدونم حالا هر چی هستش و نباید نقد کرد. به نظر من شما یه چیزایی تو ذهنتون دارید که یه بخشش درسته، منتها منسجم نیست این ذهنیت شما. و من عقیدم اینه که شما این مطالبی که دارید یه جایی منسجم کنید، طبقه بندی کنید، بعد اون موقع میتون بله اون کلیت قضیه که شما اعتقاد دارید، منم اعتقاد دارم، منم طرفدار شاهزاده هستم، ولی دموکراسی و ایران و خیلی بیشتر دوست دارم از شاهزاده. خیلی
1: ممنون از شما جناب علم. بفهمید جناب علم.
0: ببینید خیلی بحث خیلی گستره است، تقریبا نقدها خیلی زیاد و اینها. من اگه بخوام، من حاضرم که یه بخش بعدها مناظره باشه در بیده، من فقط به یه بخش میپردازم. 50-70 ضدیت با مدرنیته دموکراسی. ببینید احتمالا این عزیز ما خیلی سالهای متمادی که از خوندن آثار انقلابیون فاصله گرفتن. خود من وقتی که تقریبا میتونم بگم 33-34 جلد شریعتی رو در وقتی که نوجوان بودم خوندم، یه دوره تو جوانی خوندم، بعد سالها نخوندم تا برای این کتاب دوباره رجوع کردم به کتابای شریعتی، دیدم که فاجعه، عمق فاجعه بسیار بیشتر از اونیه که من با داده های ذهنی اون چیزی که در نوجوانی شریعتی خونده بودم، چون تجربه این عمر اومده. خب من به این دوست از اون نمیگم، میگم من حاضرم تمام آثار انقلابیون 50. شما دیگه ببینید، فرض کنیم محمد رضا شاه سال 54 53 52 45 47 میام روی این مخالفین من، بیایید اون مانیفستاتون و خواستاتون رو بیارید، من می‌خواستم حکومت رو بدم به شما. من اینجوری فکر می‌کنم، میام آثارشون جزوه‌های متکثر اون سال‌ها، نه الان، اون سال‌های حنیف نژاد، نمی‌دونم محسن صادق، ناصر صادق، من تمام اینها جزوهای شناخت مثلا اقتصاد به زبان ساده که عسکری زاده نوشته، این کتاب بسیار بسیار کتاب معتبری برای مجاهدین بود دست کم تا سال 50، بعدا هم به شکلی دیگه چیز کرده. خب من وقتی اینو میخونم میبینم نه دموکراسی توش هست، نه توسعه توش هست، نه رفاه توش هست، نه آزادی. میام خاطرات لطف الله میثمی رو میخونم، خاطرات آقای اینکه از فیضی تا پیکارو نوشتن، آقای الانشون یادم رفت، خاطرات ایشونو میخونم، خاطرات رو نوشتم.
4: تو را بخشناست.
0: وقتی که اینها رو میخونم میبینم که چیزی که برخیاش فاجعه بارتر از چیزی بود که حتی خمینی میخواست. من به آثار خودشون رجوع میکنم، حتی مثلا میگوزن که چرا میشینید تو زندان یکی از درگیرشون، چرا میشینید تو پریسا رو گوش میکنید، چرا میشینید نمیدونم دایجان ناپلئون میبینید، چرا نمیدونم. این تو خاطرات خود آقای گرگانی است، محمدی گرگانی. من نگاه میکنم این اندیشه ها توش دموکراسی و آزادی در نمی اومده و اصلا حرف بزنه. حالا امروز بعد از این شکست پروژه بیایم بگیم که نه ما توسعه رفاه میخواستیم، خود آقای حنیف نژاد میثمی میگه روزی بشه که ما وقتی که مثلا جشن 2500 ساله رو نمیدونم تیر برق بتکونه، میگه حنیف نژاد میگه روزی بشه که ما بتونیم این جمع این جشن ها آتیش بزنیم. حرف من نیست، حرف در آثار خودشونه. من میتونم اینجا یک جلسه ای بذاریم، من آماده سر این مبحث و دونه دونه از چیزایی که گفتم تا اونجایی که میتونم ازش دفاع کنم. من تقریبا مثلا 5 تا 6 تا فقط طبقه کتاب از خاطرات انقلاب 50 رو میتونم دونه دونه صحبتاشو در میارم. خب ببینیم اینا کدوم آزادی میخواستن، کجا دموکراسی. من اونجا این بحث از این 50-70 در نظر من آرمان فلسطین، اون چیزی که من میگم دفاع از مردم فلسطین است. آرمان فلسطین یک اصطلاح، آرمان فلسطین یعنی میرفتن در اونجا دوره‌های تروریستی میدیدن، دوره‌های چیز میدیدن و میخواستن با همون شکل ایران هم به همون روز بندازن بر اساس همون آرمان‌هایی که در سر داشتن. اصلا آرمان فلسطین بنیان، اگر خوب ازش دفاع می‌کنیم، بنیان انقلاب اسلامیه، بنیان انقلابیون 57، با بنیان فکریشون. باور ندارید میریم از آثار خودشون، من که از خودم نمیگم، از طرفدار شاه هم نمیگم، من از همین خاطرات خودشون در میارم به شما نشون میدم که اینها از قضا با بخش‌هایی از محمد رضا شاه مشکل بودن که با بخش‌های مثبت محمد رضا شاه بود، اتفاقا با بخش‌های مثبت منفیش اصلا یک، اصلا من معتقدم که مارکسیسم کمونیست چپ به اون مفهوم اصلا نمیتونه آزادی خواه باشه، اصلا در تفکرش نمیمونه، نمونه نداره، مشابه نداره، بگم مثل کجا، نمیتونه بگی مثل کجا، مثل خلا. الان یه عکسی دیدم که این ناکازاکی بود که مثلا بمب اتم خورده، بابا این کوبا این بغل از بمب اتم خورده، نگاه مقایسه کنید با همین کوبا، همه کشورهایی که اینها در دست گرفتن مدیریت کردن اقتصادشو چرخوندن فرهنگشو چرخوندن، ببینیم این آرمان‌ها همون آرمانایی بود که حریف نجات می‌خواست، همون آرمانایی بود که طالقانی می‌خواست، همون آرمانایی بود که بازرگان می‌خواست. بازرگان در نهضت آزادی اجازه نمی‌دادن که زن با بدون حجاب بیاد، زن‌ها رو جدا می‌کردن. من نمیگم خاطرات آقای صحابی بیارم، الان می‌تونم بیارم بخونم براتون. آخه این چه دموکراسی آزادی خواهی که بازرگان داشته؟ کدوم آزادی خواهی؟ طرف با توی سازمان سیاسیش اجازه نمی‌داد زن با حجاب زن ها مشکل داشته، نمیدونم با خیلی مسائل دیگه، خیلی مسائل دیگه. به نظر من این که الان بگیم اونها رو نادیده بگیریم، بگیم نه دنبال آزادی و دموکراسی بودن، نه آزادی هم که اینها میگفتن یک اشراک لفظ بود، دموکراسی هم که میگفتن یک اشراک لفظ بود، الگوهاشون هم در جهان مشخصه که با اون آلمان فلسطین کیا دفاع میکردن و ما میخواستن به کجا برسونن. ممنونم.
1: سپاس از شما. دوستان قبل از اینکه نوبت به نوبت بپردازیم، یه بار دیگه تکرار خواهم کرد، موضوع سخنرانی امروز مخالفین رهبری شاهزاده چه میگویند. در طی همینطوری که سخنرانم اشاره کردن، مخالفت در دو حوزه دموکراسی، دو فضای دموکراسی و یا غیر دموکراتیک، مخالفین دموکرات یا مخالفین غیر دموکرات، تفکیک اینها در چارچوبه تایتل امشب اون هست. نفر بعدی جناب داراوی از بیرون یک نوبت بفرمایید.
2: خیلی ممنونم. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من پرسشی از آقای مهرانی دارم که نمیدانم باید آن را مطرح کرد یا نه. خودشان میتوانم بگویند که به این پرسش پاسخ نمیدهند. پرسشم مربوط به دوران حضور ایشان در ایران و همکاریشان با آقای حشمت الله طبری است که فکر کنم منظورشون حشمت الله طبرزدی باشه. با توجه به اینکه آقای طبری هم در برابر شاهزاده جبهه گرفته اند، خواستم بدانم که آیا آقای مهرانی ایشان را هم جزو مخالفان شاهزاده منظور میکنند؟
1: بفرمایید.
0: من در مورد طبرزدی، اشمن طبرزدی، دست کم 4-5 مطلب نوشتم، میتونید برید توی تلگرام سرچ کنید ببینید. من بله زمانی دوست طبرزدی بودم، با سال 88 قبل از انتخابات 88 ما یه جلسه بودیم که صحابی بود، معین‌فر بود، طبرزدی بود، خیلی از اینها بودن، شخصیت بودن که من هم در اون یکی از اونها بودم، درسته تحریم انتخابات 88 در واقع. اما به محض اینکه اونجوری شد، من بارها نوشتم و خود طبرزدی هم یه مطلبی البته علیه من نوشت، من نوشتم من طبرزدی، من پدرم، برادرم، عزیزترین کسم، اگر از اون انقلاب 57 هنوز دفاع میکنه، اگر با شاهزاده امروز مخالفه، اگر معتقده که اون انقلاب 57 انقلاب رستگاری بوده، همین دیروز هم طبرزدی نوشته، بیشک من از این طبرزدی میجوام و از این طبرزدی و طبرزدی و انسان بسیار بسیار کم مایه‌ای میدونم. همون موقع هم که بودم میدونستم آدم شجاعی بود، هزینه داد، اینها زمانه به این شفافیت امروز نبود. من خیلی سالها پیش از این از امثال طبرزدی ها عبور کردم. من برای سروش مقاله، شما دنبالت، من برای سروش مقاله نوشتم در تعریفش که خیلی مهم شده، الان تو وبسایتش باشه، در سالها قبل. بله آدم درک نادرستی به موقع ممکن از یه موضوعی داشته باشه و شناخت نادرست داشته باشه و حرف بزنه. امروز، نه امروز، من تقریبا شاید از سال هاست، از نزدیک یک دهه و نصفی داره میشه که بر این باور هستم که در مورد خانواده پهلوی، در مورد مخالفانش و با ادله و دلیل هم سوال بکنم، طبرزدی هم از نظر من انسان فرومایی است.
1: خیلی ممنون. نوبت بعدی رو میدیم به جناب حسین نژاد که سالهای سال همکاری داشتن با سازمان مجاهدین خلق و الان نوبت دارن. بفرمایید جناب حسین نژاد.
4: با درود به دوستان و درود به آقای مهرانی و تشکر از ایشون. بله من چه 30 سال بودم یه هم عضو و مسئول و کادر سازمان بودم، شبان روزی در 12 سال پیش جدا شدم، دوباره برگشتم فرانسه، هم تو فرانسه بودم، بیشتر تو عراق بودم. من در رابطه با الان آقای یه مسئله گفتم، آقای عرب، این موضوعاتی مثل فلسطین یا مثلا همین خودمختاری که آقای مهرانی گفتن، اینها اصولا اصلا کلن در هر رابطه با هر چیز، مثلا سکولار دموکراسی یا اصلا کلمه دموکراسی یا حتی شیر و خورشید تصویب کردن به عنوان پرچم رسمی ایران یا اصلا شعار ایران دادن یا مثلا هر چی اینا بیرن، یه دو مسئله، دو بعد، دو چهره داره، یه چی بیرونی، یه چی واقعا عقاید خود تشکیلات و خود سازمان به عنوان سازمان مجاهدین جداست، خودشون هم توی تشکیلات برای ما جدا میکردن. مثلا الان خودمختاری چه گفتن، این خودمختاری کردستان بعد از این جهیز به دموکرات پیوست به شورای ملی مقاومت به عنوان طرح شورای ملی مقاومت، خودمشون هم تو داخل میگفتن این اعتقاد خود مجاهدین نیست، اعتقاد این خودمختاری کردستان. حالا اعتقاد خود مجاهدین چیه؟ اصلا ایران نمیشد گفت، یعنی داخل خودشون فرا ایران هم، یعنی اصلا به ناسیونالیسم مطلقا معتقد نیستن و معتقد به جامعه بی طبقه توحیدی مستضعفین همه جهان هستن، اصلا با هر گونه ملیت و منطقی چه ایرانی اینا مخالفه. من خودشون خود من تو داخلشون وقتا انتقاد میشد میتونم چطور مثلا حزب دموکرات به شورا پیوست خودمختاری رو، تر خودمختاری رو طبق نظر اونها تصویب کردین، خب بس آذربایجان چیه؟ آذربایجان هم زبان خودشو داره، قومی خودشو داره، اگه معتقدین باید یه طرح، ولی چون سازمان مبارزی نداره مثلا مسلحانه شما که به پیوند شما اگه عقیده تونه خود همین به من حمله کردن، خیلی از رده ما آوردن پایین، چین معتقد به اصلا معتقد به ملیته، اصلا قومیته، اینا را اصلا نفی میکنه، اصلا در دنیا نفی میکنه اصلا کلا. و همچنین همه چی دموکراسی اینا، حقوق بشر، اصلا داخل سازمان ما حقوق بشر نمیدونیم داخل آقا این چرا اینجور رفتار میکنی با این برخلاف حقوق بشر، آقا میاریتون ایش هست اینجور پدرشو در میاری یا شکنجه میکنی روحی این حقوق بشر سرمال سرمایه‌داریه، اصلا چیز میگه روشن فکری حقوق بشر اینا رو مال جهان سرمایه‌داری و امپیر اینا میدونستن، شعارهای مثلا همون درست کردن 57 شعارهای از ضد امپریالیستی و اینها و از ضدیت با آمریکا و غرب و فلسطین هم خود درست آرمان فلسطین به حق خیلی هم غیر ایرانی و غیر زمان موقع هم سراسر دنیا خیلی اصلا معتقدن خوب فلسطین، ولی اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی، یهود ستیزی اصلا نص صریح قرآنه، اینا اصلا مسئله اسرائیل ستیز بودن و این رو ترویج کردن همیشه، و اون فلسطین هم چه رفتن خود سازمان فتح چه اصلا بعدها دیگه اساسا تغییر کرد، اینا اون زمان بعدا دیگه سازمان آزادی بخش فلسطین چه اولین گفتگو کننده با اسرائیل بود و نشستن و تقسیم کردن و اینا، چه از توش مذهبی ها و حماسی ها در اومدن جدا شدن که افراطی میگفتن نابودی اسرائیل، چه اینها خوب اینا آمدن میجم داره ما با سازمان آزاد بخش فلسطین هرچی بجی همون میجیم، حالا در سطح بین المللی حالا اعتقاد خود اینا مسئله چه اینه چه باید خود سازمان مجاهدین به عنوان خود سازمان مجاهدین یک ایدئولوژی مذهبی بسیار افراطی کاملا آیه بالاش آیه قرآنه و اسم دولت موقتشون هست دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، یعنی یه دموکراتیک اضافه کردن به اسلامی، اون کلمه اسلامی رو از اسم دولتشون هر جا جدا نکردن و جدا نمی کنن، الان فقط توی بیانیه های بیرونیشون الان ها حدود چند سال اخیر چه فضا چرخیده، الان دیگه کلمه اسلامی رو تو اعلامیه بیرونی شعارهای بیرونیشون میگن جمهوری دموکراتیک میخواییم، خب اگه شما واقعا اسلامی رو حذف کردین تو شعاراتون خود چرا تو کتابچه دفتر طرح دولت موقت که مصوبه شورای ملی مقاومت رسما چرا این همه هر سال جلسه شورای اجلاس شورای ملی مقاومت داریم، خب چرا تو این اجلاس اینو لغو نمیکنن، خب اسم عوض کنید رسمی اعلام کنید که رسما شد جمهوری دموکراتیک اسلامی، چه اثر نمیکنن اسم رسمیشون جمهوری اسلامیه، جمهوری تشریع با اسلامی باشه، تو خود شورا هم مارکسیستاشون یا لیبرالاشون چه با هم بودن میگفتن آقا اسلامی چی، میگفتن نه چون اکثریت مسلمانه، اکثریتش مسلمانه، باید دولت باید اسلامی باشه. خب اسلامی باشه چجوری؟ اسم دولت اسلامیه ولی دین از دولت جداست. نمیشه چه اسم دولت مذهب باشه ولی مذهب جدا، این چه نمیشه. اینا اینه چه داخل خودشون مسئله دارن. خود سازمان مجاهدین به عنوان سازمان الان دیگه مطلقاً به نه اپوزیسیون حساب میشه، نه حتی هیچ گروه سیاسی حساب میشه. اون چه ما دیدیم داخلش و به عنوان یک تشکیلات یک سازمان داخلش، حتی همون حزب مثلا آقای عرب میگم، خب این چه داخل خودش حتی مارکسیسم میومد بی پیوند. بگو من میخوام با شما مبارزه کنم، عقیده خودم داشته باشم، میگفتن نه نمیشه، اینجایی چه قرارگاه ما باید روسری سرت کنی بزنی که مثلا از معتقد نیست، باید اینجا تو جلسه اجباری برای هر کسی که برید سازمان اجباری. خب این اگه حکومت بکنه دستش باشه مثلا به ایجا آزادی حداقل تو تشکیلات خودش اجباره، این چه مسئله نید، بالاخره معتقد به اینه، نمیشه اعتماد کرد اینجوری، نمیشه چیزه. من وقت میخواستم هم به جمع در رابطه با شاهزاده، با منش این مخالفت با شاهزاده آخه عجیبه. اینها برای عجیب چی نیست، از این سازمان عجیب نیست یعنی واقعا، چون این اصلا هر کسی که باش در برابرش قرار بگیره جدش میکنه و به رژیم حتی به سپاه نسبت میده. این همه دیگه بزرگترین دشمن سپاه الان رژیم الان شاهزاده است و دستگاهش سیستم بشه اینطوری، فقط چون گفته جاها سپاه هرچی ببره سلاحشو بذاره زن بیاد طرف ملت ما استقبال میکنیم، بس میشه این باسه خیلی چیز هست. یا مثلا بچه شاه گفتن، یا مثلا کینگ مشتبه خان، هر چی علیه رژیم هم بیانیه میدن یک قسمت علیه رژیم ضد شاهزاده است. خب این به خاطر فقط همین 10 سال اخیر اینجور شده که شاهزاده به عنوان رقیب و به عنوان یک در راه مسیر آلترناتیو قرار گرفتن شده، مردم اون رو صدا کردن، فضای ایرانی های خارج کشور رو گرفته، از دست اینها کاملا منزوی شدن از ایرانی ها فقط به این دلیل. ولی ما خودمون اونجا بودیم تو نشست مسعود رجبی، به ما گفت، من خودم بودم در همین نشست حدود 30 سال پیش تو خود عراق، تو عراق اون موقع شاهزاده مطرح بود اینجوری که به عنوان یک فعال سیاسی و در صحنه سیاسی اینقدر فعال نبود، اینها بودن جلسه با اون پولهایی که این گفته آوردن بودن، میگفت که نه آقای رضا پهلوی جنایتی نکرده، اون موقع 18 سالش بود، از هم تو خود سازمان هم بچه های پسر های جلادان آخونده مثل جیلانی و جنتی بودن، از شهدای مجاهدین هم هیچ اشکال نداره پدرش هرچی باشه، این بیاد اصلا کاندید ریاست جمهوری بشه. بعد تو آمریکا هم یکی از دوستای ما مسئولین فرستاده بودن پیش شاهزاده رضا پهلوی که بیاد شورا، اون زمان سال دهه 70 بیاد به پیونده بیاد، چه قبول نکرد. اینا تابع خودش باشه، زیر خودش باشه، التماس هم می کردن، ولی وقتی دیدن این وضعیت امروز رو دیدن، اینو این جور موازه گرفتن که با تحقیر و تمسخر و فحش و عروده که کاملا در چنار رژیم قرار گرفتن. در با بیگانه هم چون گفتیم، من فقط یه جور میگم، همین مسئله شما فلسطین رفتن گفتیم، مهمتر از اون آقا کسی که شاهزاده نسبت میده به حمایت از حمایت خواستن از آمریکا و از اروپا و دولت سطح بین المللی برای مردم ایران اگر وابستگی باشه، چه شما که کل دستگاه مجاهدین بودین زیر تابع اصلا جزئی از ارتش عراق بودیم ما اونجا، 3000 افسر و دستگاه ارتش عراق در خدمت ما آموزش میدادن و تمام پول ما رو همه ارتش عراق میداد، جزئی از ارتش دشمنی شدیم که تجاوز کرده بود به خاک ایران، این همه وابستگی به یه دشمن خارجی متجاوز. و بعدم از دعوت از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با پول‌های انگفت، این همه برای فقط اجه در حمایت از خانم مریم رضایی باشه اشکال نداره. اینا رو هم باید گفت که اجازه زمین مسئله فلسطین وابستگی را. حالا صحبت زیاده که در این مورد این زادی گنجایشش نیست در مخالفت در آیل مخالفت اونها باشه، از داده مختصری گفتم با تشکر برش.
5: جناب مهرانی بفرمایید.
6: نه درست گفتن، حرفای درست دارن. حالا بحث استقلال شد، من بحث تراب حقشناس هم شد و کتاب اونجا تراب حقشناس کتاب راه طی شده مهدی بازرگان رو به عربی ترجمه میکنه، وقتی قذافی میخونه این کتابو در خاطرات خودش هم قذافی میخونه میگه هر چقدر پول میخوان اینا بهشون بدید.
0: یعنی نزدیکی اون راه طی شده بازرگان، بعد از همون حنیف و بچه های مجاهد اون جزوه به صدا راه انبیا راه بشر رو در آوردن. خب قذافی هم پول نقدش رو پرداخت میکرد.
4: آزرگان پدر ایدئولوژی چی میخوندن؟
0: بله همه مجاهدین از در واقع از عبای مهدی بازرگان اومده، همین مهدی بازرگانی که بعدها تلاش کردن نشون بدن که این خیلی نمیدونم همش طرفدار مبارزه نمیدونم مدنی بود. اینو اصلا اینجوری جعفری در خاطراتش میاره، میگه وقتی که حنیف داشت از زندان آزاد میشد بازرگان پیش بازرگان تو اونجا بودن، بازرگان گفت دفعه بعد اومدی با دست اشاره داد که مثلا یعنی یه کاری کرده باشید مثلا. اصلا این حرفا نبود که اینها خیلی مبارزه مدنی می‌خواستن، یا نه اینا فرزندان معنویشون بودن که یه مش ببین من اصلا من وقتی که زندگی حنیف رو میخونم، زندگی این بچه رو میخونم، میبینم 22 ساله 23 ساله، باور کنید هیچ نمیدونم حتی نفرت یا کدورتی هم حتی به دل نمیگیرم. میگم یه بچه 20 ساله چی میفهمیده اونم تو اون جهان امروز. امروز بعد از 48 سال از جمهوری اسلامی گذشته کسی که میگه مجاهدین اولی و سنگ حنیف رو به من با اون سر با اون کار دارم، نه با اون جوان 20 ساله ای که شاید درک درستی از شاید که نه قطعا درک درستی باید بر حسب سنش هم نداشته.
1: سپاس از شما جناب دارابی، در خدمت
2: از بنده آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. ایشون نوشتن خانم فهیمه فرسایی در نظرشان به نکته مهمی اشاره کردن که به خصوص برای مهستان سکولار دموکرات های ایران حائز اهمیت بسیار است. شاهزاده رضا پهلوی نماد سکولار دموکراسی برای آینده ایران است. به نظرم این را خود سکولار دموکرات های تشکیلات بسیار از هر کسی فهمیدن. خود سکولار دموکرات ها باید درست باشه. بسیار از هر کسی فهمیدن و بیش از 20 سال است که تمام قد در حمایت ایشان ایستادن. من خود به عنوان یک جمهوری خواه از همین دریچه سکولار دموکراسی با افکار ایشان آشنا شدم و در همه دموستراسیون های حمایتی در مونیخ شرکت میکنم. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. بفهمید. جناب برای صدای من است؟
2: بله بله. آقای مهرانی میکروفون شما.
0: من حرفی در این مورد ندارم، ممنونم. بله حرف درستیه.
1: خیلی ممنون. آقای دانشور دست برنگ.
7: صدا من میاد؟
1: بله.
7: خیلی ممنون. من چون متأسفانه مسافرت دارم الان رسیدم اصل سخنرانی رو دست دادم، ولی تصور میکنم نمیدونم الان این گفتگو شد یا نه که ما قبل از این که بخواییم بررسی کنیم مواضع مخالفین شاهزاده رو با شاهزاده یا با یا نقد مخالفین یا حالا مخالفت با برخی از تاکتیک‌ها یا استراتژی شاهزاده یا هرچی یا حتی جنبه تحلیلی و حسبی که خوب چون مخالفت ها شکل‌های مختلف میتونه مخالفت بشه در یک چارچوب خودی، میتونه مخالفت بشه در یک چارچوب بیرون از مناسبت خودی. اما من فکرم قبل از اینکه ما این بررسی کنیم باید خودمون برای روشن کنیم که وقتی ما میگیم رهبری شاهزاده منظور ما از رهبری چیه؟ آیا رهبری مثلا هرمیه مثل زمان مثلا بیاس محل فارقه برای که روشن میگم به زمان خمینی، آیا رهبری بالا وجود داره خمینی؟ بقیه هم همه گوش به فرمانشن و هرچی میگه خب همون انجام میدن، هیچ کسی اجازه مخالفت نداره. حتی وقتی که دولت تشکیل میده اون دولت در واقع دولت دست نشانده خمینی هست، برای این هم میگیم که دولت هم چندان دوامی نداره و بعد در تقیل چهار و اندی دهه هم همیشه همینطوری بوده. یه رهبری وجود داره، اصلا این مفهوم رهبری در ایران معناش همین بوده، یه رهبری اون بالا وجود داره، حالا تشکیلات و دفتر دستک و دولت و بروکراسی حرفا من هستن، ولی در واقع حرف آخر اون رهبری میزنه. یعنی اینا همه در واقع ابزارهای اعمال سلطه رهبر. و بعد این ما روشن کنیم باید ما شازدار چگونه رهبریشون میبینیم. آیا مرزهای عملی رهبری چیه؟ چون خود شازده گفته من رهبری رو از حالا تا زمانی که انتخابات برای پارلمان باشه به عهده میگیرم.
8: خب این این رهبری تو چه حد اعمال میتونه اعمال بشه؟ یعنی مرج داره نداره؟ مثلا میتونه یک قانون درست کنه، نمیتونه قانون درست کنه، میتونه قراردادهای کلان با کشور خارجی ببنده، نمیتونه؟ خلاص رابطهش چیه؟ و بعد حتی یه موضوع اینه که خب اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه، خب یه دولتی باید بیاد جاش دیگه، یا این دولت رو باید نگرش داشت، سرهم بندیش کرد، عناصر ناجورش انداخت بیرون، عناصر ملیش رو و آدم های بدنش رو باید نگر داشت، اگر که سنگ و سنگ بنگ نخواهد شد. وقت رابطه رهبری، رابطه رهبری شاهزاده با این دولت چگونه است؟ آیا این دولت خود مختاره میتونه کاری انجام بده یا نه در نهایت تمام وظایفش باید تحت نظر مثلا شاهزاده بشه؟ شاهزاده کنترل کنه، در شاهد دولت خود شاهزاده میشه. یا مثلا دوستان تو صحبت دوستان برای دوستان شنیدم که میگن شاهزاده آلترناتیو جمهوری اسلامیه. یعنی من منظور چی وقتی آلترناتیو جمهوری اسلامی یعنی چیه؟ یعنی شاهزاده دولت خودش قدرت بلا منازعه؟ اصلا اینا ما روشن بشه. اگر من فکر کنم اینا رو ما روشن کنیم، در اون صورت وقت میتونیم با یه ارزیابی داریم، یعنی یه معیار داریم، در اون صورت میتونیم وقت با این معیارمون اونایی که نقد دارن، اونایی که مخالفن، اونایی که نیت خیر ندارن، اونایی که نیت خیر دارن و مخالفت میکنن با بعضی از چیزا، اینا رو میشه دستبندی کرد و همه رو به قول معروف توی کیشه نریخت. ممنونم.
0: بله، توضیحات خوبی بود. دقیقه این دغدغه و نقدی که من اول صحبت هم گفتم، میگم بسیاری این پرسش ها رو دارن و خب شاهزاده دفترشون و اونها حتما پاسخی دادن تو دفترچه استعار بخشی بررسی شده که در اون 180 روز بعد از فروپاشی نابودی جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته و بر اساس چه قوانینی به چه شکلی اداره میشه و حالا اینا میشه نقد و بررسی بشه و من فکر میکنم دیگه الان فعلا هم الان هم در از حوصله بحث الان خارجه. ولی اون دغدغه‌ای که شما مطرح کردید، شما اون پرسش‌های درستیه و شاهزاده و تیمش هم تا حدودی به اینها جواب دادن در اون دفترچه استقرار و در طرحی که برای شکوفایی دارن و قابل نقد و بررسیه و بعد اینها رو چیز کنیم. ولی چیزی که هست اینه که بعد از اینکه رژیم سقوط کنه، قطعا رهبری شاهزاده، رهبر دولت، در واقع رهبری انقلاب ملی است. مجلس مؤسسانی تشکیل خواهد شد، بالاخره قانون اساسی نوشته خواهد شد و بعد از عبور همین.
1: ممنونم. باز از شما جناب حسین‌نژاد F9 زد.
4: بله ببخشید، من فقط دو جمله کوتاه بگم. یه چیز در رابطه با آقای عربم گفتن، مسئله آرمان 57 و رأسش آزادی بود، آرمان از آزاد. وقتی دیدن واقعا مثلا حکومت روحانیون نبود تو آرمان 57، وقتی دیدن بعد از انقلاب نیروهای پیشگام همین 57 جوونا، خب اول مبارز همین علیه آخوندان همین 57 ها بودن، بیشترین قربانی و هزاران هزار اعدامی های سال 60 همین جوانان 57 بودن. دیدن که آرمانشون بد نشد، هم بدتر شد، بدترین استبداد حاکم شد و اونم آخونده. یه چی هم در رابطه با مجاهدین بگم که هم یه با همچین چریجا فدایی کومونیستا چپهای کلن چطور زمان همین به خاطر آزادی از آخونده چه از خمینی چه خوبم میشناختن. ما اون موقع زندان بوده زمان شب خمینی رو خود مجاهدین چپها مرتضی میدونستن، خود مجاهدین مرتضی میدونستن، میدونستن در این ولایت فقیه معتقد حکومت تشنفری مطلق بود. ولی به خاطر اینکه هم مردم حالا چه فریب خوردن چه بس دیگه ازش حمایت میکنن، توده مردم و مالش بسیج توده مردم و علیه شاه برای سرنگونی شاه متحد شدن با خمینی، تایید کردن، هشت شدن در محور اون جرد و بعد. چطور از اینا باید پرسید؟ چطور امروز همین قانون رو در امروز در رابطه به شاهزاده عمل نمی کنید؟ خب میبینید که غیر از اون کسی صدا نمی کنن مردم. چطور از امروز با هر حدش مخالف هم باشید، چطور این محور امروز قبول نمی کنید؟ فقط بگن چه قدرت معلوم شده، چه رهبری هاشون، چه قدرت طلبیشون، و فقط خودشون هستند، محور خودشون میدونن و خودخواهی و اینها. هیچ رقم به 357 اگر از اینا سوال بکنید جوابی داشته باشه. ببخشید با تشکر.
1: شما واکنش دارید جناب مهرانی؟
6: بله درست. ببینید این که میگن که ما دنبال آزادی و دموکراسی بودیم، انقلاب 57 میگن و بعد خمینی به اینها وعده داد و انجام داد، اینها به نظر من یک دروغ بزرگی است. باز هم من ارجاع میدم به آثار خود انقلابیون 57، الگوهایی که داشتن. شما که نمیشه که الگوهت فیدل کاسترو باشه، انور خوجه باشه، استالین و لنین و اینها باشه، بعد به یه آزادی، وقتی که کلمه آزادی رو به کار میبری خود به خود مشخص میشه که این آزادی با اون چیزی که خردمندان یک جامعه و جهان میفهمن با هم متفاوته. در واقع به قول مولانا اشتراک لفظ دائم رهزن است. این یک اشتراک لفظه. شما نکنید حتی خمینی در 7 مرداد 58 وقتی با نمایندگان مجلس خبرگان دیدم که یک جمله به این چپا گفت، به نظر من این جمله جالبه. گفتش که مگه این استالین و شوروی که شما یه عمر سنگشون رو به سینه زدید، داره نقل مضمون میکنم، سنگشو به سینه زدید، مگه احزاب آزاد داشت که شما از من احزاب آزاد میخواهید؟ خیلی حرف درستیه. این در واقع میخواد بگه که اون شما که میگید آزادی، بس مرادتون از آزادی مگه همون چیزی نبودش نیستش که در کشور سوسیالیستی دنبالش هستید؟ اون آزادی همینه دیگه، به قلقم کنیم و ببندیم و هر چیزی که فکر میکنیم مخالفشه. نزای مجاهدین، نزای اونها در ابتدای انقلاب یک نزای درون خانوادگی بود، نه سر دموکراسی بود، نه سر آزادی بود، سر تقسیم و سهم قدرت بود. چرا اینو میگم؟ حرف چیز نیست. شما اگر به آثارشون نگاه کنید، به رابطه‌ای که اینها با خمینی داشتن، با علاقه‌ای که به خمینی داشتن، همه مراجع تقلید این بچه‌ها خمینی بوده، مجاهدین اولیه عاشق و شیفتگان خمینی بودن در یک زمانی. اینجوری نبود که اون موقع خمینی آزادی خواه بود بدن نه، قدرت سهم خواهی از قدرت بوده و هیچ آزادی خواهی هم به نظر من در میون نبوده.
4: من منظور رهبریشون میدم
6: بله حرف شما رو رد نمی کنم، شما درست میگید.
4: قدرت طلب بودن رهبراشون، زبون ها آرمانشون آزادی بود، نیروهای مردمی.
5: جناب مهرانی، بگذاریم اگر از آدم هایی مثل اکبر گنجی و علی افشاری اینها که بحثشون من بگذاریم، آقایانی مثل طاهری، تقی‌زاده یا حتی آهی، اینا مخالفت طرفداران قبلی و مخالفین امروز هستن. علت مخالفت اینها هم مشروطه گراییه. میتونی توضیح بفرمایید در این رابطه؟
6: بله، من توی یکی از اون بخشای صحبتم که مخالفان شاهزاده گفتم، این پادشاهی خانه بودن که معتقدن کدام صندوق رای بعد از قرار صندوق رای نباید برگزار بشه. ما جمهوری اسلامی یک انقلاب 57 یک اخلال و اختلالی در اون پادشاهی مشروطه و در اون نظام پادشاهی بود، حالا این قدر رو میخواییم در بیاریم، برمیگردیم به همون این لب به استدلالشون. در واقع اینه، ببینید من وارد بحث های واقعا حقوقیشون نمیشم که در مورد قانون مشروطه یا ای که من فقط بحثم اینه که اگر امروز در جهان امروز شما بگید که بله ما میخواییم برگردیم به همون پادشاهی شاهزاده، یعنی شاهزاده بگن که من وارث تاج و تختم و بخوام این تاج و تخت رو به دست بیارم و سخن از آزادی و دموکراسی اینها نباشه در واقع و رأی مردم رو نادیده بگیریم، کدام کس در جهان امروز حتی این حقیقت ما رو میخره؟ اصلا این حقیقت کی پول میده این حقیقت ما رو بخواد بخره؟ یکی این، یکی هم این که واقعا شاهزاده، من 2012 اولین بار شاهزاده رو از نزدیک افتخار داشتم ببینم. خب از ایران اومده، از ایران که نه، ترکیه اومده بودم، ولی خب فاصله کمی بود از بین ایران و ترکیه، هم 20 ماه اینها، در واقع کسی بودم که تازه از ایران اومدم حساب میشم. وقتی من شناخت از شاهزاده داشتم، وقتی که در همین مریلند یک ساعت دو ساعتی با یک جمع 5-6 نفری بود صحبت کردیم و بعد این دیدارها خب به کرات ادامه داشت، حالا تا قبل از اینکه این روزهایی که خب سخت‌تر شد و شرایط کارشون هم بیشتر شد. من چیزی که در شاهزاده رضا پهلوی برای من اهمیت داشت، اون عشق و علاقه‌ای که به ایران داشت، بیش از این که حرف از پادشاهی باشه، حرف از این که بر خانواده‌اش چه رفته، بارها نشستیم صحبت کرد با حرف بر خانواده، اصلا من ندیدم دوی همه مدت اصلا صحبتی از این میشه. من وقتی مقایسه کردم با همون طرح‌زدی که اون دوستمون از واشنگتن پرسید و دیگرانی که من از سن خیلی مثلا جوانی نشست و برخاست کردم با فعالای سیاسی، با روشنفکرای مختلف، با اینها، من شفافیت و صداقتی که در ایشون دیدم، نه مشاور ایشون هستم الان، نه هیچ نه کاری دارم، مثلا شغلی دارم که الان مرتبط باشه اصلا با سیاست و اینها، و من واقعا اون چیز درونی خودمه، من اون عشق به ایران، عشق به ایرانی، این خیلی مهمه. عشق این که وقتی من صحبت میکنم با یک نفر به عنوان یک فعال سیاسی
0: کاملا میفهمم این گوشه داره و من گوش میکنه ببین چی دارم میگم، تا اینکه منتظر باشه جواب منو بده، حرف من تموم شه جواب منو بده. و من ایشونو بعد از این دیدارهایی که داشتم دیدم که واقعا ایشون درد وطن دارن. این دردمندی، من اون فعالیت حقوق بشر رو گفتم که اون دوستمون گفت بله فعال حقوق بشر کارش، آقا من 10 سال دست کم تو قبل پیش از اینها دین حوزه اینا کار کردم. منظورم فعال حقوق بشر نیست، فعال حقوق بشرایی که من معتقدم اتفاقا از قضا کار سیاسی هم میکنن و کارشون ضدیت با سیاسیشون کارشون ضدیت با پهلوی است. در مورد همین آمار کشته شدن دیما، در مورد مسببینشون، اینها در از جست حقوق بشری که میان بیرون در این رسانه ها میان بارها حرف زدن. و واقعا درسته که من در نظر من شاهزاده پهلوی بسیار فعال دردمند و ملی‌گرا است، ایران دوست و دردمند. این دردمندی رو بذاریم در کنار اون ایران دوستی، از توش اعجاز در میاد.
1: سپاس از شما. بله، تمام کسایی که در قبل از انقلاب دیدگاه چپ حتی داشتن، فعال بودن، شخصیت های معروفی که حالا اسم بریم در دیدار با ایشون شدیدن تحت تاثیر همین خصوصیاتی که شما گفتین قرار گرفتن. عدم قدرت طلبی، دموکرات بودن و هوشمندی که داره این آدم و بیالایشش. آقای دانشور وقت گرفت.
8: بله، خب من فکر می‌کنم در برخورد به کاراکتر و شخصیت شاهزاده فرمایشات سخنان درسته، ولی من فکر می‌کنم کار سیاسیون نه تنها از این جنبه باید فراتر بره، بلکه از آنالیز جامعه شناسانه هم باید فراتر، یعنی باید برید توی فلسفه سیاسی. اگه می‌خواید قدرت جدید تولید کنید، ایجاد کنید، پای قدرت رو بندازید جاش که قدرت جدید، و بازه ادعا میکنی که خب میخواییم آزادی و دموکراسی و سکولاریسم رو جای این نظام قرار بدیم. بنابراین وقتی این حرفا رو میزنیم دیگه در اینجا باید خیلی با عقل سرد و قول قضیه رفت جلو دیگه، با احساسات باید گذاشت کنار و باید کاملا وارد مفاهیم سیاسی شد. ببین الان مثلا صحبت خیلی میشه آزادی، انقلاب، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب ملی. من فکر می‌کنم اینا با تحریف بشه، یعنی ما یه بار سرم کلا رفته ملت اینا، یه بار تحت این مفاهیم سرش کلا رفته. حالا شانس این که دوباره هم سرش کلا بره هست حق مانست، علیرغم اینکه شاهزاده به عنوان من رهبر قابل قبولیه، پشتوانه زیادی در جامعه، شاید کم نظیر رهبریش، خب همین رو به جای خود، ولی حوادث میتونه آنچنان حرکت کنه که ما به دموکراسی نرسیم. بنابراین برای این که اتفاق نیفته فقط پذیرش رهبری شاهزاده کافی نیست، بلکه شناخت دقیق راهی رو که ما به سمت دموکراسی و آزادی میریم باید مورد نظر قرار بدیم، بحث کنیم راجع بهش، صحبت کنیم، جسارت داشته باشیم و بیایم وارد این گفتگو بشیم. خب وقتی مثلا ما بگیم آزادی قبل از انقلاب، کسایی که گفتن آزادی اصلا مفهومش آزادی، درکشون از مفهوم آزادی این چیزی نبود که در دموکراسی‌های لیبرال هست، مطلقا یک درک کاملا ایدئولوژیک داشتن از مفهوم آزادی. بنابراین اون چیزی که گفتن آزادی در واقع ضد آزادی. در مورد دموکراسی هم همینطور، امروز هم همینطور. پس الان مثلا بیرون بکنم بسیاری از طرفدارا شده میگن انقلاب میرزی یا انقلاب شیر و خورشید، اونه یعنی چی؟ اصلا انقلاب اصلا تو خود دموکراسی خیلی میانه خود و انقلاب نداره، چون در دموکراسی اگر شما از تاریخی هم نگاه کنیم، اگر مثلا انقلاب امریکا رو کنار بذاریم که اونم انقلاب نبود، انقلاب در واقع اون در واقع جنگ آزادی از انگلیس بود، انقلاب فرانسه رو مثلا در نظر بگیریم که حالا به دموکراسی رسید، اونم مشکلات عظیمی ایجاد شد، ولی تمام دموکراسی دیگه جهان دموکراسی پایدار از طریق انقلاب انجام نگرفتن. یا اگه بگیم که انقلاب ملی ما یه چیزی دیگه است، بعد یعنی چی؟ توضیح بدی. انقلاب شیر و خورشید به صرفی که مثلا ما شیر و خورشید رو بخواییم برداریم به جای پرچم نمیدونم خرچنگ نشون جمهوری اسلامی بذاریم، اینا مفاهیم باید تعریف بشه، این مفاهیم همه باید مفهوم آزادی و دموکراسی باز تعریف بشه و همین مفاهیم نو باید تعریف بشه مضمونش چیه. این نکته. نکته بعدی که دوست ما فهمیدن که در دفترچه گزار اومده و توضیح دادش، درسته، ولی واقعیت اینه که ما خودمون در همین میستان با هم دفترچه گذار با منطق سیاسی با سیاست استدلال کردیم که خیلی شوش غلطه. خیلی شوش دفترچه گذار غلطه. به توصیح دادیم آیا پاسخ شنیدیم؟ خیلی باید این پاسخ بیاد برای که آیا ما طرفدار شازده نشتیم؟ حتما هستیم. همه ما که اینجا نشستیم تو مرسان ولی یک چیز مشترکیم، طرفدار رهبری شازده هستیم. ولی خود این رهبری تعریف های مختلفی هست توش. یه تعریف هایی هست که میرسه به یک استبداد فردی، یه تعریف هایی هست که نمیرسه به استبداد فردی و کافی نیست. ما میدونیم که نیت شاهزاده درسته، ما میدونیم که شاهزاده فرد قدرت طلبی نیست، ولی یک دسته شما فرض کنید مثلا خدای نکرده شاهزاده نباشه و همین دفترچی گذار بخواد بره قدرت رو بگیره، مطمئن باشید که به یک دیکتاتوری فردی. بنابراین اینا نمیشه همینجوری پشت بوش انداخت و با احساسات و نمیدونم علایق عاطفی پاسخ داد. یه آدم سیاسی

0: مجازی بحث به نظر من کم ارزشیه. بحث بین 5 و 7، حالا 5 هفته تمام که رفته داستانش، شما برای 5 هفته ردش کنی باید خود اثبات کنی. اول من از 5 هفته نمیخوام دفاع کنم، حتما فرمایشات ایشون راجبه تمام گروه های 5 هفته درست، من معتقدم بشه، ولی بحث هم میگه از این مهمتر این که ما چرا حلیم و این راه حل رو آنالیز کنیم و توضیح بدیم و به نقد بذاریمش. نترسیم که کسایی پیدا بشن که به تفکر انتقادی نسبت به سیاست بشن. این هنوز تو مایی دنیا جا نیفتاده، علیرغم اینکه سالهای طولانی در فرنگ زندگی کردیم و دیدیم که در اینجا سیاست مداران با بیرحمی تمام، علیرغم علاقه ای که با هم دیگه میتونن داشته باشن، با بیرحمی تمام به لحاظ کلام، نه بیادبی، بیرحمی از نظر استدلال مواجه میشن و این رمز پایدار دموکراسی هست. قبیله گرایی و این مال منه و مال توی نمیدونم گروه بندی کرده، اینا یک بحثای ما قبل دموکراسیه که باید ما از این حد سریعتر گذر کنیم، اگر نه دشواری های زیادی در پیش بخواهیم داشت. من صدای شما نیست، من
1: نمیشه من میتونم صحبت کنم چون منتظر بودم که ببینم میتونم صحبت کنم. بله ببینید کاملا حرف شما درسته. ببینید شاهزاده رضا پهلوی بارها وقتی حرف جمهوری یا پادشاهی گفته از شیوه حکمرانی صحبت کرده. پوپر میگفت این سوالی که چه کسی باید حکومت کند، این سوال دیگه سوال دوران سنته و به تاریخ پیوسته. سوال الان اینه که چگونه باید حکومت کرد، یعنی از فرد که چه کسی باشه. ما در مورد ولایت فقیه میگیم حکیم و دارا و مدیر و مدبر و اینها، اینکه این فرد چه ویژگی داره بعد عبور کرد به اون نهادسازی و سازمانسازی و در واقع در مورد شاهزاده هم بس همینه. در واقع اگر ما حتی به کسی مثل شاهزاده که من اینو به عنوان شناخت شخصی گفتم، حتی اگر ما بخوایم بر اون محسنات و شخصیت فردی چیز کنیم، انسان ها میگه به قول مولانا یک بیت میگه فرعون از بس مدها فرعون شد، اینقدر گفتن تو خدایی تو فرعونی فرعونی رو فرعون شد، اولش که فرعون نبود. در واقع همه اینها من بهش واقفم. در مورد انقلاب که میگید درسته، بعد مفهوم بایدید، ولی یک خورده زمانه، من اونجا گفتم جنگ خورده زمانه، یک زمان شرایط اینجوریه. ببینید بازم یه داستانی در مولانا هست که یکی زد پس گردن یه کسی، بعد برآشفته شد، بعد طرف که زدنده بود سوال کرد که این صدا الان دست من بود یا از گردن تو. میگه آقا این چه سوالیه، من درد نمیتونم که بشینم، تا الان سوالت اینه که صدا دست بوده. یه موقعی میگه نه این بحث شما نیست، بحث اینه که یک موقعی در شرایط جنگی، در زمانی که خون 40,000 چند هزار انسان زمین ریخته شده، شاید یه موقع جامعه حوصله شنیدن این بحث ها رو در واقع به صورت مستقیم نداشته باشه در این شرایط. ولی در واقع حرف شما رو من کاملا درست میدونم. در مورد انقلاب هم بله حرف درستی، اصلا لیبرالیسم کشورهای دموکراتیک در اندیشه لیبرال انقلاب یک مفهوم مثبتی در واقع نیست. در تفکر حتی شیعه هم که بنگریم، در تفکر مذهبی هم تا پیش از شاید بگم خمینی که مفهوم انقلاب و وارد تفکر شیعه کرد، که مثلا یک شریعتی میگفت طالقانی و خمینی دو استثنای حوزند و درست هم میگفت، از این حیث دو استثنای حوزه بودن که اون اسلام انقلابی از دل اون حوزه و تفکر اینها آوردن، یعنی اون انقلابی که حتی تفکرش تشیع میگفت در زمان غیبت باید اصلا صبر کنیم تا خود امام زمان بیاد، اون تفکر قلقلق داشت و انقلاب در آن. در واقع در مفهوم لیبرال و مدرن اصلا انقلاب نشانه اعوجاج در جامعه است. یعنی شما یک موقع میبینید یک جامعه رو با کم هزینه کم یک تغییرات بزرگ میده، یک موقع یک تغییرات کوچیک رو با هزینه های بزرگ میده، اسم انقلاب اینه. ولی همون پوپر و همون ها میگن که وقتی که شرایط به یه نقطه‌ای برسه که شما نتوانید تغییر ایجاد کنید، نتوانید، و اون انقلاب اون موقع امر به اصطلاح اون امر مظلوم، امر ممدوحی میشه. در واقع منم شناختم نسبت به انقلاب در این شرایط فعلی همینه، یعنی ملت هم آزمود، ملت اون گند اون 57 دو حالا بازالا رو کلر 57 تو یه بار سعی کرد با رأی دادن به این آخون به اون آخون از اون کم کنه، یعنی نخواد هزینه بالایی به پردازه برای تغییرات ساده، اما خب در نهایت به جایی رسید که چاره جز انقلاب وجود نداره. در مورد 57، بحث 57 اینم خدمتتون میگم، اگر 57 به تاریخ پیوسته بود به نظر من یه بحث تاریخی بود که آوردنش هر دقیقه وسط معنا نداشت، ولی این به تاریخ نپیوسته. استدلال ها و دلایلی که وجود داره برای کوبیدنش.

0: رضا پهلوی و این بحثا در واقع در یک جوان 30 ساله اما تئوری همون 57 است. یعنی شما مثالی که دیدم آقای افشاری زدن ایکس و ایگر گذاره اینا، اینها تفکر همون تفکر 57، یعنی اون عامل تفکر 57 باعث میشه که نتونه خوب ببینه. و یکی هم من یه نقدی فقط به این صحبت، یک صحبت ابتدایی شما دارم، به حالا خیلی همینو میگن اینکه سر ملت کلا رفت یه بار. نه، سر ملت چیزی رو که میخواست بهش رسید و بعد دید که اوه خیلی چیزه در واقع تلخ و خیلی چیز وحشتناکیه و حالا شاید شهامت نباشه بگه من اینو میخواستم، میگه که مثل یه آدمی که سرش کلا رفته، مثل نمره 5 که از معلم گرفتیم میگه داد به ما، ما برمیگردیم میگیم نه واقعا ما دنبال آزادی. کی دنبال دموکراسی؟ من اصلا بحث نمی کنم که من محمد رضا شو نقص نداشت، اصلا محمد رضا نقص داشت، خیلی نقص فراوانی هم داشت، حالا بحثش نیست اصلا اینجا، اصلا اینو مفروض میگیریم. آیا انقلابیون 57 مخالفین شاه با این وجوه منفی شاه مشکل داشتن یا با وجوه مثبتش؟ چیزی که من میگم اینه که انقلابیون 57 از قضا با بخشی از شاه مخالف بود، اون بخش مثبتش بود، این که با اسرائیل رابطه برقرار میکنه، این که نمیدونم داره توسعه میده، این که جامعه داره به مصبه، تمام این نقدهایی که به اون میشد در این جزوه های نوشته های فدایان مجاهدین نمیدونم روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی وجود داره و این نقدها نشون میده که جامعه حالا به هر دلیلی، حالا یه کسانی زودتر مثلا آقای آصف بیاد داخل، خب به عنوان چپ هم تاریخ در مورد مینویسه در مورد انقلاب 50 میگه خب کارگرها و بخش های پایین تر جامعه روستاییان دیرتر، جامعه بخش دانشجویی تحصیل کرده زودتر پیوست به انقلاب و اینها دیگه، ولی در نهایت پیوستن به انقلاب و در نهایت تصوری که از انقلاب داشتن، تصوری که از آزادی استقلال داشتن، تفاوتی با اون چیزی که خمینی و بقیه می‌داشتن نداشت. اون گفتمان اون روز بود، وقتی نتایجش رو که دیدن حاضر به مواجهه صادقانه و شفاف با نتایجش نیستن و احتمالاً باید بگن که ما فریب مثلا اینها رو خوردیم و ما آزادی و دموکراسی می‌خواستیم. ممنون
1: از شما جناب دارابی. برگردیم به دوستان بیرون.
2: بعد هموطن ما از مشهد بانو لیلا شین: من معلم ادبیات در دبیرستان هستم و با همکارانم اغلب درباره آینده ایران صحبت میکنیم و من جریان مکالمات مهستان را هم برای آنها تعریف میکنم. به نظرم میرسد که همه ما شاهزاده را ندنبال کننده سلطنت پهلوی، داخل پرانتز که شاه را در همه امور مملکت دخالت میداد، بلکه به عنوان پادشاهی غیر مسئول که نماد استمرار فرهنگی و تاریخی ایران هستند می‌بینیم و به این لحاظ خود را پیرو رهبری ایشان می‌دانیم. انتظار ما بازگشت ناممکن به گذشته نیست. ما ایران پادشاهی را یا تعریف نوین پادشاهی می‌خواهیم.
1: خیلی ممنون.
0: بله، در واقع ببینید درسته طیف های مختلفی به شاهزاده اقبال نشون بودن، بخشی ایشون شاه میدونن یا بگن شاه دوم شاه رضا پهلوی، بخشی شاهزاده میدونن، بخشی رهبر دوران گذار میدونن. بله اینها همه وجود داره و اینکه ما نمیخواستن نه شاهزاده نه من به عنوان کسی که سالهای سال جمهوری خواه بودم ولی چند سالی که خودم رو در واقع پادشاهی خواه میدونم، در واقع ما میخواییم گذشته همون چراغ راه آینده است، گذشته رو نمیخواییم تکرار کنیم ولی میخواییم بگیم، به خودمون بگیم ما که در گذشته 5 دهه پیش توانستیم چنان کنیم، ملتی تا به اصطلاح پادشاهی سیستمی تونست این ایران و مصیبت زرار به اون ترن تمدن به اون مسیر بندازه و بعد در 57 شد، ما می توانیم با همون تجربه ها مون تا امروز با اندیشه امروز، شاهزادهم بارها گفتن با تفکر امروز، اما با ما وقتی اصلا این منافاتی با چیزی نداره، نه شخص بس، ما وقتی میگیم در آمریکا میگیم پدران بنیانگذار که به عنوان نمیدونم پرستش اینها نمیگیم، اینها پدران بنیانگذار ایران نوین هستند، محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ، ما از اینها برای آینده ازشون استفاده میکنیم، از تفکرشون، از اون ایران دوستیشون و اینها، ولی مسیر خودمون رو خواهیم رفت و در اون مسیر اما به یک شکل متفاوت امروزی.
1: ممنون از شما جان مرانی. در ایران یه ناگهانی یک باعث تعجب تمام دنیا شد که یک باری که تمام 400 تا شهر و دانشگاه همه شاهزاده رو صدا زدن. طیفای مختلفی آیا تو این همبستگی وجود داره؟ اصلا کلا نظرات فعلی چون ما سالا از ایران دور بودیم، چه ایده هایی تو ایران وجود داره؟ هم مثل همین گروه های خارج از کشوره یا این حرف اصلا نیستن اونجا؟
0: راستش من وقتی که با خارج کشور رسد میکنم یه خورده بعضن تا حالا مدت پیش تا قبل از اینکه حالا این تظاهراتی که با شکویی که در لس آنجلس و شهرهای مختلف ایجاد شد، قبل از اون حالا اون واقعا یک حس واقعا عظیمی در همه ایرانی ها پیدا شد بعد از اون که برکت مبارزات مردم داخل شکل گرفت. اما وقتی به داخل رجوع میکنم عموما متوجه میشم که مردم چه دردی دارن، دنبال چه درمانی هستن. از این بحث های انتزاعی و بحث هایی که نمیگم بده، امروز شاید یک ببینید وقتی که یک کسی از سوء تغذیه داره رنج میبره، من بشینم به صورت علمی از مزرات پرخوری بهش بگم حقیقت رو گفتم اما حقیقت اونو نگفتم، این حقیقت اما ربطی به اون فردی که از سوء تغذیه داره رنج میبره نیست. جامعه‌ای که چند ده هزار نفر انسانش هنوز خونشون خوش نشده کشته شدن، فقر و فساد و فلاکت بیداد میکنه، یه خیلی این که مثلا حالا بعد از این ما مثلا آیه شاهزاده بعدها نمیدونم واقعا هزارم که سخنرانی از اون ابتدا شما از اون قسم پادشاهی که به اصطلاح میگن در قاهره تا امروز شما شاید کمتر متفکر یا کمتر فعال سیاسی پیدا کنید که تقریبا بیشتر حرف هاشی که الان گوش میکنی نمیتونید دوچاره نمیدونی که کدوم زمان گفته، یعنی درد خوب تشخیص داده و به درمان در واقع پرداخته. مردم اینها هم اینو فهمیدن، عبور کردن از یک سری از نزاهایی که احساس میکنن که فعلا وقتش نیست یا مانع این هستش که فعلا یک خانه آتش گرفته. شما خانه‌ای که آتش گرفته تمام چیزها رو شما هم موقع میذاره فعلا اون آتش رو خاموش کنی. بعضی ها میان مقایسه نادرستی میکنن، میگن ما انقلاب 57 هم همین حرفو زدیم ولی بعد ضرر کردیم. اولا که این حرفو خیلی حرفو نزدیم، میگن خمینی هم آزادی و دموکراسی میگفت شاهزاده، نه کجا، خمینی آزادی و دموکراسی میگفت، خمینی اون چیزی که بزک کردن یک کسانی در مقابله با خمینی به اسم اصلاح طلب، خمینی رو بزک کردن، یک بزکی به خود دادن که آقا این خیلی خوب بود، اینا اومدن خراب کردن. و بعد نسل دستکم من که در دوران اصلاحات به اصطلاح اون جوانی میکرد شاید فریب خوردن که به اینطوریه در واقع، ولی این نیست. ملت ایران امروز درد و فهمیده، درمان رو هم فهمیده. شما نکن واکنش، من بعضی موقع مثلا همین مثلا نمونه مثال آقای نامجو که رفته ایران، رفته فرودگاه و رفته اونور اون حالا خودش میگه من استقبال شد. اگه واقعا توی خیابونی توی شهر مثلا لس آنجلس میرفت یا توی واشنگتن میرفت 5 نفر آدم میگفتن بچه توی آقای نامجو، همون هم رای مدن سراغش. یعنی جامعه ایران فهمیده که پروپاگاندا چیه، 50 سال تجربه اندوخته و این نسل جدید چه بسا آگاه‌تر از گذشته، چه با اینترنت با زبانی که یاد گرفته. ما اون زمانی که نوجوان و جوان بودیم یک طرف مصباح یزدی بود، یک طرف عبدالکریم سروش، نه تلویزیونی داشتیم نه ماهواره به این شکل بود نه اینترنتی بود. خب نگاه می‌کردیم تو این دعوا میاد جوان امروز جوان آگاهی، نمیشه خمینی حرفای شاهزاده رو نزده. خمینی به دفعه یه 4 تا جمله گفته در مورد آزادی ولی همش اما ولی داره، همش این که مخالف شاهزاده بدون اماوری داره از دموکراسی از آزادی میگه و منش 40 سالش هم 50 ساله مبارزاتش هم نشون میده. مردم ایران به نظر من امروز خوب هم درد رو فهمیدن هم درمان رو.
1: ممنون از شما جناب دارابی.
2: دقیقاً از شبات با آقای محسن تقوایی از مالمو سوئد. من فکر میکنم که جریان سلطنت طلب داخل پرانتز و نه مشروط خواه بیشترین لطمه را به رهبری شاهزاده وارد می کنند. اولا که از قانون اساسی مشروطه که آقای دکتر نوری‌علا به طرز جالبی همه جا از آن به عنوان مشروطه مشروعه نام می برند، نیم قرن است که ابطال شده و نمی توان به استناد آن گفت که شاهزاده رضا شاه دوم و پهلوی سوم هستند. ثانیاً و خوشبختانه خود شاهزادم آن قانون اساسی را قبول ندارند. در نتیجه جریان سلطنت طلب بازم داخل پرانتز و نه پادشاهی خواه که معتقد است ایران در آینده باید پادشاهی شود، مستقیما در برابر و علیه رهبری شاهزاده قرار میگیرم.
1: ممنون از شما و از این دوست ما که پرام دادیم. بفرمایید.
0: بله، طرفداران شاهزاده رو من تو برنامه هم گفتم صحبتم، بسیار متکثرند که افراد مختلفی با نگاه های مختلفی وجود دارن. چیزی که مشخص به نظر من نمیشه روش انقلاب اینه که پس از عبور از جمهوری اسلامی دو شیوه هایی که در جهان به شکل به عنوان شیوه های مدیریت دموکراتیک شناخته شدن، چه پادشاهیش چه جمهوریش شناخته شدن، اینها الگوهایی هستن و ما میتونیم بر اساس یک انتخابات آزاد ملت ایران تشخیص بده و بعد عزل و نسب هم وجود داشته باشه. من معتقدم دموکراسی فقط نسب نیست، عزل هم هست، یعنی در سیستم طوری باشه که یک کسی نسب میشه ما بتونیم عزلش هم بکنیم. اینها رو وقتی در نظر بگیریم میتونیم یک پادشاهی داشته باشیم که بسیار مدرن باشه و حالا اون چیزی که دوستمون بهش میگه سلطنتر و اینکه پادشاهی ها، یه دوستمون هم گفتش که پادشاهی باشه که هیچ مسئولیتی شاه نداشته باشه. طبق همون قانون مشروطه شاه اینگونه نبود. اینا که دشمنان محمد رضا شاه برای زدن محمد رضا شاه بودن که بله شاه باید سلطنت نمیکرد، حکومت میکرد، بلکه سلطنت میکردن. ها نه، در قوانین مشروطه و در بسیار قوانین دنیا پادشاه اینجوری نیست که هیچ کاره باشه، بعد فقط نشونه سمبل ملی باشه. نوع دو تا نوع انتخابی که هر کدوم مردم انتخاب کردن.
1: تشکر از شما. جناب دروی یک پرسش دیگه بیارید دیگه پایان وقت.
2: بله، یک پرسش خیلی کوتاه. آقای آریابود ایرانی در یوتیوب نوشتن: درود، لطفاً بپرسید دموکراسی از نظر ایشون چیه؟ خیلی ممنون.
0: ببینید، فروکاستن دموکراسی به صندوق رأی، به انتخابات، من معتقدم که ما در واقع در زندگی سیاسی در حال یک جدول حل کردن هستیم. یک این جدول عمومی داره، افقی داره. ما وقتی که افقی داریم پر میکنیم اینجوری نیست که به عمودی بی تفاوت باشیم. دموکراسی هم همینه، مجموعه ای از ایناست که باید با همدیگه بخونه، از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها، همون چیزی که عرض کردم، عزل و نسب در واقع قانونی و براش اینجوری باشه یک کسی بالا بشینه به هر چی، چه پادشاه چه هر کسی، و این از نسب بشه از جان مردم ولی عزل نتونه بشه. این عزل شدن هم دموکراسی است، منتها مبانی داره که به نظر من قبل از اون بازار آزاد، اقتصاد سرمایه‌داری، بازار آزاد و توسعه و اینها هم چیزهایی هستن که باید در کنار این باشن. نمیشه دموکراسی رو صرفا به صندوق رأی، در بسیاری از این دموکراسی ها از همون صندوق رأی جانیانی به روی کار اومدن که دیگه اون صندوق، اون نردبان رو بالا رفتن، نردبان رو پایین انداختن و دیگه کسی اجازه نداشت و نمیتونست بالا بیاد. این دموکراسی نیست.
1: سپاس از شما جناب مهرانی، خسته نباشید. دوستان خسته نباشین. سپاس از شرکت کنندگان، بینندگان و شنوندگان برنامه هفتگی مهستان. تشکر از جناب داربی و ممنون از جناب سعید بهبانی، مدیر تلویزیون میان تیوی که برنامه های ما رو هر هفته به طور زنده پخش میکنند. امید آزادی دوستان، تا دیدار بعد، بدرود.
3: بدرود. سپاس و تشکر.

0: سناوش آقای دانشور و همه دوستان گرامی،
1: ممنون از شما، وقت همه خوش، تا دیدار بعد.
0: بدرود. بدرود دیگر.

اجرای با کلامش هم بود و این اجرای فقط پیانو شد. به هر حال ما یه سورپرایزی هم داریم برای شما. مدام مسیو بونسوار. بیانو بینیو سی تری مونتان فو سسی عزیزانم، بسیار خوشحالم که امشب این سعادت با محبت همین جان نصیب من شد که در خدمت شما باشم. امشب اولین شبی است که اولا من این افتخار دارم که با همین جان همکاری دارم. در این شهر زیبا رو شما ایمت را برمید از کنم که برای این شهر خب تدارکاتی من دیدم آهنگام رو به یک اجراهای دیگهی بعضی از آهنگام هستش که برای بار اول شما میشنم. سعادت برای من پیش اومده که امشب در خدمتتون حالا شروع کنم به اجرای آهنگایی که بعضی هاشم شما خاطره

یا در آغوشت بگیرم تا بمیرم،

0: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، این هفته هم امروز هم تحولات هفته گذشته را هم تا امروز این هفته پی میگیریم. تحولات منطقه خاورمیانه و انعکاسات اون در رسانه‌های عربی ببینیم چه هست در رابطه با ایران. مثل هفته های گذشته اول رسانه های تحولات و انعکاساتون در رسانه های عراق رو نشون میدیم و همچنین سوریه و منطقه رو، خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین لبنان. من اول در رابطه با مطالب مهمی که امروز ارائه خواهم داد، انعکاساتش و اخبار و مطالبش در رسانه‌های عربی، مهمترین خبر سوریه است. البته ما از اخبار در نشون دادن رسانه‌های عراق، اخبار از عراق شروع می‌کنم، ولی به ترتیب موضوعاتی که عنوانش نوشتم هست هفته گذشته، که یعنی موضوع تکراری نیست و تحول اولین بار و مهمه در رابطه با سوریه است. در سوریه دو تحول مهم شده و اون یکی اینه که کردای سوریه یک حزبی داشتن مسلح و در درگی با دولت بودن تا همین اواخر، تا یک سالینا قبل از مذاکرات، اون گروه مسلح کردهای سوریه به نام نیروهای دموکراتیک سوریه، قوات دموکراتیت سوریه، چه با یا قوات سوریه دموکراتیه، این با حروف مختصر قصد معروفه، قاف سین دال قصد یا قصد. این نیروهای کردای سوریه که خودمختاری میخواستن حق آموزش به زبان خودشون و مشارکت در حاکمیت و اداری امور داخلیشون میخواستن، مدتها در همزمان رژیم گذشته سوریه بشار اسد درگیر بودند، از یه طرف با دولت سوریه، از یه طرف با نیروهای داعش، چه بعد از شکست داعش دیگه اینها آزادتر شدن و پیوستن به نیروهای مخالف بشار اسد و با همین اشعر و اینا نیروهاشون متحد شدن تا بشار اسد سرنگون کردن. ولی باز بعد از سرنگونی بشار اسد دولت سوریه چه تشکیل شد، این نیروهای قصد، یعنی نیروهای کرد سوریه، نیروهای باعث به نام نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق سوریه مستقر شدن، سن شهر رو گرفتن، شهرهای کردی رو، و اونجا درگیر شدن با نیروهای سوریه تا اینکه دولت سوریه خواستار مذاکره شد، با رهبرانش مذاکره کردند. این مذاکرات الان کاملا به نتیجه رسید با کوتاه اومدن رهبرانشون از خیلی از خواستهای خیلی افراطیشون و همچنین دولت از هم در برابر اونها و خواستهاشون کوتاه اومد. الان اینها مذاکره کردن طبق گفتگوها، قراردادی که بستن با دولت سوریه، کاملا در دولت سوریه ادغام میشن، در ارتش سوریه ادغام میشن، دیگه نیروی مسلحشون منحل میشه، پیش مرجعی ندارن، میشن یک ارتش جزء ارتش سوریه و رهبرانشون هم میشن جزء دولت سوریه. الان رهبر گروه قسد، یعنی هم نیروهای دموکراتیک سوریه، رهبرشون آقای مظلوم عبدی شده مشاور یا معاون رئیس جمهور، نفر دوم سوریه میشه، مشاور اشعری شده تو دو در دولت شرکت میکنن و دولت هم کاملا اداره امور داخلی خودشون رو به اونها به کردا میده و زبان محلیشون آموزش میدن به زبان محلیشون. اینا به توافق رسیدن، خیلی نمونه خوبی است که مورد تایید کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا هم قرار گرفت، تایید و حمایت کردن، تحسین کردن. این یک الگویی است برای همه، هم ترکیه، عراق و ایران. اینا مسائل واقعا هست که برای به عنوان تجزیه، برای اینکه نشه کشور، خب باید اینطور واقعیت‌های جامعه رو درک کرد و این درگیری به هر گونه درگیری باید پایان داد، چه داخلی چه خارجی. این یکی این تعبیر بود در رابطه با سوریه. یکی هم سوریه رو دولت آمریکا که در زمان بشار اسد در لیست تروریستی دولت‌های تروریست برده بود، از جمله ایران، سوریه، کره شمالی بعضی و دولت‌های حساب محور شهر یا گروه دولت‌های لیست تروریستی برده بود، از لیست تروریستی خارج کرد دولت سوریه رو، به خاطر اینکه کشور دموکراتیکی از لحاظ آمریکا تشکیل داده و با آمریکا رابطه خوبی، اروپا هم رابطه خوبی داره، به اینه که کشور سوریه از لیست تروریستی خارج کرد و تحریم ها را هم لغو کرد. دیگه تحریم هایی که زمان بشار اسد مقرر شده بود، کنگره آمریکا مقرر کرده بود به خاطر دیکتاتوری بشار اسد، این تحریم ها را هم لغو کرد و سوریه در راه پیشرفت و ترقی قرار و ارتباطات خوب درست و گسترده بین المللی قرار گرفت. در این رابطه هم از اخباری نشون میدم و در مورد عراق هم که از نظاهار از لحاظهای مختلف تحت فشار دولت عراق، هم از در آمریکا فشار میاره زودتر خلع سلاح گروه ها مسلح شبه نظامیان مسلح عراقی، نیابتی های رژیم ایران در عراق خلع سلاح بشن و در دولت ادغام بشن. همچنان همین فشار در سوریه موفق شد، در لبنان موفق شده، در لبنان هم همین فشار هست، تا حدود زیادی پیش رفته، در عراق هم تا حدود نسبتا پیش رفته، ولی باز گروه های هستن که به داشتن سلاح خودشون اصرار میکنن، فشارهای دولت بر دولت عراق هست که باید اینا رو خلع سلاح کنه. و همچنین تحریم اقتصادی ایران هم از یه طرف فشار شده به عراق، چون تحریم بین المللی اقتصادی شده رژیم ایران از هر لحاظ، و تحریم های اولیه بسرف آمریکا، تحریم های ثانویه چه هرچه هیچ کشوری دیگری نباید با رژیم ایران ارتباط اقتصادی داشته باشه. این برای عراق فشار مضاعفی نسبت به کشورهای دیگه، چون بیشتر رابطه اقتصادی عراق با بیشتر مرز و با ایران داره، با ایران بود از لحاظ اقتصادی تجاری و مخصوصا از جمله گرفتن گاز از ایران چه برق عراق رو تامین می‌کرد. اینها موضوعاتی هستند که عراق رو تحت فشار قرار داده و از همچنین معاملات بانجی اینها دیگه باید متوقف بشه، آمریکا فشار میاره. از یه طرف هم آمریکا به اقلیم کردستان عراق اینها فشار میارن، نیروهای شبه نظامیان عراق، نیابتی های رژیم فشار میارن، شروطی قائل شدن که باید پیش مرجان کردستان عراق منحل بشن. و همچنین خود آمریکا هم از طرف فشار میاره به اقلیم کردستان از لحاظ اینکه کمک به ارتباطاتش با رژیم ایران نداشته باشه، چون از اقلیم کردستان هم ارتباطات و به خیلی سیاری از منافع رژیم ایران تأمین می‌کرد. کنار هم نشون خواهم داد توی اخبار. و همچنین در لبنان هم حزب الله لبنان خیلی زبان باز کرده و رهبرشون صحبت کرده اینها به علیه دولت لبنان که چرا با اسرائیل مذاکره میکنه اینها، این هم فشارهایی است به دولت لبنان. بعد در منطقه هم دو تا پیمان مهمی در حقیقت علیه رژیم ایران و سپاه پاسدارانش در شرف انجام، علاوه بر این چه هفته گذشته پیمان یا دو هفته پیش شروع شد تا هفته گذشته ادامه یافت، علاوه بر پیمان سه جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه در پیمان دفاعی مشترک که برقرار کردن، این هفته هم این هفته گذشته هم یک پیمان بین کویت و پاکستان، پیمان دفاعی مشترک برقرار شد که مشخصا بعد از اینکه کویت حملات مورد حملات متعدد موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت و هم کشورهای دیگه مخصوصا کویت، این دفاع این پیمان دفاعی با پاکستان انجام شده و این نشون میده که پاکستان چقدر قدرت گرفته به خاطر جمعیتش و نیروی هسته‌ای و ارتشش، قدرت نظامیش و این و همچنین قدرت ثروت و پول کویت و کشورهای عربی خلیج، اینها به هم میرسن و پیوند هم سیاسی، پیوند اقتصادی، حتی البته چون هر دوشون هم سنی هستند پیوند عقیدتی هم دارن از قدیم، این پیوند الان بیشتر به دفاعی رسیده، به پیمان های دفاعی رسیده به علت عملات سپاه پاسداران به کویت و کشورهای دیگر. این یک پیمان و یکی هم اومدن سلمان بن سلمان ولیعهد عربستان به پاریس که و از تشکیل جلسات که من اون هفته گذشته اخبارش رو خوندم، این هم در حقیقت یک پیمان با به عنوان شورای به عنوان یک شورای استراتژیک تشکیل دادن با اروپا و فرانسه، در رأسش فرانسه که اعضاشون در پاریس تشکیل جلسه دادن برای این چه تنجه هرمز باز بمونه، تضمین بشه و راه های جایگزین هم پیدا بشه و همچنین در حقیقت هم دنو پیمان در حقیقت این هم مشخصا فلش این پیمان در جهت علیه رژیم ایران به علت شرایط امروز منطقه که هم اقتصادی از لحاظ اقتصادی فشار رو بیشتر میکنه و هم دفاعی و هم نظامی و هم نفتی و این معاملات تجاری، این هم یه نوع پیمانی در حقیقت علیه رژیم. این تعبیرات در منطقه و سطح بین المللی شده در رابطه با منطقه و ایران. نتیجه من الان شروع میکنم به بخشی از مطبوعات نشون دادن تیترها و عناوین مطبوعات رسانه های عربی در باره این موضوعات تا اونجا چه وقت داریم اینا رو میخونم. من الان از عراق شروع بکنیم. ببینید این الان مونت کارلو گزارش داده، من الان شیر بکنم این رو در حقیقت این شعر ما و این شعر این بکنم زیان که میبینید الان این مونت کارلو بین المللی بخش عربیش که خوب عربایی داره میکنن در رابطه با خاورمیانه، بخش خاورمیانهش تیتر زده که گروه های عراقی یعنی همین شبه نظامیان عراقی چه همین نیابتی های رژیم ایران شروط خودشون را برای خلع سلاح بالا بردند، شروط دیگری دارند علاوه بر شروط قبلی، این با نزدیک شدن زمان خروج آمریکا از عراق. میگه بحث و جدل در داخل عراق در بغداد پایتخت عراق در رابطه با شکل در خروج نیروهای نظامی هم داره بحث و جدل داره جریان داره چه چگونه خارج بشن و این به دو موضع تقسیم شده که بعضی ها معتقدن یه نیروی بمونه موری میمونه موری نیروی بیشتر نیرو میره یا آیا به طور کامل خارج بشن. اینم بحثایی است در داخل خود عراق. بعد نوشته که بله اینجا دو موضع هست که موضع اول رو سخنگوی نظام رسمی نظامی عراق اعلام کرد که مبنی بر این که عراق در هر از هر گونه نیروی خارج با فرارسیدن اول اکتبر آینده از هر گونه نیروی خارجی خالی خواهد شد، یعنی هیچ گونه نیروی خارجی در عراق نخواهد بود. موضع دیگر اینه که در عراق عقیده داره چه خروج آمریکا، بعد این خروج آمریکا به معنی خروج کامل نیست بلکه به معنی کاهش این نیروهاست و نیروهای باقی مانده اقدام خواهند کرد به هماهنگی امنیتی با طرف عراقی و گروه های مسلح عراق، گروه های شبه نظامیان عراق چه به عنوان تحت عنوان مقاومت اسلامی عراق فعالیت میکنند، اینها این دیدگاهشون اینه، میگه که اینا میگن که آمریکا به هیچ وقت کامل خارج نخواهد شد بلکه تو عراق باقی خواهد، ولی خب سخنگوی رسمی عراق میگه نه اصلا کامل طور کامل خارج خواهد شد. کتایب سید و شهدا این گردان های یعنی کتایب یعنی گردان ها گردان های سید و شهدا از برجسته ترین گروه های مقاومت اصطلاح مقاومت اسلامی عراق هستند که این موضع جدید رو اعلام کردند که عراق آمریکا خارج نخواهد شد و نیروهاش باقی میمونن یه تعداد از آمریکایی ها و این شروط خودشون رو از سه شرط، این گردان های سید و شهدا چه قبلا سه شرط داشتن شروط خودشون را برای خلع سلاح به 10 شرط افزایش دادند برای قبول طرح نخست وزیر عراق مبنی بر خلع سلاح گروه ها با فرارسیدن 30 سپتامبر. این رو 10 شرط از 3 شرط به 10 شرط رسوندن. این شرط های عبارتند از اینه: خروج نیروهای آمریکایی و ترک و ترکیه از عراق به طور کامل و خلع سلاح نیروهای پیشمرجی کرد و استقرار ارتش عراق در مرزهای اقلیم کردستان در شمال کشور و بیرون راندن جنگجویان حزب کارگران کردستان، حزب کارگران کردستان ترکیه مخالف دولت ترکیه از عراق، اینا رو بیرون برانند و همچنین بیرون راندن جنگجویان گروه های کرد ایرانی مخالف از منطقه مرزی عراق و ایران. و چه این معلومه چه این در پاسخ به مثبت به درخواست رژیم ایران به علت وابستگی اینها به رژیم ایران و سپاهپاسداران این درخواست رو کردن که گروه های اپوزیسیون ایران هم باید اقلیم کردستان رو ترک کنن، خارج بشن و تحکیم سیستم پدافند هوایی عراق. اینا رو این شروط اعلام کردن که به این شروط ما سلاحمون رو مثلا به دولت عراق و ارتش عراق تسلیم میکنیم. این یک موضع. اما موضع دیگر در رابطه با این هم الان یه خبر مطلب دیگری که روزنامه اول سایت عربی 21 از سایت های معتبر عربی منطقه تیتر زده: آیا عراق دروازه ایران خواهد شد برای اینکه از تحریم های ترامپ در بره، خودشون از در ببره. اینا عراقی ها هستند، طرفداران رژیم ایران در عراق. میگه که عراق همیشه به علت موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانیش با ایران و به هم پیوستگی منافع اقتصادیش با ایران یکی از بزرگترین نکات ضعفش در عراق هست، در هر تلاش آمریکا برای خفه کردن اقتصاد ایران، یکی از بارزترین نقاط ضعف عراق در این موضوع هست که این ملت، یعنی این پیوستگی عراق به ایران یه نقطه ضعف بزرگیه. و وقتی آمریکا به ایران فشار میاره، عراق هم شدیداً تحت فشار قرار میگیره. با انتقال واشنگتن به بسیج، یعنی پرداختن واشنگتن الان به یک بسیج تحریم ها، اعمال تحریم های گسترده برای منزوی کردن اقتصادی ایران چه سابقه نداشته تا حالا، این عراق الان خودش رو خیلی در برابر یک وضعیت بسیار مشکلتری میبینه که آیا با خاکش و مؤسسه، هم خاکش هم ارگانهای نهادهای مالی اقتصادی و بخش نفتی خودش را میتونه اینا رو جلوگیری بکنه، اینا به یک روزنه تنفسی برای ایران، اقتصاد ایران تبدیل نشن؟ آیا میتونه جلوگیری از این بکنه یا نه؟ اصلا ماهیت روابط، سبونجی روابط بین دو کشور، عراق را چه بخواهد چه نخواهد بخشی از مشکل تحریم ها قرار خواهد داد. حساسیت موضع عراق با تکیه بخش برق عراق به گاز ایران، یعنی بخش نه بخش برق عراق به گاز ایران وابسته است، این موضع عراق رو بسیار حساس میکنه. و همچنین به هم پیوستگی بخشی از بانجهای عراق با تهران، بانجهای عراق هم با تهران یک به هم پیوستگی کامل دارند. به علاوه این که صادرات نفت عراق، خودش صادرات نفت عراق هم دچار بحران شده که به علت همه موضوع مشکلات چشت ایرانی در تنجی هرمز، صادرات نفت عراق هم دچار بحران شده. اینها مسائل مشکلات عراق در هستند در رابطه با ایران، وضعیت ایران و تحریم‌های آمریکا. در حالی که واشنگتن به بغداد فشار میاره که حتما رو نقل انتقالات دلار رو، حوالهای دلار رو و شبکه‌های قاچاق نفت رو تحت کنترل در بیاره، جلوش رو بگیره، واشنگتن به بغداد فشار میاره در این رابطه، اینجا یک بهای دیگری دیده میشه و اون اینه که عراق خودش رو در رأس کشورهای میبینه که از در رأس کشورهای میبینه که از این بسیج جدید آمریکا علیه ایران ضرر میکنند. بله، بعدم میگه که اهل واشنگتن اصلا منتظر نشد چه الان اصلا قبل از این موج حملات تحریمی علیه ایران، اینها شبکه‌های مرتبط با نفوذ ایران در داخل عراق رو قبلا هم تفشار آورده بود تحریم بکنه و قبلا هم وزارت خزانه‌داری آمریکا ضربه مستقیمی به سطح بالا در دولت و همین دولت عراق وارد کرده بود که باید ارتباطات بانجی خودش رو با دولت با ایران باید قطع کنه. و در مثلا در هفته می گذشته وزارت خزانه داری آمریکا معاون وزیر نفت عراق علی میرز باهادولی رو و همچنین چندین رهبر کتائب سیدالشهدا و اصحاب اهل حق و اینا رو که آمریکا اینا رو در لیست تروریست برده بود، اینا رو تحریم کرد و همچنین چندین شرکت وابسته به اینها در ارتباط با اینها رو تحریم کرد. چه وزارت خزانه داری این هم یک خبر در رابطه با عراق. همچنین دیدار الان عراق با پزشکیان با نخست وزیر عراق در این رابطه هم مطلبی داره. این روزنامه الجزیره، شبکه الجزیره گزارشی داده در این رابطه، میگه عراق با این تیتر زده که عراق در نبرد در یک وضعیت درگیری چشاچش بین واشنگتن و تهران قرار گرفته. در این چشمچش بین واشنگتن و تهران عراق جیر کرده. آیا نفوذ ایران دیگه در عراق به پایان رسیده؟ سوال کرده این رو. بعد نوشته که بله، میگه که بحث اینه که درگیری آمریکا و ایران بر سر عراق این موضوع جدیدی نیست، بلکه حتی بعد از سال 2003 به بعد هم وقتی نیروی نظامی عراق رژیم صدام حسین سرنگون کرد، همزمان با افزایش نفوذ سیاسی ایران در تشکیل رژیم سیاسی عراق، این فشارهای آمریکا به عراق قرار بیشتر شد، یعنی افزایش پیدا کرده بود، یعنی صورت گرفته بود. اینه چه میگه چه آخرهاشو بخونم چه در این رابطه این پزشکیان رو با نخست وزیر عراق نشون میده. میگه چه در اصرار ایران این بود که جنازه خامنه ای رو تشییع بکنن در عراق، اینها موجب ارتباطات بیشتر عراق با ایران شد. این نشون میداد که الان این موضوع عراق، اختیار انتخاب مکان برای دفن اون و این تشییع جنازه و اینها یک نشان سیاستی بود که نشان سیاسی هم داشت، چه دلایل چه از موضوع دینی فراتر می رفت، خاطر نفوذ نیروهای ایرانی در عراق. این تحقیقی که در وجود هست نشون میده که عراق در رابطه با ایران فقط یک منطقه نفوذ نیست، بلکه پایه یک محور اساسی امنیت ملی خودش میدونه عراق رو رژیم ایران. بنابراین به مشکل که ایران بیاد از حضورش در عراق دست برداره، حتی بعد از تغییراتی که الان نقشه منطقه رو عوض کرده، نقشه توازن قوا رو در منطقه عوض کرده، اینه که ایران باز هم تلاش میکنه که نفوذ علارغم تحولات منطقه و کم شدن نفوذ ایران در کشورها و منطقه و نیابتی هاش، اینها باز هم ایران تلاش میکنه که این نفوذ خودش رو مشخصا بیشتر از همه در عراق نجه داره. اشاره میکنه به همین اومدن قاآنی به عراق و اومدن سفرهای همین تشییع جنازه و بردن چرتوندن جنازه خامنه‌ای و کشته‌های دیگه در عراق و اومدن قالیباف به عراق، گفتگوهاشون با رهبران دولت عراق و نیروها و خصوصا قالیباف با همچنین با رهبران نیروهای نیابتی شبه نظامیان عراق، اینا وسائلش میشه. با این همه باز هم رژیم ایران تلاش میکنه، تمام تلاش خودش میکنه که نظر نفوذش در عراق تموم بشه یا حداقل نسبت به قبل چه کاهش

الان در چشمانداز هست. عراق بین آتش تحریم‌های آمریکا و فشار ایران، بعد میگه انرژی و انرژی عراق و دلار در خطر است در عراق. اینا هم که میگه چه وزارت خزانداری آمریکا اخبارش رو گفته چه شبکه‌ها و افراد دست بسیاری رو در رابطه با ایران مربوطن تحریم کرده و اینها نگرانی عراق رو بیشتر میکنه. مشکل در رابطه با عراق در اتخاذ یک موضع سیاسی در رابطه با تحریم ها نیست، بلکه بیشتر در چگونگی حفاظت از اقتصاد عراق است. بیشتر یعنی به موضع سیاسیش در رابطه با تحریم ها رو اهمیت نمیده. بیشتر این اهمیت که عراق به اون اهمیت میده اینه که چگونه بتونه اقتصاد خودش رو از تأثیرات تحریم ایران نجه داره، حفاظت کنه. اینجا در مقابل عراق نمیتونه سیستم مالی آمریکایی رو، ارتباطاتی که اقتصادی مالی با آمریکا داره رو نمیتونه اینو نادیده بگیره و همچنین نمیتونه خطراتی رو که ممکنه که روابطش با ایران، خطراتی که با ارتباطاتش با ایران خطرات متوجه بانجه ها و شرکت های عراقی بشه هم نمیتونه نادیده بگیره. اگه وارد معاملاتی بشه با برخی نهادهای ایرانی که تحریم شدن، اینا رو نمیتونه نادیده بگیره. هر حال میگه در اینها رو اینا در خطر قرار خواهند گرفت، بانجه ها و شرکت های عراقی، و این یک مشکل اساسی است. عراق میخواهد روابط اقتصادی خودش را با ایران ادامه بدهد، ولی از یه طرف هم نمیخواهد بهای این روابط رو از طریق تحریم های آمریکا یا محدودیت های که روی دلار انجام میده رو بهاشو بپردازه. یعنی روی عراق باید نمیخواد این بها هم در از یه طرف بهای تحریم های ایران را هم بپردازه. بعد نوشته قاز نقطه ضعف، بزرگترین نقطه ضعف عراق هست. پرونده قاز ایران خیلی حساسه، برای اینکه بیشترین قاز عراق از ایران میاد، برای نفت به قاز نیاز داره، برای راه اندازی بخش بزرگی از شبکه برق عراق و هر گونه توقف ناگهانی در این گاز ایران، رسیدن گاز ایران تأثیر مستقیمی به تولید برق عراق خواهد داشت. اینها هم مسائلی که الان مطرحه در رابطه با عراق. یک خبری هم این خبرگزاری رسمی عراق نوشته که نیروهای امنیت ملی عراق اعلام کردند که یک تلاشی برای ساختن پهپاد در داخل عراق رو خونسا کردند. طی هفته گذشته چندین مورد حملات نیروهای عراقی به انبارهای تسلیحات و ساختن پهپاد در داخل عراق بوده که کشف کردند، حمله کردند و کشف و ضبط کردند. این هفته هم باز ارگان نهاد امنیت ملی عراق، سرویس امنیت ملی عراق اعلام کرده، پنجشنبه اعلام کرد که یک تلاشی برای ساختن پهپادا در داخل عراق رو، در داخل بغداد رو این خونسا کرده. سخنگوی رسمی سرویس امنیت ملی عراق ارشد الحاکم در یک کنفرانس مطبوعاتی که در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، یعنی در نخست وزیر، با حضور خبرنگار خبرگزاری عراق برگزار کرد، گفت که سرویس امنیت ملی عراق توانسته بیش از 93 میلیارد دلار رو به خزانه دولت برگردونه، چون پولهایی که این نیروهای شبه نظامیان و مسلح گروههایی که در داخل عراق تشکیل شدن، پولهایی که داشتند اینا رو برگردونه به خزانه دولت و 14 میلیون دلار رو ضبط کرده و میگه و 14 میلیون دلار ضبط کرده، 12 میلیارد دینار و همچنین به علاوه 12 میلیارد دینار که اینها رو به بانک مرکزی عراق

نیمه اول سال 2026، یعنی مجموعاً این مقدار پولها رو تونسته از اختلاس ها و این نیروها و اینا خارج از دولت اینقدر پولها رو برگردونه به بانک مرکزی عراق در نیمه اول سال 2026، یعنی مجموعاً 93 میلیارد دینار، 14 میلیون دلار. او اضافه کرد که این ارگان 40 میگه 40 متهم از عناصر و رهبران یکی از سیستم‌های حزب بعث منحله رو اینا رو دستگیر کرده و تشکیلاتشون رو منهدم کرده که میخواستن بعضی از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی عراق رو هدف قرار بدن و مواضع امنیتی حساس رو همچنین زیر نظر بگیرن. و این اشاره کرد که خاطرنشان زد که 754 حمله سایبری رو خونسا کرده و 2740 حساب رو، حساب اکانتی را که تهدید کننده سلامت جامعه بودند رو از بین برده، اینا رو خونسا کرده، بسته این حساب ها رو و 754 حمله سایبری رو خونسا کرده. اینها در چارچوب تلاش های فنی و سایبری این ارگان امنیتی عراق صورت گرفته. او ادامه داد که از هم گسستن شبکه بازی با، یعنی اینا خراب کرد، تخریب پرونده زمین های در المسنا رو، اینها رو از بین برده و 61 متهم رو در این رابطه دستگیر کرده و بیش از 90 پرونده و اینا رو دیگه مسائل داخلی خود عراق، چه اینها رو این رو اعلام کرده چه بالاخره این ساختن، تا مشخصا اسم گروهی رو نبوده چه کدوم گروه بوده چه این هفته این کارگاه ساخت پهپادها رو در داخل بغداد، یعنی پایتخت عراق، اینها رو ضبط کشف کرده چه این تلاششون رو برای ساختن پهپادها رو خونسا کرده. این یک خبری بود و همچنین یک خبر دیگری از خبرگزاری ملی عراق هست که نوشته و به دنبال حادثه در جنوب عراق، این مسائل همین در این رابطه چه ارگان‌های امنیتی اعلام کردن در جنوب بغداد، حادثه در جنوب بغداد، از زیدی به ارگان‌های نخست وزیر عراق به ارگان‌های امنیتی دستور داد چه اقدامات بازدارنده دیگه خودشون را علیه تمام کسایی که میخوان کادرهای دولت رو هدف قرار بدهند و تشدید کنند، چون خبر اومده که خیلی از بعضی از نیروهای حتی رژیم بعث عراق هم بودن، اینها میخواستن مقامات عراقی رو هدف قرار بدن. این الان دو تا از نیروهای امنیتی عراق در این انجام وظیفه در جنوب عراق که میخواستن قانون رو در جنوب پایتخت عراق اجرا بکنن کشته شدن در درگیری با این نیروها، اونا رو تسلیت گفته و افسوده که ما باید به نیروهای عراقی باید تلاش کنند جلو هر گونه اقدام برای هدف قرار دادن نیروهای دولت و شخصیت‌های عراق رو بگیرند. این وضع وضعیت داخل عراق. این یه خبری هست که من الان گفتم برده به کردستان عراق، فشارهای آمریکا به کردستان عراق. یه چی اینه که الان بی بی سی عربی از منابعش نقل کرده و مطبوعات عربی مخصوصا روزنامه‌های عراقی اینو انعکاس دادن و مطبوعات عربی دیگر منطقه هم زیاد انعکاس دادن این خبر خاص بی بی سی عربی رو، با اینه که آمریکا برای قطع کمک‌های نظامیش از اقلیم کردستان، نوشته از همپیمان اصلی آمریکا در خاورمیانه یعنی اقلیم کردستان رو داره الان طرح ریخته چه قطع کنه دیگه کمک‌هاش رو به پیشمرجان کردستان ادامه نده.
یه دولت ترامپ الان در حال طرح‌ریزی برای قطع کمک‌های نظامی آمریکا به همپیمان اصلی خودش در خاورمیانه هست و این کمک‌هایی که برای اقلیم کردستان می‌چرد و خاطر مبارزه اونها با داعش و این همپیمانی که در حالی که این همپیمان یعنی اقلیم کردستان در حالی که با حملات شدیدی از جانب ایران روبروست و در این حالت این کمک های آمریکا قطع میشه، این مسئله یعنی در اقلیم کردستان تحت فشار قرار میده. وزارت دفاع آمریکا به رهبران اقلیم کردستان عراق چه شبه مستقلن تا نیمه مستقلن در جلساتی که اخیراً منعقد شده ابلاغ کردن که دولت آمریکا دیگر توافق یعنی پیمان مشترک یعنی پیمان با اقلیم کردستان مبنی بر دادن کمک‌های امنیتی به نیروهای پیشمرج مسلح کردستان و نیروهای امنیتی کرد رو دیگر تمدید نخواهد کرد. بی بی سی میگه با دو مسئولی که در این گفتگوها شرکت کرده بودند و دو منبع دیگر آگاه به این موضوع گفتگو کرده و این دو منبع به بی بی سی گفتن چه به شرط اینکه اسمشون رو نجه این برخی از مطالب گفتگوها رو به حساب افشا میکنند. چه مسئولین اکراد بیم دارن، از این بیم دارن، میترسن که قطع کمک‌های مالی منجر به ایجاد یک خلأ بشه در حاکمیت دولت اقلیم کردستان، یک خلأ ایجاد بشه قطع این کمک‌ها و ایران رو تشویق بکنه که بیشتر به کردستان عراق حمله کنه، چون ایران میگه صدها موشک و پهپاد به کردستان عراق از زمان شروع جنگ آمریکا با ایران شلیک کرده. تحلیلگرا معتقدند که پایان دادن به کمک‌های امنیتی آمریکا به نیروهای پیشمرجه میتونه شریک قدیمی آمریکا در عراق رو تضعیف کنه و یک پیامی هم میده و اون اینه که دیگه نمیتوان به آمریکا در حمایت از متحدینش در منطقه اعتماد کرد. ریفان سعید مدیر ابتکار کردی جهانی صلح در دانشگاه آمریکا گفت که ایالات متحده روابط با کردهایی را که بسیاری از خونهای زیادی ریختند برای خونهای زیادی دادند این کردها در کمک به آمریکایی ها برای تحقق اهدافشان در عراق و خاورمیانه بزرگتر اینا رو قطع خواهد کرد. یعنی میگه که این در حالی قطع میکنه آمریکا کمکاشو که نیروهای کرد عراق با خونهایشان به آمریکا یا کمک کردن و این اشاره به مخصوصا در مبارزه با داعش میکنه که موجب شکست داعش شدند. و او افسود که این قطع کمک آمریکا به اقلیم کردستان عراق یک پیروزی بزرگی برای ایران خواهد بود، برای ایران و چین و روسیه خواهد بود، چون در این حالت کردها تا این حد تنها خواهند بود، دیگر کمکی به کردستان عراق نخواهد بود و آنها در برابر ایران و چین روسیه تنها خواهند بود. این خبر خلاصه از این خبر که بی بی سی عربی منتشر کرده، مطبوعات عربی انعکاس دادند. این هم اطباعات عربی هم دادن چه دیگه نمیخونم همین خبر رو. یک خبر هم العربیه منتشر کرده، اینه چه گروه های عراقی دیروز منتشر کرده بود العربیه چه شبه نظامیان مسلح عراقی نیابتی های رژیم ایران قصد دارن چه طی ساعت های آینده به عربستان سعودی حمله کنند، که البته حمله صورت نگرفته به علت فشارهای دولت عراق و حتما و منسنین
خود قالیباف و حساب همین قاانین هم که اومده بودن گفته بودن چه فعلا حمله رو متوقف کنن، رهبرانشون خواسته بودن، ولی باز هم العربیه گفته چه ما اصرا خبرهایی به دست آوردیم چه گروهایی از عراق، گروهای شبه نظامیانی در عراق تلاش میکنن چه حمله دوباره بکنن به عربستان سعودی، چون اینها همچنان علارغم تقاضاها و فشارهایی که بهشون میشه چه حمله نکنن، باز هم میگن ما انتقام خون شهدایمون رو در نتیجه حمله مشترک عربستان و آمریکا نگرفته ایم، باید انتقام خونا رو بگیریم، میخوان حمله کنن. این منابع گفتن چه اطلاعاتی مربوط به هست که این گروه ها میخوان یه چه حملاتی علیه عربستان انجام بدن، ولی این منابع تا الان نگفتن چه این اهداف احتمالی این حمله چه جاهایی در عربستان خواهد شد، چی اقوال و جزئیاتشون رو نگفتن. و همچنین یه خبری هم هست که در رابطه با علامت در رابطه با منطقه گفتم اینا در تا حالا مربوط به عراق بودند، در رابطه با منطقه اینم مهمه که تحریم آمریکا بسیار گسترده شده و الان کشورهای عربی از اونها امارات که قبل از این تحریم ها اعلام کرده بود اصلا روابط تجاری با ایران رو قطع میکنه، به آمریکا الان چه فشار میاره به کشورهای دیگه هم مثل امارات بیان روابط تجاریشون رو با ایران قطع کنند، این رابطه بانجی تجاری و مالی نداشته باشند. در این رابطه هم شعبه بانج مصر در امارات رو آمریکا گفته باید تعطیل بشه و الان امارات داره تعطیل، در حال تعطیل کردن همین شعبه بانج ملی مصر در امارات هست، چه الان روز شنبه یعنی دیروز شعبه های بانج مصر در امارات کار میکنند، اینا مورد بازرسی قرار گرفتن از طرف دولت امارات چه دنبال بیانیه دولت آمریکا بوده و این بازرسی و بررسی هست که تا ببینن چه چقدر معاملات انجام شده، چقدر معاملات باقی مونده که بتونن تعطیل کنن، طوری تعطیل بکنن شعبه های این بانج مصر رو در امارات چه به حساب ضرر زیاد نکنن مثلا در رابطه با امارات، چون آمریکا گفته که این شعبه های بانج مصر در امارات پولشویی میکنه به نفع رژیم ایران و اینها کمک میکنن به معاملات پولی و مالی و نفتی رژیم ایران در پوش اون چه خوب بالاخره یک بانج مصر. این هم یک خبر دیگریست از این در رابطه با منطقه. باز بگم که الان چقدر موندیم، بله تو دیگه چون دیگه فکر کنم باید داشته باشیم از وقتمون. بله امروز که مشتبه خامنه ای پیام داده به مناسبت روز وحدت اصطلاح، این الان این خبر این روزنامه سی بود العربیه شبکه العربیه وابسته به عربستان سعودی چه در امارات مستقره ولی وابسته به عربستان سعودیه، این تیتر زده در رابطه با پیام وحدت امروز مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هفته وحدت. هفته وحدت بین 12 ربیع الاول هست، این هفته است. 12 ربیع الاول به اعتقاد شیعه تولد پیغمبر، به اعتقاد شیعه تولد پیغمبر 12 ربیع الاوله، ولی به 17 به اعتقاد اهل سنت ببخشید به اعتقاد اهل سنت یعنی عرب ها و اکثریت دنیای اسلام چه سنی هستند، 12 ربیع الاول روز اول رو روز تولد پیغمبر میدونند، ولی شیعه روز تولد پیغمبر رو 5 روز بعد از اون یعنی روز 17 ربیع الاول میدونند.
به خاطر این آیت الله منتظری این رو زمان دههای گذشته چه زنده بود، این هفته اون موقعی که قائم مقام رهبری بود البته قبل از عزلش، این اعلام کرد که بشه این 5 روز به عنوان هفته وحدت اعلام بشه بین همه مسلمان ها، بین شیعه و سنی دنیای اسلام به عنوان هفته. این دیگه از اون موقع حتی با عزل منتظری هم باز این شعار و این موضوع مونده در تقویم جمهوری اسلامی، جمهوری رژیم ایران، همچنان این رو هر سال برگزار میکنن، پیام میدن رهبران، هم خامنه‌ای قبلا پیام میداد، الان هم مشتبه خامنه‌ای در مناسبت این هفته چه معروف به هفته وحدت، یعنی وحدت بین مسلمین شیعه و سنی، باز این پیام داده و خواستار وحدت کشورهای اسلامی و کشورهای خلیج علیه آمریکا و اسرائیل شده، در حالی که این خیلی واقعا مزهجه. خیلی تحلیلگرها میگن آقا این انگار اصلا خودش اینقدر متوهمه، خودشو انگار رهبر دنیای اسلام میدونه، چون در حقیقت هم میدونم خودشون وقتی میگه خامنه‌ای چی میگه اصلا رهبر مسلمانان جهان خودشو میدونست، این هم الان مثل پدرش خودشو رهبر مسلمانان جهان میدونه و خواستار وحدت کشورهای اسلام و کشورهای خلیج علیه آمریکا و اسرائیل شده که دشمن واقعی تمام مسلمانان جهان گفته آمریکا و اسرائیل هستند. بعد این خود عربستان گفته این الان میشه که این پیام در حالی منتشر میشه که اصلا روابط عرب با کشورهای خلیج یعنی با کشورهای مسلمان در متشنجه. این اگر شما معتقد به وحدت هستید بین مسلمان ها، سرا بیشتر حملاتتون به همین کشورهای مسلمان عرب منطقه بوده، به قطر و عربستان مرکز اسلام بیشتر بوده حملاتشون، بحرین و امارات و این همه موشک زدین، بعد پهپاد زدین، خب این همه بس اول باید وحدت خودتون مراعت بکنید، دشمن اول هم شما اینها رو مسلمان ها رو دشمن میدونید چه این چیز چه از گفته چه فراخان خامنه‌ای به وحدت اسلامی در حالی صورت میگیره چه روابط بین ایران و چندین کشور عربی به شدت متشنج و خراب به دنبال جنگ اخیر و حملات ایران علیه این کشورهای منطقه و همسین اتهامات ایران به واشنگتن چه از پایگاه های نظامی خود در این کشورها برای انجام عملیات در ایران استفاده میکنه و تهران هدف قرار دادن اماکنی را در کشورهای خلیج اینجوری توضیح کرده که در این کشورها پایگاه ها و تأسیسات نظامی آمریکا هست، در حالی که حملات رژیم ایران از پاسداران به این کشورها منحصر به این پایگاه نظام آمریکا نبوده، بلکه تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی و انرژی زیرساختی و آزادی چشتیرانی رو در منطقه هدف قرار داده. و اینو دیگه نمیخونه، یعنی در حقیقت این عربیه در این تحلیلش از پیام مجتبی خامنه‌ای چه به فراخان مجتبی خامنه‌ای به وحدت و اسلامی این تحلیلو داده چه این تضاد داره با عملکرد رژیم ایران چه وحدتش چنه، این تبهمه های چه این رژیم داره بر معنیه به معنیه چه در دشمن آمریکا و اسرائیل، در حالی که کمترین حمله رو توی این مدت به علیه اسرائیل کرده و حتی علیه پایگاه آمریکا و بیشترین عملات به خود همین کشورهای عربی بوده. اینه چه این جمع در رسانه‌های عربی این گونه منعکس میشه. در لبنان هم این الان گفتم فشارها به لبنان هست. نعیم قاسم رهبر حزب الله گفته گفتگوها با اسرائیل یک تسلیم بلاعوض، تسلیم کامل مفت یعنی بدون دریافت امتیاز، و ما این توافق اطار معلومه چارچوب گفتگوها بین دولت لبنان و اسرائیل و آمریکا رو رد میکنیم.
این مخالفت خودش رو در سخنرانی که در زاهیه یعنی جنوب حومه جنوبی بیروت کرده، دبیر کل حزب الله نعیم قاسم جمعه شب از گزینه مقامات لبنانی به مبنی بر گفتگوهای مستقیم با اسرائیل مورد انتقاد قرار داد و گفت این یه تسلیم ذلتبار در برابر دشمن است بدون هیچ گونه امتیازی. نعیم قاسم در یک زشنواره رسول به حساب رسول الاحرار پیامبر آزادگان که در جنوب بیروت برگزار شده، حومه جنوبی بیروت، گفت که دولت لبنان مسیر رو انتخاب کرده که برخلاف شرافت و استقلال لبنان هست و از توافق 27 از پیمان 27 نوامبر چه مبنی بر آتش بس بود در 2014 از این دست شسته و وارد با گفتگوهای مستقیم با دشمن شده. خب اینجا دشمن چه دولت شما دشمن حساب میکنه اسرائیل، دولت لبنان چه اسرائیل حساب نمیکنه چه به معنی بالاخره باید مذاکره کرد گفتگو کرد. الان هم گفتگوهای دولت لبنان با اسرائیل ادامه داره و همچنین رفت آمدهاش به مقامات لبنانی با آمریکا و همچنین با دولت آمریکا برای استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب لبنان که قسمت‌های مستقر شده و الان هم موضوع خرد سلاح حزب الله و یکی کردن ارتش تمام نظامی قدرت نظامی کامل دست دولت و ارتش عراق باشه، ارتش لبنان باشه، این در پیش میره در لبنان با حمایت نیروهای نیجر و ملی و میهنی نیجر لبنان از جمله سنی ها. این پیش میره، این گفتگوهای همه هم همسایه ها همه کشورهای عربی منطقه همه از این گفتگوهای لبنان با اسرائیل و آمریکا حمایت میکنند و خواستار خلع سلاح حزب الله هستند و تنها فقط خود حزب الله همین رهبرش نعیم قاسم هستند که از این بر اون بر بعضی وقتا صحبت میکنند و چه بله ما باید اسرائیل از همه زمین ها بره بیرون، خوب قول میده بعد اون باقدم ما خلع سلاح میشیم که همه زمین های اسرائیل لبنان آزاد بشه و دیگر هیچ گونه حمله به لبنان نشه و توقف جنگ بشه و شروط انواع شروطی که هیچ وقت حزب الله پایبند به این شروط نبوده، خودش برخلاف شروط اسرائیل و برخلاف شروط آتشبسی که بارها منعقد شده رفتار کرده، اینه که دیگه اسرائیل نمیتونه اعتماد کنه به این شروط و قبول نمیکنه، ولی اینا شعارهای خودشون رو مثل همیشه علیه اسرائیل و نابودی اسرائیل و دشمن قلمداد کردن اون میدن که در این فضا هم معلومه که هرگز اسرائیل تسلیم نمیشه و خواستار خروج کامل نیروهای حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح اونها میشه و داره برای همین هم هنوز هم حملاتش رو به جنوب لبنان ادامه میده و خیلی از انبارها و تسلیحات حزب الله هم حمله کرده گرفته و این جنگ در حقیقت ادامه داره بر علارغم صحبت های آتش بس و مذاکرات که عامل یکش هم همین اصرار حزب الله به سلاح خودش و حفظ خودش هست که تحت فشار از طرف لبنان و دولت های منطقه و اسرائیل و آمریکا که دولت لبنان به این گروه خاتمه بده. اینه که در لبنان هم این موضوع ادامه داره اما و در از شرم که من گفتم که الان نشون دادم الان روز از شرق الوسط نوشته این آقای در سوریه، این آقای مظلوم عبدی هست رهبر کردای سوریه چه به عنوان مشاور ریاست جمهوری سوریه انتخاب شده، از خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده که احمد الشر طیگش فرمان
رسمی مظلوم عبدی فرمانده سابق نیروهای دموکراتیک سوریه که منحل شده الان و اون رو کردها رهبری می‌کردند به عنوان مشاور ریاست جمهوری انتخاب کرده. این آقای مظلوم عبدی هست در رابطه با اینم اخبار سوریه. بله، وزیر ارتباطات سوریه هم در رابطه با لغو یعنی برداشته شدن نام سوریه از لیست تروریستی گفته از لیست تروریستی آمریکا درهای که بسته بودن در جنوب سوریه رو با میگشایه، چه دیگه درهای روابط اقتصادی و ارتباطات و روابط بین المللی سوریه رو باز میکنه. وزیر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات عبدالسلام هیکل گفت که برداشتن اسم سوریه از لیست کشورهای حامی تروریسم درهای زیادی رو جلو روی سوریه، جلو پای سوریه باز میکنه، جلو پای سوریه ها باز میکنه، یعنی باز کرده. این عبدالسلام هیکل در تویتر خودش، در توییت خودش سه شنبه 25 اوت نوشت امروز سوریه دری رو گشوده که اکثر سوری ها قبلا آن رو بسته می دیدن و ما بعد از این درهای دیگری را هم خواهیم گشود. و افسود که ما با اعتماد و عزم و اراده برای ساختن میهنی که سزاوار آن هستیم ادامه خواهیم داد. وزارت خارجه سوریه از تصمیم آمریکا مبنی بر لغو مبنی بر برداشتن اسم سوریه از لیست کشورهای تروریستی استقبال کرد و وزارت خارجه سوریه در بیانیه خودش از این اقدام آمریکا تقدیر کرد و گفت که این اقدام تحول مهمی است که صفحه جدیدی رو در روابط بین المللی با سوریه باز میکنه. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد دیگر سوریه در لیست تروریستی نیست و تاکید کرد که دیگر سوریه مورد تحریم طبق لیست تحریم های دولت‌هایی که در لیست تروریستی هستند یه سری تحریم های علیه اونها اتخاذ شده بود، دیگر این تحریم ها هم از روی سوریه برداشته میشه. این خبرگزاری سوریه است که این خبر رو انتشار دادن. مطبوعات نه الجزیره هم همچنین گفته چیزش این حذف سوریه از لیست تروریستی بررسی کرده که چگونه تأثیراتی در اقتصاد سوریه خواهد داشت و چه بخشهایی از اقتصاد سوریه، چه بخشهای اقتصادی و اجتماعی سوریه از این تصمیم آمریکا بهره خواهند برد. اینم الجزیره زده. بله، اما دیدار آقای رهبران قطر از ایران ادامه داشته این هفته گذشته. قطر باز وزیر خارجه و نخست وزیر و وزیر خارجه در حالی که نخست وزیره ایشون هم وزیر خارجه قطر هم هستن از ایران دیدار کرده با عراقچی و مسئولین رژیم ایران دیدار کرده در رابطه با بازگشای خلیج و تأکید کردن که باید تشنج از طریق گفتگو افت پیدا کنه، باید کاهش پیدا بکنه. این دیدارها رو توی خبرگزاری ها گفتند. اینا رو هم چه دیگه خبره چه همه شنیدید. بله، این هم خبرهای همین انحلال سوریه است که سوریه در هفته از لیست تروریستی برداشته شده و قصد نیروهای دموکراتیک سوریه منحل شد و آغاز جدیدی در بخش اقتصادی و پولی سوریه به صورت میگیره. اینها هم من خبرهای جلسن متفرقن من جمع کردم. تحلیل های زیادی هست در رابطه با همین
برداشته شدن سوریه از لیست تروریستی و همچنین اتحاد انحلال منحل شدن حزب کردی سوریه و نظامیان کردی سوریه پیشمرجاشون منحل شدن و به ارتش سوریه ادغام شدن و در دولت سوریه ادغام شدن. اینا رو تحلیل های زیادی در رسانه های عربی کردن، درس هایی از اقدام از ادغام نیروهای کرد ترکیه، حزب نیروهای دموکراتیک سوریه، درس هایی که باید ازش گرفت، در راست سی درسایی میشه جرد به سوی راه حل های ملی و میهنی، یعنی هر همه کشورها چگونه میشه از اینها تجربه گرفت. اینا رو مورد بحث قرار دادن چه دیگه چون مفصل هست نمیشه بخونم. اما در یک پیمانی که در رابطه با در بین کویت و پاکستان صورت گرفته، این روزنامه کویتی الانبا مفصل نوشته، وزیر دفاع با همتای پاکستانی خودش آخرین تحولات منطقی و بین المللی و تلاش های تحکیم امنیت و ثبات در منطقه رو مورد بحث قرار داد و یک پیمان دفاعی پیمان دفاع و همکاری نظامی با پاکستان بسته شد بین کویت و پاکستان. اینه چه الان اینجا وزیر دفاع کویت هست با وزیر دفاع پاکستان قرارداد رو با هم مبادله کردن، امضا کردن به عنوان پیمان دفاعی بین دو کشور. این در طی بیانیه چه از طرف وزارت دفاع کویت صادر شد، در طی دیدار رسمی وزیر دفاع کویت از پاکستان صورت گرفت، چه طی آن روابط کویت پاکستان مورد بحث قرار گرفت و چشم‌اندازهای روابط محکم استوار در زمینه‌های نظامی و دفاعی و همچنین بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مسائل مورد علاقه مشترک و تلاش‌ها در جهت تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و تحکیم شراکت مشارکت استراتژیک بین دو کشور مورد بحث قرار دادن این دو کشور. این هم خبرها از پیمان دفاعی جدید دیگری علاوه بر پیمان سعودی و ترکیه و پاکستان، این هم یه پیمان دیگر بین کویت و پاکستان صورت گرفته و در رابطه با پیمان دومی که هم در منطقه من صحبت کردم و اون زور بن سلمان در پاریس هست، در حقیقت بین عربستان و فرانسه و اروپا صورت گرفته که نوشته عربستان 6 میلیارد یورو در تأسیس شهرهای تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس سرمایه گذاری میکنه، شهرهای سرگرمی و تفریحات سالم استراتژیزه در نزدیکی پاریس. یعنی ما 6 میلیارد یورو عربستان سرمایه گذاری میکنه در پاریس، در میگه که دیدار محمد بن سلمان یک شنبه گذشته در از پاریس به مدت 2 روز ادامه داشت. این در چه اینها اومدن به مسابقات قهرمانی ورزش های الکترونیک رو چه اولین بار در خارج از سعودی برگزار میشه با هم تماشا کردن و این خیلی خبرهای مهمی در جایگاه حساب به طور گسترده در مطبوعات منطقه و فرانسه اروپا انعکاس پیدا کرده. مکرون تأکید کرد که سرمایه گذاری های عربستان 6 میلیارد یورو بالغ میشه برای تأسیس شهرک های تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس که یکی از آنها به جهان دراگون بول اختصاص پیدا میکنه و انتظار میره که 22 هزار
کار ایجاد کنه، 22,000 کار مستقیم ایجاد بکنه، استخدام میشن. یعنی این در حقیقت یک سرمایه گذاری هست که برای کارآفرینی. مکرون اضافه کرد که فرانسه چنین از دیزیلاند پاریس نمیم چی هست، احتمالا یک قراردادهای قدیم پاریس هست، تا کنون بی سابقه بوده و چنین سرمایه گذاری رو شاهد نبوده پاریس. مشاور مکرون گفت که این پروژه ثمره بحث های مداومی بوده که بین رئیس جمهور مکرون و ولیعهد سعودی در ریاض در دسامبر 2024 جریان داشته، که آنها علاقه خودشون رو به این سرمایه گذاری ها در این زمینه های تفریحی و بازی و اینجور چیزها نشون دادند، که خوب اقداماتی هست برای پیشرفت و توسعه فرانسه در این جهت و منافعی که به هر حال به برای دو کشور داره از این سرمایه گذاری و همچنین کاریابی کارآفرینیش صورت میگیره. بله، این اولین جلسه برای مشارکت استراتژی که خودشون هست مکرون و بن سلمان برگزار کردن، که در حقیقت نوشتن که برای جایگزینی تنجی هرمز بحثها کردن و مسائل تحولات منطقه و تنجی هرمز و مسائل و زنج اخیر و مسائل منطقه، در رأسش هم زنج مسئله تنجی هرمز و پیدا کردن جایگزین برای اون. اینها مسائلی بود که ما این هفته گفتیم، امیدواریم که مفید باشه براتون و با تشکر از شما که تحمل کردین تا این لحظه گوش دادید به این اخبار و تحولات منطقه از مطبوعات و رسانه های عربی. به امید دیدار تا هفته آینده و تا اون موقع به درود با بله باشم با هنگام خوش به همه بینندگان و به درود.

میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابک شون مالکه اینجا نشستی، بیا بابا. بابک عزیزم.

0: امیدوارم که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله
2: شعر چقدر زیبا بود.
3: شما حد زدین که اینا کی بودی؟
2: عاشق عارفم.
0: نه ولی واقعا مرحوم میگن یادش حق بزرگی داره به گردن
3: بسیار بسیار من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده
3: ببینید؟ بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله مالگینیا.
3: مالگینیا که میکشنش. یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: و فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین نزدیک و باش
3: در موتل خوب شدی. 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم بوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن و هم دیگه اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو. دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست به من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یاد ویگن هرمو ویگن گرام.
3: بله
2: مرسی.
4: داری جانی هم پر پر

روسیا هم دوستان، تعدادی از عزیزان بر من نوشتن تو که سواد سیاسی و رسانه‌ای نداری خفه شو. این ترانه رو به قصد دلجویی از این عزیزان و بازگشت به راه راست تقدیمتون میکنم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ایداد. عرضم به حضور شما که اینم گم کردیم. خب نه، پیدا شد. با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. در این روز یک شنبه هشتم شهریور ماه هست و سیوم ماه آگست یا همون ماه اوت. ببخشید یه ذره امروز دوباره داستانا به یه شکل دیگه پیش رفت که نباید پیش میرفت، ولی اتفاقا میفته دیگه. دوستی اتفاقا تذکر زد، همون روزی که این عزیزم به هم تذکر زد دوباره این اتفاق افتاد. گفتم ما از طریق رادیو برنامه ها رو دنبال میکنیم توی ماشین، و وقتی که تو میری دنبال پیدا کردن یه ویدیویی یا یه هم مثلا سرت میره تو تلفن، ولی نفهمیده اگر رادیو گوش میده از کجا میفهمه سرم رفت تو تلفن. بهار، ولی حرفش درسته دیگه، الان اینو فهمیدم. اما اب نر گفت وقتی میره سرت تو تلفن دیگه خیلی طولانی میشه، یه عمری یه مطلبی رو میخونی و برای خودت و اینا، بی توجه به این که این برنامه داره پخش میشه. و این برای ما که از رادیو گوش میدیم یه ذره آزاردهنده است، یعنی که فکر میکنیم شاید ارتباط قطع شد، شاید چی شد اینا، یه فکری بکن. حق با شماست 100%. من در جوابش نوشتم امان از بی کسی، و اینکه بالاخره بایستی که پول داشته باشی، آدم استخدام کنی، استودیو رو بزرگتر کنی اینا. من امروز این برنامه خزری هیدری هرچی که اسم این بانو هست اونش مهم نیست، نگاه کردم که چرا تقلید میکنه از اون برنامه ایران اینترنشنال و اینا، اون وسط میسته و بعد شروع میکنه دنده عقب رفتن. منش نگرانم اینا با این کفشای پشت بلندشون دنده عقب میرن یهو پاشون تیپ کنه به قول اینا، و به آخر اون غلط زیادی نکن، بعد یهو اتفاق بدی ممکنه بیفته. ضمن این که خنده داره، ولی دردآور خوب برای طرفی که این اتفاق برش آرز میشه. ولی ای دو صد لعنت بر این تقلید باش. کشی آدم ها که میان تو این کار یه قدی ابتکار داشته باشن، نو باشن، نوآوری کنن. باز دوباره تکرار میکنم که یه عزیزی به من گفتش که تو مدعی که پربیننده ترینی. گفتم مگه خب چه دلیلی داره من این حرف بزنم؟ وقتی این قدیما رو تلویزیون از این حرفا می زدن، یکی از کسایی که روی موضوع خیلی اصرار داشت یادش گرامی، امیدوارم هر جا هست سلامت باشه و خوب باشه، و اون زیای آتابای بود. اون گفت ما 70 میلیون بیننده. 70 میلیون بیننده نه، ولی من این ادعا رو دارم که از نظر محتوا، از نظر تعداد نهله‌های فکری توی جامعه وجود داره، بالاخره من یه سمپلی از هر کدومشون رو اینجا ارائه میدم. این کارو برش ادعا دارم و میگم که از رسانه‌های دیگه عقب نیستم، اتفاقا حس میکنم یه قدم جلو هستم. منتها آره، اون مقدمه‌ای که گفتم خب حقیقت اونه، اونی که روی صحنه دیده میشه که آقا مکس طولانیه، رو تلفنت وامیستی، اونجا رو لنگی، اینجا رو عقبی، اینا رو همه رو میپذیرم. یه دلیلم بیشتر نداره، بیپولیه دیگه، همش از اونجا نشأت میگیره. اگه فاندی بود، باندی بود،
ماجرایی بود، خب بلدم داستانو. اون مهم اینه که اونو استا باشی درش. یه موقع هایی بعد از انقلاب یه ماجرای اتفاق افتاده و یه دستاندازی سر راه گذاشته بودن، که البته این در دوره محمد رضا شاهی هم بود، ولی نه به این شوری و تلخی که اینا سر هر ماجرایی ایجاد کردن و اون رو به قهقرا و نابودی بردن. نگاه کنید به هر جایی که دلت میخواد توی مملکت نگاه بکن، شرکت های پولساز و درجه یک رو گرفتن، خوردن، بردن، نابود کردن. بذار یکیشو با هم ببینم، میتونم ببینیم با هم دیگه، بذار ببینیم میشه این رو لااقل یه ترای بکنیم، یه تلاشی بکنیم ببینیم میتونیم اینو با هم ببینیم. خیلی دردآوره، واقعا دردآوره وقتی که تو اینا رو بشناسی و بدونی که اینا کیان، چیان، از کجا اومدن، چرا اومدن. خیلی دردآوره. یه حقیقتش دو تا برادر بودن تو سرا امینوزور. بذار ببینم اینجا دارم.

0: İntuit, ince vermiş. Aha, dönem, dönem, dönem. Dönem, dönem, hubşem dönem. Bize yine bahem bebinim. Bize قبل از اینکه بریم سراغ دیدنش این بد نیست قصتش رو بدانی. یه دو تا برادر بودن توی سرا امینوزور از سرچشمه میپیچیدی میومدی بری به سمت خیابون ری میرسیدی به سر خیابون ری که ری دیگه تموم شده و دست راست میپیچیدی و میرفتی سمت میدون شاه و اون بازی ها. بعد عرضم به حضور شما که اونجا رو بهش اون ورش میشد عین الدوله، اونو ادامه میدادی اینجوری میپیچیدی میشد عین الدوله، ولی اگر دست راست میپیچیدی میرفتی تو خیابون ری. حالا سر سرا امینوزو که الان فهم میکنم بورس یه موقعی که همین الان هم باید امتداد همون موقع باشه شده بورس لوازم خانگی، یخچال، تلویزیون، رادیو، ظرفشویی، این چیزا. البته کمپانی های بزرگ سپاه ساخته هستن، اینایی که تلویزیون تبلیغشون میکنه وسط سریالاشون آگهی میکنن و اینا شهرک فلان بیا قسطی میدم 5 میلیون، اصلا ضمانتم نمیخواد، بیا ببرم تاجرش وشگه، اونا رو نه. ولی به حال اون موقع ها سر امین حضورم هم کارا میکرد، از جمله کارهایی که میکردن کارهای دعوتگری بود. دعوتگر یعنی این سنور رو لحیم میکردن، سنور رو سوراخ میشد میشستن لحیم میکردن، چراغ فتیله، نمیدونم اون گردسوز فتیلش رو میخواست عوض کنه گیر کرده بود، چرخش نمیچرخید، بالا برش کار نمیکرد، اینا رو میبردن اونجا به این شغل، میگفتن شغل دواتگر، یعنی لحیم کاری میکرده دیگه در حقیقت. دو تا برادر بودن تو این کار نخبه بودن، محسن و احمد، فامیلشون هم آزمایش بود. اون حاج محسن بالاخره زد تو کار ساخت بخاری نفتی و آزمایش بخاری نفتی شروع کرد و به مدارس و این برانورم کانترکت داشت میداد و به آموزش پرورش و اینا. بعد البته ذره اومدیم جلوتر تو دهه 50 و اواخر دهه 40، همون دوره طلایی در حقیقت سالهای 40 و 50، از نیمه 40 تا نیمه 50 این 10 سال زدن تو کار چی بود؟ کولر آبی و بعد تلویزیون. و بعد این آدم خیلی نخبه بود، رفت به سوئد با هوسکوارنای سوئد قرارداد بست و از کارخونه هوسکوارنا، یه شهر کوچیکیه بین یونشوپین و لینشوپینگ، یه شهر کوچیکیه به نام هوسکوارنا، اونجا یه کارخونه همین لوازم خانگیه، اون با اون کارخونه قرارداد بست و رفت در اول یه زن اومد از اون جاش که تو جاده تهران نو بود، ایستگاه دفتر بهش میگفتن، و بعد اومد جلو بالای تهران پارس اون جلوتر شد سراغ آزمایش، یه کارخونه بزرگ اونجا زد. در همین اسنا رفت وقتی که با اسکوارنا قرارداد بست و محکم شد و اینها، رفت در مرودشت شیراز، زمینای زیادی رو در مرودشت گرفت، خرید و دولت هم حمایت کرد، پول در اختیارش گذاشت، امکانات بهش داد، بزرگترین کارخونه صنایع خانگی در خاورمیانه رو ابدا کرد در مرودشت شیراز. افتخار بود، به خاورمیانه میداد، به کشورهای اروپای شرقی میداد، به شوروی میداد، به افغانستان، پاکستان، اینا همه ما صادرات داشتیم. این نونی که الان با نکبت و خفت اینا به دست میارن آثار تلاشای همون اون 10 سال است که من بهش باور دارم. الانم دیدی که با صراحت گفتش که بله وارداتمون کم شده، صادراتمون البته بنز وارداتمون کم نشده. چرا؟ برای اینکه اینا صادرات که به آمریکا و آلمان که مصنوع صادر نمی‌کرده. چرا؟ مواد غذایی می‌فرستن. چرا؟ مواد غذایی به این برانور می‌فرستن. اما میگه حجمش چقدره؟ هیچی. در مقابل میزانی که ترکیه، یونان، قبرس، اسپانیا اینا مثلا میوه میفرستن این ورون بر. ولی اینا به کشورهای پیرامونی کیسه پلاستیک، دمپای ابری، از این چیزایی که میشه تولید کنی خب میفرستن این ورون بر. در نتیجه صادراتش بیشتر از وارداتش. اما صادرات چی؟ و تازه این پولی رو که این طرف میفرسته صادر میکنه حاضر نیست پولشو برگردونه، تفره میره. چرا؟ برای اینکه وقتی که پولشو برمیگردونه دورم میگه خب این پولتو بده به من، من ریال بهت میدم. میگه آخه میخوام با پولم، مگه نمیگی که واردات در مقابل صادرات؟ خب من میخوام از این استفاده کنم به یه مقدار جنس برای کارخونم، نیاز کارخونم، مواد اولیه بیارم، پیچ و موره شکستشو بتونم نو کنم، از این کارا بکنم. میگه باشه، تو پولتو به من بده، من یه حساب برات باز میکنم، این توی حساب هست و چون هر وقت خواستی بیا اینجا ورد. بعد طرف یه ساعت بعد میره یه پرفورمای میبره، میگه آقا این مثلا $485 لازمه این قطعه رو ما بیاریم. میگه خب امروز نرخ دلار چنده؟ میگه آقا دلار خود. میگه نه اون دلارا که دیگه اون تو اونجا اون روز اون امروز که اون قیمت نیست که. میگه بابا مال خودمه. میگه نه اون بعد بدی فلان تفاضلش. درنچه طرف حاضر نیست که وارد کنه. میبینی میگه اینقدر ما نمیدونم ارز از بیرون وارد نمیشه. یکی از دلایل شیناست. ولی اینا کوچیکه در مقابل حجم گنده‌ای که سپاهی ها این وسط اینجا بود حجیب جود که رفت گم شد. چون نقد دیگه، پول نقده، هیچ جایی ثبت ضبط نمیشه. به جون تو الان همینجا جلو چشم بود یارو زد و رفت، تو دیگه کاری نمیتونی باش بکنی که، چون نمیتونی یارو رو کتکش بزنی که اگه کتکش بزنی بغلسی میبینه نمیاد این کار رو برات انجام بده. تا اونجایی که میشه باید چشم پوشی کنی تا یه آدم دیگر رو پیدا کنی. بذار تا دیر نشده این داستان آزمایش رو برات تعریف کردم و بزرگترین کارخونه صنایع خانگی در خاورمیانه ببین تبدیل به چی شده.
1: آقو اینجا میدونی کجاست؟ کارخونه آزمایش مردشه. هرچی بگم پشماتون میره.

بزرگترین کارخونه صنایع خانگی، یخچال، کولر، جارو برقی، تلویزیون، هرچی تو خونت هست، چرخ گوش، نمیدونم فلان، همه اینا که با چه زحمتی درست شد، چجوری خش رو خش گذاشتن اینا رو ساختن، آسون که نبوده که، پرت نکرده یه ساخته بشه که. همون دوره محمدرضا شاهی آرمری هم باید میدویدی کاغذاشو جور میکردی، اینه میدیدی، حسنه میدیدی، سکه میدادی، را باز میکردی، این کارا باید میکردی. تا اینا ساخته بشه. همین آزمایش به خاطر عقیده‌ای که داشت به دین مبین اسلام، وقتی که انقلاب شد یه سری سرمایه‌دارا فرار کردن، پولاشون رو بردن. این از جمله آدمایی بود که پولاشو آورد ریخت و دامن خمینی، بعد همه اموالش رو ازش گرفتن، یک یالقوز مملکت رو ترک و در آخر تو سوئیس مرد. فراد و هرمزی، خیلی از اینا هستن، خیامی ها، لاجوردی ها، قصوشایی ها، واقعا زجرآوره وقتی اینا رو میشنوی، میبینی، دنبال میکنی، واقعا قصه داره. دیدم که مثلا توی بی بی سی هم یه کرکتری یا خیلی بامزه است، به خدا هیچ جوری انقدر بامزه هم باور نمی کنی. راجب دور زدن تحریمات دور میزنه، پرونی میمونه، اینجوری میکنه. اصلا اینطوری نیست. یعنی اینکه غربی ها فرق نمیکنه، چینی ها، روسا، اروپایی ها، آمریکایی ها، آمریکای جنوبی، همین اماراتی ها، همه اینا میبینن، خرک نیستن که، میبینن شما چیکار میکنی، حواسشون هست، چششون میبنده، ولی دیده. حالا که خزانه دار آمریکا اومده وسط، پاشو گوشته میونه بازی، دیگه تو نمیتونی از همون راه های قدیمی استفاده، چون اون راه رو اون دیده جلوشو میبنده، بلده اونو. تو باید بری یه راه جدید پیدا کنی، یه کلک جدید بزنی تا بتونی دور بزنی، اینجا بونجیب کنی، یه کاری باید بکنی دیگه. این زمان میبره، این آسون نی. وقت الان که اصلا حیرت انگیزه. یکی از چیزهایی که مثلا واقعا آدم فکر میکنه که چرا، همین اسکله شهید رجایی میبینی، هی راجبش هم آقا خالی شو، هیچی توش نیست. اون انفجاری که اونجا صورت گرفت قبل از جنگ 12 روزه، یادتونه؟ درست مثل همون انفجار بندر بیروت بود دیگه، یه چیزی تو همون مایه ها. میدونی دوره محمدرضا شاه اسم بندر شهید رجایی چی بود؟ حتما میگی بندر آریامه، بندر رضا پهلوی، بندر مثلا شهبانو، بندر فرهناز، بندر لیل. نه، هیچ کدوم اینا، زیاد دور نرو. بندر تجاری بندر عباس، اسکله بندر، نه اسکله تجاری بندر عباس، اسکله صنعتی بندر عباس. اینا
با گذاشتن اسم خودشون روی مکانها و جاهای مختلف، یه جوری اینو برای خودشون میکنن. یعنی این مال من بوده، از اولم مال من بوده، اصلا همجوری من فوت کردم اینا به وجود. ما خیلی داستان داریم که از خودمون به خودمون وارد میشه.

یکی چیزی که حکومت برش میکوبه و از ناب و ارزلو باشم تو فرنگ دنبال میکنن، مثل بی بی سی، مثل وایس اف امریکا، اینا واقعا که صدای آمریکا نیست که، اون که واقعا این نیست که، گرچه که نظارت میشه، دنبال میشه، ولی تا بخوان مثلا جوامدی رو بندازن بیرون خب 2 سال طول میکشه. نامه بنویس، نامه بیاد، نامه بره، امور کن، امضا کن، بالا کن، ثبت کن، اینا. ببین میگه که اهداف آمریکا هسته‌ای، موشکی، پهپادی و الانم تنگه هرمز نیمبند. اصلا راجع به اتمیش حرف نمیزنن و میگن آمریکا در این جنگ شکست خورد، ما پیروز شدیم، برای اینکه اینا اهدافشون که ارزم به حضور شما که موشکی و پهپادی و نیمبند تنگه هرمز و نمیدونم هسته‌ای بوده، به هیچ کدومش نرسید و دائما اینو میکوبه تو سرت. یواشکی تو هم باور میکنی که چون بوقه گنده است و مرتب اینو تکرار میکنه، تو هم باور میکنی که راست میگه، نگاه کن راست میگه. در حالی که اولین کاری که کردن همون هسته‌ایشو زدن و الانم مرتب دارن بهشون پیام میدن که بری به اون سم بدطوری میزنمت. او این پیام رو میفهمه چون طرف ضربه اونه، ما که اینجا نشستیم ما سمونه میکنیم، ما یعنی همه اونایی که میگن اینا موندن استادن فلان کردن. الان دیدم که این یارو مردک عبدالکریمیه، چه اسمه، خیلی بامزه. ما کدوم طرف بریم؟ بریم سمت ترکیه، بریم سمت عربستان، بریم سمت امارات، کجا؟ یا بریم سمت مقاومت که باید بریم اون سمت، کشورهایی مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل امارات، مثل عراق، مثل مقاومت. میشه بگی این مقاومتی که ازش اسم میبرید کجاست؟ آدرسش چیه؟ نمودش باید وجود داشته باشه دیگه. بگی اونجا این کار شد، تو سنگاپور مقاومت کردن، رسیدن به اینجایی که شدن سنگاپور. بگی در چین مقاومت کردن، هر روز موشک زدن به ژاپن و هنگ کنگ و تایوان و اینجاها، بعد رسیدن به اینجا. واقعا شرم‌آوره استدلالش، خنده‌داره در حقیقت. نکته دیگه ای رو که تو این لیستش میذاره، نیابتی ها نیستن، یعنی تو اهدافی که برمیشموره مثلا نیابتی ها حضور ندارن، در حالی که شما نگاه میکنیم این نیابتی ها رو اسرائیل تک تکشون رو داره شکار میکنه. تمام آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتن، بالای 1200 اسرائیلی رو نابود کردن، این تک تکشون از تو سوراخ در میاره، همون میفرستشون همون جایی که آرزوشو دارن، اون بهشتی که حوریا منتظر اینا هستن. مطابق فرقش اینه که داعشیا یه دونه آهن فولادی جلوشون میبستن که اون ماجرای آلتش خراب نشه، که وقتی میره بهش اون سر جاش سالم مونده باشه.
ولی در مورد حزب الله و حماس و رفتار اسرائیل چنین فرجه‌ای حتی بهشون نمیده که اونجاشون رو با آهن استتار کنه. نقطه بامزه است. واقعا کجا قرار گرفتن؟ من هر روز که نگاه میکنم رفتارای اینا رو و تحلیلایی که در بیرون انجام میشه، واقعا دلم به حال همسایه ها، بقال سر کوچه همون آقا شهاب، فامیلام، خواهرم، بچه هاش. درم خونه براشون، کاری هم دستم بر نمیه. بعد یه عده اینجا نشستن و مرتب مشغولن به مزخرف گویی.

0: اینا کارهاییه که تو اون مملکت انجام میشه. بذار با هم یه نمونه شو ببینیم تا ببینیم که شما چی فکر میکنی. چهره منحوس این رو حتما میشناسی، آشنایی، تصویرش جایی دیدی.
1: میگه خونمون تو نازی‌آباد خورده ولی دمت گرم اسرائیل. من نمیدونم چه جوری ممکنه یه نفری همچین حرفی بزنه. ببین چه بلایی سرش آوردین که مهمترین داراییش رو از دست داده، حتی امکان داشته بمیره، اما بزن میگه دمت گرم اسرائیل. خیلی ها حاضرن جونشونم بدن در عوض اینکه یکی بیاد نسل این آخونده رو از رو زمین برداره بره.
2: نمیتونه خونش باشه.
1: چرا نمیتونه؟ خود شما مگه نمیگین جنوب ایران فدای جنوب لبنان؟ مگه شرایط حماس براتون مهمتر از فقر سیستان و بلوچستان نیست؟ شما اینجوری وطن رو به فنا میدین، اونی هم که زورش به شما نمیرسه حاضر از همه چیش بگذره به شرط اینکه امثال شما آسیب ببینین و توسط قدرت

0: 7 تومن بوده، الان 200 هزار تومنه. آب نیست، برق نیست، گرونی و فقر و بیکاری بیداد میکنه، فساد هست، آلودگی هوا هست، اسلحه حکومتی روی شقیقه هر کسی که بخواد اعتراضی بکنه. شما باید خیلی دستمالت غنی باشه که توی این مملکت زندگی کنی اما این چیزا رو تأثیری نداشته باشه. ایران اینترنشنال هم تلویزیون اون 90 درصدیه که تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی سانسور میشن، واسه همینه که حرفاش خریدار داره.
1: بعد که گرفتنش میگه این هوش مصنوعیه، بعد میگه این هوش مصنوعی نیست خودتی،
2: بله.
1: بعد میگه یه لحظه چیز شدم، حس احساسیشم جوگیر شد.
0: اینا دیگه بفرما حرف دلشون هم که میزنن طوری میرید بالا سرشون که طرف از ترسش میگه ببخشید من نبودم، هوش مصنوعی بود. شما تو ترور استاد بلا منازع هستین. الان یکی تهران رو بفروشه با پولش بره کانادا کاریش ندارین، اما کافیه یکی یه پیغام دلی واسه تلویزیون‌های فارسی زبون خارج از کشور بفرسته، به 24 ساعت نکشیده فیلمش میاد بیرون که دارین ازش اعتراف اجباری میگیرین.
2: در خدمت دشمن نیستن، خود دشمنن، ستون پنجم نیستن، سربازان پیاده دشمنن. هم همون حالا باز یه جمله‌ای هست اگه پیداش بکنم میگم خدمتتون، میگه برای ترور مثل کرکس و کفتار باش، تا جایی که میتونی سراغ نیروی نیابتی برو که بهش اعتماد داری، چون اگه نقشات خراب بشه میتونی یه نفر قربانی بکنی. خود
0: این دقیقا تئوری جمهوری اسلامیه، مثل کفتار سراغ نیابتی سازی رفته تا هزینه براندازیش با آتش کشته شدن کل منطقه باشه.
3: یه نکته ای هست و اون این که کسی نمی آید تو فرمایشات این نازنین که این ویدیو رو درست کرده بود در مقابل مزخرفات اونها داشت پاسخ می دا. باز هم گفت یه کسی منتظره کسی بیاد اینا رو نجات بده. کسی وجود نداره، همه کس منم. یه لحظه چشمتو ببند و آیا چیزی دیگه وجود داره؟ نه، چون هیچی رو نمیبینی. خب چشمتو ببندی هیچی نیست، همه چی تویی، همه چی در تو تعریف میشه. کسی قرار نیست بیا، من و تو باید دست در دست هم بذاریم و از این نکبت و فلاکت خودمونو بیرون بکشیم. راه دیگه ای نداریم، که امکان دیگه ای نیست، همش همینه. بذار اینو ببندیم. این رو هم درست کنین، این رو باز کنین. اینو ببندین.

0: بذار ببینیم این چی بهمون میگه. بد نیست اینو با هم ببینیم.
1: توفیق دارم در این جلسه پیام آقای دکتر محسن رنانی، استاد توسعه و اقتصاد دارم. به نام نامی ایران، من علیرضا غریب دوست، دانش آموز حقوق و از قحط الرجال دبیر انجمن حقوق شناسی، توفیق دارم در این جلسه پیام آقای دکتر محسن رنانی، استاد توسعه و اقتصاد دانشگاه اصفهان رو اینجا برای شما بخونم. آقای دکتر رنانی امکان آمدن نداشتن، امکان سخنرانی هم نداشتن.

0: که اصفهان تا تهران راه طولانی است و ایشون نمیاد، ایشون خیلی میومد. نه این که فکر کنید که کسالتی داره، ولی مشغول زمه اید اگر فکر کنید، شاهدم فکر کنید که به خاطر پرونده های متعدد و مفتوح در حال رسیدگی و تعیین تکلیف نشده.
1: حضور در شما وطن گرامی نمیتونه،
0: ولی شعر که میتونه بگه. بله، آقای دکتر محسن رنانی برای این جلسه و به موضوع خانه اندیشمندان علوم انسانی یه شعر نو سرودند که امروز صبح من دادند و قرار شد من افتخار داشته باشم بخونم. اما قبلش یه نکته باید عرض کنم، چون دو سه نفر از دیروز تا حالا به من گفتن که بالا غیرتن یه وقت نری با آقای زاکانی ناسزا بگی. گفتم که اگر حد او این هست و بیشتر، شأن من که این نیست، شأن ما این نیست. اما من اتفاقا بنا داشتم امروز اگر فرصت شد بیام اینجا از آقای زاکانی تشکر کنم. آقای زاکانی به ما لطف خیلی بزرگی کرد. اگر او ما رو تایید میکرد، ما باید به سلوکمون، حرکتمون، فکرمون شک میکردیم. اگر زاکانی و علیرضا زاکانی ها میگفتن شما دارید درست میرید، برید جلو، خب خیلی باید افسوس میخوردیم. آقای زاکانی مردانه ایستاد تا خانه اندیشمندان علوم انسانی تعطیل شود. خیلی همت میخواد. شما وسط جنگ 12 روزه وقتی که اسرائیل داره تهران رو شخم میزنه بری ابلاغیه بدی؟
2: اینا رو میذارم برای این که بدونی نبض جامعه کجا ایستاده و اونا چی میگن از درون، ما این بیرون چه میگیم، ما داریم چی کار میکنیم. همه قصه اینه، هیچ کسی نیست که بیاید، کسی غیر من و تو نیست. همه تحولات در یه جامعه تک معلولی نیست، یه علتی نیست، دلایل گوناگون داره. یکی از کارهایی که دشمن یا نظام اهریمن حاکم بر میهن این روزا داره انجام میده همین کاریست که تبلیغاتیست که در خارج کشور انجام میده. بازم برای این که بفهمی درون جامعه به راستی چه میگذره، زاکانی یه آدم گردن کلفته تو اون سیستم، شهردار تهران، یعنی تهران دست اونه، صاحب تهرانه، تهرانم یعنی همه اون مملکت. متاسفانه شما تو این ممالک که زندگی میکنی همچی حسی نداری که مثلا واشنگتن در آمریکا یعنی چیزی فلان، نیویورک یعنی همه، هم چیزی نیست. هر نقطش برای خودش صاحب ارزش، صاحب اهمیت و کاربرد داره، قدرت داره. تو اون ممالک اینطوری نیست. تو مملکت من که اهریمن داره ادارش میکنه، این شیطانکا که هر کدوم بر سر مقامی نشستن، اینا میتونن همین آدمه که داره این حرفا رو میزنه اصلا همون از اون مجلس نذارن بره خونش، نذارن اونجا ادامه بده. اما چرا؟ گوش بده، چراییش معلوم میشه.
3: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
2: باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم. با قسم. پس بنابراین اونی که تو بی بی سی میشینه و میگه که بله خب اینا مقاومت کردن و در مقاومت دو تا لشکر بزرگ اتمی که جهان اومدن و اینا رو نتونستن. اینو نمیگه که یارو تو تلویزیون تو پر مخاطب ترین ساعتش نشسته. حالا نگو تلویزیون مخاطب نداره، آقا کسی تلویزیون تماشا نمیکنه. بالاخره یه ابزاره برای این، تو بزرگترین بوغشه نشسته میگه تو رو قرآن قبول کن که ما بردیم با قسم و آیه. خب چنین چیزی خود داله بر اینه که این شکست خورده. توی کامنت ها که وقتی میرینی میخونی هر هفتشتا یکی یا یکی میگه که پس اینا کی میرن، جنگ کی میشه. ولی برای خودش هیچ مأموریتی رو تعریف نمیکنه، در حالی که در این شرایط تو هم میتونی مشارکت داشته باشی، تو هم میتونی برنامه ها رو دنبال کنی. چطوری دنبال کنی؟ در این اعتراضاتی که آخر هفته ها در سراسر دنیا برگزار میشه تو هم شرکت کن. این کاری که میتونی بکنی که

ف به نظر من باید این کارا رو کرد. راه دیگه ای نداریم ما. باید خودمون وارد شیم و این قضیه رو به پایان برسونیم.

آمریکا مردم رو میکشونه تو خیابونها، کاملا هم براش برنامه دارن که موفقیت آمیز باشن. ایران مال آمریکاست. من الان جای پاسدارا بودم، همین الان زود در میرفتم که اعدام نشه. وضع رژیم بسیار بسیار خراب و در حال سقوطن. نه، چرا میگی در حال سقوطن؟ چه دلیلی داری؟ بعد این حرفا چیه میزنی؟ آمریکا برنامه داره، فلان داره، بهمان داره. آمریکا داره کارش میکنه. در چند جبهه مقابل همدیگه در حال نزاست و داره می جنگه، مبارزه میکنه و همه رو داره دنبال میکنه. یه لحظه من اجازه بده من اینو درست کنم اینجا. فکر کنم یه اشتباهاتی انجام شده ولی دیگه مهم نیست. بذار اینو برش گردونیم. چه اشتباهی کردیم؟

0: امیدوارم درست بشه. عرضم به حضورت که این را هم برگردونم، باید حواسم همه جا باشه ولی هیچ جا نیست.
1: خیلی خوب.
0: چرا آمریکا یه برنامه هایی رو داره اجرا میکنه؟ ایاتون باشه روز جمعه به عرضتون رسوندم داستان بانک مصری رو در امارات، و بعد از این دیگه خبرها اومد، همه جا معلوم شد و الان سخت دنبال کارم و میگه که در ظرف همین دوره کوتاه چند میلیارد این پول جابجا کرده بانک مصری در امارات. این دومین بانک بزرگ مصر، حالا همه مصر رو، امارات و خاورمیانه به تکاپو افتادن که بتونن این داستان این بانک مصریه رو از این تنبیه بزرگی که ترامپ براش در نظر گرفته نجات بدن. امیدوارم بتونن این کار رو بکنن، برای اینکه به حال روی مصر اثر خواهد گذاشت. ولی میبینی که سفت وایستاده و محکم این تنگه که اینا روزگاری برش میبالیدن که ما این تنگه رو میگیریم و جهان رو نابود میکنیم و اقتصاد جهان رو زیر رو میکنیم، میبینی که چنین اتفاقی نه تنها نیفتاد بلکه درست عکسش عمل شد. میگه آمریکایی‌ها رفتن در کنار عمان در یک، چون اون منطقه بالاخره زیر اون دریا پر صخره و کوههای کوتاه و بلنده، و در طی این سالها که ما مثلا میدونیم از دوره خشایارشا و غیره از اونجا استفاده میکردن، و در دوره صفوی بالاخره داستان پرتغالیا، اسپانیایی ها، انگلیس ها همه تو اون مسیر اومدن رفتن، یه مدار بالاخره راه باز کردن، یه مسیرهایی رو نقشش رو کشیدن، معلومه از کجا بریم از کجا بیایم که به صخره های زیر دریا برخورد نکنیم. و میگه آمریکایی‌ها با ابزارهای خاص و کشتی‌های ویژه تونستن این صخره‌ها رو بشکافن و یه مسیری در کناره عمان ایجاد کنن، با شکافتن اون جزیره راه رو عریض کنن برای با 30 متر عمق و این داستان‌ها که کشتی‌های دیگر بتونن از اونجا رفت آمد کنن. و اتفاق بامزه اینه که اونی رو که گفت چی فکر میکردیم و چی شده، و واقعا الان آمریکا دست برتر رو داره و جمهوری اسلامی به راستی بازنده این ماجراست. و همونطور که داریم میبینی یکی از موضوعات مهم توی این قضیه وضعیت مردم وضعیت داروه. درسته اینا یه بالاخره کارخونه هایی رو راه انداختن، درست کردن اینها، ولی همه این کارخونه ها لنگ اون مواد اولیه هستن.

بسیار ممنون از شما. یک چیزی که الان، یه خطی که الان راه افتاده و اینا به شدت دارن دنبال میکنن، همین قصه است که سپاه این کار است و آخوندا نقشی ندارن و اینا، در حالی که اینم یک دروغه، یه واگردونه، یک در حقیقت قصه رو یه جوری دیگه تعریف کردنه. از ابتدای داستان یه کذاب دروغگویی به عنوان رهبر انقلاب یا آخوند بود، خمینی بود. بعد شما نگاه میکنی این روزا داستان مصادف با ماجرای فاجعه ملی کشتار 67، و وقتی اونجا باز میکنی دنبال میکنی، مخصوصا دادگاه استوکن که دادگاه درجه یکی بود، خیلی چیزها رو روشن کرد. نقش آخوندار رو اونجا میبینی، از مقیسه، نیری، همین یارو اژه‌ای، خیلی ها خیلی ها تو این داستان حضور داشتن، از خمینی تا خامنه‌ای. همین الان هم داری میبینی که یک چیز، یه غایبی که نماینده یه امام غایب دیگه است و خودش هم غایبه، یا آخونده. یعنی چه آخونده هیچ کارن؟ آخونده رابطی هستن بین مردم و سپاه، خط مقدم ماجرا هستن، جنایتکارترین بخش همینان، صفاکترین بخش همینان که به طبقات مختلف از منبری و نمیدونم روزخون و مداح و قاری قرآن و مرد چی بود، قرآن خون سرقبراغا، همه این زنجیره توی این طویله رهبری جای دارن، مقام دارن، مکان دارن. با بیان، یعنی در حقیقت با بیان خلاف واقع، تمام هدف تشویش اذهانه.

شبکه الجزیره میگه که لانچرهای موشکای ایرانی در جزیره لارک که در حال آماده سازی برای شلیک موشکایی با سر جنگی خوشه‌ای به سمت تنگه هرمز هدف گرفته شدن، همه رو زده و آمریکایی‌ها از پیش نابود کرد. یه نکته هم دوباره جمعه به عرض رسوندم، داستان حملات اسرائیل به جنوب لبنان. یاد باشه چی بود اسمش؟ محسن چاخان گفت چی؟ فیلد مارشال یعنی جنرال پنج ستاره. فیلد مارشال محسن رضایی گو اگه اونجا بزنی یکی دیگه هم میتونی بزنی. میدید دلیلش اینه که عده ای از این جنایتکاران پاستا تو اون مناطق گیر افتادن و الان در تنگه محاصره اسرائیلی ها هستن. گرچه که حزب الله یعنی سپاه، سپاه یعنی حوثی، حوثی یعنی سپاهی، سپاهی یعنی اون یکی، همشو اینا مثل همه. و حتی بی بی سی یه مطلبی رو منتشر کرده بود تحت عنوان اینکه اینا گروه های مختلفی هستن که همشون نیابتی نیستن ولی جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی در ارتباطن. این حرف غلطه به نظر من، به باور من این حرف 100% اشتباهه. این برای گمراه کردن مردم و افکار عمومیه. جمهوری اسلامی از بعد از جنگ همین ایام و بعد از به درک رفتن خمینی و تغییر شکلی که دادن در فرم ماجرا و نه در محتواش، در همین شکل ظاهرش یه تغییراتی دادن. رفسنجانی نشست پشت، اون یکی رو گذاشت جلو، ولی حالا کاری به بعد نداریم. ولی با ماجرای کلینتون و فروپاشیش اتحاد جماهیر شوروی و بعد آغاز جنگ در یوگسلاوی و تیکه تیکه شدن، اینا نیروهاشون رو به اونجا اعزام کردن و به حال اینا نمیتونستن تو مملکت همجوری ول بگردن. اینا یه مش جنگجو تربیت کرده بودن، یه مش بچه ها رو از پشت میز مدرسه و از تو کوچه ها خرابه ها جمع کرده بودن و ارده بودنشون تو جبهه. و حالا اینایی که خونخوار و خونجو هستن در حقیقت برای اینکه اینا رو سرکار بذارن. اون داستانم ادامه داشت که برات گفتم که اون چند تا از این پاسدارا رفته بودن به سوریه برای مقدمات کار که در حقیقت حزب الله رو توجیه کنن و اصلا برین دنبال کنی ببینی که اصلا حزب الله چجوری شکل گرفت، چجوری به وجود اومد، از کجا، درون چی بود و اینا. خب میبینی که اینا در اونجا نقش داشتن. بعد چند تا این پاسدارا اون وسط گم و گور شدن. عده‌ای گفتن که کار اسرائیلی هاست و اسرائیلی ها اینا رو دزدیدن. یه دی در اینجا جنگ رو ول کردن به هوای این که بریم و اونجا رو بزنیم و اسرائیل رو باید بزنیم و نابود کنیم و اگر این اتفاق می افتاد جنگ در سه جبهه می شد و برای خمینی و رفسنجانی و این اراذل اوباش امکان ادامه نبود، کار سخت می شد. بنابراین خمینی فتوا دادش که راه قدس از کربلا میگذرد، شما باید اول اینجا رو فتح کنی تا از طریق
عراق بتونیم به اسرائیل دسترسی پیدا کنیم. داستان یوگسلاو و تجزیه یوگسلاوی که اینها رو تیتو با توف به هم چسبونده بود و یوگسلاو رو درست کرده بود، از اتحاد اسلاف ها بالاخره به گونه های مختلف، مسلمان ها این ور باشن، اونا این ور باشن، سربا این ور باشن، هر کدوم اینا رو همه رو به هم چسبونده بود و مملکت یوگسلاوی رو بعد جنگ جهانی دوم ساخته بود. خب این داستان ترک برداشته و اینا اونجا حضور پیدا کردن و این داستان قدس برون مرزی رو برایش یه سازمان عرض و طویل درست کردن که همین الان هم در حقیقت درگیر اونا هستن، اونا هم یه شاخی هستن تو این بازی. و میگه چی؟ او علی قلحکی تو کانال اینستاگرامش اکس گفته که برخلاف برخی از گمان زمینی ها، پیام عاصم منیر در سفر به تهران چندان دوستانه نبود و وی خواستار انعطاف بیشتر تهران برای عدم تشدید فشار نظامی اقتصادی شده بود و حتی بازه زمانی خاصی را برای اقدام آمریکا علیه ایران به تهران منتقل کرده بود که آن روز گذشت و کار خاصی توسط ترامپ رخ نداد. اگرچه بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط برخی از سران منطقه، همچنین برخی از رؤوس مهم در تهران دنبال می شود، ولی تحرکات اسرائیل در جنوب لبنان و در خاک سوریه علیه ترکیه و همچنین حمله امروز آمریکا به جنوب ایران نشان می دهد خیلی نباید امیدوار بود. پس بنابراین می بینی که این داستان اسلام آباد هم یه جوری دنبال شدنی نیست. من اینو چند بار تکرار کردم که اینا دائما الانم دائم مشغولن التماس به آمریکایی‌ها برای برقراری یک گفتگوی مناسب، ولی آمریکا حاضر نیست این کارو بکنه، ترامپ تن نمیده. علی طاهر ریج میگه اسرائیل فشار زیادی روی لبنان میلیتنت به در حقیقت نظامیان لبنان و مشاوران ایرانی آنها بسیج علی طاهر ری اینسایت حزب الله آندرگراند فورس. آره این همون قصه است، قصه ای که گفتم، خبر مربوط به گرفت دادن اینها در اون منطقه جنوب لبنان. ایده این خبر موثقه، پاسدارا اونجا گرفت دادن و اینا هم دارن شبانه روز التماس میکنن. او این رو هم گفتیم که این آقای فرمانده سنتکام یک ویدیویی رو منتشر کرد راجب همین حمله به لارک و اینکه چرا این کار کردن، به خاطر اینکه حمله پیش دستانه بوده. اینا اونجا یه سری موشک لانچر برده بودن اونجا
میدینی که نتانیاهو هم در اسرائیل بالاخره ما دیگه آخرین روز، یعنی فردا آخرین روز ماه اوته، ماه دیگه سپتامبر، ماه بعدش اکتبر، در اوایل اکتبر انتخابات در اسرائیل. دیدم که این یارو مرده پسر بی شرف آل قلم، بچه زیدآبادی، این اومده بود نشسته بود داشت تحلیل میکرد احزاب اسرائیلی رو. واقعا اسباب خجالته، واقعا شرم‌آوره که آدمایی در حد زیدآبادی حتی نرفته یک گوگل سرچ ساده بکنه، بشناسه، ببینه کی به کیه. همین منصور عباس یک عرب مسلمانه، حزب داره و میاد و میزنه و نابود میکنه و نتانیاهو رو میندازه کنار، اون میاد بالا. مردک، این دلیل اینه که تو اون مملکت نظام دموکراتیک حاکمه، فرقی نمیکنه که چه کسی سر کار باشه، بنیادش بر اساس یک ساختار دموکراتیک برنامه‌ریزی شده. خیلی شرم‌آوره که اینا چجوری دست و پا میزنن برای اینکه بگن ما بهترینیم، دیگه از ما بهتر نیست، و از این حرفا دائم تکرار کنن. بذار اینو بزنمش.

Είναι γάλα. امروز نه، امروز که ششمه، در حقیقت چهارم شهریور مصادف بود با آسمانی شدن، تحول رضای قطبی. رضای قطبی از بزرگان تاریخ معاصر ایرانه. خدماتی که او برای اون مملکت انجام داد واقعا خدمات کم نظیریه. نگاه کنید به وضعیت، مقایسه است دیگه، کار ساده ای. مقایسه کن تلویزیون امروز رو که چقدر بودجه از دولت میگیره، این رو مقایسه کنید با دوره‌ای که قطبی این سازمان رو شکل داد، توسعه داد و چقدر کمک میکرد به دولت. بخشی از هزینه ها رو خودش تأمین میکرد، تلویزیون تأمین میکرد. در امور سینما، در امور پرورش یعنی دانشگاه ایجاد کرد، مدرسه رادیو تلویزیون رو درست کرد، کادر پرورش داد، کادر باسواد درست کرد. در امور سینمایی کشور دخالت کرد، در نمایش و تئاتر با ایجاد کارگاه نمایش و اینها کمک کرد. بعد دشمنان ایران، دشمنان پهلوی، ببین چه مزخرفاتی راجع به یه شخصیتی که کارهای ارزنده کرد، کارهای جاودانه کرد، این روزا راجبش حرف میزنه. چپ بوده، کمونیست بوده. واقعا آدم حیرت میکنه و جا داره یه بار دیگه از صمیم قلب درودی بفرستیم به روانشاد، در حقیقت روانشاد مانوک خدا بخشیان. جمله بسیار دقیق و زیبایی رو داره. بزنم میتونم پیداش بکنم، نمایشش بدم. آره، شدنی. بزنین و ببینید.

0: جریان سیاسی خودشون یک سنگربند. رژیم جمهوری اسلامی یک تریک زیبایی بازی کرد، اونها با الزام به اصطلاح ناراضیان سیاسی خودشون یک سنگربندی کردن و ما باختیم، بازی رو دادیم دست اونها. اولا همه دنبال براندازی رژیم پهلوی هستن،
1: هنوز گرفتاریشون اینه.
0: دقیقاً جریانی هنوز در پی اینه که رژیم پهلوی رو بندازه. رژیم پهلوی افتاد، پهلویزم موند. پهلویز یعنی چی؟ پهلویز یعنی ناسیونالیسم، سکولاریسم، مدرنیسم. اینها هنوز تصفیه حساب‌های قبلی رو با پهلوی ها دارن. تمام مبارزه کشیده شده به این که پهلوی ها چیکار کردن. اصلا تموم شد. تمام عوامل این که در ایران دموکراسی نشده مقصر اسب آقای رضا شاه است. پس بنابراین اسب آقای رضا شاه رو باید سر برید. خیلی ادعا میکنن چون با اسلام مبارزه میکنن پس با رژیم مخالفت میکنن. نه، رژیم اینها رو دوست داره. چون اینا ضمن این که با اسلام مبارزه میکنن به نظر شما پهلوی را میزنن. پس این به نفع رژیمه.
1: یعنی اصلش زدن یعنی پهلویه.
0: شما بیاین
2: عاشقان بادمجون توجه کنن که یک رسیپی خیلی خوشمزه ایتالیایی یعنی میخوام بهتون معرفی کنم به نام پارمیجانا. مواد اصلی این غذا بادمجونه.
3: آتی کرد، اینم مثل منه، تهش که میرسه آتی میکنه و گرفتاری ما همین است. توجه کردی؟ درود بر مانوک، راست میگه. این هنوز در طی این سالها دنبال اینه که چطوری با پهلوی مبارزه کنه، دنبال مبارزه با پهلویه. پس چند تا نکته رو باید بهش توجه داشت. یارو گفت چی؟ تو رو به خدا، تو رو به 12424 پیمان بگو که ما بردیم، ما پیروز شدیم. بعد یه دی میخوان اینو به ما بفروشن به عنوان این که ما پیروز شدیم و دو تا کشور بزرگ نظامی اتمی جهان اومدن نتونستن. نمیدونم تونستن کدومه، نتونستن کدومه. نظام اولا وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد یک سخنی در جهان در حقیقت پخش شد و اون این که چهره جهان بعد از 7 اکتبر تغییر میکنه، خاورمیانه تغییر خواهد کرد. یاد باشه همین MBS گفت تا سال 28 من اینجا رو تبدیل به اروپا میکنم. حتی اشاره کرد گفت قطری که با ما همراه نیست ولی چون پول داره اونم میتونیم سوار کنیم با خودمون. و شما مقایسه کنید، نگاه کنید، ببینید که وقت اینا در داخل کشور چی میگن؟ آقای عبدالکریمی میگه نه، ما نمیخوایم مثل عربستان و ترکیه و اینا بشیم. ما میخوایم مثل کشور مقاومت، مقاومت. بعد دیگه اون جاش معلوم نیست کجاست. فکر کنم اون بهشته. این میخواد ببره همه رو ببره بهش. نازنینم مهمترین چیزی که ببین اینو یادت نره، این که دلار شد فلان، این که تورم شد اینطوری، هیچ کمکی به ما نمیکنه. کشورهای زیادی بودن مثل مگابه در رزیا و اون ممالک، تورم همین ونزوئلا چاوز و مادرو و اون داستان ها. میدونی چقدر مملکت ثروتمندی بود در اون آمریکای جنوبی؟ به محض اینکه با جمهوری اسلامی نزدیک شد و با پولی که جمهوری اسلامی خرج کرد چاوز رو آوردن سر کار، داستان جنگ آمریکا در خاورمیانه بود دیگه، داستان سپتامبر 11 و نمیدونم حمله به عراق و افغانستان اینها بود. همون ایام چاوز در ونزوئلا به سر کار اومد با تبلیغات خمینیوار، آب و برق رو مجانی میکنی، اینو مجانی میکنی. همین هایی که این یارو در ممدانی در نیویورک هم یا اون از سید، همشون از این حرفا میزنن، مجانی میکنیم، خونه ها رو در نیویورک میگیریم میدیم به نیازمندا. حرفایی چرت، حرفایی بی خودی، حرفایی که توان اجرایش رو نداره این آدمه. مردم ثروتمند زیادی مملکت ونزوئلا رو ترک کردن، رفتن برزیل، رفتن کولومبیا، رفتن به این برنامه، اومدن آمریکا و فلوریدا و نزدیکیش با نظام اهریمن حاکم بر میانمار کارشونو به اینجا رسون. تورم 2000%، 4000%، ولی تا ترامپ نیامد سر کار و نرفت اونجا و اون رو دستگیر نکرد اینها، الانم یه قرارداد نفتی باشون امضا کرده و میگه که من اون نفتا رو میخوام بگیرم، ذخایر استراتژیک رو که در دوره بایدن از دست دادیم اونا رو پر کنیم دوباره. مسیری که الان دنیا در پیش گرفته جمهوری اسلامی توش جای ندارد. دیدم یه ویدیویی از حسن خمینی آورده بودن، حالا رفتن هر کی رو تو فکر کنی اینا برای بقای خودشون میارن روی صفحه. آیا مردم بر میگردن میرن سراغ خمینی و نوه خمینی؟ من همچی تصوری رو ندارم. جهان تغییر کرده، جمهوری اسلامی نمیتونه تغییر نکنه. ولی این که ما بشینیم به امید این که خوش میشه میفته، نه، ممکنه جا بمونیم. این که دلار شد نه هم فلان اقتصاد کجش میکنه فلان میکنه، نه، هم چیزی نیست. این بشمر کشورهای همسایش، از عمان و امارات متحده عربی و اسمشون یکی چیه، قطر، بعدش عربستان، کویت، عراق، چند تا شد؟ عمان، امارات، قطر، کویت، عربستان 5 تا، عراق 6 تا، ترکیه 7 تا، آذربایجان 8 تا. این بر خود از طریق دریا به روسیه، این 9 تا فکر کنم، ترکمنستان 10 تا، اون یکی بغلش چیه؟ قزاقان دیگه، تاجیکا 11 تا، بعد افغانستان، بعد پاکستان، 12 تا 13 تا چند تا مرز داره، با کشورهای کناری خودش ارتباط داره. جنسو از اونجا کوله بری میکنه میاره، همکاری که الان داره میکنه، بنزینو قاچاق، چجوری قاچاق میکنه میبره به پاکستان، همونطوری میتونه از پاکستان قاچاق کنه بیاره ایران. اما این براش گرون تموم میشه. خب حجمی رو که کشتی حمل میکنه با حجمی رو که قطار حمل میکنه یا کامیون حمل میکنه یا نمیدونم اون تریلیه و بعد کامیون و بعد وانت و بعد وانت نیسان و بعد بذاری رو بار شطور و بعد بذاری رو کول آدمه، خب شما نگاه کن ببین که اولا هم از حجمش کم میشه، هم هزینش میره بالا به خاطر کم شدن حجمش، گرون میشه ولی میکنه این کار. اسکناس داخلی هم که ماشینش دست خودشه، هر وقت بخواد روشن میکنه، پول چاپ میکنه. ارز بین الملل بیت کوین و نمیدونم قاچاق قمارخونه و جندخونه و بگو اون یکی مواد مخدر و همه جوره توی توبرش داره. پس بنابراین اینکه خوش میشه میفته، نه، چنین چیزی نیست. اینکه دنیا داره تغییر میکنه 100% درسته. پس باید نه، پس دیگه نداره، میتونه جا بمونه. خیلی از این کشورها هستن تو دنیا که جا موندن، همراه نشدن با بقیه، بنا به دلایل مختلف. یه بار راجع به بنگلادش حرف زدیم که بنگلادش فقیر بود، بیچاره بود، بدبخت بود و چجوری تونست بازی رو عوض کنه و تبدیل بشه به یه مرکز تولید صنایع نساجی، پارچه بافی. از دلالی خودش رسون به کارخونه داری. اینکه کاری نکنیم خودش میره، نه، هم چیزی نیست، همچه اتفاقی نمیفته. این خوشبینی هایی رو که رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و حالا بی بی سی و اون یکی که اونا که حالا نق میزنن، فقط این یکی که امیدواری بهت میده، اینم غیر قابل باوره، نباید اینو باور کرد، نمیشه باورش کرد.

0: بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون، که اینجوری نیست که شما بیا یه فراخوان بدی بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون. که
1: پهلوی طلبایی هم هستید که دلتون خوشه به فضای مجازی، در درون مرد شما هیچ عددی نیستید. اگه بودید شجاعت اینو داشتید یه میتینگ فراخوان چیزی تشکیل میدید، بیا توی میدون مبارزه یه دوتا فراخوان بدید، وزنتون رو تعیین کنید.
2: من شخص رضا پهلوی رو مقصر این رفتار میدونم. هرچی تلاش کرد بالا و پایین پرید، به مردم گفت بیاید بیرون، مردم نیمدن بیرون، یک نفرم از داخل کشور نیمد. حالا اینجا یک ماه تمام تلاش کردن 200 نفر رو آوردن، ولی توی ایران فراخانش یک نفر هم نیمد.
3: عنوان هواداران رضا پهلوی میگن خب یه بار آقا فراخان بده ببینیم چقدر هوادار داره.
4: ایشون قدرت این که 100 نفر رو بیاره تو خیابون نداره.
5: میخوام این توهم یه خورده اصلاح بشه. مهمترین دلیلی هم که میگم این توهم هست اینه که اگر واقعا آقای ویسه فکر میکنه ملت ایران آقای رضا پهلوی رو نماد وحدت ملی میدونن و منجی اول آخر کشور ایران، کاری نداره خب این هفته دعوت کنه ملت ایران رو به راه پیمایی ببینیم چند نفر میان لبیک میگن.
6: هرگز در فضای حقیقی، در فضای واقعی و قابل ملموس و سنجش، هیچ پاسخ و هیچ پژواکی به هیچ یک از فراخوان‌های رضا پهلوی داخل ایران و خارج ایران داده نشد.
7: کدام اقدام عهد شاهزاده رضا پهلوی، کدام اقدام ولیعهد ظرف 6 ماه گذشته، ظرف 1 سال گذشته، ظرف 2 سال گذشته، ظرف 5 سال،
8: و اینا شبانه روز مشغولن. اصلا براش مهم نیستا که هر روز هر هفته عده‌ای در خیابان شهرهای بزرگ جهان پرچم اسرائیل و آمریکا و شیر خورشید رو به دست میگیرن و به حمایت از تنها آلترناتیو موجود شخص شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه. اصلا اینا رو براش مهم نیست. خیلی انا من قطعش کردم، حسین رزاق، نمیدونم اون یکی همه هستن، زیبا کلام، خراتیان، عراقچی، همه شون هست. بزنین
9: جایده نه این اینجا رو میشه گفت که ما برای همچین حادثه‌ای آمادگی نداشتیم.
10: همین آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه، فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3,000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد ترامپ درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این قافل.
8: بعد این هنوز میگه که ما پیروزیم. به حضرت عباس، به 124,000 پیغمبر بگو ما پیروز شدیم. نه، مردم باز هم رو دست خوردن و آمادگی یک چنین تقابل و چنین خوناشامایی رو انتظار نداشتن. هیچ کس باور نمی کرد اینا از پیش آماده این رفتار بودن، منتظر بودن، آدم گذاشته بودن سر پشت بونا. یادتون میاد توی ماجرای 88 نوار اون یارو در اومد که گفتش که برو توی جمعشون و مثل اونا لباس بپوش، و گفت ما نیروهامون همه سوختن و صدر چی بود؟ صدر اسلام، مسعود صدر الاسلام، گفت مامورای ما سوختن، همه دیگه میشناستشون، ما میریم یه پولی میدیم به این خبرنگار عکاس، میگیم برو اون جلسه عکس بگی بیا و همونجوری میتونیم شناسایی کنیم. یا بعد میگفت میری لباس عجق وجق نپوشی، لباسی بپوش مثل لباس اونا، هم رنگ شو، بعد برو شعار تندم بده، متو مسیر رو تو در

فکر کنی از اون بدتره. برای تقابل با چنین اهریمنی باید آماده باشی، برنامه داشته باشیم، طرح تاکتیک داشته باشیم. هدف ما رسیدن به یک جامعه بی تبعیزه، یه جامعه قانونگرا، به این میگه سکولاریزم. سکولاریزم یعنی تبعیزی وجود نداشته باشه. این به اعتبار لباسش، به اعتبار شغلش، اینا براش یک تفاوتی ایجاد نکنه، هیچ گونه تفاوتی ایجاد نکنه، همه در برابر قانون برابر باشن. هدف اینه. برای رسیدن به چنین هدفی نظام اهریمن مانع و راده کاره. باید این رو استراتژی تو بذاری به براندازی نظام اهریمن حاکم بر میهن. هدف رسیدن به یک جامعه سکولار با تعریفی که کردم، استراتژی برای رسیدن به این هدف براندازی نظام حاکمه. در این استراتژی تاکتیکای مختلفی وجود داره، همون گونه که اونها از این تاکتیکاشون تاکنون استفاده کردن تا از این حرفا به ما فروختن. باید آماده باشیم، منتظر باشیم. می شود از این نظام عبور کرد. در اعتراضات سراسری شرکت کنید. خودتون، با دوستانتون، با نزدیکانتون گروه همفکری شکل بدید. من این کارا رو خودم انجام دادم، شد. شما هم انجام بده، می شود. من وقتی اومدم به آمریکا، اومدم به در فلوریدا، با دو تا همفکر خودم همراه شدم، دکتر سعید سالینیا، خانم دکتر سامیه عسکری و دو نفر دیگه که الان لازم نیست اسمشون رو بگم. ما یک نشریه تولید کردیم. عمرش کوتاه بود اما برای شروع عالی بود. بعد که اومدم به ویرجینیا، واشنگتن دی سی، وقتی نگاه کردم به تظاهراتی که میذاشتن در مقابل عمارت کنگره یا کاخ سفید، دعوت کردم بیای بریم جلوی سفارت جمهوری اسلامی. سفارت که نه، همین دفتر حفاظت از منافع جمهوری ننگین، و در این کار موفق شدم و تونستم تظاهرات رو هر ابتدا یا از جلوی سفارت شروع کنن، اگه میخوام برن سمت کنگره و هر جا میخوام برن، اول تجمیعش در مقابل همین دفتر حفاظت جمهوری اسلامی بشه یا آخرش، و بعد از کوتاه مدتی اون حرکت گسترده تر شد و تظاهرات متمرکز شد در مقابل دفتر کثافت اینها. میشه این کارا رو کرد. من کردم، شد. شما هم تلاش کن، میشود. و دنبال این
توهم

0: ما تو ساده کردن مسئله نباش. ما با شیطان طرف هستیم. هر روز یه مدل برات رنگ عوض میکنه. درست مثل همون قصه هایی که توی داستان روایت شیطان میشنوی. زن میشه، دختر رعنا میشه، جوان برومند، پیر مرد فرتود، مار، سنگ، درخت، همه شکل خودشو در میاره که تو رو از مسیرت منحرف کنه، به سمت تاریکی هدایت کنه. بایست و مقاومت کن. از اینکه دنبال کردی، همراه من بودی، ازت ممنونم، سپاسگزار مهرت هستم و مجدانه درخواست میکنم این برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و لایک بزنید و همین کارهای معمول. مهمتر از همه اینا حمایت مالیه. اگه میتونی در این زمینه مددرسان من باش. ماه به پایان رسید، در انتظار حمایت مالی هستیم. نکته پایانی، دوشنبه بعد از گذر از برنامه خوب علی عظیم نژادان که یک در حقیقت کارکشته حوزه سینما و موسیقی است و مهمانان درجه یک رو دعوت میکنه، کارنامه خوبی رو در این مدتی که همراه ما بوده از خودش به جای گذاشته، و بعد سیامک نادری، مرد رنجیده‌ای با کوهی از تجربه برنامه داره. بعدش این هفته دوشنبه در خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای پرویز دستمالچی نازنین خواهیم بود. بعد هم مثل هر دوشنبه به سراغ آقای جلال ایجادی میریم تا از زبان این استاد دانشگاه، مفسر تلویزیون ایرانی تلویزیون های فرانسه، پای صحبتش میشنیم، تحلیلش رو دنبال میکنیم. بازم ممنون، سپاس از همه مهر و حضورت و همراهید. متشکرم.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: سال منو سرپا نگرش، فقط میخوام اینو بگم قربونتون برم.

0: جناب دانشور میکروفون شما بسته است.
1: میکروفون من باز به صدا هست؟
0: الان بله بفرمایید.
1: درود بر شما. مخالفین شاهزاده چه میگویند؟ این است عنوان سخنرانی امروز در مهستان. نشست امروز را با این پرسش آغاز میکنیم: معنای مخالفت با رهبری شاهزاده چیست؟ با گمانم برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به پرسش معنای مخالفت در سیاست چیست پاسخ داده شود. میدانیم که در سیاست مخالفت به شکل یک موضع سیاسی نمود پیدا می کند، موضعی که در مقابل یک قدرت، یک سیاست، یک ایدئولوژی، یک تصمیم سیاسی و یا یک استراتژی سیاسی قرار می گیرد. می دانیم در دموکراسی مخالفت سیاسی در چارچوب قوانین اساسی نه تنها پذیرفته شده و امری عادی است، بلکه خود یکی از پایه‌های آن است. در دموکراسی مخالفت سیاسی قانونی در روندی دموکراتیک انجام می‌گیرد، زیرا این روند به قواعد و پرنسیپ‌های دموکراسی متکی است. اما بیرون از دموکراسی، یعنی در جوامعی که سیاست در آنها ماهیتی غیر دموکراتیک دارند، مخالفت سیاسی می‌تواند در مضمون متفاوت بروز کند. یکی مخالفت با مضمون اقتدارگرای حاکم است که در این حالت فرد یا گروه با قدرت سیاسی موجود از موضع قدرت مخالف است، اما هدف از این مخالفت دموکراتیک کردن قدرت نیست، بلکه تصاحب قدرت است برای اعمال اقتدار خود. و منطقه آن چنین است: اینها نباید حکومت کنند، ما باید حکومت کنیم. در اینجا مخالفت در واقع رقابت بین دو اراده برای اعمال سلطه است. حالت دوم مخالفت با مضمونی دموکراتیک است. در اینجا مخالفت معنایش مخالفت با انحصار قدرت است و هدف آن ایجاد حق رقابت سیاسی برای همه و امکان گردش قدرت است. ضمناً آنچه که تمایز این دو حالت را مشخص می کند، نه ادعاهای لفظی بلکه مضمون استراتژی گذار به قدرت جدید است. جز این دو حالتی که توضیح دادیم، حالت سومی از ابراز مخالفت وجود دارد که به بحث امروز ما مربوط می شود و آن مخالفت سیاسی بین گروه ها، اشخاص و گرایشات سیاسی مختلف است که در اپوزیسیون حکومت وجود دارد. در واقع گفتگوی امروز مهستان، اگرچه ظاهرا به بررسی دلایل مخالفت کسانی می‌پردازد که با رهبری شاهزاده مخالف هستند، اما این مخالفت‌ها می‌توانند در مضمون به یکی از همان دو حالت گفته شده تعلق داشته باشند. یعنی این مخالفت‌ها می‌توانند مضمونی اقتدارگرا یا مضمونی دموکراتیک داشته باشند. در بررسی مخالفت‌ها با رهبری شاهزاده، تفکیک این دو مضمون اهمیت زیادی برای پیشبرد مبارزه به سوی دموکراسی دارد. یعنی اگر بگوییم هر کس که با رهبری شاهزاده مخالف است باید طرد شود، همانقدر زیانبار است که بگوییم امکان نزدیکی با هر گرایش سیاسی مخالف رهبری شاهزاده وجود دارد. پس اگر مخالفت با رهبری شاهزاده را به معنای مخالفت با برخی از تاکتیکا و یا برخی از عناصر استراتژی گذار شاهزاده تعبیر کنیم، در این صورت این نوع مخالفت هم مشروع است و هم مفید برای گذار. اما اگر مخالفت با رهبری شاهزاده به شکل تخریب شخصیت ایشان و یا با ابزارهای بهتان، دروغ و پروپاگاندای بی اساس صورت گیرد، باید آن را به همسویی با رژیم اسلامی، توطئه ضد ملی، خائنانه قلمداد کرده و به طور جدی با آن به طرد آن بکشیم. سخنران میهمان امروز ما در نشست امروز جناب آقای بهزاد مهرانی هستند که قبلا در خدمت ایشان بوده ایم. قبل از اینکه ایشان به سخن آغاز کنند، لازم می‌دانم به چند نکته را به عرض دوستان برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب مهرانی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان، تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایکس، توییتر، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می شود. جناب آقای مهرانی، اگه لطف بفرمایید یک شرح مختصری از خودتون بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: سلام و درود و مهر دارم خدمت شما و مخاطبان مردمتون. من بهزاد مهرانی هستم، فعال سیاسی. تا سال 2012 به اصطلاح تا 2010 ایران بودم، 2010 از ایران خارج شدم و 2012 ساکن آمریکا هستم و به کار پژوهش و تحقیق و در نهایت یک فعال سیاسی خودم میدونم و در یک اشل بزرگتر خودم رو سرباز شاهزاده میدونم. اگر سوالی در مورد این هست بفرمایید، من در خدمت.
1: خواهش میکنم، شما بفرمایید سخن ادامه بدین. در پس از سخنان شما دوستان پرسش میکنیم آیا اظهار نظر خواهند داد که پیش میریم. بفرمایید.
2: سپاس از شما. عنوان این سخنرانی هستش: مخالفان شاهزاده چه میگویند. اما پیش از آن که ببینیم مخالفان چه میگویند، باید یک پرسش مهمتر را پاسخ بدهیم، و اینکه مخالفان شاهزاده چه کسانی هستند و واقعا چه میخواهند. چون همه کسانی که از شاهزاده رضا پهلوی انتقاد میکنند یکسان نیستند و ما نمیتونیم جز یک گروه دسته اینها رو جا بدیم. بعضی از روی دلسوزی درباره یک تصمیم، یک مشاور، یک مشاوره، یک سخنرانی یا یک برنامه ممکنه پرسش داشته باشه، اما این فرد لزوما دشمن شناخته نمیشه و بعضی موقع میبینیم از دل همین ها انتقادهای سازنده و انتقاد درستی هم بیرون میاد و میتونه مسیر رو تغییر بده. هر شهروندی حق داره که سوال کنه و پاسخ بخواد. اما یک اصولی شاهزاده تعیین کردن، یک اصول چهارگانه‌ای که اگر کسی با اون مثلا با تمامیت ارضی ایران مشکل داره یا با سکولاریسم، جدایی دین از نهاد حکومت و دولت، یا برابری شهروندان و یا حق مردم برای انتخاب نوع نظام بعد پس از جمهوری اسلامی، با اینها اگر مشکل داشته باشه، خب خود به خود نمیتونن در واقع با شاهزاده همراهی کنن و قطعا کسانی که این شکل هستن جز منتقدان، مخالفان و دشمنان حتی تبدیل میشن. من این چهار تا اصل شاهزاده رو بسیار مهم میدونم برای هر نوع همکاری و هر رفتاری. بخش مهمی از این مخالفت سازمان یافته‌ای که با شاهزاده رضا پهلوی و تیم همراهش میبینیم، در واقع نه از خطاهای واقعی بلکه از جایگاه، اصول و ظرفیت شاهزاده رضا پهلوی ناشی میشه. مسئله برای بسیاری از مخالفان این نیست که رضا پهلوی چه خطایی کرده است یا چه اشتباهاتی داشته است و قابل نقد است یا نه. مسئله این است که او وجود دارد، نامی شناخته شده دارد، در داخل ایران صدا شنیده میشه و میتونه با دولت‌ها و رسانه‌های جهانی سخن بگوید، از تمامیت ارضی، دولت سکولار، برابری حقوقی و رأی آزاد دفاع کنه و از همه مهمتر بدون اجازه محافل کوچک خارج از کشور به یک نقطه تمرکز ملی تبدیل شده. یعنی کسانی که تا دیروز گمان داشتن که بله به دلیل رسانه‌ها و یا نمی‌دونم فاندهای و نهادهایی که داشتن، گمان داشتن که در میان مردم طرفداران آنچنانی دارن و حتی شاهزاده رو مدام میگفتن که اگر شما طرفداری داری، اگر مردم حامی شما هستن، از مردم بخواد که به خیابون ها بیان، در واقع اینها هم مخالفت با خود شخص شاهزاده پهلوی و فعالیتاشون داره. بسیاری از مخالفان شاهزاده با رهبریش مخالفت نیستن، با رهبری مخالف نیستن، یعنی نه با رهبری شاهزاده، با نفس داشتن یک رهبر مخالف نیستن، بلکه با رهبری مخالفن که خودشان اون را انتخاب نکرده باشن، اما بخشی از بزرگی از جامعه اونو به رسمیت شناخته شده باشه. اونها این دسته از منتقدان به ظاهر و به دروغ میگن که ما با کیش شخصیت مخالفت داریم و شاهزاده به یک طرفداران شاهزاده به یک دچار یک کیش شخصیت شده، اما همین ها برای هر بازیگر، یک روزنامه‌نگار ساده، یک فعال شبکه اجتماعی یا رئیس یک گروه کوچک چند نفره ردای رهبری می‌دوزند یا رهبر تراشی می‌کنند، اما حاضر نمی‌شوند تکثر واقعی جامعه رو بپذیرند. من اگر بخوام از اینها بگذرم و مخالفان شاهزاده در چند دسته طبقه بندی کنم و بعد ببینم که اونها چه میگن، مهمترین مخالف شاهزاده رضا پهلوی در امروز خود رژیم جمهوری اسلامیه و خب این بدیهیه، و اما دلیلش چی میتونه باشه؟ دلایل متعدد و متکثری ممکنه داشته باشه. جمهوری اسلامی صرفا چون شاهزاده رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به زعم اونها با اون دشمن نیستن، رژیم با هر مخالفی دشمنی میکنه، رژیم های توتالیتر با هر مخالفی حتی ساده هم مخالفت میکنه، اما نام پهلوی برای اینها یادآور فقط یک خاندان نیست، یادآور یک مقایسه هم است. وقتی مردم بعد از 40 سال، 50 سال و حتی پیش از این مقایسه از فردا و پس فردای جمهوری اسلامی هم شروع شده بود، اگر ما یادمون باشه طنزهایی که ساخته میشد که شاه در محمد شاه فقید در بهشت عینک دودی زده برای اینکه از بس مردم گفتن نور به قبرش بتابه، در واقع این مقایسه بعد از اون قاعده 57 کم کم در مردم شکل گرفت و دیدن که چه دادند و در واقع چه گرفتن. مقایسه امنیت با ناامنی است، مقایسه جمهوری اسلامی با زمان محمد شاه پهلوی، مقایسه پول معتبر با پول فروپاشیده، توسعه با ویرانی، آموزش مدرن با آموزش ایدئولوژیک، رابطه عادی با جهان یا امروز اون چیزی که دچارش هستیم انزوای مسلحانه، و دولتی که میخواست ایران رو به اسلام میگفت من از انقلاب کنم و من رفاه بیارم، همه سرمایه مردم خرج بقای خودش کرده. جمهوری اسلامی از تاریخ فلسفه، از تاریخ پهلوی هراس داره، اما از شاهزاده رضا پهلوی بیش از همون تاریخ حتی میترسه، چون تاریخ رو میشه در یک کتابخانه محبوس کرد، دست حتی در سیاسیما رو تفسیر کرد، اما یک نیروی سیاسی زنده رو نه. شما نمونه زیبا کلام ها اگر توجه کنید، سالهای سال اینها از محمد رضا شاه و رضا شاه حتی در تلویزیون های رسمی جمهوری اسلامی، در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی از اینها دفاع کردن، اما وقتی که به شاهزاده رضا پهلوی میرسه، یعنی کسی که امروز میتواند بروشه ای از این فلاکت باشه، میبینیم که ناگهان پشت به پهلوی میکنن و حتی به شاهزاده رضا پهلوی رو در واقع مورد حمله قرار میدن. خب همین که گفتم، همینطور که قبلا هم در ابتدا هم گفتم، این دستگاه تبلیغاتی اول تبلیغ میکنه که یعنی دو تا روایت رو همزمان پخش میکنه، یه روز میگه رضا پهلوی کسی نیست، تا پایگاهی نداره، اگر راست میگوید نمیدونم تظاهراتی راه بیاندازد اینها، و بعد وقتی که این اتفاق میفته حالا به دلایل دیگه مخالف، به شکل‌های دیگه مخالفت خودش ابراز میکنه، حالا کشته شدن هزاران انسان به دست قصابی شدنشون به دست رژیم اسلامی رو میخواد به گردن این فراخوان بندازه. اینها شیوه های مختلفی از مبارزن، یا مثلا اتهام وابستگی به شاهزاده رضا پهلوی میزنه، برای اینکه اون از اون روابط بین المللی که ایشون داره استفاده میکنه و جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به وارد مخمصه کرده، اینو نامشو وابستگی میذارن، و در واقع همین حکومتی که همین رژیمی که کل ایران رو به چین و روسیه فروخته، پول مردم و خرج سوریه و لبنان و یمن و غزه کرده و نیروهای نیابتی ساخته، اما وقتی یک مخالف ملی مثل شاهزاده رضا پهلوی میخواد جهان رو به پشتیبانی از آزادی مردم فرا بخونه، یه دفعه ناگهان اینها یاد درس استقلال میافتن. همین هایی که در پیش از انقلاب در اردوگاه‌های فلسطینی در کشورهای مختلف اسلحه وارد کردن، دوره‌های چریکی دیدن و به مبارزه پرداختن، ناگهان این که شاهزاده رضا پهلوی و یا از جهانیان درخواست کمک کنه برای این وضعیتی که مردم دچارشن و این کشتاری که رژیم انجام میده، ناگهان یادشون افتاده که استقلال خدشه‌دار شده. فقط این در حد رژیم نیست، رژیم کاری که کرده در این مدت، یک اتهام ابتدایی اتهامی رو در رسانه‌های امنیتی خودش میسازه، بعد با زبان شسترفته‌تر و وارد رسانه ها، دانشگاه ها، حتی محافل اپوزیسیون به اصطلاح میکنه، بعد واژه ها رو تغییر میدن به این شکل پهلوی ساخته خارجه، بعد مردم فریب رسانه رو نخورن یا حمایت از اون واقعی نیست، و هر حمایتی از پهلوی رو به نوستالژی اینها فرو میکنند، یا اینکه این با حمایت واقعی نیست. ابتدا که اگه یادمون باشه وقتی تظاهرات دی ماه شکل گرفته بود، ابتدا میگفتن که اصلا این شعارهای جاویدشاه اینها هم همه نواره و در واقع هوش مصنوعی است و ساخته شده. بخش دوم مخالفان شاهزاده بازماندگان اون قائله 57، انقلاب 57، کسانی که به ظاهر نشون میدن با محصول و نتیجه اون انقلاب که جمهوری اسلامی باشه در ظاهر مخالفن، اما با مقدمات مخالف نیستن. یعنی چی؟ این دسته خانواده بزرگ پنجه‌ای ها که بخش بزرگی از چپ ها و اسلامگرایان و ملی مذهبی ها و جمهوری خانه ایدئولوژیک و کسانی که هنوز نمیتونن با واقعیت اون چیزی که به سر مردم عالم مواجه بشن، اینها یک کسانی هستن که از دشمنان پهلوی هستن، وقت دشمنان شاهزاده رضا پهلوی هستن. وقتی که من در مورد 57 ها میگم، منظورم سن و سال نیست. کسی ممکنه 30 سال سن داشته باشه اما طرفدار اون ایدولوژی و آرمان هایی باشه که 57 به اصطلاح دنبالش بود، و کسانی هم ممکنه که در سن های بسیار بالاتر باشن، حتی در انقلاب شرکت کرده باشن، زمانی از حامیان انقلاب اسلامی بوده باشن، ولی امروز برگشتن و مخالفن و اینها دیگه در جرگه 57 به اصطلاح حساب نمیشن. خب در واقع اونها نتیجه انقلاب و این قماش نمیپسندن، اما خب همونجوری که عرض کردم مقدمات فکری اون را عزیز میدارن. بدگمانی به غرب، دشمنی با اسرائیل، تحقیر بازار و تولید ثروت، بی‌اعتمادی به یک دولت ملی و مهمتر از همه نفرت از پهلوی، اینها وجوه مشترک اینها هستند. برای این گروه ها و دسته ها پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی فقط پذیرفتن یک سیاستمدار نیست، اعتراف به شکست یک جهانبینی است. اگر نام پهلوی نزدیک به نیم قرن دوباره در خیابان‌های ایران شنیده شود، پرسش سهمگینی پیش میاد از این 57 ها. پس آن همه ادعا درباره خاص تاریخ ملت، پایان سلطنت، پیشرفت انقلاب و مشروعیت 57 چه شد؟ یعنی در واقع همه اینها فرو می‌ریزه. کسانی هستن از این 57 ها که میدونن شاهزاده رضا پهلوی پایگاه می‌داره، میدونن که فرد دموکراسی، تلاش‌هاش رو دیدن، اما همچنان مقاومت میکنن، چون اگر تن بدهند اون باورهای 57 که سالهای سال ازش دفاع کردن، اون باورها فرو میریزه. بعضی هاشون که همونجوری که اصلا تلاش میکنن که پهلوی رو در واقع به همون محمد رضا شاه و رضا شاه و اون قرائتی که خودشون میدن فرو بکنن، و امروزها میبینیم که مثلا میخوان به شاهزاده رضا پهلوی اتهام عدم استقلال بزنن، مدام میگن که نمیدونم اگر محمد رضا شاه زنده بود امروز نمیدونم شکل دیگه ای رفتار میکرد. در واقع این تقابل ایجاد میکنن، نه در دوست به خاطر دوستی با در واقع خانواده پهلوی و خاندان ایران ساز پهلوی، بلکه به خاطر اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو چون یک آلترناتیو موجوده و میتونه موجودیت رژیم رو به خطر بیاندازه، ایش اینو تقطیع کنم. من این همون چیزی که من اونو به زعم این جماعت پهلوی بی خطر مینامم. اینها میخوان یک پهلوی به اصطلاح بی خطری بسازن در رسانه هاشون که بتونه همون در قالب مناظره هایی که شما الان میبینید رسانه های وابسته به وزارت اطلاعات یا هم کاری میکنن باشون، رسانه های متعدد هستن که این افرادی میان که مینشینن اونجا و به ظاهر دارن از پهلوی حمایت میکنن، اما در واقع هدفشون تخته شاهزاده رضا پهلوی و کسانی است که جانشون رو برای انقلاب شیر خورشید در خیابان ها از دست دادند. خب شما گروه همه این گروه ها رو در کنار هم که میگذاریم، وزنشون، وزن سیاسیشون چقدره و اینها تن به این وزن کشی در واقع میخوان ندن. یعنی در واقع میخوان بگن که بله شاهزاده رضا پهلوی هم یک فعال سیاسی است در مانند ما، و حالا بیایم همه با هم بنشینیم و مشکل حل کنیم. در صورتی که بزرگترین خطا اینجاست که کسی در عرصه سیاست وزن خودشو، که این وزن ها از اقبال مردم میگیره، نه لزوما بگیم که از چون از خاندان یکی از به اصطلاح پروپاگاندایی هم که جمهوری اسلامی راه میاندازه انداخته و طرفدارانشون در 57 ها در همه جا بر این جار میزنن، اینه که اقبالی که مردم به شاه کرد، به شاهزاده رضا پهلوی دارن، لزوما فقط به خاطر این هستش که از خاندان پهلوی هستند. در اصل دیگه اینجوری اینجوری نیست. کسی بعد از 50 سال اگر شاهزاده رضا پهلوی خللی در مبارزش وجود داشت، اگر به این بر اون بر کش شده بود، یک روز دامن این اصلاح طلب بود، یک روز دامن اون آخوند، اقبال عمومی مردم به اون اینگونه نبود. مردم مثل درست مثل هر انسانی که وقتی که گم میشه به اون آدرسی که نشانی که میشناسه میره، مردم گم شده بین این همه تضادهای سیاسی و اینها در نهایت اون آدرسی که میشناختن و نمونه کارهاشو دیده بودن و 50 سال ایستادگی، نیم قرن ایستادگی بر باورهای سیاسی در چادر دیده بودن، به ایشون اقبال نشون دادن. و دموکراسی هم در یک مفهوم یعنی همین وزن سیاسی رو که مردم تعیین می‌کنن، نه سابقه حضور در جلسات اپوزیسیون. گروهی از این مخالفان پهلوی خیلی بودن که در این 45 سال حالا بودجه‌ای بوده، پولی بوده، جلساتی برگزار شده اینها، و پس اینها خیلی مهمتر شاهزاده رضا پهلوی هستن و همینه اون چیزی که در سیاست، درکی که از سیاست دارن. در صورتی که اینجوری نیست، این که شما بتوانی مردم رو به سمت خودت نگهداری و با موجب این اقبال گسترده بشی، این جز نتیجه یک فعالیت سیاسی مستمر نیست. یک عده ایشون هم هستن که از یکی از این چهار اصل که باش مخالفن و بسیار مهمه، اون اصل تعیین سرنوشت پس از جمهوری اسلامیه. ببینید عده ای هستن که میدانن پیش از پیش نتیجه رو گمان دارن که نتیجه انتخابات آزاد و دموکراتیک رو در یک ایران آزاد از دست دادن. میان چیکار میکنن؟ به اون اصل چهارم که حق تعیین نوع حکومتی که شاهزاده در اون یکی از اون اصولش هست و اصل مهمی هم هست، اون رو نادیده میگیرن و میگن اساسا گزینه پادشاهی نباید وجود داشته باشه به هیچ شکلش و اصلا دموکراسی جز جمهوری خواهی نیست. یعنی این خلط مبحث رو انجام میدن و معتقدن که نباید در واقع پادشاهی به عنوان گزینه باشه. و اینم عرض کنم همه جمهوری خواهان این گونه نیستن و بسیاری من جمهوری خواهانی میشناسم که در واقع میگن ما پادشاهی خواه نیستیم، اما اگر صندوق رأی باشه و جامعه، اکثریت جامعه در یک انتخابات آزاد دموکراتیک به یک اصول آزاد دموکراتیک و به یک سیستم دموکراتیک رأی بدن، ما اونو میپذیریم و در قالب یک رقیب شاید فعالیت کنیم، اما اصل اون دموکراسی و دموکراسی خواهی میپذیریم. اینها یکی از دروغهایی که میگن همینه. مگر میشود شما بگویید من دموکراسی خواه هستم و بعد یک اصل اساسی که تعیین حق به سرنوشت نوع حکومت آینده است و اینو بخش عمده و کسی از جامعه رو از این حق رأی محروم کنید؟ شاهزاده بارها گفتن که دعوا بر سر جمهوری و پادشاهی نیست، مسئله رسیدن به یک انتخابات آزاد و که در اون ایرانیان بتونن خودشون تصمیم بگیرن. پس یکی از بخشی از مخالفان شاهزاده همین جمهوری خواهانی هستن که نتیجه محورن، یعنی میگن ما جمهوری خواهیم تا وقتی که نتیجه انتخابات به سود ما و به سود این جمهوری خواهی و اون هم شکلی که ما میخواهیم باور داشته باشن. در واقع این دو جمهوری خواهی رو باید از هم تفکیک کرد. بعد یکی از من به یک بخشی از مخالفین شاهزاده که این روزها میبینم هستن که پادشاهی خواهانی هستن که در واقع به اون اونها هم با یه شکلی به این با این اصل مشکل دارن، با این حق نوع حکومت آزاد مشکل دارن. یعنی چی؟ یعنی معتقدن که پس از ما باید از همین الان نوع پادشاهی رو بپذیریم، پادشاهی مشروطه رو، انقلاب اسلامی، وقت خللی در این مسیر بود و حالا وقتی که این 57 بر بیفته ما باید برگردیم به اونمون در واقع سیستم پادشاهی که بود. اما شاهزاده رضا پهلوی تفکیک میکنه با اینکه آیا این حق منه یا این که میخواهد یک درس سیاسی بدهد و یک بنیانی بگذارد که در واقع بر اساس رأی و حق انتخاب نوع حکومت با مردم باشه. در واقع من میتونم بگم یکی از خدمات مهم شاهزاده رضا پهلوی به گفتگوی سیاسی در ایران همینه که حاضر نشده نتیجه صندوق از پیش مصادره کنه. شاهزاده میتونست برای جلب هیجان دست کم بخشی از هواداران خود امروز مثلا یک تاجگذاری خیالی کنه، خودش رو به اسم پادشاه به نام پادشاه در تعلیم. چرا؟ چون بین میان حق تاریخی خودش و حق سیاسی ملت اینجا فرق میذاره، تفاوت میذاره، یعنی فاصله میذاره و به حق سیاسی ملت در واقع شاهزاده تن میده و اینها مورد ملت قرار میده که باید بر اساس حق مردم نوع حکومت تعیین بشه. همین خیشتنداری بعضی از پادشاهیان رو متاسفانه خشمگین میکنه که میگن که چرا صریحا شاهزاده اعلام پادشاهی نمیکنه، چرا همه پرسی باید اصلا بگذاریم. کسی که در واقع به نظر من از شاهزاده میخواد که نتیجه نوع نظام از پیشاپیش اعلام کنه، ناخواسته در واقع یکی از نقاط قوت این جنبش که حق انتخابه رو نشانه رفته و در واقع شاهزاده اینجا میگه من برای حق ملت مبارزه میکنم. این نکته مهمیه. شاهزاده در تمام مدت از فحوای کلامشون و از رفتارشون اینه که برای پس گرفتن حق ملت مبارزه میکنه، نه برای مصادره اون. خیلی مهمه. کسی که میخواد مصادره کنه میگه که من از قبل میگم که باید اینجوری باشه، ولی نه، ملت میگه، شاهزاده میگه که هر چه ملت خواستن با رأی مردم. و این درس بزرگی است به نظر من که باید گرفت از منش شاهزاده. بخش دیگه قوم‌گرایان و فدرالیست های ایدولوژیک هستن که اونها اصلا در واقع اصل تمامیت ارضی رو به رسمیت نمیشناسن و بلکه ملت ایران رو یک ملت واحد نمیدونن، بلکه مجموعی از ملت ها میدونن و آینده کشور رو هم بر پایه تقسیم میان هویت های قومی تعریف میکنن. این با اینها هم باید مرز و واضح و مشترک شاهزاده ظفر بارها بر این تاکید کرده که باید مشخص کنیم که ما از کدام ایران، از تمامیت ارضی ایران، از اینها به چه شکلی باید از اینها پرسید. اینهایی که میخوان با لفاظی و اینها با شکلهای حق ملت ها و حقوق ملت ها و اقوام ستم دیده در واقع اینجوری تجزیه کنن این شیوه مبارزه، اینها هم یکی از دشمنان و در واقع مخالفان شاهزاده هستن. در فوریه 2026 کنگره ملیت‌های ایران فدرال مثلا تشکیل میدن و میگن حقوق ملل ایران تنها از طریق ساختار فدرال و گفتگوی برابر. ببینید اینجا از یک ملت صحبت نمی‌کنه، از قوم‌های مختلف. حالا اینکه در این قوم‌گرایی چه چیزهایی بیرون میاد، به نظر من شهروندان آگاه شدن و میدونن در این چه فاجعه‌ای در این تجزیه طلبی و در این نگاه وجود داره. شاهزاده میگه صاحب ایران ملت ایرانه و همه شهروندان در برابر قانون برابرند. اما جریان قوم‌گرا میگه ایران از چند ملت تشکیل شده و مشروعیت دولت مرکزی باید توافق این ملیت‌ها و اصلا معلوم چی هست، اصلا تفکیک چجوری انجام شده در واقع بیان میکنن. مخالفان یعنی و طرفداران این تجزیه طلبی میکوشن که هر دفاع است، این خیلی مهمه، هر دفاع از تمامیت ارضی رو به تمرکزگرایی و فاشیسم و انکار حقوق اقوام تقلیل بدن. در صورتی که وقتی که حقوق شهروندی در یک جامعه باشه، اصلا مهم نیست کسی بر چه قومی، در چه نژادی، چه جنسیتی، چه مذهبی، همه در برابر یک قانون و حاکمیت قانون در واقع یکسان هستند. در واقع تمامیت ارضی یک سلیقه نیست در کنار سلیقه‌های دیگه، که اگر ما گفتیم این تمامیت ارضی شرطه، ما از حالت دموکراتیک بودن خارج کنیم. این شرط اساسی یک رقابت دموکراتیک در یک حوزه دولت ملت در جهان جدیده. بعد این واقعا اتهام نیستش که کسی برخی از این فعالا زده میشه، این اتهام تجزیه‌ست. شما ازشون بپرسید، چند تا سوال بپرسید، خودتون متوجه میشید هر کسی که سوال به آیا ایران را یک ملت میدانید یا چند ملت، آیا مرزهای کنونی شما برای ایران برای شما قطعی است و غیر قابل مذاکره است یا نه کم کردنش رو اینا فکر میکنید، آیا حق تعیین سرنوشت را حق مشترک همه ایرانیان میدانید یا حق جداگانه گروه های قومی، این آیا نیروهای مسلح حزبی را پس از گذار منحل میکنید و زین فرمان ارتش ملی قرار میدهید، زبان فارسی براتون چه مفهومی داره. اینها سوالی که اگر از اینها پرسیده بشه ایران اونجا در واقع این بازی و لفاظی ها کنار میره و مشخص میشه که خواستشون در واقع

و مریم ماهتابان رئیس جمهور ایران شعار بده، میشه در واقع سیاسی. و بقیه در نظر اینها، اینها رعیت پسندن در واقع بیشترشون. بعض مجاهدین که خب خیلی شفاف هست و حالا بسیاری از این گروه ها همپوشانی هایی هم با هم دارن، مثلا مجاهدین خب در اون اصل چهارم رو میپذیرن که حق مردم تعیین کنن نوع حکومت رو، نه حتی تمامیت ارضی میپذیرن. مثلا جاییشون تو اصل ده ماده مریم نجفی از خودمختاری کردستان میگه. حالا چرا خودمختاری کردستان فقط مثلا نمیدونم مازندران، نه بلوچستان، نه اینها هم مشخصه که براشون در واقع تمامیت ارضی مفهومی نداره. یک بخش دیگه هم، حالا من کم تقریبا دیگه به پایان میبرم حرفمو، یه بخش دیگه هم این به اصطلاح کسایی هستند که قطب سوم بازی در میارن، میگن یک نه جمهوری اسلامی نه شاهزاده رضا پهلوی، ما قطب سومی هستیم، که یک مشت از آدمایی هستن که پر از ائتلافهای شکست خورده در پرونده شون، و حالا چهره های فعال هم بعضن فعال حقوق بشر اینو هستن که بعد ها مثلا وقتی که ما اگر به نشست جورج‌تاون مقایسه کنیم که بعد از دو ماه از هم پاشید، شما که افرادی که در اونجا بودن و فعالیتاشون ناکنید به کجا رسید؟ اگر اینها در واقع نتونستن دیگه نه یک سازماندهی کنن، نه نیرویی از خودشون نشون بدن، هیچی، فقط کارشون در تمام این مدت شده تخته و حمله به شاهزاده رضا پهلوی. شما که بعد از اینا اونا کدوم دسته و گروهی رو انداختن، کدوم ائتلافی تونستن، کجا تونستن در کنار هم بنشینن حتی، و اینها میخواستن هیچ خودشون رو در اون نشست در کنار شاهزاده رضا پهلوی به یک چیزی تبدیل کنن. خب من در واقع کسانی که صحبت از حرف از ائتلاف میزنن با شاهزاده رضا پهلوی و در واقع نمونه هاشو گفتم، نمونه جورج‌تاون در واقع بدون اصول اون اصل چهارم تایی که شاهزاده فرمودن به هر عقل سلیمی هم در شرایط سیاسی میپذیره، اصلا بدون اون محوریتون اصلا اتحاد معنیداره، یک بازار مکاره‌ای میشه که از توش هیچی در نمیاد، فقط به درد سخنرانی و اینها میخوره. و قطب سوم هم در واقع همینجا متولد میشه، در واقع خودش قطب سوم میدونه که در عمل انرژی اصلیش رو صرف زدن، نه ضربه زدن به جمهوری اسلامی، که ضربه زدن به شاهزاده رضا پهلوی و تیم همراهشون صرف کرده. وقتی همه تیرهای یک گروه و دسته‌ای به سوی تنها نیروی زنده و شناخته شده یه مخالف رژیم در واقع روانه میشه، دیگه کافی نیست که بگن ما قلبا مخالف رژیم اسلامی هستیم، در عمل نه چیزی ساختن و نه مخالفتی با شاهزاده، مخالفتی با جمهوری اسلامی کردن و تنها کارشون شده حمله به شاهزاده. و خب اتهامات بی اساس فراوانی هم در این مسیر به شاهزاده زده میشه. یکی از چیزهایی هم که اینها در اون رقابت و خیلی برش تاکید میکنن و من دوست دارم اینجا بگم، میگن که شاهزاده رضا پهلوی خودش فعالیتی نداشته، اینها و میراث بر در واقع پدر و پدر بزرگش هست، و من همونش که بالام عرض کردم امکان نداره کسی بتونه 50 سال فقط بخواد با میراث بری این همه اقبال نشون بده. نام خانوادگی پهلوی بله بزرگترین سرمایه نمادین هستش که شاهزاده رضا پهلوی داره، اما من میخوام به یک شعر مولانا اشاره کنم که میگه مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافزال. میگه مرد میراثی قدر داشتار رو نمیدونه. شاهزاده رضا پهلوی نقض این شعره و نقض رفتاری که اتفاقا از بسیاری از حتی دیدیم که در تاریخ ما از شاهزاده های بسیاری سرزده، مردم علاقه و اقبالی که به شاهزاده رضا پهلوی دارن یا به خاندان پهلوی صرفا به دلیل شاه بودن نیست. ما شاهان بیکفایتی در دوران قاجار و در تاریخمون در واقع داشتیم، این مردان میراثی بودن در واقع خاندان پهلوی که قدر مال قدر داشته ها رو دونستند و تونستن با همت و اراده خودشون در واقع جایگاه پیدا کنن، و در واقع دشواری رفتاری که شاهزاده داشته همیشه اینجا دید، یعنی این در واقع این میراثی که برای داشته، حفظ این میراث و به سرانجام رسوندنش تلاش بسیار زیادی میخواد، و شاهزاده اینو به درستی انجام دادن. و دلیل این که مردم پس از خسته شدن از همه سمت بعد هم در نهایت میدونن که خانواده پادشاهی و خاندان پهلوی معمن و

0: دعواشون هستن به همینجا برمیگرد. حالا من به اون پرسش آغازین برمیگردم و صحبتمو تمام میکنم. مخالفان شاغل چه کسانی هستن و واقعا چه میخوان؟ همونجوری که اصلا پاسخ واحدی وجود نداره، بعضی منتقدان شخصیت های دموکراتی هستن، آدم های دموکراتیک هستن که سوال دارن، آدم شهروندان عادی میپرسن دارن ساختار تصمیم گیری چیه، منابع مالی چگونه تامین میشه، مشاوران شاهزاده چه کسانی هستن، برنامه نمیدونم برنامه هاشون چیه و یا بعد پس از دوران گذار چگونه از خشونت، انتقام و خلأ قدرت جلوگیری میشه. خب شاهزاده با پروژه عظیم و پروژه دقیق، پروژه شکوفای ایران و طرح‌های دوره استقرار پاسخ جدی به این اتهامایی که تازه زدن. برنامه مدون ساخته، بیش از 70 متخصص از داخل و خارج در حوزه‌های مختلف حکمرانی، امنیت، اقتصاد و امور دیگه فعالیت گسترده کردن. من حالا تو بعضی از این جلسات وقتی که در واقع جلسات عمومی‌تر بود من شرکت داشتم و واقعا بعد برخی دوستانی که بودم که اونا حتی من در کنفرانس مونیخ چند نفر بعد از اینکه در مورد این پروژه شکوفایی صحبت شدن، من میگم واقعا ما خیلی امیدوار شدیم، گمان نداشتیم که اینقدر کارها دقیق پیش رفته باشه و اینقدر تلاش شده باشه. مهم نیست، مسئله نیستش که این کار بی خطاست، مگه کار دیکته ننوشته که غلط نداره. مهم اینه که تلاشی شده و کارهایی صورت گرفته که تا پیش از این صورت نگرفته بود. یه موقعی میبینید که لزوما پاسخهایی که به پرسش‌های ما داده میشه لزوما مهم نیستن، خود اون پرسش‌هایی که مطرح میشن هم خیلی مهمن. این دفترچه استقرار پرسش‌هایی رو در مورد آینده مخصوصا به صورت عملی، مخصوصا در مورد 6 ماه بعد از سقوط جمهوری اسلامی ارائه داد و طرح‌ها و راه‌ها و جایگزینی‌هایی که داره و این در واقع اون ذهن رو میبره به اون سمت که برنامه وجود داره و این برنامه‌ها ممکنه بعضیا دچار خطا هم باشه در نقاطی، اما با یک عقل جمعی در واقع میشه اینو حل کرد. من دیگه سعی میکنم صحبتان بیشتر از این بود، اما در واقع سخن آخر من با مخالفان، اگر مخالفان پهلوی اونهایی که تخته میکنن، اگر گزینه بهتری دارید اونو با برنامه، سازمان، پایگاه اجتماعی و پذیرش رأی مردم روی میز بگذارید. ملت ایران ملک شخصی هیچ کس نیست، نه شاهزاده رضا پهلوی، نه جمهوری خواهان، نه چپ، نه مجاهدین و نه گروه‌های قومی و هیچ کس دیگر. اما اگر هیچ نیروی جایگزینی نساخته اید، اگر تمام هنر سیاسی شما تخریب کسی است که جلو آمده، اگر از صندوق رأی فقط زمانی دفاع می‌کنید که نتیجه‌اش را از پیش بپسندید و اگر زیر نام تکثر به پراکندگی دائمی و بی‌مسئولیتی مشروعیت می‌دهید، دیگر نام کارتان نقد نیست، نامش فرار از انتخاب، فرار از مسئولیت و تجارت سیاسی با ادامه بنبست ایران است. سپاسگزارم از شما.
1: سپاس از شما جناب مهرانی گرامی. خب دوستان وقت گرفتن از داخل و بیرون. اولین نوبت جناب شهرام عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاس جناب دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان بینندگان این برنامه و با یاد و نام جاوید نامان راه آزادی. من سوالمو میخواستم اینجور مطرح بکنم که مهمان گرامی خب از پهلوی ستیزان گفتن، از دشمنان شاهزاده رضا پهلوی گفتن، ولی لزومن همه کسانی هم که ما میدونیم خودشون رو طرفداران شاهزاده مینامند، لزوماً اینها طرفداران واقعی شاهزاده نیستن و اینها خودشون تبدیل شدن به کسانی که در واقع دامن میزنن به مخالفت‌های با شاهزاده. یعنی ما بارها در همین برنامه‌های مهستان خودمون مهمانانی رو داشتیم که خب نقدهایی داشتن، به عنوان مثال به دفترچه پروژه شکوفایی یا حتی برخی عملکردها یا کاستیهایی که از طرف شاهزاده یا تیمشون ممکنه باشه. خب ما هیچ موقع سعی نکردیم که اینا رو سانسور بکنیم، اومدن حرفشون هم زدن و به هر حال به بحث و گفتگو نشستیم خیلی به صورت دموکراتیک. ولی کسانی که خودشون رو سرباز شاهزاده و از حامیان شاهزاده رضا پهلوی مینامند، ما میبینیم که از الان به خصوص روی این نظام آینده، سیستم حکومتی آینده که باید پادشاهی باشه و دلیلشون هم اینه که در طول تاریخ ما پادشاهی برای ایران بهتر بوده یا مردم ایران فرهنگشون فرهنگ پادشاهیه و از اینجور چیزا که خب به نظر من خیلی نمیتونه منطقی باشه. حتی اگر از زمان گذشته از شاه فقید قرار باشه انتقادی بشه و حتی خود شاهزاده رضا پهلوی در صحبتاشون گفتن حتما کاستی هایی بوده، مشکلاتی بوده که منجر به انقلاب 57 شد، شما حتی این رو هم نمیتونید به صورت انتقاد بگید، فوری مورد حمله قرار میگیرید. و از این دست مثال ها من بخوام بزنم بسیارند که اینها همه مانع میشه از ریزش، یعنی کسانی که ریزش میکنن و میخوان که به جمع طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بپیوندن. حتی بسیاری از کسانی که جمهوری خواه هستن ولی الان دلیلشون اینه که نه، چون از الان بازم طرفداران شاهزاده میخوان دیکتاتوری رو به اصطلاح برپا کنن، اینها یه مقدار ترس دارن، تردید دارن. من سوالم این بود که برنامه امروز به غیر از مخالفان شاهزاده، به غیر از پهلوی ستیزان و کسانی رو که ما میگیم عقده پهلوی دارن، ما به عنوان سرباز شاهزاده رضا پهلوی نگرانیمون از آینده باید چی باشه؟ توسط کسانی که خودشون رو طرفداران شاهزاده مینامند، ولی ما دیدیم در این چند روز گذشته هم بوده که اسلحه دست گرفتن و به صورت آتش به اختیار قرار بود برن که انتقام بگیرن، در صورتی که شاهزاده رضا پهلوی هرگز صحبت از انتقام نکردن و ایشون همواره گفتن در فردای بعد از فروپاشی حکومت اسلامی، بعد از اینکه صندوق‌های رأی برگزار شد، برپا شد، بعد از اینکه یک نظام سکولار دموکرات برپا شد، حتما کسانی که عاملین و عاملین جنایات بودن باید در دادگاه‌های عادله محاکمه بشن، ولی میبینیم که بسیاری مخالف این رهنمودهای شاهزاده هستند. شاهزاده میگن از حاشیه سازی پرهیز بکنید، ولی بعد ما میبینیم که نه، بسیاری هستند که خودشون رو طرفداران شاهزاده میدونن ولی آتش به اختیار هر کاری دوست دارن میکنن و اصلا براشون مهم نیستش که شاهزاده به چه دلیلی مرتب میان سخنرانی میکنن، ابراز نظر میکنن که این کارها ممکنه مانع از اون به اصطلاح همگرایی و همسویی بشه. من باز سوالم رو تکرار میکنم، نگرانی ما باید چی باشه از این گروه افرادی که من نام بردم؟ ممنونم جناب دانشور گرامی.
1: بفهمید.
0: ببینید، شاهزاده رضا پهلوی طرفداران متکثر و چند میلیونی داره. در این طرفدارها طیف‌های مختلف فکری، طیف‌های مختلف از نام سطح سواد، تحصیلات، اقتصاد، همه مثل هر جامعه دیگه، یک جامعه همگون نیست. شما یه موقع می‌بینید در مورد مثلا فلان روشن فکر یا فلان نویسنده صحبت می‌کنید و در مورد طرفدارای اون یا فلان هنرمند یا هر کسی، یک طرفدارای ویژه از یک قشر خاصی مثلا طرفداران. طرفداران شاهزاده رضا پهلوی از قشرهای مختلف هستن، همون قشرهای مختلفی که در مواجهه با کسانی که مثلا مخالفشونن فوش میدن. مثلا میگم حالا یه نمونه، خب من وقتی مثلا به ایران نگاه میکنم، میبینم یک نسلی اومده، یک نسل جوانی که حتی در مواجهه با جمهوری اسلامی شعاراشونو دیدین دیگه، شعارهایی که آمیخته با فوشه، نه اینوری نه اونوری، نمیدونم اینا. ما اگر بخوایم اینها رو دوچار هراس بشیم از این، یک به نظر من یک میزانی از اون چیزی که اینها خطره و یا مشکله بیش از این تبلیغ شده. یعنی در واقع کدام جنبش انقلابیه که شما بخواید پیراسته تمام مثلا طرفداران اون جنبش به یک شکل مثلا مبادی آداب باشن، در مواجهه با مشکلات یا مخالفت ها به یک شکلی رفتار کنن؟ بله، چراغ راه ما به نظر من شاهزاده رضا پهلوی است. یعنی چیزی که شاهزاده رضا پهلوی منش و روشی که میگه، به نظر من اون معنی شده روش درسته، اما نمیشه در یک جامعه بسیاری معتقدن که مثلا نظرشون ها، من دفاع از نظر نمی‌کنم، میگم پادشاه یک کارهایی رو باید انجام میده و در واقع سربازان و طرفداران یه شکلی. من به شخصه هیچ جا نوشتم، در تلاش کردم که وارد این مرحله، همجور در صحبتام کردم من جمهوری خواهانی گفتم که اینها پیشاپیش نگران صندوق رأی نیستن. این خیلی مهمه. وقتی که یک کسی میاد میگه که ما عموم بسیاری بسیاری از این کسانی که من طبقه‌بندی کنم در مخالفان شاهزاده رضا پهلوی، بسیارشون با این حق انتخاب بعد از انتخابات بعد از جمهوری اسلامی مشکل دارن، میگن مثلا نظام پادشاهی نباشه. حالا منی که یکی از مثلا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هم، نسبت به این نقض آشکار حق من، اون هم بعد از اینکه چند ده هزار انسان که خب خیلیاشون جاوید شاه و شعارهای پهلوی گرایانه گفتن اکثرشون کشته شدن، ما بخوایم بعد از این بیایم مثلا مطلب خشخاش بذاریم به اصطلاح، و یا بخوایم یه موضوعی که خیلی بزرگ نیست و بزرگ کنیم. این طرفداران شاهزاده پهلوی طرفداران متکثر، یعنی همونجوری که عرض کردم، ما باید این نقد کنیم اینها رو، ولی باید خشمی که وجود داره، ببینید اگر درک نشه این خشم و به تختهی فقط بیانجامه، وقتی که یک ملتی مدام میبینه که داره فریب میخوره، خاطراتش، ببینید جوانانی که خاطراتشون من با صدای داریوش نامجو ایکس و ایگری، تمام خاطراتشون داره توسط 57 حس میکنن که داره غارت میشه، اونم نظر معنوی مادی هم که به اون شکل مملکت به اون روز افتاده، و با همه مشکلات مشکل اساسی رو در پهلوی میبینن یا در فوشی که 4 نفر 5 نفر ممکنه بدن. من با این مخاطب عزیز بحثم نیست، در کل میخوام باید درک کرد، به قول امریکایی باید به کفش دیگه ای را رفت، باید درک کرد تا بتونیم اصلاح کنیم. باید ببینیم خشم نهفته از کجا میاد، به سه سمتی خالی میشه. ببینید من میبینم برخی از این پادشاهی گرایه ها به اصطلاح که دست کم دایه پادشاهی خواهی دارند، در همین اومدن وقت اوغلای قوم حساب میشن، به اصطلاح سن و سالی ازشون گذشته یا بالاخره دانش سیاسی دارن، میآیند و این که شاهزاده حق رأی بعد از انتخاب بعد از جمهوری اسلامی به عهده مردم گذاشته، اینو تخته میکنن، میگن نه شما باید از همون پادشاهی مشروطه امروز حمایت کنید. و خب این تنش و تضاد خب موجب میشه یک کسانی در اون طرف کم حوصله ترن، در همه طرف ها هستن. ببینید این دشنام دادن، این حمله کردن ها فقط خاص طرفداران پهلوی نیست، حالا این بحثش متفاوته. و چیزی که هست اینه که ما در دوران جنگ هم هستیم، اینو نباید در نظر دور بداریم. ما در دوران جنگ هستیم، ما در یک شرایط عادی نیستیم که هر روز یک عده‌ای بخوان شاهزاده رضا پهلوی رو حتی به اسم نقد تختهی کنن. این بس موجب این پراکندگی خواهد شد و موجب انشقاقی خواهد شد. به نظر من باید یک معیار به نظر من نداریم، اونم شخص شاهزاده رضا پهلوی است و باید از او تبعیت کرد تا انقلاب به نتیجه برسه.
1: خیلی ممنون از شما. خب جناب دارابی، از دوستان بیرون از این اتاق یک پیام یا پرسش بفرمایید.
3: خیلی ممنون، اجازه بفرمایید. در زیاده و احترام داشته باشم خدمت جناب مهرانی گرامی، بینندگان و هموندان عزیزم. خدمتتون ارشاد خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد، ایشون نوشتن با درود به مهستانیان گرامی. من فکر میکنم این که بگوییم مخالفت با شاهزاده به خاطر شاهزاده بودن و پهلوی بودن ایشان است، توجه نکردن به این واقعیت است که شاهزاده نماد چه چیزی است. و الا از دوران صفوی تا کنون شاهزاده های صفوی و نادری و قاجاری زیادی داریم که کسی با آنها کاری ندارد، اما این شاهزاده و به خصوص خودش نماد ایران آینده سکولار، دموکرات و پادشاهی نوع جدیدی است که شبیهش را می شود در اروپا دید، و مخالفت هایی که با ایشان می شود ریشه در این واقعیت هم دارد.
1: ممنون از شما و از خانم فرسایی. بسیار نظری داشتن، شما واکنش دارین بفرمایید.
0: نه من مخالفتی با این صحبت ها ندارم و از من گروه ها و افراد مختلفی و از زوایای مختلف چرا با شاهزاده مخالفند بررسی کردم و فکر کنم سخن این دوست عزیزمون هم در این بگنجه.
1: جناب مهرانی، شما چند بار اشاره کردین به 57 ها، میشه توضیح بدین اینا مشخصه چه کسانی است؟
0: بله، 57 ها، ببین من بخشی از صحبتام هم گفتم، گفتم منظور سن و اینها نیست که کسی که در حتی کسی که از 57 هم دفاع کرده باشه باز هم من جز 57 هم. کسی که هنوز امروز بعد از 45 6 سال 7 سال گذشته از آرمان‌های انقلاب 57 قائله 57 من به اون آرمان‌ها ببین، یکیش آرمان فلسطین. من طبعاً در حال نوشتن کتابی هستم که تا 4 5 ماه دیگه منتشر میشه، در موقع اونجا از خاطرات خود انقلابیون 57 فقط هم استفاده کردم عموماً، و اونهایی که هنوز از این انقلاب دفاع میکنند در اونجا یک وجه مشترک بین همه اینها هست، اون آرمان فلسطین دارند، من طرفدار آرمان فلسطین. این یکی از ویژگی 57 یعنی چی؟ یعنی کل منافع و ایدئولوژی گره میزنه به یک آرمان بی در کجایی و ناکجا آبادی که اصلا معلوم نیست چی هست و کجا هست، و این از پیش از انقلاب شروع شده. یکیش اینه، یکیش ضدیت با توسعه، رفاه، مدرنیته، اینها تمام در گروه ها مشترکه در بسیارشون. شما نکنید مثلا من همه این گروه های سیاسی مخالف شاه که شما نگاه میکنید یک وجوه مشترکی داشتن، از نمیدونم اونهایی که به ظاهر مثل بازرگان و نمیدونم صحابینا که ظاهر به اصطلاح لیبرالتر و دموکراتیک دارن، تا اون نمیدونم مؤتلفی و اینها، اینها همشون یک وجوه مشترک داشتن که ضد توسعه بودن، ضد شادی بودن، ضد رفاه بودن. شما مخالفتی که اینها با زمان، من همیشه میگم که بعضی از این دوستان میپرسن که ما چگونه محمد، چه کتابی معرفی میکنیم که محمد رضا شاه ما بشناسیم، من همیشه حرفم اینه، میگم اصلا برای شناخت محمد رضا شاه در نیاز به خوندن لزوما خوندن آثار محمد رضا شاه است، نه آثار طرفداران شاه در هیچ. اصلا شما بروید از 57 به قبل فقط آثار مخالفان محمد رضا شاه رو بخونید که همون موقع اومده بود، شما جزوه‌ای که مجاهدین خلق از شناخت نمیدونم میداد، نمیدونم تا تایید ساختن بمب، تا چیز اقتصاد به زبان ساده، اینا چیزایی بود که مجاهدین من، تا فدایی ها، تا نمیدونم جنبش مسلمانان مبارز، چا همه این گروه ها در توسعه، در رفاه، در شادی، با موسیقی، با شراب، با زندگی عادی، زندگی نرمال مشکل داشتن. وقتی که اینها رو اگر چیز کنید یک طیف وسیعی از اینها در همین جا میشه، و من منظور از 57 همین است، آمریکا ستیز، اسرائیل ستیز، یهودی ستیز، دشمن توسعه، دشمن مدرنیته. مثلا من داشتم چند روز پیش یک مقاله نمیشم در مورد یکی از مقالات عبدالکریم سروش، ایشون سال 62 63 63 از سمت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی میرن ژاپن، که از غرفه های در واقع غرفه های تکنولوژی که اونجا دیدن کنن، که این مقاله نمیشه به اسم صناعت و قناعت که در کتاب تفرج سورش هم اومده، در اونجا یک سر طعن میزنه در رفاه، در توسعه به نفع صوفیگری، حالا این از منظر صوفیگریه که اینها همه علم بنای آخر است و اینها به کاری نمیاد و نمیدونم این حرفا، ما باید معنویت و اصل دین رو جاری کنیم. از ایشون بگیر تو تمام، من واقعا یک زمانی بود 7-8 سال پیش فکر میکردم که یک بخشایی وجود دارن مثلا تو میلیون یا اینها، میلیون یا اینها، که اینها این ویژگی مثلا اسرائیل ستیزی یا طرفدار آرمان فلسطین ندارن، ولی وقتی ریز شدم در خاطرات دیدم که اینها این وجود مشترک، یکیشون همین آرمان فلسطینی. شما امروز نگاه میکنید که این آرمان باعث میشه که خیلی هاشون هم بیفتن تو بغل آخوندا.
1: ممنون از شما. مخالفت با دموکراسی هم بچه مشترکشون بود در پیرو سخنان شما.
0: بله 100%. اصلا شما نکنید، من یک مطلب دیروز فیروز نمیشتم در مورد داریوش فروهر، شما نکنید به بیانیه های داریوش فروهر بعد از انقلاب، شما تماما میگه اصلا دموکراتیک چی؟ همین جمهوری اسلامی، از سرکوب هر کس که مخالف این انقلاب باشه و با این جمهوری اسلامی مشکل داشته باشه، هنوز قاعده اساسیشون هم مشخص نشده اصلا هنوز چیه. شما نکنید این فرد وقتی که شما الان میخونی یا نشریه امت حبیب الله پیمان، اینها کسانی هستند که الان نمیرم سراغ مؤتلفه، اینا کسانی هستند که به خود به ما به خورد، کسانی که ملی مذهبی و ملی اینا به خورد، اینا تماما دشمن دموکراسی بودن همونجوری که شما فرمودید.
1: سپاس از شما. خب برمیگردیم داخل، جناب عرب وقت گرفتیم، بفرمایید.
4: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون، و با تشکر از آقای مهرانی که دعوت ما را قبول کرد. خیلی ممنون از توضیحاتتون. شما اولین مخالف شاهزاده رو گفتی جمهوری اسلامی. خب بدیهیه دیگه، جمهوری اسلامی که دوست شاهزاده نیست. اما دومیش رو گفتی 57 یا اتفاقا سوال آقای دانشورم دقیقاً این بود، یعنی چی 57؟ نگاه کنید شما میگید باید توضیحشون، سوال کرده شما گفت توضیح بدید یعنی چی، گفتید مخالف انقلاب نمیدونم آرمان فلسطین. مگه هر کس مگه بعد مخالف کسی آرمان فلسطین ازش حمایت کنه؟ این مگه ضد انسانیه، ضد بشریه؟ مگه دفاع از آرمان فلسطین خیلی انسانیه؟ یه ملتی هن، دنبال کشورشونن، دنبال حق و حقوقشونن و هر کس دفاع کنه یه آرمانه. و این حالا مملکتمون ما کار نداریم، ولی اون داستان ربطی نداره به 57. این در واقع آرمان انسانیه که آدم ها دارن. شما گفتید اینا مخالف مدرنیزاسیون بودن. کی اینو میگه مخالف مدرنیزاسیون بودن؟ همین اونی که اسپوردی دارم کدوم مخالف؟ شما نگاه کنید مخالفت با حضور خارجی، نفوذ خارجی در کشور رو با مخالفت با مدرنیزاسیون یکی میکنید. این اینجاست که در واقع به هم میرسید. سوم میگید که اینا آمریکا ستیز بودن. کجا این آقای مهندس بازرگان آمریکا ستیز بود بیچاره؟ اصلا آمریکا دوست بود، اصلا به همین جرم هم آخر تیزش کردن. شما نگاه کنید یه چیزی درست کردی، یه زنبیلی، یه چیزایی ریختید توش و همه رو با هم قاطی کردید و خودتون هم نمیتونید جدا کنید. وقتی میخواید جدا کنید نمیتونید، به خاطر اینکه اصلا این زنبیل درست نیست که درست کردید. متاسفانه من این از شما نشنیدم. این خانم تینا مراد نمیدونم فلانه که شده مسئول رسانه دفتر شاهزاده، ایشون آمده همچون حرفی زده بود 57 اصلا نمیدونه 57 یعنی چی و اومده این حرف رو زده و خیلی کار حرف چیزی شما داره. اینها یه به انقلابی توی ملت مملکت شده، بعد شما اون حالا همه رو چیز کردید، اومدید اونایی که موافق بودن دفاع کردن از این انقلاب و با یه مفهومی اینا، این یه چیه؟ یه ایدولوژیه؟ یه نهله فکریه؟ آخه چیه که توی یه قالب شما همه رو ریختید؟ دوم چیزی که شما گفتید که گفتید که بعضی از جمهوری خواهان میگن آقا نباید پادشاهی باشه. من اینو نشنیدم، اتفاقا برعکسش رو شنیدم. پادشاهی خواه هستن یه بخششون که میگن نباید جمهوری باشه. یعنی این حرفیه که بخشی از پادشاهی خواه میان میگن، میگن آقا یعنی چی اصلا رفراندوم و اینا؟ معلومه بعد کشور دست پادشاهی باشه. ولی من از جمهوری خواهی تا حالا نشنیدم. اگه شما شنیدید بگید اسمشو، حداقل که ما هم بدون کی هستش. مجاهدین خلق نگاه کنید یه جریانی هستن. مسئله که ما باشون داریم اینه که اصلا گذشته رو فراموش کنید اینا چی بودن. ما با حال اینا کار داریم. اینا میگن ما سکولاریم، ما هم میگیم قبول داریم که شما سکولارید. حتی اگر روسری هم میخواید ترد کنید مهم نیست، هر آدم که عقیده شما کاری نداریم که دین مذهبش چیه دینش چیه. شما باید تو عمل نشون بدید که سکولارید، یعنی دینو از حکومت جدا میدونید و دینو از قانون از دین جدا میدونید، به این جهت میپذیرید. اون بخشی هم که میگید این مجاهدین گفتن نمیدونم اونا با فدرالیست صحبت کردن، اصلا تجزیه طلبی نگفتن. این اتهام که اینا گفتن آقا بیان مملکت رو تجزیه کنیم، این اتهامیه که شما داری میزنید. اونا فدرالیسم اومدن از حمایت کردن به عنوان یه نحوه اداره کشور. بعد در مورد این گروه های قومی، اینا رو سه گروه بازم ریخت توی زنبیل: قومگرا، فدرالیست، تجزیه طلب. آیا اینا یکی هن؟ شما هر سه اینا رو می‌ریزید توی زنبیل میگید اینا، بعد میگید اینا مخالف شاهزادن. اصلا اینا با هم یکی نیستن. شما چرا تجزیه طلب با فدرالیست یکی میکنید؟ فدرالیست میگه آقا نحوه اداره کشور باید غیر متمرکز باشه. برای خودش هم نظریه ای داره که هر مثلا فرض کنیم منطقه یه حالت مثل کشورهایی که بالاخره این حالت فدرالیست مانند و غیر متمرکز اداره میشه. یا قومگرایی ربطی نداره به اصلا به تجزیه طلبی. قومگرایی که میگه آقا ما کردها رو به عنوان قوم ایرانی باید رسمیت بشناسیم و این رسمیت شناختن معنیش چیه؟ معنیش اینه که برای خودشون فرهنگ خودشون داشته باشن، در اینه که بخشی از کشور ایران هستن. این تجزیه طلب نیست، این قومگیرا.
1: یک دقیقه دیگه جناب.
4: بله، بعد میگید که یه سری حقوق فعالان حقوق بشر اینا کسایی هن که نمیان میگن طرفدار شاهزادن نه طرفدار پون. خب معلومه، اسمش معلوم، فعال حقوق بشره. اون که سیاسی نیست که، اون اصلا نمیگه من سیاسی هم، میگه من فعال حقوق بشرم، برای آزادی زندانی ها، برای هر چیزی که مربوط به حقوق بشر دارم فعالیت میکنم. برای اینم نمیاد هیچ وقت جنبه سیاسی برخورد کنه و درستم هست. اگر فعال حقوق بشره نباید بیاد موضع سیاسی بگیره، برای خودش موضع میتونه داشته باشه ولی حق نداره بیاد موضع سیاسیشو اعلام بکنه، برای اینکه با اون تداخل میکنه. بعد یه چیز دیگه شما گفتید که خب اینایی که مخالف شاهزادن اگه گزینه بهتری دارن بیان بگن، چرا نقد میکنن؟ چه ربطی به هم داره؟ من میخوام نقد کنم، گزینه بهتری هم ندارم. من نمیتونم نقد کنم چون گزینه بهتری ندارم. بله، آخرینش هم که شما اومدید گفتید زمان جنگ نباید بود. یعنی چه زمان جنگ نباید نقد کرد؟ نقد همیشه باید کرد، تو هر شرایطی باید نقد کرد. هیچ کس نمیتونه بگه امروز زمان جنگ، امروز زمان نمیدونم حالا هر چی هستش و نباید نقد کرد. به نظر من شما یه چیزایی تو ذهنتون دارید که یه بخشش درسته، منتها منسجم نیست این ذهنیت شما. و من عقیدم اینه که شما این مطالبی که دارید یه جایی منسجم کنید، طبقه بندی کنید، بعد اون موقع میتون بله اون کلیت قضیه که شما اعتقاد دارید، منم اعتقاد دارم، منم طرفدار شاهزاده هستم ولی دموکراسی و ایران و خیلی بیشتر دوست دارم از شاهزاده. خیلی
1: ممنون از شما جناب. بفهمید جناب بیارم.
0: ببینید خیلی بحث خیلی گسترده است، تقریبا نقدها خیلی زیاد و اینها. من اگه بخوام، من حاضرم که یه بخش بعدها مناظره باشه در بیده، من فقط به یه بخش میپردازم. 57 ضدیت با مدرنیته دموکراسی. ببینید احتمالا این عزیز ما خیلی سالهای متمادی که از خوندن آثار انقلابیون فاصله گرفتن. خود من وقتی که تقریبا میتونم بگم 33 جلد جلد شریعتی رو در وقتی که نوجوان بودم خوندم، یه دوره تو جوانی خوندم، بعد سالها نخوندم تا برای این کتاب دوباره رجوع کردم به کتابای شریعتی، دیدم که فاجعه، عمر فاجعه بسیار بیشتر از اون دیگه که من با داده های ذهنی اون چیزی که در نوجوانی شریعتی خونده بودم، چون تجربه این عمر اومده. خب من به این دوست از اون نمیگم، میگم من حاضرم تمام آثار انقلابیون 50، شما دیگه ببینید فرض کنیم محمد رضا شاه سال 54 53 52 45 47 میام رو این مخالفین من، بیایید اون مانیفستاتون و خواستاتون هم بیارید، من میخواستم حکومت رو بدم به شما. من اینجوری فکر میکنم، میام آثارشون جزوه‌های متکثر اون سالها، نه الان، اون سالهای حنیف نژاد، نمیدونم محسن صادق، ناصر صادق، من تمام اینها جزوهای شناخت مثلا اقتصاد به زبان ساده که عسکری زاده نوشته، این کتاب بسیار بسیار کتاب معتبری برای مجاهدین بود دست کم تا سال 50، بعدا هم به شکلی دیگه چیز کرده. خب من وقتی اینو میخونم میبینم نه دموکراسی توش هست، نه توسعه توش هست، نه رفاه توش هست، نه آزادی. میام خاطرات لطف‌الله میثمی رو میخونم، خاطرات آقای اینکه از فیضی تا پیکارو نوشتن، آقای الان اسمش یادم رفت، خاطرات ایشونو میخونم، خاطرات رو
5: نوشتم. تو را بخشناست.
0: وقتی که اینها رو میخونم میبینم که چیزی که برخیاش فاجعه بارتر از چیزی بود که حتی خمینی میخواست. من به آثار خودشون رجوع میکنم، حتی مثلا میگفتن که چرا میشینید تو زندان یکی از درگیرشون، چرا میشینید تو پریسا رو گوش میکنید، چرا میشینید نمیدونم دایجان ناپلئون میبینید، چرا نمیدونم. این تو خاطرات خود آقای گرگانی است، محمدی گرگانی. من نگاه میکنم این اندیشه ها توش دموکراسی و آزادی در نمی اومده و اصلا حرف بزنه. حالا امروز بعد از این شکست پروژه بیایم بگیم که نه ما توسعه رفاه میخواستیم، خود آقای حنیف نژاد میثمی میگه روزی بشه که ما وقتی که میخواستن جشن های 2500 ساله رو نمیدونم تیر برق به تکرار میگفت حریف ایجاد میگفت روزی بشه که ما بتونیم اینجا همه این جشن ها آتیش بزنیم. حرف من نیست، حرف در آثار خودشونه. من میتونم اینجا یک جلسه ای بذاریم، من آماده سر این مبحث و دونه دونه از چیزایی که گفتم تا اونجایی که میتونم ازش دفاع کنم. من تقریبا مثلا 5 تا 6 تا فقط طبقه کتاب از خاطرات انقلاب 50 تا میتونم دونه دونه صحبتاشو در میارم. خب ببینیم اینا کدوم آزادی میخواستن، کجا دموکراسی. من اونجا این بحث از این 57 در نظر من آرمان فلسطین، اون چیزی که من میگم دفاع از مردم فلسطین، آرمان فلسطین یک اصطلاح، آرمان فلسطین یعنی میرفتن در اونجا دورهای تروریستی میدیدن، دورهای چیز میدیدن و میخواستن با همون شکل ایران هم به همون روز بندازن بر اساس همون آرمانهایی که در سر داشتن. اصلا آرمان فلسطین بنیان، اگر خوبه ازش دفاع میکنیم، بنیان انقلاب اسلامیه، بنیان انقلابیون 57، با بنیان فکریشونه. باور نداریم میریم از آثار خودشون، من که از خودم نمیگم، من طرفدار شاه هم نمیگم، من از همین خاطرات خودشون در میارم به شما نشان میدم که اینها از قضا با بخشهایی از محمد رضا شاه مشکل بودن که با بخشهای مثبت محمد رضا شاه بود، اتفاقا با بخشهای مثبت منفیش درسته. یکی اصلا من معتقدم که مارکسیسم کمونیست چپ به اون مفهوم اصلا نمیتونه آزادی خواه باشه، اصلا در تفکرش نمیمونه، نمونه نداره، مشابه نداره، بگم مثل کجا، نمیتونه بگی مثل کجا، مثل خلا. الان یه عکسی دیدم که این ناکازاکی بود که مثلا بمب اتم خورده، بابا این کوبا این بغل از بمب اتم خورده، نگاه مقایسه کنید با همین کوبا، همه کشورهایی که اینها در دست گرفتن، مدیریت کردن، اقتصادشو چرخوندن، فرهنگشو چرخوندن، ببینیم این آرمان‌ها همون آرمانایی بود که حریف نجات می‌خواست، همون آرمانایی بود که طالقانی می‌خواست، همون آرمانایی بود که بازرگان می‌خواست. بازرگان در نهضت آزادی اجازه نمی‌دادن که زن با بدون حجاب بیاد، زن‌ها رو جدا می‌کردن. من نمیگم خاطرات آقای صحابی بیارم، الان می‌تونم بیارم بخونم براتون. آخه این چه دموکراسی آزادی خواهی که بازرگان داشته؟ کدوم آزادی خواهی؟ طرف با توی سازمان سیاسیش اجازه نمی‌داد زن با حجاب زن ها مشکل داشته، نمیدونم با خیلی مسائل دیگه، خیلی مسائل دیگه. به نظر من این که الان بگیم اونها رو نادیده بگیریم، بگیم نه دنبال آزادی و دموکراسی بودن، نه، آزادی هم که اینها میگفتن یک اشراک لفظ بود، دموکراسی هم که میگفتن یک اشراک لفظ بود. الگوهاشون هم در جهان مشخصه که با اون آرمان فلسطین کیا دفاع میکردن و ما میخواستن به کجا برسونن. ممنونم.
1: سپاس از شما. دوستان قبل از اینکه نوبت به نوبت بپردازیم، یه بار دیگه تکرار خواهم کرد، موضوع سخنرانی امروز مخالفین رهبری شاهزاده چه میگویند و در طی همینطوری که سخنرانم اشاره کردن، مخالفت در دو حوزه دموکراسی، دو فضای دموکراسی و یا غیر دموکراتیک، به مخالفین دموکرات یا مخالفین غیر دموکرات تفکیک اینها در چارچوبه تایتل امشب اون هست. نفر بعدی جناب داراوی از بیرون یک نوبت بفرمایید.
3: خیلی ممنونم. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من پرسشی از آقای مهرانی دارم که نمیدانم باید آن را مطرح کرد یا نه. خودشان میتوانم بگویند که به این پرسش پاسخ نمیدهند. پرسشم مربوط به دوران حضور ایشان در ایران و همکاریشان با آقای حشمت الله طبری است که فکر کنم منظورشون حشمت الله طبرزدی باشه. با توجه به اینکه آقای طبری هم در برابر شاهزاده جبهه گرفته اند، خواستم بدانم که آیا آقای مهرانی ایشان را هم جزو مخالفان شاهزاده منظور میکنند؟
1: بفرمایید.
0: من در مورد طبرزدی، حشمت طبرزدی، دست کم 4-5 مطلب نوشتم، میتونید برید توی تلگرام سرچ کنید ببینید. من بله زمانی دوست طبرزدی بودم، با سال 88 قبل از انتخابات 88 ما یه جلسه بودیم که صحابی بود، معین‌فر بود، طبرزدی بود، خیلی از اینها بودن، شخصیت بودن که من هم در اون یکی از اونها بودم، درسته تحریم انتخابات 88 در واقع. اما به محض اینکه اونجوری شد، من بارها نوشتم و خود طبرزدی هم یه مطلبی البته علیه من نوشت، من نوشتم من طبرزدی، من پدرم، برادرم، عزیزترین کسم، اگر از اون انقلاب 57 هنوز دفاع میکنه، اگر با شاهزاده امروز مخالفه، اگر معتقده که اون انقلاب 57 انقلاب رستگاری بوده، همین دیروزم طبرزدی نوشته، بیشک من از این طبری میجوام و از این طبرزدی و طبرزدی و انسان بسیار بسیار کم مایه‌ای میدونم. همون موقع هم که بودم میدونستم آدم شجاعی بود، هزینه داد اینها، زمانه به این شفافیت امروز نبود. من خیلی سالها پیش از این از امثال تبرزدی ها قبول کردم. من برای سروش مقاله، شما دنبالتون، من برای سروش مقاله نوشتم در تعریفش که خیلی مهار شده الان تو وبسایتش باشه در سالها قبل. بله آدم درک نادرستی به موقع ممکن از یه موضوعی داشته باشه و شناخت نادرست داشته باشه و حرف بزنه. امروز نه، امروز من تقریبا شاید از سالهاست، از نزدیک یک دهه و نصفی داره میشه که بر این باور هستم که در مورد خانواده پهلوی، در مورد مخالفانش و با ادله و دلیل هم سوال میکنم، تبرزدی هم از نظر من انسان فرومایی است.
1: خیلی ممنون. نوبت بعدی رو میدیم به جناب حسین نژاد که سالهای سال همکاری داشتن با سازمان مجاهدین خلق و الان نوبت دارم. بفرمایید جناب حسین نژاد.
5: با درود به دوستان و درود به آقای مهرانی و تشکر از ایشون. بله من چه 30 سال بودم عضو و مسئول و کادر سازمان بودم، شبان روزی در 12 سال پیش جدا شدم، دوباره برگشتم فرانسه، هم تو فرانسه بودم بیشتر تو عراق بودم. من در رابطه با الان آقای یه مسئله گفتم، آقای عرب، این موضوعاتی مثل فلسطین یا مثلا همین خودمختاری که آقای مهرانی گفتن، اینها اصولا اصلا کلن در هر رابطه با هر چیز، مثلا سکولار دموکراسی یا اصلا جلمه دموکراسی یا حتی شیر و خورشید تصویب کردن به عنوان پرچم رسمی ایران یا اصلا شعار ایران دادن یا مثلا هر چی اینا بیرن، یه دو مسئله، دو بعد، دو چهره داره، یه چی بیرونی، یه چی واقعا عقاید خود تشکیلات و خود سازمان به عنوان سازمان مجاهدین جداست، خودشون هم توی تشکیلات برای ما جدا میکردن. مثلا الان خودمختاری چه گفتن، این خودمختاری کردستان بعد از این چیز به دموکرات پیوست به شورای ملی مقاومت به عنوان طرح شورای ملی مقاومت، خودشون هم تو داخل میگفتن این اعتقاد خود مجاهدین نیست، اعتقاد این خودمختاری کردستان. حالا اعتقاد خود مجاهدین چیه؟ اصلا ایران نمیشد گفت، یعنی داخل خودشون فرا ایران هم، یعنی اصلا به ناسیونالیسم مطلقا معتقد نیستن و معتقد به جامعه بی طبقه توحیدی مستضعفین همه جهان هستن، اصلا با هر گونه ملیت و منطقی ایرانی اینا مخالفه. من خودشون خود من تو داخلشون وقتی انتقاد میشدم تا چطور مثلا حزب دموکرات به شورا پیوست خود مختاری رو، تر خود مختاری رو طبق نظر اونها تصویب کردین، خب بس آذربایجان چیه؟ آذربایجان هم زبان خودشو داره، قومی خودشو داره، اگه معتقدین باید یه طرح، ولی چون سازمان مبارزی نداره مثلا مسلحانه شما که به پیوند شما اگه عقیدهتون خود همین به من حمله کردن، خیلی از ردم رو آوردن پایین، چین معتقد به اصلا معتقد به ملیته، اصلا قومیته، اینا رو اصلا نفی میکنه، اصلا در دنیا نفی میکنه اصلا کلا. و همچنین همه چی دموکراسی اینا، حقوق بشر، اصلا داخل سازمان ما حقوق بشر نمیدونیم داخل، آقا این چرا اینجور رفتار میکنی با این برخلاف حقوق بشر، آقا میاریتون نشست اینجور پدرشو در میاری یا شکنجه میکنید روحی، این حقوق بشر سرمال سرمایه داریه، اصلا چیز میگه روشن فکر حقوق بشر اینا رو مال جهان سرمایه داری و امپیر اینا میدونستن، شعارهای مثلا همون درست کردن 57 شعارهای از ضد امپریالیستی و اینها و ضدیت با آمریکا و غرب و فلسطین هم خود درست، آرمان فلسطین به حق خیلی هم غیر ایرانی و غیر زمان موقع هم سراسر دنیا خیلی اصلا معتقدن خوب فلسطین، ولی اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی، یهود ستیزی اصلا نص صریح قرآنه، اینا اصلا مسئله اسرائیل ستیز بودن و این رو ترویج کردن همیشه، و اون فلسطین هم چه رفتن خود سازمان فتح چه اصلا بعدها دیگه اساسا تغییر کرد، اینا اون زمان بعدا دیگه سازمان آزادی بخش فلسطین چه اولین گفتگو کننده با اسرائیل بود و نشستن و تقسیم کردن و اینا، چه از توش مذهبی ها و حماسی ها در اومدن جدا شدن که افراطی میگفتن نابودی اسرائیل. چه اینها خوب اینا مدام میجام داره ما با سازمان آزاد بخش فلسطین هر چی بجی همون میجیم حالا در سطح بین المللی حالا اعتقاد خود اینا مسئله چه اینه چه باید خود سازمان مجاهدین به عنوان خود سازمان مجاهدین یک ایدئولوژی مذهبی بسیار افراطی کاملا آیه بالاش آیه قرآنه و اسم دولت موقتشون هست دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران یعنی یه دموکراتیک اضافه کردن به اسلامی اون کلمه اسلامی رو از اسم دولتشون هر جا جدا نکردن و جدا نمی کنن الان فقط توی بیانیه های بیرونیشون الان ها حدود چند سال اخیر چه فضا چرخیده الان دیگه کلمه اسلامی رو تو اعلامیه بیرونی شعارهای بیرونیشون میگن جمهوری دموکراتیک میخواییم خب اگه شما واقعا اسلامی رو حذف کردین تو شعاراتون خب چرا تو کتابچه دفتر طرح دولت موقت چه مصوبه شورای ملی مقاومت رسما چرا این همه هر سال جلسه شورای اجلاس شورای ملی مقاومت دارین خب چرا تو این اجلاس اینو لغو نمیکنن خب اسم عوض کنید رسمی اعلام کنین چه رسما شد جمهوری دموکراتیک اسلامی چه اثر نمیکنن اسم رسمیشون جمهوری اسلامی جمهوری تشریع اسلامی باشه تو خود شورا هم مارکسیستا شورای لیبرال شون چه با هم بودن میگفتن آقا اسلامی چی میگفتن نه چون اکثریت مسلمانه اکثریتش مسلمانه باید دولت باید اسلامی باشه و اسلامی باشه چجوری اسم دولت اسلامیه ولی دین از دولت جداست نمیشه چه اسم دولت مذهب باشه ولی مذهب جدا این چه نمیشه اینا اینی چه داخل خودشون مسئله دارن خود سازمان مجاهدین به عنوان سازمان الان دیگه مطلقا به نه اپوزیسیون حساب میشه نه حتی هیچ گروه سیاسی حساب میشه اون چه ما دیدیم داخلش و به عنوان یک تشکیلات یک سازمان داخلش حتی همون حجاب مثلا آقای عرب میگم خب این چه داخل خودش حتی مارکسیسم میومد بی پیوند بگو من میخوام با شما مبارزه کنم عقیده خودم داشته باشم میگفتن نه نمیشه اینجایی چه قرارگاه ما باید روسری سرت کنی به زنی که مثلا از معتقد نیست باید اینجا تو جلسه اجباری برای هر کسی که بره تو سازمان اجباری خب این اگه حکومت بکنه دستش باشه مثلا به یه آزادی حداقل تو تشکیلات خودش اجباره این چه مسئله نید بالاخره معتقد به اینو نمیشه اعتماد کرد اینجوری نمیشه چیزا من وقت میخواستم هم بگم در رابطه با شاهزاده واقعا این مخالفت با شاهزاده آخه عجیبه اینها برای عجیب چی نیست از این سازمان عجیب نیست یعنی واقعا چون این اصلا هر کسی که باش در برابرش قرار بگیره جدش میکنه و به رژیم حتی به سپاه نسبت میده و این همه دیگه بزرگترین دشمن سپاه الان رژیم الان شاهزاده است و دستگاهش سیستم بشه اینطوری فقط چون گفته جاها از سپاه هرچی ببوره سلاحشو بذاره زن بیاد طرف ملت ما استقبال میکنیم بس میشه این باسم خیلی چیزای از یا مثلا بچه شاه گفتن یا مثلا کینگ مشتبه خان هر چی علیه رژیم من بیانیه میدن یک قسمت علیه رژیم ضد شاهزاده است خب این به خاطر فقط همین 10 سال اخیر اینجور شده که شاهزاده به عنوان رقیب و به عنوان یک در راه مسیر آلترناتیو قرار گرفتن شده مردم رو صدا کردن فضای ایرانیان خارج کشور رو گرفته از دست اینها کاملا منزوی شدن از ایرانی ها فقط به این دلیل ولی ما خودمون اونجا بودیم تو نشست مسعود رجبی به ما گفت من خودم بودم در همین نشست حدود 30 سال پیش تو خود عراق تو عراق اون موقع شاهزاده مطرح بود اینجوری چه به عنوان یک فعال سیاسی و در صحنه سیاسی اینقدر فعال نبود اینها بودن جلسه با اون پولهایی که این گفته آوردن بودن میگفت که نه آقای رضا پهلوی جنایتی نکرده اون موقع 18 سالش بود اصلا تو خود سازمان هم بچه های پسرهای جنادان آخونده مثل جیلانی و جنتی بودن از شهدای مجاهدین هم اشکال نداره پدرش هرچی باشه این بیاد اصلا کاندید ریاست جمهوری بشه و تو آمریکا هم یکی از دوستای ما مسئولین فرستاده بودن بیشه شاهزاده رضا پهلوی چه بیاد شورا اون زمان سال دهه 70 بیاد به پیوند بیاد چه قبول نکرده بود اینا تابع خودش باشه، زیر خودش باشه، التماس هم میکردن. ولی وقتی دیدن این وضعیت امروز رو دیدن، اینو این جور مواضع گرفتن که با تحقیر و تمسخر و فحش و عرض چه کاملا در چنار رژیم قرار گرفتن. در مورد با بیگانه هم چه گفتیم، من فقط یه جور میگم همین مسئله شما فلسطین رفتن گفتیم مهمتر از اون، آقا کسی که شاهزاده نسبت میده به حمایت از حمایت خواستن از آمریکا و از اروپا و دولت سطح بین المللی برای مردم ایران اگر وابستگی باشه، چه شما که کل دستگاه متحده بودین زیر تابع اصلا جزئی از ارتش عراق بودیم ما اونجا، 3000 افسر و دستگاه ارتش عراق در خدمت ما آموزش میدادن و تمام پول ما رو همه ارتش عراق میداد، جزئی از ارتش دشمنی شدیم که تجاوز کرده بود به خاک ایران. این همه وابستگی به یه دشمن خارجی متجاوز و بعدم از دعوت از آمریکایی و اروپایی با پولهای انگفت، این همه برای فقط اجه در حمایت از خانم مریم رضایی باشه اشکال نداره. اینا رو هم باید گفت که اینا زمین مسئله فلسطین وابستگی هم حالا صحبت زیاده که در این مورد این زادی گنجایشش نیست در مخالفت در آیل مخالفت اونها باشه. از داده مختصری گفتم با تشکر ببرش.
1: جناب مهرانی بفرمایید.
0: نه درست گفتن، حرفای درست دارن. حالا بحث استقلال شد، من بحث تراب حقشناس هم شد و کتاب اونجا تراب حقشناس کتاب راه طی شده مهدی بازرگان رو به عربی ترجمه میکنه، وقتی قذافی میخونه این کتابو در خاطرات خودش هم از قذافی میخونه میگه هر چقدر پول میخوان اینا بهشون بدید، یعنی نزدیکی اون راه طی شده بازرگان. بعد از همون حنیف و بچهای مجاهد اون جزوه مثلا راه هم بیا راه بشر رو در آوردن، خب قذافی هم پول نقدش رو پرداخت می‌کرد.
5: آزادان پدر ایدئولوژی چی می‌خوندن؟
0: بله همه مجاهدین از در واقع از عبای مهدی بازرگان اومدن. همین مهدی بازرگانی که بعدها تلاش کردن نشون بدن که این خیلی نمی‌دونم همش طرفدار مبارزه نمی‌دونم مدنی بود، اینو اصلا اینجوری جعفری در خاطراتش میاره، میگه وقتی که حنیف داشت از زندان آزاد می‌شد بازرگان پیش بازرگان تو اونجا بودن، بازرگان گفت دفعه بعد اومدی با دست اشاره داد که مثلا یعنی یه کاری کرده باشید مثلا. اصلا این حرفا نبود که اینها خیلی مبارزه مدنی می‌خواستن، یا نه اینها فرزندان معنویشون بودن که یه مش ببین من اصلا من وقتی که زندگی حنیف رو می‌خونم، زندگی این بچه‌ها رو می‌خونم، اینا 22 ساله 23 ساله، باور کنید هیچ نمی‌دونم حتی نفرت یا کدورتی هم حتی به دل نمی‌گیرم. میگم یه بچه 20 ساله چی می‌فهمیده اونم تو جهان امروز. امروز بعد از 48 سال از جمهوری اسلامی گذشته کسی که میگه مجاهدین اولی و سنگ حنیف رو بسپرد، من با اون سر با اون کار دارم، نه با اون جوان 20 ساله‌ای که شاید درک درستی از شاید که نه قطعا درک درستی با بر حسب سنش هم نداشته.
1: سپاس از شما جناب دارابی، در خدمت
3: از بنده آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. ایشون نوشتن خانم فهیمه فرسایی در نظرشان به نکته مهمی اشاره کردند که به خصوص برای مهستان سکولار دموکرات های ایران حائز اهمیت بسیار است. شاهزاده رضا پهلوی نماد سکولار دموکراسی برای آینده ایران است. به نظرم این را خود سکولار دموکرات های تشکیلات بسیار از هر کسی فهمیدن، خود سکولار دموکرات ها باید درست باشه، بسیار از هر کسی فهمیدن و بیش از 20 سال است که تمام قد در حمایت ایشان ایستادن. من خود به عنوان یک جمهوری خواه از همین دریچه سکولار دموکراسی با افکار ایشان آشنا شدم و در همه دموستراسیون های حمایتی در مونیخ شرکت میکنم. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. بفهم جناب برابی صدای من است؟
3: بله بله آقای مهرانی میکروفون شما.
0: من حرفی در این مورد ندارم، ممنونم. بله حرف درستیه.
1: من خیلی ممنون. آقای دانشور دست برن که
6: صدای من میاد؟
1: بله.
6: این ممنون، من چون دو متاسفانه مسافرت دارم الان رسیدم، اصل سخنرانی دست دادم ولی تشبه میکنم نمیدونم الان این گفتگو شد یا نه، که ما قبل از این که بخوایم بررسی کنیم مواضع مخالفین شاهزاده رو،
7: با شاهزاده یا با نقد مخالفین یا حالا مخالفت با برخی از تاکتیک‌ها یا استراتژی شاهزاده هرچی یا حتی جنبه تفتیلی و حسبی که خب چون مخالفت ها شکل مختلف میتونه مخالفت بشه در یک چارچوب خودی میتونه مخالفت بشه در یک چارچوب بیرون از مناسبت خودی. اما من فکرم قبل از اینکه ما این بررسی کنیم باید خودمون برای روشن کنیم که وقتی ما میگیم رهبری شاهزاده منظور ما از رهبری چیه؟ آیا رهبری مثلا هرمیه مثل زمان مثلا را بیاس محل فارقه برای که روشن میگم به زمان خمینی های رهبری بالا وجود داره خمینی بقیه هم همه گوش به فرمانشن به هرچی میگه خب همون انجام میدن هیچ کسی اجازه مخالفت نداره حتی وقتی که دولت تشکیل میده اون دولت در واقع دولت دست نشانده خمینی هست برای میگیم که دولت هم چندان دوامی نداره و بعد در تقیل چار دهه چار و اندی دهه هم همیشه همینطوری بوده یه رهبری وجود داره اصلا این مفهوم رهبری در ایران معناش همین بوده یه رهبری اون بالا وجود داره حالا تشکیلات و دفتر دستک و دولت و بروکراسی حرفا من هستن ولی در واقع هر آخر اون رهبری میزن یعنی اینا همه در واقع ابزارهای اعمال سلطه رهبر و باید این رو روشن کنیم. باید ما شازدار چگونه رهبریشون میبینیم؟ آیا مرزهای عملی رهبری چیه؟ چون خود شازده گفته من رهبری رو از حالا تا زمانی که انتخابات برای پارلمان باشه به عهده میگیرم. این رهبری تا چه حد اعمال بشه؟ یعنی مرز داره نداره؟ مثلا میتونه یک قانون درست کنه نمیتونه قانون درست کنه میتونه قراردادهای کلان با کشور خارجی ببنده نمیتونه خلاصه رابطهش چیه؟ و بعد حتی یه موضوع اینه که خب اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه خب یه دولتی باید بیاد جاش دیگه یا این دولت رو باید نگرش داشت سرهم بندیش کرد عناصر ناجورش انداخت بیرون عناصر ملیش رو و آدم های بدنش رو باید نگرد داشت اگر که سنگ و سنگ بگ نخواهد شد اون وقت رابطه رهبری شاهزاده با این دولت چگونه است؟ آیا این دولت خود مختاره میتونه کاری انجام بده یا نه در نهایت تمام وظایفش باید تحت نظر مثلا شاهزاده بشه شاهزاده کنترل کنه در شاید دولت خود شاهزاده میشه یا مثلا دوستان تو صحبت دوستان برای دوستان شنیدم که میگن شاهزاده آلترناتیو جمهوری اسلامیه یعنی من منظور چی وقتی آلترناتیو جمهوری اسلامی یعنی چیه یعنی شاهزاده دولت خودش قدرت بلا منازعه اصلا اینا ما روشن بشه اگر من فکر کنم اینا رو ما روشن کنیم در اون صورت وقت میتونیم با یه ارزیابی داریم یعنی یه معیار داریم در اون صورت میتونیم وقت با این معیارمون اونایی که نقد دارن اونایی که مخالفن اونایی که نیت خیر ندارن اونایی که نیت خیر دارن و مخالفت میکنن با بعضی از چیزا اینا رو میشه دستبندی کرد و همه رو به قول معروف یک کیشه نریف ممنونم
0: بله توضیحات خوبی بود دقیقه این دغدغه و نقدی که من اول صحبت هم گفتم میتونم بسیاری این پرسش ها رو دارم و خب شاهزاده دفترشون و اونها حتما پاسخی دادن تو دفترچه استعار بخشی بررسی شده که در اون 180 روز بعد از فروپاشی نابودی جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته و بر اساس چه قوانینی به چه شکلی اداره میشه و حالا اینا میشه نقد و بررسی بشه و من فکر میکنم دیگه الان فعلا هم الان هم در از حوصله بحث الان خارجه ولی اون دغدغه‌ای که شما مطرح کردید شما اون پرسش‌های درستیه و شاهزاده و تیمش هم تا حدودی به اینها جواب دادن در اون دفترچه استقرار و در طرحی که برای شکوفایی دارن و قابل نقد و بررسیه و بعد اینها رو چیز کنیم ولی چیزی که هست اینه که بعد از اینکه رژیم سقوط کنه قطعاً رهبری شاهزاده رهبر دولت در واقع رهبری انقلاب ملی است مجلس مؤسسان تشکیل خواهد شد بالاخره قانون اساسی نوشته خواهد شد و بعد از عبور همین ممنونم
1: باز از شما جناب اسنژاد افناین زد.
5: بله ببخشید من فقط دو جمله کوتاه بگم. یه چیز در رابطه با آقای عربم گفتن، مسئله آرمان 57 و رأسش آزادی بود، آرمان از آزاد. وقتی دیدن واقعا مثلا حکومت روحانیون نبود تو آرمان 57، وقتی دیدن بعد از انقلاب نیروهای پیشگام همین 57 جوانا، خب اول مبارز همین علیه آخوندان همین 57 ها بودن، بیشترین قربانی و هزاران هزار اعدامی های سال 60 همین جوانان 57 بودن. دیدن چه آرمانشون بد نشد، هم بدتر شد، بدترین استبداد حاکم شد و اونا ماخوندا. یه چی هم در رابطه با مجاهدین بگم که همین به همچین چهری چه فدای کمونیستا چپهای کلن چطور زمان همین به خاطر آزادی از آخونده چه از خمینی چه خوبم میشناختن. ما اون موقع زندان بوده زمان شب خمینی رو خود مجاهدین چپها مرتضی میدونستن، خود مجاهدین مرتضی میدونستن میدونستن ولی ولایت فقیه معتقد حکومت تشنفری مطلق بود، ولی به خاطر اینکه هم مردم حالا چه فریب خوردن چه بس دیگه ازش حمایت میکنن، توده مردم و مالش بسیج توده مردم و علیه شاه برای سرنگونی شاه متحد شدن با خمینی، تایید کردن، عکس شدن در محور اون جرد و بعد. چطور از اینا باید پرسید چطور امروز همین قانون رو در امروز در رابطه به شاهزاده عمل نمی کنید؟ خب میبینید که غیر از اون کسی صدا نمی کنن مردم. چطور از امروز با هر حدش مخالف هم باشید، چطور این محور امروز قبول نمی کنید؟ فقط بگم چه قدرت

0: دیدیم انقلاب 50 فنگن و بعد خمینی به اینها وعده داد و انجام داد، اینها به نظر من یک دروغ بزرگی است. باز هم من ارجاع میدم به آثار خود انقلابیون 57، الگوهایی که داشتن. شما که نمیشه که الگوهت فیدل کاسترو باشه، انور خوجه باشه، استالین و لنین و اینها باشه، بعد به یه آزادی، وقتی که کلمه آزادی رو به کار میبری خود به خود مشخص میشه که این آزادی با اون چیزی که خردمندان یک جامعه و جهان میفهمن با هم متفاوته. در واقع به قول مولانا اشتراک لفظ دائم رهزن است، این یک اشتراک لفظه. شما نکنید حتی خمینی در 7 مرداد 58 وقتی با نمایندگان مجلس خبرگان دیدم که یک جمله به این چپا گفت، به نظر من این جمله جالبه، گفتش که مگه این استالین و شوروی که شما یه عمر سنگشون رو به سینه زدی، داره نقل مضمون میکنم، سنگشو به سینه زدید، مگه احزاب آزاد داشت که شما از من احزاب آزاد میخواهید؟ خیلی حرف درستیه این. در واقع میخواد بگه که اون شما که میگید آزادی، بس مرادتون از آزادی مگه همون چیزی نبودش نیستش که در کشور سوسیالیستی دنبالش هستید؟ اون آزادی همینه دیگه، به قلقم کنیم و ببندیم و هر چیزی که فکر میکنیم مخالفشه. نزای مجاهدین، نزای اونها در ابتدای انقلاب یک نزای درون خانوادگی بود، نه سر دموکراسی بود، نه سر آزادی بود، سر تقسیم و سهم قدرت بود. چرا اینو میگم؟ حرف چیز نیست. شما اگر به آثارشون نگاه کنید، به رابطه‌ای که اینا با خمینی داشتن، با علاقه‌ای که به خمینی داشتن، همه مراجع تقلید این بچه‌ها خمینی بوده، مجاهدین اولیه عاشق و شیفتگان خمینی بودن در یک زمانی. اینجوری نبود که اون موقع خمینی آزادی خواه بود، بعدن نه، قدرت سهم خواهی از قدرت بوده و هیچ آزادی خواهی هم به نظر من در میون نبوده.
1: من منظور رهبریشون میدم.
0: بله حرف شما رو رد نمی کنم، شما درست میگید.
1: قدرت طلب بودن رهبراشون، زبون ها آرمانشون آزادی بود، نیروهای مردمی.
2: جناب مهرانی، بگذاریم اگر از آدم هایی مثل اکبر گنجی و علی افشاری اینها که بحثشون من بگذاریم، آقایانی مثل طاهری، تقی‌زاده یا حتی آهی، اینا مخالفت طرفداران قبلی و مخالفین امروز هستن. علت مخالفت اینها هم مشروطه گراییه. میتونی توضیح بفرمایید در این رابط؟
0: بله، من توی یکی از اون بخشای صحبتم که مخالفان شاهزاده گفتم، این پادشاهی خانه بودن که معتقدن کدام صندوق رای بعد از قرار صندوق رای نباید برگزار بشه. ما جمهوری اسلامی یک انقلاب 57 یک اخلال و اختلالی در اون پادشاهی مشروطه و در اون نظام پادشاهی بود، حالا این قدر رو میخواییم در بیاریم، برمیگردیم به همون این لب به استدلالشون. در واقع اینه، ببینید من وارد بحث های واقعا حقوقیشون نمیشم که در مورد قانون مشروطه یا ای که من فقط بحثم اینه که اگر امروز در جهان امروز شما بگید که بله ما میخواییم برگردیم به همون پادشاهی شاهزاده، یعنی شاهزاده بگن که من وارث تاج و تختم و بخوام این تاج و تخت رو به دست بیارم و سخن از آزادی و دموکراسی اینها نباشه در واقع و رأی مردم رو نادیده بگیریم، کدام کس در جهان امروز حتی این حقیقت ما رو میخره؟ اصلا این حقیقت کی پول میده این حقیقت ما رو بخواد بخره؟ یکی این، یکی هم این که واقعا شاهزاده، من 2012 اولین بار شاهزاده رو از نزدیک افتخار داشتم ببینم. خب از ایران اومده، از ایران که نه، ترکیه اومده بودم، ولی خب فاصله کمی بود از بین ایران و ترکیه، هم رو 20 ماه اینها در واقع کسی بودم که تازه از ایران اومدم حساب میشم. وقتی من شناخت از شاهزاده داشتم، وقتی که در همین مریلند یک ساعت دو ساعتی با یک جمع 5-6 نفری بود صحبت کردیم و بعد این دیدارها خب به کرات ادامه داشت، حالا تا قبل از اینکه این روزهایی که خب سخت‌تر شد و شرایط کارشون هم بیشتر شد. من چیزی که در شاهزاده رضا پهلوی برای من اهمیت داشت، اون عشق و علاقه‌ای که به ایران داشت، بیش از این که حرف از پادشاهی باشه، حرف از این که بر خانواده‌اش چه رفته، بارها نشستیم صحبت کرد با حرف بر خانواده، اصلا من ندیدم دوی همه مدت اصلا صحبتی از این میشه. من وقتی مقایسه کردم با همون ترزدی که اون دوستمون از واشنگتن پرسید و دیگرانی که من از سن خیلی مثلا جوانی نشست و برخاست کردم با فعالای سیاسی، با روشنفکرای مختلف، با اینها، من شفافیت و صداقتی که در ایشون دیدم، نه مشاور ایشون هستم الان، نه هیچ ده کاری دارم، مثلا شغلی دارم که الان مرتبط باشه اصلا با سیاست اینها، و من واقعا اون چیز درونی خودمه، من اون عشق به ایران، عشق به ایرانی، این خیلی مهمه. عشقی که وقتی من صحبت میکنم با یک نفر به عنوان یک فعال سیاسی، کاملا میفهمم این گوشه داره و من گوش میکنه ببینه چی دارم میگم تا اینکه منتظر باشه جواب منو بده. حرف من تموم شد جواب.

0: و من ایشون رو بعد از این دیدارهایی که افتادن دیدم که واقعا ایشون درد وطن دارن. این دردمندی، من اون فعالیت حقوق بشر رو گفتم که اون دوستمون بله فعال حقوق بشر کارش، آقا من 10 سال دست کم تو پیش از اینها دین حوزه اینا کار کردم، منظورم فعال حقوق بشر نیست، فعال حقوق بشرایی که من معتقدم اتفاقا از قضا کار سیاسی هم میکنن و کارشون ضدیت با استیلاشون کارشون ضدیت با پهلوی است، در مورد همین آمار کشته شدن دیماه، در مورد مسببینشون اینها در از جست حقوق بشری که میان بیرون در این رسانه ها میان با را حرف زدن. و واقعا درسته، درسته که من در نظر من شاهزاده رضا پهلوی بسیار دردمند و ملی‌گرا است، ایران دوست و دردمند. این دردمندی رو بذاریم در کنار اون ایران دوستی از توش اعجاز در میاد.
1: سپاس از شما. بله، تمام کسایی که در قبل از انقلاب دیدگاه چپ حتی داشتن، فعال بودن، شخصیت‌های معروفی که حالا اسم بریم در دیدار با ایشون شهیدن، تحت تأثیر همین خصوصیاتی که شما گفتین قرار گرفتن. عدم قدرت طلبی، دموکرات بودن و هوشمندی که داره این آدم و بیالایشش. آقای دانشور وقت گرفت.
2: بله، خب من فکر می‌کنم در برخورد به کاراکتر و شخصیت شاهزاده فرمایشات سخنان درسته، ولی من فکر می‌کنم کار سیاسیون نه تنها از این جنبه باید فراتر بره، بلکه از آنالیز جامعه شناسانه هم باید فراتر، یعنی باید بره توی فلسفه سیاسی. اگه می‌خواید قدرت جدید تولید کنید، ایجاد کنید، پای قدرت رو بندازید جاش که قدرت جدید، و واژه ادعا میکنی که خب میخوایم آزادی و دموکراسی و سکولاریسم رو جای این نظام قرار بدیم. بنابراین وقتی حرفا رو میزنیم دیگه در اینجا باید خیلی با عقل سرد و بالا قضیه رفت جلو، دیگه با احساسات باید گذاشت کنار و باید کاملا وارد مفاهیم سیاسی شد. ببین الان مثلا صحبت خیلی میشه آزادی، انقلاب، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب ملی. من فکر می‌کنم اینا با تحریک بشه، یعنی ما یه بار سر به کلاه رفته ملت اینا، یه بار تحت این مفاهیم سرش کلاه رفته. حالا شانسی که دوباره هم سرش کلاه بره هست افغانیست، علیرغم این که شاهزاده به عنوان من رهبر قابل قبولیه، پشتوانه زیادی داره تو جامعه، شاید کم نظیر رهبریش، خب همین رو به جای خود، ولی حوادث میتونه آنچنان حرکت کنه که ما به دموکراسی نرسیم. بنابراین برای که این اتفاق نیفته فقط پذیرش رهبری شاهزاده کافی نیست، بلکه شناخت دقیق راهی رو که ما به سمت دموکراسی و آزادی میریم باید مورد نظر قرار بدیم، بحث کنیم راجع بهش، صحبت کنیم، جسارت داشته باشیم و بیایم وارد این گفتگو بشیم. خب وقتی مثلا ما بگیم آزادی قبل از انقلاب، کسایی که گفتن آزادی اصلا مفهومش آزادی، درکشون از مفهوم آزادی این چیزی نبود که در دموکراسی های لیبرال هست، مطلقا یک درک کاملا ایدئولوژیک داشتن از مفهوم آزادی. بنابراین اون چیزی که گفتن آزادی در واقع ضد آزادی. در مورد دموکراسی هم همینطور، امروز هم همینطور. پس الان مثلا بیرون خب بسیاری از طرفدارا شاهزاده میگن انقلاب میرزی یا انقلاب شیر و خورشید، اون یعنی چی؟ اصلا انقلاب اصلا تو خود دموکراسی خیلی میانه خود با انقلاب نداره، چون در دموکراسی اگر شما از تاریخی هم نگاه کنیم، اگر مثلا انقلاب امریکا رو کنار بذاریم که اون هم انقلاب نبود، انقلاب در واقع اون در واقع جنگ آزادی از انگلیس بود، انقلاب فرانسه رو مثلا در نظر بگیریم که حالا به دموکراسی رسید، اونم مشکلات عظیمی ایجاد شد، ولی تمام دموکراسی های دیگه جهان دموکراسی پایدار از طریق انقلاب انجام نگرفتن. یا اگه بگیم که انقلاب ملی ما یه چیزی دیگه است، خب یعنی چی؟ توضیح بدی. انقلاب شیر و خورشید به صرفی که مثلا ما شیر و خورشید رو بخواییم برداریم به جای پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی بذاریم، اینا مفاهیم باید تعریف بشه، این مفاهیم همه باید مفهوم آزادی و دموکراسی باز تعریف بشه و همین مفاهیم نو باید تعریف بشه مضمونش چیه. این نکته. نکته بعدی که دوست ما فهمیدن که در دفترچه گزار اومده و توضیح دادش تو درسته، ولی واقعیت اینه که ما خودمون در همین میستان بارها به دفترچه گذار با منطق سیاسی با سیاست استدلال کردیم که خیلی چیز غلطه، من چه تو دفتر چی بوده غلطه. من توضیح ندیم آیا پاسخ شنیدیم؟ باید این پاسخ بیاد برای که آیا ما طرفدار شازده نیستیم؟ حتما هستیم. همه ما که اینجا نشستیم تو مرسان ولی یک چیز مشترکیم، طرفدار رهبری شازده هستیم. ولی خود این رهبری تعریف های مختلفی هست توش. یه تعریف هایی هست که میرسه به یک استبداد فردی، یه تعریف هایی هست که نمیرسه به استبداد فردی و کافی نیست. ما میدونیم که نیت شاهزاده درسته، ما میدونیم که شاهزاده فرد قدرت طلبی نیست، ولی یک دسته ما شما فرض کنید مثلا خدای نکرده شاهزاده نباشه و همین دفترچی گذار بخواد بره قدرت رو بگیره، مطمئن باشید که به یک دیکتاتوری فردی. بنابراین اینا نمیشه همینجوری پشت بوش انداخت و با احساسات و نمیدونم علایق عاطفی پاسخ داد. یه آدم سیاسی فرق میکنه با آدمای معمولی که روی احساسات، روی علایقشون، روی تجربیات فردی و اجتماعیشون حرکت میکنن. چون یه آدمی که خودش رو سیاسی میدونه به این معنیه که در رهبری فکری مردم داره شرکت میکنه، در اینجا مسئولیت سنگینی داره، در اینجاست که باید دقت کرد. یا حتی مثلا متاسفانه امروز بحثی که تو بخوش تو فضای مجازی بحثی به نظر من کم ارزشیه، بحث بین 57 و 57 تا اون طرف داستانش. شما برای 57 ردش کنی باید خود اثبات کنی. اول من از 57 نمیخوام دفاع کنم، حتما فرمایشات ایشون راجبه تمام گروهای 57 درست، منم معترضم بشه، ولی بحث اینه که از این مهمتر اینه که ما چرا حلیم و این راه رو آنالیز کنیم و توضیح بدیم و به نقد بذاریمش. نترسیم که کسایی پیدا بشن که به تفکر انتقادی نسبت به سیاست بشن. این هنوز تو ما این دنیا جا نیفتاده. علیرغم اینکه سالهای طولانی در فرنگ زندگی کردیم و دیدیم که در اینجا سیاست مداران با بیرحمی تمام، علیرغم علاقه ای که با هم دیگه میتونن داشته باشن، با بیرحمی تمام به لحاظ کلام، نه بی‌ادبی، بیرحمی از نظر استدلال مواجه میشن و این رمز پایداری دموکراسی هست. قبیله گرایی و این مال من و مال تو یا نمیدونم دروغ بندی کردن، اینا یک بحث های ما قبل دموکراسیه که باید ما از این حد سریعتر گذر کنیم، اگر نه دشواری های زیادی در پیش بخواهیم داشت. من صدای شما نیست، من نمیدونم
0: تو میتونم صحبت کنم چون منتظر بودم که ببینم میتونم صحبت کنم. بله ببینید کاملا حرف شما درسته. ببینید شاهزاده رضا پهلوی بارها وقتی حرف جمهوری یا پادشاهی گفته از شیوه حکمرانی صحبت کرده. پوپر میگفت این سوالی که چه کسی باید حکومت کند، این سوال دیگه سوال دوران سنته و به تاریخ پیوسته. سوال الان اینه که چگونه باید حکومت کرد، یعنی از فرد که چه کسی باشه. ما در مورد ولایت فقیه میگیم فردی مدارا و مدیر و مدبر و اینها، اینکه این فرد چه ویژگی داره بعد عبور کرد به اون نهادسازی و سازمانسازی و بعد و در واقع در مورد شاهزاده هم بس همینه. در واقع اگر ما حتی به کسی مثل شاهزاده که من اینو به عنوان شناخت شخصی گفتم، حتی اگر ما بخوایم بر اون محسنات و شخصیت فردی چیز کنیم، انسان ها میگه به قول مولانا یک بیت داره میگه فرعون از بس مدها فرعون شد، اینقدر گفتن تو خدایی تو فرعونی فرعونی رو فرعون شد، اولش که فرعون نبود. در واقع همه اینها من بهش واقفم. در مورد انقلاب که میگید درسته باید مفهوم بدین، ولی یک خورده زمانه، من اونجا گفتم جنگ خورده زمانه، یک زمان شرایط اینجوریه. ببینید بازم یه داستانی در مولانا هست که یکی زد پس گردن یه کسی، بعد برآشفته شد، بعد طرف که زدنده بود سوال کرد که این صدا الان دست من بود یا از گردن تو؟ میگه آخه این چه سوالی، من درد نمیتونم که بشینم تا حالا سوالت اینه که صدا دست بوده. یه موقعی میگه نه این بحث شما نیست، بحث اینه که یک موقعی در شرایط جنگی، در زمانی که خون 40,000 چند هزار انسان زمین ریخته شده، شاید یه موقع جامعه حوصله شنیدن این بحث ها رو در واقع به صورت مستقیم نداشته باشه در این شرایط. ولی در واقع حرف شما رو من کاملا درست میدونم. در مورد انقلاب هم بله حرف درستی. اصلا لیبرالیسم کشورهای دموکراتیک در اندیشه لیبرال انقلاب یک مفهوم مثبتی در واقع نیست. در تفکر حتی شیعه هم که بنگرین، در تفکر مذهبی هم تا پیش از شاید بگم خمینی که مفهوم انقلاب و وارد تفکر شیعه کرد، که مثلا یک شریعتی میگفت طالقانی و خمینی دو استثنای حوزند و درست هم میگفت، از این حیث دو استثنای حوزه بودن که اون اسلام انقلابی از دل اون حوزه و تفکر اینها آوردن، یعنی اون انقلابی که